0: ងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីបិទកម្មវិធីអព្រវិតាពីត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណគ្រូតាំងស៊ូដល់ពុំផុតអីប្រងៃកនសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពលាថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់នៅពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយចាត់នៅពុញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់កូនមានជំនឿកូនមានចិត្តដែរហើយក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: បើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អតើកូនយ៉ាងដូចនេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបានមិនទៅទៀតដូច្នោះដូចក៏ផ្លុំលើគេទៀងមានព្រះបន្ទូលថាចូលទៅទូលព្រះវិញ្ញាណបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបើដល់អ្នកគេនឹងបានអត់ទោសអើយតែអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាក់កាន់ជាប់វិញត្បិតព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលទានព្រះវិញ្ញាណកម្រិតទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះមកក្នុងព្រះហស្តច្បត្រានោះវេតាល់តែអ្នកណានោះនឹងមិនជីវិតសេចក្តីក៏ជួបលើនោះឯរល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករល់គ្នានឹងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរព្រះអង្គព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅខ្ញុំនឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយនឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅអស់កាលរៀងទៅគឺជាសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពំបើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នកមួយក៏នឹងសន្តិដល់អ្នករាល់គ្នាកុំវិញតែទ្រង់បានរត់ទេលួដែលទ្រង់ព្រះទុកជាទីសន្តោសប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់សម្រាប់នឹងសំដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសំដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរួពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរដូច្នេះសេចក្តីដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យបានប្រកាសយកឲ្យសេចក្តីសន្យាបានខ្ជុបខ្ជួនមិនមែនត្រឹមតែពូជដែលរិទ្ធវិន័យដល់ទាំងពូជដែលអាងសេចក្តីជំនឿរបស់អាប់រ៉ាហាំដែលជាអាយកោនៃយើងទាំងអស់គ្នាថែមផងយើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះនេះយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហាក់ដល់សេរីល្អនៃផងតើយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលទុកដៃទុកលំបាកបងសេក្រូបង្កើតឲ្យសំបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃអែសេចក្តីឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់ការក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អគុណទ្រង់

0: គាត់បានស្គាល់ថាអំពើបាបនឹងសងមកជាច្រើនដែលយើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងវាតទៀត
1: ប្រទៀនពោពីព្រះនឹងកន្លងហួសទៅតែបន្តការមិនជឿទុកចិត្តលើត្រង
0: ់ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែមិនព្រមស្ដាប់តបអាសើបានមកដល់ហើយបានយកចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនោះព្រោះពួកគេខ្លាចការទូមានរបស់
1: ឆ្លើយរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាត្រង
0: ់វាស្រងាត

0: ៅពី
1: ព្រះយើងត្រូវចរិត
0: កាន់ទោសប្រកែកគ្នា
1: យើងមិន
0: ក្រុមក្រូនក្រុមជំនុំទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបីនឹងដើម្បីយើងសិក្សារស់មួយនឹងព្រះអង្គក៏បានអញ្ចឹងហើយថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដែលគង់នៅសពថ្ងៃអញ្ចឹងសូមយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបាទជំពូក10ខ30តើនៅក្នុងន័យនេះតើព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងឬព្រះអង្គចង់បង្យល់យើងប្រាប់យើងអំពីអ្វីហើយខ្ញុំសូមសូមបីតសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរសំណួរតើរឹបសក់នៅលើក្បាលយើងបានអត់ទេមែនទេជាងមានន័យថាយើងអត់រឹបអស់ទេតែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គរៀបភពផែនដីនេះព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ30ឲ្យយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើយើងម្នាក់ៗដែលជាមានរូបកាយមានសក់សម្បីតសក់យើងនៅលើក្បាលក៏យើងអត់ដឹងថាមានចំនួនប្រមាណដែរតែព្រះអង្គទ្រង់ដឹងទ្រង់ជ្រាបនេះជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងសម្បីតក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក៏ត្រូវធ្វើអីដែរប៉ុន្តែមានពេលខ្លះក៏យើងអាចគិតថាស្អែកខ្ញុំហើយក៏យើងអត់ដឹងថាស្អែកនឹងមានបញ្ហាកើតស្អែកដែរឬក៏នៅរត់ពីមកខាងមុខទៀតយើងអត់ដឹងតែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគ្រប់សាច់រឿងដែលយើងត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងបាននៅពុក10ខ30ព្រះអង្គថាសំបីក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដឹងទេមានខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងចាំថ្ងៃបើធ្វើអីនៅខាងស្អាតឬអត់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីដំណការរបស់យើងគម្រោងបាស់អញ្ចឹងបានអាទួយក៏ព្រះអង្គអាចជ្រាបអង្គអាចដឹងនៅពេលដែលមានអ្វីកើតឡើងហាក់ដូចជាមានរឿងដឹងមុនពេលខ្លះយើងអាចដឹងមុនដែរមិនមែនថាយើងអត់ដឹងទេមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាហេថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ដូចអត់ស្រួលទេដូចជាមានរឿងអីកើតឡើងភាគច្រើនខ្ញុំឮបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយកន្លង2ម៉ោងក្រោយមកខ្លះថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែរឿងហ្នឹងកើតឡើងមែនអានការចំណាំតែ 100% ហើយមានបងប្អូនក៏ធ្លាប់ទេដូចជាមានសញ្ញាមួយអវ័យមួយដែលប្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតយើងតែបើសិនជាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គយកគ្នាផែជាព្រះអង្គប្រាប់មុនហេតុការអីមួយដើម្បីឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គមនុស្សយើងម្នាក់តែឬមានផែនការផ្សេងតែព្រះអង្គគ្រប់គ្រងយើងរត់ដោយលោកអង្គសាមួយថែយើងជាប្រចាំយើងនរគ្នាលាក់ព្រះអង្គក្នុងយើងមានគ្នាតែ5នាក់គាត់ដឹងអំពីសិស្សរបស់គាត់ប៉ាម៉ាក់ក៏ដឹងពីសាច់រឿងកូនរបស់គាត់កូននេះចរិតបែបម៉េចសិស្សនោះចរិតបែបម៉េចលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចដឹងប៉ាម៉ាក់ក៏អាចដឹងចរិតកូនរបស់គាត់ព្រះអង្គដូចគ្នាព្រះអង្គដឹងដូចអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែពុកម្ដាយខ្លះក៏មិនបានដឹងចរិតកូនឲ្យច្បាស់លាស់ដែរមិនមែនដឹង 100% ហើយដឹងតែកូនយើងអញ្ចឹងមានម៉េចព្រះនៅជាមួយនឹងយើងព្រះអង្គដើរជាមួយយើងថែរក្សាដឹងយើងគ្រប់ពេលគ្រប់ទីតែព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់សាច់រឿងយើងទាំងអស់មុនអញ្ច ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងដែលយើងដឹងនោះខ្ញុំសូមលើកម្ដងទៀតថាព្រះអង្គសាច់រឿងយើងសូម្បីតែយើងរាងកាយរបស់យើងផ្ទាល់ផងថ្ងៃមុនសុភ័ក្រអាយ៉ាម៉ានីតែព្រះអង្គអត់មាននីតិណាឈរនឹងពេលក៏ភ្លេចដែរព្រះអង្គមិនបន្តទៅមើលព្រះគម្ពីរជំពូកប្រទូលជាមួយនឹងយើងទៀតនៅក្នុងខនេះនៅពេលដែលយើងបានជឿឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គហើយនៅពេលមានចិត្តយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងខនេះសូមយើងអានទាំងអស់គ្នាខ9និងខ10តើឯងរាល់គ្នានឹងលួចប្លន់កាប់សម្លាប់កំផិតស្បត់បំពានដុតកំញានថ្វាយព្រះបាទហើយដតេឯងមិនស្គាល់ពីដើមរួចអញក្នុងព្រះវិហារនេះបានហៅតាមឈ្មោះអញហើយពោលថាយើងបានសង្គ្រោះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានធ្វើអស់គួរស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងនៅក្នុងព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាបើយើងហៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាទី1ហេតុអ្វីយើងក៏ទៅជាការកាសបត់បំពេញនៅតែមាននៅតែធ្វើថ្ងៃឃើញនឹងនេះថ្ងៃមកគុំព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿព្រះអង្គតែយើងនេះវាអត់សោះក៏ហ่าមិនបានព្រះអង្គទ្រង់ដឹងជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងធ្វើកំផិតពាក្យថាកំផិតនេះមិនមែនចង់សម្ដៅយើងយល់ពេលខ្លះយើងយល់ពាក្យថាកំផិតមានសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកអាភិអីជាលក្ខដើមអញ្ចឹងទៅប៉ណ្ណោះនៅកន្លែងនេះកំផិតទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះដតីស្រាប់តែសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំមកព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវជានេះព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែកន្លែងនេះប្រាប់ថាម៉េចរឿងនឹងព្រះអង្គស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតយើងមើលនឹងចុងជាព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យយើងមានការកំផិតកាប់សម្លាប់អាថ្វាយបង្គំរូបព្រះណាគោរពព្រះព្រះអង្គមិនធ្វើឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចជួយទីដើរមកជាមួយទេមានក្តីសុខនៅមួយយើងរឿងអបាយមុខទេបង5មានអាចិតក្បត់កំងហើយជាធ្វើបញ្ហាក្នុងជីវិតដាក់ថាព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះអង្គគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងណាធ្វើអីក៏ដោយសូមយើងធ្វើដោយចិត្តជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធស្មោះត្រង់នោះជាដើមចំដែលព្រះអង្គចង់បានព្រះអង្គអត់ចង់បានដូចក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយមិនទេថាកំផិតគោរពរូបព្រះផ្សេងៗរឿងនេះទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែជួយក្នុងប្រមាញ់មិនអញ្ចឹងសេចក្តីលបួងដូចអ្នកគ្រូបានលើកការហូបរបស់សិតតែឆ្ងាញ់នេះថាខ្លាញ់មឹកមិញណាបើមិនដាក់ទៅអត់ឆ្ងាញ់ទេនេះវាជាសំខាន់ដែលទាំងអស់ហ្នឹងព្រះឲ្យយើងទួលទានអត់ហៅសុខភាពប៉ុន្តែបើមិនដាក់វាមិនឆ្ងាញ់នេះនឹងទៀតវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងវាថាឃើញរបស់ខ្ញុំគាត់គ្រូខ្មែរហាមហូបសាច់នេះសាច់និយាយចលបៅឬក៏របស់យើងព្រះក៏ជាមួយតាមយូរដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលពេញទទួលម៉េចស្អាតសាច់ទទួលទានទៅដល់សុខភាពឆ្កាយ7 day របស់យើងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកសុខភាពធម៌បំផុតអញ្ចឹងខាងបន្ទព្រះបានបង្រៀនអំពីសុខភាពយើងហើយចុះបើសុខភាពយើងទ្រុឌទ្រោមសុខភាពយើងមិនល្អសុខភាពយើងមានបញ្ហាតើយើងទៅធ្វើការឲ្យកើតអញ បម្រើព្រះអង្គរបៀបម៉េចអញ្ចឹងនៅខ្លែងនេះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថារឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងដូចក្នុងកាពីព្រះអង្គបានប្រាប់ហើយមិញថាកំផិតស្បត់បំពៀនបែរគុំរូបព្រះទាំងនឹងជាដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមអរគុណបន្តទៅមុខទៀតសូមយើងមើលនៅទំនុកតម្កើងជាពូក139ខ2បាទដូចគុំអង្គុយចុះកងក៏យល់គំនិតគុំបាសនៅបាសមានព្រះអង្គដឹងគ្រប់នៅយើងសំបីយើងអង្គព្រះអង្គគឺជាព្រះមួយអង្គគ្រប់គ្នាយើងតែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើល្អអញ្ចឹងការដែលយើងអង្គុយចុះក៏ព្រះអង្គព្រមដឹងជ្រាបនៅពេលដែលយើងងើបឡើងក៏ព្រះអង្គព្រមជ្រាបហើយនៅពេលដែលយើងមានគំនិតអីផ្សេងក៏ព្រះអង្គដឹងពួចស្រេចដូចក្មេងៗខ្លះខ្ញុំបានទៅជែកលេងជាមួយគាត់ច្រើនពេលខ្លះគាត់ថាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមិនដឹងទេលឹបលឺហ្នឹងទេនេះណាគឺជារឿងមួយដោះស្រាយយករួចខ្លួនអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនដឹងមិត្តភ័ក្រមិនដឹងសូមមកច្បាស់កន្លែងហ្នឹងតែចង់ចប់ដឹងតើស្អែកឬខាត់ស្អែកឬកលាស់ខែមួយខែឬឆ្នាំទៀតគេដឹងច្បាស់កូនកូនក៏ថាដឹងនៅពេលនេះម៉ោងនេះថ្ងៃនេះគេមិនដឹងមិនយឬក៏មួយឆ្នាំក្រោយនឹងដឹងអត់ហើយតែយើងចង់អីហើយពីសាស្ត្រាមិញបងប្រាប់ថាម៉េចបងធ្វើខ្លួនឯងធ្វើរឿងទាំងអស់ចិត្តនឹងប្រងវាច្បាស់គំនិតការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងព្រះអង្គទាំងគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាបាវបំរើព្រះអង្គក្តីជាអ្នកដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្តីអ្នកដែលជឿព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះក្តីមានវត្តមាននៅទីនេះក្តីសូមយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអីក៏ដោយយើងយកព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំនោះទៅពិសេសយើងកុំដើរខ្លួនឯងឬក៏ពឹងឬក៏ចង់ខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវនោះហើយជាពលិយជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងព្រះអង្គជាទី1ទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ធ្វើព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុះថ្ងៃនេះសារនេះឬក៏ខ្ញុំធ្វើនរប៉ះដែរថាស្អែកនឹងទៅធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងឬក៏ក្នុងហេទៀតនៅជពូ2ឃើញតើដែលគេតែរោគរដានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះដែរបាទកន្លែងនេះច្បាស់មែនទេព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់អ្វីដែលយើងតម្រូវការរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់យើងថាអ្នកដែលខ្វល់ខ្វាយដែលគិតលឿនមុនព្រះអង្គអនុជាសាសដតីទេតែគេគិតនោះខ្ញុំបានមកពហិទេថ្ងៃនេះនោះខ្ញុំស្ដាយកៃមើលមួយថ្ងៃយកច្បាស់បើដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គទាល់តែយើងលះពេលវេលារោពេលវេលាល្អនឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមកបិទជាសាសដតីទេតែគេគិតគូអំពីសមត្ថភាពការរស់នៅគេគិតគូអំពីការបានបងអត់មានអីហូបផ្លែលុយវាអត់មានបរិយក្នុងកពីសាសនាព្រះអង្គបានអញ្ចឹងអ្នកសាសដតីដែលគេចង់ខលថាម៉េចអត់ហើយតែយើងកំពុងទៅត្រូវការមិញយើងសំណូមពរព្រះអង្គតាមរិកុំយើងធ្វើអានោះបាទតែបើ យើងសូមយើងរឿងចំណុចដែលល្អសម្រាប់យើងការរស់នៅបងបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលត្រូវការនោះគឺជារបស់ទាំងអស់នោះបងជុំជ្រាបហើយដូចថ្ងៃនេះលោកគ្រូគាត់បានចែកចាយឲ្យមិញថាយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលព្រះវិហារសូមពេលកន្លះម៉ោងព្រះអង្គហើយសូមមួយរៀងដើម្បីបងប្អូនទូមង្គមទាំងអស់គ្នាមកព្រះហើយចាំភ្លៀងចុះនេះជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យយើងមានព្រះនៅពេលដែលយើងសូមព្រះអង្គសំហេតុផលល្អរឿងអីព្រះអង្គមិនឆ្លើយតបប៉ុន្តែកុំធ្វើតាមចិត្តយើងណាឃើញរៀងឃើញរៀងមួយផ្លេតឃើញបងប្អូនមកជុំចូលព្រះវិហារបានច្រើនបានមានភ្លៀងបន្តអញ្ចឹងគិតថារឿងទាំងអស់នឹងព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គទំកើងស្រីល្អព្រះយើងដ៏អស្ចារ្យព្រះយើងដែលមានបជនរស់ព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់អ្វីព្រះអង្គដែលយើងខ្វះខាតយើងអាចសុំតាមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយនៅបញ្ហារបស់យើងយើងបាច់យើងមិនចាំបាច់អីនៅក្នុងខកដែរមិញថាឬក៏កុហកគ្នាឬក៏គ្នាគ្នាទេអាទាំងអស់នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងនឹងជួបនៅបញ្ហាជីវិតយ៉ាងណាយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកកណ្ដាលយើងច្រើននៅថ្ងៃមកមុខអញ្ចឹងព្រះអង្គជ្រាបហើយសូមយើងទូសុំទៅមួយទៀតនៅពីសាស្តាជាព្រះទ្រួងនឹងបានមកដើម្បីព្រះទាំងអវ័យកំបាំងផងទោះល្អនេះណានៅពេលដែលបានធ្វើឧទាហរណ៍ចិត្តជ្រោះប្រកែកគ្នាទៅថ្ងៃខាងនៅទាំងពើប្រោះពួកព្រះអង្គកំពុងធ្វើខនេះព្រះអង្គជាប្រាប់យើងកំពុងធ្វើនៅក្នុងជីវជាមួយនឹងព្រះអង្គអុយដើម្បីជំនួសចង់បានការកាត់ទោសកុំអោយយើងចង់អោយមានខុសតែបើខុសឯចុងក្រោយនៅទាំងវិញដែលយើងបានធ្វើរបស់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រះនេះគ្នាច្បាស់ជម្រះធ្វើឲ្យទៅអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែចាំរឿងអីក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅដើរជាមួយព្រះអង្គសូមយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដល់រឿងដ៏មួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសូមយកព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅយកព្រះអង្គដឹកនាំជីវិតយើងជាទី1អញ្ចឹងនៅក្នុងខបន្តទៀតយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក103ដែលយើងខ2រហូតដល់ខ5បន្ថែមសូមបានស្ដាប់ខ្លះហើយប៉ុន្តែគ្រឿនខ្ញុំចង់បន្ថែមដើម្បីអ្វីយើងបានឮបានយល់អំពីចំណុចនេះទ្រង់បានជ្រាបការដែលទូបង្គំនិងការដែលទូបង្គំក្រោយផងគំនិតរបស់ទូបង្គំពីចំណុចដែរចារណាផ្លូវច្រកនិងបកស្គាល់អស់ទាំងផ្លូវប្រព្រឹត្តដែរបាទនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបញ្ជាម្ដងសម្បីតែយើងសម្រាកយើងដេកដើរយើងព្រះអង្គដឹងគ្រប់វិញនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនលាក់ចិត្តនឹងព្រះអង្គឡើយយើងទៅកន្លែងណាក៏លាក់អត់ចិត្តព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងយើងសូមមើលខបន្តទៀតត្បិតព្រះយេហូវ៉ាអើយពាក្យសម្ដីមិនទាន់មាននៅអណ្ដាតទូលបង្គំនៅឡើយនោះទ្រង់ក៏ជ្រាបគ្រប់ជំពូកហើយសម្បីតែក្នុងអណ្ដាតរបស់យើងមុននឹងនិយាយក៏ព្រះយើងនិយាយពីអីដែរព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គយល់អំពីបញ្ហាដែលយើងត្រូវការឬក៏បញ្ហាដែលយើងកំពុងតែនិយាយកំពុងតែធ្វើដឹងទ្រង់បានពាត់ទូលបង្គំចិត្តហើយបានដាក់ព្រះហស្តលើទូលបង្គំនេះជាទំនេររបស់រងស្ដេចដែលគង់ទុកនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានឲ្យពួតយើងគុំវិញក្នុងជីវិតយើង ដាវីតព្រះអង្គយើងដូចបើសើងនឹងមានជីវិតប្រសើរក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំនៅប្រាប់អញ្ចឹងព្រះនៅអង្គពួតអង្គកញ្ហាកុំឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងនៅចំណុចត្រង់នេះយើងដឹងហើយថារឿងទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឥឡូវសូមបន្តមកខ2ទៀតនៅក្នុងខ7តើទូលបង្គំនឹងទៅឯណាឲ្យរួចពីព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តើនឹងរត់ទៅឯណាឲ្យផុតពីព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ឥឡូវទៅណាបាននេះទៅទៅណាក៏ព្រះអង្គបានទៅទៅណាក៏ព្រះអង្គទៅដល់ចឹងបានអស់ចុះថាថ្ងៃមួយយើងធ្វើអ្វីដែលមិនសមរម្យបានធ្វើទេឧទាហរណ៍ដោយលោកតាដាំនឹងនាងយាយវ៉ាអញ្ចឹងណាទូមកុំហូបទេតាឲ្យទូមកុំហូបប៉ុន្តែយើធ្វើសួរតាកុហកយ៉ាងម៉េចដឹងបាត់ហើយអានឹងយ៉ាងលើកឧទាហរណ៍រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតាទៀតសូមទទួលរឿងអ្វីកើតឡើងយើងធ្វើអីព្រះអង្គនៅភ្នំពេញទេណាទុំព្រះអង្គតាមបន្តិចនឹងឡើងទៅថាថាទោះបីគុំខានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះព្រះអង្គក៏មានប្រវត្តិមាននៅទីនោះដែរយើងចង់ឡើងទៅឋានសួគ៌ក៏ព្រះអង្គនៅទីនោះយើងចង់ទៅឋានខ្ញុំពលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គនៅទីនោះចុះយើងទៅណាហើយផុតយើងនៅចាំបរោះម្នាក់ដែលកត់គេចពីព្រះអង្គឯងយ៉ាងណាគេគេចពីព្រះអង្គនៅពេលព្រះអង្គឲ្យផ្សាយម្លឹងបាទយូរណាស់តាយូរណាស់ហើយឯងទៅផ្សាយល្អឯងនោះវាវឹកវោច្រើនហើយយូរណាស់ទៅណាគេចនៅបាទទូក្រោមហ៎លឹកអេះហេលាក់ចិត្តព្រះអង្គអត់ថាអត់ទេព្រះអង្គហៅមកវិញទៅអាបានហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះដែលរឿងលើកមកយើងទាំងអស់គ្នាបាទជីវិតរបស់គ្នាស្តៀងនឹងដែរពេលព្រះអង្គឲ្យទូមកុំហត់ពេកប៉ុន្តែចិត្តមើលតាមតែព្រះអង្គថាល្អពពោះអ្នកទើងពួកគាត់ថាដូចចឹងណាស់ដើម្បីឲ្យទៅផ្សាយទីនោះទៅគេគាត់អត់តំនៅតែទៅដល់ដែរជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃដូចគ្នានៅពេលដែលយើងដើរជាមួយព្រះអង្គសូមយើងយកចំណុចគំរូទី1ដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់យើងយកព្រះអង្គដាក់ក្នុងជីវិតយើងទៅធ្វើតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះអង្គអនុហើយជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាហើយចុះបើសិនជាយើងរស់នៅថែទាំយើងអត់មានអ្នកណាដែលមើលគត់គងយើងទេសួរថាយើងដូចលពុកហើយនឹងកូនចឹងឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងចិញ្ចឹមកូនពីតូចរហូតដល់ធំអាយុ13 15ឆ្នាំលពុកម្ដាយប៉ាម៉ាក់ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងរស់នៅក្រុមរបស់ផងប្រងប្រអងនឹងការពារយើងចង់ឲ្យកូនតាមវិទ្យាករនៅចាំបានមានចំណងជាងថាប្រតិកន្លែងយើងមិនពីប្រភេទចិត្តយើងបងទាំងអស់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្តីការប្រកបការសម្រាប់ប្រចាំគ្រួសារយើងមកឲ្យយើងប្រគល់ផងប្រងសូមព្រះអង្គបានយាងគង់នៅក្នុងគ្រួសារយើងធ្វើការទាំងអស់នោះមិនមែនយើងធ្វើការដោយចិត្តយើងទេសូមយាងព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គមុនដែលយើងចេញទៅបម្រើការងារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំលើក3ចំណុចធំធំហេតុសាច់រឿងយើងរស់នៅក្នុងភាពស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ទី2យើងតែណាមិនប្រកាន់ទោស មិនក៏ហើយចំណុចទី3យើងមិនអាចកុហកអង្គបានឡើយពីព្រោះត្រង់ទាំងអស់នៅអ្វីដែលយើងបានសូមបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយខែ8នឹងចែកជូនអស់លោកគុណលោកគ្រូព្រោះដែលដាក់អាមែន
2: ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងទ្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសន៍ហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់ម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់ជាដល់ចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលដល់ព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ដើម្បីឲ្យចិត្តទូលបង្គំច្រៀងសរសើរអេតនៅស្ងៀមឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាគំអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណតោងអរព្រះយេហូវ៉ាទូលបង្គំទូលបង្គំលើកដំកើងទ្រង់ឡើងនឹងសរសើរដល់បានធ្វើការយ៉ាងអស់នឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកយ៉ាងយើងគ្រងជាមនៅទីគង់គុណដល់ទ្រង់ជាដល់រឿងខ្ញុំដែរតើរបស់ទាំងតោអអរបស់ទ្រង់ឡាញ់យេហូវ៉ាជាពីមនុស្សស្មោះត្រង់ឆ្មាំអោអស់ខឹងចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអ្នករហ័នចុះត្បិតយេហូវ៉ាខឹងនៃទូលបងជាទីបង្គំដែលថែរក្សាទូលបងតែម្ដាយមុំទូលគុំនឹងសរសើរជាបង្គំដល់មនុស្សជាច្រើនរងជាទីទូលបង្គំសរសើរដល់ទ្រង់ទេសាំបង្គំក្នុងដែលចាស់ហើយគំលះក្នុងកំឡាំងសូមសរសើរដល់ព្រះបាទនៃជាព្រះចាបង្កើតយើងឡើងជាថ្លៃមេត្តាធម៌របស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានដោយតាព្រះយេស៊ូវហើយឲ្យយើងបានមេពុករលសាមកហើយដែលបំរុងយើងនេះនៅក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសិរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាបានជម្រះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអេតពុតមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងចិត្តដ៏ស្អាតចុះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាដែលព្រះបិតាមកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាកិច្ចពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរ ហើយអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបង្អស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលាងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដោយនោះសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អកាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះវិញមានសេះសំព្រះអង្គដែលគង់លើវាមានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ជំនុំរាហើយព្រះណេតទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតមានមកតជាច្រើនទ្រង់ស្គាល់ឡើយលើកអង្គទៅព្រះពស់ហើយនៅព្រះស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់អស់ទេវាជាព្រះទ្រង់អស់ទាំងព្រះម្ចាស់អស់ទាំងព្រះធំដែលមានព្រះចិត្តដែលយកយល់ខាងសម្រាប់សេចក្តីសុចរិតដល់ពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅទាំងប្រទានឲ្យមានអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ផងដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅចុះបាត់ឯងរាល់គ្នាក៏ជាពួកអ្នកប្រទេសក្រៅពីកាលនៅស្រុកអេស៊ីបដែរត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯបាត់ដល់ទ្រង់នឹងទ្រង់ហើយស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរសើហើយជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានអស់ទាំងការដ៏ធំគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះឲ្យឯងជាការដែលហើយក៏មានទ្រង់ប៉ុណ្ណោះចេះសុខក្នុងពន្លឺដែលរោគចូលទៅចិត្តបានគ្មានដែលឃើញទ្រង់ឡើយក៏ទ្រង់បានល្បីព្រះនាមណាមែន

ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានមុខម្ហូបថ្មីដែលមានឈ្មោះថាឆាត្រយ៉ូងចេកចា៎ឆាត្រយ៉ូងចេកគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងនេះចា៎ឆាត្រយ៉ូងចេកមានគ្រឿងត្រយ៉ូងចេកផ្សិតអំឬផ្សិតអំបោះយើងដាក់ខ្ទឹមអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំយកស្លឹកកណ្ដោសិនអញ្ចឹងយើងមានទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលខ្ទឹមរួចឆ្មានឹងគឺអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយនៅការចម្អិនចាំមុនដំដាក់ខ្ទិះដាក់ចូលចាដាក់ប្រេងសណ្ដែកបន្តិចចាបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំ

0: រលគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនរលគ្នាសេចក្តីពួកហើយនឹងស្វែងនោះថ្ងៃនោះស្រវឹងស្រាតែជាព្រះវិញ្ញាណវិញអេជូរងាយនឹងស្រវាលូឡាវងវែងដោយគ្រឿងឈ្មោះដូចទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អព្រះចុះដោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគឺជាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងតាមដែលគួរដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយប្រកាសដូច្នេះអែនណាតែមិនធ្វើសោះនោះរត់ជាបានពួកចោពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដាក់ក្រងទុកជាមរតកឡើយច្រណែនសម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាលើបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំចូលដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាទាំងក្រហមដូចជាសឹងដែលនឹងរោគអ្នកណារបាក់លេបានអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អ្នករាល់គ្នាមានដល់បាត់នេះហើយជាសិក្ខាអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់រស់បន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបាត់តាមហើយស្ដាប់បងនៃស្រុកដែរហើយដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយគឺឲ្យយើងគ្រប់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដឹងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានតាមខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានអស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅសាច់ទាំងអស់ចុះមែនដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះការទៀងត្រង់ហើយល្អដើម្បីឲ្យបានសបានជួបស្រុកដល់ល្អក្នុងបាជួយឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណោះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើ
1: នាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាការខោព្រះកម្ពីដែលនាងស្រឡាញ់បំផុតបានបាត់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏បានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំរឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរក៏បាននិយាយអំពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះស៊ីណាស៊ីណាគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនស៊ីណាគឺជាសេវិនឌីអវែនទីជារៀងថ្ងៃស្របរបស់គាត់តែងតែធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំនៅឯព្រះវិហារ ហើយជារៀងរាល់ពេលល្ងាចសុខគាត់តែងតែសម្អាតផ្ទះហើយនឹងកំថ្ងៃសបាត់នេះហាងដែលសាទាំងថាត់គាត់អាចចំណាយពេលមួយក្នុងប្រទេសណានេះគឺជាអ្នកតែនហើយនាងបានជំនាញជាច្រើនហើយនឹងខកប្រកសម្បត្តិបន្ទាប់ពីការថ្វាយបង្គំស៊ីនផ្ទះរបស់ជីដូនរបស់នេះផ្ទះជីដូនរបស់នាងអង្គុយតែកំពីគឺនៅក្រោមដំស្វាយក្បែរផ្ទះជីដូនរបស់នាងដំស្វាយនោះមានមែកបែកសាខាធំខ្លាំងមែនទែនហើយស៊ីណានាងពិតជាសប្បាយចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថារីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលជីដូនរបស់នាងបានមកអង្គុយហើយនឹងស្ដាប់នាងសូត្រខោព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលស៊ីណាកំពុងតែទន្ទេញខោព្រះគម្ពីរនាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាកាតខោព្រះគម្ពីរបានបាត់ហើយស៊ីណាបានស្វែងរកកាតនោះប៉ុន្តែការស្វែងរករបស់នាងគឺតែសោះទោះបីជានាងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែរកមិនឃើញដូចនេះហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមយំជីដូនតែកាន់នាងដោយស្រទន់ថាអេនៅពេលដែលលោកគ្រូគង្វាលក៏បានអធិប្បាយនៅឯព្រះវិហារក៏បានប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនជួយបានរកដែលយើងនាងបាននិយាយដាស់ទឹកកាន់នាងបានអស់នាងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់បានអធិដ្ឋានរឿងល្អមួយមានខ្លាំងមកសមួយដែលបានគៀបជាប់នៅនឹងដុំថ្មប្រកបណាស់នោះគឺជាការខោព្រះគម្ពីរដែលនាងបានបាត់ស៊ីណាបានរត់ទៅរើសហើយនាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននាងបាននិយាយទៅកាន់ជីដូនរបស់នាងថាលោកយាយខ្ញុំបានរកឃើញហើយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានស្ដាប់ការអធិដ្ឋានដ៏តូចតាចរបស់ខ្ញុំពិតមែនពេលនោះជីដូនរបស់នាងក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងស្រទន់ថាចាំថាតាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងចៅស្ដាប់រកអធិដ្ឋានរបស់ចៅពេលដែលចៅមានបញ្ហាឬក៏ទៅពេលអ្វីមួយត្រូវតែយកព្រះទុកជាទី1ប្រាប់ដល់ត្រង់នៅរាល់បញ្ហារបស់ចៅនៅពេលហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកស៊ីណាតែអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីអ្វីដែលនាងបានជួបអំពីលើជាខ្លាំងថាព្រះតែនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃសបាតបន្ទាប់ស៊ីណានាងក៏បានសូត្រខោព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងកាតខោព្រះគម្ពីរនោះក៏បានចែងថាចូលអធិដ្ឋានឥតជប់ឈរដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ17ជាចុងក្រោយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានតែព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងស្ដាប់រាល់ការអធិដ្ឋានរបស់យើងជានិច្ចទោះបីជាការអធិដ្ឋានរបស់យើងតូចតាចយ៉ាងណាត្រង់នៅតែស្ដាប់ហើយត្រង់នឹងជួយបង្ហាញផ្លូវរបស់យើងផ្លូវត្រូវតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ត្រង់ផងដែរហើយអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: មានបរោះឈ្មោះប៉ានរបស់គាត់គាត់ទៅណានឹងលេងទៅតែអត់តែក៏រកចំណាយពេលនៅផ្ទះណាស់គាត់និងប្រពន្ធគាត់ក៏មិនដែលនិយាយគ្នាជាយូរណាស់មកហើយនៅល្ងាចនោះនៅពេលដែលប៉ានដើរមកផ្ទះវិញគាត់បានគិតរឿងពីមុនមកប៉ានបានធំឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រីស្ទានមួយគាត់បានដឹងអំពីព្រះដ៏មានវជនរស់ហើយនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរនៅដាច់ញាជាបរិសុទ្ធដ៏ល្អម្នាក់ហើយចង់មានគ្រួសារមួយដែលសប្បាយរីករាយដូចជាឪពុកម្ដាយគាត់អញ្ចឹងក៏ដោយដោយសារតែរវល់នឹងការពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិបានតាក់ទាញគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដោយមិនដើរតាមព្រះទៀតឡើយដូច sob ដែលមានទៀតហើយហើយពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលប៉ាផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងឃើញតែគាត់នៅមុខខែតនៅក្បែរពេញនៅទីនោះមុនបន្តិចបរោះគ្រីស្ទតើអ្នកស្រីនៅក្នុងមានចំណាប់អារម្មណ៍រៀនព្រះគម្ពីរដែរឬទេប្រពន្ធលោកប៉ានក៏បានប្រាប់បុរសជាគ្រីស្ទានម្នាក់នោះឲ្យមកពេលល្ងាចដោយសង្ឃឹមថាការរៀនព្រះគម្ពីរនឹងអាចជួយដល់ប្តីរបស់គាត់បានលោកប៉ានបានស្វាគមន៍គ្រីស្ទានម្នាក់នោះដែរដោយឃើញព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដៃរបស់គ្រីស្ទាននោះថាស្ដីគាត់ជាមានព្រះគម្ពីរមួយដែរនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងគាត់ក៏ទៅរកគ្រប់ទីកន្លែងនៅផ្ទះរបស់គាត់ទាំងស្រវឹងតែគាត់រកមិនឃើញសោះគាត់ពីយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែពីមកគ្រីស្ទានម្នាក់នោះបានសួរលោកប៉ានថាតើគាត់មកបន្តទៀតដើម្បីរៀនព្រះគម្ពីរក៏បានជុលប្រចាប់ពីនឹងមិត្តថ្មីគាត់ម្នាក់សិក្សាជាមួយព្រះច័ន្ទជួបមួយនោះលោកប៉ានតើបានធ្វើទៅស្រាអស់ហើយប្រៃលេដែរបានបន្តទៀតថាកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយរកខ្ញុំវិញហើយព្រោះនៅថ្ងៃមុននោះប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តប៉ានថ្មីនេះណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងដល់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដឹងថាច្បាស់ជាមានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរហើយនឹងសម្លាញ់ឯងហើយគ្រីស្ទនោះហើយនិយាយថានេះគឺជាអំណាចព្រះដ៏មានវជនរស់ឥឡូវនេះសំណងជាមួយនឹងព្រះហើយទ្រង់នឹងកែបំលាញ់ឲ្យបានប្រសើរឡើងហើយចូលបន្ថែមទៀតនោះសំឡាញ់នឹងបានក្តីសុខពីក្រុមគ្រួសារដូចកាលនៅតូចនោះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិដីសុខសាន្តក្នុងក្រុមនឹងរបស់ពួកគេយិនតាមសិក្ខាសិលាដើម្បីធ្វើរបស់ពួកអ្នកខំថែមទៀតពនឬក៏មានឡានលយនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានសប្បាយជាងមុនដែរពួកគេភ័យច្រើនមិនបានដឹងទេថាពួកគេអាចរកសេចក្តីសុខបានឬក៏សុភមង្គលពិតបានតាមរយៈការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់នោះទេព្រះគម្ពីរចែងថាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនេះគឺផុតដែលយើងអាចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិត
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានប្រាប់បន្ទូលដូច្នេះថាកុំអួតពីប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយក៏កំពុងពូកែអួតពីកម្លាំងខ្លួនឬអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែរ ួតនោះត្រូវដែលមានយោបល់ហើយក៏យេហូវ៉ាដែលសេចក្ដីនិងសេចក្ដីរីករាយចិត្តចំពោះទាំងនោះនេះជាយេហូវ៉ា
0: បានប្រសើរឡើងនៅកំពីនឹងចំណុចពេលតៃទៀតបានរកឃើញក្តីសុខបែបនេះហើយឬនៅតើអ្នកបានដឹងទេថាការតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងនោះអ្នកណាដែលមានទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដជាមួយនឹងព្រះនឹងបានទទួលសេចក្តីអំណរឬសេចក្តីសុខសាន្តប្រចាំថ្ងៃជាមិនខានជាប់ទៅនឹងរត់អំណាចរបស់ព្រះដើម្បីជួយឲ្យពួកគេត្រឹមត្រូវបានអ្នកក៏អាចថែល្អត្រឹមត្រូវដូច្នោះបាន
2: មែនហើយយើងអាចទទួលបានសម្រាប់យើងបើយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរបស់យើងនោះម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ពីការតបជួយប្រៀបបានទៅនឹងរបៀបនៃការដោះលូតលាស់របស់ផ្លែទំពាំងបាយជូរទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងរាក់រកគ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងបានទេដូច្នេះអ្នករកគ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយតបនឹងបានបង្កើតផលឡើងជាច្រើនបាត់បដាច់ចេញពីខ្ញុំនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេធំនិងស្អាតដែលអ្នកឃើញនៅទីផ្សារវាដុះដែលភ្ជាប់ទៅនឹងដើមរបស់វារយៈពេលច្រើនខែរួមជាមួយទឹកនិងពន្លឺថ្ងៃបូកបញ្ចូលគ្នាបានធ្វើផ្លែដែលមានរសជាតិពិសេសនេះឡើងស្រាប់ព្រះយេហូវ៉ាជាទាំងល្អបើសិនជាយើងជាប់នឹងទៀតបើសិនជាយើងរៀបចំចាស់នោះមុខជាបាត់យើងខ្លោយចូលចំពោះបានឆ្ងាយពីក្រុមសាគ្រីស្ទឈប់អីនោះប្រេះរឿងនេះពីដើមថាខ្ញុំទៅបាត់ជាខ្នែងដែរយើងត្រូវបដិញ្ញាបន្តត្រង់ថ្ងៃកំ3ខែតែកំពីចែងថាចិត្តព្រះតែតែយើងអ្វីខ្លាំងជាមួយនឹងព្រះបាននៅចូលយើងមើលទៅវិធីយ៉ាងបានរឹងមាំដែលធ្វើតាមយើងនឹងមានតំណែង
0: តើអ្នករឹងមាំទេជាអ្នកទំនងរបស់យើងជាមុខមាំទី1ឋានទៅចំណុចសំខាន់មួយដែលបាននងរបស់អស់ជាម្ចាស់យកការតែជាការនិយាយព្រះយើងអតិថាននៅដែលយើងស្ថិតនៅពេលដែលចាស់ឬក៏សរសើរតតងនឹងស្រីអ្នកស្រីព្រោះនៅកិច្ចណប្រទេសថៃហើយអូនរបស់គាត់ត្រីក្រព្រោះរស្មីមួយអមែនមានខាងមកពីព្រោះឧស្សមការការពីក្នុងណាមាននឹងប្រហែល6លើកន្ទេលគេងនៅក្បែរទ្រូងបកកូនធ្នមធ្នមឲ្យដេកនៅក្បែរគាត់ ើយយកមុងឆាត់ទៅក្របលើកូនហើយគាត់ក៏គេងនៅក្បែរនោះយ៉ាងលង់លក់ទៅប្រហែល2ម៉ោងក្រោយមកគាត់ងើបឡើងទាំងភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាមានភ្លើងឆេះរនាបនៅលើក្បាលដំណេករបស់គាត់គាត់រត់ទៅយកកូនដោយភ័យតក់ស្លុតហើយគាត់ក៏ឱបកូនរបស់គាត់ផងហើយមានអារម្មណ៍ថាធូរផងព្រោះនៅពេលគាត់បានឃើញមុងឆាត់ដោយឃើញឆេះរលីទៅជាដុំតូចមួយអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីស្រែកហៅប្តីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែមកពន្លត់ភ្លើងពួកគេទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានណជាមួយថាព្រះបានជួយសង្គ្រោះកូនស្រីនឹងការពារពួកគេឲ្យរួចផុតជាគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាព្រះជាម្ចាស់គឺណោះដែរឪពុកម្ដាយចង់កូននិយាយទៅកាន់ពួកគាត់សូមនៅទូមានគួសមនៅពេលដែលកូនកូនត្រូវការអ្វីមួយពីពួកគាត់ពួកគាត់ចូលចិត្តឮកូនកូននិយាយពាក្យថាអរគុណដែរព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទូលប្រាប់ទ្រង់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការផងដែរតើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងធ្វើការដែរឬទេអ្នកអាចប្រាប់នោះក្នុងការទិដ្ឋានហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយដោះស្រាយទ្រង់អាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានការប្រទានចំណេះប្រាជ្ញាឲ្យអ្នកយកទៅស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានទ្រង់អាចប្រទានក្តីស្រឡាញ់ជួយឬក៏ជ័យជំនះលើទម្លាប់អាក្រក់នានាទ្រង់នឹងស្ដាប់ឮហើយក៏មានពរឲ្យអ្នកសម្រាប់អ្នកផងដែរព្រះនេះដើម្បីបង្ហាញជាមួយនឹងព្រះវរបិតាតាំងតែពីដើមមកកដិតយាងមកក្នុងដូចយើងរាល់គ្នាដែរយើងពីរបៀបសុំជំនួយស៊ូបានចំណាយពេលទៅឋានជាច្រើនសាវករបស់ទ្រង់ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើមហិទ្ធិឫទ្ធិនៃការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះនៅពេលដែលទ្រង់សូមអ្វីមួយនោះវាតែងតែកើតមកមានមែនពួកសាវកទូលទៅព្រះយេស៊ូវថាសូមបង្រៀនពួកទូបង្គំពីរបៀបអធិដ្ឋានផងក៏មានបន្ទូលឆ្លើយតបមួយនេះដោយមានបន្ទូលថា
1: ចូលសូមនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកក្នុងពួកកូនសូមនំប៉័ងតើមានអ្នកណានឹងឬបើវាសូមត្រីតើនឹងឲ្យពស់ម្ដាយក្រខ្លួនដូច្នេះអបបីត្រង់គង់នៅស្ថានអ្នកដែលសូមតើទ
0: ីជាម្ចាស់ជាព្រះគួរតែនិយាយទៅកាន់ត្រង់តែត្រង់នោះមានន័យថាមូហេតពេកទេដោយប្រើពាក្យណាលយលយដើម្បីនិយាយទៅកាន់ព្រះនោះដែរព្រះជាម្ចាស់រីករាយនៅអ្វីដែលយើងសូមដល់ត្រង់ទោះបីជាយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញឬក៏រអាក់រអួលយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមសូមទ្រង់នៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនៅថ្ងៃនេះបានចូលជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះថាឆ្លើយមកអ្វីដែលទ្រង់ឃើញថាល្អបំផុតសម្រាប់យើងនៅពេលណាទៅឬក៏កន្លែងណាទៅដែលយើងអាចអធិដ្ឋានបាននោះជាម្ចាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះទិដ្ឋាននៅគ្រប់ទីកន្លែងបានទាំងនេះគឺជាដែលនិយាយអំពីពីទីកន្លែងឬក៏ពេលវេលាឋានបានអតិថានពលប្រទៅក៏ទៅសាលាលុតជង្គង់ដើម្បីបង្ហាញការគោរពដល់ពួក សាឡបងហើយចាំមើលថាបងអ្នកបានដែរឬទេមនុស្សខ្លះចូលចិត្តដើរលេងតាមធម្មជាតិមើលទៅអ្វីៗដែលព្រះបានបង្កើតហើយនិយាយទូលទៅព្រះពីបញ្ហានិងការលំបាករបស់ពួកគេអ្នកក៏អាចសាកល្បងបែបនេះដែរហើយចាំមើលថាការនេះអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់អ្នកបានដែរឬទេឧទាហរណ៍ទី3បងរស់ម្នាក់បាត់ខាងរបស់គាត់កំពុងតែជួស្រែរបស់គាត់អ្នកខាងរបស់គាត់ភ័យច្រើនក៏បានคลายទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះគាត់ណាអ្នកក៏អាចជួយអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកសូមព្យាយាមអតិថានឲ្យគេហើយចាំនឹងមានអ្វីកើតឡើងឧទមានមនុស្សផ្សេងមួយចំនួនចូលចិត្តអាទិទេពពួកគេចូលគេហើយសូមស្គាល់ពីទេដែលលក់នោះពពុះអ្វីដែលពួកបានចូលរៀបកុំគង់ដែរនៅតើនេះគឺគួរតែសាររបស់ហានដែរឪពុកម្ដាយចង់ស្ដាប់កូនកូននិយាយពាក្យថាអរគុណហើយនឹងបង្ហាញពីការដឹងគុណណាស់យើងមិនគួរអតិថានដើម្បីចង់តែសុំនៅរបស់អ្វីមួយពីព្រះជាម្ចាស់នោះទេយើងគួរតែអរព្រគុណដល់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងអតិថានដែរព្រះគឺដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងព្រោះថាទ្រង់បានបង្កើតយើងហើយប្រទានជីវិតតាមទឹកភ្លៀងនិងខ្យល់ដកដង្ហើមជាដើមដោយសារតែទ្រង់មិនត្រូវការចំណីអាហារឬក៏លុយពីអស់បំផុតដែលយើងអាចថ្វាយទៅទ្រង់វិញថ្វាយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងការដឹងគុណដល់ទ្រង់ដូចដែលព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថា
1: ត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យរឿងបូជាដល់ព្រះជាអ្នកដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាម
0: ឬនៅជឿផ្សេងទៀតអាចជ្រាបថ្វាយគ្រប់ពេលមុននឹងញ៉ាំចំណែកអង្គចំពោះដើរកាត់តាមធម្មជាតិប្រគួយដែលស្រស់បានបង្កើតនៅពេលណាដែលមានរឿងល្អល្អកើតឡើងចំពោះអ្នកអ្នកអាចយកពេលនោះទៅអរព្រះគុណត្រង់បានទោះបីជានៅក្នុងពេលមានបញ្ហាក៏ដោយក៏អ្នកអាចអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរព្រោះថាត្រង់តែងតែគង់នៅក្បែរអ្នកនិងផ្ដល់កម្លាំងដល់អ្នកជានិច្ចនេះគឺជាផ្លូវពិតប្រាកដឆ្ពោះទៅកាន់ក្តីសុខឯងនៅក្នុងកើងក្នុងព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីថាចម្រៀងនិងកំណាបល្អល្អជាច្រើនដើម្បីជួយថ្វាយបង្គំឬក៏ការស្ដារដំណើរដល់នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយ
1: ចូលជ្រាបព្រះយេហូវ៉ាចូលឲ្យជន់ទាំងឡាយនៅផែព្រះយេហូវ៉ាចោះចូលជ្រាបបង្គំដល់ព្រះនាមចូលរបស់ទ្រង់រាល់តែថ្ងៃសេរីល្អនៅទាំងសាចារបស់នៅត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ហើយទ្រង់ជាព្រះ
0: ជប៉ុនម្នាក់គ្រីស្ទានដែរគាត់រំភើបចិត្តអំពីដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឯប្តីរបស់គាត់វិញចូលចិត្តញ៉ាំស្រាណាស់ប្តីគាត់មិនចង់ឮអ្វីដែលតាក់ទងនឹងព្រះយេស៊ូវទេអ្នកស្រីបានអតិថានឲ្យប្តីរបស់គាត់ដោយគាត់ដឹងប្រកបនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ថាប្តីរបស់គាត់នឹងកែអតិថានរបស់គាត់30ឆ្នាំកន្លងផុតទៅគ្មានអ្វីបានស្ត្រីជាគ្រីស្ទានបានខកចិត្តហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មិនឆ្លើយតបទៅនឹងការក្រោយមកនៅមួយ ្រាច់ចិត្តអតិថានខុសប្លែកពីថ្ងៃមុនគាត់បានព្រះជាម្ចាស់កន្លងមកទូបង្គំល្អទេបង្គំមួយនឹងប្តីទូបង្គំសូមត្រង់មេត្តាហើយចេះស្រឡាញ់ប្តីទូបង្គំបន្តចាប់ដាក់ថែមទៀតចំពោះរឿងបានធ្វើនៅក្នុងព្រះដោយឲ្យត្រង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ទៅតាមពេលវេលារបស់ព្រះចោះត្រឹមតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប្តីរបស់គាត់បានឈប់ញ៉ាំស្រាហើយក៏បានคลายទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដែរតើអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តទូលប្រាប់ព្រះជាម្ចាស់អំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនិងអរប្រគុណដល់ត្រង់ជុំធ្វើមកឲ្យកាងត្រង់ចំពោះគុណសម្បត្តិល្អល្អដែលមានសម្រាប់អ្នកដែរឬទេបើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តបែបណាឃើញថាអ្នកអាចមានជីវិតថ្មីជាចាស់បានវិធីសាស្ត្រយើងមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយព្រះជាតាមរយៈការអាននិងការស្ដាប់ព្រះគម្ពីរគឺដូចបទផ្ញើឲ្យមកយើងគ្រប់គ្នាយើងនឹងដឹងមិនទៀតអំពីនឹងលក្ខសម្បត្តិយើងក៏ដឹងបន្ថែមរំណោសម្រាប់ជាម្នាក់ម្នាក់ដែលព្រះគម្ពីរម្នាក់ដែលមាន
1: គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អ
0: ព្រះគម្ពីរមានពេញបញ្ញាដែលអាចជួយអ្នកបាននៅក្នុងការងារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកព្រះម្ចាស់មានចម្លើយសម្រាប់រាល់បញ្ហាដែលអ្នកបើសិនជាអ្នកអានព្រះគម្ពីរអានញឹកញាប់និងតាំងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើជាគ្រូរបស់អ្នកអ្នកនឹងបានលើរឿងសំខាន់ជាច្រើនទូទៅកាន់អ្នកវិញមានយើងអានផលប្រយោជន៍ល្អល្អអស់ពីញាចិត្តព្រះគម្ពីរឈ្មោះ Randy បានផ្ដាច់នេះដែរត្រូវរបនៅក្នុងគាត់ខ្វាក់ភ្នែកជើងទាំងសងខាងដែរមនុស្សភាគច្រើនបានគិតថាគាត់នឹងคล้ายទៅជាមនុស្សអស់សង្ឃឹមហើយនឹងចង់សម្លាប់ខ្លួនជាមិនខានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Randy ក៏ធ្លាប់បានស្គាល់ព្រះហើយក៏ធ្លាប់បានដឹងពីប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរគាត់បានសរសេរសម្បត់មួយច្បាប់ទៅកាន់លោកគ្រូកងវិលម្នាក់ដែលជាអ្នកដឹកនាំពួកគ្រីស្ទានមួយក្នុងនិយាយថាខ្ញុំបានថ្វាយចិត្តរបស់ខ្ញុំដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះគឺជាឆ្នាំដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំគ្មានហើយក៏គ្មានភ្នែកដែរខ្ញុំសូមសរសើរដំណើរព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំនៅមានជ្រុំស្រុកព្រះគម្ពីរមួយក្បាលដែលសរសេរអាចរៀនអានវាដែលមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ទៅរៀនអាននឹងជ្រុំគាត់ថានេះច្រើនមានចាប់ពួកគេពីរបព្រះបានជួយផងដែរតើទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីព្រះចាស់ដែរឬទេជួនកាលនៅពេលដែលអ្នកគ្រីស្ទានថ្មីទើបតែជឿព្រះព្យាយាមសាកល្បងអានព្រះគម្ពីរពួកគេយល់ឃើញថាពិបាកយល់ណាស់ទាំងនេះគឺជាយោបល់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពងាយស្រួល nâng ách dùl át tình này rồi bọc bà cầm phí bàn. Chủ bó tì mùi, cầm phí. Ôi trông bà tiên nâu bà vân nhiên bò rì sốt, làm bây chùi nẹ ôi bàn dùl. Chủ bó tì phí, chủ chân nâu bà nay nà đại sư rùa sân. Cầm phí sụp hiếp, cầm phí gia cốc, miền cà nay lo bà phót nâng miền bà cháu xâm rạp chi vứt bà chạm thang ngày. ปีอาปียูหานมีเรื่องอ้อใจชรามีเรื่องละอ้อละอ้อจิตชราติดคำมันนังเปรกตึ้งแตงหนีไปยิมคลุ้นออกจิตเลิกติดเปรกจิตก้าแตงหนีก้าวมองตุกชื่อกุมก๊อตปราบดอลยื้อ ในอ่อแต่งกอลยุบบอลตีใบโจอ่านมวยภายในซาจอซาหลังปีตะใบดองระโหดต่อแต่เนี่ยโยนในระบอบเวียหายพิจิยมเฉลาอีตะนังสำนัวโดยคางกล่าวในเปเดเนี่ยอ่านเวียนุสำนัวตีมวยตาจำนวดนี่ปรับขยมเอาไว้คละออมปีเปรียจิมจานุจำตาเปรียจิมจ้า จ้องเอาขยมเถื่อไว้สมนัวตีใบตาประชิมจ้าบันสัญญาถาเถื่อไว้เอาดอกขยมเดี๋ยวบอลตีบุญโจตึนเต็งคอแปรกัมปีสมเจริญโยข้อมวยแต่เนี่ยโชจัดหายอ่านเวียซาจอซาหลังเนี่ยอาจจะเซวิจอตะเลิกกันได้หายดักเวียนเลิกกันไล่นาแต่เนี่ยหยวกเนี่ยจุดนั้นจ้องจำอมปีเปิลแต่เครดิสูจูบนั่งสกัด
1: ปีสำนักสาตังโนโยกชเนียวีโดยสร้องโยกบัตรประกำปีแต่ตรงบานตันติงกาตันติงประกำเดืองโยกชเนียเลือกสกดีระบวงตูดบงกรมบานกำนัดประยากรรมเอากรมโยบอลตินาเลือก
0: ฮาวราไอ้นี่ได้อาสมัยไอ้แต่สิ่งไฮมิสจราอันปิจานพ่อนามุนเด็กน้องนาใบนี่อาจกึศไก่อาโนวัต ในขนมจานอย่างเราเชื่อที่ได้จุยดอกแบบเรซูบ้านโรงกลางได้ตรงบ้านเราเหียนตรงมันตอบมันจะเนี่ยผ่องได้ ก็ตลอดสกจัดขนมการเพิ่มเพิ่มจะรู้วิ่งโดยอ่านสมบูรณ์จ้ะเรียมน่าจะสนิยาบอตรงได้บานสนิยาขนมประกำปีในปีแดนเนี่ยซาละบองวิธีเซ็งเซ็งอย่างนี้ ดอกดักเพรมตู้ดอกบอตรงโจตึกนองจัดดอกบอเนนุนุเนี่ยนังกันแต่เคยไทม์เตียถาเนี่ยอาจมีนชีวิตพลาปลายบานดอกมีนตำเนี่ยตำนองจมวยนังเปรียจิมจ่าไปที่ซาติใบดำใบช่วยองเรื่องมอมจมวยนังตามระยะกาบังการมัตเพียบมวยนังเดียดคริสเตียนจิจารันจูบจมเครียดเชียบตะปีดองขนองมวยสัปดาห์ ปุ๊ปี้หายนังอัตถานจมขึ้นปุ๊เกเรื่องอมเปียไว้แต่ประชิมจ้าเวอร์ดอลปุ๊ไปนั่งปัญหาได้ปุ๊เกกำปงโฉมกนี่ดอลก้าอ้อยปุ๊เกอาจเรียนปีเนี่ยไอ้เมียนออกก้าเลิกตักจัดขณีเป็นแต่ไม่หนีเมียนประยาวเชียร์ปีเซนสำหรับเมียนสมาชิกครัวซามันตอนบานจืบเมียนเรื่องมวยแต่เตะตองหนึ่งได้ គ្រីស្ទានថ្មីម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានជួយឲ្យគាត់បានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដោយស្ត្រីនោះរវល់តែចំអិនអាហារនៅពេលព្រឹកគាត់ក៏បានសួរស្ត្រីនោះថាតើខ្ញុំអាចនៅរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានដោយរបៀបណាទៅបើមិត្តភក្តិខ្ញុំជាច្រើនមិនដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ផងនោះពេលនោះមិត្តជាគ្រីស្ទានបានដង្កៀបចាប់រងើកភ្លើងចេញពីភ្លើងគាត់ដាក់វាឆ្ងាយពីចង្ក្រានមិនយូរប៉ុន្មាននោះក៏រួចហើយគាត់ក៏ចាប់រងើកនោះយកមកដាក់នៅក្នុងចង្ក្រានដែលមានភ្លើងឆេះវិញហើយគាត់មិត្តភក្តិគាត់នោះថាចូលជាមួយនឹងអ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់អាចាស់ដែលចោះនឹងជួយនឹងព្រះបានន
1: ោះវិសេសជាតានឹងច្រងគ្នាឡើងក្នុងការដែលណាម្នាក់ឡើងវិញ
0: នេះហើយបានជាត្រង់ឲ្យដើរតាមត្រង់នៅជុំវិញពិភពលោកមានគ្រីស្ទានជាច្រើនបានយល់ឃើញថាការប្រជុំគ្នាជាក្រុមតូចៗនៅតាមផ្ទះអាចជួយឲ្យពួកគេឲ្យនៅកាន់តែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបើសិនជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តចំណាយពេលរៀនព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងអ្នករួមជំនឿផ្សេងទៀតនឹងថាអ្នកអាចមានផ្លាស់ប្រែបានដោយមានទំនាក់ទំនងចាស់វិធីសាស្ត្រទី4ដែលអាចនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាការចែកចាយបទពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកនៅពេលដែលអ្នកប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីការដែលព្រះបាននាំសេចក្តីអ្នកសម្រាប់ពេលអនាគតផលប្រយោជន៍ខ្លះពីអ្នកក៏អាចទួបានហើយអ្វីបានអ្នកនឹងចង់រឿងល្អហើយដីជំនឿទៅតាមនឹងមនុស្សមួយចំនួនដែលគិតតែពីញ៉ាំដោយមិនហាត់ប្រានដែរឬទេតើពួកគេមើលទៅមានសុខភាពបែបណាពិតប្រាកដណាស់ពួកគេភ័យច្រើន

0: បិតានៃជីវិតព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះដែលជាវិញ្ញាបនអង្គមួយអង្គគឺជាព្រះដែលត្រាស់ដឹងគ្រប់យ៉ាងនិងអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គទាំង3ដ៏អស្ចារ្យនេះមានគោលបំណងច្បាស់លាស់មិនដែលតែគ្នាឬធ្វើការប្រឆាំងគ្នាឡើយព្រះទាំង3អង្គគឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គនីមួយៗត្រូវបានបង្ហាញឲ្យយើងឥឡូវចូលយើងមើលពីការបកស្រាយនេះបន្តិច
1: ជាអ្នកដែលជាព្រះ3អង្គរួមតែមួយរួមតែមួយនោះរួមមានព្រះ3ថាព្រះយេស៊ូវសុទ្ធព្រះគម្ពីរចែងថាកំពុងតែព្យាយាមជួយដល់យើងព្រះគម្ពីរចែងថា
2: សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនិងសេចក្តីរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន
1: វាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបានហៅថាជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មិនត្រូវបានហៅថាជាព្រះរាជបុត្រាដោយសារតែទ្រង់ក្រោយគេក្នុងការពិតទៅព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាគង់នៅជានិច្ចស្រាប់ហើយហើយមិនដូចមិនកំណើតនោះទេ
2: ត្បិតគឺគង់ហើយគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថាននឹងនៅផាទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបើជាព្រះឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាដោយមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ហើយរបស់ក៏ដោយសារទ្រង
1: ់ព្រះយេស៊ូវព្រះរាជបុត្រានៅផែនដីនេះតាំងពីដើមមកម្ល៉េះព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅជាមួយមនុស្សដោយពឹងលើព្រះដែលជាព្រះបិតាដើម្បីបង្ហាញយើងពីរបៀបរស់នៅជាកូនប្រុសស្រីរបស់ព្រះបិតាកាលណាយើងរៀនពីជីវិតនិងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែច្រើនទៅនោះយើងនឹងកាន់តែយល់អំពីព្រះដែលជាព្រះបិតារបស់យើងដែរគូក៏បានបង្រៀនយើងអំពីព្រះដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថា
2: ប៉ុន្តែដល់ជាជំនួយទ្រង់យាងមកខ្ញុំនឹងចាត់ព្រះបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណក្តីពិតដែលចេញពីព្រះបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើ
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកជំនួយបានគង់នៅជាមួយយើងនៅគ្រប់ទីព្រោះថាបរិសុទ្ធបញ្ហាដែលយើងប្រាប់យើងជាច្រើនពុតគឺចេះជាប់មិនចេះហើយនៅក្នុងតាមផ្ទះដូចជាព្រះទាំង3ប្រែប្រួលតែអាចឲ្យនួសំខាន់សម្រាប់យើងម្នាក់ៗនៅពេលឥឡូវនេះគឺតើនៅពេលនេះតើតំណាក់តំណងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែរឹងមាំដែរឬទេដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកប៉ែនហើយនឹងនៅក្នុងរឿងប្រៀបធៀបរបស់ព្រះស៊ូអំពីដើមហើយនឹងមែទំពាំងវិជូដែរការតភ្ជាប់តំណាក់តំណងមួយនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅលើជីវិតរបស់យើងតើអ្នកដែលធ្លាប់បានឃើញដើមឈើអំឫសចេញមកក្រៅដែរឬទេភ្លៀងនឹងបក់បោកខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យដើមឈើធំធំខ្លីនោះដួលបានយ៉ាងស្រួលតែដើមឈើផ្សេងទៀតដែលមានទឹកសាតែកម្លាំងខ្ចប់ព្យុះដូចជាដើមឈើទាំងពេលទៅស្វែងរកចាស់អាចហើយលំបាកបានអ្នកខ្លួននឹងព្រះជាម្ចាស់ទេបានដោយសារតែលោកគេក្រោយមកក្តីអាម៉ាស់របស់ពួកគេក៏ត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងការជឿទុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ អាចជារឿងស្លាប់រស់ចំពោះយើងមនុស្សខ្លះទៀតដែលបានស្គាល់ព្រះតាំងពីយូរមកហើយតែក្រោយមកបែរជាលែងខ្វល់ខ្វាយហើយឈប់ដើរតាមត្រង់ទៅវិញមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេទៅនឹងបំផ្លាញជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលឆុងឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងពីវិធីសាស្ត្រ4អ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះហើយទីទាំងនោះមានដូចជា1អាទិត្យជាម្ចាស់2ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទានដីទៀត4អ្នកដីនោះអ្នកនឹងអាចរឹកជាម្ចាស់តែផ្ដោតដល់យើងគ្រប
0: ់ឥឡូវនេះហើយអំពីអង្គរត់ទៅទៅកាន់បិតាគឺជាព្រះដែលបានប្រទានជីវិតឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលបានយើងមកសង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះដែលកំពុងតែជួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃពិតប្រាកដណាស់យើងគួរតែចំណាយពេលនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ទ្រង់ពីក្នុងព្រះគម្ពីរតើអ្នកនឹងបដិញ្ញាចំណាយពេលខ្លះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីពន់ព្រះអម្ចាស់ដែរទេ
2: គួរតែតងទៅព្រះនៅពេលណាទៅ
0: ពេលដែលបំផុតសម្រាប់អ្នកអាចជាពេលដែលអ្នកងើបពីគេងមុនចាប់ផ្ដើមប្រវត្តិពេលសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ឬពេលនេះក៏ជាពេលល្អសម្រាប់តេតងទៅនឹងព្រះដែរចូលតាមមួយហើយតេតងទៅព្រះបានជារៀងរាល់តកការជ្រើសរើសធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃមានតំណែងតំណងជាមួយតែម្នាក់បានធ្វើការទូយ៉ាងមួយដល់ក៏សម្ដៅទៅជីចន្ទចុះទៅកាន់ឃើញផ្សែងខ្មៅបានលឹកខ្លាំងប្រាប់ខ្លួនឯងថាបានទេបានលឹកគេផ្ទៃការិយាល័យរបស់គាត់វិញរួចឡើងទៅខាងក្រៅបង្អួចឈរនៅលើយ៉កតូចមួយគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកនៅខាងក្រៅអាចជួយគាត់ដោយដាក់ចន្ទើឲ្យដល់គាត់តែអ្វីដែលគាត់អាចមើលឃើញទៅខាងក្រោមនោះគឺសត្វតែជាផ្សែងបន្ទាប់មកគាត់បានឮមនុស្សម្នាស្រែកថាលោតចុះមកតែដោយភ័យស្លន់ពេកគាត់បានតង់មកកាន់ដៃបង្អួចយ៉ាងជាប់មានអ្នកបាននិយាយតាមយើងបានពង្រាយសំណាញ់សុវត្ថិភាពហើយអីទេលោតតែបុរសនោះនៅតែមិនហ៊ានលោតកាត់ផ្សែងតែភ្លើងនៅក្នុងការិយាល័យកាន់តែឆេះរៀលចិត្តដល់គាត់ហើយមកមានសំឡេងថ្មីមួយទៀតតាមមីក្រូអីទេកូនប្រុសកូនអាចលោតមកបានសំឡេងនោះគឺជាសំឡេងប៉ារបស់គាត់មើលនៅគាត់បារិយាល័យគាត់បានសំឡេងក៏អនភ័យហើយលោតកាត់ក្រោមតើវ័យគាត់ឪពុករបស់បានចិត្តដានៃជីវិតតបានតម្រូវការរបស់នឹងអាចសង្គ្រោះកាត់ហើយក្នុងបានបង្ហាញថាទុកចិត្តបានមែនបើសិនជាអ្នកចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមការអធិដ្ឋានតាមការអានព្រះគម្ពីរតាមការតាក់ទងគ្នាក្នុងនាមជាគ្រីស្ទៀននិងតាមការចែកចាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះអ្នកនឹងមានការជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយនឹងរកឃើញថាទ្រង់ពិតជាមានអំណាចក្នុងការសង្គ្រោះអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមែន
2: ខ្ញុំចង់មានទំនាក់ទំនងរីកចម្រើននឹងព្រះចាស់ដែរ
0: អញ្ចឹងតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងព្រះបាននោះ
2: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំធ្វើទំនាក់ទំនងដទៃទៀតចែករំលែកបទរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងរៀបចំគម្រោងចំណាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: សម្លាញ់សម្រាប់ចាស់មានទំនាក់ទំនងរឹងមាំព្រះខ្ញុំដានៃជីវិតហើយសុចរិតត្រង់តែរបស់កូនកូននឹងធ្វើតែត្រង់ con ở cha rồi bà con ba chỉ vừa xong trồng con bà sợ bạn chúng nay về mùi nâng trồng phong con nâng mơ tay tay trồng mùi ăn cột hãy áp với con trồng đã ban chú xung cổ con tam rì dạ bà Giê-xu con cổ trồng nâng sơ sát trồng nâng khổng bình yên bà Giê-xu
3: Amen.
4: Rương đọc của ai rừng thốt tờ lơ tô ni đoàn tiết. Mùi cốt đè nơi xa lờ chứ mùi nâng niêng. Trời bàn nè nà lùi dô bắt tờ hời. Tô ni niêng bất tờ chứ chứ chẳng rạch lăng mến tên. Niêng bàn xa rạch tờ hồn chô mùi. Chùm rịp xua bục mai bà nâng ọc nít. Chứ mùi nâng niêng khi nhông bắt đoàn tiết hời. Thế nay niêng khi nhông miền rừng thamay mùi nâng bây dô mò cháy chút nâng nét ngọc nì. Chai nhi mùi ba chai nhi mùi đại nụ tế anh ban chấp đâm niên tây bù niên rút nơi đòi phép lũng ba nơ bê đà niên miên tây bù vì bố thá niên cư chì chai anh thà rư có hai mùi tiết thá chì sách anh thà nâng anh Nhiêng phiên mẹ cha xâm rạp chăm đã á ha ở niêng nụ tê. Cứ niêng tay tại đau bia huyêu bia cao đầm bây xoay rô á ha đói khu này. Nất ngay đai tô ni niêng xâm rạp côn. Côn rô bọc niêng tình ớ cư miền buồn. Tô ni niêng bật niêng khăn miền tê. Bần tốt bì tô ni niêng bàn xâm rạp côn hơi. Niêng khuyên tự côn xâm rạp ở côn niêng ba ư nụ tê. Vô tha niêng khuyên á ha cực côn xâm rạp hộp. Trên châm xe rây nực nông riêng tự đó cực côn xâm rạp ở côn rô bọc nụ tê. Nhưng bất chí miên phía bị bạc năng mình tên. Ngay mùa cặp bàn xâm lạc chất than nâng chạy chanh chứng ngay bị con côn. Rộng rộng á ha đâm bây chính chứng. Chỉ vượt đất đó đâm bây ở con. Bọn niêng bác nâng khuyên dưới khẳng. Tô ni. Vài rộng á ha tay bị miên bàn. Rộng tới mùi. Đây cần. Cứ chụp lũ này cần lành nụ đài Tony niên sợ bài chất chỉ khẳng Tony niên cậu bàn xâm ra chất tha niên nâng dụng à ha xe xoay tình ổn nụ đâm bài thua chỉ sự biên xâm rạp ngay cơ rồi từ một tiệt nếu phải đài Tony niên bàn tờ lọc một vĩnh niên bất chí miên à rõm tha chư chắp khẳng miền tên vì bố tha niên bàn bắt côn ở bầy cậu bà Tony niên bàn xa rạy dùm giang cú oi ảnh nịch Nhưng bất chí chứ chắp hơi nâng miên ạc. Nhưng bởi cầu, nhưng mình chọn chạy tranh vì con rồi bỏ nhìn. Nụ tí phong đáy, nhưng cứ nơ xa con tại mùi tẹp. Hai con tại mùi cốt đại bàn nữ. Vì bàn sẽ lại dùng chỉ khẳng vì bố thập ôn rồi bỏ về. Vì bàn sẽ lại dùng tên này ai tô ni vĩnh. Nhưng có chứ chắp, nhưng nó bê là nhưng bàn lưu xâm rạch con rồi bỏ nhìn bàn sẽ lại. Ở đây dạp bê, nhưng bàn xâm rạch chất thân. Chính tật chân châm chí vật rồi bọc. Bốn, hôn tốt bì tô nín. Nhiêng bàn, hai mọc nhiêng cặp. Quỳnh đọc cụ lăng, tờ lực. Nhiêng mà đoàn tiết cốt đèn trách. Nhiêng nàng, tô nín. Nhiêng bàn sạch. Tờ hô dùng, đòi phép chư chạp. Niêng bất chỉ trong bàn côn rồi bỏ niêng mọc quỳnh khăn miền tên. Hơi niêng cậu bàn đang xoay rô côn rồi bỏ niêng. Nơi tam cậu bài nụ. Vân tay vì khuyên là tập hòl nụ tê. Tô ni niêng bàn trâm tài chư chạp hay nâng sọc sài tay bẩn nọ. Tô ni niêng miên ả rong tha niêng bất chỉ trong tinh bê vừa liệt thòi cơ rồi. Hơi niêng nâng mình chạ chanh vì côn rồi bỏ niêng xong bây tài mùi đơn tha. Niêng đời xa đời xa tài khuyên gọt đời. Hơi niêng có chanh vì côn rồi bỏ niêng nụ tê. Bụ kê sổ chất xa lạp tiếng ở khả nìa. Bây bà khả nìa. Sẽ rừng mùi nịp phong đài. Cứ trong phong bì phiếp. Phiếp đài chìa mạ đài cứ thông thẳng nè. Vì bố tha mạ đài cực rụp. Ta anh tài miên dịch đài xa anh. Ta cắt thời ta anh tài thân ông bầy thân. Sẽ xa côn nụ tê. Ta anh tài. Vì tôi buôn khai đọc thằng ngày. Hơi mạ đài. Tụ bầy. គ្រប់គ្រងចិត្តបានឆ្អែតអ្នកជាងមួយដាក់ជីវិតគាត់មិនដែរចង់បងកូនជាម្ដាយបើក្រឡេកមកមើលពីព្រះជាម្ចាស់វិញត្រង់តែងតែស្រឡាញ់គឺព្រះដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងត្រង់ដើរតួជាម្ដាយផងជាឪពុកផងត្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងគង់នៅជាមួយយើងមើលថែយើងពីចម្ងាយត្រង់តែងតែចាត់ព្រះវិញ្ញាណបោះសុតបោះត្រង់ដើម្បីមកគង់នៅជាមួយនឹងយើងដូចនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាគឺយើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាឪពុកដ៏ល្អរបស់យើងជាម្ដាយអរក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាអូ
3: គ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនមកគ្នាចាខ្ញុំសាចិត្តអាចមកជួយនៅក្នុងជាថ្មីនេះអរគុណនៅពេលណាដែលខ្ញុំអតិថិព្រោះពេលនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងងាយស្រួលនឹងភ្លេចអ្នកធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំមួយមកខ្ញុំអរគុណប៉ុន្តែយើងអត់ដែលនឹកចាំថាដឹងគុណទេបើពាក្យថាដឹងគុណយើងនឹងមិនភ្លេចទេយើងនឹងដឹងយើងនឹងចាំយើងនឹងនឹកឃើញនៅរាល់ទាំងទង្វើល្អរបស់អ្នកនោះបានធ្វើមកលើយើងយ៉ាងណាមិញព្រះដូចគ្នាពីព្រះស្អាលចេញពីអេស៊ីបមកព្រះអង្គរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអញគឺជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំយ៉ាកុបអ៊ីសាក់សពមុខមន្ត្រីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរាសរបស់ផងព្រះអង្គនឹកចាំពីទ្រង់ប៉ុន្តែគេភ្លេចនេះហើយជាមូលហេតុទាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាអរគុណអរលោកបងប្អូនបានដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកសង្គ្រាមពីមកថាយើងដឹងយើងសិតតែអានភ្លើងឆេះទីក្រុងល្បីមួយនៅក្នុងលោកអង់ជាលេសថា The Loss of Anបាទគាត់ទៅໄປបំពេញន័យថាមកមួយទីក្រុងហើយស្អីនឹងយកនេះប៉ុន្តែបងប្អូនតែបើយើងនិយាយភាសាភាសាអង់គ្លេសតែជារបស់ណាដែលទីនោះព្រលព័រមនីការរស់នៅរបស់ពួកគេមិនទាន់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ទេបែកសោកស្ដាយប្រមាណលាននេះគឺផ្ទះសិតតែវល់វល់ទៀតនៅក្នុងចិត្តថាតើថ្ងៃចុងក្រោយមកនិយាយជាមួយបងប្អូនអត់ទីនេះលោកគ្រូធីមបានបបលើកផងហើយនៅថ្ងៃចុងក្រោយដូច្នេះខ្ញុំមិនបានលើកទេដោយសារតែខ្ញុំមកទិថាតើឲ្យខ្ញុំយកអ្វីមកចែកជូនបងប្អូន I had prayed for my topic of the message today. Okay. What of the message should I bring to my beloved people here in Sambur? It should be the message the end of the day or should be the promise of God to each one of us. អញ្ចឹងអ្នកនៅអាមេរិកកំពូលអ្នកមានកំពូលល្បីហើយក៏កំពូលឆ្លាតដែរអញ្ចឹងកន្លែងឲ្យអ្នកនៅទីនោះដែលគេធ្វើកិច្ចការនោះហើយខ្ញុំគឺមានអាយារបស់ព្រះ7សម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះឃើញនៅក្នុងអំណានការអាននៅក្នុង6ខ24ដល់28នោះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូននៅព្រះវិហារសម្បូរមិនទេបាទសូមពីសម្បាកជាមួយខ្ញុំតើ 1ខ7ដល់សន្យាទាំង7នេះខ្ញុំឡោះបើមានក្រដាស់ហើយពីព្រោះមានកោប្រចាំថ្ងៃបងខ្លាំងណាស់បាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើយើងមានបិចមានក្រដាស់សូមកត់ចុះពីព្រោះជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះបែបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកអង្កើងចំពុក102ដល់ខ8បានចែងថានឹងរក្សាអ្នកឲ្យពីគ្រប់ទៀតត្រង់នឹងថែរក្សាទាំងអ្នកអើដំណើរដែលអ្នកចេញចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរហូតតសូមគិតជាមួយខ្ញុំបន្តិចក្នុងន័យនេះនៅពេលណាដែលយើងអត់មានពួកអត់មានដំណនឹងនេះយើងអត់បានមើលយើងអត់យើងចិត្តរបស់យើងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់ទៅលើព្រះយើងមើលទៅខាងលោកគេមើលមុនគេទៅចេញដំណើរទៅណាគេធ្វើម៉េចមុនគេចេញដំណើរជិតឆ្ងាយគេធ្វើម៉េចមុនគេចេញរកស៊ីគេធ្វើម៉េចគេយកធូបបាទទៅអុជសុំអីគេសុំកងម៉ាឬក៏សុំវិញ្ញាណដែលថែនោះឲ្យថែរក្សាការធ្វើរបស់គេឲ្យថែរក្សាឲ្យប្រទីបឲ្យគេរកស៊ីមានបានឲ្យសុខសប្បាយឲ្យជាតែអ្នកជឿព្រះពេលខ្លះយើងអត់ដែលធ្វើកិច្ចការនេះយើងអត់ដែលដឹងថាព្រះយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងនឹងទ្រង់រក្សាយើងឲ្យប្រលឹងឲ្យរួចប្រលឹងរបស់ដឹងអានេះចំណុចពីខណ្ឌបកនៅខចខទៀតប្រាប់អ្នកចេញចូលទៅនោះព្រះយើងពីឥឡូវនេះគិតថាខនេះមិនឬក៏យើងពិចារណាឲ្យបានសេចក្តីសុខរបស់យើងទៅណាមកណាឲ្យមានសวัสดิភាពមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៀតសោតទ្រង់នឹងរក្សាពលឹងរបស់យើងឥឡូវយើងបែកលេខបន្តិចថាយើងដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឯងយើងមើលទៅក្រោយបន្តិចតើអ្នកដែលគេអត់ជឿព្រះនោះគេធ្វើអីគេធ្វើបន់មកវែកសណ្ដែកមកគួរដើម្បីបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ឬព្រះតាមខំមានន័យថាសឹងទាំងហោផងបន់ពេកសណ្ដែកមកគួរមានតែបន្តិចទួចក៏គេធ្វើដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខុសរបស់ព្រះដែលបានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់កើតទុកអ្នកដែលគិតថាព្រះអត់ដែលឆ្លាតបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាយើងធ្វើទៅព្រះអត់គង់នៅជាមួយខ្ញុំនំថាលោកគ្រូលោកនិយាយបែបនេះមិនមែនតែជឿព្រះយេស៊ូវអោះកាតារុកចង់និយាយជាមួយបងមួយនឹងមហាជនទាំងអ្នកគ្នាដែរយើងហៅរឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងបែរជាហៅថារឿងសោយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពាក្យពីរពាក្យសោយនៅក្នុងពួកជំនុំមិនគួរមានទេពីព្រោះបើយើងជឿទៅលើព្រះអ្វីអ្វីគឺព្រះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យហើយចុះបើសិនជានរណាម្នាក់ទទួលកូនអស់លោកបងប្អូនមួយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅលីពីនយើងថាម៉េចអាហ្នឹងយើងថាអ ឲ្យស្មៃឡាគេឬក៏អូអ្នកនឹងនិយាយថាអរគុណព្រះអរគុណយ៉ាដូច្នេះពាក្យថាផ្ទុយជាមួយនឹងសំនាងស្ទានរបស់យើងយើងមិនគួរប្រើទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាមិនតើលោកគ្រូនិយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយបងគាត់នេះពេលម៉ូតូកូនត្រូវពាក់ពួកទៅមើលឆ្វេងលឿនពេកកុំបោះយើងស្ដាប់យើងអត់ស្ដាប់អត់អ្នកមែនពេលដែលគាត់គ្រូត្រាក់ក៏អត់មានហៅអ្នកណាទេគាត់ហៅអ្នកឯងហ្នឹងឯងជាពុកម្ដាយនោះគាត់មិនស្ដាប់យើងហើយគាត់ហៅយើងទៅដោះស្រាយទៀតខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះទីបន្ទាល់ច្រើននោះគឺជាទីបន្ទាល់របស់អ្នកជឿព្រះទេដែលនាំចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំវេលាព្រឹកមួយខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីមិត្តភ័ក្ដិមិនបានជួយហើយអាឡូលោកគ្រូអូសុខសប្បាយអរគុណដែលបានខលមកបាទកូនខ្ញុំព្រោះបុកគេអាឡូនៅចូលកម្រិតស្រាលនៅសូមលោកគ្រូជួយខ្ញុំអត់បានណែនាំតើបែបណាយ៉ាងចំពោះយើងតាំងបែបណាបងប្អូនគ្នាការរបស់យើងតើផ្ទះយើងអត់សោះឬក៏យ៉ាងไงតើគូខ្ញុំអត់ទេថាតើស្ដាប់បង្គាប់អត់អត់ទេខ្ញុំមកទៅឋានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេកូនកុំជិះលឿនបាទដល់តែចេញផុតពីលបងគាត់ទៅបតក់បាត់អត់ស្ដាប់ទេចុះសួរថាស្ដាប់អត់បាទចេញផុតពីលបងបតក់បាត់ចុះកូនអតិថានបងប្អូនតើព្រះអាចការពារកូនបងប្អូនឲ្យមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់សារាចរឲ្យលួចឆេះភ្លើងមិនឲ្យអីបានដែររអត់បើព្រះរបស់យើងដែលជឿព្រះអង្គការពារសត្រមនឹងបានតើព្រះការពារពីពលនំបញ្ចុកដែលពលបាក់ព្រះសាវកពលអត់ស្លាប់តើការពារជាយើងស្ដាប់បង្គាប់អ្នកកោលោកពលលោកស្ដានញ៉ែតើគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងអញ្ចឹងសេចក្តីសំទុកក្នុងចិត្តទី1ព្រះអង្គនឹងការពារអ្នកទី2នៅក្នុងកាពីម៉ាថាយប្រាប់ថាបើអ្នកជឿហើយកាន់ជាប់តារាបដល់ចុងបំផុតនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះនោះព្រលឹងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានធានាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារទេណាខ្ញុំអត់អាចធានាជីវិតសូមបញ្ជាក់គ្រាន់តែអាចជួយបានខ្លះនៅពេលណាធ្លាក់នៅក្នុងរឿងចម្រងចម្រាស់ក្តីក្តាមផ្នែកផ្លូវឆ្ពោះទៅខទី2បើកជាមួយខ្ញុំទៅកោតយកថាចំពោះ36សំតោះ31ខ6មើលការសន្យាចោតយកថាចំពោះ3ថាដូច្នេះចូលមិនខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យថាជាព្រះនៃអាយជាមួយរងមិនដែរប្រោះឯលះចោលឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តមានបិចមានជាប្រយោជន៍ដល់ការរបស់គ្នាជាប្រយោជន៍ធានានៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ បើមិនភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទេសូមមើលព្រឹត្តិការណ៍បានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកចោះកុំឲ្យអំនួតតែនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះខ្លះដែលយើងមានឲ្យសោះខ្ញុំនិយាយថាខ្លះខ្លះបើយើងធៀបទៅព័ត៌មានផ្ទះដែលឆេះនៅទីក្រុងយើងដឹងហើយផ្ទះមួយ3លានកន្លះ7លានណាមិនលានខ្មែរទេអញ្ចឹងមានហើយជាអាច $1,000 $10,000តែសុំកុំឲ្យអំនួតសុំកុំឲ្យអំនួតអីសោះជាការលើកទឹកចិត្តពីខ្ញុំអូខេអានមីព្រះទងទេខ្ញុំខ្លីបបទេបើយើងជាអ្នកជាព្រះមិនធ្លាក់ពីលើដើមជើងនៅពេលដែលយើងគ្នាមកខាងលើវិញយើងអត់មកទៅថាសូមស្មោះត្រង់នេះទៅព្រះដោយខ្លួនឯងឬក៏គិតថាឲ្យតែមានការធ្វើខុសព្រះលើកលែងឲ្យឲ្យតែមានការធ្វើខុសត្រង់ស្រឡាញ់ហើយយល់ពាក្យស្រឡាញ់អត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើរតវាយគេអញ្ចឹងតែឪពុកម្ដាយយើងចាំទៅដោះយើងម្ដងពីរដង3ដង4ដលីមក No បើបងប្អូនអាចធ្លាប់បានរឿងហោរ៉ាអេលីសេដែលបានព្យាបាលបាទណាម៉ាន់យើងហើយអត់បានយកកំរៃអីប៉ុន្តែតើអ្នកណាទៅយកកំរៃពីមេតបស្នាគេជាសិស្សគាត់សេបានយកមកទុកខ្លួនឯងព្រះនៅក្នុងកយើងថាក្នុងនោះបានជាពីកូនសិស្សអេលីកេហាសាននេះដេកផ្ដួលឲ្យដេកផ្ដួលដែលយើងយល់ឃើញថាខ្ញុំធ្វើខុសព្រះលើកលែងបាទអ្នកទាំងពីរព្រះបហានៅជើងនៅទៀបជើងពួកសាវកដោយសារតែការលោភលន់ឥតប្រមាណលោភលន់ឥតប្រមាណត្រឡប់មកចៅទយកថាវិញចូលឲ្យយើងមានកម្លាំងមានចិត្តក្លាហានឲ្យភ័យបិទទ្រង់យាងជាមួយយើងចូលបោះព្រះយេហូវ៉ាយាងជាមួយយើងតើមានម៉ោងណាដែលយើងភ័យនឹកចាំពេលមួយហ៎នឹកចាំពេលមួយដែលពួកឆ្លងទូកកាត់យកទៅនឹកចាំហ៎ចាំព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើអីព្រះអង្គផ្ទុំលក់គេនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែគឺជាប្រភេទភ័យក៏ទីមកគ្រោះថ្នាក់ចាំគម្ពីរហេប្រឺលជំពូក13ការប្រព្រឹត្តអ្នករបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចោះត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងគោមិនបោះបង់ចោលឯងឡើយបាទនៅកន្លែងនេះបង្រៀនឲ្យចិត្តគ្រីស្ទានរបស់យើងចេះស្កប់នឹងអ្វីដែលខ្លួនមានពេលខ្លះយើងគិតថាខ្ញុំអត់មានដូចគេខ្ញុំចង់ទៅរកខ្ញុំចង់ទៅបង្កើតជំនួយខ្ញុំចង់ទៅរកចង់ទៅធ្វើការដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានដូចគេនៅពេលដែលយើងធ្វើដូច្នោះតែយើងប៉ះពាល់អីយើងចង់បកើនការងារយើងចង់រកការបន្ថែមយើងចង់ដល់ពេលដែលចង់រហូតអត់ទាំងមានពេលវេលាសម្រាកសុខភាពអត់មានពេលវេលាមកឯព្រះផុតថ្ងៃនេះស្កប់នឹងរកចេញពីឯងទេយើងហងបានតែ លុយកាក់ខ្លះពីព្រះប៉ុន្តែមួយជាប្រទេនៅកន្លែងចាប់ដើមអត់មានអីទេអត់មានអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់នៅកន្លឹះសំខាន់មួយយើងនឹងមិនទទួលការងារណាទាំងអស់មិនថាបានកម្រៃច្រើនឬច្រើនឬច្រើនយ៉ាងណាគឺមិនទទួលដាច់ខាតតម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើទាំងថ្ងៃឃើញទេខ្ញុំអាចមានលុយច្រើនបងជីវិតអស់កលខ្ញុំបាត់បង់ព្រះនៅកន្លែងនេះយើងឃើញខ្ញុំបើកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើននៅយើងឃើញពួកជំនុំប្រាក់ខែត្រឹមតែ300ទៅ500ទេហេតុអីស្កប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានហ៎តើធ្វើម៉េចបានបើយើងកម្រៃត្រឹមតែ200មិនគ្រប់ថែម៉ោងឬក៏អ្វីទៀតដើម្បីបំពេញអាចំណងរបស់យើងចំណងរបស់យើងលេងហើយដល់លេងស្នាព្រះព្រះអត់ការពារតាំងសយសំតោះយើងអ្នកជ្រើសរើសយកផ្លូវសយខ្លួនឯងទេមានអ្នកខ្លះគេនិយាយនេះជារឿងពិតថាអឺគ្រូសាគ្រូកងវិលរាប់អានតែអ្នកមានមានអ្នកនិយាយណាឮដល់គាត់គាត់យកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំដែលគាត់យល់ថាខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំមិនព្រមទៅធ្វើកិច្ចការក្រៅបានលុយច្រើនផងដែលឃើញបាត់វត្តមានខ្ញុំអំពីថ្ងៃបោះសតទេវិញទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានស្កប់ខ្ញុំស្កប់ដោយសារការរស់នៅការដើរប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំស្កប់នៅបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនឹងថ្ងៃអនាគតការពារព្រលឹងរបស់យើងត្រូវបានធានាឥឡូវយើងជំនឿរបស់យើងទៅខាងលោកីគេបបួលទៅធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យជាតិក្រោយហើយចុះអាចនឹងនិយាយកន្លែងអត់ទេវាខ្លះមកមកពេលអញ្ចឹងចង់ដាក់ឲ្យប៉ុន្តែវាដើម្បីកុំឲ្យព្រះចាក់ចេញពីយើងតាល់តែយើងកុំចាក់ចេញពីថ្ងៃបោះសុតរបស់ផងព្រះអង្គបើយើងចាក់ចេញពីថ្ងៃបោះសុតរបស់ផងព្រះអង្គតើយើងមានអីជាសេចក្តីសញ្ញាទៀតសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះគឺមានតែថ្ងៃបោះសុតមួយគត់ដែលទ្រង់បានដាក់សម្រាប់រាសរបស់ផងព្រះអង្គទាំងអស់បំផុតនិយាយថាចោះថ្ងៃផ្សេងតែគេថ្វាយអង្គមពហោះថ្ងៃអីផ្សេងនោះយ៉ាងម៉េចវិញយើងអាចទៅថ្វាយអង្គមបានប៉ុន្តែរបស់ព្រះទេសូមព្រះគម្ពីរយូហានមើលសេចក្តីសន្យាទី1ចំពោះ5ខ14ព្រះយូហាន5ខ14យើងក៏មានដែរគឺថាដែលត្រូវប្រតិទ្រទទួលព្រមខ្ញុំអ្នកដែលនៅទីនេះច្រើនយើងខ្ញុំអ្នកគ្រូសិតតែប្រកែសំប៉ុន្តែសួរសំណួរសួរថាតើរាល់ការសុំរបស់យើងព្រះឆ្លើយតបទាំងអស់ឬក៏អត់ខ្ញុំជឿទៀតថាការសុំរបស់យើងមួយចំនួនព្រះអត់ឆ្លើយតបទេមានហេតុផលច្រើនតែខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានវានឹងដឹងតែមួយនៅតែយើងសុំត្រូវតាមបំណងបាទេផងត្រង់នឹងសម្រេចឲ្យបាទសុំទៅទី5ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកខ27ទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាភ័យឡើយនេះត្រង់នឹងឲ្យយើងសុខសានសុខបងប្អូន បាយពុទ្ធសួរគាត់អញអត់ឆ្អែតអត់តើបងប្អូននឹងយល់ថាម៉េចព្រះកំពុងតែបង្រៀនដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាម៉េចសេចក្តីសុខសានខ្ញុំឲ្យទៅអ្នករាល់គ្នាលើសពីលោកីដែលឲ្យផងប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃរស់នៅអត់មានសេចក្តីសុខសានសោះដូចដែលហូបបាយ3ចានអត់ដឹងឆ្អែតនៅត្រង់ណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើចិត្តរបស់យើងដែលមិនទាន់បានច្បាស់ជាមួយព្រះដែលទាន់បានច្បាស់នៅជាមួយនឹងសន្យាណាប្រងថាម៉េចរកគ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយប៉ុន្តែសួរតើរាល់ថ្ងៃនឹងមានអ្នកណាថប់បារម្ភតើអ្នកណាមួយអត់ភ័យហេតុអ្វីបាទអត់ដែលសួរថាខ្លួនគឺថាអ្នកជួបវិញខ្លួនគឺជាអ្នកគិតថាខ្លួនឯងមិនធ្វើត្រឹមព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នកសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យគឺជាសេចក្តីខាងលោកីហើយប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងរកដែលបានយកជីវិតទៅថ្លឹងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលផងព្រះដែលយកទៅថ្លឹងអត់ដែលថ្លឹងទេបាទខ្លួនឯងធ្វើខុសជួនកាលទៅបន្ទោសអរិយណាណែទៅវិញគាត់ហើយចេះនៅមានអរិយបន្ទោសដូចលើកទីបន្ទាល់លើកមុននោះណាខ្ញុំនិយាយថាម៉ូតូជីអស់សាំងសោះហើយទៅអាទិដ្ឋានដេញអរិយនេះមនុស្សណាអ្នកដែលជឿព្រះទាំងអស់ព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យមានប្រាជ្ញាចុះបើម៉ូតូត្រូវការសាំងត្រូវការបាតឲ្យអ្នកផងឲ្យទៅខឹងអរិយថាចូលម៉ូតូយកអស់ចាមិនលួយឡើងភ្លឹងបលឹមឡើងម៉ូតូអត់ឆាយ៉ាងម៉េចហ៎បើមានប្រធានបហិរគឺជាមួយដែរនោះយេស៊ូវតារយៈចូលតូមកយោខ្ញុំសួរមកអញ្ចឹងថាឯបីចាំងអត់ដឹងឆ្ងាញ់ក៏មិនថាអីក៏មិនថាដូចដែលដឹងកពីហើយថាផងថាម៉េចសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកលើសជាងលោកីហើយយើងនៅក្នុងលោកីយើងអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តនេះយើងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថាម៉េចអ្ហ៎ខ្ញុំខ្មាស់គេអានឹងយើងត្រូវខ្មាស់គេបើសិនយើងថាណែឪខ្ញុំជាយើងថាណែហើយខ្លួនយើងស្លៀកពាក់មិនដែលបានសំផងហ្នឹងសំជាឪជាអកញាទេចុះរំប្រវោបៃតារបស់យើងនោះដែលយកការទៅឋាននោះថាព្រះអង្គនៅនៅតកោឋានសួគ៌ដែលអត់ខ្វះអីអស់នោះហើយបាយជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងក៏មកថាតអ្នកយើងខ្វះខាតអតិតនេះព្រួយចឹងខ្ញុំឲ្យគលសាឡាខនឹងឡើងហើយបន្សួរបន្ថែមទៀតណាអ្នកស្គាល់ភ័យឆ្នាំមានដីនៅខ្ញុំរៀបទេតែខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាខ្ញុំលំបាកខ្វះខាតវេទនាទេមកដល់ម៉ោងនេះព្រះបានប្រទានពរមកគ្រប់មកល្មមរស់បើតែជាពួកជំនុំឬក៏មនុស្សមួយចំនួនថាខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំក៏ទទួលយកនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែកអានឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគ្រាន់តែជួយនៅរាល់ថ្ងៃអត់មានគ្រោះថ្នាក់អត់មានសុខភាពអត់មានបញ្ហាឈឺដេកប៉ែសល់លុយមិនចេះតិចអូខ្ញុំបានទេហើយដែលចង់និយាយថាយើងអត់ឈឺយើងអត់អស់ហើយណែមានរឿងច្រើនណាស់ប្រពោរបស់ព្រះឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគ្រូធីមបានបង្រៀនយើងថាអរគុណព្រះដែលយើងនៅមានជីវិតថ្ងៃនេះ ានៅខ្ញុំគឺឋានយ៉ាងទាំងតិចពេលដែលមាន80កាពីមិនដែរអាបងអូខេដែលឋានទី1ងើបពីយើងមានកលមានសគុណបងដែលបានគង់អាហារថ្ងៃត្រង់សូមអរគុណត្រង់ដែលបានគត់គង់អាហារពេលល្ងាចអរគុណព្រះអង្គដែលបានគត់គង់យ៉ាងតិចអ្នកខ្លះថាលោកគ្រូខ្ញុំ7ដងខ្ញុំឲ្យមេដាយបាទសូមអរគុណនៅមានតែ2ទៀតដែលត្រូវទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 28ខ20ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមក្តីខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាហើយមើលខ្ញុំក៏នៅបរាបអ្នករាល់គ្នាជារាល់តែបំផុតកលហើយបញ្ជាក់ពាក្យច្បាស់គឺនៅក្នុងខគម្ពីរទាំងអស់នៅពេលជាក់នោះគឺច្បាស់ហើយបង្រៀនឲ្យគេខ្ញុំបានបង្គាប់ដាក់ពាក្យត្រង់នេះគឺព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំហើយនៅថ្ងៃសូមនេះសូមខ្លួនឯងបងប្អូនដឹងថាព្រះមួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដរាបដល់អស់កលអាមែនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃដែលបងប្អូនជិះម៉ូតូបុកគេតើព្រះនៅជាមួយយើងអត់នៅថ្ងៃដែលកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ទៅលើដើមឈើតើព្រះនៅជាមួយអត់នៅថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានលំបាកថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលពេទ្យគ្នាជួបឧបសគ្គព្រួយបារម្ភតើព្រះនៅជាមួយយើងអត់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃហើយជារៀងដរាបតទៅបើខនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនគ្នាជាមួយនឹងព្រះទេនោះថ្ងៃសោយនឹងចូលដៃណាមួយដែលបងប្អូនមិនអនុញ្ញាតព្រះបាទព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកថ្ងៃសោយពិតវិវរណៈចម្ពោះ20បុះមិនធម្មតាទេហើយបើបងប្អូនរកបានសេចក្តីសន្យាលើសនឹងទៀតគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយនៅទីនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាលោកគ្រូឪពុករបស់ខ្ញុំប្តីរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយការអនុញ្ញាតអាចជួយអ្វីបានដល់ខ្ញុំខ21ខ4នេះបានបញ្ជាក់ទុកទឹកភ្នែកពីលើកមុននឹងនូតបន្លងផុតតាមការសន្យាអំណរនោះមានសង្ឃឹម

100%សេចក្តីជំនឿនោះมันអាចសង្គ្រោះកូនទេដើម្បីឲ្យកូនបានសង្គ្រោះឪពុកត្រូវធ្វើជាអ្នកគង្វាលល្អដល់កូនម្ដាយក៏យ៉ាងដូច្នោះបងក៏យ៉ាងដូច្នោះប្អូនក៏យ៉ាងដូច្នោះមកជីដូនជីតាកូនចៅក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរហើយព្រះគម្ពីរយោបជុំបានរៀនថាម៉េចយោបគឺជាអ្នកដែលជឿព្រះល្អប៉ុន្តែកូនរបស់យោបបានស្ដាប់បង្គាប់ណានេះជាគំរូជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនយោបព្យាយាមអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនរបស់ជាព្រះមិនបានឲ្យយោបអស់សង្ឃឹមទេព្រះឆ្លាតយ៉ាងប៉ុន្តែសួរថាឈឺចាប់ទេឈឺចាប់ឥឡូវឆ្លងកាត់តាមការសន្យាទាំង7របស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើសូមយកទៅពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងបាននៅជាប់នឹងព្រះហើយនៅហើយយើងមានចិត្តក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយនៅបងប្អូនគ្រាចុងក្រោយពិតជាមកដល់មែនទែនហើយយើងឃើញភ្លើងឆេះអូស្ត្រាលីឥឡូវយើងឃើញភ្លើងឆេះទីក្រុងមែនឆេះផ្ទះទាំងឆេះទីក្រុងហើយមែនឆេះទេឆេះកំពូលដារ៉ាតើយើងសម្អាតទីរបស់យើងនៅទីនេះតាយល់ខបត់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះដូចដែលបានអានមួយស្រីក្នុងជនជាចំពោះប្រម20ការសម្រាប់ខ្ញុំនិងបងទាំងអស់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនេះដើម្បីកំសាន្តចិត្តដកចេញរាល់ការទុកព្រួយថប់បារម្ភទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតសូមថ្វាយការនេះទៅឲ្យព្រះហើយសូមអធិដ្ឋានដោយស្ដាប់បង្គាប់ដោយអានគម្ពីរខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយមុនយើងដឹងថាបើយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយបើយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយមិនថាយើងចង់តែចំណាយពេលជាមួយរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់នោះឬក៏ញ៉ះយើងចង់តែចំណាយជាមួយគាត់ជួបមុខគាត់ទេអត់ចង់បែកពីគាត់សោះអានេះសម្រាប់តែថាស្រឡាញ់មួយម៉ាត់ដែលយើងទាំង10សរុបមកដល់មួយគឺស្រឡាញ់អស់ពីណេតពីពលញៀនពីការដោយខ្លួនឯងបើព្រះអស់ពីកម្លាំងខ្ញុំសំនួតមួយព្រះពេលខ្លះអត់មានបានចំណើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឆ្លើយមានន័យមែនតើពីព្រោះសពថ្ងៃបើព្រះជាទីមួយទេយកទូរស័ព្ទជាទី1រឿងនឹងប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ណាបាទយកទូរស័ព្ទជាទី1ហើយយើងតំណាក់តំណងជាមួយទូរស័ព្ទបានសូមមើលអានឹងតង់ទៅនឹង share វីដេអូរបស់ព្រះអ្នកដែលអធិប្បាយអឺរកខកពីសន្យារយៈ IT នេះតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានេះបើមិនមែនជាអង្គទី1ទេទូរស័ព្ទទី1សម្រាប់ជីវិតសម្បីតែឪពុកម្ដាយក៏មិនជាបកមួយដែរវាសំខាន់តែខ្ញុំអត់អាចមានពេលនិយាយតែខ្ញុំសូមរំលឹកតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះបាននៅជាប់នឹងចិត្តបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ

ហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដល់ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះហើយគ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយកុំថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលូមើលឲ្យបានបំណងព្រះហឫទ័យ

ម្រាលក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវបងមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រះនិយាយថា

សេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរួមគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកអែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអែសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគួតជំនួសមនុស្សថ្មីមើលតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយចូលអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករាល់គ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាជូជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានឯមនុស្សសុចរិតគេអំពាវនាវហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទទួលស្ដាប់ទ្រង់ក៏ប្រោះគេឲ្យរួចពីគ្រប់សេចក្តីលំបាករបស់គេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងអញកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃអញអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់អញអើអញនឹងជួយអញអើអញនឹងទ្រអញដោយដាច់ស្ដាមដល់សុចរិតរបស់អញហើយជួបផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាអស់អ្នកដែលលឿនព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងអោយអ្នករាល់គ្នាជប់សម្រាកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរអញរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើ

0: ដីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យអញរលគ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រញាប់នឹងឆ្លើយមកទូលបង្គំត្បិតវិញ្ញាណទូលបង្គំអន់ថយហើយសូមគំលាក់ព្រះភ័ក្រនឹងទូលបង្គំឡើយក្រែងទូលបង្គំនឹងត្រឡប់រួចជាពួកអ្នកដែលចុះទៅក្នុងរណ្ដៅសូមឲ្យទូលបង្គំបានលើសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់នៅពេលព្រឹកត្បិតទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ផ្លូវដែលគួរដើរពីព្រោះទូលបង្គំបានលើកប្រលឹងទៅរកទ្រង់ត្បិតសេចក្តីខ្មាស់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់អ្នកផងព្រះទ្រង់នឹងជួយអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចាញ់នឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវចាត់អ្វីមកយើងគ្រប់គ្នានៅពេលទ្រង់យាងទៅឋានសួគ៌
2: Do you know what has Jesus sent to us when he went to heaven
1: ចម្លើយនោះគឺទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកយើងគ្រប់គ្នា
2: The answer is that he has sent the spirit of truth to us
1: តើតើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកយើងគ្រប់គ្នា
2: Why has Jesus sent the spirit of truth
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សត្រង់ថា
2: Jesus told his disciples that
1: ខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
2: Nevertheless I tell you the truth it is to your advantage that I go away
1: but បើខ្ញុំមិនទៅនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ត្រង់ឲ្យមក
2: For if I do not go away the helper will not come to you but if I depart I will send him to you
1: កាលណាទ្រង់បានយាងមកហើយ
2: And when he has come
1: នោះទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីអំពើបាបអំពីសេចក្តីសុចរិតហើយអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះ
2: He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment
1: គឺពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំ
2: Of sin because they do not believe in me
1: ពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេ
2: Of righteousness because I go to my father and you see me no more
1: នឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅវាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយ
2: Of judgment because the ruler of the world is judged
1: ខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេ
2: I still have many things to say to you but you cannot bear them now
1: កាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល
2: ់ However when he the spirit of truth has come
1: no ទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងទាំងគ្រប់សេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនជាអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេ
2: He will guide you into all truth for he will not speak on his own authority
1: គឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមក
2: But whatever he hears he will speak and he will tell you things to come
1: ទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នា
2: He will glorify me for he will take of what is mine and declare it to you
1: គ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរ
2: All things that the Father has are mine.
1: ហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នា
2: Therefore I said that he will take of mine and declare it to you.
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវចាប់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកមនុស្សលោកគ្រប់គ្នា
2: So Jesus has sent the Spirit of truth to all people.
1: គឺដើម្បីសំដាយឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់ពីអំពើបាបពីសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីជំនុំជម្រះ
2: To convict the world of sin and of righteousness and of judgment.
1: ហើយដឹងពីការដែលត្រូវមកនិងដឹងសេចក្តីពិតជាច្រើនទៀតដែលតម្រូវពីព្រះយេស៊ូវ
2: And to know what is to come and know more about the truth from Jesus.
1: ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងកំពុងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីវិញ
2: So, while we are waiting for Jesus to come to earth again,
1: ចូលយើងកុំព្រួយចិត្តឡើយព្រោះយើងមានព្រះវិញ្ញាណចាំប្រាប់និងចាំជួយយើងហើយ
2: Let us not be sorrowful, for we have the Spirit to guide and help us.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
3: Hello, good evening.
4: សួស្តីទាំងអស់គ្នាសាយ័នសួស្តី
3: How are you doing?
4: សុខសប្បាយអត
3: ់ Are you happy to be here?
4: សប្បាយអត់បានមកទីនេះ
3: We are happy you are here with us.
4: យើងក៏សប្បាយចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជុំគ្នានៅវេលាយប់នេះ
3: I will need your help now.
4: ខ្ញុំសូមជំនួយអ្នកបន្តិចពេលនេះ
3: You know I'm very far from home.
4: ខ្ញុំមកនេះគឺឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
3: I miss my dog.
4: ខ្ញុំនឹកកូនឆ្កែរបស់ខ្ញុំ
3: And I miss my son and my daughter
4: ហើយខ្ញុំនឹកកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
3: So now you are my family
4: ដល់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
3: Who wants to be my family
4: តើមានអ្នកណាចង់ធ្វើផ្នែកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមលើកដៃ
3: Oh that's good
4: អូឥឡូវធូរចិត្ត
3: សប្បាយ I need to have brothers and sisters Who want to be my brother and sister
4: ខ្ញុំក៏ត្រូវការអូនប្រុសបងប្រុសណាស់ខ្លះចង់ធ្វើបងប្រុសបងប្រុសខ្ញុំសូមលើកដៃ
3: Who wants to be my mother?
4: ចូលចង់ធ្វើម្ដាយរបស់ខ្ញុំ
3: Let's do something. We are going to practice smile.
4: ចឹងយើងចង់ធ្វើកម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីនៃការញញឹម
3: I want you to look to your left to your neighbor next chair neighbor.
4: ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយើងកលេចមើលអ្នកដែលនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងនៅកៅអីឆ្វេងដៃយើង
3: Look at the person in their eyes
4: មើលភ្នែកគេមើលភ្នែកអ្នកអង្គុយនៅចំ
3: And smile
4: ហើយញញឹមដាក់គេ
3: Now turn to your right neighbor
4: គេឥឡូវបែរមកស្ដាំម្ដង
3: And smile
4: ហើយញញឹមម្ដងទៀត
3: Do you smile
4: បានញញឹមនៅ
3: That's good. You know, there is nothing better than be happy.
4: ចឹងมันមានអ្វីដែលល្អជាងការសប្បាយទេ?
3: And since we are going to be together for one whole week,
4: ហើយដោយសារយើងមានគម្រោងនៅជុំគ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ
3: ៍ It is better than we are familiar with each other.
4: គឺល្អបើយើងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក
3: Because I'm going to share with you some secrets from my life.
4: ពីព្រោះខ្ញុំក៏មានគម្រោងចង់ចែកចាយនៅរឿងលក្ខបាំងខ្លះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ
3: I'm going to share with you some stories that are going to make you cry
4: ខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅរឿងខ្លះដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យអ្នកយំ
3: Well, maybe not crying I'm being a little exaggerated
4: បែរជាបលើសរឿងបន្តិច
3: But we are going to have the opportunity to know each other better
4: តែចង់មានន័យថាយើងនឹងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែច្បាស់ជាងមុន
3: And you know when you know somebody you can trust that somebody
4: ហើយពេលណាដែលយើងស្គាល់នាមអ្នកយើងអាចទុកចិត្តគេ
3: You know if somebody approached me on the street and says something to me and he's a perfect unknown person
4: បើសិនជាណាម្នាក់មកជួបខ្ញុំ
3: I don't know if I can trust that person
4: ពេលដែលខ្ញុំមកបែបនេះហើយគាត់និយាយអ្វីមកខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាខ្ញុំទុកចិត្តគេទេ
3: You know I whatever my wife tells me
4: តើបើប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយអ្វីមកខ្ញុំ
3: Do you know my wife?
4: តើមានអ្នកស្គាល់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអត់
3: I know her
4: ខ្ញុំស្គាល់
3: I'm going to ask her to, you know, her feet. So you might know her. You can call her Laurie.
4: Hello.
3: Laurie.
4: I have chmuh kwat Laurie.
3: Or Laura.
4: Chmuh moi tiet Laura.
3: Or you can call her beautiful.
4: Rue ko hau ta saat ta mdaong ko ban dae.
3: But you know, whenever she says something to me, I trust whatever she says.
4: Chang vai na pe na dae kwat nyei vai mau khnyom, khnyom tuk chet nau vai dae kwat nyei.
3: Because she proved to be trustworthy to me.
4: Pe pruh khnyom ban sa lobong kwat hai dang tha kwat aich tuk chet ban.
3: And you know, that is about our daily life.
4: Anoh chi vai da chi pracham thngai robos yeung.
3: But how about when it comes to our spiritual life?
4: Choh khang plang vinyan robos yeung veng.
3: Is there anybody trustworthy?
4: Ta mean na na mne da yeung aich tuk chet ban ru?
3: I heard that in the past it was this phrase, every road takes you to Rome.
4: Khnyom thlop lư prayok muoy nei da tha phlau teang os nang nuom neak teu ti krong Rom.
3: And maybe is that true? Back in the days you could see all the known world, but in the days every single road will take you to the city of Rome.
4: Hai ke nige tha ka pi samai mon phlau teang os keu nuom yeung teu ti krong Rom men.
3: But you know, how about than our spiritual satisfaction?
4: Ta ta khang plung vinyan nang ta yeung mien ka skop chet ru ot?
3: Sometimes we have questions in life.
4: Pe khla yeung mien samdua nau khong chivit.
3: Why in the world I'm here?
4: Hat away khong bipop lok tang mul ne khnyom nau ti ne.
3: Why do I exist?
4: Hat away ban khnyom mien chivit.
3: What's my purpose in life?
4: Ha ta គោលបំណងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វី?
3: And you know, today if you go to internet,
4: ហើយសប្តាហ៍បើយើងឡើងអ៊ីនធឺណិត,
3: and you go through Facebook,
4: ឧទាហរណ៍ថាទៅ Facebook ចុះ,
3: who has Facebook?
4: មានប្រមាណអ្នកប្រើ Facebook?
3: Some of you who got Instagram?
4: ចុះ Instagram?
3: Okay, a few. Who got TikTok?
4: ចុះ TikTok?
3: Okay, some others. But you know, wherever you go on the media right now,
4: chang pen da yeung laeng social media rue ko kamvithi teang os no,
3: you find people telling you what to do in your life.
4: Yeung nang khoeng video phsaeng phsaeng da manuh datai tiet ke nang prab yeung tha tae yeung kua thveu avay knong chivit
3: robos yeung. It is full of life coaches.
4: Ke mean neak da chang banghat bongrien nou robiep ruoh nau.
3: Do you want to have a good skin? Try this.
4: Chang ban sbai sat, prae phlatthaphol nei.
3: You know, your hair is falling, so you need to do that.
4: Oh, sak chruh hai, chang trau tveu encheh.
3: You have problems with your husband or wife, you should do this or you do that.
4: Neak mean panha chmuoy nang sdai rue ko prapon, trau tveu encheh rue ko encheh.
3: So many life coaches telling you what to do in order to accomplish happiness.
4: ចង់គោលបំណងអ្នកដែលបង្ហាត់បង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងមានក្តីសុខក្តីសុខរីករាយ.
3: You know, you might try something when it comes to your skin, your stomach, your hair, your love life.
4: ចង់ប្រហែលជាយើងនឹងសាកផលិតផលនេះឬក៏យើងសាកអ្វីផ្សេង.
3: But I'm a little hesitant when it comes to my spiritual life.
4: តែបើផ្នែកជីវិតព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំរៀងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសាកអ្វីទាំងអស់នោះ.
3: You know, I myself chose to trust in some person and in some book.
4: សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ទុកចិត្តលើបុគ្គលណាម្នាក់ហើយនៅសភៅពិសេសមួយ.
3: And actually, let me tell you more about this. It's not just a book.
4: ហើយសភៅព្រះគម្ពីរសភៅនេះក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាសភៅណាមួយដែលនៅក្នុងបណ្ណាល័យទេ.
3: We call it the Bible.
4: យ យើងហៅថាព្រះគម្ពីរ
3: We call it the love letter from God to us
4: យើងក៏អាចហៅថាជាសម្បត្តិស្នេហាពីព្រះមកជូនយើង
3: And you know it is more than just one book
4: ហើយក៏លើសពីសៀវភៅតែមួយក្បាល
3: If you are holding a Bible in your hand
4: បើសិនជាអ្នកកាន់ព្រះគម្ពីរនៅដៃរបស់អ្នក
3: You are holding a whole library
4: គឺអ្នកកំពុងតែកាន់បណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
3: 66 books all together in one book
4: ពីព្រោះមានសៀវភៅ66ក្បាលនៅក្នុងសៀវភៅធំមួយក្បាលនេះ
3: And you know the Bible as I understand it tells me how to live and what is true
4: ហើយតាមដែលខ្ញុំយល់ព្រះគម្ពីរគឺបានបកស្រាយពន្យល់ខ្ញុំនៅរបៀបរស់នៅហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត
3: And if you allow me I'm going to read on the Gospel of John chapter 17 on the verse 17
4: ហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំសូមបើកនៅព្រះគម្ពីរនៅគម្ពីរយូហានចំពុក17ហើយនៅខ17ហើយខ្ញុំសូមអានជូន
3: It says sanctify them by the truth your word is truth
4: ចឹងខ្ញុំអានជូនសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
3: ់ The Bible itself says that is truth
4: ចឹងព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបានប្រាប់យើងថាព្រះគម្ពីរគឺពិត
3: But I'm listening now your question how do we know the Bible is truth
4: តែប្រកបជាយើងឆ្ងល់ថាតើយើងដឹងដល់របៀបណាថាព្រះគម្ពីរពិតជាពិត
3: How
4: ដឹងដល់របៀបណា
3: How
4: របៀបណា
3: How
4: របៀបណា
3: Well there are at least 3 reasons for that
4: ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់យើងនៅ3ចំណុច
3: Number 1
4: ចំណុចទី1
3: Number
4: ទី man មិញ
3: 1
4: ទី1
3: for the fulfillment of its prophecies
4: គឺយើងអាចដឹងថាពិតដោយសារបទទំនាយដែលបានទីទុកក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្រេចជាការពិត
3: What is a prophecy
4: ចឹងតើបទទំនាយជាអ្វី
3: It's something somebody says about the future
4: ចឹងជាអ្វីម
3: ួយ That is going to happen
4: ជាអ្វីមួយដែលបាននិយាយឬក៏សេទុកពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខដែលនឹងកើតឡើងនៅខាងមុខនោ
3: ះ I don't know if you heard about Nostradamus
4: មិនដឹងជាយើងធ្លាប់ឮពីលោក Nostradamus
3: He was called a prophet
4: មានអ្នកដទៃក៏ហៅគាត់ថាជាហោរា
3: And he says maybe around 15% of his prophecies became true
4: ហើយបើយើងវាយស្មានប្រហែលជា 50% នៃបទទំនាយរបស់គាត់បានក្លាយជាការពិត
3: Not bad
4: 50% គ្រាន់ទេ
3: But how about the rest?
4: ចុះ 50% ទៀតនោះ
3: You know the Bible got over 2000 prophecies
4: ព្រះគម្ពីរយើងមានបទទំនាយលើស 2000
3: Most of them has been fulfilled
4: ហើយភាគច្រើនបានក្លាយជាការពិតហើយ
3: Aha You say most of them.
4: Oh, មិនថាភាគច្រើន.
3: Not all of them.
4: មិននិយាយថាទាំងអស់.
3: Okay. Don't get mad at me.
4: កុំខឹង.
3: Those that are not yet fulfilled, they are still in the future.
4: មូលហេតុអត់បានទាំងអស់គឺដោយសារអានសេសសល់ប្រមាណនោះគឺវានៅពេលខាងមុខ.
3: So all the prophecy from the past
4: have
3: been fulfilled
4: តែបបត្តិនីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកាលដែលផុតយើងហើយហ្នឹងគឺបានបំពេញអស់ហើយ
3: That's why I choose to trust in the Bible for at least one reason now
4: ចឹងមូលហេតុនោះបានជាខ្ញុំសុចិត្តទុកចិត្តព្រះគម្ពីរដោយសារចំណុចទី1នេះ
3: Number What is up there after number 1
4: បន្ទាប់ផុតលេខ1លេខ man
3: Number 2 right number 2 Now number 2because it anticipates science
4: ចឹងលេខទី2ចំណុចទី2នេះគឺថាដោយសារព្រះគម្ពីរហ្នឹងវាយល់ស្របជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ
3: Okay Sergio come on stop right there
4: ឥឡូវលោក Sergio ចាំសិន
3: Yes what's going on I thought you were talking about why I am here and what's my purpose in life. I'm talking about spiritual life. Why are you talking about science now?
4: មនបងយើងថាយើងនិយាយពីហេតុអ្វីបានខ្ញុំនៅទីនេះហើយជីវិតផ្ទាល់ហើយមានគោលបំណងអីហើយជីវិតពលឹងវិញ្ញាណតែឥឡូវនេះមកនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រ
3: That's a very good question. Thank you for asking that.
4: អស់នូនល្អអរគុណបានសួរ
3: Because I'm trying to prove to you that the Bible is truth.
4: មូលហេតុដែលសារខ្ញុំចង់បង្ហាញយើងថាព្រះគម្ពីរគឺមានសេចក្តីពិតណាស់
3: What we establish that
4: ពេលដែលយើងយល់ពីមូលហេតុនេះហើយ
3: Whatever we read in the Bible
4: អ្វីដែលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរ
3: I can trust
4: គឺយើងអាចទុកចិត្តបាន
3: And you know throughout the whole week
4: ហើយសម្រាប់សប្តាហ៍ទាំងមូលនេះ
3: I'm going to quote the Bible
4: គឺខ្ញុំនឹងលើកនៅខព្រះគម្ពីរ
3: ខ្លះ I'm going to read the Bible for you
4: ខ្ញុំនឹងចង់អានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់
3: But I want to make a deal with you.
4: តែខ្ញុំចង់ធ្វើពាក្យសន្យាជាមួយនឹងយើង
3: Exactly that.
4: គឺពាក្យគឺដូចណាត់ជាមួយយើង
3: Once I establish or reestablish that the Bible is truth,
4: ពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់យើងថាព្រះគម្ពីរគឺសេចក្តីពិត
3: We are going to accept
4: គឺយើងត្រូវតែទទួលយក
3: We are going to believe
4: គឺយើងត្រូវតែជឿ
3: And we are going to follow what it says in the Bible
4: ហើយក៏ត្រូវដើរតាមអ្វីដែលបានសរសេរទុកក្នុងព្រះគម្ពីរ
3: Do we have a deal?
4: គឺយើងអាចធ្វើបានអត
3: ់ Yes
4: បានចា
3: No
4: អត់ប្រកប
3: Maybe
4: ចាំមើលសិន
3: Somebody says something
4: មានណាមានច្រឡ
3: ំ Do we have a deal?
4: Deal អត
3: ់ We follow what is in the Bible if we can prove the Bible is truth
4: ចឹងបើសិនជាយើងអាចសន្មតថាព្រះគម្ពីរហ្នឹងពិតជាការពិតតើយើងអាចធ្វើតាមបានអត
3: ់ You know we live in a planet that is called planet Earth
4: ចឹងយើងរស់នៅក្នុងភពមួយដែលគេហៅថាភពផែនដី
3: Back in the days
4: កាលពីសម័យមុន
3: science was teaching that the earth was flat
4: ហើយវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាត់បង្រៀនថាផែនដីយើងគឺស្ពែតឬក្ដាស
3: ់ Not just it was flat it was supported by four elephants
4: ហើយមានអ្នកខ្លះហ៊ាននិយាយថាមួយផ្ទាំងស្ពែតហ្នឹងគឺមានដំរីហៅមិននេះ
3: four elephants
4: ដំរី4បានឈរទប់ផែនដីយើង
3: standing on a giant turtle
4: ហើយដំរីទាំង4នោះបានឈរទៅលើសន្តើយក្សមួយ
3: swimming on a sea of milk
4: ហើយដើកហ្នឹងកំពុងតែហែលនៅក្នុងទឹកដោះគោ
3: How about that?
4: មកវិញកណិតហ្នឹង
3: That was science.
4: No angle how to have វិទ្យាសាស្ត្រ
3: The earth was flat.
4: ផែនដីយើងគឺស្ពែត
3: All the cartographers, all those making maps
4: ហើយអ្នកដែលបង្កើតផែនទីទាំងអស់គ្នា
3: Should put something like this ships could get all the way to here
4: គឺពេលតែគាត់គូផែនទីគាត់ថាមានកំណត់ផែនទីណាមួយ
3: But after that there were nothing
4: ហើយបានបញ្យល់ថាទូកឬក៏កប៉ាល់ទឹកតែដល់អាចុងផែនទីគាត់ហើយថាអត់មានអីទៀតទេ
3: And after here we only see dragons
4: ហើយផតផែនទីគឺឃើញសត្វនេះ
3: That was science
4: ហ្នឹងឯងគេហៅវិទ្យាសាស្ត្រ
3: But you know the Bible
4: តែព្រះគម្ពីរយើងវិញ
3: On the book of Isaiah
4: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយ
3: Chapter 40
4: នៅក្នុងជំពូក40
3: On the verse 22
4: ហើយក្នុងខ22
3: And he says he sits enthroned about the circle of the earth
4: គឺបានសរសេរថាគឺព្រះដែលគង់ពីលើរង្វង់ផែនដី
3: He says that the earth is a
4: ចឹងបានប្រាប់យើងថាផែនដីគឺជារ
3: ង្វង់ circle
4: រង្វង់មូល
3: Is not flat
4: មិនមែនស្ពែតដូចគេនិយាយទេ
3: but a circle
4: តែជារង្វង់មូល
3: We could see a sphere like a football
4: ឬក៏យើងអាចនិយាយថារាងមូលដូចបាល់ទាត
3: ់ so it wasn't flat
4: ចឹងមិនមែនស្ប៉ែតទេ
3: but a circle
4: តែរង្វង់មូល
3: and you know this was written 800 years before Jesus Christ was born
4: ហើយកំពីអេសាយបានសរសេរទុក800ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូត
3: and you know back in 1492
4: ហើយកាលឆ្នាំ1492
3: many years ago
4: ជាច្រើនឆ្នាំមុនមែន
3: it was this man

0: come back and tell me, I tried, God, and you were right.
1: ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងសម្រេចចិត្តចង់សាកព្រះហើយដើម្បីអាចនឹងមកប្រាប់ខ្ញុំពេលក្រោយទៀតថាខ្ញុំបានសាកព្រះមែន
0: ហើយ I don't want to be right.
1: ហើយប៉ះដូចលោកបាននិយាយមែន
0: Again, he's not Sergio.
1: តែកុំភ្លេចមែនខ្ញុំទេអ្នកនិយាយ
0: It is the Bible.
1: គឺព្រះគម្ពីរ
0: It was these men that didn't believe in God.
1: គឺមានបរិសុទ្ធនេះហើយដែលมันបានជឿលើព្រះ
0: And he found a Bible.
1: ហើយគាត់ក៏បានឃើញនៅព្រះគម្ពីរមួយ
0: And he started reading the Bible
1: ហើយគាត់ក៏បានបើកមើលហើយអាន
0: And he said to his wife
1: គាត់ក៏បាននិយាយទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ថា
0: Is this book if this book is right I am wrong
1: បើសៀវភៅនេះពិតមែននោះខ្ញុំពិតជាខុសហើយ
0: And he kept on reading
1: ហើយគាត់ខំអានតទៅទៀត
0: Later on
1: ក្រោយមកទៀត
0: He said
1: គាត់និយាយថា
0: If this book is right,
1: បើសៀវភៅនេះពិត
0: we are lost.
1: នោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបាត់បង់ហើយ
0: But he kept on reading the Bible.
1: តែគាត់ខំអានត
0: And he finally said,
1: ហើយចុងបញ្ចប់គាត់បាននិយាយថា
0: Woman, if this book is right,
1: អូនអើយបើសៀវភៅនេះពិតមែន
0: we can be saved.
1: នោះយើងអាចនឹងមានសេចក្តីសង្គ្រោះ
0: So we can go from being wrongTo be saved through the Bible.
1: ដូច្នេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការខុសឆ្គងប៉ុន្តែយើងអាចរហូតទៅដល់ភាពមានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: And if you allow me this evening,
1: ហើយបើសិនជាយើងអនុញ្ញាតយប់នេះ
0: I'm going to have a short prayer for you.
1: ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានខ្លីមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
0: And I'm going to ask God for you.
1: ហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរសំណូមព្រះជំនួសយើង
0: to show himself to you
1: ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបង្ហាញអង្គទ្រង់ដល់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ so you might find the answer to the question why in the world I'm here
1: ដើម្បីយើងអាចនឹងដឹងនៅចម្លើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅទីនេះ
0: so let's pray if you don't mind I will pray and if you feel comfortable you canClose your eyes as I pray so we can concentrate on talking to our God.
1: ដូច្នេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានពេលនេះហើយបើសិនជាអ្នកព្រមព្រៀងអ្នកអាចបិទភ្នែកហើយដើម្បីយើងអាចផ្ចង់អារម្មណ៍គិតពីព្រះជាមួយនឹងខ្ញុំពេលនេះ
0: Dear God, thank you for being able.
1: អរព្រះយេស៊ូវអរគុណដែលទ្រង់បានជួយយើង
0: Thank you God for the Bible, your word.
1: អរគុណត្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង
0: ់ I want to ask you something this evening
1: តែយប់នេះខ្ញុំចង់សួរនៅសំណួរមួយ
0: Manifest yourself to us
1: សូមត្រង់បានបង្ហាញអង្គត្រង់ដល់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ Give us our purpose in life
1: សូមត្រង់បានបង្ហាញនៅគោលដៅគោលបំណងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ Help us to see the truth of your word through our reading
1: សូមឲ្យយើងអាចនឹងយល់នៅសេចក្តីពិតដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
0: And bless those that came tonight
1: ហើយសូមទ្រង់ប្រទានពរពិសេសដល់អ្នកដែលបានមកវេលាយប់នេះផងដែរ
0: So they know that you are God
1: ដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងស្គាល់ហើយដឹងថាទ្រង់ជាព្រះពិត
0: That you are for real
1: ថាទ្រង់ជាព្រះដែលពិតមែន
0: That you love us
1: ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
0: And hold a great future for us.
1: ហើយថាទ្រង់មានគោលដៅគោលបំណងពិសេសសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់.
0: Amen.
1: សូមអរគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ.
0: Family, thank you for coming.
2: ហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះរូបសាច់បានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបមែនតែវិញ្ញាណមានជីវិតវិញដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតនេះជាជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងអ្នកណាដែលបរិភោគខ្ញុំអ្នកនោះនឹងរស់ដោយសារខ្ញុំដូចជាព្រះវរបិតាដ៏មានព្រះជន្មរស់ទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំក៏រស់នៅដោយសារទ្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលមកតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វា វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់ការរៀងតោងក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជបុត្រានឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាបើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនិងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករសដល់នាងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតបើសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍និងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជក្នុងជីវិតលើសទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ដោយសារទ្រង់តែឥឡូវនេះទើបនឹងសម្ដែងមកដោយដំណើរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងទ្រង់លេចមកដែលទ្រង់បានបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ហើយបានយកជីវិតនិងសេចក្តីមិនចេះស្លាប់មកដាក់នៅពន្លឺដោយសារដំណឹងល្អវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារួបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី13នៅក្នុងជំពូកទី4វិញម្ដងហើយវគ្គទី13នេះផងដែរនឹងរៀបរាប់អំពីព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សយើងតែរាជរបស់ទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់ទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី13នេះដូចតទៅវគ្គទី13នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះមហាសត្វនៃសិរីល្អបានអោនចោះយ៉ាងទាបមកយកនិស័យជាមនុស្សបរិយាកាសនៅផែនដីមានសភាពគ្រោកគ្រាតនិងគួរឲ្យខ្លាចណាស់សិរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបិទបាំងជិតដើម្បីកុំឲ្យរឹតបារមីលើរូបខាងក្រៅរបស់ព្រះអង្គคล้ายទៅជាវត្ថុតេទៀនចិត្តព្រះអង្គបានបិទបាំងសភាពខាងក្រៅដ៏ចាំងចែងរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសនៅក្នុងលោកីយ៍និងអំណាចរបស់មនុស្សមិនអាចជួយឲ្យប្រលឹងណាមួយឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញថាភាពតេទៀញរបស់ពិភពលោកមិនអាចទាញមនុស្សមកឯទ្រង់បានទេមានតែភាពស្រស់ស្អាតនៃសេចក្តីពិតពីឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចទាញមនុស្សមកឲ្យដើរតាមទ្រង់បានចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះត្រូវបានទូទាយទុកនៅក្នុងបទទំនាយជាយូរណាស់មកហើយហើយទ្រង់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ទ្រង់តាមរយៈការធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំណែកឯពួកទេវតាវិញពួកគេបានងឿនឆ្ងល់អំពីគម្រោងសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះពួកគេចាំមើលពីរបៀបដែលរាជរបស់ទ្រង់ទទួលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាមនុស្សជាតិពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីរបស់រាជដែលព្រះបានជ្រើសរើសចំណែកឯប្រជាជាតិដទៃវិញកំពុងតែជាប់រវល់នឹងរឿងព្រេងនិងការថ្វាយបង្គំព្រះខ្លែងខ្លាយពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីដែលព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញសិរីល្អរបស់ទ្រង់ដែលជាទឹកដីដែលបានបញ្ចាំងពន្លឺអំពីបទទំនាយពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមដោយគ្មានអ្នកណាឃើញឡើយដោយឈ្មោះសម្ដៅទៅឯពួកអ្នកដែលព្រះបានចាត់តាំងឲ្យបកស្រាយបទគម្ពីរបរិសុទ្ធហើយនឹងសម្ដៅទៅពួកអ្នកដែលបានចាត់ចែងព្រះវិហាររបស់ព្រះការដែលព្រះគ្រីស្ទចិត្តយាងមកនោះត្រូវបានប្រកាសដល់សង្សារការីរួចហើយនៅពេលដែលលោកកំពុងតែបំពេញកិច្ចការនៅមុខអាសនាព្រះដែលជាអ្នករត់នាំមុខបានចាប់កំណើតមកហើយបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានបញ្ជាក់ការពិតតាមរយៈការធ្វើការអស្ចារ្យនិងតាមរយៈការធ្វើតាមបទទំនាយដំណឹងអំពីកំណើតរបស់ទ្រង់ហើយនឹងបេសកកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នោះត្រូវបានលឺសុសសាយសពគ្រប់ទីកន្លែងត តែអ្នកស្រុកយេរូសាឡឹមពុំបានត្រៀមខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននោះទេពួកអ្នកនាំសារពីឋានសួគ៌បានមើលមកទាំងកោតក្រែងចំពោះភាពប្រងើយកន្តើយរបស់រាជដែលព្រះបានត្រាស់ហៅឲ្យផ្សព្វផ្សាយពន្លឺនៃសេចក្តីពិតដល់ពិភពលោកសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានញើទុកដើម្បីឲ្យធ្វើជាសាក្សីថាព្រះគ្រីស្ទបានប្រសូតមកតាមពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងតាមដំណរពូជរបស់ស្ដេចដាវីតតែពួកគេបែរជាពុំបានដឹងថាការយាងមករបស់ទ្រង់ចិត្តមកដល់នោះទេចំណែកឯនៅក្នុងព្រះវិហារគេបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជារាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដែលចង្អុលសំដៅទៅឯកូនជាមរបស់ព្រះតែសំបីតែនៅទីនោះក៏ដោយក៏គ្មានការត្រៀមខ្លួនទទួលទ្រង់ដែរពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូប្រចាំប្រទេសពុំបានដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតនៅគ្រប់សម័យកាលនេះគឺចិត្តកើតឡើងនោះទេពួកគេបានទន្ទឹងពីអតិថានដ៏ឥតន័យហើយប្រារព្ធពិធីថ្វាយបង្គំព្រះដើម្បីឲ្យតែមនុស្សមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះដោយការចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមុខមាត់នៅក្នុងផែនដីបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចត្រៀមខ្លួននិយាយបើកសម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទឡើយភាពប្រងើយកន្តើយដូចគ្នានេះឯងបានជ្រាបចូលពីពេញទឹកដីអ៊ីស្រាអែលចិត្តអាត្មានិយមនិងភាពងប់ងល់ទៅនឹងរបស់នៅលើផែនដីបានធ្វើឲ្យពួកគេបដិសេធទៅនឹងភាពរីករាយដែលរំជួលដល់ពួកទេវតានៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែមានតែប៉ុន្មានអ្នកទេដែលទន្ទឹងចាំមើលព្រះដែលមើលមិនឃើញទូតនៃឋានសួគ៌ត្រូវបានបញ្ជូនមកឯពួកអ្នកទាំងនោះឯងដូច្នេះវគ្គទី13សូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សតែរាជរបស់ទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់ទេនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកទេវតានឹងធ្វើសម្រាប់ការយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីរបស់ព្រះគ្រីសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

កុំអោយឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងអោយសោះក៏កុំអោយធ្វើរូបណាអោយដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទំលាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញគេបានបណ្ដាលឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដោយសារព្រះដតីក៏បានចាក់រុកឲ្យទ្រង់ខ្ញាល់ដោយសារការគួរស្អប់ខ្ពើមគេបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ពួកអារ្យដែលមិនមែនជាព្រះ

0: តាលឲ្យអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដោយសាររបស់ដែលមិនមែនជាព្រះក៏បានចាក់រូបអញឲ្យខឹងដោយសាររបស់ឥតប្រយោជន៍របស់គេដូច្នេះអញនឹងបណ្ដាលឲ្យគេមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដែរដោយសារពួកមនុស្សដែលមិនមែនជាសាសនាទេហើយនឹងចាក់រូបឲ្យគេខឹងដោយសារសាសមួយដែលឥតប្រាជ្ញាដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅតែខាងសាច់ឈាមនោះឡើយត្បិតដែលមានសេចក្តីឈ្នាននេះឆ្លោះប្រកែកនឹងបាក់បែកគ្នាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានេះតើមិននៅខាងសាច់ឈាមហើយដើរតាមបែបមនុស្សលោកទេឬអីឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នាននេះមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអស់សប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអស់សប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញ
1: ទិញទូរស័ព្ទមួយទឹកហើយយើងឆែកមើលស្ពេកយើងឆែកមើលអេក្រង់យើងឆែកមើលប៊ូតុងបាត់បើយើងឃើញមើលគ្រឿងម៉ាស៊ីនថ្មអីយើងមើលទៅវាស្អាតទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងក៏បានយុទ្ធទេដល់ពេលយុទ្ធដល់ផ្ទះយើងសាកថ្មហើយយើងលេងប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកគឺអស់ថ្មអស់ថ្មលឿនហើយហើយទៅមកទៀតយើងសាកទៀត5 10នាទីក្រោយមកទៀតអស់ថ្មទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានេះគឺទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺឥតប្រយោជន៍តែម្ដងយើងចាយរួចឥតប្រយោជន៍តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំណោយទានរបស់ព្រះគឺយើងទទួលបានពីព្រះខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះចេះចែកចាយអ្នកខ្លះចេះទុថាអ្នកខ្លះចេះវោហារសាស្ត្រអ្នកខ្លះមានប្រាជ្ញាខាងផ្នែកបកប្រែនិយាយភាសាដទៃប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងអំណោយទានមួយដែលពេលដែលព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយគឺយើងនឹងជួយបំពេញធ្វើឲ្យរបស់ទាំងអស់នោះអំណោយទានដែលយើងទទួលបានពីព្រះនឹងមានកម្លាំងហើយមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សាមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថារូបភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅប្រធានបទនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីតានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសរុបជាទេថានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រោសពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យគុណនឹងពីមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសត្រង់ចំណុចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាក់ព្រះពររបស់ទ្រង់ទៅលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ13ហើយឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក7គឺយើងបានឃើញតកតទៅនឹងរឿងព្រះបដូចមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងព្រះបដូចតកតទៅនឹងបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលម្នាក់បានសាងសង់ផ្ទះលើថ្មដាហើយម្នាក់ទៀតសាងសង់ផ្ទះនៅដីខ្សាច់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានសាងសង់ផ្ទះនៅលើថ្មហ្នឹងគឺគាត់បានបុកគ្រឹះចាក់គ្រឹះជាមួយនឹងថ្មជាប់ព្រោះថ្មវាមានភាពរឹងហើយភាពធន់ខ្លាំងមែនទែនទៅបីមានភ្លៀងខ្យល់ខ្ជុះបក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផ្ទះរបស់គាត់មានរលំដែរហើយចំណែកឯបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតដែលគាត់ជាអ្នកដែលល្ងង់មិនសូវជាជឿទុកចិត្តព្រះប្រមាណទេប៉ុន្តែគាត់បានសាងសង់ផ្ទះទៅលើដីខ្សាច់វិញហើយនៅពេលខ្ជុះបក់បក់មកតែបើគាត់ក៏បានដួលរលំទាំងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងព្រះបដូចមួយនេះគឺព្រះអង្គចង់ព្រះបដូចទៅនៅអ្នកណាដែលគេបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែបែរជាមិនធ្វើតាមវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញតកតងទៅក្នុងរឿងនេះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាបែរមករឿងរបស់លោកពលវិញគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនគ្រាន់តែជាគំនូររូបបេះដូងនៅលើពហិយឬក៏ដាក់សរសេរ I love you ឬក៏ I love Jesus នៅក្នុងជញ្ជាំងព្រះវិហារទេដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះឬក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកណាទេប៉ុន្តែវាគឺជាអំណោយទានមួយដែលព្រះទ្រង់បានដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យអ្វីៗទាំងអស់អាចចូលរឿងមកបាន
3: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ1ដល់ខ3លោកពលបានសរសេរថាទោះបើខ្ញុំចេះនិយាយជាភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប្រមាណនិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលង្ហិនដែលឮខ្ទរឬដូចជាឆឹងដែលឮទ្រហឹងប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអត់កំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចេញបានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុត តែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ

0: នៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញអំពីធាតុពិតនៃជីវិតដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់រួមទាំងជីវិតរបស់យើងហើយនិងជីវិតនៃក្រុមជំនុំនៃព្រះវិហាររបស់យើងផងដែរបើសិនជាយើងមានទេពកោសលដូចយើងបានពិភាក្សាពីសប្តាហ៍មុនតែយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងដូចជាផ្ទះដែលអ្នកដែលសង់ឆោតល្ងង់បានសង់លើទឹកខ្សាច់គឺយើងគ្មានគ្រឹះដើម្បីនឹងទប់ទល់នៅពេលដែលព្យុះបានមកទេដូច្នេះបើសិនជាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺទោះបីជាអ្នកមានទេពកោសលពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានន័យដែរសពថ្ងៃនេះយើងឃើញអំពីជីវិតទូទៅនៅពិភពលោកគឺមើលទៅគឺខ្វះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញថាមានសង្គ្រាមជាច្រើនការឈឺចាប់ជាច្រើនហើយពេលនេះយើងមើលទៅដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់បានរំសាយទៅដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ12ផងដែរនេះគឺជាគោលបំណងរបស់សាតាំងក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សលោកបាត់បង់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគ្រឹះដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតក្រុមជំនុំគ្រីស្ទាន
1: ហើយសំណួរសួរថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមើលទៅបែបសន្តានបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងសាកសម័យទៅមើលអ្នកធ្វើស្រែកសិកម្មកសិករនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើស្រែគឺគាត់មិនចាំបាច់ដេករឹងយល់រឹងហើយហួចហើយស្រូវនឹងកើតមកបានចុតឯងឯងហ្នឹងទេគឺគាត់ត្រូវការទៅវៃដីទៅភ្ជួររាស់ដីហើយមើលថ្លឹងទឹកថ្លឹងដីឲ្យវាស្មើដើម្បីព្រោះទៅវាមានផលល្អហើយបន្តពីព្រោះហើយត្រូវការដាក់ជីបូមទឹកមើលថែទឹកហើយមើលស្មៅបាញ់ថ្នាំស្មៅបាញ់ថ្នាំបំពង

0: ក្តីស្រឡាញ់ដែលនឹងជួយឲ្យព្រះវិហាររបស់យើងរឹងមាំនៅពេលដែលព្យុះមកបោកបាក់ហើយនឹងមកខំប្រឹងកំទេចនៅព្រះវិហាររបស់យើងដូច្នេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសំខាន់ណាស់ទោះបីជាអ្នកមានផលប្រយោជន៍អ្នកមានទេពកោសល្យអ្នកមានលុយកាក់អ្នកមានអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺប្រៀបដូចជាអ្នកគ្មានអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះយើងគួរតែខំប្រឹងស្វាស្វែងសូមព្រះដើម្បីទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តហើយបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ព្រះនៅលើលោកីយ៍នេះ
1: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចទៅហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគ្រឹះដើម្បីជួយឲ្យក្រុមជំនុំរបស់យើងរឹងមាំហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏នឹងដឹកនាំពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានភាពជោគជ័យហើយដើម្បីយើងអស់គ្នាអាចបញ្ចេញមិនចាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃបានគឺទោះតែយើងសម្លឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជារូបភាពហើយក៏ជាតួអង្គនៃក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាគូនៅលើក្តាស់របស់យើងហើយដើម្បីបង្ហាញឲ្យទេថានេះគឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់បើសិនជាពួកអ្នកគ្នាគិតថាវីដេអូនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចិត្តរបស់ពួកអ្នកគ្នាតាក់ទងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសូមពួកអ្នកគ្នាខមមិនថាអាមែនហើយសូមព្រះប្រទានពរដល់ពួកអ្នកអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តអមេនទៅឋានជាមួយគ្នាបងប្អូនអរគុណដល់ព្រះត្រានិងព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនៅគាត់តាន់សួរបងអើយក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរហើយក៏សូមឲ្យទ្រង់ជួយប្រទាននៅក្តីស្រឡាញ់ដល់ទូបង្គំដល់គ្នាដើម្បីទូបង្គំដល់គ្នាអាចមានក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអំណោយទានទាំងអស់បានមានប្រយោជន៍បើសិនជាទូបង្គំគ្មានក្តីស្រឡាញ់ទេអំណោយទានដែលគួរមានគឺមិនមានប្រយោជន៍នោះទេបងអើយក៏សូមអធិដ្ឋានបន្តសូមបងជួយគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់នៅចុះពេសកកម្មរបស់ព្រះនៅតាមពិភពលោកនេះនៅជាមួយពិភពលោកនេះសូមព្រះអង្គជួយឲ្យពួកគាត់អស់គ្នាមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តហើយនឹងមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំមកទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀត
2: តើការល្អនិងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាការងាកចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែនេះជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ហើយកាន់តាមទ្រង់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អពិតតែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតភ្ជាប់នឹងដូចភ្លើងវាបញ្ចេញពន្លឺហើយបំភ្លឺបន្ទប់ដោយពន្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកដកវាចេញពីដួយភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្កៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយអំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួបសេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកជាសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួន

0: ចំណីអាហារដែលមានជីវជាតិញ៉ាំដើម្បីសុខភាពនិងសុភមង្គល
1: ជំរាបសួរលោកយាយលោកតាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្ដារសុខភាពតើអស់លោកអ្នកមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពដែរឬទេសុខភាពរបស់យើងបែងចែកជា3ផ្នែករួមមានរាងកាយផ្លូវចិត្តនិងទំនាក់ទំនងដូច្នេះមិនថាអស់លោកអ្នកមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពណាមួយនោះទេកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានោះកម្មវិធីស្ដារសុខភាពគឺបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងបានប្រសើរឡើងដោយទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍តាមរយៈការព្យាបាលបែបធម្មជាតិកម្មវិធីនេះក៏នឹងជួយឲ្យអស់លោកអ្នកមានកម្លាំងនិងមានចិត្តគំនិតភ្លឺថ្លាសម្រាប់ការរៀនសូត្រហើយនឹងការរិះគិតបានត្រឹមត្រូវកម្មវិធីនេះផ្សំឡើងពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែលផ្នែកនីមួយនីមួយសុទ្ធសឹងតែមានចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងបានប្រសើរឡើងផ្នែកទាំងនោះរួមមានអាហារដែលមានជីវជាតិការហាត់ប្រាណទឹកបរិសុទ្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណខ្យល់បរិសុទ្ធការសម្រាកនិងការជឿទុកចិត្តតទៅនេះយើងសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនស្គាល់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរតែឥឡូវនេះគាត់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ហើយនៅក្នុងពេលដែលអស់លោកអ្នកតាមដានពីជីវិតរបស់គាត់បងប្អូនក៏នឹងបានជ្រាបពីអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់បានប្រសើរឡើង
2: អ្នកស្រីសាម៉នបានធ្លាប់បម្រើការជាគិលានុបដ្ឋាយិកាក្នុងបន្ទប់វាកាត់អស់រយៈពេល25ឆ្នាំគាត់តែងតែជួយវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការវាកាត់ជំងឺមហារីកជួនកាលគាត់បានគិតថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំងឺដែលដេកនៅលើគ្រែវាកាត់អ្នកស្រីសាម៉នមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់គាត់បានហាត់ប្រានហើយមិនញ៉ាំស្រានិងជក់បារីទេបន្ទាប់ពីការបាក់ឆ្អឹងតូចមួយនៅក្នុងប្រអប់ជើងរបស់គាត់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានអរយោបល់ដល់គាត់ឲ្យធ្វើអ៊ិចរ៉េរួមទាំងឆ្លុះមើលសូដុនដើម្បីរកមើលជំងឺមហារីកផងដែរកាលពី2ឆ្នាំមុនគាត់បានឆ្លុះមើលសូដុនរបស់គាត់ម្ដងរួចមកហើយក្រោយមកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់គាត់ពីលទ្ធផលថាឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីតូចមួយនៅក្នុងសូដុនរបស់គាត់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានអោយគាត់តាមដានភាពមិនប្រក្រតីនោះអស់រយៈពេល6ខែសិនទើបឆ្លោះមើលអ៊ិចរ៉េម្ដងទៀតប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្រីសាម៉នមានការភ័យខ្លាចគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើតេស្តភ្លាមភ្លាមលទ្ធផលនៃការពិនិត្យបានបង្ហាញថាគាត់មានជំងឺមហារីកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងជំងឺមហារីកចំពោះគាត់ស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាការកាត់ក្តីឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងមុនដំបូងគាត់បដិសេធមិនព្រមជឿរឿងនេះទេអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រែពីភាពតក់ស្លុតទៅជាកំហឹងទៅជាការព្រួយបារម្ភនិងបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យគាត់ធ្វើការវះកាត់តូចមួយរួចហើយបាញ់កាំរស្មីរំលាយកោសិកាមហារីកទុយទៅវិញដើម្បីសវត្ថិភាពអ្នកស្រីសាម៉នបានវះកាត់សដនទាំងមូលរបស់គាត់ចេញគាត់ខ្លាចថាការធ្វើបែបនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់ជំងឺមហារីកដូច្នេះគាត់ក៏បានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីរស់នៅដើម្បីសុខភាពដ៏ពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាដា ាសុខភាពកម្មវិធីនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរងាយៗក្នុងការប្រតិបត្តិផ្នែកសុខភាពការត្រិះរិះពិចារណានិងប្រលឹងវិញ្ញាណកម្មវិធីនេះបានជួយមនុស្សជាច្រើនដោយផ្អែកលើក្រាំងបុរាណដែលខ្លះមានអាយុកាលដល់ទៅ3500ឆ្នាំគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមកម្មវិធីនេះដោយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានជាសះស្បើយទាំងស្រុងពីជំងឺមហារីកកម្មវិធីនេះមានរយៈពេល3សប្តាហ៍គាត់បានសង្កេតឃើញថាកម្មវិធីនេះផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅការចាប់ដើមថ្មីមួយមិនថាជំងឺនោះជាជំងឺអ្វីទេទាំងនេះគឺជាផ្នែកនានានៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពចំណីអាហារការហាត់ប្រាណទឹកស្អាតពន្លឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណខ្យល់បរិសុទ្ធការសម្រាកនិងការជឿទុកចិត្តតើកម្មវិធីនេះមើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាពេកសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬអ្នកស្រីសាម៉នក៏ធ្លាប់គិតយ៉ាងដូច្នោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានសម្រេចចិត្តសាកល្បងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះជាក់ស្ដែងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារខ្លះរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អកម្មវិធីនេះពិតជាបានផលមែន10ឆ្នាំក្រោយមកខ្លួនរបស់គាត់នៅតែមិនទាន់ឃើញសញ្ញានៃជំងឺមហារីក
1: ជំងឺមហារីកសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងជំងឺដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសថៃជាដើមជំងឺមហារីកបំផ្លាញទាំងមនុស្សចាស់និងក្មេងទាំងមនុស្សប្រុសនិងស្រីជំងឺមហារីកប្រហែលជាកំពុងតែលបចាំវាយប្រហារលើអ្នកហើយបើសិនជាកម្មវិធីនេះធ្លាប់បានជួយដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់រួចមកហើយដូចជាអ្នកស្រីសាម៉ននោះប្រកាសណាស់កម្មវិធីនេះក៏នឹងអាចជួយអ្នកទប់ស្កាត់ឬប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីករួមទាំងជំងឺដទៃទៀតបានផងដែរកម្មវិធីស្ដារសុខភាពក៏អាចជួយអ្នកឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងក្នុងការបំពេញការងារនិងជួយអ្នកឲ្យមានគំនិតភ្លឺថ្លាក្នុងការសិក្សាហើយចេះគិតពិចារណាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែរតាមរយៈការធ្វើតាមគោលការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញនូវភាពសុខសាន្តនិងអំណរច្រើនជាងមុននៅក្នុងគ្រាដែលពួកគេមានភាពស្មុគស្មាញចូលស្វែងយល់ពីផ្នែកនីមួយនីមួយនៃកម្មវិធីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលយើងអាចទទួលបានពីការញ៉ាំអាហារមួយចំនួនដែលល្អ
0: យើងចូលចិត្តញ៉ាំយើងញ៉ាំដើម្បីរស
1: ់ចូលគិតអំពីភោជនីយដ្ឋានឬក៏មុខម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតតើវាធ្វើឲ្យអ្នកស្រក់ទឹកមាត់ទេមានអាហារជាច្រើនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់នឹងគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អាហារមួយពេលនឹងកាន់តែមានលក្ខណៈពិសេសបើសិនជាយើងអាចអង្គុយញ៉ាំបណ្ដើរសម្រាករួមប្រស្រ័យជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងបណ្ដើរប៉ុន្តែការញ៉ាំអាហារគឺលើសពីភាពសប្បាយរីករាយទៅទៀតនៅក្នុងអាហាររបស់យើងមានផ្ទុកទៅដោយជីវជាតិអាហារជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងញ៉ាំនិងរំលាយអាហារវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដែលមាននៅក្នុងបន្លែឬផ្លែឈើនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងនូវកម្លាំងនិងធម្មពលបើសិនជាយើងឈប់ញ៉ាំអាហារនោះយើងនឹងស្លាប់អាហារដែលមានជីវជាតិប្រៀបបានដូចជាសាំងចាក់ឡានដូច្នោះដែរបើគ្មានសាំងទេឡានក៏មិនអាចបើកទៅមុខបាននៅពេលមនុស្សខ្លះតែងឡានថ្មីព Phụ kế sợ chất chùm nái lùi cả bần thèm, bần tích bần túi. Chạ sáng nà, đây là o bầm phật. Đâm bây ở bà cốt thả, là nó bỏ phụ kế, nâng bác bỏ bàn sửa. Phụ kế chia viên còn lại lụa sáng nà, đề miên lụa sáng, lìa tật. Bộ, phụ kế đăng thả, sáng mân sốt, ai thua ở mà xin là nó bỏ phụ kế khỏi. Cho chung phụ riêng cài rồi bỏ dưỡng vệnh. Riêng cài rồi bỏ dưỡng, có trâu ca à hà nà đã xâm bố tờ đào chi vị triệt. Đối chia lãn, đã trâu ca sẵn, đã là o bồng phọt đà. Bà sẵn chi dưỡng nhằm à hà, mân lọ. Nú, số cục hiệp rồi bỏ dưỡng, nâng miên bà nhà hà. Bà sẵn chi bà nhà hà nó thungun thungổ. Dưỡng mân ai cron tài tập xá, hồi tên riêng cài thầm mây mùi tiết bàn tê. Được chứ nế, dân trâu tay miên ca prong pro dặn, đòi trớ rớ tay, pro phết à hà nà, đà lọ. Hồi tăng chật thà, mình nhắm à hà nà, đà nâng bông plách bông plàng, đòi dường lời.
0: Ta à hà pro phết nà, chi à hà đà lọ bông phật.
2: Nè srei Samon ban rok khoen tha krang boran ban piporni ampi aha dam samrap manu mien sandaek phlae chheu krop phlae chheu banlae nang thonachiet phseng phseng lok ko bat chompuk 1 kho 29 chompuk 3 kho 18 kamvithi phnae chomnai aha da samanh robos kamvithi sta sokkhapheap cứ nhằm à hà đòi lọ tiếng ní ở bàn trần. Nẹ srei Samon bàn chung ngó thả. Tờ nẹ vị chia xa nơi xa mây ní. Dô srop nâng ca nhằm à hà lọ lọ tiếng nục đè rử tế. Cót bàn rô khởi thả. Nẹ vị chia xa có dô srop bì rừng nị đè. Lốc vị chia mần đật. Mạ mê xì nà. Chỉ nẹ vị chia xa đòi lọ bấy mần nẹ. Bạn tốt bị lột bản sắc xa, nâng sân khẹp lần vĩnh, nâng các sao chí riêu, phân hạ chi vị chiệt, đã miên chùm nuôn đòi trơn lực lục nìa bêl bà chụp bọn nì. Lột bàn xa xê giang đồ chân này thả. Chô nhằm thôn nà chiệt bẹp xâm rộp, bọn lẽ, nâng pleasure ở bàn trơn, ruộm tiếng sân đáy xiếng, rư sân đáy đò tây tiết, ở bàn chìa riêng rõ tháng ngày. Xôm nhằm khánh, nâng sạch sạch nông bạc ra màn tịch. Rư cỏ, mình bảo vệ tèm đoàn, bởi sân chìa nẹ miên chùm nổ chật.
1: Hãy đợi vậy, bạn chìa ca nhằm thu nhật chết, bồn lá, sân đáy, phái chớ, nâng cổ phái chớ bệnh sinh, ai thua ở sô cụp hiệp rồi bỏ mạng nổ, bỏ xa làng bán. À hát tiếng này, miễn tục tờ đòi vitamin, xa thiệt rái, nâng xa thiệt kì mì thoa mà chiệt, chế tràn, đã trọc bó bánh chôl khả nìa, bàn giang lọ, đâm bấy chúa dương, khả nông ca tục sạch, chung ngư mô hà rích, ruộm tên chung ngư xếm xếm tiệt, chế tràn. Chô xung kết mơ là hà mùi chùm nuôn, khả nông à hà, đè miễn xa rạp rồi dòi, xâm rạp sô cụp hiệp tiếng này. Pleasure. Chỗ lực dục chế thoa mặt đám mọc thuê chế ưu tì hò. Chế, miễn đồng lại tháo, hóa chân ngành. Miễn bánh tờ đôi vitamin, chế potassium, nâng xa thiệt rải, để chui túp sạc chung ngư mô hà rịch chế tràn. Nâu kháng khó nông phái xoài, nâng là hóng, để miễn bó sros ạt, hồi rút chế chân ngành. Miễn bông cóp tờ đôi vitamin đã chăm bạch. A nâng C. Vitamin A chúi ở phần này dưỡng mơ khởi bàn cho bà lọ. Vitamin C chúi bông răng propon riêng cài rồi bỏ dưỡng đâm bây bỏ dốt bỏ chàng nâng chung ngư xem xem. Thu nhận chiệt. Ông có xâm rộp bỏ đó là dưỡng nơi chiệt sơ sài nâng vitamin B chế chán bỏ phết đã chúi ở riêng cài rồi bỏ dưỡng miễn phiệp răng mòm nâng bỏ đó cầm lặng. Tạm bật tớ, vitamin tiền này chúi xâm rùa đo sơ sai prasad rồi bỏ dưỡng. ដើម្បីឲ្យយើងធូរស្រាលពីភាពតានតឹងឬភាពរំខានធញ្ញជាតិបែបសម្រោគផ្សេងទៀតដូចជាស្រូវសាលីនៅក្នុងនំប៉័ងសម្រោគនិងស្រូវអូតក៏ជួយដល់រាងកាយរបស់យើងខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះថាវីតាមីនដែលមាននៅក្នុងស្រូវទាំងនោះมันត្រូវបានកម្ចាត់ចេញដោយសារការចម្រាញ់នោះទេបន្លែបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងដូចជាស្បៃចង្កឹះនិងផ្ទីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជីវជាតិដែលមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាវីតាមីន E និង A បូករួមទាំងជាតិអាស៊ីតហ្វ្លូរិកជាតិដែកជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិម៉ាញ៉េស្យូមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញថាជីវជាតិទាំងនេះពិតជាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំមានភាពរឹងមាំព្រមទាំងកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងបានផងដែរអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាសារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងរុក្ខជាតិទាំងនេះមានមុខងារអ្វីទេប៉ុន្តែរាងកាយរបស់អ្នកដឹងច្បាស់ហើយរាងកាយរបស់អ្នកក៏ត្រេកអរណាស់ដែរនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំសារធាតុទាំងនោះអ្នកដែលញ៉ាំអាហារច្រើនមុខដូចជាផ្លែឈើបន្លែនិងធញ្ញជាតិសម្រូបច្រើនមុខมันត្រឹមតែមានអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏មានសុខភាពល្អផងដែរអាហារជាច្រើនមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យើងជាពិសេសតែម្ដងបើសិនជាយើងញ៉ាំវាឆៅបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវីតាមីនសារធាតុខនិជនិងគីមីរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតពិតជាអាចកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺកាំងបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងទៀតពិតជាកម្មវិធីសុខភាពអស្ចារ្យមែននៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលមិនកែច្នៃបានកាន់តែច្រើននោះយើងនឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលមានរោងចក្រចម្រាញ់អាហារកាន់តែច្រើនបញ្ហាសុខភាពក៏កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅដែរ
0: ការសាប់ព្រោះពូជល្អការញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែផ្សេងផ្សេង
1: ធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាងមុនហើយមានស្បែកសក់និងត្រចកស្រស់ស្អាតជាងមុនធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំហើយមិនធាត់ពេកធ្វើឲ្យបេះដូងមានភាពរឹងមាំធ្វើឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពល្អជួយឲ្យគំនិតភ្លឺថ្លានិងមានស្មារតីកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកបានពាក់កណ្ដាលឬក៏ច្រើនជាងនេះ
0: ខ្ញុំនៅក្មេងហេតុអ្វីក៏ត្រូវបារម្ភ
1: តើអ្នកមិនចង់ជួយដល់ឪពុកម្ដាយឬក៏លោកយាយលោកតារបស់អ្នកទេឬអីអ្នកអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់នៅបានយូរអង្វែងមាំមួនហើយមិនសូវមានជំងឺសូមចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អឲ្យបានច្រើនហើយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដែរអ្នកមិនត្រឹមតែជួយពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាហារដ៏ល្អទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវកម្លាំងមាំមួនព្រមទាំងធម្មពលយូរអង្វែងសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សវ័យក្មេងក៏អាចមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺមហារីកនេះបានដែរទន់ខ្លួននៅក្មេងសូមញ៉ាំអាហារល្អល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងមានអនាគតដែលពោពេញទៅដោយសុខភាពល្អ
0: កែប្រែការយល់ឃើញ
1: ស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាព Bán rồi ưu thả. Ta khi nhóm mình chơi chết bình lại tê. Có nì dây tam thơm đã thả. Vía mình chẳng anh sọ. Hạt ở vậy có khi nhóm trời nhằm vía. Ở vậy vây tiền lại nó lỡ lột nè. Mở tớ. Đối chí cho bố cho bố bình tịch hỏi. À hả. Để miễn rồi chết chẳng anh mùi chùm nuồn. Ách bánh đá ở cả chùm người kèng bệ đồn. Rí ai bố phết à hà là vinh mùi chùm nuồn. Priếp bán đôi chết thầm. Chia bá, đâu miếng bất sức tập hiệp, tờ vệnh. Dương trâu ta chạy lạc vậy, đâm bây ơi đăng lớp bí ổn đạt rồi bỏ dương. Hãy trâu bắt đầu ơi tờ riêng cài rồi bỏ dương. Nếu ở vậy, đã viết trâu ca, chia bà cọt. Ta xâm nàng là ổ, hẹ chạy lạc.
3: Bọn bốn ơi, cùng bay cá túc mơ.

0: នៅពេលដែលដុំអាហារដែលបានទំពារួចហើយធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវអាហារមានក្រពេញប្រមាណជា35លានបញ្ចេញទឹករំលាយអាហារដែលមានកម្រិតខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរំលាយដុំអាហារហើយថែមទាំងសម្លាប់មេរោគមិនល្អនានាដែលយើងបានញ៉ាំចូលទៅជាក់ស្ដែងទឹកអាស៊ីតក្នុងក្រពះមានកម្រិតខ្លាំងណាស់ដែលអាចនឹងកាត់ក្រពះឲ្យខូចបានតែក្រពេញមួយចំនួនផ្សេងទៀតបញ្ចេញទឹករំអិលដែលខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារក្រពះពីទឹកអាស៊ីតទាំងនោះតើអ្នកត្រេកអរទេនៅពេលដែលអ្នកមានក្រពះដ៏អស្ចារ្យបែបនេះតើអ្នកមិនចង់ថែទាំក្រពះរបស់អ្នកឲ្យបានល្អទេឬអី
1: តើអាហារបែបណាដែលអាចធ្វើទុកទោសដល់យើងបាន
2: អ្នកស្រីសាម៉នបានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហាររបស់គាត់គាត់រីករាយក្នុងការញ៉ាំលាយជាមួយនឹងអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងទៀតតែទុយទៅវិញមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ផងដែរថាអាហារខ្លះដែលគាត់ញ៉ាំកន្លងមកគឺធ្វើទុកទោសដល់គាត់ទៅវិញទេវាជាអាហារដែលគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងណាស់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់រស់នៅឲ្យបានយូរនិងមានកម្លាំងពលំដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ដើមកាត់បន្ថយអាហារទាំងនោះភ្លាមហើយឥឡូវនេះសូមចូលរួមសំដាប់រឿងបន្តដូចតទៅ
0: តើអាហារណាខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ក្រាំងបុរាណបានចង្អុលបង្ហាញថានៅក្នុងរបបអាហារពីដើមមនុស្សមិនញ៉ាំសាច់សត្វទេនៅពេលដែលពួកគេធ្វើម្ហូបនោះគ្មានសត្វណាត្រូវស្លាប់ឡើយកំណត់ត្រាពីបុរាណនេះបានបង្ហាញទៀតថាមនុស្សពីជំនាន់ដើមទាំងនោះមានអាយុវែងជាងមនុស្សនៅសម័យបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីសាម៉នចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះខ្លាំងណាស់ហើយគាត់បានសិក្សាឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងការញ៉ាំសាច់សត្វហើយនឹងជំងឺជាច្រើនព្រះគម្ពីរបានដាស់តឿនរំលឹកជាពិសេសអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការញ៉ាំឈាមហើយនឹងខ្លាញ់សត្វបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាជំងឺមហារីកនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតបានផ្ទុកនៅក្នុងឈាមហើយការមានខ្លាញ់ច្រើនពេកនៅក្នុងរាងកាយគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយខ្លាំងណាស់មានជំងឺខ្លះដូចជាជំងឺសាជំងឺផ្ដាសាយ

ជាតិ cholesterol ឬជាតិខ្លាញ់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលរាងកាយត្រូវការបើសិនជាយើងញ៉ាំខ្លាញ់មកពីប្រភពសត្វច្រើនពេកនោះជាតិខ្លាញ់ទាំងនោះនឹងត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហើយវានឹងស្អិតជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងសរសៃឈាមរបស់យើងរួចវាក៏កករឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយជញ្ជាំងសរសៃឈាមក៏កាន់តែក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើង

0: តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានបើសិនជាអ្នកបានញ៉ាំសាច់និងខ្លាញ់សត្វច្រើនកន្លងមកហើយថែមទាំងកើតជំងឺលើសឈាមទៀតនោះជាថ្មីម្ដងទៀតចម្លើយនោះគឺញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់និងធនជាតិបែបសម្រូបឲ្យបានច្រើនអាហារទាំងនេះមានអ្វីដែលហៅថាជាតិសរសៃចូលកាត់អំពីដើមត្រកួននិងផ្លែម្នាស់នេះហើយគឺជាជាតិសរសៃជាតិសរសៃធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងជាតិសរសៃមួយចំនួនធ្វើការដូចជាអំបោសច្រាស់ដើម្បីសម្អាតស្រទាប់ខ្លាញ់ចេញពីសរសៃឈាមជាតិសរសៃក៏ជួយកម្ចាត់កាកសំណល់នៃអាហារចេញពីពោះវៀនរបស់យើងផងដែរការនេះជួយការពារកុំឲ្យកើតជំងឺទល់លាមកហើយជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីកុំឲ្យវាបង្កជាជំងឺមហារីកបានជាតិសរសៃថែមទាំងអាចជួយឲ្យមនុស្សស្រកទម្ងន់ធ្វើឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានលំនឹងឬជាសះស្បើយហើយនឹងកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតដុំគ្រោះក្នុងតម្រងនោមឬគ្រោះក្នុងប្រមាត់បន្ទាប់ពីលឺរឿងនេះហើយតើវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកចង់ញ៉ាំផលិតផលស្រស់ស្រស់សម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកក្នុងពេលឥឡូវនេះទេឬអី
1: បញ្ចូលគំនិតល្អល្អទៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នក
0: ក្រៅពីអាហារល្អល្អនៅមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលចិត្តគំនិតរបស់យើងត្រូវការស្រូបយកគំនិតរបស់យើងត្រូវការសៀវភៅល្អល្អសម្រាប់អាននិងគំនិតល្អផ្សេងផ្សេងសម្រាប់

0: រាយអាហារដែលញ៉ាំចូលទៅបានយ៉ាងច្រើនដូចជាសុខភាពរបស់យើងដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងយើងក៏ត្រូវទទួលនៅអ្វីដែលយើងបានសាបព្រោះដែរយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីដែលយើងបានអាននិងស្ដាប់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្មេងៗនឹងកាន់តែកាចសាហាវនៅពេលដែលពួកគេមើលរឿងនិងលេងហ្គេមដែលមានឈុតឆាកកាចសាហាវផ្សេងៗផ្ទុយទៅវិញក្មេងៗនឹងកាន់តែមានសិលធម៌និងចិត្តសប្បុរសបើសិនជាពួកគេអាននិងមើលរឿងអ្វីដែលប្រកបទៅដោយសិលធម៌ខ្ពស់មិនថាយើងមានវ័យប៉ុណ្ណានោះទេយើងត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវចូលគិតអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែបញ្ចូលគំនិតអ្វីទៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកហើយតើវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនិងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកយ៉ាងណា
1: ផតាងបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធីស្ដារសុខភាព
0: ប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែរំភើបចិត្តក្នុងការចាប់ផ្ដើមសាកល្បងធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះហើយបើមិនដូច្នោះទេប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែសង្ស័យថាការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារខ្លះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកមែនឬយ៉ាងណាចូលឲ្យភ័ស្តុតាងខាងក្រោមនេះលើកទឹកចិត្តអ្នកចោះឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅប្រហែលជា100ឆ្នាំមុនមានមនុស្សមួយក្រុមដែលហៅថា Seven Day Adventist បានរកឃើញឡើងវិញនៅកម្មវិធីសម្រាប់សុខភាពដែលបច្ចុប្បន្ននេះហៅថាកម្មវិធីស្ដារសុខភាពតាំងពីពេលនោះមកអ្នកដែលធ្វើតាមកម្មវិធីនេះមានអត្រាកើតជំងឺផ្សេងៗតិចតួចបំផុតហើយពួកគេអាចរស់នៅបានយូរជាងមនុស្សដែលមិនបានធ្វើតាមគម្រោងនេះពី7ទៅ10ឆ្នាំឯណោះកាលពី100ឆ្នាំមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានរកឃើញជាតិវីតាមីនឬបាក់តេរីណាមួយនៅឡើយទេជួនកាលពួកវេជ្ជបណ្ឌិតបានព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនដោយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហូរឈាមឬបញ្ចូលមេរោគលើមុខរបួសតែម្ដងអ្នកដែលកើតជំងឺហឺតត្រូវគេឲ្យជក់ថ្នាំជក់នៅក្នុងសង្គមដែលអនុវត្តផ្នែកសុខភាពមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះតើក្រុម7 Day Adventist ដឹងពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលនាំឲ្យមនុស្សមានអាយុវែងនិងជីវិតពោពេញទៅដោយធម្មពលដោយរបៀបណាពួកគេបានសិក្សាពីក្រាំងបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរហើយពួកគេបានរកឃើញអំណះអំណាងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងក្បួនច្បាប់សុខភាពដ៏ល្អពួកគេបានធ្វើតាមក្បួនច្បាប់សុខភាពដ៏ល្អនេះហើយក្រោយមកពួកគេមានការត្រេកអរជាខ្លាំងដែលឃើញថាវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះដែរអាហារប្រភេទនេះមានផលល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកជនជាតិជប៉ុនដែលបានរស់នៅលើកោះតូចមួយនៃទីក្រុងអូគីណាវ៉ាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ពួកគេភាគច្រើនអាចរស់នៅបានរហូតដល់អាយុ100ឆ្នាំតើអាហារបែបណាដែលជួយឲ្យពួកគេមានអាយុវែងនិងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដូច្នេះគឺថាជាង 85% នៃអាហាររបស់ពួកគេគឺជាបន្លែធញ្ញជាតិផ្លែឈើសរាយសមុទ្រនិងសណ្ដែកសៀង
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: តើនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនពីអ្វីដែលល្អដែលជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយរីករាយដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែឆ្ងល់ថាបើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនញ៉ាំអាហារសុខភាពទាំងនេះតើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអាហារបែបនេះយ៉ាងម៉េចកើតនេះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការជួយអ្នកផ្សេងទៀតហើយចូលចែកចាយមេរៀននេះជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកចូលអញ្ជើញពួកគេឲ្យសាកញ៉ាំបែបនេះជាមួយគ្នាចំនួន2សប្តាហ៍លោកមើលចាត់ទុកថាវាជាបទពិសោធន៍មួយដ៏រំភើបទៅចុះនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពីវាអ្នកអាចយកបន្លែផ្លែឈើដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងគុណភាពល្អមកផ្ទះរបស់អ្នក

ដើមដល់រឹងមាំមួយនិងឫសជាច្រើនមេឃទី1គឺជាសុខភាពខាងរាងកាយរបស់យើងមេឃទី2គឺជាសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនិងមេឃទី3គឺជាសុខភាពខាងទំនាក់ទំនងរបស់យើងមេឃទាំង3នេះទទួលឥទ្ធិពលពីអ្វីដែលយើងជឿដូច្នេះហើយដើមដ៏រឹងមាំគឺជាជំនឿផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានឫសជាច្រើនសម្រាប់ស្រូបយកសេចក្តីពិតដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងសង្កេតឃើញនៅក្នុងធម្មជាតិនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានឃើញសេចក្តីពិតមួយដែលថាអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមែនអ្វីដែលយើងញ៉ាំចូលទៅមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើថាតើយើងមានជំងឺឬក៏អត់នោះសេចក្តីពិតនេះក៏ត្រូវដែរចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់យើងដោយនៅគំនិតវិជ្ជមាននោះអារម្មណ៍របស់យើងក៏នឹងបានរីករាយឡើងដែរយើងក៏ទទួលនៅអ្វីដែលយើងសាបព្រោះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងធ្វើល្អចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះគេក៏ទំនងជាធ្វើល្អចំពោះយើងវិញដែរនៅពេលដែលយើងជឿលើសេចក្តីពិតនេះហើយយកវាមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតនោះយើងនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសេចក្តីពិតនេះប្រៀបបានដូចជាទឹកដែលកំពុងតែហូរចូលទៅក្នុងឫសឈើ

0: នៅពេលដែលអ្នកស្រីសាម៉នបានសិក្សាទៅលើឥទ្ធិពលនៃអាហារដែលមានជីវជាតិហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការញ៉ាំសាច់សត្វរួចមកគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅញ៉ាំអាហារបួសទាំងស្រុងសពថ្ងៃនេះគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះ10ឆ្នាំកន្លងមកគាត់មិនមានជំងឺមហារីកទេគាត់រីករាយក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការព្យាបាលរបស់គាត់ទៅអ្នកដទៃអ្នកស្រីសាម៉នបាននិយាយថាជំងឺមហារីកមិនមែនជាការកាត់ទោសឲ្យស្លាប់នោះទេបើសិនជាយើងឆាប់ដឹងពីវាព្យាបាលវាបានទាន់ពេលរួចហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនោះអ្នកនឹងអាចជាសះស្បើយអ្នកស្រីសាម៉នបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាផ្នែកនីមួយនីមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ផ្នែកទាំងអស់នៃកម្មវិធីនេះប្រៀបបានដូចជាច្រវាក់មួយខ្សែបើសិនជាកង់ច្រវាក់ណាមួយដាច់នោះច្រវាក់ទាំងមូលនឹងដាច់ចេញពីគ្នាហើយសុខភាពរបស់យើងក៏ទ្រុឌទ្រោមទៅតាមនោះដែរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យសិក្សាពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពរួចហើយធ្វើតាមចំណុចនីមួយនីមួយនៃគម្រោងនេះម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាន
1: ប្រហែលជាអ្នកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅការញ៉ាំសាច់សត្វនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងចាប់ពីឥឡូវនេះតទៅបានសូមមើលជម្រើសដែលនឹងបង្ហាញជូននៅបន្តិចទៀតនេះហើយជ្រើសរើសវាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាអ្នកចាប់ធ្វើវាពីឥឡូវនេះតទៅនោះអ្នកនឹងមិនបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ណាមួយឡើយបើសិនជាអ្នកបង្អង់នៅនោះអ្នកនឹងបាត់បង់កម្លាំងសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលដែលកំពុងតែរង់ចាំអ្នកគម្រោងនេះមានភាពសាមញ្ញខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកអាចធ្វើវាម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានបានខ្ញុំនឹងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់និងធញ្ញជាតិថែមជា3-4ភាគទៀតឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងកាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់សត្វខ្ញុំនឹងផ្ដោតចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្វីដែលល្អខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងដ៏មានប្រយោជន៍នេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនចូលចងចាំថាអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះ
2: ចំណុចដែលគួរគិតពិចារណាតន្ទិញនឹងគិត
1: អាយសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះភីលីបចំពុក4ខ8រាល់ថ្ងៃនេះតើខ្ញុំដាក់អ្វីខ្លះចូលទៅក្នុងចិត្តគំនិតហើយនឹងរាងកាយរបស់ខ្ញុំមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះ

0: ជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: សូមកុំភ្លេចតាមដាននៅមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅនេះតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យហត់នឿយអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅកម្លាំងធម្មពលបានយ៉ាងដូចម្ដេច5ជំហានងាយៗដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានយ៉ាងច្រើនការហាត់ប្រាណដែលជួយដល់ទំនាក់ទំនងដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរបស់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងខ្លីមួយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃមួយកំពុងដែលទ្រង់នៅមានបន្ទូលនៅឡើយនោះមានមនុស្សមកពីផ្ទះមេសាឡាប្រជុំជម្រាបថា
1: កូនស្រីលោកម្ចាស់ស្លាប់ហើយក៏រំខាននៅគ្រូទៀតអី
0: កាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថា
2: កុំខ្លាចអីគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះ
0: ទ្រង់មិនបានឲ្យអ្នកណាឯទៀតទៅជាមួយឡើយលើកលែងតែពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានជាប្អូនយ៉ាកុបប៉ុណ្ណោះលួដល់ផ្ទះមេសាឡាប្រជុំក៏ឃើញមនុស្សកំពុងតែយំស្រែកនិងកើតវឹកវរជាខ្លាំងទ្រង់ក៏យាងចូលទៅមានបន្ទូលថា
2: ហេតុអ្វីបានជាកើតវឹកវរហើយយំដូច្នេះកូននេះមិនមែនស្លាប់ទេគឺវាដេកលក់ទេតើ
0: គេក៏សើចលោកឲ្យទ្រង់តែទ្រង់ដេញគេឲ្យទៅក្រៅអស់ទុកតែឪពុកម្ដាយនៃកូននោះនឹងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់នាំគ្នាចូលទៅឯដំណេកកូននោះរួចទ្រង់ចាប់ដៃវាមានបន្ទូលថា
2: តាលីថាកូមី
0: ដែលមានន័យថាកូនស្រីអើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឯងក្រោកឡើងស្រាប់តែកូនស្រីនោះក៏ក្រោកឡើងដើរទៅត្បិតកូននោះមានអាយុ12ឆ្នាំហើយឯមនុស្សរស់គ្នាគេមានសេចក្តីអស្ចារ្យជាខ្លាំងក្រៃលែងតែទ្រង់ហាមគេផ្ដាច់មិនឲ្យអ្នកណាដឹងរឿងនេះឲ្យសោះរួចប្រាប់ឲ្យគេយកអ្វីៗមកឲ្យនាងបរិភោគដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថានៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការជឿទៅលើទ្រង់គ្រាន់តែជឿទៅលើទ្រង់នោះទ្រង់នឹងអាចជួយអ្វីៗទាំងអស់បានហើយទ្រង់ក៏អាចជួយយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីស្លាប់បាន
3: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្របដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជុំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះទៅពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបងដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលឥតមានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំង

0: ដែលជាប់តាមមនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបានរង្វាន់ជាសេចក្តីល្អវិញកុំអោយចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលមានអាសាខឹងឡើយក៏កុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្ទាក់ដល់ព្រលឹងឯងមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូមានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំអោយធ្វើបាបឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះចូលអោយពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីអោយគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាអោយអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវអោយទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនអោយឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញបានបង្រៀនឯងក្នុងផ្លូវនៃប្រាជ្ញាអញបាននាំឯងទៅក្នុងអស់ទាំងផ្លូវច្រកនៃសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលបានឮហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទៀងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចំនៃដំរិះតែមនុស្សអេតបើកិនគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅវិញអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំសូមបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងផ្លូវច្រករបស់ទ្រង់សូមបង្ហាត់បង្រៀនអោយទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលទៅទូលនាមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អហើយទៀងត្រង់ដូច្នេះទ្រង់នឹងបង្ហាត់មនុស្សមានបាបឲ្យតាមផ្លូវទ្រង់វិញទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរ ហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរមានពោហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជន្មមុនដំបូងនេះសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកទាំងនោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំតែព្រះទ្រង់បានជួយទូលបង្គំដល់រាប់មកដល់ថ្ងៃនេះបានជាទូលបង្គំឈរធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នកទូចធំដោយគ្មាននិយាយអ្វីឲ្យលើសពីសេចក្តីដែលពួកហូរ៉ានិងលោកម៉ូសេបានទាយថាត្រូវមកនោះឡើយគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខហើយថាដោយសារទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេទាំងអស់នោះទ្រង់បានប្រកាសប្រាប់ពីពន្លឺដល់សាសនេះហើយដល់សាសដតីផងដូច្នេះចូលឲ្យយើងឈប់ខាងអេសេក្តីបាក់ធំសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទហើយខំឲ្យបានជឿនទៅមុខដល់រាប់ដល់ពេញខ្នាតចុះមិនត្រូវតាំងសេចក្តីដើមនោះជាថ្មីឡើងវិញដូចជាសេចក្តីប្រចិតចេញពីការស្លាប់និងសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលទ្រង់ប្រោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យត្រឡប់ពីពួកស្លាប់មកវិញគឺជាអ្នកគង់វាលដ៏ធំនៃវងជាមទ្រង់ប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស្ចារ្យជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន
1: អញ្ចឹងយើងសាកសម័យទៅមើលការទំនាក់ទំនងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញទំនាក់ទំនងតាម Gmail ឬក៏តាម Zoom តាមអីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យការងារឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេមានទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាបានរីកចម្រើនចុះបើសិនជាក្រុមហ៊ុននោះអត់មានទំនាក់ទំនងតាម Gmail តាមអីតែក្រុមហ៊ុននោះអាចដំណើរការល្អអត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកប៉ុលគាត់បានមានលើករឿងមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកទីគីកូដែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់ជាអ្នកដែលរត់សម្បត់ផ្ញើទៅកាន់មនុស្សនៅតំបន់ផ្សេងៗដោយថ្មើរជើងតែប្រដៅ

0: ការជំរុញចម្រើនហើយនឹងដំកើងនៅក្រុមជំនុំហើយលោកពលគាត់បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យមួយនោះជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យនោះដែលជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដ៏ធំធេងឆ្លងកាត់គ្រប់ប្រទេសហើយមិនមែនគេជីឡានយន្តហោះឬក៏មានវិធីទៅលឿនទេគឺភាគច្រើនគឺដើរដូចយើងឃើញថាអូនីស៊ីមហើយនឹងទីគេកោះគាត់ដើរប្រហែលជា1000ជាងគីឡូឯណោះ
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសន្ទនានឹងល្អកំពុងតែបង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅកាន់អតីតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបំពេញទូនាទីយើងជាកូនរបស់ព្រះជាអ្នកបម្រើព្រះនោះគឺយើងត្រូវការទៅដោយខ្លួនបើអង់គ្លេសគេថា in person អញ្ចឹងយើងត្រូវការចាត់នារីម្នាក់ឲ្យទៅឬក៏យើងអាចទៅខ្លួនឯងក៏ថាបានអញ្ចឹងការទៅដោយផ្ទាល់គឺជាការដែលផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់ក្រុមជំនុំយើងជាជាងអញ្ចឹងតាមការដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការប្រហែលជាអត់បានដល់ច្រើនឆ្នាំទេទើបធ្វើបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺខុសគ្នាគឺមានវិធីសាស្ត្រខុសគ្នាក្នុងការសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំអ្នកខ្លះក៏តាមវីដេអូខលអ្នកខ្លះក៏តាមសួរសុខទុក្ខទៅប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសាកល្បងមើលគឺសាកល្បងតាក់ទងទៅនឹងចោះសួរសុខទុក្ខហើយនឹងខលសួរសុខទុក្ខតើមួយណាស្និទ្ធជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំចោះទៅផ្ទាល់គឺស្និទ្ធជាមួយពួកគាត់ចឹងគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលយើងអាចប្រកបអាហារជាមួយគ្នាបានយើងអាចនិយាយលេងជាមួយគ្នាផ្ទាល់យើងអាចនិយាយទៅយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលពីទុក្ខកង្វល់របស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខលទៅវាអាចនឹងអត់សូវដឹកធម្មជាតិចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ឲ្យយើងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺបើសិនជាអាចបើយើងមានពេលគឺយើងត្រូវការចោះសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកមានផ្លែឈើឬក៏មានដូចជាកាដូអីតិចតួចយើងអាចជូនគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងវាជាការដែលយើងប្រកបផ្សាយតាក់ទងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងលោកពលមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរលើកទឹកចិត្តឬក៏ផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈសសំណេទេគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅដោយខ្លួនដូចគ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យដំណឹងអស់របស់ព្រះបានជ្រាបបានលឿន
0: ឥឡូវនេះយើងមើលអំពីអ្នកដែលបាននាំសាររបស់លោកពលទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅសម័យស្ដេចដាវីតពីមុនដែលគាត់កើតឡើងធ្វើជាស្ដេចឥឡូវយើងមើលពីអ្នកនាំសារវិញម្ដងនៅសម័យលោកដាវីតពីមុនគាត់ឡើងធ្វើជាស្ដេចនៅពេលដែលគាត់រត់គេចពីស្ដេចសូលគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានមកឯគាត់តើមនុស្សទាំងនោះតើគាត់ជាមនុស្សរបៀបយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានចែងថាគេជាអ្នកដែលជាប់ជំពាក់លុយគេជាមនុស្សដែលកំពុងតែរត់គេចដោយសារតែមានគេកំពុងតែសង្កត់សង្កិនឬក៏ឈ្លានពានជាមនុស្សដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងរបៀបរៀបរយដែលគេរៀបចំនៅផ្ទៃដីនៅសម័យនោះក្រុមការងាររបស់លោកពលក៏ដូចគ្នាដែរមានតាំងពីឆ្លើយសឹកដែលរត់គេចពីចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនមានតាំងពីអ្នកដែលកំពុងតែត្រៀមក្នុងការបះបោលជាមួយនឹងទីក្រុងរ៉ូមមានតាំងពីសាសអ៊ីស្រាអែលសាសក្រិចសាសគ្រប់ប្រភេទក្រុមការងាររបស់លោកពលជាក្រុមការងារមួយដែលបើយើងនិយាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះมันសំជាអាចទៅរួចក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបាននេះក៏ប៉ុន្តែគេមានចំណុចមួយគេមានគោលសំខាន់មួយហើយយើងឃើញគោលសំខាន់របស់គេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ10ហើយនិងខ11នេះឯងអ្នកអេរីស្តាដែលជាប់គុកជាមួយនឹងខ្ញុំហើយម៉ាកុសជាក្មួយបាណាបាសគាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលបង្គាប់ពីរឿងគាត់រួចទៅហើយថាបើគាត់មកឯអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវទទួលគាត់ចុះឯអ្នកយេស៊ូដែលហៅថាយូស្ទុសគាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកទាំងនោះជាពួកកាត់ស្បែកឯពួកអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំខាងឯនគរព្រះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលកំសាន្តចិត្តខ្ញុំ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកគឺនៅពេលដែលយើងបានសិក្សានៅថ្នាក់មេរៀនរបស់យើងគឺពីមេរៀនទី1ដល់មេរៀនទី13នេះយើងអាចដែរធ្លាប់ឮលោកពលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូកនេះគឺលោកពលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសអញ្ចឹងយើងដឹងអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15យើងដឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់គឺជារឿងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងលោកពលហើយនឹងលោកម៉ាកុសគឺលោកពលបានគិតថាលោកម៉ាកុសគឺគាត់ជាមនុស្សដែលប្រយោជន៍គ្មានប្រយោជន៍ស្រាប់ដល់មិនល្អទេ ចឹងគាត់ជុំនឹងកំសាអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងទៅលោកប៉ុលក៏នឹងលោកបានអាបាសនឹងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ពេលវេលានេះគឺលោកប៉ុលបានយកឈ្មោះលោកម៉ាកូនេះដើម្បីធ្វើជាអ្នកដែលជំនួយការក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្នុងការជួយឲ្យអ្នកដតីមានអំណរជួយអ្នកដតីរីករាយចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺឲ្យយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីពិតហើយនឹងការអត់អន់ទោសអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពោមនំនៅសេចក្តីពិតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតមានសេចក្តីពិតក្នុងខ្លួនគឺជាព្រះនោះគឺឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាចានៅក្នុងរាវគឺតែងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយបាទនៅក្នុងមនុស្សមួយក្រុមគឺតែងតែមានការទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាពេលដែលយើងទាំងគ្នារៀនអំពីសេចក្តីពិតឲ្យជ្រះជ្រៅនោះយើងនឹងចេះនៅការអត់អន់ទោសអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
0: សក់សម័យមើលថាអ្នកមានកូនម្នាក់ហើយអ្នកចង់ឲ្យកូនអ្នកល្អឥតខ្ចោះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីតើអ្នកនឹងបណ្ដោយឲ្យកូននោះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយមិនខ្វាត់មិនខាំងឬក៏បើអ្នកជឿលើព្រះតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺអ្នកនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះរៀបចំកូនរបស់អ្នកឲ្យកូនរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះឲ្យកូនរបស់អ្នកធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះនៅពេលអនាគតឲ្យកូនរបស់អ្នកស្គាល់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តលោកអេប្រប្រាដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងលោកប៉ូលដែរគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យទីក្រុងកូឡូសហើយនឹងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់លោកប៉ូលអំពីគាត់អ្នកអេប៉ាប្រាជាបាវបម្រើនៃព្រះគ្រីស្ទដែលមកពីពួកអ្នករាល់គ្នាគាត់សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរគាត់ខំប្រឹងអធិដ្ឋានជានិច្ចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឈរជាគ្រប់លក្ខណៈហើយពេញខ្នាតតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះគ្រប់ជំពូកខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគាត់ថាគាត់មានចិត្តឧស្សាហ៍ដល់អ្នករាល់គ្នានិងពួកអ្នកនៅទីក្រុងឡាវដេសេហើយពួកអ្នកនៅក្រុងហេរ៉ាប៉ុលជាខ្លាំងណាស់
1: ជាងឃើញក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ12ខ13នេះគឺយើងឃើញពាក្យគម្លឹះ1 2ដែលយើងនឹងទៅសិក្សាគឺគ្រប់លក្ខហើយនឹងពេញខ្នាតអញ្ចឹងនៅកន្លែងខនេះគឺយើងឃើញថាមិនមែនពាក្យតែគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថាអ្នកនោះគឺមិនដែលធ្វើខុសសោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្រៀនប្រាប់យើងកន្លែងនេះគឺលោកប៉ូលអត់ចង់មានន័យថាអញ្ចឹងទេគឺលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាការដែលយើងបានគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺជាការដែលយើងមានភាពទុំលើខ្លួនឯងចាស់ទុំក្នុងការរស់នៅគឺភាពចាស់ទុំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអង់គ្លេសគេថា mature អញ្ចឹងគឺមានភាពចាស់ទុំកុំឲ្យយើងនឹងធ្វើអ្វីងាយងាយឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយឲ្យគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបាទនឹងឯងថាភាពចាស់ទុំហើយគឺមួយទៀតគឺពាក្យថាពេញខ្នាតនឹងគឺពេញលេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពាក្យថាពេញលេញនិងពាក្យថាចាស់ទុំនឹងគឺមិនមែនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបានតែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់នោះគឺបងរៀនឲ្យយើងឃើញថាវាគឺជាដំណើរការបាទវាគឺជាដំណើរការមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការធ្វើកិច្ចការងារណាមួយដើម្បីបានពេញខ្នាតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើផ្ទះមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផ្ទះបានសាងសង់ផ្ទះឲ្យរួចរាល់គឺត្រូវការមានការចាក់គ្រឹះមានការចាក់ជើងអសមានប្លង់សេមានកោអត់ដើម្បីធ្វើជារូបជាងផ្ទះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យបានមនុស្សបានពេញខ្នាតគឺមនុស្សអ្នកត្រូវការដោះខាត់ត្រូវការជួបនៅបញ្ហាជួបនៅកំអំកំកំហោះប្រព្រឹត្តខុសអីចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខដើម្បីយើងបានភាពមានភាពជាចាស់ទុំឲ្យយើងបានពេញខ្នាតគឺយើងត្រូវការមានដំណើរការចឹងឯងបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញពាក្យថាគ្រប់លក្ខ
0: លោកអេប៉ាប្រាគាត់បានខំប្រឹងអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាសឹងតែឥតឈប់ឈរដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដែលគាត់ជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានរីកចម្រើនឡើងចុះអ្នកវិញតើអ្នកធ្លាប់ខំប្រឹងអធិដ្ឋានខំប្រឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិឬក៏បញ្ហាណាមួយទេតើអ្នកគួរតែរៀបចំជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកឮពីសារនេះហើយតើយើងរកគ្នាតើយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងណាតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានរបៀបម៉េចដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងចម្រើននៅក្រុមជំនុំរបស់យើងឡើងនេះគឺជាគោលដៅដែលយើងគួរតែខំប្រឹងប្រព្រឹត្ត
1: លោកប៉ូលគឺគាត់មានគោលបំណងថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនរស់នៅដោយមានអលាភាពហើយនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់មិនចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាម លោកកៃឬក៏មើលទៅរបស់ទៅក្នុងលោកកៃនេះគឺអ្វីដែលលោកពលចង់ឲ្យយើងសម្លឹងមើលគឺសម្លឹងមើលរបស់ឋានសួគ៌វិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ14គឺយើងឃើញតួអង្គពីរគឺមួយគឺលោកលូកាហើយពីរគឺដេម៉ាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងរឿងនេះគឺតើតើយើងអាចទៅសិក្សានៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក4ខ10បានយើងឃើញតទៅនឹងរឿងលោកដេម៉ាស់ដែលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីលោកដេម៉ាស់ដែលថាលោកដេម៉ាស់ដោយសារតែគាត់បានរស់នៅក្នុងលោកីហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់លោកីដើម្បីលោកីដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ក៏បានចាក់ចែងពីព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនរស់ទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងលោកីមែនប៉ុន្តែយើងរស់មិនមែនដើម្បីលោកីទេអញ្ចឹងលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀនរស់នៅក្នុងលោកីប៉ុន្តែគឺរស់នៅដើម្បីព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគោលបំណងរបស់លោកពលដែលលោកពលគាត់មានជីវិតរស់នៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏នឹងគូតែធ្វើតាមអ្វីដែលលោកពលគាត់បានធ្វើផងដែរ
0: ទីក្រុងឡាដេសេចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូពីទីក្រុងកូឡូសហើយ

0: ឲ្យគេអានមើលក្នុងពួកជំនុំនៅក្រុងឡាវដេសេដែររួចឲ្យអ្នករកគ្នាមើលសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅពួកឡាវដេសេផងសូមប្រាប់ដល់អ្នកអឺឃីបថាចូលប្រយ័ត្ននឹងការងារដែលបានទទួលក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយចុះដើម្បីឲ្យបានបំពេញការងារនោះឧទាហរណ៍មើលលោកប៉ូលគាត់សរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកកាន់អ្នកគាត់ដឹងអំពីគ្រប់ចំណុចរបស់អ្នកគ្រប់បញ្ហាដែលអ្នកជួបតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលលោកប៉ូលសេថាចូលឲ្យសម្បត្តិនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យគាត់អានឲ្យគាត់យល់ផងដែរតើយើងឃើញយ៉ាងណានៅក្នុងភាពនៃការរស់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយការឈោមមុននៅក្នុងព្រះគ្រឹះគឺយើងឃើញថាយើងត្រូវរៀនអំពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃក៏ត្រូវរៀនពីកំហុសរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈោបានរឹងមាំឲ្យយើងមានភាពសាមគ្គីតែមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះ
1: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចដោះនៅទៅតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបានគឺយើងត្រូវការធ្វើតាមអ្វីដែលលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ហើយអ្វីដែលលោកពលគាត់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាចេះសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ឲ្យយើងឆាតទៅច្រើនដងពីទេគឺឲ្យយើងចេះចំណាយពេលខ្លះដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះតាមព្រះរបស់ព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើតាមល្បីដែលលោកពលក៏បានបង្រៀនព្រិនបដៅណែនាំយើងគឺថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះផែនការរបស់យើងគឺត្រូវការរៀបចំដើម្បីនឹងផ្សាយនឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានខលលើកទឹកចិត្តមួយដែលចេញពីព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ18គឺបានសម្ដែងថាពលខ្ញុំសរសេរពាក្យជំរាបសួរនេះដោយដៃខ្លួនខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នានឹកចាំពីចំណងរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណអាមែនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ផ្ដាំមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺសម្បត្តិដែលលោកពលសរសេរដោយដៃអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមចុច follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីពួកយើងទៀតអញ្ចឹងសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាពេជ្របត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ពុតអីប្រងឯងក៏សូមអព្រគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានបញ្ញាហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទាននៅព្រះញាណរបស់ស្រុកព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានគំនិតចិត្តតែមួយដើម្បីទូបង្គំទាំងគ្នាអាចផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អតីតបានផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូត្រីមាសក្រោយ
2: សូមបីតែមនុស្សឆ្កួតបើវានៅមុតស្ងៀមនោះគេរាប់ថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដែរឯអ្នកណាដែលបាត់បបោមុតខ្លួនទុកនោះក៏រាប់ជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាតហើយសូមអោយបបោមុតកំពូតបានទៅជាគោគឺបបោមុតដែលពោលទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតដោយឆ្មងឆ្មៃចិត្តធំនិងសេចក្តីមើលងាយខ្ញុំបាននៅជាគោអត់និយាយអ្វីសោះគឺបាននៅស្ងៀមចំពោះទាំងសេចក្តីល្អផងនោះសេចក្តីទុកព្រួយរបស់ខ្ញុំក៏ជ្រួលឡើងអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ដាក់ការយាមនៅមុតទូលបង្គំហើយថែរក្សាទ្វារបបោមុតរបស់ទូលបង្គំផងប្រលឹងខ្ញុំអើយចូលនៅស្ងៀមចាំតែព្រះចុះត្បិតសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនោះមកតែពីទ្រង់ទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់វិញចូលឲ្យផែនដីទាំងមូលស្ងៀមនៅចំពោះទ្រង់ចុះទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហៅព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជាមដែលគោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហៅព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយបបោមាត់មនុស្សល្ងីល្ងើតែងតែសោកជូលក្នុងសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយមាត់វាទឿនតែរំពាត់ទេមាត់របស់មនុស្សល្ងីល្ងើជាហេតុនាំឲ្យខ្លួនត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅហើយបបោមាត់ក៏ជាអន្ទាក់ដល់ប្រលឹងខ្លួនដែរចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានថ្កើងឡើង នៅកណ្ដាលពួកសាសដទៃអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅផែនដីចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរង់ចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅចិត្តលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេ

0: ព្រះព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all the lovely people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្នកណាជាអ្នកគង់វាល្អ
2: Do you know who is a good shepherd
1: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីអ្នកគង់វាលឈាមថា
2: Around 2000 years ago Jesus talked about the shepherd
1: ឯចៅវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះ
2: The thief does not come except to steal and kill and destroy
1: តែខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យវារាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផង
2: I have come and they may have life and that they may have it more abundantly
1: ខ្ញុំជាអ្នកគង់វាលល្អឯអ្នកគង់វាលល្អក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាម
2: I am the good shepherd The good shepherd gave his life for the sheep
1: តែអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលមិនមែនជាអ្នកគង់វាលពិតហើយជាមក៏មិនមែនជារបស់ផងវា
2: But a hireling, he who is not shepherd, one who does not own the sheep.
1: លុះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចេញចោលជាមនោះឆ្កែព្រៃឆក់យកទៅទាំងដេញកំចាត់កំចាយហ្វូងជាមផង
2: Sees the wolf coming and leaves sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them.
1: អ្នកស៊ីឈ្នួលនោះរត់ទៅពីព្រោះវាគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលប៉ុណ្ណោះវាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងជាមឡើយ
2: The hireling flees because he is hireling and does not care about the sheep
1: ឯខ្ញុំជាអ្នកគង់វាលល្អខ្ញុំស្គាល់ជាមរបស់ខ្ញុំហើយជាមក៏ស្គាល់ខ្ញុំដែរ
2: I am the good shepherd and I know my sheep and am known by my own
1: ដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរខ្ញុំសុបដោជីវិតខ្ញុំនឹងជាម
2: As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep.
1: ខ្ញុំក៏មានជាមឯទៀតដែលមិនទាន់នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជាមទាំងនោះមកដែរ
2: And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring.
1: វានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានហ្វូងតែមួយនិងអ្នកគង់វាលតែមួយវិញ
2: And they will hear my voice.And there will be one flock and one shepherd.
1: ហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំបានដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដើម្បីឲ្យបានយកមកវិញ
2: Therefore, my Father loves me because I lay down my life so that I may take it again.
1: គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំ
2: No one takes it from me.But I lay it down for myself.
1: ខ្ញុំនឹងអាចដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំ
2: I have the power to lay it down and I have the power to take it again.
1: ខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមក
2: This command I have received from my father.
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង់វាលល្អពីព្រោះទ្រង់សុបដោជីវិតដើម្បីសង្គ្រោះជាមទ្រង
2: ់ So Jesus is a good shepherd because he gives his life for his sheep
1: ព្រះយេស៊ូវស្លាប់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សហើយក៏រស់ឡើងវិញ
2: Jesus died to save people and rose again
1: ព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងបានព្រោះទ្រង់បានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតានៅស្ថានសួគ៌
2: Jesus was resurrected because he has the power from his father in heaven.
1: សូមអរគុណ.
2: Thank you.
0: សូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាធ្វើឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ ភ្លឺមកដល់ឯងព្រមទាំងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងផងសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាងើបព្រះនេត្រទ្រង់មកចំពោះឯងហើយប្រទានឲ្យឯងបានសេចក្តីសុខចូលសង្កេតរោគព្រះយេហូវ៉ានឹងអធិនុភាពរបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចចូលនឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើគឺពីការចំឡែករបស់ទ្រង់និងពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកមានមនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយថាតើអ្នកណានឹងសម្ដែងឲ្យយើងឃើញសេចក្តីល្អអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ប្រោះឲ្យរស្មីនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានភ្លឺមកលើយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកលើអ្នកបម្រើទ្រង់សូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយបើទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមឲ្យគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វិលយើងខ្ញុំមកវិញសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយចូលរោគព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចត្រូវឲ្យនឹកចាំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយពីការចំឡែកនិងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលចែងពីព្រះអស់ទ្រង់មកព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យាមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផងទូលបង្គំបានទូលអង្វរដល់ទ្រង់អស់ពីចិនសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូលបង្គំបាននឹកពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះបានបំបែជើងទៅតាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់វិញអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វិលយើងខ្ញុំមកវិញសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយ
2: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់មើលការប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីសម័យចុងក្រោយនិងសម័យក្រោយព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញពីពន់ឆ្នាំមុនតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមមើលសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនិងដោយសារព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនិងបន្ទូលប្រាប់សាវេរបស់ទ្រង់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអាចយល់អំពីអ្វីកើតឡើងកន្លងទៅហើយនិងអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅមុខយើងដែរសូមព្រះជួយក្នុងនៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពីព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយសាវេរបស់ទ្រង់គេបានចេញពីព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រះវិហារនោះស្អាតមែនទែនហើយគេដើរឆ្លងទៅភ្នំក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡឹមភ្នំអូលីវកន្លែងគេអាចមើលព្រះវិហារពីឆ្ងាយនិងគេអធិដ្ឋានដែរពេលនោះព្រះយេស៊ូវបាននិយាយរឿងព្រះប្រដូចជាមួយសាវករបស់ទ្រង់វាខ្លីសូមចូលមើលជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក24ខ32និងយើងអានរហូតដល់35ប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីព្រៀបប្រដូចពីដើមល្វាកាលណាមេឃវាត្រឡប់ជាទុនហើយស្លឹកក៏បត់ឡើងនោះអ្នករើគ្នាដឹងថារដូវកដៅចិត្តដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នេះដែរកាលណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកចិត្តមកដល់ហើយក៏នៅមួយទ្វារផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដំណើរនោះនឹងមិនធន់កន្លងហួសបាត់ទៅទោះតែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់ទេមេកហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដើរបាត់ឡើយសពេលយើងមើលនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយអំពីដើមល្វា
3: ហើយដើម្បីត្រង់និយាយអំពីដើមល្វាព្រោះរលកាយរដូវត្រជាតិដើមល្វាជ្រុះស្លាក់អស់នឹងដើមវាមេឃវាដូចរឹងប៉ុន្តែពេលវាចាប់ផ្ដើមក្តៅទៅក្តៅទៅវិញមេឃវាបានទន់និងវាចេញស្លាក់ថ្មីពីមនុស្សឃើញនៅស្បាយព្រះយេស៊ូវគេថាអូចិត្តដល់ខៃក្រាខៃកដៅហើយអនុគីយូគេមើលដល់ឈើនិងគេយល់អំពីរដូវនៅក្នុងជីវិតគេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រៀបប្រដូចដើមនោះជាមួយអ្វីត្រូវកាត់ឡើងនៅអនាគតព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿង2សម្រាប់យល់អំពី Hideaway ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿង2យើងត្រូវការទៅខ2ខ3 thing សូមមើលខ2ជាមួយខ្ញុំតែត្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាឃើញរដូវទាំងនេះឬទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានៅទីនេះនឹងគ្មានថ្មនៅត្រួតលើថ្មដែលមិនត្រូវទម្លាក់ចុះនោះទេព្រះយេស៊ូវចង់និយាយប្រាប់គេមើលព្រះវិហារស្អាតនៅមុខយើងគេត្រូវការបំផ្លាញពេលសាវរបស់ព្រះលឺដំណឹងនេះគេអត់ស្បាយពីព្រោះព្រះវិហារនោះជួយឲ្យប្រទេសគេមានអារម្មណ៍ដូចគេជាមនុស្សពិសេសគេមានព្រះនិងគេមានព្រះវិហារដ៏ស្អាតជាងគេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅខបៃនោះពួកសាមកឲ្យត្រង់ដោយលេខទូសួរថាសំប្រាប់យើងខ្ញុំតើការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់សំណួរទី1គេចង់ដឹងអំពីតើព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានបំផ្លាញប៉ុន្តែគេសួរមួយទៀតតើមានទីសំគាល់ណាពីត្រង់យាងមកហើយពីបំផត់កលឥឡូវគេសួរព្រះយេស៊ូវសំណួរពីរមួយ

តောင်ជាមួយគេបំផ្លាញព្រះវិហារនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយខ្លះតតောင်ជាមួយព្រះយេស៊ូវយមវិញនិងខ្លះអាចជួយយល់អំពីបញ្ហាទាំងពីរសបាយើងមើលរឿងទី1តាគេបំផ្លាញព្រះវិហារនៅពេលណាយើងត្រូវការមើលកូដ4ដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទោដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតទីមួយគេត្រូវការផ្សាយដំណឹងមុនទីសម្គាល់នៃមកដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យគេផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើមដំបូងក្រោយព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅស្រុកយូដាក្រោយមកទៀតព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅស្រុកសម៉ារីនិងរហូតដល់គ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះពេលគេផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយបានវេទនាធ្លាក់លើយេរូសាឡឹមនិងព្រះវិហារនោះបានបំផ្លាញហើយដំណឹងល្អត្រូវទៅគ្រប់កន្លែងបានព្រះយេស៊ូវយមកវិញបន្តែដើមដំបងត្រូវទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមខ5ដូច្នេះកាលណាអ្នករលគ្នាឃើញសេចក្តីដែលហោរាដានីអែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់បង្ខូចបំផ្លាញវានៅក្នុងទីបរិសុទ្ធអ្នកណាដែលមានដែលអានមើលអាយុចុះនោះត្រូវអាយពួកអ្នកដែលនៅស្រុកយូដារត់ចេញទៅឯភ្នំកុំអាយអ្នកណាដែលនៅលើតំបោផ្ទះចុះមកដើម្បីនឹងយករបស់អ្វីពីផ្ទះឡើយហើយកុំអាយអ្នកដែលនៅស្រែចំការត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងយកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដែរនៅគ្រានោះស្ត្រីណាដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្ត្រីណាដែលបំបោកូននឹងវេទនាណាស់ចូលអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយត្បិតនៅគ្រានោះនឹងមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ដល់ម្លេះបានជា

0: Daniel ប្រាប់យើងនៅក្នុង Daniel ជំពូក12ខ1អំពីវេទនាសម័យចុងក្រោយជាវេទនាផែនដីយើងអត់ដល់ឃើញប៉ុន្តែបើយើងនៅស្មោះត្រង់ដល់ថ្ងៃចុងបំផុតព្រះបានជួយសង្គ្រោះយើងកុំអភ័យបាយគ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលព្រះគ្រឹះគង់នៅទីនេះឬនៅទីនោះនោះកុំអើយជឿគេឡើយត្បិតនឹងមានព្រះគ្រឹះខ្លាំងហើយហរាខ្លាំងកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសង្កលយ៉ាងធំហើយនឹងការអចារដើម្បីនឹងនាំទាំងពួកអ្នករើសតាំងឲ្យរងវែងផងបើសិនជាបានព្រះសូចំប្រាប់យើងសម័យចុងក្រោយមានហរាខ្លាំងខ្លាយបើយើងមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតសព្វថ្ងៃមានហរាច្រើនខាងសាសនាព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែគេមិនជាហរារបស់ព្រះគេជាហរាខ្លាំងខ្លាយបើគេថាគេជាហរានឹងអ្វីគេនិយាយមិនខាតឡើងអនុជួយឲ្យយើងឃើញគេមិនជាហរារបស់ព្រះព្រោះព្រះដឹងទាំងអស់ច្បាស់ហើយមួយទៀតអានេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងមានគេមកគេថាគេជាព្រះគ្រីស្ទនឹងគេធ្វើការអស្ចារ្យដូចធំដែរលោកផូលប្រាប់យើងនៅក្រៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាតាំងគាត់មកខ្លួនឯងពេលគាត់មកគាត់មកដោយគាត់ជាព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលយើងស្ដាប់យើងឃើញអ្វីវាធ្វើយើងអាចប្រឡំនឹងជឿព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយសាតាំងដឹងទាំងអស់អំពីព្រះយេស៊ូវធ្វើអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយវាអាចមកនឹងនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវវាអាចមកនឹងធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្រះយេស៊ូវដែរពីព្រោះវាមានអំណាចដ៏ខ្លាំងប៉ុន្តែកុំជឿអនុជាព្រះយេស៊ូវកុំអភ័យព្រមមើលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាមុនដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលត្រង់ក្នុងនៃទីរហោស្ថាននោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលត្រង់ក្នុងនៃក្នុងបន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿសោះអានេះជាសំខាន់បើយើងគិតអំពីអ្វីកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងខែនេះមានមនុស្សច្រើនគេរត់មកសៀមរាបទៅភូមិថ្មជុលពីព្រោះគេបានទទួលព័ត៌មានអំពីផែនដីយើងជិតលិចហើយអញ្ចឹងមានតែមួយកន្លែងបានសង្គ្រោះបាននឹងយើងឃើញរហូតដល់ជាង 25,000 នាក់រត់ទៅនោះសម្រាប់សង្គ្រោះប៉ុន្តែរឿងនោះជាខ្លាំងខ្លាយនឹងមនុស្សច្រើនបើគេទៅតាមគេត្រឡប់យើងឃើញនៅសៀមរាបពេលថ្ងៃគេថាត្រូវលិចផែនដីមកដល់ហើយអានឹងផែនដីអត់បានលិចមនុស្សនៅតែនៅគេអត់បានចេញព្រោះគេនៅតែជឿប្រយ័ត្នពីព្រោះពេលសាតាំងមកបើហើយយើងឮតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយមកហើយអញ្ចឹងយើងមើលយើងឃើញរូបដូចរូបរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឮពាក្យដូចព្រះយេស៊ូវបានបន្ទោយើងឃើញអ្នកជំងឺជាដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើបើយើងមើលយើងអាចប្រឡំសាតាំងក៏ឆ្លាតគាត់ល្បួងមនុស្ស 6,000 ឆ្នាំហើយយានត្រូវការប្រយ័ត្នព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងហើយកុំមើលកុំទៅកុំជឿ smelt hier koper mal pe bel brua tamna da kon manu ma nu ning ban doi chia plek panto dial plu plek plek bi toh kang ka do toh kang lik dai brisu prab yung pil trung yung mau trung man nai tir hasatan te trung man nai knong bun tup te Young Kung, do it young Kung, play with all. We plu, be lick the cat. Chung ta, crook mano, I dung, I kung, will pray su, young ma. Young otraka milk on internet day, young Kung pto. Pray su, no lure, make. Mano crook, think, ah, no pine day young. I will kung. Some milk on my paper bone. Crowy sick day vetania rabach kriya noch mout. Srap tie tie nung tie ching chinging it. Kai nung lang plu. Otting kai nung tlet jopi lermake. How I otting om night no lermake. Nung throw cockrap from book. Not decent call rabach gone manuch. Nung lick mouth no lermake. Group ten poor manu no pine day. Nung cock trunk yum. Go nung kung gone manu. Ma ler pop no lermake. Mean ten prick jessada. Nung serre la o ji clang. Anochiba. Will pre su yum out yun kung. No lermake. No ler pop. Prisu atcha ma pande ni te. Prisu man ma samrap chui nom manu chua prayer. Pil prisu yung ma wing. We hu hai. Ba yung atan samrak nong chit. Yung chua prayer. Yung tam prayer. Yung korup krit vinaya rabah prayer. Pipru yung sra lang trong. Pil trung yung ma. Hu hai samrap yung. Tengai ni chi tengai yin trai samrai. Tai manu chiran. Gi tralam ki rung cham. Pri su maam pain day ni. Nikai kan Christian chiran. Gi sadap kru ge bantai ge at mil. Krong pre kumpi. Kru ge prap yung pri su troka maam pain day yung. Nung no manu teng ah no pain day yung chow chua. They pray compete and prop young no day. Pray compete, prop young, pilm and pray sue you mouth. Throng, ban, pompline, pine day young. Nung net na, at chew, dull throng. Throka, veneer. Some Melbourne time. Ko sums up. No. Tisung call rabah gon manu nung lick mouth no lermake crook tang poot manu no pine day nung cock trung lie. Kim ananimadong tip, he proved him chung eye curing crook tang manu no pine day bang curing. By yin tri mill kang internet, man men crook tang ah mill curing day. They peel pre yasu yin mouth crook manu bang curing. Khosam Samoy. How he lot nung jat put tevada rabah lok. How he mout dawi so plom thrai chi clang. Tevada ting nu nung bramol put ru tang rabah lok pi tuh tang buon. Chap tang pi jeng meg makang rahot do jeng meg makang. Peel pre yusu yu mout wing. Yung kung tevada. Yung kung tevada joh mao pi meg nung ke mao bramol prajiri rabah prayer. Samrap nom ke lang te lur popo chimoy pre yisu. Yung chop no pine day ni hai peel pre yisu yung mao lurk ti pi. Naitini prebentul up and prap yung bantai yung kung no Thessalonic nung no clang pisang Pil pri su yu mau. Anang yung lu so try nu. Prea strike ai net ru net slap. Kanong nim ba pri su. Ban ru lang veng. Nang net saturat chinet chua prea smotrong. Sarap chim we net ru lang veng hai. Nang net no ru. Ki ban lang to no lepa pok chimui prisu. Nung prisu ban bramol ki ahai. Anuchi po ply. Yung beaver on achumpu dot buon ye. Pre bramol ki hai. Pre ban bum plain. Pine day yung. Nung net na chitu chiret. Net no throka slap. Bertet leng plu, Brechan leng plu, Pinde yung koi ohai. Bandai samrat put barsat, Jinet da tam prisu ring rol tai. Gay the no jimui prayer. Ning no kanong vivranat, yung kung gin no jimui prayer, ma ponchanam, no tan so. Kanong dam nat rabo pray. Tuik pray Yesu sani ayeng kanong Johan chupuk dap buon. Pil, la sen trung tai tan so, trung yung mak veng, ning noam put bar sot, tanay kanong dam nat rabo pray, na tan so. Bampo on takay no, chet ma dal hai. Tam nang la o, chet tau krup kan lang hai. Yang ai chui thai nu chap ma da pe yang chui sai dam nang to net che kang na net chai samrap krup nu ai ban sada dam nang o on pi sek days for lang ba pre pre kum pi ot da ta prap yang krup nu ban chua yang dang men men krup nu ban chua pi pru yang khoeng ne ot chua gi pi bi ne chua ហោតដល់គេសម្លាប់ពេលយើងឃើញអានេះកើតឡើងយើងឃើញតំណាងល្អទៅគ្រប់កន្លែងយើងដឹងព្រះយេស៊ូវជិតយើងមកហើយពេលខ្ញុំឃើញព័ត៌មាននៅសពថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមមិនសង្ឃឹមផែនដីយើងល្អទៅល្អទៅខ្ញុំមានសង្ឃឹម
1: ដោយសារផែនដីយើងអក្រក់ទៅអក្រក់ទៅព្រះយេស៊ូវជិតមកដល់ហើយខ្ញុំរៀបចំរាល់ថ្ងៃពេលក្រាបពីដែកខ្ញុំទំនិតដំណងជាមួយព្រះខ្ញុំសូមព្រះធ្វើម្ចាស់ចិត្តខ្ញុំសូមព្រះឲ្យអ្នកទៅតែគឿងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់គេដោយសារអកបកេរីយ៉ាខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំចង់សុំបងប្អូនធ្វើដូចគ្នាសុំថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកទៅព្រះរាល់ថ្ងៃចូលរួមជាមួយលោកផលនឹងថាខ្ញុំនឹងរស់ហើយខ្ញុំសង្ឃសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងខ្ញុំបើយើងធ្វើនោះយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដល់ថ្ងៃចំពំផតពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកជាមួយទេវតាគ្រប់ទាំងអស់ទេវតាចុះមកនឹងជួយយើងឡើងចូលពពកជាមួយព្រះសូមអាយព្រះធ្វើអាយថ្ងៃនោះចាប់មកដល់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបព្វតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់អ្វីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក24យើងអរគុណព្រះពីព្រោះយើងដឹងមុនអំពី away away ត្រកាត់ឡាមយើងអត់ត្រកាត់ផៃពេលយើងឃើញផៃដែលយើងខូចពេលយើងឃើញមនុស្សលែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងអត់ត្រកាត់ផៃពេលគេចាប់យើងនឹងពៀបពៀនយើងឬសម្លាប់យើងខ្លះអានេះជាទីសង្កលព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយសូមព្រះជួយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងសូមព្រះជួយអាយទាំងឯនោះចាប់មកដល់យើងខ្ញុំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន សូមប្រអំពីពលនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងចូលក្នុងម៉ាថាយជំពូក25និងយើងមើលរឿងរៀបរដោយព្រះយេស៊ូវនិយាយនៅទីនោះ

Belly ក្រឡេកមើលទៅ Lolita ជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីរបស់គេយ៉ាងសប្បាយចិត្តនាងស្អាតហើយ Belly មានមោទនភាពដែលគេអាចចាក់ចែងពីប្រទេសនៅលើកោះដ៏តូចមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រ Tonga ហើយនាំប្រពន្ធទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក Lolita បានមើលទៅប្តីសង្ហាដោយសរសើរ Belly មានមាត់ធំតាមពិតទៅ Belly បានរៀបចំខ្លួនធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រទេសមកពីកោះក្នុងនាមជាអ្នកលើកទម្ងន់នៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិក Lolita មានអារម្មណ៍ថានៅជាមួយ Belly គឺមានសុវត្ថិភាពទោះបីជាមានអ្នកផ្សេងបានមកប្រមាណនាងពីចំណុចខ្សោយរបស់ Belly ក៏ដោយគាត់នោះគឺឆេឆៅឆាប់ខឹងពួកគេនឹងមានអនាគតដ៏ល្អជាមួយគ្នាកូនដំបូងរបស់គេនឹងកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រោយពី Lolita បានមករស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់គេ Belly បានត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់គេវិញដើម្បីវឹកហាត់បញ្ចប់សម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែទៅកន្លែងហាត់ប្រាណដើម្បីហាត់បំពន់សាច់ដុំនៅជុំវិញ Belly មានសត្វតែអ្នកលើកទម្ងន់ដែលសង្ឃឹមថានឹងបានទៅប្រកួតកីឡាករអូឡាំពិកដែរ Bellyសំឡឹងមើលពួកគេយ៉ាងមមហើយបដិញ្ញាថានឹងក្លាយទៅជាអ្នកឈ្នះនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទៅផ្ទះអស់នៅសល់តែ Belly និងអ្នកលើកទម្ងន់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ៗប្រឹងលើកទម្ងន់ចុះឡើងបដិញ្ញាថាយកឈ្នះម្នាក់ទៀតឲ្យបានបុរសម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំថាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីអ្នកឯងអាចលើកទម្ងន់ធ្ងន់ជាងអ្នកឯងទៅទៀតពេលនោះស្រាប់តែ Belly ផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគេតបមកវិញដោយពាក្យសាហាវសាហាវហើយដើរបោះចំហៀនវែងវែងសំដៅទៅរកបុរសនោះតែមួយភ្លែតសោះបុរសទាំងពីរនាក់ក៏បោកចំបាប់គ្នា Belly វាយបុរសនោះហើយវាយទៀតមិនយូរប៉ុន្មានបុរសនោះក៏បោកទៅនឹងឥតការោ Belly នៅតែមិនឈប់វាយរហូតតតែបុរសនោះសន្លប់ពេលនោះ Belly ចាប់ផ្ដើមភ័យដែលគេបានធ្វើដូច្នោះគេក៏រត់គេចចេញពីបន្ទប់ចូលទៅក្នុងព្រៃនៃកោះតូចមួយនោះទៅមិនយូរប៉ុន្មានមានបុរសម្នាក់បានឃើញបុរសនោះដេកនៅលើឥដ្ឋស្ដោកក៏ប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតែវាហួសពេលនឹងជួយបានហើយបុរសនោះក៏ស្លាប់ទៅមិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសក៏រក Belly ឃើញហើយនាំបុរសម្នាក់ដែលខ្លាំងតាមពិតទៅជាអ្នកខ្សោយនេះទៅមន្ទីរឃុំឃាំងកីឡាអូឡាំពិកនៅតែមានទោះបីជាគ្មាន Belly ក៏ដោយប្រពន្ធគេនឹងសម្រាកូនប្រុសតែម្នាក់ឯងនៅឯប្រទេសគេដែលមិនមែនជាប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជា Belly មនុស្សភាគច្រើនមើលទៅអស្ចារ្យតែពីខាងក្រៅពួកគេអាចជាមនុស្សសង្ហាឬក៏ស្អាតជឿនលឿនឬអ្នកមានសម្បកក្រៅលក្ខភាពកំសោយនៅខាងក្នុងឲ្យតែជួបការលំបាកស្មុគស្មាញនោះធៀបពិតនឹងត្រូវ

0: ឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញសូម្បីតែមនុស្សដែលមានជំនឿសុខនិងសាសនាជាញឹកញាប់តែងតែលាក់បាំងអំពើបាបដែលគ្មាននរណាដឹងដែរព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាតែងតែដោះស្រាយជាមួយមនុស្សប្រភេទនោះអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមួយដែលមានភក្តីភាពចំពោះបទគម្ពីរបុរាណណាស់មនុស្សខ្លះស្មោះនឹងជំនឿម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដឹកនាំជាច្រើនខ្វល់ខ្វាយអំពីអំណាចដែលពួកគេបានទទួលចំពោះការបម្រើការងាររបស់គេហើយនឹងឱកាសឡើងតំណែងកិត្តិយសព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តនិងទង្វើរបស់ពួកគេទាំងពីរនោះល្អទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំសាសនាថា
1: វេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅអាយខាងក្នុងវិញនោះពេញដោយអំពើប្លន់និងសេចក្តីហួសខ្នាតទេចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ជួយពួកអ្នកដឹកនាំឲ្យដឹងពីក្តីអំណរនៃចិត្តបរិសុទ្ធតែពួកគេជាច្រើនមិនទទួលអំពើល្អនិងពាក្យទូន្មានរបស់ទ្រង់នោះទេពួកគេច្រណែននៅពេលដែលឃើញហ្វូងមនុស្សផ្ដុំគ្នាស្ដាប់ទ្រង់មេដឹកនាំសាសនាបានបង្រៀនមនុស្សដែលក្រីក្រនិងអ្នកឈឺថាពួកគេត្រូវបណ្ដាសាពីព្រះហើយសមនឹងឈឺចាប់វេទនានៅពេលពួកគេមើលព្រះយេស៊ូវព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកក្រីក្រពួកគេបែរជាខឹងវិញមេដឹកនាំសាសនាបានធ្វើពិធីបុណ្យជាច្រើនដើម្បីរក្សាខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធពួកគេខំធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានតែមិនប៉ះពាល់មនុស្សមកពីសាសនាដទៃឬអ្នកណាម្នាក់ដែលគេគិតថាអាក្រក់ពួកគេស្អាតពីខាងក្រៅតែចិត្តរបស់ពួកគេកុហកប្រកាន់ពូជសាសន៍ម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះយេស៊ូវរកមនុស្សណាដែលគេមិនខ្វល់ជាមួយដើម្បីបង្រៀនពួកគេពីផ្លូវដែលប្រសើរនៃជីវិតមេដឹកនាំសាសនាបានបារម្ភថាមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីជាព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនមកព្រះយេស៊ូវហៅខ្លួនឯងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់និងថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅរៀងរហូតមកហើយបានជាងមកសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបរបស់ពួកគេការបង្រៀនដ៏ឆ្លាតវៃដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតបរិសុទ្ធនិងអំណាចខាងការសំដាយភាពអស្ចារ្យបានផ្ដល់ជាផុសតាងថាទ្រង់មកពីព្រះតើពួកមេដឹកនាំសាសនានៅតែមិនបើកចិត្តចំហនិងមិនជឿដល់ទ្រង់ទៀតឡើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមិនស្ដាប់មនសិការរបស់ខ្លួននឹងដើរតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះចិត្តរបស់គេកាន់តែរឹងហើយអំពើបាបរបស់គេកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងពេលវេលាកន្លងហួសទៅភាពច្រណែននិងកំហឹងចំពោះព្រះយេស៊ូវកាន់តែកើនឡើងក្នុងចំណោមពួកអ្នកដឹកនាំឆ្លងពេញប្រទេសមានពេលមួយមនុស្សមួយក្រុមខឹងខ្លាំងរហូតដល់ទៅរើសដុំថ្មគប់ទ្រង់បន្ទាប់មកទៀតពួកគេព្យាយាមរុញទ្រង់ទម្លាក់ចម្រាក់ភ្នំព្រះយេស៊ូវយាងចេញទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយមានទេវតាការពារទ្រង់ពីមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តទ្រង់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនក៏ស៊ូប្ដូរចំពោះការគោរពសាសនាពេលដែលកំពុងតែភ្លេចមើលក្នុងចិត្តខ្លួនពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការស្អប់ខ្ពើមនិងការលោភលន់យើងត្រូវចងចាំថាឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញព្រះយេស៊ូវបានបន្តការងាររបស់ទ្រង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅឯជនបទជាពិសេសទ្រង់ផ្ដោតទៅលើការវឹកហាត់សាវកទ្រង់ឲ្យបន្តការងាររបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវដឹងថាពេលវេលារបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះនៅសល់មិនយូរទេ
1: ទ្រង់ក៏យកពួក12នាក់មកមានបន្ទូលថាមើលយើងរាល់គ្នានឹងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមនោះគ្រប់សេចក្តីដែលពួកហោរាបានចែងទុកពីកូនមនុស្ស នឹងបានសម្រេចពិតគេនឹងបញ្ជូនលោកទៅពួកសាសដទៃគេនឹងសោចំអកឲ្យថ្មេះតេះឌៀលហើយស្ដោះដាក់លោករួចកាលគេវាយនឹងរំពាត់ហើយនោះគេនឹងសម្លាប់លោកបងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញ
0: សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវតក់ស្លុតជាខ្លាំងពេលឮពាក្យទាំងនេះពួកគេអត់យល់ទេពួកគេរំពឹងគិតថានឹងនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវឲ្យបានច្រើនឆ្នាំអ្នកខ្លះសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងក្លាយទៅជាស្ដេចនៃប្រទេសរបស់គេហើយផ្ដួលរំលំនឹងសងសឹកពួករ៉ូម៉ាំងដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគេសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យដំណែងពួកគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទឹកដីព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពួកគេពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេឲ្យងាកចេញពីក្តីសំអប់កំហឹងនឹងការសងសឹកព្រោះថាទាំងនេះគឺជាក្របពូជនៃឃាតករនឹងនាំឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ចូលអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករកគ្នាវិញចូលឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកដែលអ្នករកគ្នាចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួនយ៉ាងណានោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តនឹងគេយ៉ាងនោះដែរ
2: នេះគឺជាការបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យបើសិនជាពិភពលោកទាំងមូលដើរតាមចំណេះប្រាជ្ញារបស់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងមានសង្គ្រាមឬអំពើកតកម្មទេតែសេចក្តីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅតែមិនអាចយល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវយាងទៅកន្លែងដែលទ្រង់ទៅសុគតនោះ
3: អូខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងមិនថាទ្រង់ចិត្តត្រូវគេធ្វើគុតហើយនោះមិនដូចទ្រង់មិនយាងទៅតាមផ្លូវផ្សេងវិញនោះបើសិនជាយើងដឹងថាមាននរណាម្នាក់មានកម្រងសម្លាប់យើងនៅផ្ទះយើងច្បាស់ជារត់ទៅពួននៅកន្លែងណាមួយផ្សេងមិនខាន
2: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចស្អីស្លាប់ទេទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅពួកសាវករួចហើយថាខ្ញុំបានដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានយកមកវិញគ្មានអ្នកណាដកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដោយខ្លួនខ្ញុំឥឡូវយើងមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីការសុខចិត្តសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា
0: ព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដោយបើកចំហពួកមេសាសនាក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបគំរងចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយធ្វើគុតទ្រង់ដោយមិនឲ្យវងមនុស្សដែលចូលចិត្តទ្រង់ដឹងឡើយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលហើយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះយូដាសបានមកហើយសុកចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវប្រគល់ទ្រង់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេយូដាសបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយយូដាសបានមកក្បែរព្រះយេស៊ូវដោយសារតែទ្រង់មានអត្តចរិតល្អនិងអំណាចរបស់ទ្រង់តែគាត់មិនបានឲ្យព្រះកែប្រែគាត់នោះឡើយគាត់ដូចជាពេញដល់ភ្លឺមួយពេលមើលពីខាងក្រៅតែខាងក្នុងក៏ហ្វក់ជាញយញយគាត់តែងតែលួចលុយពីកាបូបអំពើបាបបានរីកដុះដាលជាធំអំពើបាបនៃការលោភលន់នេះបានរីកដុះដាលធំឡើងធំឡើងរហូតតតែគាត់ដាច់ចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវព្រោះតែលុយ30សេនគាត់បានប្រាប់ពួកមេសាសនាថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងទៅសួនច្បារកេតសាម៉ានីបន្ទាប់មកទៀតនៅយប់នោះឯងនៅបន្ទប់តូចនៅជាន់ខាងលើព្រះយេស៊ូវបានជួបជុំសាវកទាំង12នាក់ដើម្បីញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាលើកចុងក្រោយពេលដែលពួកគេកំពុងតែញ៉ាំអាហារព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
1: បទគម្ពីរដែលថាអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងទូបង្គំនោះបានលើកកែងជើងទាស់នឹងទូបង្គំវិញពាក្យនោះត្រូវតែបានសម្រេចខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីឥឡូវនេះមុនដែលការនោះកើតមកដើម្បីកាលណាបានកើតមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាគឺខ្ញុំនេះហើយ
0: ព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាលោកយូដាសចិត្តក្បត់ទ្រង់ហើយតែទ្រង់មិនបានប្រាប់អ្នកផ្សេងឲ្យដឹងទេលោកយូដាសភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលឃើញព្រះយេស៊ូវអាចមើលចិត្តគាត់ធ្លុះហើយដឹងពីផែនការគាត់ទៅទៀតតែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ងាកចេញពីអំពើបាបនៃការលោភលន់និងអំពើក្បត់ ក៏ចិត្តចោះញោមនិងពន្លឺទៅហើយប៉ុន្តែបែររត់ទៅភាពងងឹតនៃយប់ទៅវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាពួកសាវកច្បាស់ជាភ័យខ្លាចនៅពេលដែលពួកទាហានមករោចាប់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានប្រមានពួកគេយ៉ាងស្រទន់ពីអ្វីដែលហោរាបានទស្សន៍ទីទុកអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តរវៀតចេញដោយព្រោះខ្ញុំត្បិតមានសក្តីចែងទុកមកថា
1: អញនឹងវាយអ្នកគង្វាលហើយហ្វូងជៀមនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ
0: សាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះថាពេត្រុសបានទូទ្រង់ថាទោះបើមនុស្សទាំងអស់នឹងរវៀតចិត្តដោយព្រោះទ្រង់ក៏ដោយគង់តែទូបង្គំមិនដូច្នេះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថានៅវេលាយប់នេះមុនដែលមានមន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកាយ3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំពេត្រុសទូតបថាទូបាទូបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ដោយគង់តែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ឡើយហើយពួកសិស្សទាំងអស់ក៏ថាឡើងដូចគ្នាពួកសាវកក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនដែរគឺច្បាស់ណាស់ថាពួកគេនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ហួសហេតុពួកគេមិននឹកស្មានថាដោយសារតែភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ខ្លួនបោះបង់គ្រូដ៏ល្អរបស់គេចោលនោះទេព្រះយេស៊ូវបានដឹងតាំងពីមុនថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតែទ្រង់នៅតែមានព្រះទ័យមេត្តាចំពោះពួកគេប្រកបណាស់យើងត្រូវការមិត្តដូចជាទ្រង់ជាមិត្តដែលដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយនៅតែស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់យើងទៀតផងពួកសាវកបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវចេញទៅក្រៅទីក្រុងទៅកាន់សួនច្បារមួយស្ងាត់សួនច្បារនោះមានឈ្មោះថាកេតសាម៉ានីព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានតែម្នាក់ឯងអង្វរជាមួយបិតានៃជីវិតសូមចម្រើនកម្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលចិត្តនឹងកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានភ្លើងភ្លឺផ្លេតភ្លឺផ្លេតពីចម្ងាយហើយទីបំផុតមានទីហានមួយវងដឹកនាំដោយមេដឹកនាំសាសនាបានមករកព្រះយេស៊ូវនៅទីកន្លែងស្ងាត់នោះព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបការទាំងអស់ដែលត្រូវមកដល់ទ្រង់បានជាទ្រង់យាងចេញទៅសួរគេថាតើអ្នកមករកអ្នកណាគេទូលឆ្លើយថារកយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាគឺខ្ញុំនេះហើយ
0: ពួកទីហានចូលមកភ្លាមដើម្បីចងព្រះហស្តទ្រង់សាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់បានឆក់យកដាវហើយក្រវីវានៅពីមុខមនុស្សទាំងនោះគេបានកាត់ដាច់ត្រចៀកលោកម៉ាល់ខលជាបាវបំរើរបស់សម្ដេចសង្ឃម្នាក់តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថា
1: ចូលសោកដាវអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅត្បិតអស់អ្នកដែលយកដាវនោះត្រូវស្លាប់ដោយដាវដែរតើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលទ្រង់នឹងចាត់ពួកទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអីបើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ
0: ពួកទាហានបានចងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងតឹងតែអស់ចាណាស់ទ្រង់អាចធ្វើឲ្យចំណងនោះរបូតទៅហើយយកព្រះហស្តទ្រង់ទៅពាល់ត្រចៀករបស់លោកម៉ាខលរឿងបានប្រាប់យើងថាត្រចៀកគាត់ក៏បានជាសះស្បើយភ្លាមនោះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយនឹងអំណាចរបស់ទ្រង់តើសត្រូវរបស់ទ្រង់នឹងជឿហើយឈប់ធ្វើរឿងឆ្កួតឆ្កួតប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬពួកទាហានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប៉ះពាល់ឬក៏ចាប់ទ្រង់តែទីបំផុតដោយមិនឃើញទ្រង់ពងរត់គេចពួកគេក៏ចងទ្រង់ឡើងវិញហើយនាំទ្រង់យកទៅពួកសាវករត់យកតែរួចជីវិតពួកគេភ្លេចពាក្យសន្យាទាំងប៉ុន្មាននោះហើយដែលថានឹងមិនចាកចេញពីទ្រង់ឡើយ

0: មនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះកែប្រែចិត្តនិងទទួលយកសេចក្តីពិត
1: ចុះសបត់នឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចុះបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអំណះទៅមុខអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាហើយទាំងមកលើពពកនៅលើមេឃផងនោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកអើខ្លួនហើយនិយាយឡើងថាវាបានពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់ណាថែមទៀតមើលអ្នករាល់គ្នាទើបនឹងឮពាក្យដែលវាប្រមាថនោះស្រាប់ហើយតើគិតយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកទាំងនោះឆ្លើយថាវាគួរស្លាប់ហើយគេក៏ស្ដោះដាក់ព្រះភ័ក្រហើយដាល់តបត្រង់មានអ្នកខ្លះទះត្រង់ទាំងទូលថាចូលទាយប្រាប់យើងចុះព្រះគ្រីស្ទអើយតើអ្នកណាបានវាយឯង
0: ពួកគេខឹងព្រះព្រះសូមានបន្ទូលថាត្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយនឹងយាងមកនៅក្នុងពពកជាមួយនឹងសិរីល្អដើម្បីកាត់ក្តីពិភពលោកទាំងមូលនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញត្រង់មានជំនឿសុខហើយបរិសុទ្ធពួកគេភ័យខ្លាចពួកគេបាននឹកគិតទៅការអស្ចារ្យរបស់ត្រង់ប៉ុន្តែពួកគេកាន់តែស្អប់ហើយនឹងមិនកែប្រែឡើយអំពើបាបចំជាល្ងីល្ងើមែនដូចជាពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាដាក់ដៃចូលទៅក្នុងមាត់ពស់វែកពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញពីសក្តីងងឹតរបស់យើងបើមិនបដិសេធនឹងពន្លឺមិនដឹងជាប្រសើរយ៉ាងណាទេហើយអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវទទួលយកការធ្វើទុកទោសទាំងនោះហើយអ្វីបានជាទ្រង់មិនប្រើអំណាចដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីវាហើយអ្វីបានជាទ្រង់គួរទទួលភាពអាប់យោនិងទិរណកម្មព្រះគម្ពីរចែងថាព្រោះព្រះយេស៊ូវដឹងថាការសគត់របស់ទ្រង់ជួយដល់ពិភពលោកទាំងមូលទ្រង់ធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះទ្រង់មានក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងដោយសារតែពួកមេសាសនាគ្មានអំណាចខាងនយោបាយដើម្បីកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូវពួកគេបានយកទ្រង់ទៅឲ្យលោកពីឡាតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងនៅថ្ងៃសុក្រពេលព្រឹកព្រលឹមលោកពីឡាតបានពិនិត្យសង្កេតទ្រង់ហើយមិនអាចរកឃើញទោសកំហុសនៅក្នុងទ្រង់ឡើយតាមពិតការលោកកំពុងអង្គុយនៅក្នុងទីកាត់ក្តីនោះប្រពន្ធប្រើអ្នកបម្រើមកជម្រាបថាកុំឲ្យធ្វើអ្វីដល់មនុស្សសុចរិតនោះឡើយត្បិតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយល់សុបិនកើតទុកជាច្រើនដោយព្រោះមនុស្សនោះលោកពីឡាតភ្ញាក់ផ្អើលដោយការយល់សុបិននិងដោយភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃទឹកមុខរបស់ទ្រង់ដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះលោកចង់ដោះលែងទ្រង់ឲ្យមានសេរីភាពតែដល់ពេលនេះពួកមេសាសនាបានបះបោរវងមនុស្សដែលតវ៉ាហើយពួកគេបានស្រែកថាឆ្កាងវាទៅឆ្កាងវាទៅលោកពីឡាតគួរតែស្ដាប់ការប្រមានរបស់ព្រះតាមការយល់សុបិនរបស់ប្រពន្ធគាត់តែគាត់ខ្លាចថាបើគាត់ប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់មនុស្សគាត់នឹងបាត់បង់តំណែងនិងអំណាចដូច្នេះលោកពីឡាតក៏បានថ្កោលទោសព្រះយេស៊ូវឲ្យសគត់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ទោះបីជាគាត់រកឃើញថាទ្រង់គ្មានកំហុសក៏ដោយព្រះយេស៊ូវខំអត់ធ្មត់ទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់និងភាពអាម៉ាស់ព្រះយេស៊ូវប្រៀបបាននឹងថ្មដាមិនអាចធ្វើឲ្យក៏ក្រើកបានតែលោកពេត្រុសវិញដូចជាវិមានធ្វើពីខ្សាច់រហ័សរលុះទៅវិញក្រោយពីបានຕົកព្រះយេស៊ូវចោលនៅក្នុងសួនច្បារលោកពេត្រុសបានលបលួចមើលការកាត់ក្តីគាត់ចង់នៅក្បែរព្រះយេស៊ូវតែគាត់មិនចង់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនដែរនោះទេមានមនុស្សម្នាក់ស្គាល់មុខគាត់ហើយបាននិយាយថាអ្នកមិនមែននៅជាមួយព្រះយេស៊ូវទេឬអីអ្នកខ្លះទៀតក៏ស្គាល់មុខគាត់ដែរហើយបានសួរគាត់ពីរឬបីដងដែរតែគាត់នៅតែកុហកថាខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេរំពេចនោះមន់ករងាវឡើងនៅពេលនោះព្រះណេតព្រះយេស៊ូវនិងភ្នែកលោកពេត្រុស សម្លឹងចំគ្នាកាត់ទីធ្លាដែលមានអាគារព័ទ្ធជុំវិញលោកពេត្រុសដឹងថាគាត់បានប្រកែកនឹងព្រះយេស៊ូវ3ដងមុននឹងមន់រងាវដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានទាយទុកមែនលោកពេត្រុសបានរត់គេចពីទីធ្លាទាំងស្ដាយទោះកំហុសនិងភៀបអាម៉ាស់ចប់ខ្លួនគាត់ដឹងថាភៀបគ្មានជំនឿរបស់គាត់ធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវឈឺចាប់ជាងការស្ដោះទឹកមាត់និងវាយដំទ្រង់ទៅទៀតលោកពេត្រុសបានស្រែករកបិតានៃជីវិតឲ្យអភ័យទោសនិងសូមទ្រង់ឲ្យសម្អាតចិត្តរបស់គាត់ឲ្យបរិសុទ្ធនិងមានភាពស្មោះត្រង់ដូចជាព្រះយេស៊ូវនៅគ្រាដ៏ដែរនោះលោកយូដាក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានទោសដោយសារការក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវគាត់បានរត់ទៅរកអ្នកដឹកនាំសាសនាហើយស្រែកថាខ្ញុំបានក្បត់មនុស្សដែលគ្មានទោសលោកយូដាបានបោះលុយដែលគេជួលគាត់ទៅនឹងដីបន្ទាប់មកគាត់ក៏រត់ទៅទាំងយប់ទោះបើលោកយូដាមានអារម្មណ៍មិនល្អក៏ដោយគាត់ក៏មិនបានងាកទៅរកព្រះឲ្យជួយដែរតែគាត់បែរជាទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងវិញទាំងលោកពេត្រុសនិងលោកយូដា

ព្រះជាមួយនឹងអំពើបាបនិងភាពអាម៉ាស់នោះពួកគេនិយាយថាអ្នកអាចចន់លើដើមឈើដែលដួលតែកុំចន់លើមនុស្សដែលដួលយើងក៏អាចដឹងប្រកបថាបើយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបហើយសូមព្រះឲ្យជួយយ៉ាងអស់ពីចិត្តទ្រង់នឹងមិនចន់លើយើងនោះឡើយតែទ្រង់នឹងរកជួយយើងឲ្យក្រោកឡើងវិញមានបុរសខ្វាក់ភ្នែកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីគាត់ខំតស៊ូសុំទាននៅក្នុងទីផ្សាររាល់ថ្ងៃប្រពន្ធគាត់លក់ចំណីអាហារខ្លះនៅកន្លែងដូចគ្នាពួកគាត់ខំរកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនកូនទាំង8នាក់ថ្ងៃមួយកូនស្រីច្បងរបស់ពួកគាត់ឈ្មោះថាសូភីនៅផ្ទះមើលប្អូនប្អូនមានមិត្តរបស់នាងម្នាក់បានជិះម៉ូតូក៏ឈប់មិត្តនោះក៏ហៅឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងម៉ាក់ឯងនៅឯផ្សារក៏ត្រូវការឯងនាងក៏ផ្ញើប្អូនប្អូនជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងហើយក៏រត់ទៅនៅពេលពួកគេទៅជិតដល់ផ្សារមិត្តរបស់នាងបត់ម៉ូតូវ៉េវហើយតម្រង់ទៅជីទីក្រុងសូភាបានស្រែកសួរថាឯងកំពុងទៅណាហ្នឹងមិត្តនាងមិនឆ្លើយតែទីបំផុតក៏ឈប់ពួកមនុស្សប្រុសលោតចេញពីឡានហើយចាប់សូភារុញនាងបញ្ចូលទៅក្នុងឡានធំមួយមិត្តរបស់នាងក្បត់នាងហើយនាងត្រូវគេចាប់ចម្រិតពេលដែលឡាននោះកំពុងតែបោទៅតាមផ្លូវនាងភ័យខ្លាំងណាស់មិនដឹងថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះនាងនោះទេនៅគ្រាដដែលនោះមានមនុស្សម្នាក់បានឃើញគេចាប់ចម្រិតសូភាគាត់ក៏បានរត់ទៅប្រាប់ឪពុកដែលខ្វាក់របស់សូភាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដោយអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងគាត់ក៏បានងាកទៅរកណារិនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានបង្ហាញក្តីមេត្តាករុណាពិតដល់គាត់ណារិនគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគ្រីស្ទានមួយក្រុមនៅក្បែរនោះគាត់បានអង្វរតើអ្នកមានផ្លូវណាដែលអាចជួយបានទេណារិនបានយកលុយដែលខ្លួនមានបន្តិចបន្តួចហើយឡើងឡានដេញតាមគាត់ឲ្យឡាននោះដេញតាមតម្រង់ទៅជីដែនសង្ឃឹមថានឹងចាប់អ្នកចម្រិតនោះបាននៅកន្លែងប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យណារិននិយាយរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនដឹងថានឹងជួយបានយ៉ាងណានោះទេតែគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវតែព្យាយាមសាកល្បងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយសុភាទោះបីត្រូវប្រថុយជីវិតក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើច្រើនណាស់ដើម្បីគាត់គាត់ក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដើម្បីជួយដល់ក្មេងស្រីដែលជួបនឹងបញ្ហាអស់ចាមែនទែននៅទីបំផុតពួកគេតាមតនឡានធំនោះពួកជនល្មើសខឹងតែក៏បារម្ភដែរពួកវាទាមទារលុយកាក់ដើម្បីដោះលែងនាងណារិនមានតិចតួចណាស់តែទីបំផុតសម្រាប់លុយតិចតួច

0: ការចេះជួយនិងលើកទឹកចិត្តពីមិត្តរបស់ពួកគេចុះអំពីរឿងអស្ចារ្យដែលយើងបានអានពីសេចក្តីក្លាហានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់សុខចិត្តយាងចូលទីក្រុងជាកន្លែងដែលទ្រង់ដឹងថាការសុគតកំពុងតែរងចាំទ្រង់ក្លាហានប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវការសើចចំអកនិងការសុគតដោយព្យួរនៅលើឈើឆ្កាទ្រង់មិនបានធ្វើខុសទេទ្រង់បរិសុទ្ធសូម្បីតែចៅវាយខេតរ៉ូម៉ាំងក៏បានប្រកាសដែរតែទ្រង់នៅតែទ្រាំនឹងការឈឺចាប់និងរងទុក្ខវេទនាដោយក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដែលជាប់នៅអំពើបាបនឹងការឈឺចាប់វេទនាហេតុអីពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងពីព្រោះទ្រង់ដឹងថាគ្មានផ្លូវណាទៀតទេយើងត្រូវការមនុស្សណាម្នាក់ដែលបរិសុទ្ធដើម្បីសម្អាតខ្លួនយើងចេញពីអំពើអាក្រក់អត្តចរិតដ៏ល្អអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវភ្លឺយ៉ាងចិញ្ចាចផ្ទុយពីភាពងងឹតងងល់នៃភាពសាហាវរបស់មនុស្សយើងអាចឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញបិតានៃជីវិតមានគម្រោងនឹងសង្គ្រោះយើងពីអំណាចនៃអំពើបាបទ្រង់ចង់ស្វាគមន៍យើងឲ្យចូលទៅក្នុងវត្តមានដែលមានសុវត្ថិភាពដោយឲ្យយើងងាកចេញពីទុកកំហុសនិងភាពអាម៉ាស់របស់យើងចេញដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលដែលអ្នកបានឮអំពីប្រតិកម្មយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះរឿងអយុត្តិធម៌តើវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរវាមានភាពផ្ទុយគ្នាយ៉ាងធំរវាងអត្តចរិត slow boat របស់ព្រះយេស៊ូវនិងអារម្មណ៍ដែលយើងតែងតែមាននិងទង្វើដែលយើងធ្វើជាច្រើនដងមកហើយនៅពេលណាដែលយើងឈឺចាប់ដោយសារអ្នកណាម្នាក់យើងខឹងហើយពេញទៅដោយគំនុំសងសឹកព្រះជាម្ចាស់ចង់ជួយកែប្រែចរិតនិងចិត្តទ្រង់មានអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តយើងបរិសុទ្ធពីរឿងទាំងនោះបើសិនជាយើងទូទ្រង់ពីអារម្មណ៍របស់យើងហើយសារភាពទៅទ្រង់ពីអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់នឹងសម្អាតកំហឹងរបស់យើងចេញព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ពេញទៅដោយព្រះទ័យសប្បុរសអត់ឱនទោសនិងអត់ធ្មត់តើអ្នកនឹងបោះមួយជំហានទៅមុខដើម្បីធ្វើបែបនោះបានទេនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកចង់ឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរឬកែប្រែអ្វីនៅក្នុងចិត្តអ្នកដែរឬទេពួកមេដឹកនាំសាសនាលោកពីឡាតនិងយូដាសបានបដិសេធនៅពន្លឺនោះឈ្មោះរបស់ពួកគេគ្របដណ្ដប់ដោយភាពអាម៉ាស់លោកពេត្រុសនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតបានទទួលពន្លឺចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គេហើយចិត្តរបស់ពួកគេពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តអ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើតាមគំរូល្អល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានដែរ
1: នេះគឺជាការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺនៃជីវិត
2: ត្រូវហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសូមឲ្យបិតានៃជីវិតបង្ហាញខ្ញុំពីអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយដាក់ពន្លឺរបស់ទ្រង់ជួសនៅត្រង់ណាដែលងឹតក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងលើកលែងទោសដល់ខ្មាំងត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើអំពើល្អដល់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាប់ដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចំពោះខ្មាំងត្រូវរបស់ទ្រង់ដែរ
1: ខ្ញុំក៏ជឿរឹសធ្វើដូចជាសម្លាញ់ដែរអញ្ចឹងសូមយើងអស់គ្នាទីឋានដើម្បីសូមឲ្យព្រះធ្វើជាពន្លឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសប្បុរសសូមបើកចិត្តទូលបង្គំឲ្យស្គាល់សេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យចេះលើកលែងទោសឲ្យខ្មាំងសត្រូវដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកលែងទោសឲ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ដែរសូមជួយទូលបង្គំផ្ដល់ក្តីសប្បុរសទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាសូមទ្រង់បំភ្លឺនៅក្នុងចិត្តទូលបង្គំដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតនិងទង្វើខុសឆ្គងរបស់ទូលបង្គំសូមសម្អាតចិត្តទូបង្គំឲ្យបានស្អាតពីកំហុសនៅអំពើមិនល្អហើយបំពេញទូបង្គំជាមួយក្តីអំណរនិងក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

ដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តជាវគ្គទី2ក្នុងជំពូកទី1វគ្គទី2នេះនឹងរៀបរាប់ពីការដែលសាតាំងវាយប្រហារច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់ក្នុងវគ្គទី2នេះដូចតទៅវគ្គទី2នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះត្រូវបានគេបំពាននៅឯឋានសួគ៌អំពើបាបបានកកើតឡើងដោយព្រោះការរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលុយស៊ីហ្វឺដែលជាទេវតាគ្រប់បាំងបានប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាអ្នកទី1នៅឯនគរឋានសួគ៌វាបានស្វាស្វែងចង់គ្រប់គ្រងលើអ្នកដែលរស់នៅឋានសួគ៌ទាំងអស់វាបានខិតខំទាក់ទាញពួកគេឲ្យបែរចេញពីព្រះដែលបង្កបង្កើតពួកគេមកវាបានព្យាយាមឲ្យពួកគេគោរពដល់ខ្លួនវាវិញម្ល៉ោះហើយវាក៏មូលបង្កាច់ព្រះថាទ្រង់ជាអ្នកដែលតែងតែចង់លើកដំកើងតែខ្លួនឯងវាខំយកអតចរិតអាក្រក់របស់វាមកបំពាក់លើព្រះអធិការដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វាបានបោកបញ្ឆោតពួកទេវតាដោយវិធីនេះវាក៏បោកបញ្ឆោតមនុស្សលោក

ភ្លឺស្វាងវិញដើម្បីឲ្យពិភពលោកនេះបានត្រឡប់មកឯព្រះជាម្ចាស់វិញតែការនេះមិនអាចធ្វើបានដោយកម្លាំងបង្ខំឡើយការប្រើកម្លាំងបង្ខំគឺផ្ទុយទៅនឹងគន្លងធម៌នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះព្រះទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានតែការបំរើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺមិនអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការបញ្ជាបានទេមិនអាចធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ដោយការបង្ខំឬដោយប្រើអំណាចឡើយមានតែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញបានការស្គាល់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យស្រឡាញ់ត្រង់ត្បិតចរិតលក្ខណៈរបស់ត្រង់ត្រូវបានមើលឃើញខុសពីអត្តចរិតរបស់សាតាំងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនេះមានតែតួអង្គតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបានមានតែព្រះអង្គដែលស្គាល់កម្ពស់និងជម្រៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទេទើបអាចធ្វើឲ្យឃើញសខ្មៅបានព្រះសូរិយានៃសេចក្តីសុចរិតត្រូវតែរះឡើងនៅក្នុងរាត្រីដ៏ងងឹតសូន្យឈឹងរបស់ពិភពលោកដោយមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំអែងស្លាប់គម្រោងការនេះគឺជាការបើកសម្ដែងអំពីអកំបាំងដែលត្រូវបានលាក់ទុកអស់កលរៀងមកហើយវាជាការលាតត្រដាងនៅគោលការណ៍ដែលជាគ្រឹះនៃបលាំងរបស់ព្រះតាំងពីអស់កលមកម្លេះតាំងតែពីដើមមកព្រះនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ដឹងជាមុនថាសាតាំងនឹងធ្វើការបះបោរហើយមនុស្សនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបតាមរយៈអំណាចបោកបញ្ឆោតរបស់វាព្រះទ្រង់ពំបានបំរុងឲ្យមានអំពើបាបនោះទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់អាចទតមើលឃើញជាមុនថាវានឹងកើតមានឡើងហើយទ្រង់ក៏បានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះអាក្រក់មួយនេះដែរការស្រឡាញ់ដល់ពិភពលោករបស់ទ្រង់គឺធំធេងណាស់ដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញលុយស៊ីហ្វឺបាននិយាយថាអញនឹងលើកដំកើងបលាំងអញឲ្យបានខ្ពស់លើអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយក៏ទ្រង់មិនបានមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ស្មើនឹងព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបរាងជាមនុស្សលោកផងការលះបង់នេះគឺជាការលះបង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តព្រះយេស៊ូវអាចគង់នៅក្បែរព្រះវរបិតាជាធម្មតាក៏បានដោយទ្រង់នៅតែមានសិរីល្អពីឋានសួគ៌និងនៅតែមានការគោរពថ្វាយបង្គំពីពួកទេវតាជាធម្មតាតែទ្រង់បានជ្រើសរើសប្រគល់ដំបងរាជទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់បានស៊ូឈានចុះពីលើបល្ល័ង្កដើម្បីនាំយកពន្លឺមកដល់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតហើយនឹងនាំយកជីវិតទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែត្រូវវិនាសសាបសូន្យវគ្គទី2សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនមិនដឹងច្បាស់អំពីការដែលសាតាំងបានវាយប្រហារច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះហើយក៏បានដឹងអំពីគម្រោងស្រោចស្រង់របស់ព្រះហើយវគ្គទី3នឹងរៀបរាប់ពីវិធីដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រោចស្រង់មនុស្សដែលបានចាញ់ការបញ្ឆោតរបស់សាតាំងចាំជួបគ្នានៅវគ្គទី3ជាបន្តទៅទៀតសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយ10ចំណុចអំពីផ្លែប៊ឺទី1ផ្លែប៊ឺគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនដែលវីតាមីនទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជួយដល់សុខភាពនៃសម្ពាធឈាមនិងបេះដូងទី2ផ្លែប៊ឺមានជាតិខ្លាញ់ដែលជាជាតិខ្លាញ់ល្អសម្រាប់បេះដូងស្ទើរតែ 70% នៅក្នុងផ្លែប៊ឺគឺសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ដែលជាជាតិខ្លាញ់ល្អសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពម្យ៉ាងវិញទៀតជាតិខ្លាញ់ដែលបានមកពីផ្លែប៊ឺគឺអាចជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងជាតិខ្លាញ់ដែលមិនមែនជាជាតិខ្លាញ់ល្អនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបរិភោគផ្លែប៊ឺទី3ផ្លែប៊ឺសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលជាតិសរសៃនោះជាការល្អសម្រាប់ការរំលាយអាហាររបស់យើងជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់និងជួយថែរក្សាលំនឹងនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងទី4មានអត្ថប្រយោជន៍ប្រឆាំងជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយកាត់បន្ថយជំងឺភ្នែកឡើងបាយនិងជំងឺភ្នែកឡើងបាយដែលទាក់ទងនឹងអាយុដោយការពៀពន្លឺដែលបង្ការគ្រោះថ្នាក់ទី5ផ្លែប៊ឺក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកកម្រិតខ្ពស់នៃសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អនៅក្នុងផ្លែប៊ឺអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងរាងកាយដែលអាចកាត់បន្ថយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់និងជំងឺបេះដូងទី6សុខភាពឆ្អឹងផ្លែប៊ឺក៏ជាផ្លែឈើមួយមុខដែលអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងមានសុខភាពល្អផ្លែប៊ឺបានផ្ដល់វីតាមីន K ចំនួនប្រហែលជា 25% ដែលនៅក្នុងផ្លែប៊ឺដោយវីតាមីន Kមានមុខងារសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងមានសុខភាពល្អទី7ផ្លែប៊ឺអាចជួយដល់សុខភាពសក់និងស្បែកជាតិខ្លាញ់វីតាមីននិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងផ្លែប៊ឺអាចជួយរក្សាសំណើមនៃស្បែកនិងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់ឬក៏ភាពជ្រួញជ្រួញនៅលើស្បែកហើយផ្លែប៊ឺក៏មានផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមដែលជួយទៅដល់សក់ការពារសក់កុំឲ្យសក់ខ្វះជាតិសំណើមទី8ផ្លែប៊ឺគឺជាផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលយើងអាចយកទៅច្នៃធ្វើជាម្ហូបច្រើនមុខដូចជាទឹកកឡុកប៊ឺឬញោមផ្លែឈើស្រស់ដែលយើងអាចដាក់ផ្លែប៊ឺជាមួយហើយយើងក៏អាចយកទៅដុតធ្វើនំបានផងដែរផ្លែប៊ឺមានជាតិខ្លាញ់ល្អដែលអាចជំនួសសម្រាប់ការប្រើខ្លាញ់សម្រាប់អ្នកដែលញ៉ាំអាហារបួសទី9គ្រប់គ្រងទម្ងន់ការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបញ្ចូលផ្លែប៊ឺទៅក្នុងម្ហូបអាចជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់បានជាតិសរសៃនិងជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់របស់ផ្លែប៊ឺអាចជួយឲ្យមនុស្សបរិភោគទៅគឺឆាប់ឆ្អែតហើយដែលជាមូលហេតុជួយកាត់បន្ថយការឡើងទម្ងន់ចំណុចចុងក្រោយគឺផ្លែប៊ឺអាចការពារជំងឺបេះដូងការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការទទួលទានផ្លែប៊ឺជាប្រចាំអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងម្យ៉ាងទៀតគេក៏បានរកឃើញថាអ្នកដែលទទួលទានផ្លែប៊ឺគឺមានខូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ទាបនិងមានរបបអាហារល្អនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឥឡូវនេះអត្ថប្រយោជន៍ទាំង10ចំណុចរបស់ផ្លែប៊ឺក៏ត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលទានផ្លែប៊ឺឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី26ជំពូកទី12ចាប់ពីខ22ដល់ខ40ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនិងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្ទាបឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាសថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយអាយជីវិតនោះវិសេសជាងអាហារចំណីហើយរូបកាយក៏វិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ដែរចូលពិចារណាពីក្អែកត្បិតវាមិនដែលសាបព្រោះឬច្រូតកាត់ឡើយក៏គ្មានឃ្លាំងគ្មានជង្រុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបើអ្នករកគ្នាតើមានតម្លៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបានបានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករកគ្នាអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការតូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការឯទៀតធ្វើអីចូលពិចារណាពីផ្កាឈូកដែរដែលវាដុះតើមានសភាពដូចម្ដេចវាមិនដែលនឹងនឿយធ្វើការឬស្រាវរវៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូមបីតែលួងសាឡូមោនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះមិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កាមួយនោះផងឯតនជាតិដែលដុះឡើងដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះមានតែថ្ងៃស្អែកត្រូវបោះទៅក្នុងជើងក្រាននោះបើទ្រង់តុបតែងវាយ៉ាងដូច្នោះឲ្យមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតើទ្រង់នឹងបំពាក់ឲ្យអ្នករកគ្នាលើសជាងអំបានបានទៅទៀតកុំឲ្យស្វែងរកតែគ្រឿងសម្រាប់បរិភោគហើយកុំថប់បារម្ភឡើយត្បិតអស់ទាំងសាសដតីនៅលោកីនេះតែងស្វែងរករបស់ទាំងនោះឯអ្នករកគ្នាវិញនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករកគ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះចូលខំស្វែងរកនគរព្រះវិញនោះគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករកគ្នាផងកុំឲ្យខ្លាចហ្វូងតូចអើយព្រោះព្រះវរបិតានៃអ្នករកគ្នាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទាននគរមកអ្នករកគ្នាពិតចូលលក់របស់ដែលអ្នករកគ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទៀនចោចូលធ្វើថងដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅស្ថានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោលចូលទៅចិត្តឡើយហើយកន្លាតក៏មិនអាចកាត់បំផ្លាញដែរព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យអ្នកនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯងចូលឲ្យចង្កេះអ្នករស់គ្នានៅជាក្រវ៉ាត់ហើយចង្កៀងនៅឆេះចូលអ្នករកគ្នាធ្វើដូចជាមនុស្សដែលនៅរងចាំចវាយខ្លួនត្រឡប់ពីស៊ីកាវិញដើម្បីកាលណាលោកមកគូសទ្វារហៅនោះឲ្យបានបើកឲ្យជាមួយរំពេចបើកាលណាចវាយមកដល់ឃើញពួកបើកំពុងតែចាំយាមដូច្នោះនោះគេមានពរណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងឲ្យអ្នកទាំងនោះអង្គុយនៅតុហើយលោកនឹងប្រវត្តខ្លួនលោកមកបម្រើគេវិញបើលោកមកដល់ក្នុងយាមទី2ឬយាមទី3ហើយឃើញពួកបើនៅចាំយាមដូច្នោះដដែលនោះគេមានពរហើយតែត្រូវដឹងសេចក្តីនេះថាបើម្ចាស់ផ្ទះដឹងជាចោលនឹងមកនៅវេលាថ្មើម៉ាននោះគាត់នឹងចាំយាមមិនឲ្យចោលទម្លុះផ្ទះបានទេដូច្នេះចូលអ្នករកគ្នាបំរុងខ្លួនជាស្រេចដែរត្បិតគុណមនុស្សនឹងមកនៅវេលាដែលអ្នករកគ្នាមិនគិត
1: វគ្គទី26ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី27នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនិងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីដូចព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបាន
4: ជម្រាបសួរអរុនសុស្ដីសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការអធិប្បាយតទៅព្រះគម្ពីរយូហានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសារមួយដ៏ពិសេសវាអាចគេហៅថាតភាកពិសាពីអតីតមុនដែលលោកគ្រូលុនគាត់បានឲ្យបកស្រាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងវិលទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយពីខ9ដល់ខ13ថ្ងៃនេះយើងនឹងបដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចខទាំងប្រមាណនេះមិញហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូហានបែងចែកចេញជាច្រើនចំណែកប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15បែងចែកចេញជា3ចំណែកផ្នែកទី1គឺយើងបានសិក្សាកាលពីវគ្គមុនហើយផ្នែកទី1តទៅជាមួយនឹងអ្វីត ើអ្នកណាចាំគេដើមហើយនឹងខ្នែងណាទេផ្នែកទី1តាក់ទងជាមួយនឹងដើមខ្នែងផ្នែកទី2តាក់ទងជាមួយនឹងអានេះសុបាយជាងគេសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីផ្នែកតាក់ទងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្នែកទី3នៃព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ដែលជាវគ្គបន្តនៅថ្ងៃអនាគតគឺអ្នករាល់គ្នាលែងជាបាវបម្រើហើយអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអ្នកគឺជាសាច់ញាតិជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅដើមដំបងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ព្រះថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជំពិតហើយវេពវវេដារបស់ខ្ញុំជាអ្នកដាំអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីអត្តចរិតអំពីជីវិតរបស់ទ្រង់អំពីហេតុផលដែលទ្រង់បានមកផែនដីអញ្ចឹងនៅក្នុងខ9យើងអានថាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះយេហូវ៉ាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរនៅពេលនេះគឺថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាមានន័យយ៉ាងណាមានទេមានចម្លើយទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាមានន័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរហើយយើងពឹងអាចប្រវែងនឹងសិនសូមក្រឡេកទៅមើលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ1ហើយគណនេះយើងនឹងវិលមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានវិញដែរណាចឹងសូមឲ្យត្រេកន្លែងទុកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ1បើសិនជារកឃើញហើយខ្ញុំនឹងអានជូនមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ត្រង់ដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាយ៉ាងណាណោដល់ថ្នាក់យើងជាមនុស្សមិនអាចយល់បានដិតដល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាបានឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានហៅយើងឲ្យធ្វើជាកូនរបស់ព្រះហើយដោយខ្ញុំបានលើកពីមុនមិញហ្នឹងនៅវគ្គបន្ទាប់នៃព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី15យើងនឹងឃើញហេតុផលទាំងនេះដែលយើងបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាគឺដូចនេះចោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងយ៉ាងណាទៅគឺគួរតែដូចនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាមែនទេហើយលើសជាងនឹងទៀតផងអញ្ចឹងយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងម៉ាថាយជំពូក18ខ12ដល់ខ14ប្រហែលជាអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់ទី8អ្នករៀនក្នុងថ្នាក់ទី8ប្រហែលជាជួបជាមួយនឹងរឿងព្រាបបដូចនេះយើងធ្លាប់បានរៀនហើយក៏ប្រហែលជាប្រឡងនេះក៏យើងជួបដែរអញ្ចឹងបើមនុស្សណាមានជាម100ហើយមានមួយវង្វេងបាត់តើអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្ដេចតើមិនទុកជាម99នៅលើភ្នំទៅរកជាមួយដែលវង្វេងបាត់នោះទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើរកឃើញនោះមានសេចក្តីអំណរចំពោះជាមនុស្សជាជាងជាម99ដែលមិនបានវង្វេងទៅទៀតដូច្នេះព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យដូច្នេះឡើយចឹងនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងនៅក្នុងរឿងព្រាបប្រដូចនេះតើជាមតំណាងឲ្យអ្វីជាមដែលបានបងតំណាងឲ្យយើងចុះអ្នកដែលទៅរកជាមនោះតំណាងឲ្យអ្វីព្រះយេស៊ូវចុះផ្លូវទៅរកជាមនោះតំណាងឲ្យអ្វីផ្លូវទៅរកជាមនោះគឺតំណាងឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះហើយក៏តំណាងឲ្យតទៅមុខទៀតដែរដែលទ្រង់ខំស្វះស្វែងដើម្បីរកកូនជាមដើម្បីរកកូនកូនរបស់ទ្រង់ដែលបានបាត់បង់ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយ៉ាងណាណោសម្រាប់យើងគឺដល់ថ្នាក់ត្រង់សុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីរកតែមួយគត់ទោះបីជាបាត់បង់តែមួយក៏ត្រង់ទៅរកដែរត្រង់មិនគិតថាមានជាម99ហើយបាត់មួយដែរអីត្រង់អត់គិតចឹងទេទោះបីជារាជរបស់ត្រង់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់អត់តែមួយក៏ត្រង់ទៅរកតតែឃើញដើម្បីយកមកវិញដែរចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺធំធេងមែនទែនចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះហេតើព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើអីឲ្យយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតើរឿងនេះតំណាងយ៉ាងណាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវទៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងឮខនេះយើងរំលឹកទៅដើមហើយនឹងឲ្យខ្នែងហ៎នៅជាប់ហ៎មានពាក្យជាប់តិចតែអង់គ្លេសយើងបកអង់គ្លេសគឺ abide គឺរស់នៅមានទំនាក់ទំនងជាប់ជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងតើមានន័យយ៉ាងណានៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះគម្ពីរយូដាដែលពីមុនព្រះគម្ពីរវិវរណៈតែបន្តិចគត់ហើយយើងមានតែមួយជំពូកទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាអញ្ច ជំពូក1ខ20ដល់ខ23មានតែមួយជំពូកគត់ហើយភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសយើងអត់និយាយខអត់និយាយជំពូកទេតែពេលមានតែមួយជំពូកគឺយើងនិយាយយូដា20ដល់23តែម្ដងយើងអត់និយាយឲ្យជំពូកទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យស្រួលយល់យើងនិយាយជំពូកបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាយើងអានថាប៉ុន្តែឯអ្នករាល់គ្នាជាពួកស្ងួនញាអើយចូលរក្សាខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចោះព្រមទាំងរង់ចាំសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងឲ្យបានជីវិតអកលជានិច្ចវិញដោយស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយទាំងអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងចូលមានចិត្តអាណិតដល់ពួកអ្នកខ្លះដែលមានសេចក្តីសង្ស័យផងហើយជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃទាំងឆក់យកគេចេញពីភ្លើងហើយត្រូវមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សឯទៀតដោយភ័យខ្លាចហើយស្អប់ដល់ទាំងអាវដែលត្រូវស្មុគក្រោកដោយសាច់ឈាមផងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញការងារជីវិតដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវតែម៉េចយើងត្រូវតែរក្សាខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងត្រូវតែរង់ចាំសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចហើយយើងត្រូវស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធទាំងអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងហើយនៅក្នុងខ22 23ដោយកូនជាមតែបាត់បង់យើងត្រូវអាណិតដល់គេដែលគេបានចេញទៅហើយទៅយកគេវិញដោយមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សឯទៀតដោយភ័យខ្លាចហើយស្អប់ដល់ទាំងអាវដែលត្រូវស្មុគក្រោកដោយសាច់ឈាមផងនេះគឺជាអ្វីដែលអត្តន័យនៃការរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងឃើញខទាំងនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសូមក្រឡេកទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ10វិញអញ្ចឹងយើងឃើញពីដោដើមដំបងមិញនៅក្នុងខ9ចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចោះអូខេនៅក្នុងខ10យើងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីការនៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងខ10បើសិនជាឃើញហើយយើងអានថាបើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរយើងឃើញថាខនេះរំលឹកយើងអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីការរក្សាបញ្ញត្តិហើយយើងបានយល់តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនោះហើយមែនទេឥឡូវយើងមើលបន្ថែមកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះសិនព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់បានរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវរបិតាតើយើងមានខយងនៅកន្លែងណាឯងសម្រាប់ខហ្នឹង2យូហានជំពូក5ខ19អត់ច្បាស់ឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាព្រះរាជបុត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទ្រង់បានទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលឃើញព្រះវរបិតាធ្វើត្បិតការអ្វីដែលព្រះវរបិតាធ្វើនោះព្រះរាជបុត្រាក៏ធ្វើដូច្នោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទោះបីជាខនេះមិនបានលើកថាកាន់តាមបញ្ញត្តិក៏ដោយក៏យើងឃើញបើកូនធ្វើតាមឪពុកមានន័យថាកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកហើយបើព្រះវរបិតាធ្វើអ្វីព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើតាមអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតាមបញ្ញត្តិនឹងគឺដូចជាការឲ្យទូលមានប្រដៅរបស់ឪពុកដែររបស់ព្រះវរបិតាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវរបិតាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះយើងអាចសួរខ្ញុំថាតើទ្រង់រក្សាបញ្ញត្តិណាយើងមានទេយើងមានខយោងសម្រាប់បញ្ញត្តិដែលទ្រង់រក្សាទេយើងឃើញនៅក្នុងគ្រប់ជំពូកនៅក្នុងឯកពីដំណឹងល្អទាំង4ដែលបើសិនជាពេលយើងអានទៅយើងនឹងឃើញហើយទ្រង់បានរក្សាតាមបញ្ញត្តិប៉ុន្តែយើងនឹងលើកនៅត្រង់ម៉ាថាយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់ខ40មានអ្នកដែលខ35និង36គឺមានអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ក៏លបងទ្រង់ថាលោកគ្រូក្នុងបណ្ដាក្រឹតវិន័យតើបញ្ញត្តិណាដែលសុយ៉ាងសំខាន់បំផុតឬក៏ណាបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់ជាងគេតើព្រះយេស៊ូវគួរឆ្លើយថាបញ្ញត្តិណាចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធឯងចូលគោរពឪពុកម្ដាយឯងចូលយកព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាឯងយើងឃើញនៅក្នុងខ37ដល់40នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនៅក្នុងខ40យើងឃើញថាបណ្ដាក្រឹតវិន័យទាំងអស់អស់ហើយនិងអស់ទាំងទំនៀមហោរាទាំងប្រមាណក៏សម្រេចលើបញ្ញត្តិទាំង2ប្រការនេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាបញ្ញត្តិផ្សេងៗហើយនៅអ្វីដែលហោរាបានថ្លែងមកហ្នឹងទីទុកមកហ្នឹងគឺលែងមានប្រយោជន៍មែនយើងគួរតែរក្សាតែ2បញ្ញត្តិហ្នឹងឯង
3: ចម្លើយគឺត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែរក្សាពីបញ្ញត្តិនឹងដោយសារពីបញ្ញត្តិនឹងគឺគ្រប់បាំងគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិហើយទំនាយរបស់ហោរាទៀតផងតើទំនាយរបស់ហោរាហោរាទីសម្រាប់អីគេខ្ញុំទៅអានឲ្យកាពីអេសាយព្រឹកមិញហោរាទីសម្រាប់អីគេកុំជីកជន់សង្កត់អ្នកដតីចូលស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនកុំធ្វើបាបកុំព្រាឬមិនម៉ាយចូលលើកទឹកចិត្តគេជំរុញគេឲ្យគេស្គាល់ព្រះនេះហើយជាទំនាយរបស់ហោរាចូលគោរពព្រះរបស់ខ្លួននេះហើយទំនាយហោរាដែលបញ្ជាក់អំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការទៀតផងអញ្ចឹងបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីគំនិតឯងដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ដែរយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ធំជាងគេមែនអត់នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះតើយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិទ្រង់អត់ជាឧទាហរណ៍ឪពុកម្ដាយម្ដងទៀតឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬក៏ម្ដាយតើកូននឹងធ្វើតាមឪពុកម្ដាយខ្លួនអត់ធ្វើមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះយើងគួរតែធ្វើដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តតើយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអត់បើយើងរៀបតារាងឈ្មោះឬក៏តារាងឲ្យបន្ទុករបស់ព្រះតើព្រះស្ថិតនៅបន្ទុកលេខប៉ុន្មាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងស្រឡាញ់ព្រះអត់ហើយបើយើងស្រឡាញ់ព្រះតើយើងស្រឡាញ់អ្នកដតីអត់ដោយសារការស្រឡាញ់ព្រះគឺជាការស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនដែរយើងត្រូវតែយើងឃើញនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី2មិញចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបើមិនជាយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះបានគឺយើងគោរពតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយហើយយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយខ្ញុំនឹងរំលឹកអ្នកអំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការម្សិលទៀតណាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការមានប្រមាណបញ្ញត្តិមានប្រមាណប្រការមាន10ហើយឯងមិនមាន10ឯសារលេខ10ហ្នឹងវាស្រួលប៉ុន្តែ10ហ្នឹងគឺគ្រប់បាំងគ្រប់ទាំងអស់មែនអត់អូខេប្រមាណបញ្ញត្តិតបប្រមាណប្រការតបងដែលឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះ4ចូលប្រមាណបញ្ញត្តិចំចប់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំអីគេឲ្យយើងជួយដល់អ្នកចិត្តខាង6តើបញ្ញត្តិមួយណាដែលគ្រប់បាំងទាំងអស់បញ្ញត្តិទី4ហេតុអីបានបញ្ញត្តិទី4ឲ្យយើងឲ្យវាគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ទាំងអស់ដែលសារអីទី1ចូលនឹកចាំហើយបានឲ្យគេឲ្យនឹកចាំសារយើងភ្លេចប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតនៅតែភ្លេចទៀតបើយើងភ្លេចព្រះឲ្យនឹកចាំអីអញ្ចឹងចូលនឹកចាំអូខេមួយណាតើមានអីទៀតនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី4ហើយអាយ៉ាប្រការទី4តើយើងមានអីខ្លះយើងមានតំណែងយើងមានសាសនាមហើយនឹងយើងមានទីតាំងនៃអំណាចនៃការកាន់កាប់អំណាចជាត្រា3ចំណុចនេះគឺជាត្រាដែលរបស់អ្នកដែលបង្កបង្កើតយើងជាត្រារបស់ព្រះយើងឃើញត្រានៅសម័យឥឡូវនៅតាមឲ្យត្រានៅរដ្ឋបាលក៏ដូចគ្នាដែរយើងមានឲ្យសហសនាមយើងមានឈ្មោះរបស់ឲ្យការងារអ្នកគ្រប់ការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងយើងមានតួនាទីឬក៏ទីកន្លែងដែលខ្លួនឯងកាន់កាប់ហើយព្រះទ្រង់នៅក្នុងបញ្ញត្តិទី4ក៏ថាដូចគ្នាដែរបើអត់ជឿខ្ញុំសូមក្រឡេកទៅព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចម្ពោះ20ខ8 9 10 11អូខេនៅហើយឲ្យត្រារបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងខទីម៉ានខ11អូខេសូមមើលត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើដីមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សត្វសារពើទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហើយនោះបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកជាបរិសុទ្ធអូខេព្រះយេហូវ៉ាគឺអីពាក្យព្រះយេហូវ៉ាគឺអីព្រះនាមអូខេតើទ្រង់គ្រប់គ្រងនៅកន្លែងណាដីមេឃផែនដីសមុទ្រគ្រប់សសារពើទាំងអស់4នេះណា4ផ្នែកតើអានឹងគ្រប់ដណ្ដប់អីខ្លះផែនដីទាំងមូលហើយទាំងចក្រវាឡសកលលោកទៀតតើមកតើទ្រង់ជាអ្នកណាទ្រង់បានធ្វើឬក៏យើងអាចបកថាទ្រង់បានបង្កើតអញ្ចឹងទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះឡើងអញ្ចឹងទ្រង់ជាម្ចាស់ទៅលើរបស់ទាំងនេះផងអញ្ចឹងសហសនាមព្រះយេហូវ៉ាទូនាទីទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតទ្រង់គ្រងរាជនៅកន្លែងណាដីមេឃផែនដីសមុទ្រគ្រប់សពសារពើទាំងអស់គឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់យ៉ាស៊ីឃើញត្រានៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ញត្តិដល់ប្រការហើយយើងវាយត្រាមួយផាំងទៅលើនេះហើយត្រានៃបញ្ញត្តិទី4យ៉ាអូខេអញ្ចឹងបញ្ញត្តិទី4គេអញ្ចឹងបញ្ញត្តិណាហេតុអីបានបញ្ញត្តិអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនាំឲ្យយើងនៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តាមរបៀបណាអញ្ចឹងហ្នឹងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរសម្រាប់ ចង់បញ្ចប់នៃខ10យូហានពុក15ខ10មិញណាហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងខ10មិញអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងតើកាន់តាមបញ្ញត្តិធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងបាននៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មិនបានការកាន់តាមបញ្ញត្តិធ្វើឲ្យយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់តើសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញអី Love gives what សេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញអី Where is that Oh yeah I'm on it Love gives okay love សេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដូចជាទឹកមួយដែលពុះកាន់តែធំឲ្យហូរកាន់តែហៀរទៅក្នុងជីវិតយើងហៀរចេញទៅក្រៅដោយអំណរទៅកាន់អ្នកដទៃសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដាល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺយើងកំពុងតែបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះទ្រង់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះនឹងហៀហោចេញទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរសូមក្រឡេកមើលទៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក10ខ27ហើយនិង28ចំពុក10យូហានចំពុក10ខ27 28ការស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ព្រះសម្រាប់យើងយើងអានថាជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរខ្ញុំជាឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេហើយនៅក្នុងខ29ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលប្រទានមកខ្ញុំវាមកខ្ញុំធំលើសជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់យកវាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយហើយនៅក្នុងខ30យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺព្រះមួយអង្គទេអូខេសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយើងនៅជាប់នៅក្នុងព្រះយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងគ្មានអ្នកណាអាចឆក់យើងចេញពីទ្រង់បានឡើយហើយត្រង់កន្លែងនេះជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលបានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាអាចឆក់អ្នកចេញពីព្រះយេស៊ូវបានឡើយអារិយមិនអាចមកលួចឆក់អ្នកយកបានទេនៅពេលដែលអ្នកកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជីវិតជាមួយនឹងទ្រង់ហើយនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះទ្រង់គឺធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងមានការសន្យាដ៏ធំមួយណាមានអ្នកណាអាចឆក់អ្នកចេញពីព្រះយេស៊ូវបានឡើយអូខេនៅក្នុងខ11ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15វិញខ11ម្ដងខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលមិនមែនគ្រាន់តែចំពុក15ទេចំពុក14ហើយចំចប់ចំពុក13ផងនេះខ្ញុំនិយាយទាំងនេះឲ្យអ្នកមានសេចក្តីអំណរចូលមានអំណរចូលមានអំណរហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នកពោពេញផងឥឡូវខ្ញុំសួរទៀតតើនៅពេលដែលសេចក្តីអំណររបស់អ្នកពោពេញអ្នកនៅស្ងៀមបានអត់បើយើងមានអំណរហូរហៀរដោយទន្លេមេគង្គហ៎បើច្រៀងទៅជមានបាត់នឹងមួយតែចាំការវិនៅនៅឲ្យកុមារភាពហីខ្ញុំមានអំណរហូរហៀរដោយទន្លេមេគង្គហ៎តែគ្រូគ្រូចាស់ចាស់ក៏ដឹងហើយបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើអំណរយើងហោះហៀរដូចទន្លេមេគង្គនោះយើងនឹងចែកចាយអំណរនោះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងក៏នឹងបានពោពេញដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាផលផ្លែនៃការជួបនៅជាមួយនឹងព្រះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់គឺអំណររបស់យើងនឹងហោះហៀរនឹងពេញលេញហើយយើងនឹងបានរួមតែមួយយើងនឹងមានភាពតែមួយនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលអំណររបស់យើងដូចគ្នាគឺយើងលែងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទៀតហើយយើងនឹងលែងមានការបែកបាក់ឬក៏ប្រកាន់បាក់ពួកឬក៏ការឈ្លាននេះទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតហើយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានខច្រើនខ្ញុំមានខ4ដែលខ្ញុំចង់លើកក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលារបស់យើងរៀងខោចចឹងខ្ញុំនឹងលើកតែមួយទេខ្ញុំនឹងលើកពីព្រះគម្ពីរទំនុកអង្កាងជំពូក133ខ1ហើយយើងនឹងលើក2ខឲ្យបានកាន់តែល្អ សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងកត់ចង់បានខហើយខ្ញុំអានឲ្យបាទកូឡូសជំពូក3ខ14អឺកូរិនថូសទី1ជំពូក1ខ10ហើយនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ2ចា៎នឹងខដែលផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានលើកមិញណាតែឥឡូវនេះយើងនឹងអានទំនុកដង្កើងជំពូក133ខ1មើលតែបងប្អូននៅមូលជាមួយគ្នាដោយចិត្តព្រមព្រៀងនោះជាការល្អហើយសមគួរយ៉ាងណាទៅចឹងយើងឃើញណាដល់ពេលបងប្អូននៅជុំគ្នាចិត្តមូលដូចគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយអំណរតែមួយព្រះតែមួយការងារតែមួយជីវិតរួមគ្នាតែមួយគឺល្អយ៉ាងណាណោះហើយយើងនឹងមើលព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ2មួយទៀតនេះគឺជាបណ្ដាំរបស់សាវកប៉ូលទៅកាន់អ្នកនៅភីលីបនៅទីក្រុងភីលីបហើយគាត់បានបណ្ដាំគេថាចេះនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចោះសាវកប៉ូលក៏ដូចព្រះយេស៊ូវដែរចង់ឲ្យយើងមានគំនិតតែមួយឲ្យយើងរួបរួមគ្នាឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយហើយយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងឃើញអំពីអំណរដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រោលឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងមើលបញ្ញត្តិដែលព្រះបានតាំងឲ្យយើងមួយទៀតដែលរួមទាំងបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការដំបូងនោះដែលយើងឲ្យមើលមិញយើងឃើញបញ្ញត្តិនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ12ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរមិញនោះតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណាផលផ្លែនៃការស្រឡាញ់ព្រះគឺបង្ហាញនៅឃើញនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះអ្នកដទៃយើងមិនអាចលាក់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះបានទេបើយើងស្រឡាញ់ព្រះនោះយើងក៏នឹងស្រឡាញ់ដល់អ្នកបងប្អូនរបស់យើងដែរទោះបីជាគេស្អប់យើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនឹងស្រឡាញ់គេដែរបើយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងនឹងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងទោះបីជាគេធ្វើបាបយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាគេឈ្លាននេះយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គេដូចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចូលអ្នកស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកចូលស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកតើព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកប៉ុណ្ណាយើងនឹងឃើញតិចទៀតនៅក្នុងខបន្ទាប់រឿងនៃការលះបង់ដែលធំធេងជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះការលះបង់ដ៏ធំជាងគេចឹងចូលស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចេះស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកនោះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនោះគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងនឹងបានជោគជ័យព្រះទ្រង់នឹងរួចនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដោយសារយើងចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់យើងហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងបានរួចចិត្តយើងនឹងត្រៀមសម្រាប់នគរឋានសួគ៌យើងនឹងអាចរៀបចំខ្លួនបានរួចជាស្រេចដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ដោយសារម៉េចដោយសារយើងមាននគរឋានសួគ៌នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយសារចិត្តរបស់យើងពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តែជាព្រះព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងចិត្តរបស់យើងនឹងពេញទៅដោយព្រះនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់នៅអ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់យើងឥឡូវយើងក្រឡេកមើលខ13ម្ដងយូហានជំពូក15ខ13គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណាបានបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំអានខនេះដំបូងខ្ញុំថារោរៀបយកសាច់រឿងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកពីអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទូកនៅសម័យតាតន្តីតនិកពីអ្នកដែលបានបដូរជីវិតរបស់ខ្លួនដោយអ្នកគ្រូវិនឌីក៏លើកពីរឿងជាច្រើនអំពីការលះបង់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើករឿងដែលអស្ចារ្យជាងគេបងអស់នៃការថ្វាយនៅយ៉ាញ់មូជានេះការលះបង់ជីវិតនេះរឿងដែលធំធេងជាងគេគឺអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកនេះហើយជារឿងដែលធំជាងគេបងអស់រឿងដែលអស្ចារ្យជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកនេះរឿងនេះឯងគឺរឿងដែលយើងត្រូវតែនិយាយរឿងនេះឯងគឺរឿងដែលត្រូវសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទីយូហានជំពូក3ខ16ណាគេអាចសូត្របានហើយខ្ញុំនឹងអានម្សៅទៀតដោយសារសូត្រមិញព្រោះហើយប៉ុន្តែតិច volume តិចពេកត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោក ដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺត្រូវឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញហេតុអ្វីបានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហេតុអ្វីបានទ្រង់ចាំបាច់មកដោយសារអីដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ចឹងទ្រង់បានមកដើម្បីអីដើម្បីលួសបាបរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានជីវិតអកលតោះមកតើទ្រង់បានលះបង់អ្វីទៀតចឹងតែត្រង់ចំណុចដែលទ្រង់បានមកផែនដីតើទ្រង់លះបង់អ្វីទ្រង់បានលះបង់ពោជ័យអំណាចសេរីរុងរឿងនៃនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកផែនដីដ៏ងងឹតនេះដើម្បីអ្នកនៅចំណុចមួយទៀតដែលទ្រង់បានលះបង់នៅពេលដែលទ្រង់រស់នៅលើផែនដីនេះទ្រង់មិនមែនមកក្នុងនាមជាស្ដេចទ្រង់មិនមែនមកឲ្យគេបម្រើឬក៏ឲ្យគេរៀបចំផ្លូវឲ្យទ្រង់ហើយមកសោយរាជនៅផែនដីឡើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកតើទ្រង់គង់នៅកន្លែងណាទ្រង់គង់ក្នុងស្នូកសត្វយើងកើតនៅក្នុងពេទ្យក្រនបើយើងព្រះយេស៊ូវទៀតហ៎ប៉ុន្តែមានរឿងមួយមានម្នាក់គាត់កើតនៅស្រែប៉ុន្តែសម័យកៅជាងណាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានកើតមកនៅក្នុងស្នូកសត្វជាកន្លែងដែលអន់ជាងគេបំផុតមនុស្សក្រជាងគេបំផុតមិនទាំងមានកន្លែងស្នាក់នៅផងនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលទ្រង់បានទទួលយកដើម្បីយើងទ្រង់យកភាពអាម៉ាស់នៃមនុស្សដែលក្រជាងគេដែលពិបាកជាងគេដែលវេទនាជាងគេទ្រង់មិនមែនកើតមកក្នុងស្នូកសត្វហើយទៅរស់នៅក្នុងរាជវាំងទេដូចម៉ូសេទេទ្រង់កើតមកក្នុងស្នូកសត្វរស់នៅក្នុងភូមិដែលគេស្អប់បំផុតដែលគេមើលងាយទ្រង់រស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកក្រអ្នកចេះធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងនៅពេលដែលទ្រង់បានបង្រៀននៅផែនដីនេះតើទ្រង់ជួបជាមួយអ្វីខ្លះទ្រង់ជួបជាមួយនឹងការរោគរឿងការធ្វើទុកបុកម្នេញទ្រង់ជួបជាមួយនឹងការបៀតបៀនហើយនឹងការធ្វើបាបរបស់ពួកផារ៉ាស៊ីមិនមែនតែពួកផារ៉ាស៊ីទេទាំងអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកដែលតាំងខ្លួនជាសិស្សរបស់ទ្រង់ឆ្លៀតទាំងក្បត់ទ្រង់ទៀតតើជីវិតអ្នកណាយ៉ាប់ជាងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងមានទេតើយើងមានជីវិតណាដែលជួបសេចក្តីល្បួងច្រើនជាងព្រះយេស៊ូវទេហើយនៅត្រង់ខហ្នឹងយើងមើលព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ15 sorry ទ្រង់បានជួបគ្រប់សេចក្តីល្បួងទ្រង់បានឆ្លងកាត់ផែនដីដល់កំសត់ដល់ងងឹតដល់វេទនានេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ15យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងហើយទ្រង់បានក្លាយទៅជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងដែលនៅក្នុងខ15យើងអានថាត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយហើយនៅក្នុងខ16ដោយហេតុនេះអ្នកដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាករណាហើយបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះព្រះសូទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីអ្នកទ្រង់បានជួបសុបគ្រប់សេចក្តីល្បួងដើម្បីអ្នកតើអ្នកនៅពេលអ្នកជួបសេចក្តីល្បួងតើអ្នកមានលេសមានអំណះអំណាងអីទៀតបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកឈ្នះអស់ហើយហ្នឹងជាងពេលអ្នកជួបមួយសេចក្តីល្បួងចូលរត់ទៅឯព្រះរត់ទៅឯព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងទទួលបានអំណាចដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងនឹងបានតទៅមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់មួយទៀតជាការលះបង់ដែលឈឺចាប់បំផុតទ្រង់បានលះបង់នៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងការគេធ្វើបាបការគេវាយគេតបគេដាក់បន្លានៅលើព្រះសិរត្រង់គេយកដំបងមកវាយគេដំដីគោលចូលដៃចូលព្រះហោះហើយនឹងចូលព្រះបាទឆ្លៀតទាំងមានលំពេងអាស្លាប់ហើយអាសកុតហើយក៏មិនអស់ចិត្តឆ្លៀតចាក់គ្នាមកពេងទៀតហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាត្រង់ធ្វើទាំងអស់នេះគ្មានការឲ្យស្រែកឬក៏គ្មានការរឹងទៅតឹងគឺត្រង់ធ្វើដោយសុភាពត្រង់ដើរទៅដឹងតែខ្លួនត្រង់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែត្រង់ចូលទៅឲ្យទុកវេទនានេះដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយកម្លាចិត្តហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ7ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53គឺចែងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះខ្ញុំអាចអានបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានខ5ខ7ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចបានយល់ប៉ុន្តែពេលមានទំនេរសូមឲ្យយកគម្ពីរអេសាយជំពូក53យកទៅអានទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហើព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជាមដែលគេដែលគោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហើព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរហើយទ្រង់សុខចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងទ្រង់សុខចិត្តឈឺចាប់ទ្រង់សុខចិត្តសុគតដើម្បីអ្នកហើយទ្រង់បានផឹកពេង ពេញនៃសេចក្តីខុសខើរបស់ព្រះចំពោះអំពើបាបទ្រង់បានផឹកពេញនោះអស់រលីងទាំងម្ដងនៅក្នុងការសង្គត់របស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញអំពីពេញនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក22ខ42ដែលយើងអានថាអោព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះសូមយកពេញនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតអញ្ចឹងយើងឃើញពេញនេះទ្រង់បានផឹកអស់រលីងហើយនៅពេលដែលទ្រង់សុគតគឺយើងមានខនេះមួយទៀតកាពីថេសាឡូនីកចំពុក2ថេសាឡូនីកទី2ចំពុក5ខ9ហើយនិងខ10នៅពេលដែលទ្រង់សុគតដើម្បីយើងហើយទ្រង់សុគតដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅអីថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ9និងខ10ហើយអេនសូរីខមិនតិចត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានតម្រូវយើងទុកសម្រាប់សេចក្តីក្រោធទេគឺសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដែលទ្រង់សុគតជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងរស់គ្នាបានរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ទោះបើចាំយាមឬដេកលក់ក្តីអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតដើម្បីអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចបានជីវិតអស់កលដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរួចពីអំពើបាបដែលលោកីនេះកំពុងតែដាក់តាមជាប់នឹងខ្លួនរបស់អ្នកព្រះទ្រង់សុគតដើម្បីអំពើបាបរបស់អ្នកតើមានរឿងណាអស្ចារ្យជាងរឿងនេះទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមសួរតើមានអ្នកណាដែលដូចព្រះយេស៊ូវតាំងជីវិតរបស់យើងមួយមិនបានស្មើជីវិតរបស់ទ្រង់ផងចុះហេតុអ្វីអញ្ចឹងសំណួរសួរថាដែលសំណួរដែលធំជាងគេគឺសួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកទេហើយបើសិនជាអ្នកគិតយ៉ាងនេះខ្ញុំនៅមានខទៀតលូកាចំពុក10ខ37អញ្ចឹងអ្នកបានយើថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក19ដល់ខ13ហើយយើងបានរៀនអំពីការលះបង់របស់ព្រះសម្រាប់យើងដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក10ខ37អានេះគឺជាចំណុចនៃរឿងរបស់សាសសាមារីហើយអ្នកដែលកំពុងតែសួរព្រះយេស៊ូវក៏ឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខនេះមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់លើកប្រាប់អ្នកថាចេះទៅចុះហើយធ្វើដូចព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់អ្នកដែរទៅចុះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចព្រះបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកទោះបីជាគេស្អប់អ្នកទោះបីជាគេធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកដែលអ្នកមិនបានធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលនេះតើយើងធ្វើបានទេយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយយើងមានតែលះបង់ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់អញ្ចឹងលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះបិតាផងដែរយើងមានតែលះបង់គ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះហើយដោយទុកចិត្តលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយជីវិតចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺស្អប់គឺពោពេញទៅដោយអំពើបាបខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានព្រះដែលទ្រង់បានលះបង់ជំនួសខ្ញុំទ្រង់អាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រែប្រួលបានខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដ៏ធំជាងគេរបស់យើងសម្រាប់សៅនេះគឺថាខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចព្រះបានស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែនអញ្ចឹងខ្ញុំមាន challenge មួយកាលពីឲ្យខ្ញុំបានឲ្យឡើងអធិប្បាយលើកមុន challenge របស់ខ្ញុំគឺអីណាគេចាំអានព្រះគម្ពីរតើអ្នករាល់ថ្ងៃបានអានអត់ហេតុអីអញ្ចឹងខ្ញុំលើក challenge នឹងមកម្សាទៀតចូលអានព្រះគម្ពីរជាប្រចាំតទៅមកខ្ញុំមាន challenge មួយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំឲ្យនឹងសូមអ្នកឲ្យរៀបចំរបស់ខ្ញុំជួយយកឲ្យកាតនេះចែកឲ្យអ្នករាល់គ្នាកាតម្នាក់មួយកាតនេះគឺជាកាតនៃព្រះគុណគឺជាកាតមួយជាសេចក្តីសន្យាថាយើងនឹងពិតជាធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះយើងអញ្ចឹង challenge របស់ខ្ញុំសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសួរថាតើមានអ្នកណាបានធ្វើបាបអ្នកអត់តើមានអ្នកណាដែលបានធ្វើដោយឲ្យមិនសមហេតុផលចំពោះអ្នកតើមានអ្នកណាដែលបាននិយាយបង្ខូចអ្នកឬក៏ចោទប្រកាន់អ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើឬក៏តើមិនបានអ្នកនោះមើលទៅដូចស្អប់អ្នកដាច់សាច់តែម្ដង ទោះបីជាអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីសោះតែយ៉ាងមានមនុស្សបែបនឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯងតើមានអ្នកណាដែលយើងសឹងតែស្អប់ជាងគេបំផុតជាងការនេះនៅក្នុងការនេះគឺយើងមានកលែងដាក់ឈ្មោះមួយតែខ្ញុំអត់ហើយចឹងហើយសូមឲ្យប្រើ first permanent ណាប្រើ first permanent ដាក់

អស់គ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមើលកាពិរ៉ូមមួយសិនថ្ងៃនេះសម្បូរខណាសិតតែខដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតកាពិរ៉ូមជំពូក12ខ20ដូច្នេះរកឃើញនៅដូច្នេះបើសិនជាណាគេខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកឃ្លានចូលអីនោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅហើយប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះក៏ដូចផងហើយបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះសូមអានអាយកាតនេះជាមួយខ្ញុំបើសិនជាអ្នកមានខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអ្នកនិងអភ័យទោសដល់អ្នកវិញដូចគ្នាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកហើយនៅខាងក្រោយកាតនោះគឺមានខដែលយើងពេញចិត្តបំផុតចូលអ្នកស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីដូចជាព្រះបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកអញ្ចឹងនៅត្រង់កាតនេះសូមអ្នកដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកដែលអ្នកស្អប់ជាងគេបំផុតឬក៏អ្នកដែលស្អប់អ្នកបំផុតដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់នៅលើកាតនេះហើយធ្វើតាមសេចក្តីសន្យាទាំងនេះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំដាក់លើពេលនេះទេយើងអាចដាក់នៅផ្ទះបានណាអញ្ចឹង challenge របស់ខ្ញុំចប់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ

ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពថ្ងៃនេះកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមគឺមានឈ្មោះថាបង្អែមសណ្តែកខៀវចា៎គ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាសាគូធ្មេញណាឬក៏មួយទៀតគេហៅថាឈ្មោះសារាយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថានៅតំបន់ផ្សេងៗគឺគេហៅខុសៗគ្នានេះហើយមានស្ករត្នោតខ្ទិះដូងគឺមានខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងអំបិលហើយនឹងសណ្តែកខៀវចា៎នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចា៎សណ្តែកខៀវគឺខ្ញុំបានស្ងោរវាជាមួយខ្ទិះមកគឺខ្ញុំដាក់សាគូហើយនឹងដាក់សាគូធ្មេញណា

យពីលើដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: កុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីអត់ប្រយោជន៍ឡើយត្បិតគឺដោយព្រោះសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីក្ររបស់ព្រះបានមកលើមនុស្សរឹងចចេះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយតោងនោះនាំឲ្យរអាចិតតែកាលណាបានដោយប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាត្បិតយើងបានសង្គ្រោះរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនឈ្មោះថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្បិតរបស់អ្វីដែលអ្នកណាមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំនៅដោយអំណត់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបំរើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការខិនកាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលអេសេក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួនខ្លួនត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះទុកសម្រាប់ដល់វេលាកំណត់ក៏កំពុងស្រូតឲ្យដល់ពេលនោះហើយនៅគ្រានោះនឹងមិនកុហកទេបើសិនជាបងអង្គយូក៏ចូលរងចាំចុះត្បិតនឹងមកជាពិតអត់រេរងឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហស្តទ្រង់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំឈ្នះលោកីហើយនោះពេលអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលវិលមកអែអញវិញដោយអេតហ្គាតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលួមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង
1: ជំរាបសួរនឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ

0: នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះយើងមានសេចក្តីអំណរយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតតាមអ៊ីនធឺណិតតាម YouTube Facebook និងយើងមានសេចក្តីអំណរពីព្រោះយើងអាចរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាព្រះជាបន្ទូលពិតនិងយើងអាចយល់អំពីសម័យចុងក្រោយនិងអ្វីយើងត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងសម័យចុងក្រោយយើងចង់នៅជាមួយព្រះយើងអត់ចង់នៅជាមួយសាតាំងសូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានហើយខ្ញុំចង់អានពីរឿងពិសេសមួយនៅក្នុងសៀវភៅកិច្ចការក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះយើងមិនអាចមកចូលជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែតាមអ៊ីនធឺណិតយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នានិងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលនិងថ្វាយបង្គំទ្រង់សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំនៅថ្ងៃនេះនិងប្រាមរបស់ទូបង្គំសម្រាប់និយាយពាក្យជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនពីគេស្ដាប់និងជួយតម្កើងឡើងនាមរបស់ទ្រង់យើងដឹងហើយពេលយើងមានបតាងនៅជំនាញពុបលោកថ្ងៃព្រះសូត្រយើងមកវិញសម្រាប់នាំពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយសូមទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនិងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាស់ចិត្តយើងសម្រាប់យើងអាចរៀបចំទទួលទ្រង់ពេលទ្រង់យើងមកវិញទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងរបស់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ឈ្មោះ Ananias និង Sapphira ប៉ុន្តែមុនយើងដល់រឿងនេះយើងត្រូវការយល់អំពីរឿងរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញហើយសូមបើព្រះគម្ពីរបើមានទៅកិច្ចការនឹងយើងអានពីជំពូក4ខ31កាលបានអធិដ្ឋានរួចហើយនោះកន្លែងដែលគេប្រជុំគ្នារំជួយហើយគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នារួចក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលដោយចិត្តកលាហានយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេបានចូលរួមជាមួយគ្នាគេអធិដ្ឋានជាមួយគ្នានិងគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងគេទទួលទាំងអស់នៅនឹងពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងចិត្តរបស់គេកលាហានគេទៅផ្សាយដំណឹងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដឹងព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនិងព្រះយេស៊ូវត្រូវយើងមកវិញនិងនាំពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំអានខ32ឯមនុស្សទាំងវងដាលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប្រមាណជារបស់សម្រាប់ប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់ពួកសាវែតក៏ធ្វើបន្ទូលដោយព្រះចេស្តាដ៏ធំពីដំណើរដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមានព្រះគុណជាធំសន្តិទ្ធលើគេទាំងអស់គ្នាដែរនៅក្នុងពួកគេគ្មានអ្នកណាខ្វះខាតអ្វីសោះត្បិតអស់អ្នកណាដែលមានទោះមានផ្ទះនោះក៏លួតយកប្រដាល់ជាថ្លៃរបស់ទាំងនោះមកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកហើយគេក៏ចែកដល់គ្រប់គ្នាតាមត្រកាពេលខ្ញុំមើលរឿងនេះខ្ញុំអស្ចារ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់គេលេងគិតអំពីខ្លួនគេអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់គេគេគិតក្រុមគ្រួសាររបស់គេជាអ្នកជួយព្រះនឹងគេហ៊ានប្រាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេសម្រាប់ជួយអ្នកក្រីក្រក្នុងពួកជំនុំជាអ្នកជួយព្រះគេលួតដីនៅខ36និយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ chi net luot dai ri ai yo yo say dai put savet how ta banaba prai ta chi net chumnui chi pu levi dai kat no ko kipro got mean dai dai how ai ko luot yo pra mau dat no tiep chung pu savet Lord, nay hiang ban chup tiet noi knong khek ka chmuh ban ba got thua doik save saying pipru got jong khoeng ka ngia robop prea chea ka phsai damnang lo jong khoeng vi teu krup kanlaing chap chap nang got chea neak mien got jong chuay neak kro But I mean, be net tiet, pay young snap room gay, some chub wrong. Gage net chew prayer. Chabak gage net no can lying, pill, brevin in barasat, santatle, manoting ah, then gate up side and man, do a Callahan. But I satang ban twerka can object of bokke. Surmap aoi gay. Tua ka, ka bi praharatai priya. Sam sadap rungay, no kit ka chumpuk pram ko moi nang yung antamuk. Tai mien mano, mene, tiet, chumo anana. Propun chumo sapira. Ban nom kania lu rabah trop kluandai. Hai, ban kitam lai. No tukla dai propun yu prom dai ruik nom yok mui chumnai mau dat te tiep cheng pu save tai petro suta anana ei hai dai ban chia ara satang mau no peng knong chit ne ai ne hien ko ha do previt ni barasat dai ki tuk tamlai dai mui chumnai doch ne ane acha pdai pon pi ne anana ning sapira ki samrai knong chet ki chong luot dai chui da ning dam tamong ki ming gamnat lo Kee chong chui, pantai peo kee kheung lui, kee sadai lui kla. Nang kee samrai khanong chet, kee aoi kla, tuk kla. Awai kee thua mang khotai, ba kee ni yei pet ampi awai kee thua, pantai kee man ni yei petai, kee kahat. Kee kahat petra. Pantai Petra ta ke mung kahat kot tay, ke kahat private ni barasat. Mung private ni barasat dang krup teng ah. Som sedap rung ba ke pen time. Ta men men jie robah pong net tay ru ay. How ida luot tay, ta pra men no knong om nai net dai rute eh hide away ban je ne got kat hide away ban je ne kat jet twer deutsch ne ni men men ka hot dol menuh te ku chmuh ta ka hot dol preving Kal aninai ban lu piet no. Kot ko du daik chol tau. Hai oh net na da lu ni yei pika ni no. Ko kat mien sekadei snang klaet. No puok gom lah kraut laung. Rum kmaik yok da kop. No kriya prahail jib bai maung krawi maung. Propon kod ko jo maung. Entang ka dao kat maung nukso. Petro suta. Som prap knyom. តើបានលួតដេកថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬនាងឆ្លើយតបថាចាពិតមែនហើយរួចពេត្រុសនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាប្រពន្ធព្រៀងគ្នាអើសុំទោសហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានឹងល្បួងតព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដាល់កប់ខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មុខទ្វារហើយគេនឹងសែងអ្នកយកទៅដែរនោះស្រាប់តែនាងឌូដៃខ្ចោមួយរំពេចនៅទៀបជើងពេត្រុសទៀតកៅពួកកំឡោះកំឡោះបានចោមកឃើញនាងស្លាប់នោះគេក៏សែងយកទៅកប់នៅជិតខ្មោចប្តីទៅរឿងនេះអចារ្យព្រះកាត់ទោសគេភ្លាមហើយទៅឲ្យព្រះសម្រេចកាត់ទោសគេភ្លាមពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញយើងត្រូវនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងមិនអាចកុហកព្រះទេព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងគិតគ្រប់ទាំងអស់យើងនិយាយបើយើងនិយាយសិបសិបឬនិយាយខ្លាំងយើងនិយាយកន្លែងពលឺឬកន្លែងងឹតព្រះដឹងអានឹងព្រះអត់ឲ្យអ្នកកុហកទៅឋានសួគ៌ពីអ្នកនេះគេមានសិទ្ធិសម្រេចអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេប៉ុន្តែគេសម្រេចទុកខ្លះពេត្រុសថាអនុមិនខុសទេបើគេចង់ទុកទៅប៉ុន្តែគេសម្រេចកុហកដែរលាក់អ្វីគេធ្វើអានេះជាកំហុសធំនឹងគេបាត់បង់ជីវិតរបស់គេមនុស្សទាំងអស់កាត់ខ្លាចតែឲ្យសាររឿងនេះគេបានយល់ព្រះដឹងអំពីចិត្តរបស់គេព្រះដឹងអំពីអ្វីគេធ្វើអំពីអ្វីគេនិយាយព្រះមិនចង់ឲ្យយើងខ្លាចពីព្រោះព្រះដ៏ធំព្រះមានគ្រប់អំណាចព្រះចង់ឲ្យយើងខ្លាចខ្លាចត្រង់ពីព្រោះត្រង់ជាព្រះជាព្រះអធិការជាព្រះសង្គ្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់ត្រង់ធ្វើល្អប្រព្រឹត្តល្អនិយាយល្អដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែត្រង់ត្រូវការឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងយល់សម័យចុងក្រោយព្រះត្រូវការកាត់ទោសមនុស្សទាំងអស់អ្នកណានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអ្នកនោះត្រង់អាចឲ្យជីវិតអខលប៉ុន្តែអ្នកណាមិនស្មោះត្រង់អ្នកនោះត្រូវបាត់បង់ជីវិតអខលនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ស្លាប់អខលឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលរឿងក្នុងវិវរណៈរឿងនេះវារឿងសម័យចុងក្រោយវានៅក្នុងវិវរណៈចំពុក13ខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរសំបាទៅវិវរណៈចំពុក13ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក13យើងខាបានជួបសត្វសាហាវពីរមួយយើងយល់ថាសត្វសាហាវនោះជាប្រទេសរ៉ូមសម័យមុននិងព្រះវិហាររ៉ូម៉ង់កាតូលិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិហារនោះសម័យមុននិងសម័យយើងសត្វសាហាវទី2យើងយល់ថាសរដ្ឋអមេរិកនៅអ្នកគ្រប់គ្រងសរដ្ឋអមេរិកឥឡូវខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈចំពុក13ខ11រហូតដល់17ពេលយើងអានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ហើយដូចនេះនឹងរឿងអានណា និងសាភីរ៉ាតតងជាមួយគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមអានពីខ11ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសាហាវមួយទៀតឡើងចេញពីដីមកវាមានស្នែងពីរដូចជាកូនចៀមតែពោលពាក្យដូចជាអ្នកវិញក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមុខនាគនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនិងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វទី1តើមានរូបដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងវាក៏ធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងវាបញ្ចោតពួកមនុស្សនៅផែនដីដោយសារទីសម្គាល់តើវាមានអំណាចនឹងធ្វើនៅមុខសត្វនោះក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនោះអ្នកនៅផែនដីឲ្យធ្វើរូបសត្វនោះតើត្រូវរបួសនឹងជាតែបានរស់វិញដែរក៏មានអំណាចបានបកលឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចូលទង្ហាមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដើមមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបាល់គេឲ្យទទួលទីសង្កលនៅដែរសដាមឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទាំងឬលួចអ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសង្កលនោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាអានេះជាបទទំនាយពាក្យប្រហែលជាពិបាកយូរប៉ុន្តែពេលយើងឃើញសម័យចុងក្រោយសម័យមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសត្វសាហាវទី2ធ្វើគេហៅរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់ជារូបមិនមែនទេប៉ុន្តែរូបឲ្យយើងយល់អំពីសត្វរូបអំពីមនុស្សតាមអ្វីយើងឆ្លាក់រូបចម្លាក់នេះមិនរូបចម្លាក់មែនទេរូបចម្លាក់នេះយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរជាច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងសត្វសាហាវទី2សារ៉តអាមេរិកនឹងអ្នកនៅជាមួយគេមានអំណាចពីសាតាំងសម្រាប់បញ្ឆោតមនុស្សឲ្យមនុស្សជឿអ្វីគេនិយាយជាពិតនិងឲ្យមនុស្សតាមសម័យចុងក្រោយពេលគេធ្វើច្បាប់នេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទទួលទីសង្កលនៅលើដៃឬថ្នាក់អណប្រហាជាមិនមែនគេឆ្លាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែវាជាទីសង្កលឲ្យយើងយល់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវការធ្វើតាមបើគេមិនជឿគេនៅតែធ្វើបើគេជឿគេធ្វើដែរបើគេមិនធ្វើតាមសត្វសាហាវទី1សារ៉តអាមេរិកគេមានបញ្ហាធំមួយគេទាំងអត់បានគេលួតអត់បានមួយទៀតគេអាចបាត់បង់ជីវិតយើងជិតដល់សម័យនោះហើយទីសង្កលយើងឃើញ ពេលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានជំនាញពិភពលោកនៅសម័យកូរ៉ូណា19ខ្ញុំឃើញគេរៀបចំធ្វើតាមបទនីយនេះយើងជាអ្នកជួព្រះយើងជាអ្នកស្តីងឬដូចពួកជំនុំនៅសម័យពេត្រុសនៅកិច្ចការជំពូក4កិច្ចការជំពូក5យើងជាអ្នកអធិដ្ឋានសំទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដោយគេយើងជាអ្នកហ៊ានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងសម្រាប់ជួយអ្នកជាខាងពិសេសអ្នកជួយព្រះជាមួយយើងត្រូវការប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងឃើញហើយសម័យនោះសាតាំងអាចចូលក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿនឹងលបួងគេទៅគេបាត់បង់ជីវិតអានណាយនិងសាភីរ៉ាគេអត់ខ្វះខាតទេគេមានប៉ុន្តែគេឃើញបើមានបញ្ហាល្អបើគេទុកខ្លះនោះអត់ខុសដែរប៉ុន្តែគេចង់អួតខ្លួនគេចង់ឲ្យអ្នកជួព្រះស្មានគេជាអ្នកល្អមែនទែនគេលះបង់ទាំងអស់សប្តាហ៍នេះសម័យចុងក្រោយមានពួក Christian ខ្លះនៅក្នុងក្រុមយើងមានចិត្តស្តីងអានណានិងសុភីរ៉ាគេចង់ដើរតាមព្រះគេចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេចង់ការពារដែរគេមានកម្រងខ្លួនឯងសម្រាប់កុំឲ្យគេអត់គេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសាតាំងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងបាគេអត់ប្រយ័ត្នគេអាចបាត់បង់ជីវិតដោយអានានីនិងសាភីរ៉ាអ្វីគេធ្វើសម្រាប់ការពារជីវិតប៉ុន្តែចុងក្រោយគេបាត់បង់នឹងយើងសោកស្ដាយព្រះសោកស្ដាយពេលច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមកដល់ហើយបើយើងនៅស្មោះជាមួយព្រះយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ចាប់ពីលានាថ្ងៃសុក្រដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍តាមក្រឹត្យវិន័យទី4របស់ព្រះយើងត្រូវមានវេទនាខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនបាត់បង់ជីវិតអកលតែសាររឿងនេះសញ្ញមប្រាប់បងប្អូនហើយសម័យនោះចិត្តដកហើយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃយើងត្រូវសម្រេចអស់រហូតដល់ហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ព្រះឬឲ្យសតាំងបញ្ចាត់ចិត្តយើងនឹងនាំយើងតាមវាហើយយើងហ៊ានលះបង់ទាំងអស់ជីវិតការដំណេកតំណងជាមួយព្រះសម្រាប់មានអាហារព្រោះរឿងនោះថាគេមិនអាចទាំងគេមិនអាចលួតសួរថាអាហារមកពីណាបាទទាំងអត់បានទៅផ្សារគេអត់លួតឲ្យគេថាយើងជាអ្នកខូចយើងអត់គ្រប់ច្បាប់របស់រដ្ឋយើងអត់រៀបសារថ្ងៃអាទិត្យយើងអត់ត្រូវការព្រួយទេសំណឹកឃើញរឿងរបស់អេលីយ៉ាអេលីយ៉ាគាត់ត្រូវការរដ្ឋទៅទីរហោស្ថានសម្រាប់ការពារជីវិតរបស់គាត់គាត់អត់ស្ពាយអាហារច្រើនក្នុងកបោ គាត់អត់យកទឹកទៅគាត់ទឹកចិត្តនៅលើព្រះគាត់ជឿព្រះអាចជួយថែរក្សាគាត់នឹងពេលគាត់ដល់ទីរហស្ថានហើយគាត់មានទឹកផឹកទឹកអោគាត់មានអាហារសត្វក្អែកយកនំប៉័ងយកអាហារមកឲ្យព្រះធ្វើការអាចារ្យសម្រាប់ជួយគាត់នឹងសម័យចុងក្រោយយើងអត់ត្រូវការព្រួយដែរកុំព្រួយអំពីបាល់ខ្ញុំអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអត់មានអាហារក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្រយើង clean ស្រេកយើងឃើញរឿងច្រើនក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអាចធ្វើការអាចារ្យសម្រាប់ការពារនឹងប្រទៀមពើដល់អ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់នៅថ្ងៃនោះសាតាំងឆ្លាតឆ្លាតនិយាយស៊ីបស៊ីបជាមួយយើងថាកុំខលខ្វាយព្រះស្រឡាញ់អ្នកព្រះមិនចង់ឲ្យអ្នកអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យទៅយើងនៅតែគ្រប់ព្រះយើងនៅតែរក្សាមួយថ្ងៃប៉ុន្តែអនិច្ចកហៈរបស់សាតានយើងមិនគ្រប់ព្រះពេលយើងគ្រប់ខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមបងប្អូនចាប់អរងបងប្អូនទាំងអស់ដឹងច្បាស់អំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធពីលេខថ្ងៃលានថ្ងៃសុខពេលព្រះទិតលេខហើយរហូតដល់លានថ្ងៃសៅពេលព្រះទិតលេខហើយព្រះឲ្យយើងរក្សាទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអត់ឲ្យយើងទៅផ្សារអត់ឲ្យយើងធ្វើការអត់ឲ្យយើងរៀនក្រៅពីរៀនអំពីព្រះបងប្អូនបើអ្នកជឿនេះហើយនឹងធ្លាប់ខូចថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយសារអ្នកទៅផ្សារអ្នកទៅរៀនអ្នកទៅធ្វើការខ្ញុំចង់សំអ្នកប្រយ័ត្នព្រោះសាតាំងធ្លាប់ល្បួងហើយនឹងអ្នកធ្លាប់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបើអ្នកធ្លាប់សម័យចុងក្រោយសម័យគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទៀតវាស្រួលធ្លាក់ទៀតប៉ុន្តែលើកនោះយើងបាត់បង់ជីវិតអកលឯលើយើងអាចសារភាពបានយើងអាចសុំព្រះលើកបែងធោះយើងបាននឹងទ្រង់សន្យាលើកបែងធោះបើយើងសោកស្ដាយប៉ុន្តែសម័យនោះវាចុងក្រោយបើយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងថ្ងៃនោះពីហូហើយសម្រាប់សំទោសព្រះនឹងយើងបាត់បង់ជីវិតដូចអានណាយនិងសាភីរ៉ាគេបាត់បង់ជីវិតមនុស្សខ្លះចង់ថាបណ្ដៃព្រះស្រឡាញ់ព្រះមានមេត្តាករុណាត្រង់ដឹងគ្រូសាយើងមានវេទនាត្រង់បានលើកលែងតោះត្រង់ដឹងហើយប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឲ្យមេត្តាឋានសួគ៌ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់ក៏ចង់ក្រោយនៅព្រឹកនេះជាក៏យើងអានពីម៉ាថាយចំពុក7ខ21ដល់ខ23ព្រះសូជាអ្នកបន្ទូលសំស្ដាប់នឹងចាប់រងពីព្រោះពាក្យនេះក៏នេះជួយយើងយល់ពួក Christian ទាំងអស់មិនទៅឋានសួគ៌ទេសំស្ដាប់ មិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអម្ចាស់អម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះទេគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទេតានៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអម្ចាស់អម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញអរៈដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការឬចិត្តបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់តែឬអីនោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអញមិនដើរបានស្គាល់អញរកគ្នាទេនៃព្រះពុទ្ធទងច្បាប់អើយចូលទួយចេញពីអញទៅពីចុងក្រោយស្តាយព្រះយេស៊ូវនិយាយមានចិត្តស្តាយពីព្រោះទ្រង់និយាយជាមួយមនុស្សធ្លាប់ដើរជាមួយព្រះធ្លាប់ផ្សាយដំណឹងធ្លាប់បិងរ៉ាធ្លាប់ប្រើរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យប៉ុន្តែចុងក្រោយគេធ្វើតាមចិត្តគេវិញគេខំការពារជីវិតរបស់គេគេចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គេជាងគេចង់ធ្វើតាមព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេឈ្មោះគេធ្លាប់នៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះប៉ុន្តែដោយសារគេសម្រេចតាមចិត្តរបស់គេតាមសាតានបានពួកទេវតាលុបចេញឈ្មោះគេហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញទ្រង់ថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ពីព្រោះឈ្មោះគេអត់នៅក្នុងបញ្ជីនោះបងប្អូនអើយសូមកុំប្រព្រឹត្តដូចគេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងត្រូវលះបង់ជីវិតដោយសាររឿងរបស់ព្រះសូមព្រះឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានកុំខំដោះស្រាយខ្លួនឯងព្រោះសាតាំងឆ្លាតនិយាយឆ្លាតឲ្យយើងគិតអោះព្រះស្រឡាញ់ព្រះមានមេត្តាករុណាបងខ្ញុំធ្វើខុសតិចតួចសម្រាប់ជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឬជួយជីវិតខ្ញុំព្រះលើកលែងតើឥឡូវព្រះលើកលែងតើប៉ុន្តែសម័យច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមកដល់បើយើងសម្រេចក្នុងចិត្តធ្វើខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះយើងសម្រេចក្នុងចិត្តបាត់បង់ជីវិតអកលថ្ងៃនេះរលថ្ងៃលែបងទាំងអស់ទៅព្រះហើយព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងពេលសាតាំងមកសម្រាប់បញ្ឆោតយើងវាបញ្ឆោតអត់បានពីព្រោះព្រះគង់នៅអាននេះនឹងសាភីរ៉ាគេបាត់បង់ជីវិតអកលគេក៏ហប់ព្រះគេធ្វើខុសពីអ្វីគេដឹងជាបិទល្អកុំចូលជាមួយគេកុំបាត់បងជីវិតអកលជាមួយគេខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃព្រះយើងមកលើកភ្នែកទៅលើញញឹមធំនឹងឡើងទៅនៅជាមួយព្រះអកលខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូននឹងខ្ញុំឡើងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនោះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរយើងអធិដ្ឋានអព្រះបិតាទូបង្គំមានសេចក្តីអំណរដែលសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានរឿងជួយឲ្យទូបង្គំនិងបងប្អូនឃើញផ្លូវរបស់ទ្រង់ច្បាស់យើងដឹងសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងដើរតាមទ្រង់នឹងវាឆ្លាតនិយាយជាមួយយើងឲ្យយើងបានស្វែងរកផ្លូវផ្សេង តែថ្ងៃនេះយើងសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយទ្រង់គ្រប់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរហូតដល់យើងហ៊ានដែលបង់ជីវិតសម្រាប់ទ្រង់យើងមិនចង់បាត់បង់ជីវិតអស់កលជាមួយទ្រង់ទេសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅស្មោះត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអាចលើកដៃលើកភ្នែកទៅលើនឹងញញឹមធំពីព្រោះយើងដឹងត្រង់មកសម្រាប់សង្គ្រោះយើងហើយសូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់យើងដឹងរឿងគីប្រកាសតំណែងអំពីច្បាប់ថ្ងៃទឹកវាជិតដល់ហើយយើងអត់ដឹងតើវាខែឬឆ្នាំប្រមាណបន្តែយើងដឹងវាជិតដល់ហើយពេលវាដល់ហើយសូមទ្រង់ជួយប្រើយើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងអំពីថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់កុំឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងទាំងតាមគេនិងទទួលទីសង្កលរបស់សត្វសាហាវទី1ទូបង្គំសូមទ្រង់ជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អឲ្យគេមានគ្រប់ទាំងអស់គេត្រូវការពីព្រោះគេខំស្វែងរកទ្រង់ទាំងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
1: តាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងទេថាពាក្យរឹងមាំមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់គ្រីស្ទានព្រះពិតជាមានព្រះបន្ទូលនៅពេលទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងរាល់គ្នានិងប្រទានពរឲ្យយើងរាល់គ្នាមានកម្លាំងនិងរឹងមាំនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនេះជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវរឹងមាំមិនមែននិយាយអំពីភាពរឹងមាំរបស់រូបរាងកាយរបស់យើងនោះទេគឺនិយាយអំពីការកាន់ខ្ជាប់ចំពោះព្រះទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាតូចទាបផ្សោយឬភ័យខ្លាចក៏ដោយតែកម្លាំងពិតនិងភាពរឹងមាំកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់

0: ប់ណាដៃរបស់ឪពុកក្មេងនោះស្ថិតនៅលើដៃកងរបស់គាត់នោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានធាក់កងទៅមុខយ៉ាងមានទំនុកចិត្តនិងរឹងមាំពីព្រោះក្មេងនោះដឹងថាកំឡាំងហើយនឹងភាពរឹងមាំមកពីឪពុករបស់គាត់ហើយក្មេងនោះក៏ដឹងថាឪពុករបស់គាត់មិនឲ្យគាត់ដួលដល់ដៃនោះឡើយនេះហើយជាកំឡាំងយ៉ាងរឹងមាំពិតក៏ចាញ់ពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ជាព្រះហស្តដ៏រឹងមាំចាំជួយយើងនៅគ្រាមានអាសន្នដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងមកថាតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងបាទព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងអេសេកដីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់ចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីនឹងអាចនឹងឈោមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារិយកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញតើកាលអនឹងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាការងាកចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែនេះជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ហើយកាន់តាមទ្រង់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អពិតតែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតភ្ជាប់នឹងដូចភ្លើងវាបញ្ចេញពន្លឺហើយបំភ្លឺបន្ទប់ដោយពន្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកដកវាចេញពីដូចភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្គៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយអំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួមសេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជួចត់វិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដាញ់ជាប់តាមចុះចូលសូមឲ្យព្រះបង្ហាញពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានដកពីទ្រង់ហើយអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អការអធិដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលទ្រង់ហៅថាល្អហើយងាកចេញពីអ្វីដែលទ្រង់ហៅថាអាក្រក់សូមឲ្យទ្រង់ជាប្រភពពន្លឺដ៏ពិតដល់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចា៎ចង់ដឹងថាវិធីធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីគេខ្លះនោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះមានដូចជាដំឡូងឈើឬក៏ដំឡូងមីចាយើងក៏អាចយកដំឡូងជ្វាមកចំនួនក៏បានហើយដំឡូងនេះគឺនាងខ្ញុំបានស្ងោរវារួចហើយហើយបានកាត់វាជាកង់កង់ ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺស្ករត្នោតខ្ទិះដូងដូងនេះគឺជាដូងដែលអត់សូវចាស់ខ្លាំងពេកគឺវាមកល្មមហើយនេះខ្ញុំកោសវាឲ្យវាអត់សូវឲ្យវាដាច់ពីគ្នាហើយស្លឹកខ្ទឹមល្ងហើយនិងអំបិលបន្តិចផងដែរចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចចានៅពេលដែលខ្ទះបានដាក់នៅលើភ្លើងក្តៅហើយនេះខ្ញុំនឹងដំបូងនោះគឺនេះខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករមកល្មមបានហើយកុំឲ្យច្រើនពេកកូរវាយើងកូរស្កររបស់

ចាឃើញថាវាចាប់ដើមរលាយហើយបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមដាក់ខ្ទិះដូងចាខ្ទិះដូងនេះគឺជាខ្ទិះដើមដែលយើងអត់បានដាក់លាយទឹកទេគឺវាខាប់ល្អមែនតើចាបន្តមកទៀតគឺនេះខ្ញុំសូមដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់

ចាឃើញថាខ្ទិះរបស់យើងគឺវាពុះល្អមែនតែនដូច្នេះខ្ញុំសូមដាក់ដំឡូងរបស់យើងតែម្ដងយ៉ាស៊ូទៅអត់តែម្ដងទេ

យើងធ្វើបែបនេះហើយយើងរងចាំវារហូតដល់ដំឡូងនេះលក្ខណៈដូចថាវារៀងរលាយជាមួយនឹងខ្ទិះបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានភាពទន់ហើយឆ្ងាញ់ពីព្រោះដំឡូងរបស់យើងគឺពេលនេះវាអត់ទាន់ស្អិនគឺយើងឃើញដំឡូងហើយនឹងខ្ទិះគឺវាដូចថាដាច់ឡែកពីគ្នាចាមើលទៅគឺដំឡូងហើយនឹងខ្ទិះរបស់យើងគឺវាចូលគ្នាល្អហើយដូច្នេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដងរបស់យើងដែលបានកោសរួចនឹងត្រឡប់ចូលជាមួយគ្នា

សិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តគឺយើងអាចដាក់ខ្ទិះវាឲ្យច្រើនព្រោះថាខ្ទិះវាអាចធ្វើឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នេះស្រួលមែនតើហើយបន្តមកទៀតនោះគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាស់ស្លឹកខ្ទឹមនេះអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងដាក់នៅលើបង្អែមពីព្រោះធ្លាប់តែដឹងថាស្លឹកខ្ទឹមគឺតែងតែដាក់នៅលើម្ហូបប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់នៅលើបង្អែមមួយមុខនេះបានដែរដាក់វាបន្តិចទៅហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងល្ងបន្តិចផងដែរចារួចរាល់ហើយនេះគឺជាបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនៅក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនហើយក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើកនៅភេសជ្ជៈមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកផ្លែល្ពៅចាទឹកក្រឡុកផ្លែល្ពៅរបស់យើងខ្ញុំក៏មានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្លែល្ពៅដែលខ្ញុំបានយកទៅចំហុយឬក៏ស្ងោរខ្ទិះទឹកសណ្តែកទឹកស្កររបស់យើងគឺយើងរំងាស់ហើយយើងដាក់លាយនៅទឹកខ្ទិះដើមបន្តិចហើយនឹងអំបិលបន្តិចហើយនឹងទឹកកកចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនានៃការធ្វើនៅទឹកក្រឡុករបស់យើងខ្ញុំចាបងនេះគឺយើងត្រូវដាក់នៅផ្លែល្ពៅចូលចាល្ពៅគឺយើងអាចមិនមែនចាំបាច់ទៅស្លទេគឺអាចយកមកធ្វើជាទឹកក្រឡុកឬក៏បង្អែមបានចាដល់ហើយគឺយើងដាក់នៅទឹកសណ្តែក

0: ចាណានេះឥឡូវនេះផងដែរយើងក៏បានទទួលនៅទឹកកលុកមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាទឹកកលុកក្រពើឥឡូវបានរួចជាស្រេចហើយគឺមានសុខភាពស្រស់ស្អាតហើយគួរឲ្យចង់ទទួលទានចានៅពេលនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ហើយអ្វីបានជាដុំគ្រូបែជាទៅនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងទៅវិញជម្រាបសួរពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេតើហេតុអ្វីបានជានៅសុខសប្បាយជាមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងមានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមួយនេះដែលពុំមាននរណាអាចដឹងនោះទេថាហេតុអ្វីបានជាជំងឺមួយនេះកើតឡើងតម្រងនោមរបស់យើងគឺជាភាវៈមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលយើងពិតជាមិនអាចខ្វះវាបានទេចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាមានដុំគ្រួសនៅក្នុងតម្រងនោមកាលពីមុនខ្ញុំតែងតែគិតថាបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រួសនៅក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែយើងទទួលទានទឹកដែលមិនស្អាតឬក៏ទឹកដែលមានកករនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែវានៅមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាពិតជារឿងធម្មតាហើយពិតជាមិនអាចទៅរួចទេការកកើតនៃគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងទទួលទានមិនថាទឹកភេសជ្ជៈឬក៏ចំណីអាហារអ្វីនោះទេគឺតម្រងនោមរបស់យើងនឹងធ្វើការសម្អាតរាល់របស់ណាដែលរាងកាយរបស់យើងមិនត្រូវការគឺវាបញ្ជូនទៅក្នុងតម្រងនោមដើម្បីនឹងផលិតចេញទៅជាទឹកនោមហើយទឹកនោមរបស់យើងគឺមានផ្ទុកសារធាតុជាច្រើនដែលបានច្រោះចេញមកពីអ្វីដែលយើងបានទទួលទានដូច្នេះហើយសារធាតុអស់ទាំងនោះដូចជាជាតិប្រៃជាតិអាស៊ីតគឺចំណីអាហារក៏ដូចជារបស់ណាដែលយើងបានទទួលទានចូលទៅខាងក្នុងនោះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ដុំទៅជាដុំមួយរឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៅជាដុំគ្រោះដែលបង្អាក់ផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការចូលបន្ទោបង់រោគសញ្ញាដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺមានដូចជាមានការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នែកខាងក្រោយឬក៏រលាកមានការក្អួតចង្អោរមានការបាត់ជើងតូចញឹកញាប់ឈឺជោកចាប់នៅពេលបន្ទោបង់និងមានទឹកនោមពណ៌ក្រហមឬក៏លឿងតាមពិតទៅគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគឺមានគ្រោះខ្លះគឺវាតូចហើយវាអាចនឹងធ្លាក់មកដោយខ្លួនឯងដែលมันអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺជោកចាប់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺជោកចាប់ខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនលើពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាដូចជានៅខាងក្រោមនេះសូមកុំភ្លេចទៅជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ទី1មានអារម្មណ៍ថាសេសើមិនស្រួលខ្លួនទី2ពិបាកក្នុងការបន្ទោបង់ទី3មានឈាមនៅពេលដែលបន្ទោបង់ទី4នោះគឺមានការឈឺជោកចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបន្ទោបង់នេះហើយគឺជាបញ្ហាដ៏ធំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទុកវាបានទៀតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមមួយនេះក៏យើងអាចបង្ការបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាត់បន្ថយប្រូតេអ៊ីនដែលមកពីពពុះសាច់ដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់សាច់ត្រីនិងសាច់អ្វីផ្សេងៗទៀតកាត់បន្ថយការញ៉ាំប្រៃកាត់បន្ថយចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិអត់ទលិតម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានកំណត់ក្នុងការទទួលទានចំណីអាហារដូចជាពពួកគ្រាប់ធញ្ញជាតិសូកូឡាកាហ្វេស្លឹកពណ៌បៃតងឬក៏ដំឡូងជ្វាគឺយើងកាន់តែមានជីវជាតិកាន់តែច្រើន

0: ានអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ពេញច្រងឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯដំរីដែលមានមាឌធំនិងធ្ងន់នោះពុំអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយវាត្រូវបានម្ចាស់ចំការវាដំជាដំណំមុននឹងវាអាចរត់គេចខ្លួនចេញពីចំការបានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំផ្លូវមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងព្រៃដ៏ធំមួយក្បែរភូមិរបស់អ្នកស្រុកមានសត្វពីរក្បាលគឺជាសត្វដំរីនិងសត្វកញ្ជ្រោងពួកវាបានរស់នៅជាមួយគ្នានិងបានរាប់អានគ្នាធ្វើជាមិត្តពួកវារស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយពួកវាតែងតែចែករំលែកចំណីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយពួកវាបានបបួលគ្នាទៅលួចស៊ីអំពៅនៅឯចំការរបស់អ្នកភូមិប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លងទៅដល់ចំការនោះបានពួកគេគឺត្រូវការឆ្លងទន្លេដ៏ធំមួយកញ្ជ្រោងក៏និយាយថាខ្ញុំមិនចេះហែលទឹកទេពេលនោះដំរីក៏សើចហើយនិយាយថាមិនអីទេចាំខ្ញុំដឹកឯងឆ្លងទៅជាមួយគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកដំរីនិងកញ្ជ្រោងក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងទន្លេរហូតទៅដល់ចំការអំពៅដោយមានសុវត្ថិភាពពួកវាក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ីអំពៅយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់ពោះវាឆ្អែតពេលនោះសត្វកញ្ជ្រោងស៊ីបន្តស្រែកច្រៀងបន្តហើយដោយសារខ្លាចម្ចាស់ចំការលឺដំរីក៏បានរំលឹកទៅកញ្ជ្រោងថាសូមកុំច្រៀងឮឮពេកពីព្រោះបើសិនជាម្ចាស់ចំការលឺគាត់នឹងមកវាយពួកយើងជាពុំខានតែកញ្ជ្រោងមិនស្ដាប់ឡើយវាកាន់តែស្រែកច្រៀងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលនោះសត្វឆ្កែរបស់ម្ចាស់ចំការក៏បានឮហើយក៏បានរត់ដេញតាមសំឡេងរបស់វាហើយម្ចាស់ចំការក៏បានឃើញពួកវាគាត់ក៏បានចាប់យកដំបងដេញវាយសំពងពួកគេទាំងពីរកញ្ជ្រោងឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯដំរីដែលមានមាឌធំនិងធ្ងន់នោះពុំអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយវាត្រូវបានម្ចាស់ចំការវាយដំជាដំណំមុននឹងវាអាចរត់គេចខ្លួនចេញពីចំការបានមួយសន្ទុះក្រោយមកដំរីនិងកញ្ជ្រោងក៏បានរត់មកជួបគ្នាវិញនៅឯមាត់ទន្លេដំរីក៏បានសួរកញ្ជ្រោងថាហេតុអ្វីក៏អ្នកធ្វើបែបនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនស្ដាប់ខ្ញុំកញ្ជ្រោងក៏សើចហើយនិយាយថាខ្ញុំមានទំលាប់ស្រែកច្រៀងនៅពេលដែលពោះខ្ញុំឆ្អែតខ្ញុំសុំទោសដំរីមិនតបតអ្វីទាំងអស់ខ្លួនក៏បានឲ្យកញ្ជ្រោងឡើងជិះលើខ្នងហើយដឹកឆ្លងទន្លេដើម្បីត្រឡប់ទៅត្រើយម្ខាងវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្លងដល់ពាក់កណ្ដាលទន្លេដំរីក៏បានចុះទៅកាន់តែជ្រៅទៅកាន់តែជ្រៅទៅហាក់ដូច

វាកំពុងតែសងសឹកនឹងអញមែនទេពេលនោះកញ្ជ្រោងក៏បានដឹងខ្លួនខុសហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតទេតម្រៃសាច់ហើយក៏បានដឹកកញ្ជ្រោងឆ្លងទឹកទន្លេយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកកញ្ជ្រោងក៏បានកែប្រែចិត្តមិនបង្កបញ្ហាដល់អ្នកណាទៀតឡើយហើយតម្រៃនិងកញ្ជ្រោងពួកវាក៏បានបន្តរាប់អានគ្នាជាមិត្តល្អជារៀងរហូតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាតម្រៃនិងកញ្ជ្រោងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគឺគេចង់អប់រំយើងថាការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជួបទុក្ខលំបាកដោយសារការសប្បាយតោខ្លួនអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ខ្លួនឯងត្រូវចាំថាបើអ្នកធ្វើអាក្រក់ដល់នរណាម្នាក់នោះគេនឹងសងអ្នកវិញនៅការអាក្រក់ដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា។

0: មោទនភាពដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីរបៀបធ្វើបង្អែមបាញ់ជ្នឿ
2: តើគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះ
1: គ្រឿងផ្សំរបស់បង្អែមបាញ់ជ្នឿមានដូចជាអំបិលស្ករត្នោតខ្ញីល្ងបុកខ្ទិះដូងនិងម្សៅអង្ករដំណើបជាមុនដំបូងយើងត្រូវយកស្ករត្នោតយកមកដាក់ដើម្បីឲ្យវាចេញជាពណ៌ក្រហមយើងទុកវាឲ្យឡើងចេញជាពណ៌ក្រហមបន្តិចនៅពេលដែលស្កររបស់យើងឡើងហើយយើងយកខ្ទិះដូងយកមកចាក់យើងទុកវា2នាទីដើម្បីពុះនៅពេលនេះទឹករបស់យើងបានពុះហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ដាក់ខ្ញីចូលនិងអំបិលបន្តិចទុកវារយៈពេល1នាទីដើម្បីឲ្យមានក្លិនខ្ញីចេញមកនៅពេលនេះទឹកស្កររបស់យើងបានពុះហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ល្ងចូលកូរវាបន្តិចដើម្បីឲ្យល្ងរៀងរីកនៅពេលនេះទឹកស្កររបស់យើងបានរួចរាល់ហើយយើងនឹងទុកវាមួយឡែកដើម្បីនឹងធ្វើការលាយម្សៅយើងយកម្សៅយកមកចាក់ក្នុងចានដែកយើងចាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីលាយវានៅពេលនេះម្សៅរបស់យើងបានលាយចូលគ្នារួចហើយហើយស្នូលខ្នងរបស់យើងក៏ធ្វើរួចដែរស្នូលខ្នងរបស់យើងធ្វើអំពីសណ្ដែកបាយដែលដាក់ស្ងោររួចនឹងយកមកកិនឲ្យល្អិតដើម្បីយកដាក់ក្នុងស្នូលបន្ទាប់មកយើងលុញម្សៅឲ្យរាងរះរង្វង់មូលហើយចុចវាឲ្យសំប៉ែតហើយយើងនឹងដាក់ស្នូលចូលលុញវាឲ្យមូលហើយយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងដែលមានទឹកពុះហើយយើងលុញវាទៀតរហូតដល់អស់ម្សៅនិងស្នូលក្នុងនៅពេលនេះនំរបស់យើងបានអណ្ដែតឡើងលើហើយមានន័យថានំរបស់យើងបានឆ្អិនហើយរួចយើងស្រង់វាទៅដាក់ក្នុងទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់និងអាចញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ល្អនៅពេលនេះបាញ់ជ្នឿករបស់យើងបានរួចរាល់ហើយយើងត្រូវដួសបាញ់ជ្នឿកនឹងយកមកដាក់ក្នុងកែវហើយយើងដាក់ទឹកស្ករចូលបន្ទាប់មកយើងយកខ្ទិះដូងយក100ហើយរោយល្ងបន្តិចនៅពីលើនៅពេលនេះបង្អែមបាញ់ជ្នឿករបស់យើងបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយកពិធីនេះទៅរៀនធ្វើនៅតាមផ្ទះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាន
3: េះហើយជាមូលហេតុនៅពេលណាដែលយើងអានខនឹងថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនេះជាខនឹង
4: បាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់និងជាទីនឹករលឹករបស់ខ្ញុំសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាព្រះរាជវត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទូមង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកគង់នៅជាព្រះដើម្បីដឹកនាំថែរក្សាការពារនិងតម្រង់ផ្លូវទូមង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងដឹងសុខហើយនឹងទុកទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ជាប្រចាំដែរព្រះវិញ្ញាណនោះព្រះអង្គបានហៅជាព្រះវិញ្ញាណជួយគំនិតដ៏អស្ចារ្យនៅព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យនោះដើម្បីដឹកនាំទូលបង្គំយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ឲ្យបាននៅក្នុងផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យដល់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខុសអំពីលោកីយ៍ដូច្នេះទូលបង្គំត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងដូច្នេះសូមគង់នៅជាមួយសូមប្រទាន

នៅប្រាជ្ញាសូមផ្ដល់នូវយោបល់ដល់ទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមសរសើរក្នុងការពនាមព្រះអង្គសូមអធិដ្ឋានដោយអរប្រគុណនិងដឹងគុណនៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអ្នកខ្លះនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំរំលឹកខ្លះនៅពេលណាដោយសារតែ4ខខ្ញុំរំលឹកអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់លើកមកហើយនៅតែបន្តតាមដានបងប្អូនរួមជំនឿជាទីស្រឡាញ់តើយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងសូមលើកដៃណាស់អត់មានអរគុណ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃអត់មាន1ដងក្នុងមួយថ្ងៃទីនស្មោះត្រង់ហើយនឹងប្អូនប្រុស2នាក់នៅ that corner ស្មោះត្រង់អរគុណម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃមាន3នាក់2ដងអត់មាន3ដងអត់មានល4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ4 times a day of prayer 2នាក់2នាក់3នាក់4នាក់អរគុណសូមព្រះប្រទានពរ5ដងក្នុងមួយថ្ងៃសំលឹកដៃអរគុណអត់អធិដ្ឋានសោះក្នុងមួយថ្ងៃសំលឹកដៃខ្ញុំអត់យល់នៅអ្វីដែលជាចម្លើយអ្នកដែលអធិដ្ឋានលើសពី5ដងក្នុងមួយថ្ងៃសំលឹកដៃបាទអរគុណបងពីរអ្នកដទៃទៀតសូមសួរខ្លួនឯងហើយឆ្លើយខ្លួនឯងខ្ញុំជួយអត់បានដែរមានអ្នកអធិដ្ឋានអូខេហើយនឹងអ្នកមិនអធិដ្ឋានអ្នកដែលមិនលើកដៃសូមសួរខ្លួនឯងហើយនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅទីនេះខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់អ្នកដែលពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងជាក្រុមជំនុំ Seven Adventists អ្វីដែលជាគន្លឹះនៃជីវិតការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំនោះគឺជាការអធិដ្ឋានខ្ញុំគ្មានពេលលើកអំពីបុព្វបុរសឬក៏តួឯកនៃការអធិដ្ឋានដែលព្រះឆ្លើយតបខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំគ្រាន់តែលើកខព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18ការអធិដ្ឋានគឺជាគន្លឹះនៃជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18យើងគ្រាន់តែកត់ចាំអាននឹងទេបើយើងចង់រៀនពូកែត្រូវចំណាយពេលអធិដ្ឋានបើយើងចង់រស់នៅមានសុភមង្គលត្រូវចំណាយពេលអធិដ្ឋានបើយើងចង់រកស៊ីឲ្យបរាជ័យមិនបាច់អធិដ្ឋាននេះប៉ុន្តែបើចង់ជោគជ័យសូមអធិដ្ឋានឃើញទេពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះខ្ញុំនិយាយមិនក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះពួកគេរោស៊ីដែរគេអធិដ្ឋានគេរីកចម្រើនព្រោះហ្នឹងគេអត់ជឿព្រះអត់បាច់ខ្វល់ទេតែយើងអ្នករោស៊ីយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានយើងជាអ្នករស់នៅក្នុងគ្រួសារយើងចង់បានសុភមង្គលយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងចង់រៀនបកកែយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងចង់ធ្វើអ្វីទៀតដែលរីកចម្រើនត្រូវតែអធិដ្ឋានខព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18ជាគន្លឹះបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់ខ្ញុំវិញបងប្រុសដែលបានជួយអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ20

លោករោគយល់មិនឃើញព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអញ្ចឹងមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អង្គុយស្ដាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ចោះខ្ញុំអេសក្បាលខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលអង្គុយនៅទីនោះអត់មានត្រចៀកឬក៏គាត់ភ្លេចដាក់ត្រចៀកទៅអញ្ចឹងហើយបានគេសួរគ្នាថាតើមាននេះយ៉ាងណានេះជាការរំលឹកដាស់តឿនមួយនៅពេលណាដែលយើងចូលដល់ទីបរិសុទ្ធយើងផ្ចង់ចិត្តប្រងព្រៀបនឹងស្ដាប់នៅពេលនោះមានអ្នកខ្លះមានអំណោយទានខាងព្រះវិញ្ញាណនឹងឮសំឡេងពន្យល់គាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អត់ស្ដាប់ភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់រំខានរហូតដល់ទៅមនុស្សទាំងអស់ផងអនុហើយដែលសំណួរកើតចេញមកថាមានន័យយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងខក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ25ទៅជាមួយខ្ញុំភាសាទៀតដែរ12បាទ12ខ25សូមទៅជាមួយខ្ញុំដែលសាងខ្ញុំមានតែ4ខទេអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អស់កលរៀងទៅខនេះបងប្អូនបានឮបានអានហើយក៏ធ្លាប់ឮការអធិប្បាយជាច្រើនដងមកហើយហើយមិនបានឮទៀតនៅថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួននោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនេះយល់ថាម៉េចអង្គុយស្ដាប់យូរយូរអត់យល់ខនេះប្រហែលជារោគយល់មិនឃើញមែនហើយអ្នកខ្លះក៏ថាសាមញ្ញហួសហើយអ្នកខ្លះក៏ថាអាចកំបាំងហួសហើយអ្នកខ្លះក៏ថាជ្រៅហួសយើងមើលបន្តតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះនោះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អស់កលរៀងតែយើងមើលមើលតាំងពីជឿព្រះមកដល់ឥឡូវនេះមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជឿជាមួយយើងពួកគេកំពុងតែចេញទៅរកអ្វីដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវការមូលហេតុនេះហើយដែលយើងអត់ឃើញគាត់នៅជាមួយយើងអាហ្នឹងហើយខតែមួយសោះប៉ុន្តែយើងសួរថាយើងអាចយល់នៃទាំងមូលបានទេខតែមួយសោះអឺបិទភ័ក្រចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងច្រើនមែនតើសួរថាសំឡាញ់ហើយមិនបានអត់ឃើញឯងទៅពហិយមិនទៅអត់ឃើញមកសប្តាហ៍នេះទេមិនទៅតែមួយខែនេះទេមិនទៅមួយឆ្នាំនេះទេយូរហើយចំឡោយបើខ្ញុំមកពហិយថ្ងៃសៅរ៍មេខ្ញុំបិឈប់កន្លែងការងារខ្ញុំបិឈប់អាហ្នឹងការងារឯកជនផងបងប្អូនគិតតិចតើគាត់និយាយនឹងត្រូវឬខុសអត់ខុសទេណាបើគាត់អត់ការងារធ្វើបើគាត់អត់អង្គហូបបើគាត់អត់មហូបហូបក៏អត់មានអ្នកណាមួយទៅគាត់គង់គាត់ដែរប៉ុន្តែមែនតែនទៅយើងប្រើពាក្យថាបងប្អូនក្នុងសេចក្តីជំនឿពេលបងប្អូនណាអត់ពេលបងប្អូនណាខ្វះខាតយើងមើលអត់ឃើញនៅពេលដែលមើលអត់ឃើញតើគាត់លះបង់ការងាររបស់គាត់មកពហិរទេខនេះតែមួយណាព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ខ្លាចពិបាកចាំខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយូហានជំពូក15ខ12នៅនេះទៀតខ្ញុំពិតជាមិនចង់និយាយនៅចំណុចមួយចំនួនបើកាលណាខ្ញុំនិយាយវាមានគំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនថាយើងបានលើកខ្លួនឡើងខ្ញុំអត់ដែរចង់និយាយពាក្យថារឿងពិតពេលខ្លះឈឺចាប់ហ្នឹងណាមិនមែនជារឿងដែលសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងបើគេមកពហិយជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះគេអត់បាត់បង់ការងារពេលខ្លះខ្ញុំលើកតែ4ខទេក៏ប៉ុន្តែយកតែ4ខនឹងមកនិយាយច្រើនជាងគេ25ខ14ខឬក៏លើសនឹងផងមូលហេតុអីពីព្រោះខនឹងបានបញ្យល់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនេះហើយថ្វាយបង្គំព្រះតាំងពីសម័យលោកគ្រូហេងនៅប៉ាយ៉ងអីហើយប៉ាស៊ីម៉ូនអីហើយខ្ញុំអីតែបើគាត់ទៅអាមេរិកបាត់ខ្ញុំមិនសូវថាទេបើគាត់នៅក្បែរនឹងហើយគ្នាយើងក៏មានមិត្តភក្តិបងយើងដូចគ្នា4 5ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនក៏តែណាអស់បាទតែណាអស់ពីព្រោះគេយល់ន័យថាជីវិតរបស់គេគឺបើមិនប្រឹងទេវាអត់មានអញ្ចឹងប្រឹងដើម្បីជីវិតដល់ខចុងក្រោយបាត់អីបាត់ជីវិតគេទៅផ្លូវគេមិនមែនមកឲ្យមកផ្លូវខ្ញុំទេណាសំទោសគេទៅផ្លូវគេគេមិនមែនមកផ្លូវព្រះផងផ្លូវរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ជំពូក16ខ4ថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវជាជីវិតជាសេចក្តីពិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៅឯប្រវត្តិបិតាបានទេអញ្ចឹងបើគេដើរផ្លូវគេខ្ញុំថាខ្ញុំមិនហ៊ានកាត់តោះទេខ្ញុំថាបែបជាទៅមិនដល់ទេដឹងឬក៏ទៅខុសផ្លូវហើយមកទៅ
ព្រោះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាបើមិនមកតាមព្រះអង្គអត់មានអ្នកណាទៅប្រវត្តិបេដាបានប្រវត្តិបេដាអ្នកណានៅទៅកោឋានសួគ៌ហើយបើយើងចង់ទៅឋានសួគ៌ទៅទៅតាមព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងទៅតាមផ្លូវរបស់យើងហ្នឹងអេបើខ្ញុំមិនទៅរត់ធុកធុកបានអង្គណាលោកគ្រូបានមហូបឯណាមានរឿងមានទីបន្ទាល់ច្រើនណាស់នៅកន្លែងនេះអឡូបងប្អូនអាចចាំអំពីជីវិតរបស់អេសាវទេអេសាវដែលជាបងប្អូនភ្លោះជាមួយនឹងយ៉ាកុបលោកអេសោដោយព្រោះតែការឃ្លានពេកបានលក់សិទ្ធជាបងច្បងដោយបបខ្ញុំអត់មានពេលបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំយករឿងអេសោនិងលោកយ៉ាកុបនឹងមកហើយរឿងនឹងគឺជារឿងរបស់យើងហើយបងរៀនយើងទាំងអស់គ្នាបងស្លាប់ឥឡូវហើយសិទ្ធនឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេឲ្យតែបបនឹងមកខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាកុបដែរសិទ្ធបងច្បងលក់សម្រាប់តែបបសណ្ដែកកំហុសមួយចាននេះប៉ិនហ្វ្រីនឹងប៉ាំងឲ្យទៀតមើលមែនទេចុះឥឡូវយើងទៅរកអីយើងហងាយទៅរកអីមិនទៅរកមហូបតែធ្វើការងារយើលុយមិនមករកមហូបពីព្រោះតែយើងភ្លេចអធិដ្ឋានខ្ញុំតែងបង្រៀនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងបង្រៀនអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងរៀងរាល់ព្រឹកអរគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសសម្រាប់ពេលអាហារពេលព្រឹកក៏សូមអរគុណព្រះដែរពីព្រោះបើយើងហូបអត់អរគុណទេសួរថាបានមកទៀតអត់អត់អញ្ចឹងទៅប្រឹងរកហើយទៅប្រឹងរកបាត់វត្តមាននៅថ្ងៃបោះសត្វសេចក្តីសញ្ញាតែមួយគត់នៅគ្រាចុងក្រោយគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាចំណុចសំខាន់រវាងមនុស្សហើយនឹងព្រះខ្ញុំគ្មានពេលដើម្បីពន្យល់នៅរឿងថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនមែនតាំងពីម្សិលមិញទេតាំងពីថ្ងៃព្រះអង្គបកបកើតដល់រស់នៅមកព្រះអង្គប្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមកដល់កាពីម៉ាថាយចំពោះ5ខ17 18 19ថាបើលុបស្អីក៏លុបចុះតែមិនបាត់ក្រិតមិនអីទេខ្ញុំនិយាយថាវាលឿនលឿនអញ្ចឹងចុះអីនេះបើយើងយល់កន្លែងនេះអ្នកណាអោសទាញទៅណាប្រាក់ខែ500 600ក៏យើងមិនទៅដែរពីព្រោះយើងថាបើទៅខមាញ់មាញ់ថាម៉េចបាត់ជីវិតហើយបាត់ជីវិតហើយប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហានៅនឹងទាំងអស់នៅទៅនឹងបញ្ហានៅទាំងនឹងមានអូនស្រីនិងប្អូនប្រុសប្តីប្រពន្ធគាត់ខំណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរកទទួលទានទេគាត់បានទៅរកខ្ញុំនិងគ្រួសារដល់ផ្ទះគាត់ទៅរកប្រហែលជាម៉ោង2ម៉ោង3ខ្ញុំអត់ជួបខ្ញុំទេដល់ជួបខ្ញុំគាត់ទៅម្ដងទៀតម៉ោង4ជាងអត់ជួបខ្ញុំទៀតអត់ជួបខ្ញុំទៅជួបខ្ញុំដើម្បីនិយាយរឿងផ្សេងដែលខ្ញុំអាចជួយគាត់បានម៉ោង3មិនជួប4ជាងមិនជួបគាត់ទៅលើកទី3ក្នុងពេលតែមួយម៉ោង7កន្លះយប់ខ្ញុំអរគុណមែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីព្រោះខ្ញុំហូបបាយហើយឯហើយក៏អង្គុយលេងជាមួយគ្រួសារខ្ញុំគាត់ទៅដល់ថាអូអរគុណអញ្ជើញមកមកមកលេងពួកគេមកលេងដល់ផ្ទះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែទេលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកគ្រូជួយខ្ញុំថាចុះបើត្រូវការឲ្យជួយបើមកលេងម៉ោងណាក៏ដែរតែបើត្រូវការជួយមិនកំណត់ពីថ្ងៃមកពីថ្ងៃអត់ជួបខ្ញុំថាចុះមកពីថ្ងៃមិនជួបខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមកម៉ោង4ជាងអត់ជួបចុះម៉ោង4ជាងខ្ញុំមិនតាន់ចេញណាយ៉ាងហោចក៏5ជាងដែរបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំថាការដែលយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយនៅពេលយប់នៅពេលងឹតវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេប៉ិនបើទៅលេងទៅអីឬជារឿងត្រឹមត្រូវអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូខេ

0: ់ខាត់ត្រូវតរនេះបងប្អូនពាក្យថាបងប្អូននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនេះខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីប្រធានតំបន់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមានពួកជំនុំត្រូវការទីជំរកយើងក៏បន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ហើយយើងក៏ដៃទាំងពីរលើកអធិដ្ឋានចប់អធិដ្ឋានក៏ត្រូវលូកទៅក្នុងកប៉ៅថាមានប្រមាណដែរបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនោះនឹងទៅរកអ្វីដែលជីវិតត្រូវការហើយអ្នកនឹងបាត់មិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកដែលធ្លាប់តែអង្គុយថ្វាយបង្គំជាមួយយើងនោះហើយបើបងប្អូនតែងគិតសួរថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់មកថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយយើងកាលពីកន្លងមក
1: ច្រើន
0: ហើយបើច្រើនអ្នកនោះចេញទៅរៀបការប្តីប្រពន្ធបង្កើតកូនទៅទៅយ៉ាងម៉េចចឹងមួយរបស់គាត់ត្រូវគុណមកដល់ម៉ោងនេះជា3បានឥឡូវមិនមែនមួយគុណ3ទេមួយដក 0.25% នៅសល់ 75% អត់សឹងពេញមួយផងចំនួនយើងតិចនេះហើយជាមូលហេតុនៅពេលណាដែលយើងអានខហ្នឹងថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនៅក្នុងលោកីនេះនេះជាខហ្នឹងខំតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីនេះនោះនឹងមានជីវិតដ៏នៅអស់កលវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកកុំឲ្យឧទាហរណ៍គេក៏លោកគេខឹងខ្ញុំសឹងថារៀងរាល់ថ្ងៃគេផ្ញើរូបគេផ្ញើសារគេផ្ញើវីដេអូឲ្យទៅចូលរួមថានេះហូបចុកណែហូបចុកយើងគិតថាសាមញ្ញពាក្យយើងហ៎ផឹកស៊ីណែប្រុសគេក៏ទៅអស់ហើយហើយធ្វើការដោយគេដែរហេតុម៉េចបានមិនផឹកមិនស៊ីគេអីហ៎វាអញ្ចឹងខ្ញុំដូចបាត់ជីវិតនៅលោកីអញ្ចឹងចង់ផឹកស៊ីសบายគេអត់ដែរបានចូលរួមទេអានោះដូចបាត់ជីវិតអញ្ចឹងនឹកឃើញផ្ទាំងគំនូរដែរអ្នកគ្រូសុខភាពអ្នកគ្រូវិនឌីលើកឡើងថាអន្ទង់ហូបមិនបានទេណាអានឹងអន្ទង់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូវិញថានៅខាងលោកីឲ្យតែគេបានអន្ទង់ធំគេហៅទៅហូបហើយវាថាវូឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអានអាក្តាស់អ្នកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំថាហ្នឹងវាអត់ល្អនោះអត់ល្អនោះហ៎មិនហ៊ានទៅហូបចុះដល់សាច់ត្រីយើងហូបធម្មតាសាច់មាន់ធម្មតាសាច់គោក៏ធម្មតាបន្លែក៏ធម្មតាអានទុងនោះងាប់មិនបានហូបធម្មតាណាយូយូបានហូបហើយគេទិញបានល្អអញ្ចឹងគេហៅយើងមិត្តភ័ក្តិល្អទៅហូបជុំគេល្អដែរក៏ប៉ុន្តែរបស់ដែលយើងត្រូវហូបវាមិនល្អព្រោះអារូបភាពនៅនឹងថាវាអត់ល្អឃើញទេដូចបាត់ជីវិតអាកន្លែងដែលត្រូវឆ្ងាញ់ត្រូវល្អត្រូវសុបាយដូចបាត់ណាប៉ុន្តែខកពីនេះឃើញបានបង្រៀនយើងឯងបង្រៀនយើងថាម៉េចយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងបាត់អានឹងមែនប៉ុន្តែយើងមានជីវិតដែលត្រៀមបម្រុងសម្រាប់យើងបើអត់ច្បាស់ទេអានឹងយ៉ាប់ហើយខ្ញុំបកស្រាយខយូហានចំពោះ12ខ15ឲ្យបានយល់ន័យតាំងខាងក្រៅតាំងជីវិតរបស់លោកអេសាវនិងយ៉ាកុបឲ្យលោកបងប្អូនបានទទួលជ្រាបហើយឥឡូវសូមបន្តទៅជាមួយខ្ញុំទំនុកម្កាងជំពូក34ខ12តើមានអ្នកឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អអានេះមានច្រើនណាស់សូម្បីតែនៅក្នុងក្រិតវិន័យ10ប្រការក៏មានដែរចូលស្រឡាញ់ចូលគោរពនិងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យបានអាយុយឺនយូរនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យគ្រាន់តែគោរពស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងក៏ជាប់មានសេចក្តីសន្យាថាឯងនឹងមានអាយុយឺនយូរនៅក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែជាអកុសលកូនខ្លះមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយទេណាហេតុអីព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃវាទៅផ្សេងទៅណាចាំខខាងមុងបាញ់បាញ់ខ្ញុំនិយាយហ៎ព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវប៉ុន្តែពេលគេដើរគេអត់ដើរផ្លូវព្រះយេស៊ូវផងហើយបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសនិយាយពីអណ្ដាតទៀតអានឹងការរស់នៅមួយលំអិតតូចពីញពីខទាំងអស់នេះបាទសូមទៅខមួយទៀតបាទសុភាសិត19ខ8សូមកូនប្រុសម្ដងសូមជួយអានខ1ខាងលើខ2ខាងលើខ3បន្ទាប់គឺ support ខទី1ខទី2អ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញាបានតាមយ៉ាអីនឹងការស្ដាប់ការអានការបកស្រាយនោះជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ប្រលឹងខ្លួនយើងស្រឡាញ់ប្រលឹងខ្លួនតើយើងសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការឬក៏មកព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះខ្ញុំសូមលើកយកទីបន្ទាល់មួយទូចចុះប៉ុន្តែវាតកណាទីបន្ទាល់វាទៅវែងទៀតហើយកាលម្ដុំដើមឆ្នាំ2000ពេលនោះខ្ញុំខ្វះខាតមែនទែនឆ្នាំ2000ខ្ញុំជាមគ្គទេសចរដែលមាន license ភៀវដើរ4ថ្ងៃពុតប្រហោះសុកសៅ4ថ្ងៃ កាលនោះដើរបានតែមួយថ្ងៃ$25គាត់ភៀវជនជាតិអាមេរិក4នាក់ដើរថ្ងៃពុទ្ធគាត់តែងាយទៅទទួលគាត់ពេលព្រឹកគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់បញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនដូរដាក់ងាយទី2នៅម៉ោងថ្ងៃពេលល្ងាចមកដល់ហូតែលវិញគាត់ប្រាប់រីសេបសិននេះថាឲ្យដូរងាយចេញថ្ងៃពុទ្ធអស់ងាយ2អស់មគ្គទេសទេចុះ2ដល់ពេលក្រុមហ៊ុននោះគាត់ខលហៅខ្ញុំទៅជំនួសគេនៅថ្ងៃទី2ខ្ញុំអរគុណព្រះដែរដែលទៅដល់តកងឡានគេបោះប្រយងថាបងមិនសមមិញអស់ងាយ2អឺបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនវិញទទួលយកការងារនឹងអត់ដែលយើងអត់ដឹងផងហ្នឹងហើយទៅដល់ហើយបានតកងឡាននឹងប្រាប់ថាបងសមមិញអស់ងាយ2សូមប្រយ័ត្នសំដីបន្តិចយើងធ្វើម៉េចយើងទៅផ្ទះវិញឬក៏ម៉េចអីយ៉ាបើអស់ងាយ2ហើយទៅមួយទៀតគោអីអី3អញ្ចឹងគេនឹងរកឃើញថាភៀវនឹងវាអន់ឬក៏ងាយនឹងវាយ៉ាប់ហើយបើពីទៅហើយនឹងងាយនឹងយ៉ាប់ហើយហើយបើងាយនឹងមួយទៀតទៅអញ្ចឹងជាភៀវនោះយ៉ាប់វិញហើយគេមិនមែនចេះតែឲ្យបន្ទុអ្នកទេខ្ញុំអត់ដឹងអូបកពោះអស់ពីហើយចាទៅជួបភៀវហើយភៀវអាមេរិកកាំងហើយខ្ញុំប្រាប់ក្រុមហ៊ុនថាខ្ញុំដើរតែ2ថ្ងៃទេគឺប្រហោះសុកសៅខ្ញុំអត់ដើរទេអូលក្ខខណ្ឌយើងទៅឲ្យគេតាំងអពិតយើងទៅទទួលលក្ខខណ្ឌគេតែគេទៅស្នាប់លក្ខខណ្ឌយើងដូចជាមិនចូលចិត្តក្រុមហ៊ុនថាបាទបាទបាទបាទបងបាទពូ2នាក់ដេញបាត់ហើយណាមានអីទៀតមិនត្រូវបាទសិនដល់ពេលត្រល់ចង់និយាយថាវាគង់តែគេប្រឈប់ត្រល់ដាក់អែមកទៅហឹងហ្មងមិនសុខសប្បាយអត់អឺណាណីគូថានិយាយមិនបាច់គិតខ្លាចខុសទេពូគង់តែគេប្រឈប់ហើយមួយទៀតក៏អត់ចម្លែកដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រូវនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រង់នៅពេលដែលយើងនិយាយស្អាប់ទៅមួយថ្ងៃនឹងដូចពេញចិត្តយើងអាយ៉ាកងឡាននិយាយកុហកដឹងអេសមិញដេញអស់ពីហើយអត់មានកុហកទេហើយកងឡានបិទមាត់ជ្រាបធ្វើការចង់ធ្វើការឲ្យគេបានលុយល្អហើយបានលុយល្អបូកធីបទៀតហើយមិនបាច់ចង់បានធីបទេកម្រិតនេះហើយនោះដល់ពេលហើយដើរថ្ងៃទី1ហើយដើរថ្ងៃទី2ពេញចិត្តចប់ភ្លាមខ្ញុំថាអរគុណណាស់ដែលបានដើរជាមួយអ្នកឯងសពគុកខ្ញុំអត់និយាយវិញឆ្ងាយទេដើម្បីកុំឲ្យវាស៊ីពេលខ្ញុំស្អែកខ្ញុំអត់បានមកទេហើយអ្នកនឹងជួបកាយថ្មីណូមិនបានអ្នកអត់មកខ្ញុំថាខ្ញុំទៅបរិហារអានេះបាត់ជីវិតឬយកជីវិតនេះខ្ញុំទៅពហិថាទៅពហិធ្វើអីខ្ញុំថាទៅពហិខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំពួកខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំទៅពហិថ្ងៃបោះសតថ្ងៃសៅគេថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវការនរឯងខ្ញុំអត់ដូរកាយផ្សេងទេខ្ញុំថាខ្ញុំបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំដើរតែ2ថ្ងៃខ្ញុំអត់បាននិយាយកុហកទេគាត់ថាគាត់ដឹងហើយនរឯងអត់និយាយកុហកប៉ុន្តែយកកាយថ្មីមកគឺខ្ញុំអត់ដើរខ្ញុំអត់បង់លុយឲ្យនរឯងអឺធ្វើម៉េចចឹងតើដើរគេទៀតដើម្បីគេបង់លុយ2ថ្ងៃ $50ដែរមិនមែនតិចទេកាលនោះណាមានម្ដល់$70ផងមកជីយូឥឡូវសិតតែជាង500កុំសម័យដល់ពេលហើយមិនចេះមិនបង់លុយឲ្យហើយអត់យកកាយផ្សេងទៀតរឿងដល់ក្រុមហ៊ុនទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាបើជៀមធ្លាក់អណ្ដូងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតើអ្នកមិនស្រង់វាឡើងវិញទេឬអី4អ្នកនោះជាជៀមធ្លាក់អណ្ដូងហើយយើងទៅទាលុយពីជៀមធ្លាក់អណ្ដូងបានទេបើធ្លាក់ដងហើយអត់បានទេបើគេឲ្យអ្នកលីទៅមកយោចលីទៅបានយោចទៀតថែមកយោចហ្វ្រីឲ្យគេទៀតតែយើងចេះកាពីទេអាយ៉ាបាទខ្ញុំយកតែ50លុយខ្ញុំដើរពី2ថ្ងៃហ្នឹងទេបើអ្នកនៅតែចង់ឲ្យខ្ញុំដើរថ្ងៃសៅខ្ញុំដើរឲ្យអ្នកឯងអត់យកលុយមានន័យថាម៉េចយើងអត់មានដំណោះស្រាយទេខ្ញុំអត់ទៅស៊ីឈ្នួលគេទេថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះគេត្រូវការយើងគេឲ្យយើងជួយប៉ុន្តែតា50បូក25 75អត់ទេអូខេអញ្ចឹងបានទី1ខ្ញុំអត់បានទទួលដើរអ្នកឯងថ្ងៃសៅទី2ខ្ញុំអត់យកលុយអ្នកឯងទេចុះអ្នកឯងធ្វើម៉េចខ្ញុំជួយអ្នកឯងខ្ញុំអត់និយាយពាក្យហ្វ្រីទេខ្ញុំជួយអ្នកឯងបើជៀមធ្លាក់ដងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតើអ្នកមិនលើកវាឡើងទេឬអីខ្ញុំអត់មានជម្រើសទេណានេះរឿងនេះខ្ញុំយកមកនិយាយហើយបើទោះបើកាត់ក្តីថាខុសក៏អាចធ្វើទៅចុះតែខ្ញុំបានធ្វើហើយថ្ងៃបើកលុយគេបើកឲ្យ50ដុល្លារថ្លៃដើរ2ថ្ងៃច្បាស់មែនទេទេប្រមាណធៀបយ៉ាប់យ៉ាងទេប្រមាណលុយថ្លៃឈ្នួលដើររបស់ខ្ញុំ50ដុល្លារ2ថ្ងៃធៀប175ដុល្លារខ្ញុំថាទេអានេះមិនច្រើនខ្ញុំអត់យកអានេះជាធៀបពងអត់ផងហើយអត់ដល់កណត់ណាមិនមែនអត់នឹងទៅលួចគេទេមិនមែនអត់ជំរុញឲ្យចិត្តយើងទៅលួចគេទេខ្ញុំមិនដឹងតែ170ឬក៏លើសនឹងផងនៅគាត់នៅតាមការចាំរបស់ខ្ញុំឯងពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងត្រូវការការអធិដ្ឋានពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបព្រះឆ្លើយតបខ្ញុំមានខមួយទៀតចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក8ខ17អញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអញអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបយើងជឿព្រះយេស៊ូវ យើងដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះអត់អញ្ចឹងកាលនេះភ្លឺភ្នែកដល់អស់អ្នកមួយចំនួនអស់អ្នកមួយចំនួនថាយ៉ាងម៉េចត្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ត្រង់មានទេមានខណាដែលអាចយកមកជួយឲ្យនឹងបានទេខសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ15ចំពោះ14ខមិនខ10 14ខ15បើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់តើយើងអាចនឹកឃើញថាបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងកាន់តាមព្រះអង្គទេឥឡូវបើសិនជាគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ8ខ17នេះបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយអ្វីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវរំលឹកម្ដងទៀតនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំទេអញ្ចឹងភ្លឺភ្នែកដល់អ្នកមួយចំនួនដែលតែងតែយល់ថាធ្វើខុសព្រះលើកលែងតើធ្វើខុសព្រះលើកលែងតើធ្វើខុសព្រះលើកតើពិតមែនហើយប៉ុន្តែធ្វើខុសដោយបំពានគិតមើលទៅអានកាពីហើយសុខដែរហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបហើយបើយើងបានជួបព្រះអង្គហើយយើងរៃរ៉ាប់ប្រាប់ហ៎ព្រះអង្គអើយមហូបមិនគ្រប់ទេអង្គក៏មិនគ្រប់ដែរផ្ទះជួលក៏មិនគ្រប់ដែរពពោះបានជួបព្រះអង្គហើយនោះអើចុះបើយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃតើអ្នកណាស្ដាប់យើងខ្ញុំសុំទោសយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃតើអ្នកណាស្ដាប់យើងមិនព្រះអង្គអើចុះបើព្រះអង្គអត់ជួបយើងផងហើយបើយើងលេងតែខូចលេងតែល្បិចអញ្ចឹងអ្នកណាចឹងសូមឲ្យភ្លឺទាំងអស់គ្នាណាកន្លែងនេះមិនមែនខ្ញុំដែលចង់ថាយ៉ាងម៉េចនោះទេអ្វីដែលជាយ៉ាងម៉េចគឺខនៅត្រង់នេះនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះអង្គនោះនឹងបានជួបចុះបើយើងបានជួបទុកសោកយើងទាំងអស់វាមិនត្រូវដោះស្រាយដោយអ្នកខ្លះពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចុះទៅនេះចុះទៅណាហ្នឹងព្យាយាមចង់ទៅជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចអើយខ្វះសាលារៀនខ្វះផ្ទះខ្វះនេះខ្វះនោះគ្រាន់តែបានជួបប៉ុណ្ណឹងណាពួកពេលច្រើនអត់បានជួបគ្រាន់តែព្យាយាមបានជួបប៉ុណ្ណឹងណាយើងតែងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ5ខ្នង6បន្ទប់ឬក៏លើសនឹងទៀតទៅចុះលក្ខនឹងលក្ខហើយចុះបើយើងឲ្យព្រះលើអស់ទាំងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់នោះនឹងបានជួបព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាម៉េចគួរនឹងបានបើកឲ្យសុំនឹងត្រូវឆ្លើយតបប៉ុន្តែយើងលើការសុំច្រើនប៉ុន្តែអត់ឃើញការឆ្លើយហើយមិនជួបទេដឹងអត់មើលនៅក្នុងចិត្តអត់មើលនៅក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសារបានឡើងវិញសូមរីវីយូឡើងវិញនៅអ្វីដែល4ខដែលខ្ញុំបានលើកឡើងណាខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះហើយប្រសិនបើមានកន្លែងណាមិនច្បាស់ការនៅត្រង់ណាអាចនឹងលើកជាសំណួរចោតប៉ុន្តែមិនមែនម៉ោងនេះទេគឺម៉ោងក្រោយខ្ញុំពេញចិត្តជួយពន្យល់បន្ថែមដំបូងឡើយយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ25ដែលនិយាយថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅឯអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះនឹងបានជីវិតដែលនៅត្រៀមបំរុងអស់កលដល់អ្នកនោះវិញឯនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក34ខ2ក៏បានប្រាប់យើងដែរថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតគឺអ្នកនោះឯងជាអ្នកស្វែងរកចង់បានសេចក្តីសុខសពគ្រប់សុភាសិតជំពូក19ខ8បានចែងថាអ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញាសូមឲ្យរកយល់ខទី1និងខទី2ឯខទី4សុភាសិតជំពូក8ខ17បានប្រាប់យើងថាម៉េចត្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គអញ្ចឹងអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញសួរខ្លួនឯងហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកត្រង់នោះនឹងបានជួបហើយនៅពេលដែលយើងបានជួបហើយសុំអីក៏ព្រះអង្គឆ្លើយតបដែរឲ្យត្រូវទៅតាមបំណងបាទេបងផងបងផងសូមអរគុណហើយសូមយើងបានចាំថាផ្លូវមានតែមួយគត់គឺត្រង់គឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបើអត់តាមត្រង់អត់មានកន្លែងណាដែលយើងទៅដោយខ្លួនយើងបានទេអេពីសូតជំពូក6ខ18ការអធិដ្ឋានគឺជាកលឹះការអធិដ្ឋានគឺជាកូនសោខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតថា

នោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាច

0: មានសេចក្តីភ័យញួរចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់ជាព្រះប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាបនរំលោមអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: សូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ថែរក្សាណែនាំហើយដឹកនាំគុណទាំងអស់ទៅតាមផ្លូវដែលទ្រង់សព្រះតីបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាំងជំពូក12ខ26ហើយនៅ27បើកាលណាកូនចៅអ្នករស់គ្នាសួរថាតើរបៀបនេះមានន័យដូចម្ដេចនោះត្រូវឆ្លើយថានេះគឺជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់បានយាងរំលងផ្ទះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងកាលដែលទ្រង់បានវាយពួកសាសអេស៊ីប ហើយបានប្រោះឲ្យពួកផ្ទះយើងរកគ្នារួចនោះពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេក៏អោនក្បាលចុះថ្វាយបង្គំ
1: គឺយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតកតងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំង9ណាតាំងពីគ្រោះកាចទី1រហូតដល់គ្រោះកាចទី9អញ្ចឹងគឺយើងគ្រោះកាចទី9នោះគឺយើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងគ្រោះកាចដែលព្រះបានធ្វើឲ្យមានកងឹតនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងគឺទៅមើលអំពីបនរំលងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅបនទៅមើលសិក្សាអំពីបនរំលងអញ្ចឹងយើងនៅមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងគ្រោះកាចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់មកលើប្រទេសអេស៊ីបមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគ្រោះកាចនេះបាទដាក់គ្រោះកាចនេះមកលើមនុស្សនៅឯទីក្រុងអេស៊ីបនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសជាមុនរួចទៅហើយបាទព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រកាសឲ្យលោកម៉ូសេមកប្រកាសប្រាប់ដល់ស្ដេចផារ៉ោនដែលជាស្ដេចនៅសម័យកាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក11ខ1រហូតដល់ខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ10នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំងមូលតែម្ដងអំពីគ្រោះកាចដែលថាព្រះទ្រង់នឹងទម្លាក់គ្រោះកាចទី10គឺគ្រោះកាចចុងក្រោយគេដែលហៅថាព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងទាំងអស់នៅក្នុងយប់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងនាំអស់ទាំងសេចក្តីទាំងអស់ទៅកាន់ផារ៉ោនដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថាឲ្យលោកម៉ូសេទៅប្រាប់ផារ៉ោនអំពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់គឺឲ្យតែកូនច្បងបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះគម្ពីរថាគឺទាំងវងសត្វបាទកូនច្បងសម្រាប់កូនច្បងរបស់វងសត្វក៏ត្រូវស្លាប់ដែរអញ្ចឹងដែលយើងហៅថាសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាការព្រមានជាលើកចុងក្រោយដែលព្រះទ្រង់នឹងដាក់ឲ្យប្រទេសអេស៊ីបហើយនៅពេលគ្រោះកាចនោះបានកើតឡើងនោះពួកមហាថ្លឹករបស់ស្ដេចផារ៉ោនគេនឹងមកអន់គោរពចំពោះទូលបង្គំបាទដោយថាសូមលោកអញ្ជើញបាទសូមលោកអញ្ជើញចេញពីនេះពីទីនេះទៅនៅពេលដែលម៉ូសេបានចាក់ចេញពីផារ៉ោនទាំងកដៅកដៅហើយហើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ខ9និងខ10បានសម្ដែងប្រាប់ជាងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាផារ៉ោនមិនព្រមស្ដាប់ឯងទេគឺដើម្បីឲ្យវិការអស្ចារ្យរបស់អញបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏ធ្វើអស់ទាំងការអស្ចារ្យនៅចំពោះផារ៉ោនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឿងទៅតឹងមិនព្រមបើឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យលោកម៉ូសេឃើញថានៅពេលណាដែលផារ៉ោនមិនព្រមបើឲ្យពជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចេញទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្ដែងព្រះទ័យថាដើម្បីឲ្យការងារទាំងអស់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនថានៅពេលដែលបើសិនជាផារ៉ោនអត់បានឲ្យម៉ូសេនៅដឹកនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបទេនោះការងាររបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបនឹងចងចាំថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានឫទ្ធិបារមីគ្រប់យ៉ាងនោះផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ3យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានត្រៀមទុកសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោននឹងដេញគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេប្រាប់ថាឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលទៅខ្ចីទៅសូមរបស់មាសប្រាក់លង្ហិនរបស់មានតម្លៃពីសាអ៊ីស៊ីបទាំងអស់ដើម្បីទុកជាកេរ្តិ៍កោនៅទុកបីទុកជាមរតកហើយក៏បើយើងអាចកំណត់ថាជាសំណងនៃការធ្វើកិច្ចការបម្រើពួកសាអ៊ីស៊ីបរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើសាអ៊ីស្រាអែលប្រកបដោយគុណនៃសាអ៊ីស៊ីបដើម្បីឲ្យពួកសាអ៊ីស៊ីបចែកនៅរបស់របរមានប្រាក់មានតម្លៃទាំងអស់ទៅកាន់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញ

មានហើយការប្រដៅរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតមែនបន្ទាប់មកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យពន្យល់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលអំពីថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងហើយទ្រង់បានរៀបចំថ្ងៃបុណ្យរំលងនេះជាពិធីមួយដ៏អឡារិកដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលដែលគេត្រូវធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី10នៃខែទី1សម្រាប់ឆ្នាំនោះគឺពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវយកជាមួយជាឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះអាយុមួយខួបជាមួយសម្រាប់មួយគ្រួសារហើយនៅថ្ងៃទី14នៃខែនោះគេត្រូវសម្លាប់ឈាមនោះយកឈាមទៅប្រឡាក់នៅក្របទ្វាររបស់ផ្ទះតែគេនឹងហូបនៅសាច់ឈាមនោះมันអាចបរិភោគឆៅឬក៏ស្ងោរទេគឺត្រូវតែអាំងហើយនៅពេលដែលគេហូបឈាមនោះគឺมันអាចសល់ដល់ព្រឹកឡើយបើសាច់ឈាមនឹងសល់ដល់ព្រឹកគឺត្រូវតែដុតចោលនៅពេលដែលអាំងឈាមនោះគឺมันអាចកាត់ក្បាលឬក៏ជើងចេញឡើយគឺត្រូវអាំងទាំងមូលតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគេហូបគឺគេត្រូវតែហូបដោយក្រវ៉ាត់ចង្កេះហើយស្លៀកពាក់ដូចត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងនៅវេលាយប់នោះពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវហូបសាច់ឈាមនោះជាមួយនឹងបន្លែល្វីងហើយនឹងនំប៉័ងអត់ដំបែពីព្រោះយប់នោះជាយប់ដំណើររំលងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ12និងខ13ព្រះទ្រង់នឹងបញ្យល់បន្ថែមអំពីរឿងនេះត្បិតនៅយប់នោះអញនឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយនឹងវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅក្នុងស្រុកចាប់តាំងពីមនុស្សដល់សត្វព្រមទាំងធ្វើទោសដល់អស់ទាំងព្រះនៃស្រុកអេស៊ីបផងគឺអញនេះជាយេហូវ៉ានឹងបានជាទីសង្កល់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅផ្ទះណាដែលឯងរាល់គ្នាអាស្រ័យនៅកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅហើយនឹងគ្មានសេចក្តីវេទនាណាបំផ្លាញឯងរាល់គ្នាក្នុងវេលាដែលអញវាយស្រុកអេស៊ីបនោះឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ21ដល់ខ23លោកម៉ូសេបានហៅពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមកហើយប្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យពួកគេធ្វើតាមគ្រប់លំណែនាំតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពិតមែនដូច្នេះហើយគេក៏ធ្វើតាមហើយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាក៏យកឈាមកូនឈាមទៅពីផ្ទះរបស់គេហើយគេក៏ត្រៀមទាំងភ័យខ្លាចទាំងញ័រសម្រាប់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14ខ20ហើយនិងខ14ដល់ខ27យើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យរំលឹកអំពីថ្ងៃនេះឲ្យធ្វើវាជាថ្ងៃបុណ្យមួយសម្រាប់គេរំលឹកអំពីថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើដំណើររំលងពួកគេហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវតែបញ្យល់ប្រាប់ដល់កូនៗរបស់គេនៅពេលដែលកូនចៅគេសួរហើយនៅពេលដែល

បានស្អាតដូចជារូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយនឹងជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយ

0: នោះគឺគ្រោះកាចសាហាវដែលនឹងត្រូវមកដល់គឺចិត្តមកដល់មែនតើយើងអាចសួរថាតើហេតុអ្វីបានព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក12ខ12ថាទ្រង់នឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយវាសម្រាប់កូនច្បងរបស់សាសស្រុកនោះចោលហេតុអីបានចាំបាច់កូនច្បងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យនោះហើយក៏ដូចសម័យបន្តបន្តផងដែរកូនច្បងមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផារ៉ោនផារ៉ោនប្រៀបដូចជាព្រះហើយកូនរបស់ផារ៉ោនគឺប្រៀបដូចជាកូនរបស់ព្រះផងដែរចឹងនេះគឺជាសក្តីអំណួតនៃគ្រួសារបើសិនជាគ្រួសារណាកើតបានកូនប្រុសជាពិសេសកូនប្រុសចម្បងគឺគ្រួសារនោះគឺមានអំណួតមានឋានៈទស្សៈហើយមានគេលើកដំកើងជាខ្លាំងចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងសម្លាប់នឹងវាយកូនច្បងចោលគឺទ្រង់នឹងបំបាក់នៅសក្តីអំណួតអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងនៅប្រទេសអេស៊ីប
1: នៅវេលាយប់នោះក៏បានមកដល់ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានយាងមកដើម្បីនឹងវាយកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺប្រាប់យើងថាចាប់ពីកូនច្បងរបស់ស្ដេចផារ៉ោនរហូតដល់កូនច្បងអ្នកជិបគុកអញ្ចឹងអ្នកជិបគុកគឺជាអ្នកដែលទូចតាជាងគេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានវាយបំបាក់កូនច្បងទាំងអស់ដោយបងនិយាយអញ្ចឹងថាកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនៅសម័យនោះគឺសំខាន់បើមានអ្នកណាមានកូនច្បងហើយជាប្រុសទៀតដូចមានមាសនៅក្នុងមាសមកឡនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលស្ដេចផារ៉ោនព្រះអង្គទ្រង់ក៏តើនឡើងទាំងយប់ហ្នឹងហើយពួកមហាថ្លឹកហើយនិងពួកអេស៊ីបទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេក៏ស្រែកយំបាទស្រែកយំបោកខ្លួនពេញស្រុកអេស៊ីបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញរូបភាពមួយដែលគួរឲ្យសោកសៅមែនទែនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចឃើញថាបើសិនជាគ្មានហេតុក៏គ្មានផលដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ធ្វើការងារទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយដូចអ្វីដែលយើងលើកឡើងពីមេរៀនសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍មុនដែលថាការងាររបស់ព្រះអង្គកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើគឺតែងតែយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើគឺព្រះអង្គធ្វើទៅតាមបែបលំដាប់លំដោយបាទអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើរឿងយើងនឹងបន្តទៅមុខយ៉ាងណាទៀតថាតើ

លោះគីឡូឬក៏ស្រកគីឡូគឺយោងទៅតាមការញ៉ាំគឺទៅតាមរបបអាហាររបស់យើងមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលអ្នកទាំងនោះគឺមានការញៀនជាមួយនឹងចំណីអាហារបើនិយាយរួមទៅគឺគេហៅថាមិនឃ្លានក៏ញ៉ាំឃ្លានក៏ញ៉ាំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺធាត់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយក5ចំណុចនេះគឺជាគំនិតយោបល់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានការលើសគីឡូឬក៏មានការធាត់ទី1គឺអ្នកត្រូវការផឹកទឹកមុនពេលនឹងអ្នកទទួលទានចំណីអាហារមុន30នាទីមិនថាអ្នកទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងឬកម្មវិធីធំៗដែលមានការញ៉ាំអាហារច្រើនហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លានគឺមកពីយើងឃើញចំណីអាហារជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយទៅកន្លែងដែលមានគេលក់ម្ហូបច្រើនយើងអាចនឹងក្លាយទៅឃើញគេញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះដែលសុទ្ធតែជារបស់ដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងចុះខ្សោយដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងការទិញរបស់ញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាសអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានចំណីអាហារដាក់ជាប់ជាមួយខ្លួនដែលជាអាហារសុខភាពការទិញរបស់ខាងក្រៅដែលយើងតែងតែឃើញគេលក់វាមើលទៅពិតជាទំនោរឆ្ងាញ់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចង់ជៀសវាងផុតពីការធាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានម្ហូបចំណីអាហារត្រៀមទុករួចជាស្រេចនៅក្នុងកាបូបរបស់យើងឬក៏យើងដាក់ទៅតាមខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតនោះការដាក់ទឹកជាប់ទៅជាមួយខ្លួនជាមួយនឹងកញ្ចប់តែគឺអាចជួយធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតបានផងដែរទី2នោះគឺជៀសវាងការមើលម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅតាម YouTube នៅពេលដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារនៅផ្ទះសម័យឥឡូវនេះគឺមនុស្សយើងតែងតែចូលចិត្តមើលការ eating show នៅតាម YouTube មិនថា social media អ្វីក៏ដោយគឺសម្បូរច្រើនមែនទែនតែទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យចំណង់អាហាររបស់យើងកាន់តែកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតដូច្នេះហើយបើសិនជាអាចជៀសវាងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមើលវីដេអូដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានទី3នោះគឺអ្នកត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើ

0: ្រប់ចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់នោះធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះទេផ្ទុយទៅវិញចំណីអាហារដែលមើលទៅមិនទាក់ទាញមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែរជាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទៅវិញឧទាហរណ៍យើងកំពុងបរិភោគនំប៉័ងមួយចំណិតសូមឲ្យយើងគិតថានំប៉័ងនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានធម៌ពលនិងមានសុខភាពល្អសូមគុំគិតអំពីឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ទី5នោះគឺបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងការធាត់អ្នកគួរតែទៅរកមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តបំផុតដែលមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នោះនឹងជួយណែនាំអ្នកប្រាប់អ្នកអំពីថាវិធីអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងស្រកទម្ងន់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិយើងមិនគួរណាភាសារឿងចំណីអាហារគ្រប់ពេលវេលានោះទេយើងអាចសួរពីសុខទុក្ខដោយប្រាប់អំពីទុក្ខកង្វល់ពីរឿងបន្តខ្លួនជាងការនិយាយអំពីចំណីអាហារការញ៉ាំការបបួលគ្នាចេញទៅក្រៅដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលតែងតែមានជាប្រចាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនៅតែបន្តធ្វើនៅទម្លាប់ដែលមិនល្អដោយការគិតពីចំណីអាហារច្រើនជាជាងគិតពីរឿងផ្សេងតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសគេចផុតពីការធាត់ដែរឬទេចំឡើយនោះគឺអត់ទេនេះហើយគឺជាទាំង5ចំណុចដែលជួយរំលឹកយើងឲ្យយើងចងចាំថាចំណីអាហារគឺមានឥទ្ធិពលជះខ្លាំងមែនទែនមកកាន់ការធាត់ការឡើងគីឡូរបស់យើងដូច្នេះហើយអ្នកស្ដាប់ទៅប្រហែលជាវាពិបាកធ្វើប៉ុន្តែអ្នកអាចសុំព្រះឲ្យជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកអាចធ្វើការអស់ទាំងនេះបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ។ដោយសារគាត់មិនទទួលថាព្រះជាម្ចាស់នៃបង្ការបង្កបង្កើតគាត់បានក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបាត់បង់ជីវិតរាល់រឿងដែលល្អឲ្យគេជឿថាមានអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនទទួលយកថាមានព្រះអញ្ចឹងគាត់និយាយថាជីវិតរបស់គាត់ខ្វះអ្វីមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចេញពីទីនេះទៅនឹងមិននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្វះអ្វីមួយ
2: បាទជម្រាបសួរសួស្តីថ្ងៃបងសួរទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចូលមួយឆ្នាំហើយណាតាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ចុងឆ្នាំអត់ដែលបានមកព្រះវិហារសំបួរសោះតែម្ដងសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់កូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងនៅសេចក្តីពិតហើយសូមព្រះវិញ្ញាណនៃការកំសាន្តចិត្តបានកំសាន្តចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែសោកសៅដោយសារការបាត់បង់បងប្អូនដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិនៅឯសមរភូមិព្រះអង្គឲ្យបន្តសូមកុំឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមានការឈឺចាប់ដោយការស្អប់ខ្ពើមការឈ្នានីចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ប៉ុន្តែសូមឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងទូលថ្វាយទៅព្រះអង្គនៅរាល់បន្ទុកទាំងឡាយព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាមានអនាគតដែលល្អប្រសើរជាងនេះសូមព្រះអង្គបានបង្រៀនពីអនាគតដ៏ប្រសើរសម្រាប់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាជាជាងនៃការឈឺចាប់អនាគតដែលតែងតែជួបនៅការភ័យខ្លាចនិងការឈ្នានីនិងសង្គ្រាមដែលមិនចេះឈប់មិនចេះចប់មិនចេះហើយសូមរងបើកសម្ដែងឲ្យទុំគុំទៅគ្នាបានទទួលការកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតប្រកបមកពីព្រះអង្គសូមថ្វាយគ្រួយកែទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតមើលតើសង្គ្រាមដែលកើតឡើងវាជារឿងថ្មីឬជារឿងដែលបងប្អូនខ្មែរដែលបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយSo I want every one of us to think today is the war between Thailand and Cambodia is new. Something new that never happened. How long have humanity in this world has been struggling, has been running away, had been so fearful because of all this tragic war that's happening in the world? How many hundred years already have we been through these circumstances of life?តារាពេលប្រមាណឆ្នាំហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងកាត់ការយំយែកការបែកបាក់ការបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងសង្គ្រាមសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃតើស្អែកនឹងមានសង្គ្រាមរវាងអ្នកណាSo we've been through First World War, Second World War, Ukraine, Russia, Palestine, Israel, now Cambodia and Thai. Which country will break up war against each other tomorrow? And how long have humanity had been through this? So the question, is there a better future for humanity?
1: សំណួរសួរថាតើនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកឬទេ?តើនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនថៃនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកឬថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយដែរឬទេ?
2: យំមិញយើងនិយាយគ្នាជាមួយប៉ាឌឿងជាមួយលោកគ្រូផលនិងលោកគ្រូណុកនិងខ្ញុំនៅព្រះវិហារលោកគ្រូណុកនិងលោកគ្រូផលលោកគ្រូដឿងបាននិយាយថាឬគេនិយាយថាសង្គ្រាមនេះគេមិនអោយហួសពីមួយអាទិត្យទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យនេះតើនឹងមានរឿងអាក្រក់ឬរឿងល្អដែលបន្សល់អោយ
3: So last night we talked with the church pastor and other two elders and all of them had mentioned that they heard the news they said this war would not last more than a week in 1 week it will be over But what would be the result after this 1 week? Would Cambodian people suffer more? Or would Thai people suffer more? Would there be more destructions at the end of the war?
1: តើមានអនាគតមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់នៅក្នុងពិភពលោកនេះឬទេ?
3: Is there a better world, a better hope for humanity in this world?
1: យើងទាំងអស់គ្នាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលយើងហៅថាផ្ទះគឺជាកន្លែងដ៏ពិសេសដ៏អស្ចារ្យពពួកតារាវិទូពុំទាន់រកឃើញជីវិតនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលល្អជាងពិភពផែនដីយើងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែជីវិតនៅលើពិភពលោកយើងកំពុងរងការគំរាមកំហែង
3: This little planet we call home is an incredibly special place in this universe Astronomers had not found any world any planet that is better than the planet Earth that we are living in But the world that we are living in today

Pollution in Bangkok City is selfishness, pride, and immorality. The Bible said, yes, God creating a new heaven and a new earth, but in order for every one of us to go there, we must die to self. We must let God take away our selfishness and our immorality act. Then we are welcome to this new city gates. Are you ready to go? ព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអស់អ្នកណាដែលចង់ចូលទៅទឹកដីថ្មីនោះគឺត្រូវតែឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលពីភាពអាត្មានិយមពីជំងឺអសិលធម៌យើងស្គាល់អត់ជំងឺអសិលធម៌ខ្ញុំធប់មកខ្ញុំដឹងហើយមិនបាច់គ្រូណាមកប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរម៉ាក់ឯងមិនទាន់សម័យនេះសម័យគេកុំព្យូទ័រគេទូរស័ព្ទម៉ាក់ឯងឲ្យទូរស័ព្ទប្រើមិនចេះមើលផងនឹងកុំមកចេះមកបដៅខ្ញុំអានឹងជំងឺអសិលធម៌ What is the immorality disease? I'm an adult, I know what to do. Don't tell me. This is a modern generation. You don't know. You don't even know how to use my phone properly. Many young children, many young people, even in our church today, is carrying a lot of that disease. And I hope not so many here, but if so,I hope that everyone from today would choose to let God heal your disease and sickness. អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាក្មេងៗនៅសាលាយើងអត់សូវមានអាជំងឺហ្នឹងទេ។អាជំងឺអសិលធម៌ណាប៉ុន្តែបើមានថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះព្យាបាលយើងចង់ចូលឋានសួគ៌ទេចង់ហិតផ្សែងស៊ីម៉ាំងម៉ូតូឬចង់ស្រូបអុកស៊ីហ្សែនស្រួលណាស់ប៉ុន្តែបើយើងចង់ចូលទៅទឹកដីដែលគ្មានផ្សែងម៉ូតូគ្មានផ្សែងឡានសូមឲ្យព្រះព្យាបាលជំងឺពីរដែលសំខាន់គឺជំងឺអាត្មានិយមនិងអសិលធម៌ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាព្រះអធិការទ្រង់ចង់ជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកនិងគ្មានចង់បញ្ឈប់នៅរាល់សេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីសោកសង្រេងឬការទួញយំចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាហើយសេចក្តីទុក្ខលំបាកនឹងគ្មានទៀតឡើយសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មាននឹងបានកន្លងផុតទៅហើយSo God want to wipe out here. The answer is in Revelation chapter 21 verse 4. ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ For God wanted to wipe away their tear. Sorrow and suffering, deaths and pain will be all been taken away. All these things will be passed away. That is the promise of God.For everyone who will love him to heal us from our selfishness and immorality disease. អញ្ចឹងព្រះប្រងមានបន្ទូលថាបើយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចូលទៅនគរព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាដែលយំដែលសោកសង្រេងដោយសារអីដោយសារសង្គ្រាមដោយសារមានបងប្អូនឪពុកម្ដាយដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដោយសារការបាត់បង់មនុស្សជាទីសេចក្តីស្រឡាញ់បាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់គោបាត់បង់ក្របីទាំងអស់នោះព្រះអង្គនឹងជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញគេដាក់ច្រើនបង្ហោះច្រើនក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកមានម្ដាយមានបងប្អូនដែលស្លាប់ជាទាហាននៅសមរភូមិតើយើងគិតថាគ្រួសាររបស់គាត់ទោះបីស្លាប់បងប្អូនប្តីជា

were killed in the war, and the prime minister, former prime minister of Cambodia, come and comfort them and wipe away their tears. I believe the family would be very proud of the loved one that had been passed away. In the book of Isaiah, chapter 35, verses 5 to 6, គ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងបានឮគ្រានោះពួកមនុស្សខ្វិននឹងលោតដូចជាប្រះហើយអណ្ដាតរបស់មនុស្សក៏នឹងជ្រៀងឡើងត្បិតនៅទីរហោស្ថាននឹងមានក្បាលទឹកផុសចេញហើយនឹងមានផ្លូវទឹកហូរនៅសមុទ្រខ្សាច់ដែរ So the Bible said in Isaiah 35 verse 5 and 6 said the blind will see, the deaf will hear, and the limp will walk.And those people who cannot speak, they will sing praises to the Lord. And in the wilderness would be fountains of water come out. We have Brother Chen who requests for prayer every week. We know that he's blind. Maybe he can see a little bit. But what if he can totally see clear today? We have a boy, Lyle, at first house.I don't think he can talk, right? What if he can come and communicate and be happy and sing praises and worship with us today? យើងគិតមើលបើសិនជាបងជិននៅទីនេះអាចមើលឃើញតើគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងណាយើងអាចសួរគាត់បានហើយអូនឡើងនៅផ្ទះម៉ាក់ពួរដែលគាត់អត់ដឹងអីគាត់អត់ចេះនិយាយទំនាក់ទំនងមួយយើងបើសិនជាថ្ងៃនេះគាត់អាចនិយាយបានគាត់មកនិយាយលេងជាមួយយើងនិងច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះជាមួយយើងតើយើងសប្បាយអត់បើសិនជាគាត់ជាពីជំងឺទាំងឡាយដែលមិនបាច់រវល់ដល់ម៉ាក់ពួរនឹងបងប្អូនដែលនៅក្នុងផ្ទះជួយមើលជួយថែគាត់តើយើងសប្បាយអត់នោះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងដែលព្រះអង្គបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំព ুক 35សម្រាប់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅអនាគតរបស់យើងសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំព ুক 40ខ31 Let's go to another promise encouraging verse in Isaiah chapter 40verse 31តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជាច្រើនគេនឹងហើរឡើងហើយដោយស្លាប់ដូចឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយ In the book of Isaiah I'm just doing my own translations chapter 40 verse 31 said that those who ever hope in the Lord they will have strength and they will have wings and fly out like the eagle they will run without tiredness Do you want to have that experience? Recently, there is a marathon run in Angkor Wat. After the marathon, some people has to go and get oxygen. And before the marathon, I had spent 1 week in the jungles conducting this ultra marathon race. People race through the jungle 220 kilometers for 6 days. And you know what happened?At the end of each race, everybody would come and sit down and ask the doctor to do operation on their feet with blister and everything. And everybody at the end, every night, they ask, why am I doing this? They love running. They love to get this reward to go home and tell their sibling and their friend said, I run 220 kilometers for 6 days. But I know every day they was not happy. But the Bible said, when we, whoever have hope in Jesus, will be able to fly like an eagle.Running without feeling tired. Do you want that? I can't wait because I love to run. I cannot wait. សប្តាហ៍មុនគេរត់ marathon នៅអង្គរវត្ត21គីឡូប៉ុន្តែមុនរត់ marathon ខ្ញុំទៅរៀបចំកម្មវិធីរត់220គីឡូពីខេត្តកំពង់ធំមកខេត្តសៀមរាបហើយភ្ញៀវអ្នកដែលមករត់នោះចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីមកកម្មវិធីរត់នឹងហើយមកនោះស្ពាយមហូបខ្លួនឯងតាំងពីផ្ទះមកដេកតាំងព្រៃមានមូសហើយរត់កាត់ផុកកាត់អីមួយមួយគេចង់បានមកគេថាគេបំបាយឯកតាកម្មគេរត់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃ220គីឡូជាងមកចប់នៅក្នុងទឹកដីអង្គរវត្តប៉ុន្តែហើយគេទៅស្រុកវិញមួយមួយគេអួតអូខ្ញុំរត់220គីឡូប៉ុន្តែយប់ឡើងយើងមាន volunteer អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដុកទ័រស្ម័គ្រចិត្ត3នាក់យប់ឡើងនឹងអ្នកខ្លះមកលោកគ្រូជួយវះពងជើងខ្ញុំផងហើយជើងនឹងបាត់បង់គ្រប់កន្លែងអ្នកខ្លះដើរដល់ទីហើយគេសួរថារាល់យប់ដល់ពេលគេមើលមកមើលជើងសួរថាមិនគួរណាខ្ញុំឈួតមកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលទៅស្រុកវិញគេមានអំណរគេអួតប្រាប់បងប្អូនគេខ្ញុំធ្វើបានមានម្នាក់មួយអាយុ76ឆ្នាំ

0: 6ឆ្នាំហើយមានធំចិត្តប្រពន្ធលោកគ្រូខូឌីឆ្នាំ2023គាត់មកគាត់ធ្វើអត់ចប់គាត់ឡើងឡានឆ្នាំនេះគាត់ធ្វើចប់ខ្ញុំដើរជាមួយគាត់រហូតទៅចូលទីគាត់ថា I'm proud of myself ប៉ុន្តែគាត់ថាឈប់ហើយឈប់ធ្វើទៀតហើយធ្វើបានជោគជ័យហើយបើសិនជាធ្វើឆ្នាំក្រោយទៀតអត់បានជោគជ័យដូចឆ្នាំនេះនឹងស្ដាយក្រោយនឹងមានវិបត្តិសេរីខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានសន្យាថាអ្នកណាដែលជឿព្រះអ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះនឹងមិនមានពេលស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលហត់រត់លែងចេះហត់នៅពេលដែលហើរដូចជាសត្វឥន្ទ្រីនៅពេលដែលយើងទៅនៅទឹកដីសន្យាថ្មីដែលព្រះសន្យាឲ្យយើងយើងនឹងគ្មានថ្ងៃស្ដាយក្រោយទៀតទេខ្ញុំដាំពេញប៉ោះ3ដើមងាប់2ដើមស្ដាយអើយស្ដាយអាមួយដើមនោះកង្កកង្កបានផ្លែមួយមកឲ្យឈូលូមីតឬឈូលូមីតអររងៃចូលតម្រាំទៅឋានសួគ៌យើងរស់នៅលរហូតប៉ុន្តែគ្មានស្លឹកឈើសំបីតែមួយស្លឹកជ្រុះពីដើមចង់ឃើញទេបែលពេលហ្នឹងនាំគ្នាប្រាប់លោកគ្រូធីមលោកគ្រូអត់មានស្លឹកឈើខ្ញុំរើសទៀតទេអានាំគ្នាប្រាប់គ្រូធីមលោកគ្រូបកកែប្រើមិនប្រើខ្ញុំទៀតទៅ I think when we get to heaven some of the kid would come and teacher team teacher you used to ask me to go and collect leaf why don't you ask me to do that work now I want to do the work because there will be no leaves drop from the tree in heavens I can't wait to go there and this is the promise despite all the war despite all the bad things that happening in the world God had promised and he is preparing that place for us let's read in Isaiah chapter 65 verse 25សូមបើកព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក65ខ25អាយឆ្កែព្រៃនឹងកូនជាមវានឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយសឹងនឹងស៊ីចំបើងដូចជាគោចំណែកពស់វានឹងមានធូលីជាអាហារសត្វទាំងឡាយនឹងមិនបៀតបៀនឬបំផ្លាញអ្វីនៅក្នុងស្រុកភ្នំរបស់អញទៀតឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា The Bible said the dogs and the lamb the wild dogs and the lamb will eat togetherThe lions and will eat hay like the cow. And the snake will eat dust. And they will not harm each other. Nana class of poor. How many of you hate snake today? Saba? Okay. The prayer of the Lord is the same. We pray for the prayer that poor, nang koon kmeing, koon kmeing look die the knong run poor hanuman lên jimu kne. Khyam cham pi khyam nơi tui, nơi phnom penh.លោកគ្រូធីមជិះម៉ូតូអាត្រៃរបស់គាត់អា DT 125ក្មេងៗឥឡូវស្គាល់ទេដប់លោកគ្រូសច្ចាទៅទៅដល់នៅផ្ទះខ្ញុំនៅតែខ្មៅសបោពោះមុខផ្ទះទៅដល់គ្រូធីមទៅដល់ខ្ញុំវាយទៅវាយពោះងាប់មួយពោះឡាំកែបហើយពោះឡាំកែបនិយាយពី slow ណាហើយគ្រូធីមថាវាយវាទៅអីពោះហ្នឹងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងផងខ្ញុំចាំពីទូខ្ញុំថាអូយលោកគ្រូឲ្យតែពោះកាពីប្រាប់ថាពោះជាសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងពីក្មេងមកសម្លាប់រហូតទោះដល់ថ្មីថ្មីនេះទេតែមិនជប់សម្លាប់នៅផ្ទះខ្ញុំសប្ងៃខ្ញុំជឿថាព្រះចង់ផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់យើងយើងដឹងមកញ៉េតើជំងឺអីដែលយើងមានជំងឺអាត្មានិយមនិងជំងឺអសិលធម៌អាការដែលសម្លាប់សត្វផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងយើងគិតថាជាជំងឺអសិលធម៌ហើយបើវាអត់ទាំងចឹកយើងផងហ្នឹងយើងតែសម្លាប់វាអសិលធម៌ដែរអត់យើងហៅខ្ញុំថាលោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំនៅគិតថាខ្ញុំមានរឿងអសិលធម៌មួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃមួយជិះម៉ូតូខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងជិះម៉ូតូហើយពីងពីងប៉ប៉ិនមេជើងនៅលើមេជើងហ្នឹងនៅក្នុងស្បែកជើងហើយជិះពីនេះទៅដល់ប្រាសាទបឹងមាលាគ្នាខំរួញខ្លួនអត់ហ៊ានខំទេដល់ពេលដកស្បែកជើងចេញមកឃើញមេពីងពីងនៅលើជើងតម្លាក់វាចេញជន់ហេងាប់បាត់អាត្មានិយមទេអាគ្នានៅរាប់ម៉ោងជិះផងអាគ្នានោះក្នុងភ័យអាម៉ូតូអលាក់ផងអីផងគៀបខ្លួនអាខ្លួនវាប៉ោងជាមួយស្បែកជើងផងឯងខំអត់ធ្វើអីគេមកដល់ជន់ឯងងាប់បាត់I think you know we God promises when I was young I just killed every snake and one time Tim came and visit my family I killed one snake right in front of him and he said because in my village was full of snake indeed actually my house the villager there said before we moved to live there they always see cobra they believe that land is the land of the spirit nobody live there and snake right in front of my house people said if we are not home they would see at night they would just spirit snake or whatever around our house. So one day I killed just a normal snake and teacher team came and said, why do you kill? It's harmless. I said, but the Bible said all the snake are enemy. But the Bible in Isaiah said too, you know, in heaven, the baby would put their hands into the cave of snake and play around with snake.
1: So by killing animal like that, it's also selfishness. One day I went over 100 kilometers with my dirt bike and I have my dirt boots. And in my boot, there was a big spider on top of my toe. And I was driving over 100 kilometers and then I took a break. I took my feet out of the boot and I saw that spider on my toe. And I suddenly killed the spider. But the spider did not harm me at all. Is that immorality acts and selfishness? So I think maybe almost 2 months ago, their snake first came into my water bucket. I came back from home because I said, you know, it might hurt my daughter or my wife. So I kill it. But then I regret. And you know what happened? I think God is trying to transform us from now. I killed that snake. You know what happened? The next day, two snakes came into my house. I went to check my jackfruit in the morning. One is hanging down like, hello, say hi, from my jackfruit tree. And actually, I wanted to kill it. But then I feel like, no, it doesn't hurt me. And then I come to the side of my house. There's another green snake. And green snake, they said it's a bit venomous. And it was just right. My leg was here and the head was here. And that little snake is just like, hello. But then I did not realize I have no more instincts that snake is my enemy anymore. And you know what? I believe it might be just me thinking that, but I think God is testing me. Am I ready for heaven? If I would still kill the snake, I go to heaven, I would grab the snake and bing, because it's my nature. But God wants to kill that one nature that I have, my instinct of killing snake. Snake never come to my house again. That same week, that two snake there, 2 days I came to my house in front of the gates. The snake was on my gates 2 days in a row until I stopped bothering about the snake. Snake doesn't appear to bother me anymore. God is interested in purify our acts, our thoughts. Otherwise, this nature of the world you cannot bring to heaven. Let's ask him slops up, some lap, poor bimun, and chung prea salabong. Prea poor matak him did. ngày mùi máu viên nơi khnông cơ thôn viên thưa ấy phong sầm lạp viên mùi là bà lâm lang tơ mưa khnáo à mùi nụ viên đạ khá ba viên cho bị đàm khnáo màu xưa đây của dây ha đã bê hai à ọt thưa ấy viên viên tài bạc đà mau tế cho anh chẳng à bùa khiếu kì tha bùa khiếu bùa hàn nằm an mày nế bà khám mà lùi cho anh chẳng bà nà viên thưa ấy đà bê viên thưa ấy viên mình chả xưa đây lúc rù đà bê chẳng cơ thắng lên sầm lạp bùa rồi hai chìm tơ tế bì thằng ấy ពោះដេកនៅលើរបងផ្ទះហ្នឹងហើយដឹងខ្លួននេះដបងចាក់សោទៅមើលទៅពោះនៅលើប៉ិនមេជើងពោះខៀវហើយក៏វាទៅបាត់ទៅស្អែកឡើងមកម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឈប់សម្លាប់ពោះដឹងមែនព្រះអត់ឲ្យពោះមកជិតខ្ញុំទៀតទេពីព្រោះអានេះគឺជាជំងឺនៃអំពើបាបរបស់យើងពីព្រោះព្រះប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងទៅឋានសួគ៌ពោះជាមិត្តរបស់យើងប៉ិនតែបើយើងនៅមានអាធម្មជាតិសម្លាប់ពោះហ្នឹងទៅដល់នគរឋានសួគ៌ព្រះឲ្យពោះមកលេងជុំយើងចាប់បោកចាប់បោកសោចណាមែនៗបានធ្លាប់អត់ឃើញកែបអីទាត់លេងណាឃើញបកួយបាញ់លេងអានោះមិនមែនជាទម្លាប់ដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានទេពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាមនុស្សសុចរិតមានចិត្តសប្បុរសដល់សត្វរបស់គេ So God want to transform us to heaven. He promised to create a new heaven and new earth for us, but he want us to go into that land with a new characteristic. The righteous men are kind to the animals in the book of Proverbs. So let us prepare ourselves to go there.សូមយើងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ចូលទៅនគរព្រះសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ24ខ36និងដល់42យើងតែងតែសួរថាត្រូវព្រះសន្យាប៉ុន្តែតើព្រះនឹងមកដោយរបៀបណាហើយព្រះនឹងមកពេលណា So we can't wait to go there and we said God had been promises many years ago 2000 years over already but when will he come and how in what form will he come to take us home Let's go to the book of Matthew 24:36-42. ឯត្រង់ថ្ងៃនឹងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរជ្រាបតែព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះត្បិតកាលណាកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជានៅជំនន់លោកណូអេត្បិតនៅគ្រាមុនទឹកជំនន់លិចនោះគេកំពុងតែស៊ីផឹកហើយរៀបការប្តីប្រពន្ធដរាបដល់ថ្ងៃដែលលោកណូអេបានចូលទៅក្នុងទូកធំគេអត់បានដឹងខ្លួនឡើយទាល់តែទឹកជន់ឡើងយកគេទៅទាំងអស់គ្នានោះដល់កាលណាកូនមនុស្សមកក៏នឹងមានដូច្នោះដែរនៅគ្រានោះនឹងមានមនុស្ស ពីរនាក់នៅចំការម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ទុកនៅស្ត្រី២នាក់កំពុងតែកិនម្សៅម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ទុកនៅដូច្នេះឲ្យចាំយាមត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាពេលណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់នៃអ្នករាល់គ្នានឹងយាងមកនោះទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងចាំយាមឲ្យយើងរក្សាសេចក្តីជំនឿរក្សាភាពសុចរិតនិងទង្វើរបស់យើងត្បិតព្រះនឹងយាងមកហើយគ្មានអ្នកណាដឹងពេលវេលាទេ So God tell us to be watchful because nobody know the time and the hour. Don't kill snake today and things because God is coming soon and then God doesn't come, I'll go back and kill snake again. ណាអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យគិតព្រោះថ្ងៃនេះអត់សម្លាប់ពស់ទេព្រោះមើលទៅព្រះចិត្តយើងមកហើយព្រះខានក្រមកពេកសម្លាប់ពស់វិញសូមឲ្យយើងចាំយាមនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើង So according to the Bible in the book of Matthew 24, 27 and Revelation chapter 16 verse 17 to 21 said that when Jesus come back there will be thunder and lightning and every eyes the whole world would see him it is not a secret rapture សំឡេងត្រែនឹងលើឡើងជាខ្លាំងអស់អ្នកដែលជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអតិកោដែលបានស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញពួកគេនឹងត្រូវប្រមូលទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅលើពពកដើម្បីជួបព្រះអង្គម្ចាស់នៅនីអាកាសជាមួយនឹងអ្នកដែលជឿកំពុងតែនៅរស់ In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 said that he would come with the loud voice of trumpets and those who die will come back to life and will be up to the clouds with those who are living and will be going to heavens with him I can't wait to be there Can you imagine what would be a happy day if that happened តើយើងអាចសម័យបានទេតើថ្ងៃនោះនឹងល្អយ៉ាងណាបើយើងដែលបានបងគ្រួសារជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយបានរស់ឡើងវិញទៅជាមួយយើងលោកគ្រូ Shannon អ្នកគ្រូយ៉ាលោកគ្រូ Tim អ្នកគ្រូ Wendy លោកគ្រូ Caleb និងកូនចៅប្រពន្ធទាំងអស់គ្នានឹងបានជួប Mikey ដែលជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងកូនរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្រុសនិងឪពុកជាទីស្រឡាញ់តែនៅក្រៅសាលាពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយជាមួយ Shulamit មិនទេពីព្រោះ Shulamit ឃើញរូបថតលោកតា Shulamit សួរថាប៉ាប៉ាថ្ងៃណាទៅព្រះយេស៊ូវព្យាបាលតាតា I can't wait for the days I know Tim's family Shannon's family Caleb's family recently they lost Mikey every one of us love Mikey dear to our hearts But the Bible promised that every one of us will be with Jesus on the cloud. I cannot wait for that. My little daughter oftenly looks at my father's picture. She's hanging his picture in the house. And she asked me this question. Oftenly, Daddy, when will Jesus heal Grandpa? I was speechless. I cannot lie to my daughter. But I know. There will be a day that Shulamit would run to Grandpa and she know for sure, even though she did not recognize Grandpa when he died, Shulamit would go say, Grandpa, I am happy to see you. I cannot wait for that day. And every one of us, we have our loved one by the graveyard behind the school. Jesus would wake them up and we all will go with him. That is the promise of a Christianity religions that we have to offer. What that day would be to us? I can't wait. តើថ្ងៃនោះនឹងក្លាយជាថ្ងៃដែលយ៉ាងណាសម្រាប់យើង?តើយើងចង់បានថ្ងៃបែបនោះនឹងមកដល់ដែរឬទេ?នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំព ুক 66ខ22ដល់23បានប្រាប់ថាមួយសប្តាហ៍ម្ដងយើងនឹងចូលរួមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរាជធានីដែលព្រះអធិការកំពុងគង់នៅហើយយើងច្រៀងសរសើរព្រះអង្គ In the book of Isaiah chapter 66 verse 22-23 said that every month every week on the Sabbath we would goTo the city of Jerusalem where Jesus is sitting there and there will be no more sorrow, there will be no more tear, but it's full of happiness. Grandpa, grandchildren, siblings, a whole family, every one of us gonna be there. Day may pass, year may pass, but everyone will still remain. The wrinkle in my hair will be no more, no more gray hair. Some people ask me, you should dye your hair. They want to see how my hair looks when it's black. I say, no, wait to go to heaven because I will not dye my hair. On my wedding, my wife asked me, can you dye your hair? I said, don't marry me. She's here. If you married me just because of my black hair, it will come gray. But if you love me enough, we will go to heaven. I would never become gray again. អ្នកគ្រូមុនកាគាត់សុំខ្ញុំថាឲ្យលាបសក់ខ្ញុំថាកុំកាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងពូកាឲ្យសក់នឹងវាសវិញដែរប៉ុន្តែបើចង់ឃើញសក់ខ្ញុំខ្មៅជឿព្រះយើងនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយគ្នាសក់នឹងខ្មៅហើយលែងសក់សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់គ្មានការចាស់ជរាហើយគ្មានការស្លាប់និងការបាត់បង់ទៀតទេរឿងនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យប៉ុន្តែវាជារឿងសោកស្ដាយនៅក្នុងពិភពលោកមានតារាវិទូម្នាក់ឈ្មោះលោក Robert បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលមានចំណងជើងថាព្រះអង្គម្ចាស់និងតារាវិទូ Astronomers, one of the scientists in the world had wrote the books Astronomers, Scientists and God.គាត់ពុំមែនជាគ្រីស្ទានទេប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញភស្តុតាងដ៏រឹងមាំនៅលើសកលលោកនេះថាមានអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងគាត់បានសរសេរសៀវភៅមួយដែលនិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកនេះមានអំណាចមួយដែលជំរុញពីការកកើតនៅអវ័យវ័យទាំងអស់ដែលគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេប៉ុន្តែដែលអ្នករាល់គ្នាអាចហៅថាព្រះឬហៅថាអវ័យវ័យជារឿងរបស់អ្នកប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់មិនអាចទទួលយកបានថាគាត់មិនអាចរកឃើញហើយតើបែរជាឃើញអ្នកមួយដែលល្អជាងគាត់អាចបង្កើតអ្វីអ្វីដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកនៅក្នុងផែនដីអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2008គាត់បានស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់គាត់បាននិយាយនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៅក្នុងសំណេរសិភ័យរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងខ្វះអ្វីមួយ So this scientist by the name of Robert Chastro he wrote a book about scientists and God.And at the end, he said, there is a supernatural forces beyond everything that exists. There is a power who create everything that many of you may call God or whatever. But I cannot accept it. I cannot accept God. So at the end of his writing of his book, he said, I'm feeling I'm missing one thing in my life. And he died in the age of 2008. It is sad that he found the truth, but he rejected the truth is exists.We will not see him in heaven, but many people who read his book, many scientists had become a Christian who accepted God. អញ្ចឹងលោក Chastro គាត់នៅចុងបញ្ចប់នៃការសម្ដែងរបស់គាត់គាត់ថាគាត់ខ្វះអ្វីមួយដោយសារគាត់មិនទទួលថាព្រះជាម្ចាស់នៃបង្ការបង្កបង្កើតគាត់បានក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបាត់បង់ជីវិតរាល់រឿងដែលល្អឲ្យគេជឿថាមានអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនទទួលយកថាមានព្រះអញ្ចឹងគាត់និយាយថាជីវិតរបស់គាត់ខ្វះអ្វីមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចេញពីទីនេះទៅនឹងមិននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្វះអ្វីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមានរបស់នោះដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះស្លាប់ទៅអត់បានយកទៅជាមួយបើទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានរបស់នោះគឺព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះ So the scientist died without accepting Christ and he said in his last words in his book he saidI am feeling I'm missing one thing in life, and that is Jesus Christ. And I believe that every one of us here accept Christ, that we would not go out from this place say that I don't have Christ. And if any of us here who are not sure if we have Christ yet, I believe that when we leave this place, we would make a commitment, I will not let go of Christ today. សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនចាកចេញពីទីនេះទៅដោយគ្មានព្រះ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14In the book of John, chapter 14, verses 1 to 3, I may read. កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយ។អ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ។នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយ។ខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នា។បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនិងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំ។ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ។ John's 14 verses 1 to 3. Fear not, for I go to prepare a place for you. And if I do so, I will come back and take you to where I am so that you may be. Let our heart not be troubled, but trusting and hoping in his promise that there is a better world for us. So my young sangkhum, ning chue chea, lue sikdai sonnya robos prey yesu, tha ning mien anakot ដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងហើយនឹងមានផ្ទៃមេឃផែនដីថ្មីដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ្មានកន្លែងទំនេរតើអ្នកធ្លាប់ដែលធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ជ្រៅហើយនៅគ្រប់សណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់គ្មានកន្លែងទំនេរដើម្បីស្នាក់នៅដែរឬទេបើសិនជាធ្លាប់អ្នកប្រកាសជាដឹងថាវាធ្វើឲ្យអ្នកធុញទ្រាន់យ៉ាងណាគិតទៅគ្មានទីកន្លែងសម្រាប់ហើយមិនដឹងថាជាទៅទីណានោះវាហាក់បីដូចជាហេតុការមួយដ៏អាក្រក់ដែលយើងមិនធ្លាប់បានជួបមកពីមុនតតែសោះមែនទេរីអាយុសែបនិងម៉ារីកំសត់ប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលគេទៅដល់ផ្ទះសំណាក់តែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តហើយឃើញផ្ទះសំណាក់នោះពេញអស់គឺនៅក្នុងផ្ទះនោះគ្មានបន្ទប់សម្រាប់គេឡើយកំហុសនេះមិនមែនមកពីអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទេគាត់មិនអាចជួយបានប្រហែលជាគាត់រំភើបចិត្តក្នុងការខិតខំរកម្ហូបអាហារសម្រាប់បំពេញក្រពះរបស់គាត់ទុកបន្ទប់ដែលនៅទំនេរសម្រាប់វងមនុស្សជាច្រើនចូលមកក្នុងទីក្រុងតាមក្រឹតរបស់កាអ៊ីសាអូគូនៅពេលដែលយូសាបឃើញម៉ារីខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់មុខជាមានការអាណិតអាសូរដល់ម៉ារីជាក់ជាមិនខានតើអ្នកណាមិនដាស់ធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះនោះតើគាត់ត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទៅពេលដែលបន្ទប់សន្តានគារពេញគឺវាពេញហើយវាមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រកបណាស់បើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ម៉ារីថាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទ្រង់ត្រូវប្រសូតនៅយប់នោះគាត់ប្រហែលជារកកន្លែងណាមួយឲ្យម៉ារីស្នាក់នៅមិនខានទោះបីជាបន្ទប់របស់គាត់ក៏ដោយហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅការប្រទានពរដ៏ធំតើរឿងអ្វីទៅតែគាត់ត្រូវនិយាយនៅក្នុងជីវិតគាត់ហើយផ្ទះសំណាក់របស់គាត់នឹងត្រូវល្បីល្បាញយ៉ាងណាទៅមនុស្សជាច្រើននឹងនិយាយពីជោគវាសនាដ៏ល្អរបស់គាត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ដោយគាត់មានកំហុសព្រោះមិនបានជួយស្ត្រីដែលក្រខ្សត់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅភាពចម្រើនរុងរឿងដ៏ធំប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់នៅថ្ងៃណាមួយថា
1: យើងសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះចំពោះអ្នកតូចតាជាងគេបំផុតម្នាក់ដែលជាបងប្អូនរបស់យើងនោះអ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាមិនបានប្រព្រឹត្តចំពោះយើងដែរ
0: យើងត្រូវគិតដល់របៀបណាពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មករកយើងដោយគេមានការខ្វះខាតនោះប៉ុន្តែអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលប្រញាប់ប្រញាល់ញាប់ដៃញាប់ជើងនោះមិនបានគិតពីរឿងទាំងនោះឡើយគាត់បែរជាឲ្យយូសាបនិងម៉ារីស្នាក់នៅឯក្រោសាត់ទៅវិញយូសាបបាននិយាយថា
2: ក្រោសាត់តើអ្នកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬអីយ៉ាងណាមិញក៏មានជំរោសម្រាប់ជ្រោកវាប្រសើរជាជាងអត់ដែរ
0: ក្រោសាត់នៅពេលម៉ារីឮពាក្យនេះម៉ារីមានការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងពេលមួយថ្ងៃហើយដែលនាងបានរកកន្លែងដែលសមរម្យនឹងសម្រាប់បានឥឡូវវាគ្មានសោះមានតែក្រោសាត់ប្រហែលជានាងយំខ្ញុំដឹងថាម៉ារីប្រកាសជាគិតអំពីពាក្យដែលកាព្រះនិយាយទៅកាន់នាងថា
3: បុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរអត់ដំហើយគេនឹងបាច់ព្រះនាមថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះជាម្ចាស់នឹងតាំងបុត្រនោះឲ្យគ្រងរាជ្យលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះឯកកោរបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគ្រងរាជ្យលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជ្យរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយ
0: ម៉ារីឆ្ងល់ថាតើនាងភ័ន្តច្រឡំឬបើសិនជារឿងដែលកាព្រះយាយប្រាប់នោះជារឿងពិតហើយរវៃបានជាគ្មានអ្វីសម្រាប់បំរុងទុកឲ្យកូននាងដូច្នេះប្រកបណាស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មិនត្រូវកើតនៅក្នុងក្រោសត្វដែលចាស់ហើយមានក្លិនអាក្រក់នោះឡើយនៅពេលយប់ទ្វារលឺសូរក្រេះក្រោតក្រេះក្រោតយូសាយបានចេញទៅដោយកាន់ចង្កៀងទៅជាមួយផងសត្វគោក៏រោសត្វគោកំជ្រៀវហើយមាន់ក៏រងាវយូសាយបាននិយាយថា
2: ឥឡូវនេះច្បាស់ជាមានចំបាំងល្អល្អហើយនៅទីនេះ
0: គេបានខំសម្លឹងមើលទោះបីជាងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ារីបានឃើញស្នូកមួយសម្រាប់ដាក់ចំណីសត្វស៊ីនៅទូទេ តែនៅក្នុងស្នូកនោះមានចំបាំងពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ឲ្យគោស៊ីម៉ារីនិយាយថា
4: ប៉ុន្តែបានហើយសម្រាប់ទីរោនោះ
0: ស្នូកសម្រាប់ដាក់ចំណីឲ្យសត្វបានវាមិនអីទេប៉ុន្តែកន្លែងអ្វីក៏ចម្លែកម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះបត្រារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ផ្ទុំនោះពិតជាចម្លែកមែនត្រង់មិនគួរជ្រើសរើសយកកន្លែងរស់នៅដ៏កំសត់សម្រាប់ការយាងមករស់នៅក្នុងលោកីឡើយតាមពិតត្រង់ចង់ឲ្យអ្នកដែលមិនទៀបខ្លួនហើយនិងអ្នកដែលក្រខ្សត់ដឹងថាត្រង់ស្រឡាញ់គេថែមទាំងសុខចិត្តចែកចាយនៅវាសនារបស់ត្រង់ជាមួយពួកគេផងនៅពេលដែលត្រង់យាងមកពីស្ថានសួគ៌មកកាន់ផែនដីនេះគ្មានទាំងព្រំក្រហមក្រាំងថ្វាយត្រង់ផងមានតែចំបើងនៅលើក្តារដែលប្រឡាក់ភក់តែប៉ុណ្ណោះគ្មានកំរាលពូស្រោមខ្នើយឬក៏ភួយទន់ល្អល្អណាដើម្បីដាក់ជាកន្លែងដែលត្រង់ទុំឡើយគឺមានតែក្លិនក្រអូបពីចំបើងប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានឮសំឡេងត្រែលាន់ឮកងរំពងដើម្បីទទួលត្រង់នៅពេលដែលត្រង់យាងមកដែរគេស្ទើរតែមិនឮសំឡេងសត្វគោរោសេះកញ្ជ្រៀវឬឆ្កែព្រុសឡើយសត្វដែលត្រង់បានបង្កើតមកមិនចេះនិយាយតែខិតខំនិយាយតាមអ្វីដែលគេអាចនិយាយទៅបាន
5: ជាងរីករាយណាស់ដែលត្រង់បានមកមើលយើង
0: បន្ទាប់មកស្រាប់តែវាកើតឡើងមែនបុត្រដ៏ល្អនោះក៏បានប្រសូតហើយគេក៏ថ្វាយព្រះនាមត្រង់ថាយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅទីនេះទេលើកលែងតែយូសាបនិងម៉ារីហើយនិងពួកទេវតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសត្វលោកទាំងអស់បានរងចាំអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំក្នុងពេលមួយស្របក់នេះពួកសង្គ្រាមនិងពួកហោរាបានរងចាំនៅហេតុការណ៍នេះតាំងពីពេលមុនម្ល៉េះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណានៅទីនោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាខ្វល់ដែរនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺគ្មានទីបំផុតព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានបោះចំហៀនមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីចាប់កំណើតជាមនុស្សហើយទ្រង់មកធ្វើជាអ្នកបម្រើហើយទ្រង់ក៏ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនិងជាអ្នកលួបាបរបស់យើងពេលនេះទ្រង់បានយាងមកដល់ទីនេះហើយទ្រង់ផ្ទុំនៅក្នុងស្នូកសត្វនេះជាព្រះដែលមានអំណាចបំផុតដែលបង្កើតអ្នកខ្សត់ខ្សោយនិងអ្នកគ្មានសង្ឃឹមដូចជាក្មេងតូចទ្រង់គឺជាស្ដេចដែលមានប្រាជ្ញាជាទីបំផុតហើយជាស្ដេចជារៀងរហូតក្នុងភាពជាទីរក់មិនទាន់ចេះនិយាយសោះសូម្បីតែពាក្យមួយម៉ាត់ក៏ដោយហើយចំណីអាហារត្រូវពឹងពាក់ទៅលើម្ដាយនេះជាប្រភពនៃជីវិតទាំងអស់តើអ្នកចង់នៅទីនោះដែរឬទេដើម្បីទទួលត្រង់នៅពេលនោះគ្រាន់តែនិយាយថាអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី25ចំពុះទី12ចាប់ពីខ1ដល់ខ21ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលកុំឲ្យព្រួយបារម្ភសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: ដល់ត្រង់កំពុងតែមានព្រឹកបន្ទូលនោះមានមនុស្សប្រជុំគ្នាមីដេដាស្ទើរតែនឹងជន់គ្នាឯងត្រង់ក៏ចាប់តាំងមានព្រឹកបន្ទូលនឹងពួកសិស្សជាមុនដំបូងថាចូលអ្នករកគ្នាប្រយ័ត្ននឹងដំបាយពួកផារីស៊ីដែលជាសេចក្តីកំពុតគ្មានអ្វីគ្របបាំងដែលមិនត្រូវបើកឲ្យឃើញឬអ្វីលាក់លៀមដែលមិនត្រូវបើកឲ្យស្គាល់នោះឡើយដូច្នេះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករកគ្នាបាននិយាយក្នុងទីងងឹតនោះនឹងបានឮទៅទីភ្លឺហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករកគ្នាបានខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនៅក្នុងបន្ទប់នោះនឹងបានប្រកាសប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញតែពួកសំឡាញ់អើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាកុំឲ្យខ្លាចអ្នកណាដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយរួចក្រោយមកពុំអាចធ្វើអ្វីទៀតបាននោះឡើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកដឹងជាត្រូវខ្លាចដល់អ្នកណាគឺត្រូវខ្លាចដល់ព្រះវិញដែលកាលណាទ្រង់សម្លាប់នោះក៏មានអំណាចអាចបោះចោលទៅក្នុងនរកបានផងអឺខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាត្រូវឲ្យខ្លាចដល់ព្រះអង្គចុះតើគេមិនលក់ចាប5ថ្លៃ2លុយទេឬអីតែគ្មានចាប់ណាមួយដែលព្រះទ្រង់ភ្លេចទេសូម្បីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរដូច្នេះកុំអោខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាប់ជាច្រើនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអស់អ្នកដែលទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកនោះកូនមនុស្សនឹងទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះពួកទេវតានៃព្រះដែរតែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកនោះខ្ញុំក៏មិនទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះមុខពួកទេវតានៃព្រះដែរហើយអស់អ្នកណាដែលពលពាកទាស់នឹងកូនមនុស្សនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យតែអ្នកណាដែលប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនោះមិនបានអត់ទោសឲ្យឡើយកាលណាគេបណ្ដាលអ្នករកគ្នាទៅមុខពួកជំនុំគេឬចំពោះចៅក្រមឬពួកនិមឺននោះកុំឲ្យបារម្ភព្រួយពីបែបយ៉ាងណាឬពីពាក្យអ្វីដែលនឹងត្រូវឆ្លើយដោះសារឬនិយាយនោះឡើយត្បិតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងបង្រៀនសេចក្តីដែលអ្នករកគ្នាត្រូវនិយាយនៅវេលានោះឯងមានម្នាក់ក្នុងហ្វូងមនុស្សទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូសូមលោកប្រាប់បងខ្ញុំឲ្យគាត់ចែកមរតកមកខ្ញុំផងទ្រង់ឆ្លើយតបថាអោអ្នកអើយតើអ្នកណាបានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាចៅក្រមសម្រាប់ចែករបស់ទ្រព្យដល់អ្នករកគ្នារួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគ្រប់គ្នាថាចូលប្រយ័ត្នហើយខំជៀសពីសេចក្តីលោភចេញត្បិតជីវិតនៃមនុស្សមិនស្រេចនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិជាបរិបូរទេទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទៅគេថាមានស្រែចម្ការរបស់អ្នកមានម្នាក់បានកាត់ផលចម្រើនជាបរិបូរហើយអ្នកនោះរិះគិតក្នុងចិត្តថាតើត្រូវឲ្យអញធ្វើដូចម្តេចត្បិតអញគ្មានកន្លែងណានឹងដាក់ផលរបស់អញទាំងនេះទេទើបយល់ថាអញត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះគឺអញនឹងរុះចន្ទ្រុកអញពង្រីកឲ្យធំជាងទៅទៀតរួចប្រមូលផលនិងទ្រព្យសម្បត្តិទៅផ្ទុកនៅទីនោះនោះអញនឹងប្រាប់ដល់ចិត្តថាចិត្តអើយឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនល្មមទុកសម្រាប់ជាយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតបានហើយចុះឯងឈប់សម្រាកទៅហើយស៊ីផឹកសប្បាយចុះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអោមនុស្សល្ងីល្ងើអើយនៅវេលាយប់នេះឯងអញនឹងដកយកព្រលឹងឯងទៅវិញដូច្នេះតើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលឯងបានប្រមូលទុកនេះនឹងទៅជារបស់អ្នកណាវិញអ្នកណាដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកបំរុងតែខ្លួនឯងតែឥតមានខាងឯព្រះសោះនោះក៏ដូច្នោះដែរ
0: វគ្គទី25ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិន វគ្គទី26នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលកុំឲ្យព្រួយបារម្ភសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: មានដីទំនេរមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្បែរទីកន្លែងចាក់សំរាមនៅក្នុងទីក្រុងដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយអ្នកជិតខាងទាំងអស់បន់ឲ្យតែកន្លែងនោះរលីងបាត់ទៅទេមានថ្ងៃមួយអ្នកជិតខាងទាំងអស់បានជួបជុំគ្នាមានម្នាក់និយាយយ៉ាងក្លាហានថាតោះយើងនាំគ្នាធ្វើអ្វីមួយដល់កន្លែងដ៏កខ្វក់នេះទៅទោះពួកគេមានលុយកាក់តិចតែពួកគេបានរៀបចំគម្រោងដែលមនុស្សអាចចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានអ្នកជិតខាងមួយចំនួនបានប្រើឡានរបស់គេដឹកយកសំរាមចេញក្មេងជំទង់មួយចំនួនជួយដកស្មៅហើយត្រួសកំពតព្រៃមានអ្នកចំនួនម្នាក់បានជួយឧបត្ថម្ភស៊ីម៉ង់ដើម្បីប៉ះប៉ូវដល់កន្លែងដែលខូចខាតនឹងមានជាងឈើមួយចំនួនជួយធ្វើកៅអីវែងអំពីឈើមិនយូរប៉ុន្មានដីទំនេរនេះមានសត្វតែក្មេងៗមកលេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយកន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះបានក្លាយទៅជាកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខវិញចំណែកឯពិភពលោកយើងទាំងមូលកំពុងតែប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏កខ្វក់និងគ្រោះថ្នាក់ដូចដីដែលຕົកចោលនោះដែរយើងតែងតែធ្លាប់ជួបការឈឺចាប់ច្រើនណាស់ហើយនៅលើផែនដីនេះតែពីមុនមកគឺมันលំបាកបែបនឹងនោះទេព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបានបង្កើតផែនដីកាលពីដើមមកមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះនិងមានសេចក្តីសុខសាន្តណាស់ព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងកែកន់ពិភពលោកនេះឲ្យទៅជាកន្លែងមួយដែលមានសុខសន្តិភាពសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាក់ស្ដែងត្រង់ចង់បញ្ចប់ការជិះចាប់របស់យើង
1: ហេតុអ្វីបានជាផែនដីមានការជិះចាប់បែបនេះ
0: ការជិះចាប់គឺផ្ដើមមកពីអំពើបាបដែលបង្កឡើងដោយពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ឥឡូវចូលពួកយើងមើលរឿងរ៉ាវមួយដែលវិញ្ញាណអាក្រក់បានបណ្ដាលឲ្យផែនដីនេះមានពេញទៅដោយការជិះចាប់
2: មុននឹងផែនដីយើងកើតមាននោះគឺមានព្រះមួយអង្គទ្រង់គឺគ្មានទីចាប់ដើមឬគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេទ្រង់គង់នៅដោយសុខសាន្តបំផុតក្នុងលក្ខណៈជាព្រះ3អង្គរួមតែមួយដែលមានព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់មានជីវិតដោយអង្គឯងគឺមិនត្រូវការអ្វីពីនរណាម្នាក់ឡើយទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះបរិសុទ្ធមានប្រាជ្ញានិងមានក្តីមេត្តាណាស់មានពេលមួយព្រះក៏បានសម្រេចចិត្តបង្កើតពពួកទេវតាពួកទេវតាទាំងនោះមានប្រាជ្ញាវៀងវៃនិងខ្លាំងពូកែពួកគេបម្រើព្រះជាម្ចាស់និងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយក្តីអំណរនិងក្តីពេញចិត្តបំផុតជីវិតរបស់ពួកទេវតាទាំងនោះគឺបានមកពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទ្រង់មិនត្រូវការផ្ទះសំបែងឬក៏ព្រះវិហារណាទេតែទ្រង់បានសម្រេចផ្ទៃបង្កើតកន្លែងមួយដែលហៅថាឋានសួគ៌ទីនោះគឺជាព្រះរាជវាំងរបស់ទ្រង់និងជាបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ដែរនៅទីនោះទេវតាទាំងអស់រស់នៅដោយសុខសាន្តពេលនោះគ្មានអំពើបាបឬក៏គ្មានវិញ្ញាណអាក្រក់នោះទេតែមានទេវតាមួយរូបដែលជាទេវតាដែលមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងនិងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃជាងគេទាំងអស់ក្នុងចំណោមពួកទេវតាទាំងអស់នៅឋានសួគ៌ទេវតារូបនេះគឺជាមេដឹកនាំរបស់ទេវតាទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាពីទេវតានេះថា
3: ឯងជាអ្នកបំពេញខ្នាតដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខ
2: ក្រោយមកចិត្តរបស់ទេវតានេះដែលមានឈ្មោះថាលុយស៊ីហ្វឺនេះបានផ្លាស់ប្រែពីល្អទៅអាក្រក់វាបានចំណែននឹងអំណាចរបស់ព្រះហើយក៏បាននិយាយថា
3: អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្ករបស់អញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
2: បន្ទាប់មកលុយស៊ីហ្វឺបានលួចទៅបញ្ចុះបញ្ចូលពួកទេវតាជាច្រើនឲ្យបះបោរវាបានសួរទៅទេវតាផ្សេងទៀតថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចំណាយពេលថ្វាយបង្គំព្រះនោះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះនោះយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លាតវាងវៃណាស់ហើយក៏មានអំណាចខ្លាំងក្លានោះដែរយើងអាចគ្រប់គ្រងតាមបែបខ្លួនរបស់យើងបានលុយស៊ីហ្វឺបានបណ្ដោះចិត្តសង្ស័យនិងភាពមិនទុកចិត្តទៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកទេវតាផ្សេងផ្សេងនេះគឺជាអ្វីចម្លែកហើយថ្មីសម្រាប់ពួកគេព្រោះពួកគេមិនដែលធ្លាប់ជួបប្រទះនៅចិត្តលោភលន់និងអំពើបាបបែបនេះពីមុនមកនោះទេក្នុងខណៈពេលដែលសាតាំងបានប្រើបាយកលនិងការបំភាន់ទាំងនោះព្រះទ្រង់ក៏បានបកស្រាយការចោទប្រកាន់ទាំងនោះយ៉ាងទៀងត្រង់និងយុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់បានកោះហៅពួកទេវតាទាំងអស់ឲ្យមកដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់ពីផ្លូវឬពីច្បាប់របស់ព្រះ ្រង់បានបញ្យល់ថាផែនដីទាំងមូលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភ្ជាប់នៅជាមួយច្បាប់និងគោលការណ៍ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតបានសុខសាន្តព្រះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រោះទ្រង់តែម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកបង្កើតជីវិតជាប្រភពនៃចំណេះប្រាជ្ញានិងជាអំពើល្អព្រះបានបញ្យល់ប្រាប់សាតាំងនិងទេវតាទាំងអស់ឲ្យងាកចេញពីការចង់គ្រប់គ្រងតាមបែបរបស់ខ្លួនចេញព្រោះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ទៀតថាការមិនគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះអាចនាំឲ្យមានការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់នៅពេលក្រោយប៉ុន្តែលុយស៊ីហ្វឺនៅតែមិនព្រមស្ដាប់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយវានៅតែរឹងដោយខំប្រឹងបះបោដោយប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីនាំទេវតាមួយភាគ3ឲ្យវង្វេងពួកគេបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីព្រះដែលជាប្រភពនៃជីវិតព្រះជាម្ចាស់មានប្រតីអាណិតមេត្តាដល់ពួកគេហើយមិនចង់ឲ្យពួកគេស្លាប់នោះទេបើសិនជាព្រះសម្លាប់ពួកទេវតាដែលបះបោភ្លាមៗនោះទេវតាផ្សេងទៀតប្រហែលជាគិតថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសាហាវមែនពួកគេត្រូវតែបង្ខំចិត្តស្ដាប់ត្រង់បើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលដែរហើយដើម្បីកុំឲ្យពួកគេយល់ច្រឡំព្រះជាម្ចាស់សុខចិត្តទុកពេលវេលាឲ្យទេវតាទាំងអស់បានឃើញពីលទ្ធផលនៃអំពើអាក្រក់ដោយត្រង់មិនសម្លាប់ពួកទេវតាដែលបះបោរនោះទេលុយស៊ីហ្វឺហើយនិងទេវតារបស់វា

0: ដូច្នេះផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពសំញាំនេះក៏មានអ្នកបង្កើតវាឡើងដែរក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃព្រះបានបង្កើតរបស់សពសារពើដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងសម្រស់ស្រស់ស្អាតព្រមទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សនិងសត្វថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរបានចែងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះថា
1: ត្បិតទ្រង់គ្រាន់តែមានបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅផ្ទៃមេឃបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះយេហូវ៉ាហើយពួកពលបរិវារនៅលើនោះបានកើតមកដោយសារខ្យល់ពីព្រះអោសទ្រង
0: ់ព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សប្រុសស្រីមកដើម្បីឲ្យធ្វើជាមនុស្សដំបូងដែលរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះទ្រង់ក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យពួកគេថាអាដាមនិងអេវ៉ាកាលនោះផែនដីគឺជាកន្លែងដែលល្អឥតខ្ចោះគឺគ្មានការឈឺចាប់និងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឡើយទ្រង់បានបង្កើតពួកគេឡើងដើម្បីឲ្យពួកគេបានសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាមានទំនាក់ទំនងល្អនិងអាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បានយ៉ាងល្អសាតាំងបានទាមទារឲ្យទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាមានឱកាសសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេនឹងជ្រើសរើសនគររបស់សាតាំងដែលជានគរដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរនោះទេវាបន្តថាថាអយុត្តិធម៌ណាស់ចំពោះមនុស្សដំបូងដែលមិនឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះដឹងពីផ្លូវផ្សេងទៀតក្រៅពីផ្លូវរបស់ព្រះនោះមានទេវតាជាច្រើនបានរងចាំមើលថាតើព្រះបង្ខិតបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ឬក៏ឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងដូច្នេះព្រះទ្រង់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងមានសិទ្ធិរស់នៅកន្លែងមួយនៅលើផែនដីនេះដែលកន្លែងនោះហៅថាដើមដឹងខុសត្រូវព្រះទ្រង់ក៏បានប្រមានលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ារួចមកហើយដោយឲ្យពួកគេនៅឲ្យឆ្ងាយពីដើមឈើនោះហើយថែមទាំងកុំឲ្យពួកគេញ៉ាំផ្លែឈើនោះទៀតព្រះទ្រង់បានបញ្យល់ប្រាប់ពួកគេរួចហើយអំពីការបះបោររបស់សាតាំងនិងការឈឺចាប់ដែលពួកវាបានបង្កឡើងនៅនគរឋានសួគ៌នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃមួយនោះអ្នកនាងអេវ៉ាបានបំពានច្បាប់របស់ព្រះហើយបានទៅចិត្តដើមដឹងខុសត្រូវនោះទោះបីជាព្រះបានប្រទានរបស់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលនាងប្រាថ្នាចង់បានក៏ដោយក៏នាងនៅតែសម្រេចចិត្តស្ដាប់តាមពាក្យកុហករបស់សាតាំងនៅពេលដែលពួកវាបាននិយាយថា
1: ត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផង
0: ពេលដែលបានស្ដាប់ឮពាក្យទាំងនេះហើយអ្នកនាងអេវ៉ាក៏បានបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវនេះហើយក៏បានហូបវាទៅបន្ទាប់មកនាងក៏បេះយកឲ្យលោកអាដាមនិងព្យាយាមចោះមចូលឲ្យលោកអាដាមហូបផ្លែនោះដែរដោយការធ្វើបែបនេះពួកគេដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់បានបើកទ្វារឲ្យមានចំណងប្រាថ្នាការជួយចាប់ហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ចូលមកសញ្ជាតិមនុស្សចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់ទាំងអស់អសប្បាយជាខ្លាំងដែលបានទទួលបានជ័យជំនះពួកវាបានអះអាងថាឥឡូវនេះពិភពលោកទាំងមូលនេះគឺคล้ายទៅជារបស់ពួកវាហើយពួកវាទទួលបានជ័យជំនះដោយព្រោះមនុស្សដំបូងក៏បានជ្រើសរើសយកផ្លូវរបស់ពួកវាដែរដូច្នេះពួកវាតាំងចិត្តបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាអាចគ្រប់គ្រងផែនដីបានប្រសើរជាងព្រះយ៉ាងណាមិញការប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺតែងតែនាំមកនូវការឈឺចាប់ជានិច្ចមិនយូរទេភាពសោកសៅនិងសេចក្តីស្លាប់ក៏បានជ្រាបចូលមកក្នុងជីវិតរបស់លោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាហើយតមកកូនចៅចំនួនក្រោយនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាដល់សពថ្ងៃនេះដែរព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលមានលក្ខណៈដូចជាឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនកូននិងមិនដែលបោះបង់ចោលកូនកូននោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ថែមទាំងសន្យាជាមួយនឹងលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាទៀតថាទ្រង់នឹងចាត់អ្នកជួយសង្គ្រោះម្នាក់មកជួយសង្គ្រោះពួកគេឲ្យរួចចេញពីអំណាចនៃអំពើបាបនេះសាតាំងបានអះអាងថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេវាបែរជានិយាយថាព្រះទ្រង់មិនអាចអត់អន់ទោសចំពោះនរណាម្នាក់បានឡើយហើយទាំងអស់គ្នាគឺសមតែទទួលទណ្ឌកម្មទៅតាមការប្រព្រឹត្តដែលពួកគេបានធ្វើខុសនោះពេលវេលាបានចេះតែកន្លងផុតទៅលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាបានកើតកូនកើតចៅជាច្រើនតមកសាតាំងបានខិតខំបង្វែរគំនិតរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះអតិកោដែរមនុស្សបានសាងរូបព្រះអំពីឈើប្រាក់និងមាស ពួកគេបានថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យទឹកភ្លៀងនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតដោយ

0: បានថ្វាយបង្គំព្រះពិតនោះទេមនុស្សខ្លះនៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដដែលហើយបានបង្រៀនអំពីរឿងពិតនេះពីព្រះដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយមនុស្សភាគច្រើនបានច្រានចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដោយធ្វើអ្វីៗដែលអាចឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អតាមបែបរបស់ខ្លួនវិញនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងចង់បានសង្គមនោះក៏បានคล้ายទៅជាកន្លែងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចដោយមានការកាប់សម្លាប់លួចប្លន់និងការផិតក្បត់គ្នាជាច្រើនកើតឡើង
1: ទាំងនេះហើយជាការដែលពួកវិញ្ញាណអាក្រក់បានធ្វើដើម្បីអំណាចនិងដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបដូចវាដែរតែព្រះមិនបោះបង់ចោលមនុស្សទេទ្រង់មានគម្រោងជួយដល់មនុស្សតាំងតែពីដើមមក
2: តើព្រះបានព្យាយាមជួយដល់មនុស្សដោយរបៀបណាទៅ
1: ចូលយើងមើលការបកស្រាយនេះនោះយើងនឹងបានដឹងអំពីរបៀបដែលព្រះជួយដល់មនុស្សហើយ
0: ប៉ុន្តែព្រះមិនបានបោះបង់ចោលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នោះទេនៅគ្រប់សម័យកាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ព្រះបានចាត់ពួកហោរារបស់ទ្រង់ឲ្យទៅប្រាប់ដល់មនុស្សអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិពិតប្រាកដនៃភាពយុត្តិធម៌និងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះមានបុរសដែលមានសេចក្តីជំនឿដ៏រឹងមាំម្នាក់ឈ្មោះអាប្រាហាំបានក្លាយទៅជាអ្នកនាំមុខរបស់ជាតិសាសន៍មួយដែលបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអតិកោដ៏មានប្រជញ្ញរស់ជាតិសាសន៍នេះមានឈ្មោះថាអ៊ីស្រាអែលដែលមានន័យថាអ្នកដែលនៅជាប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកព្រះបានបង្ហាញពួកគេនៅក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការហើយនឹងអ្នកដឹកនាំម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាម៉ូសេសម្រាប់ជួយឲ្យដំបូងមានដល់មនុស្សនៃជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះព្រះបានសន្យានឹងពួកគេថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងចាប់កំណើតនៅក្នុងជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះផ្ទាល់សាតាំងបានតម្រង់គោលដៅវាយប្រហារទៅលើជាតិសាសន៍មួយនេះដោយសារតែជាតិសាសន៍នេះបានរក្សាទុកនៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យរស់រវើកនៅផែនដីនេះវាបានខិតខំប្រើល្បិចល្បួងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអូសទាញពួកមនុស្សឲ្យងាកឆ្ងាយទៅរកព្រះផ្សេងផ្សេងទៀតសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានសាងសង់ព្រះវិហារមួយយ៉ាងស្អាតថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តែក្រោយមកពួកគេក៏បានយករូបសំណាកទៅដាក់នៅក្នុងព្រះវិហារនោះហើយថែមទាំងយកកន្លែងនោះធ្វើជាកន្លែងរកស៊ីផ្លូវភេទទៅវិញការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់បានជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកតែសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនបានបំភ្លេចចោលឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់តែតែមានមនុស្សមួយចំនួនបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានសារភាពអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់និងបានទូលរង្វល់សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយដល់ពួកគេជានិច្ចផងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ឲ្យចេញពីអំពើបាបនិងការឈឺចាប់នៅលើផែនដីនេះកាលពី 2,000 ឆ្នាំមុនទំនាយរបស់ហោរាបានក្លាយទៅជាការពិតហើយព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តលះបង់ឋានសួគ៌ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះផែនដីយើងនេះទ្រង់មិនបានយាងមកតាមបែបអស្ចារ្យដោយធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចនោះឡើយគឺទ្រង់យាងមកដោយចាប់កំណើតជាទារកតូចមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទុក្ខវេទនានៅលើផែនដីនេះដោយមនុស្សដទៃទៀតដែរពួកទេវតាមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងដែលបានឃើញព្រះសុខចិត្តលះបង់ដំណែងនិងអំណាចរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ដើម្បីចុះមកជួយដល់ពិភពលោកដ៏អាក្រក់មួយនេះពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចប្រតិមកចាប់កំណើតនៅក្នុងគ្រួសារសាសន៍យូដានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដ៏តូចនេះពួកទេវតាមើលទាំងភ័យខ្លាចនៅពេលដែលពួកគេឃើញសាតាំងប្រើបាយកលដោយប្រើស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យរៀបចំគម្រោងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវដោយឲ្យសម្លាប់ទារកប្រុសសាសន៍យូដាអស់រាប់រយនាក់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃក្រោយពីកិច្ចផុតពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សាហាវនោះមកព្រះយេស៊ូវបានធំដឹងក្តីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់តែងតែជ្រើសរើសយកភាពបរិសុទ្ធដោយមិនព្រមធ្វើអំពើអាក្រក់នោះទេសាតាំងបានបញ្ចុះបញ្ចោលមនុស្សទាំងអស់ថាការរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺមិនអាចទៅរួចនោះឡើយវាថាច្បាប់របស់ព្រះគឺតឹងរឹងខ្លាំងពេកតែព្រះយេស៊ូវវិញបានពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់ព្រះបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះនៅក្នុងកិលៈទេសៈបែបណាឬទោះនៅក្នុងសក្តិដីល្បួងបែបណានោះឡើយព្រះទ្រង់បានតមហាអស់រយៈពេល40ថ្ងៃឃើញដូចនេះសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់របស់វាបានខិតខំល្បួងព្រះយេស៊ូវអស់ពីកម្លាំងរបស់វាដោយតាំងចិត្តធ្វើឲ្យទ្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបឲ្យទាល់តែបាន ែព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះដោយទ្រង់ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់របស់វាបានបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ជាច្រើននៅលើផែនដីនេះពួកវាបានបញ្ចុះបញ្ចោមនុស្សជាច្រើនឲ្យគិតថាពួកគេមានការឈឺចាប់គឺព្រោះតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលដាក់បណ្ដាសាដល់ពួកគេនេះមានអ្នកជំងឺនិងអ្នកក្រីក្រជាច្រើនបានជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ដល់ពួកគេណាស់តែតាមការពិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅទ្រង់បានបង្ហាញពីចិត្តសប្បុរសរបស់ព្រះវរបិតាដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទ្រង់បានព្យាបាលដំបៅដល់មនុស្សក្នុងជាច្រើនអ្នកទ្រង់បានចែកចាយម្ហូបអាហារដល់អ្នកតល់ក្រជាច្រើនអ្នកទ្រង់គង់ហើយសោយអាហារជាមួយមនុស្សអនាថាដែលគ្មានអ្នករាប់អានដោយសារតែពួកគេបានសាងកំហុសជាច្រើននោះម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់រឿងអំពីភាពល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងការប្រទានពរយ៉ាងធំធេងទៅលើអស់អ្នកណាដែលបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងបានព្យាយាមបញ្ឈប់ព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះបានសម្រេចនោះទេវាបានធ្វើការទាក់ទាញចិត្តពួកមេសាសនាដែលចំណែកនឹងភាពល្បីល្បាញរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពួកមេសាសនានេះចង់រក្សាមុខតំណែងរបស់ពួកគេឲ្យជាប់ហើយចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅតាមផ្លូវរបស់ពួកគេពួកគេបានរៀបចំគម្រោងចាប់ព្រះយេស៊ូវឲ្យធ្វើគុតទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបពីអ្វីៗដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើហើយប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានរត់គេចឡើយទ្រង់បានជៀងមកកាន់ផែនដីដើម្បីបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់ទ្រង់ថែមទាំងអាចសង្គត់ជំនួសពួកគេបានទៀតផងពួកមេសាសនានិងពួកទាហានរ៉ូម៉ាំងបានចាប់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលងងឹតពួកគេបានកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវខុសច្បាប់ហើយចោទប្រកាន់ទ្រង់ខុសពីការពិតក្នុងពេលនោះសាតាំងនិងពួកទេវតាអាក្រក់របស់វាក៏បានចូលខ្លួនទៅក្នុងចំណោមហ្វូងមនុស្សដោយបង្ខំឲ្យរាជការឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទៅសាតាំងបានជំរុញឲ្យពួកទាហានវាយដំនិងស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគេធ្វើទុកដល់ទ្រង់នៅយ៉ាងស្ងៀមទ្រង់បានអភ័យទោសឲ្យពួកគេទៀតផងនៅពេលដែលពួកទាហានសង្កត់បង្កត់បន្លាទៅលើប្រកាសរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងចាក់ទម្លុះដៃនឹងជើងរបស់ទ្រង់នោះមានន័យថាទ្រង់បានទទួលអំពើបាបរបស់ផែនដីនេះមកលើអង្គទ្រង់ហើយទោះទ្រង់មិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ដោយក៏ទ្រង់ត្រូវបានញែកចេញពីព្រះវរបិតាគឺដោយសារតែទ្រង់ចង់សង្គ្រោះមនុស្សពីទុក្ខនិងភាពអាម៉ាស់របស់ពួកគេដោយទ្រង់បានសង្គត់ជំនួសពួកគេគ្រប់គ្នាតាំងពីពេលនោះមកពួកទេវតានៅនគរឋានសួគ៌មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេមើលឃើញនៅអ្វីដែលសាតាំងទេវតាអាក្រក់និងមនុស្សសហការគ្នាធ្វើរឿងមិនល្អនេះឡើងពួកគេលែងសង្ស័យទៀតហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ពួកគេបានដឹងថាការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងគឺមានតែនាំឲ្យការឈឺចាប់ហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានសង្គត់ដោយផ្ទុំនៅក្នុងផ្នូរពួកទេវតានៅតែតាមដានហេតុការណ៍នោះជាបន្តទៅទៀតពួកវិញ្ញាណអាក្រក់វិញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជុំវិញផ្នូរដោយជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងមិនរស់ឡើងវិញដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យានោះទេព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅក្នុងផ្នូរពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមានទេវតានៅនគរឋានសួគ៌បានចេញមកពេញផ្ទៃមេឃហើយក៏ប្រមៀលថ្មចេញពីផ្នូររបស់ព្រះយេស៊ូវទេវតាអាក្រក់ក៏រត់បែកខ្ញែកគ្នាទាំងភ័យខ្លាចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតឡើងវិញ40ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញហើយសាវករបស់ទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមនាំយកដំណឹងល្អទាំងប្រមាណអំពីព្រះជាម្ចាស់ទៅប្រាប់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅមុនដើម្បីរៀបចំកន្លែងមួយនៅនគរឋានសួគ៌សម្រាប់អស់អ្នកណាដែលព្រមទទួលយកអំណោយដែលជាការអភ័យទោសនិងចិត្តថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃពីទ្រង់នោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការដឹងអំពីដំណឹងនេះមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញពួកសាវកពិតជាចង់ចែកចាយដំណឹងនេះណាស់ដោយសារពួកគេដឹងថាពួកគេត្រូវតែក្លាហានឡើងព្រោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ឈប់អំពើបាបនិងការឈឺចាប់វេទនាទាំងអស់ដោយយុត្តិធម៌និងមត់ចត់ណាស
1: ់ទាំងនេះហើយជាការដែលព្រះព្យាយាមជួយមនុស្សតាំងពីជំនាន់ដើមមកដល់ឋានៈទ្រង់សុគតដើម្បីលុបបាបមនុស្សឥឡូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញទៅនគរឋានសួគ៌ដែលបង្ហាញយើងថាព្រះបានរងការឈឺចាប់និងទទួលបាបជំនួសយើងដោយជោគជ័យហើយតែកិច្ចការរបស់ព្រះមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់នោះទេ សាតាំងក៏នៅតែបន្តវិប្រហារមនុស្សរបស់ព្រះជានិច្ច
2: អញ្ចឹងតើព្រះនឹងធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យចេញផុតពីការធ្វើបាបរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះ
1: ព្រះមានគម្រោងជាក់លាក់មួយក្នុងការជួយដល់មនុស្សបន្តទៀតព្រះក៏ប្រាប់គម្រោងនេះដល់យើងឲ្យដឹងជាមុនដែរឥឡូវចូលយើងមើលគម្រោងបន្តបន្ទាប់នេះរបស់ព្រះនៅក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើព្រះនឹងធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សយើងនៅពេលអនាគត
0: ក្រោយមកដំណឹងល្អពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានលឺពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយសាតាំងនៅតែបន្តបងការប៉ុនប៉ងរបស់វាក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សកុំឲ្យស្គាល់ឬថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នោះទេវាអុកឡុកឲ្យអ្នកដឹកនាំធំធំសម្លាប់អ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវចោលតែអ្នកជឿព្រះមិនបានបោះបង់ការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅពេលដែលមនុស្សម្នាបានឃើញសេចក្តីសុខសេចក្តីអំណរនឹងការលះបង់កាយចិត្តរបស់អ្នកជឿព្រះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងបានទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយជឿលើទ្រង់និងធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលសាតាំងមិនអាចបញ្ឈប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះដោយវិធីកាប់សម្លាប់បាននោះវាក៏សម្រេចចិត្តយកវិធីបង្វក់មេរឹកនាំអ្នកជឿព្រះទាំងអស់ឲ្យចេះពុករលួយវិញម្ដងវាបានរង្វែពួកគេយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយេស៊ូវហើយស្រវាចាប់យកដំណែងរៀងរៀងខ្លួនវិញក្រោយមកមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមប្រងើកន្តើយទៅនឹងព្រះគម្ពីរហើយជំនឿខ្លាំងខ្លាយក៏បានជ្រៀតចូលមកក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅទីបំផុតព្រះវិហារក៏បានคล้ายទៅជាកន្លែងដ៏អាក្រក់ពុករលួយហើយអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារក៏បានធ្វើទុកដល់អ្នកណាដែលមិនជល់ស្របទៅនឹងគំនិតរបស់ខ្លួនការនេះថែមទាំងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមសម្លាប់អស់អ្នកណាដែលមានជំនឿផ្សេងផ្សេងខុសពីជំនឿរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានរឿងបែបនោះកើតឡើងក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សមួយចំនួននៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះហើយនៅតែស្ដាប់តាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរដែរពួកគេអាចឆ្លងកាត់បញ្ហាដ៏ច្រើននេះបានពីព្រោះពួកគេនៅចងចាំថានៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ឈប់នឹងការឈឺចាប់ហើយនឹងបញ្ចប់នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងជាមិនខានព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងជាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះវិញទ្រង់នឹងប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកអស់អ្នកណាដែលងាកចេញពីអំពើបាបដោយបានទទួលយកការអភ័យទោសពីព្រះជាម្ចាស់ទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសាតាំងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនឹងអស់អ្នកណាដែលរឹងទទឹងមិនស្ដាប់តាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់នោះនៅទីបំផុតពួកគេនឹងត្រូវព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញចោលប៉ុន្តែមុននឹងព្រះកំទេចជនដែលមានបាបចោលគឺមានរឿងសំខាន់មួយដែលត្រូវធ្វើជាមុនសិនពួកទេវតាច្បាស់ជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់នាំយកមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅឯនគរឋានសួគ៌នោះហើយព្រោះពួកគេនៅចងចាំពីការឈឺចាប់និងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅពេលដែលសាតាំងបានចាប់ផ្ដើមបាបបោប្រឆាំងនៅនគរឋានសួគ៌នោះឥឡូវម្ដងទៀតហើយដែលព្រះជាម្ចាស់នៅតែបន្តសុខចិត្តធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីយុត្តិធម៌តាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ជាជាងបង្ខំចិត្តធ្វើតាមគម្រោងរបស់ទ្រង់ភ្លាមៗដោយបញ្ចប់នៅអំពើបាបភ្លាមៗនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: មានគេយកបាលាំងមកតាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់ក៏គង់លើព្រះពស់ទ្រង់សស្គូសដូចហេមៈហើយព្រះកេសនៅព្រះសេទ្រង់ក៏សដូចរោមចៀមយ៉ាងស្អាតឯបាលាំងទ្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកង់នៃបាលាំងនោះក៏ជាភ្លើងឆេះដែរមានដូចជាភ្លើងហោចេញពីចំពោះទ្រង់មកមានទាំងពាន់ដែលគោរពដល់ទ្រង់ហើយទាំងម៉ឺនទាំងសែនក៏ឈរនៅចំពោះទ្រង់នោះការវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចឯបញ្ជីទាំងប៉ុន្មានបានបើកឡើងហើយ
0: ត្រង់ចំណុចនេះតើព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណដែលគង់នៅលើបាលាំងនោះមានតួនាទីជាអ្វីដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចៅក្រមនៃយើងរាល់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកតែងច្បាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាមហាក្សត្រនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងផង
0: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់មានតួនាទីជាចៅក្រមដែលក្នុងពេលនេះទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកទេវតាបើកសិភើកំណត់ត្រាដែលបានកត់ត្រាទុករាល់អំពើបាបដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តឡើងនិងពិនិត្យមើលថាមានអ្នកណាខ្លះដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយនោះ ទេវតាទាំងអស់នោះបាននាំគ្នាពិនិត្យមើលការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅគ្រាមុនដែលព្រះយេស៊ូវយាងចុះមកកាន់ផែនដីដើម្បីយករាជរបស់ព្រះអង្គទៅឯនគរឋានសួគ៌ម្ល៉េះបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបានបង្ហាញថាការពិនិត្យមើលសភៅនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1844មកម្ល៉េះនៅក្នុងឆ្នាំនោះដែរមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសថាការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមកដល់ឆាប់ៗនេះហើយនោះក៏មានការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីនៅតាមព្រះវិហារនីមួយៗក្នុងការនាំយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះសាយទៅកាន់គ្រប់ប្រទេសនិងគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងពិភពលោកនេះពួកគេបានដឹងថាមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេការកាត់ក្តីនៅឯនគរឋានសួគ៌នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយព្រះយេស៊ូវនឹងយាងវិលត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះវិញដើម្បីប្រទានរង្វាន់ដល់មនុស្សសុចរិតហើយបំផ្លាញពួកមនុស្សអាក្រក់ចោលពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យងាកចេញពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយទទួលការអភ័យទោសពីព្រះយេស៊ូវមុននឹងហួសពេលនោះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកកត់ឈ្មោះរបស់យើងចូលទៅក្នុងបញ្ជីជីវិតទ្រង់នឹងសរសេរពាក្យថាលើកលែងទោសរួចហើយនៅក្បែរឈ្មោះរបស់យើងកាលណាយើងសុំការលើកលែងទោសពីព្រះជាម្ចាស់នោះប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលព្រះយេស៊ូវបានបញ្ចប់ការងាររបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនោះឆាប់ឆាប់នោះទ្រង់នឹងយាងមកកាន់ផែនដីវិញនៅគ្រាចុងក្រោយនៃផែនដីនោះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើននឹងកើតឡើងមានគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនដូចជាការរញ្ជួយដីខ្យល់ព្យុះការអត់ឃ្លាននិងមានទឹកជំនន់ជាដើមទីក្រុងនិងកោះជាច្រើននឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវបានស្លាប់តែមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះគឺត្រង់ថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះទ្រង់នឹងស្រែកឡើងមួយព្រះអស់ហើយអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនោះនឹងរស់ឡើងវិញភ្លាម
3: រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅ
0: នៅពេលដែលមនុស្សបានឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះយេស៊ូវចេញពីលើមេឃមកនោះនោះពួកគេនឹងចាំសំឡេងនោះបានព្រោះវាគឺដូចជាសំឡេងតូចមួយដែលបាននិយាយទៅកាន់ចិត្តរបស់ពួកគេដោយប្រាប់ពួកគេឲ្យងាកចេញពីគំនិតមិនល្អពាក្យសម្ដីមិនល្អនិងទង្វើអាត្មានិយមទាំងឡាយរបស់ពួកគេបើអ្នកណាបានបដិសេធចំពោះសំឡេងតូចនោះមានន័យថាពួកគេបានបដិសេធចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងបដិសេធនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅពេលចុងក្រោយពួកគេនឹងស្រែកអង្វរទៅឯភ្នំហើយនឹងទៅឯថ្មថា
3: សូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបាឡាំងនិងពីសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាមចិន
2: ក្នុងនេះនិយាយថាបន្ទាប់ពីព្រះបានពិនិត្យមើលឈ្មោះអ្នកដើរតាមទ្រង់ក្នុងបញ្ជីជីវិតរួចព្រះនឹងយាងមកផែនដីវិញដើម្បីជួយមនុស្សល្អពេលនោះព្រះនឹងបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់នឹងផែនដីនេះអញ្ចឹងតើព្រះនឹងយកមនុស្សល្អទៅណាទៅហើយតើពួកវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងត្រូវស្លាប់នៅពេលនឹងឬ
1: នេះជាសំណួរល្អនៅពេលដែលព្រះយាងមកព្រះនឹងយកមនុស្សទៅស្ថានសួគ៌1000ឆ្នាំសិនឥឡូវចូលយើងមើលចំណុចនេះនឹងពីគម្រោងបន្តទៀតរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដល់មនុស្សនិងដល់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទៀត
0: ពន្លឺដល់ចិញ្ចាចចិញ្ចាចនៃវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងបំផ្លាញដល់អ្នកណាដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាប្រភពនៃជីវិតនោះផែនដីទាំងមូលនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំអស់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះនឹងត្រូវបានលើកយកទៅឯនគរឋានសួគ៌ក្រៅពីនឹងនឹងត្រូវស្លាប់អ្នកដែលទុកឲ្យនៅសល់នៅលើផែនដីនេះគឺមានតែសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់របស់វាតែប៉ុណ្ណោះសាតាំងត្រូវបានព្រះឃុំឃាំងនៅលើផែនដីនេះអស់រយៈពេល 1000 ឆ្នាំដោយភ្ជាប់ទៅនឹងច្រវាក់ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់ព្រះពួកវានេះហើយគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើបាបដល់អ្នកដទៃតាមរយៈធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចតាមរយៈការល្បួងផ្សេងៗនិងតាមរយៈធ្វើឲ្យមានទម្លាប់អាក្រក់ជាដើមដូច្នេះពួកវានោះនឹងត្រូវទុកចោលឲ្យនៅលើផែនដីនេះដោយគ្មានមនុស្សណាឲ្យល្បួងឬរំខានទៀតឡើយសាតាំងហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់របស់វាទាំងអស់ នឹងមានពេលវេលាច្រើនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គិតពិចារណាអំពីការឈឺចាប់ដែលពួកវាបានបង្កឡើងដោយសារតែការបះបោរចង់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនោះបន្ទាប់ពីនោះមកនឹងមានពេលវេលាដ៏សប្បាយរីករាយជាខ្លាំងសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលបានទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: អ្នកទាំងនោះបានរស់វិញហើយក៏សោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅ1000ឆ្នាំ
0: យើងមិនអាចដឹងថានគរឋានសួគ៌មានសភាពល្អឥតខ្ចោះនិងស្អាតយ៉ាងណានោះទេតែច្បាស់ជាសប្បាយខ្លាំងណាស់ហើយបើបានរស់នៅកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់បែបនេះគ្មានអ្នកណាខ្លាចអំពើអក្រក់កម្មគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ជំងឺទៀតឡើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់នឹងត្រូវស្រេកឃ្លានឬក៏គ្មានផ្ទះសំបានទៀតឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណានឹងត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីរឿងបំណុលឬក៏ការអត់អាហារញ៉ាំនោះដែរផ្ទុយទៅវិញមនុស្សនឹងមានការរំជួលចិត្តនៅពេលដែលពួកគេបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិសាជាថ្មីម្ដងទៀតនោះទេវតានិងបីកូនតូចដែលបានស្លាប់កាលពីក្មេងយកទៅឲ្យម្ដាយដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំកូនកូនរបស់ពួកគេវិញនោះលោកតាលោកយាយនឹងជួបជុំចៅប្រុសចៅស្រីរបស់ពួកគាត់វិញប្រកបណាស់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អស់អ្នកដែលបានទុកចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវនិងបានក្លាយទៅជាការពិតប៉ុន្តែភាពរីករាយដ៏ធំជាងគេនោះគឺពួកគេនឹងបានជួបព្រះយេស៊ូវហើយនឹងធ្វើការគោរពនៅចំពោះបលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតយើងរាល់គ្នាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបានការពារយើងពេញមួយជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែរឿងនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅពេលដែលមនុស្សមើលជុំវិញនគរឋានសួគ៌ពួកគេនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាមនុស្សមួយចំនួនដែលមើលទៅដូចជាអ្នកជឿព្រះយ៉ាងសុខហើយយ៉ាងល្អនោះនឹងមិនមានវត្តមាននៅឯនគរឋានសួគ៌ទេតែមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ធំធំបែរជាមានវត្តមាននៅទីនោះវិញហេតុអ្វីបានជាបែបហ្នឹងនេះគឺជាចម្ងល់ដ៏ធំមួយរបស់ពួកគេព្រះមានភាពយុត្តិធម៌ណាស់ទ្រង់នឹងអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅមើលសភើកំណត់ត្រាជាមួយនឹងទ្រង់ម្ដងទៀតម្ដងនេះគឺមិនមែនជាពួកទេវតាទេតែជាមនុស្សដែលជាអ្នកមើលកំណត់ត្រានេះម្នាក់ម្នាក់ចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសាច់ញាតិមួយចំនួនរបស់ពួកគេមិនមានវត្តមាននៅទីនោះអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននឹងចង់ដឹងពីរឿងដ៏អស្ចារ្យអំពីការអត់អន់ទោសនិងការបំផ្លាស់បំប្រែបែបណាទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអាចមករស់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បានដែរនោះយើងក៏នឹងមើលឃើញកំណត់ត្រារបស់សាតាំងហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់ហើយក៏នឹងជំនុំជម្រះពួកវាដោយដុតទៅនឹងភ្លើងឲ្យសាបសូន្យជារៀងរហូតទៅដែរព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យដឹងរឿងទាំងអស់នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេល 1000 ឆ្នាំនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងបានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងគិតពីរឿងនេះយើងអាចមានកម្លាំងចិត្តពុះពៀនៅការឈឺចាប់នៅក្នុងសពថ្ងៃនេះបានពីព្រោះយើងដឹងថាយើងអាចរួចផុតពីការឈឺចាប់នេះបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី 1000 ឆ្នាំទៅពេលវេលាសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់កាត់ទោសសាតាំងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់និងមនុស្សអាក្រក់ដែលមិនចេះកែកំហុសនោះនឹងឈានមកដល់ពេលនោះទីក្រុងធំរបស់ស្កលលោកនឹងត្រូវបានលើកពីនគរឋានសួគ៌មកដាក់នៅលើផែនដីនេះវិញលោកយូហានបានឃើញហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់បាននិយាយថា
3: ហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តី
0: ទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះនេះនឹងត្រូវយកចោះកាត់តាមផ្ទៃមេឃមកជាមួយនឹងមនុស្សដែលព្រះបានសង្គ្រោះទាំងអស់ទីក្រុងនេះនឹងត្រូវដាក់ទៅលើផ្ទៃផែនដីនៅចំកន្លែងដែលគេបានធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវកាលពីមុនមកបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវនឹងប្រោះមនុស្សអាក្រក់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺជាការប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញជាលើកទី2ព្រះគម្ពីរបានចែងថាន
3: ោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួន
0: មុននឹងព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ចោលជារៀងរហូតនោះទ្រង់នឹងឲ្យពួកគេមើលឃើញផុសតាង នៃអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេនៅក្នុងពេលកាត់ទោសនោះតែម្ដងពួកគេនឹងបានឃើញឡើងវិញនូវការទាំងអស់ដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តដែលនឹងបញ្ចាំងនៅលើលំហអាកាសដូចជាការបញ្ចាំងកុនយ៉ាងធំដែរពួកគេនឹងបានឃើញពីការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងទង្វើដែលពួកគេបានបោះបង់ចោលច្បាប់ហើយនឹងអំណាចដែលជាសក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកពួកគេនឹងលុតជង្គង់ចុះហើយនាំគ្នាសារភាពថារាល់ទង្វើរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសុទ្ធតែយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវសម្បីតែសាតាំងផ្ទាល់ក៏វាព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យុត្តិធម៌និងមានសក្តីមេត្តាករុណាណាស់ហើយថាច្បាប់របស់ព្រះនេះគឺជាច្បាប់ដែលល្អបំផុតមែនក្នុងពេលនោះសាតាំងនឹងនិយាយថា
3: ទ្រង់ជាថ្មដាការរបស់ទ្រង់សុទ្ធតែគ្រប់លក្ខត្បិតអស់ទាំងផ្លូវទ្រង់សុទ្ធតែប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទ្រង់ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ឥតមានសេចក្តីទុច្ចរិតណាឡើយទ្រង់ក៏ត្រឹមត្រូវហើយទៀងត្រង
0: ់ប៉ុន្តែទោះជានិយាយបែបនោះក៏ដោយក៏មនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះមិនបានលន់តួទោសដោយស្មោះនោះទេពួកគេមិនសោកស្ដាយនៅកំហុសដោយពិតប្រាកដនោះទេអ្វីដែលគេសោកស្ដាយពិតប្រាកដនោះគឺត្រង់ថាពួកគេនៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់ពួកគេបានតែសាតាំងនៅមានឱកាសចុងក្រោយម្ដងទៀតក្នុងការបោកបញ្ឆោតមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលបានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញជាលើកទី2នេះដោយប្រមូលពួកគេវាយលុកទីក្រុងដែលចោះមកពីនគរឋានសួគ៌ដែលហៅថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងនោះឲ្យទាល់តែបានន
3: ោះគេក៏ឡើងទៅពេញពាសលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងត្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនភៀដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់ទៅរួចអារិយដែលនាំគេឲ្យវង្វេងបានត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនឹងស្ពាន់ធរបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង
0: បាននិយាយអំពីចំណុចនេះវិញមានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយគ្នាអំពីឋាននរកឬក៏និយាយលេងអំពីវាផងដែរតែឋាននរកគឺមានពិតមែនបឹងភ្លើងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាឋាននរកនោះហើយសាតាំងមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឋាននរកនោះឡើយការពិតទៅឋាននរកនោះគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់វាហើយនឹងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនោះតែម្ដងពួកវាបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់និងការសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃទៅលើមនុស្សរាប់លាននាក់ពួកវានឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលវិញព្រះជាម្ចាស់គ្មានដំណងចង់បំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ឡើយប៉ុន្តែទ្រង់យល់ថាពិភពលោកត្រូវតែមានសុខភាពនិងភាពល្អស្អាតដោយមិនមានអំពើបាបឬក៏ការឈឺចាប់ទៀតឡើយបើមនុស្សអាក្រក់នៅតែមានជីវិតអំពើបាបក៏នៅតែមានដដែលដូច្នេះនៅទីបំផុតទ្រង់នឹងបង្ខំចិត្តទាំងខ្ទេចខ្ទាំដើម្បីបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ដែលមិនព្រមទទួលក្តីមេត្តាពីទ្រង់និងមិនព្រមកែប្រែចិត្តនោះចោលទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: ឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
0: បន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់បានបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ចោលអស់ហើយអំពើបាបហើយនឹងអ្នកមានបាបនឹងលែងមានទៀតហើយជាពិសេសព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលអំពីសាតាំងថា
3: អញបានឲ្យឯងទៅជាផេះនៅលើផែនដីឯងបានត្រឡប់ជាទីស្ញែងខ្លាចហើយលែងមាននៅជាដរាបទៅ
0: បាននិយាយពីឋាននរកវិញមានមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាគ្មានឋាននរកនោះទេវាមិនទាន់មានមែនតែវានឹងកើតមានមានមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាឋាននរកនឹងមានជារៀងរហូតវាមិនដូច្នោះទេតែអ្វីដែលត្រូវបានកំទេចចោលនៅឋាននរកនោះនឹងត្រូវសាបសូន្យជារៀងរហូតទៅព្រះជាម្ចាស់មិនមែនខុសខើដល់ថ្នាក់ដុតមនុស្សឲ្យមានការឈឺចាប់ជារៀងរហូតនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញនូវភាពយុត្តិធម៌ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែបំផ្លាញដល់អស់អ្នកណាដែលបានបំផ្លាញជីវិតគេយ៉ាងសាហាវខុសខើនោះចោលព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: ត្បិតមើលថ្ងៃនោះកំពុងតែមកដល់ថ្ងៃនោះឆេះធ្លោដូចជាគុកភ្លើងនោះអស់ពួកអ្នកឆ្មៅឆ្មៃហើយនឹងអស់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេនឹងដូចជាចិញ្ច្រាំងហើយថ្ងៃដែលត្រូវមកដល់នោះនឹងឆេះបន្សោះគេទាំងអស់ទៅឥតទុកឲ្យគេមានឫសឬមេឃនៅសល់ឡើយ នេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ
0: ដោយមិនចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនោះនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់នៅតែប្រកាសអំពាវនាវឲ្យមនុស្សកែប្រែចិត្តព្រោះទាន់នៅមានឱកាសកែប្រែព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: អញមិនរីករាយចំពោះសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សអាក្រក់ឡើយគឺចូលចិត្តឲ្យគេលះចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយមានជីវិតរស់នៅវិញតែតើចូលឲ្យឯងរកគ្នាបែរមកចូលបែរមកពីផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនចោះហើយរវៃបានជាចង់ស្លាប
0: ់ដូច្នេះយើងគួរតែកែប្រែចិត្តទាំងអស់គ្នាបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់យើងជារៀងរហូតហើយបន្ទាប់ពីព្រះបំផ្លាញអំពើបាបចោលហើយព្រះនឹងបង្កើតផែនដីថ្មីសម្រាប់មនុស្សដែលបានកែប្រែចិត្ត
2: ផែនដីថ្មីតើផែនដីថ្មីនោះមានសភាពបែបណា
1: ស្អាតហើយនឹងមិនមានអំពើបាបទៀតទេមនុស្សនឹងឃើញព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីដែលផ្ទាល់ផ្នែករបស់ពួកគេ
2: មែនឬតើនឹងមានអ្វីខ្លះទៅ
1: យើងអាចមើលការរៀបរាប់អំពីផែនដីថ្មីនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីចំណុចនេះ
0: អ្នកដែលបានចុះពីនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់នឹងបានមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផែនដីឡើងវិញជាថ្មីមិនដឹងជាអស្ចារ្យយ៉ាងណាទេនៅពេលដែលឃើញព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលភ្លាមស្រាប់តែមានពិភពលោកថ្មីមួយបានកើតឡើងភ្លាមនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថារ
3: ួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
0: ត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសកលលោកនេះនឹងប្រែក្លាយទៅជាអាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងយកកន្លែងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសកលលោកនេះមកធ្វើឲ្យក្លាយទៅជាកន្លែងដែលល្អបំផុតវិញទ្រង់យកសេចក្តីស្រឡាញ់មកដាក់ជំនួសឲ្យការស្អប់ខ្ពើមហើយទ្រង់យកសេចក្តីសុខសាន្តមកជំនួសឲ្យការព្រួយបារម្ភវិញទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបសង្គ្រាមនិងភាពទាល់ក្រនេះឲ្យក្លាយទៅជាស្ថានសួគ៌ដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយវិញភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះនឹងត្រូវបានបំពេញចប់សព្វគ្រប់នៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងនេះគឺជាព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាយើងនឹងទៅរស់នៅលើផែនដីថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឲ្យយើងរស់នៅជារៀងរហូតយើងនឹងរស់នៅជួបជុំគ្នាដោយមានសេចក្តីសុខសាន្តបំផុតនិងមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងមនុស្សដូចគ្នាជាមួយនឹងទេវតានិងជាមួយធម្មជាតិហើយក៏ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផងដែរទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងស្អិតរមួតជារៀងរហូតយើងនឹងមិនបែកគ្នាទៀតឡើយមិត្តភ័ក្តិនឹងមិននិយាយថាឈប់រាប់អានគ្នាទៀតទេពីព្រោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺគ្មានទីបញ្ចប់នោះឡើយពួកគេនឹងបានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ព្រះហើយនឹងរៀនសូត្រពីទ្រង់ជារៀងរហូតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាពួកគេនឹងមានរាងកាយល្អឥតខ្ចោះស្រដៀងទៅនឹងពួកទេវតាដែរបែបនេះពួកគេអាចទៅលេងបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកនេះបានតកតងទៅនឹងរឿងនេះមានហោរាម្នាក់បានពិពណ៌នាអំពីផែនដីថ្មីនេះថាន
3: ៅគ្រានោះឆ្កែព្រៃនឹងនៅជាមួយនឹងកូនឈាមឯខ្លារខិននឹងដេកនៅជាមួយនឹងកូនពពែឯកូនគោនឹងសឹងស្ទាវព្រមទាំងសត្វបំពន់យ៉ាងធាត់នឹងនៅជាមួយគ្នាហើយក្មេងតូចតូចជាអ្នកគង្វាលវាគោញីនឹងខ្លាឃ្មុំនឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយកូនវានឹងដេកនៅជាមួយដែរឯសឹងនឹងស៊ីចំបើងដូចជាគោវិញ
0: នេះមានន័យថាគ្មានការប្រយុទ្ធគ្នាឬក៏សេចក្តីស្លាប់ក្នុងចំណោមសត្វឬក៏មនុស្សឡើយសម្បីតែសត្វព្រៃក៏មិនចាំបាច់ត្រូវសម្លាប់គ្នាមកធ្វើជាអាហារនោះដែរក្នុងពេលនោះនឹងមានមនុស្សមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍និងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មករស់នៅជាមួយគ្នានៅលើផែនដីថ្មីនេះលោកជូហានបានសរសេរថា
3: អស់ទាំងសាសន៍នឹងដើរក្នុងពន្លឺក្រុងនោះ អស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីក៏យកសេរីនៃខ្លួនមកទុកក្នុងក្រុងនោះដែរ
0: អំពើបាបនឹងមិនចូលមកកាន់ផែនដីថ្មីនេះទៀតឡើយពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយថាអំពើបាបតែតនាំមកនៅការជឿចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ហើយពួកគេដឹងថាផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺពិតជាផ្លូវដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ
3: ត្រង់ក៏មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រេចហើយអញជាអាល់ផានិងអូមេហ្កាគឺជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រេចអញនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរន្ធទឹកនៃជីវិតឥតយកថ្លៃឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនោះទុកជាមរតកអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនរបស់អញតែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគូខ្ពើមពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមុនអាគមពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំភូតគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធ័រគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញ
0: នៅក្នុងសេចក្តីសន្យានេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រៀបធៀបជីវិតអកលទៅនឹងប្រភពទឹកមួយកន្លែងដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាអាចផឹកបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលដែលពួកគេស្រេកទឹកនោះការស្រេកមានន័យថាគឺជាការត្រូវការជាខ្លាំងនៅរបស់អ្វីមួយដែលយើងមិនមានតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកត្រូវការការអត់អន់ទោសនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេដោយសារតែយើងបានធ្វើអំពើបាបយើងសមនឹងទទួលការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់តែដោយសារតែក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យយើងអាចមានជីវិតអស់កលបានដើម្បីសង្ខេបរឿងដ៏អស្ចារ្យនេះចូលយើងក៏លើកមើលទៅគំនូសតាងដ៏ពិសេសមួយនេះវាចាប់ដើមហើយបញ្ចប់នៅលើខ្សែមួយដែលគ្មានទីកន្លែងបញ្ចប់យើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គ្មានទីចាប់ដើមឬក៏គ្មានទីបញ្ចប់នោះទេបន្ទាប់មកខ្សែដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះក៏មានវត្តមានរបស់សាតាំងនិងមនុស្សដំបូងដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបហើយក៏មានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនសក្តិពិតពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះតាមរយៈពួកហោរាជាបន្តបន្ទាប់មកបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវក៏បានគង់នៅលើផែនដីហើយក៏បានសគត់ដើម្បីបង្ហាញសក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានរូបពីសគត់ឡើងវិញហើយបានយាងត្រឡប់ទៅកាន់នគរឋានសួគ៌វិញហើយទ្រង់បានប្រើពួកសាវកឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់និងពួកទេវតាកំពុងតែពិនិត្យមើលសិភៅកំណត់ត្រាដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកម្ដងទៀតបន្ទាប់មកអស់អ្នកដែលសុចរិតនឹងបានទៅឯនគរឋានសួគ៌រយៈពេល 1,000 ឆ្នាំរីឯសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់របស់វាវិញនឹងត្រូវបន្តរស់នៅលើផែនដីនេះក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់នឹងយកទីក្រុងនៅនគរឋានសួគ៌ទៅដាក់នៅលើផែនដីនេះវិញបន្ទាប់មកពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវព្រះជាម្ចាស់ប្រោសឲ្យរស់ឡើងវិញជាលើកទី2រួចនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលជាមួយនឹងសាតាំងហើយនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វានៅទីបញ្ចប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងបង្កើតផែនដីថ្មីដោយប្រទានផ្ទះដ៏ល្អឥតខ្ចោះឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ជារៀងរហូតដូច្នេះចូលកែប្រែចិត្តដោយរើសយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកចុះ
1: នេះហើយជារឿងរ៉ាវតាំងពីដើមមកនិងជារឿងដែលនឹងកើតមាននៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះបានប្រាប់ដល់យើងប្រយោជន៍ឲ្យយើងឃើញពីក្តីស្រឡាញ់និងភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាគួររើសយកព្រះឬយកផ្លូវបាបរបស់យើងព្រះមានភាពយុត្តិធម៌ណាស់ដោយទ្រង់នឹងសង្គ្រោះមនុស្សល្អហើយនឹងបំផ្លាញចោលអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងខុសខើមិនទុកឲ្យបង្កបញ្ហាទៀតទេការបានដឹងអំពីភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់បានជំរុញឲ្យសាវកឬអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមជួយដល់អ្នកដែលមានទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងវាអាចនឹងប្រទយវឋាននិងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងនោះហេតុនោះហើយបានជាយើងត្រូវចងចាំជានិច្ចថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្បែរព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះក្លាហានឡើងព្រោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ចប់អំពើបាបនិងការឈឺចាប់វេទនាទាំងអស់ដោយយុត្តិធម៌និងម៉ត់ចត
2: ់ខ្ញុំចង់ជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះទោះស្ថិតក្នុងការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះខ្ញុំដឹងថាទ្រង់យុត្តិធម៌ហើយថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងបញ្ចប់សេចក្តីឈឺចាប់វេទនានៅលើផែនដីនេះជាមិនខាន
1: ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសបែបនេះដែរសូមអធិដ្ឋាននៅសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះជាមួយគ្នា ដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលស្រឡាញ់យើងហើយសង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបពីការឈឺចាប់និងចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សាតាំងនោះអរព្រះដ៏យុត្តិធម៌និងបរិសុទ្ធនៃផែនដីទាំងមូលអើយកូនតបចិត្តលើទ្រង់សូមសម្អាតចិត្តកូនអំពីអំពើបាបនិងគំនិតអាត្មានិយមហើយនឹងអត់អន់ទោសដល់កូនផងដើម្បីឲ្យកូនត្រៀមខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅឯឋានសួគ៌និងផែនដីថ្មីជារៀងរហូតសូមជួយឲ្យកូនមានចិត្តក្លាហានដើម្បីប្រាប់មនុស្សទាំងឡាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ហើយក៏ដើម្បីឲ្យពួកគេបានត្រៀមខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរកូនសម្រេចចិត្តជឿដល់ទ្រង់មិនថាមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលអនាគតនោះឡើយកូនសូមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើស៊ុបមីសួរ
1: តើស៊ុបមីសួរត្រូវការគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
0: ស៊ុបមីសួរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាដើមស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសការ៉ុតផៃថាវមីសួរសណ្ដែកបណ្ដុះខ្ទឹមបារាំងស្លឹកក្រូចជីវ៉ាន់ស៊ុយផ្សិតសស្លឹកខ្ទឹមអំបិលទឹកស៊ីវក្រូចឆ្មាម្រេចរំដេងសិតចំបើងតៅហ៊ូហើយនឹងទឹក
1: ចាំមុនដំបងយើងត្រូវធ្វើអ្វី
0: មុនដំបងយើងត្រូវដាក់ទឹកមុននឹងទឹកពុះយើងអាចដាក់រំដេងហើយនឹងស្លឹកក្រូចចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមសដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយពេលទឹករកពុះយើងអាចដាក់ដូចជាបន្លែណារឹងដែលយើងមានយើងអាចដាក់មុនបានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ការ៉ុតមុនហើយនឹងថៃថៅមុនហើយយើងចាំឲ្យបន្លែការ៉ុតហើយនឹងថៃថៅវាអាចនឹងទន់មុនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការក្រូបវាហើយយើងត្រូវរង់ចាំដើម្បីឲ្យវាទន់ទឹករបស់យើងបានពុះហើយការ៉ុតហើយនឹងថៃថៅក៏រៀងទន់ដែរដូច្នេះហើយកុំឲ្យចាំយូរយើងអាចដាក់សិតមុនបានសិតសោះនឹងសិតច្បាំងយើងដាក់ផ្សិតអបសនឹងផ្សិតច្បាំងក្រោយដោយសារអីវាលះនឹងទន់លឿនបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់តៅហ៊ូសម្រាប់តៅហ៊ូដែរយើងអាចចៀនក៏បានហើយយើងអាចអត់ចៀនក៏បានដែរក្នុងស៊ុបរបស់យើងមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមបារាំងដោយសារអីខ្ទឹមបារាំងវារៀងទន់ជាងគេបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់អំបិលបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកស្អាត
1: អេស្ទើរចុះហេតុអីបានយើងអត់ដាក់ស្ករ
0: យើងមិនប្រើស្ករព្រោះយើងចង់កាត់បន្ថយជាតិស្ករឥឡូវនេះឆ្អិនហើយហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ល្បោយចូលក្នុងចានរបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់មីសួរចូលក្នុងចានបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់ដើមខ្ទឹមចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចដាក់ទឹកស៊ុបយើងបានហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តម្រេចពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់បានហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់វាបន្តិចហើយខ្ញុំធ្វើការរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តហឹរអាចដាក់ម្ទេសបាននេះគឺជាស៊ុបដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចព្យាយាមធ្វើនៅផ្ទះបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: 아이, 우, 정말.
1: เฮ้ยใบกองไอ้นั่งเธอไม่มาตอสลาตึ

0: ខ្ញុំហូសេកើតអីគេហ្នឹង
1: អូយកង់ខ្ញុំបែកឯហ្នឹងអត់ដឹងធ្វើម៉េចបានទៅសាលាបានសោះ
0: អត់អីទេឡានម៉ូតូមកចាំញុំជូនទៅ
1: តាយើងទៅលឿនតិចយ៉ាត់គូដាក់ទៅមកកាំជ្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសូមចូលរៀន
2: អ្នកទាំងពីរមិនថ្ងៃនេះមករៀនយឺតម្ល៉េះ
1: សូមតើលោកគ្រូបានជាខ្ញុំមករៀនយឺតព្រោះកង់ខ្ញុំខូចហើយនិចគាត់ជិះម៉ូតូមកតាមផ្លូវឃើញខ្ញុំក៏គាត់ហៅខ្ញុំឡើងជិះម៉ូតូដូច្នេះហើយយើងទាំងពីរអ្នកមករៀនយឺតលោកគ្រូ
2: អូមិនអីទេយើងអាចជួបកន្លែងរៀនខ្លួនបានលោកគ្រូសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញបងអូនចេះជួយគ្នាលោកគ្រូឆ្ងល់ព្រោះយើងមកសាលារៀនដូចជាជិះកង់ផ្លូវតែមួយដល់ពេលឃើញមិត្តភ័ក្តិមានគ្រោះថ្នាក់ហើយវិញមិនជួយបែរជាជិះកង់មកតែខ្លួនឯងដូច្នេះពួកយើងត្រូវតែចេះជួយគ្នាហើយយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកគ្រូមានខុសព្រះគម្ពីរមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពួកមនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ17ខ17មិត្តសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាហើយបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរ
3: បាទជម្រាបសួរសួស្តីមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជុំគ្នាម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរមួយគឺព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក1ពីខ15ដល់ខ23ហើយមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលសូមអញ្ជើញយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតាដែលគង់នៅកឋានសួគ៌សូមប្រងគង់ជាមួយទុំគុំដល់គ្នាបានស្គាល់មំងព្រះតេត្រង់ច្បាស់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់សូមប្រងសម្អាតទុំគុំដល់គ្នាសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានបន្ទាបខ្លួននៅព្រះបាទត្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គត្រង់ជាអ្នកលើកទុំគុំដល់គ្នាឡើងសូមឲ្យសេចក្តីរុងរឿងរបស់ត្រង់បាននាំកាន់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ទុំគុំដល់គ្នាសប្តាហ៍នេះទុំគុំដល់គ្នានឹងក្រឡេកមើលការសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គបានឲ្យលោកសាវកពូលបានកត់កំណត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ទុំគុំដល់គ្នាសម្រាប់ទុំគុំដល់គ្នាបានស្វែងយល់និងមានដំណរជាមួយទ្រង់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ទុំគុំសម្រាប់ទុំគុំដល់គ្នាបានចែករំលែកពលឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទុំគុំដល់គ្នាគុណសម្បត្តិរបស់ទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសន្ទូលគ្រួសារទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទកុំឲ្យខាតពេលបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាមានព្រះគម្ពីរសូមបើកព្រះគម្ពីរទៅព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក1យើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីខ15ដល់ខ23នៅក្នុងនេះបើសិនជាគម្ពីររបស់បងប្អូនដូចជាគម្ពីរខ្ញុំនៅខាងលើពីខ15នេះគេដាក់ថាពាក្យអធិដ្ឋានរបស់លោកពុលតើលោកពុលអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកណាតើលោកពុលជាអ្នកណាបាទយើងដឹងហើយលោកពលគឺជាសាវករបស់ព្រះដែលព្រះបានប្រើសម្រាប់តែផ្សាយដំណឹងដល់សាសនាហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងសពថ្ងៃលោកពលអាចមានឋានៈជាគ្រូបង្រៀនអាចមានឋានៈជាគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរអាចមានឋានៈជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលថាតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកពលគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានបែបណាសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក1ខ15ដល់ខ23បាទខ្ញុំសូមអានដោយហេតុនោះកាលខ្ញុំឮនិយាយពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដើម្បីនឹងសូមឲ្យព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេរីល្អបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រោះឲ្យមានបញ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់ដើម្បីឲ្យភ្នែកចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានដឹងថាដែលត្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណាហើយថាសេរីល្អដ៏ប្រសើរក្រៃលែងនៃមរតកត្រង់ក្នុងពួកបរិសុទ្ធជាយ៉ាងណាដែរបាទអញ្ចឹងលោកពលបានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាកាលខ្ញុំឮនិយាយពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយខ្ញុំ ហើយនឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមិនដែលលែងអប្រគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពលតើពលធ្វើអ្វីបាទពលនិយាយថាខ្ញុំដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាដំណើរទៅអ្នកណាតាមរយៈការអធិដ្ឋានពលតែងតែរៀបរាប់ពីឈ្មោះពីក្រុមជំនុំពីបុគ្គលទាំងឡាយដែលគាត់ស្គាល់ដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងនៅពេលដែលគាត់ឮពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេមានចំពោះព្រះគាត់បានដំណើរឈ្មោះគេបានអធិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះហើយអធិដ្ឋានសុំអីពីព្រះបាទតើលោកពលអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យក្រុមជំនុំមានបានឲ្យក្រុមជំនុំមានភាពហ៊ឺហាមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យគេមើលងាយក្រុមជំនុំឬយ៉ាងណាយើងមើលនៅក្នុងនេះបន្តទៀតខ17ថាដើម្បីនឹងសូមឲ្យព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេរីល្អបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានវិញ្ញាណដែលប្រោះឲ្យមានប្រាជ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ទ្រង់បាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលពោលបានថ្វាយទៅដល់ព្រះព្រះវរបិតាព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គឺពោលសុំឲ្យព្រះវរបិតាដែលជាព្រះដ៏មានសេរីល្អប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យក្រុមជំនុំទាំងឡាយឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងដែលស្គាល់ព្រះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះហើយនោះមានអ្វីបាទឲ្យបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រោសឲ្យមានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងដំបូងពោលសូមព្រះប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យគេបានប្រាជ្ញាហើយនៅពេលដែលគេមានប្រាជ្ញានោះគេនឹងអាចយល់ឃើញបាទសេចក្តីពិតនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាដែលប្រោសឲ្យមានប្រាជ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ទ្រង់បាទអញ្ចឹងពលបានសុំប្រាជ្ញាយើងដឹងហើយនៅក្នុងគម្ពីរចាស់តើអ្នកណាដែលសុំប្រាជ្ញាសាឡូមោនបានសុំព្រះម្យ៉ាងគាត់គឺសុំប្រាជ្ញាដើម្បីដឹកនាំរាជរបស់ព្រះឲ្យស្គាល់ព្រះនៅកន្លែងនេះដូចគ្នាពលបានសុំប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យគេដឹងពីដំណើរស្គាល់ទ្រង់បាទសេចក្តីអធិដ្ឋានតែមួយរបស់ពលសម្រាប់ក្រុមជំនុំសម្រាប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់រូបគាត់គឺឲ្យមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ព្រះបាទអញ្ចឹងតើយើងមានសេចក្តីអធិដ្ឋានបែបណាសព្វថ្ងៃតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងជាការរអ៊ូរទាំពីភាពខ្វះខាតតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងជាការរអ៊ូរទាំពីភាពភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺដោយសារកង្វះចំណីអាហារដោយសារភាពខ្វះខាតនៃសេដ្ឋកិច្ចឬយ៉ាងណាតើយើងគិតថាពលនិងក្រុមជំនុំសម័យនោះមិនមានភាពខ្វះខាតមិនមានសេចក្តីត្រូវការដូចជាយើងរាល់គ្នាសពថ្ងៃនេះទេឬអីប្រកបណាស់គ្រប់គ្នាគ្រប់សម័យបុគ្គលគ្រប់សម័យរស់នៅឆ្លងកាត់ភាពខ្វះខាតឆ្លងកាត់នៅរាល់បញ្ហាការបៀតបៀនបាទគេមើងងាយថាគ្រីស្ទៀនក្រឬគ្រីស្ទៀនមានបញ្ហាអ្នកខ្លះសពថ្ងៃយើងតែងតែគិតថាគេមើងងាយថាគ្រីស្ទៀនព្រះមានមែនហេតុអ្វីក៏គ្រីស្ទៀនក្រហេតុអ្វីក៏គ្រីស្ទៀនជួបបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងដើរចេញពីព្រះប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចបាទនៅសម័យពលគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ធ្លាប់ទាំងគេវាយណាគាត់ធ្លាប់ទាំងគេធ្វើបាបណាដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានដូចគាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អធិដ្ឋានតើគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះកុំឲ្យក្រុមជំនុំមានភាពជឿចាប់ឬការលំបាកដោយគាត់ឬយ៉ាងណាអត់ទេប៉ុន្តែសេចក្តីអធិដ្ឋានតែសំខាន់បំផុតគឺពោលសុំឲ្យព្រះប្រវោបិតាបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងពីដំណើរស្គាល់ព្រះបញ្ហាដែលគ្រប់គ្នាមានដោយសារគ្រប់គ្នាមិនស្គាល់ព្រះគ្រប់គ្នាបានបាក់ទឹកចិត្តគ្រប់គ្នាមានភាពភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាមានទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតដែលមិនអាចប្រឈមនឹងទុក្ខលំបាកនោះបានដោយសារគ្រប់គ្នាមិនស្គាល់ព្រះមិនមែនគ្រីស្ទៀនមិនមានទុក្ខលំបាកទេប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រីស្ទៀនទាំងអស់បើសិនជាកូនព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គនោះយើងនឹងមានសេចក្តីសុខឧទាហរណ៍បើកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើអ្វីមួយខុសណាឧទាហរណ៍គាត់លេងកំបិតគាត់មុតកំបិត ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅនឹងគាត់ដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់គាត់ធ្វើម៉េចគាត់នឹងហៅឲ្យខ្ញុំជួយគាត់ស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានណានៅពេលដែលខ្ញុំជួយកូនខ្ញុំគាត់យ៉ាងហោចណាខ្ញុំទៅរុំដៃខ្ញុំដាក់ថ្នាំដាក់អីឲ្យគាត់ប្រហែលជាគាត់បាត់បាទគាត់សង្ឃឹមនឹងជឿថាដៃរបស់គាត់ជាវិញដូចគ្នាយើងជាគ្រីស្ទានបើសិនជាយើងមានប្រាជ្ញា

ឲ្យភ្នែករបស់គេបានឃើញថាបានភ្លឺឡើងថាប្រយោជន៍ឲ្យបានដឹងថាដែលទ្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណាហើយថាសេរីល្អដល់ប្រសើរក្រៃលែងនៃមរតកទ្រង់ក្នុងពួកបរិសុទ្ធជាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងពោលចង់ឲ្យគ្រីស្ទានទាំងអស់បានស្វែងយល់បានស្គាល់ពីមរតកដែលព្រះចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមានតើអ្វីជាមរតកដែលពោលចង់ឲ្យព្រះបើភ្នែកចិត្តគ្រីស្ទានទាំងអស់បានឃើញបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនៅឯណានោះចិត្តរបស់អ្នកនៅទីនោះបាទខ្ញុំជឿថានេះគឺជាបញ្ហារបស់គ្រីស្ទានគ្រប់សម័យយើងតែងតែចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិយើងតែងតែភ័យបារម្ភសម្រាប់អនាគតកូនចៅយើងតែងតែភ័យបារម្ភសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកតើយើងមានអ្វីហូបមានអ្វីស្លៀកពាក់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៀតថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាចិត្តរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនៅណាចិត្តរបស់អ្នកនៅទីនោះខ្ញុំជឿថាពោលដឹងដូចគ្នាណាពីខដើមពោលដឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំឮដំណាលនិយាយពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយហើយតែខ្ញុំដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញពោលដំណាលពីគ្រីស្ទានពីក្រុមជំនុំពីគ្រប់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គាត់ដើម្បីអ្វីគាត់ដំណាលសូមឲ្យព្រះបានបើកភ្នែកចិត្តរបស់គេឲ្យបានឃើញមរតករបស់ព្រះដែលពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថាសម័យនោះដូចជាសម័យយើងដែរគ្រីស្ទានមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទានមានចិត្តចង់ជួយគ្នាប៉ុន្តែគ្រីស្ទានក៏សង្ឃឹមស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីដែលយល់ច្រឡំថាទ្រព្យសម្បត្តិលោកីសពថ្ងៃនេះហើយគឺជាប្រពោមកពីព្រះប៉ុន្តែតើអ្វីគឺជាប្រពោដែលពិតប្រាកដមកពីព្រះឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយអំណោយទាននៃព្រះនោះគឺជាជីវិតអកលបាទយើងមើលនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់សាវកពូលគាត់បាទជាអ្នកធ្វើតង់កន្លែងគាត់ទៅកន្លែងណាក៏ដោយគាត់គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជំនឿពីមេដឹកនាំសាសនាផារ៉ាស៊ីមកជាអ្នកបម្រើព្រះគាត់គ្មានអ្វីជាប់នឹងខ្លួនប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលគាត់ទៅដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់គាត់ធ្វើការដើម្បីចំណីអាហារដើម្បីការរស់នៅរបស់គាត់ហើយដើម្បីការផ្សាយដំណឹងល្អយើងដឹងនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់លោកពូលគឺជាអ្នកធ្វើតង់លក់បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាការត្រាស់ហៅរបស់គ្រីស្ទានគឺក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យមនុស្សទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញមនុស្សជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ព្រះតាមរយៈការផ្សាយនឹងល្អរបស់គាត់គាត់មានសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ័យព្រួយអ្វីដែលគាត់បារម្ភបំផុតដែលគាត់តែងតែអធិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះសូមកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំថាអំណោយទាននិងប្រពោះមកពីព្រះគឺជាជីវិតរស់នៅស្កប់ស្កល់នៅក្នុងផែនដីប៉ុន្តែគឺការស្វែងយល់សេចក្តីពិតនិងស្គាល់ពីមរតករបស់ព្រះគឺមរតកក្នុងពួកបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ហៅគ្រប់គ្នាឲ្យមកខ្លាជារាជរបស់ទ្រង់ដែលជាមរតករបស់យ៉ាកបគឺជាទឹកដីសន្យាគឺនគរឋានសួគ៌បាទនឹងជីវិតអកលបាទខ19ហើយថាព្រះជេស្តាដ៏ខ្លាំងលឹះលុនរបស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាដែលជឿជាយ៉ាងណាដែរតាមដែលកំឡុងទ្រង់មានឥទ្ធិឫទ្ធិបានពូកែនឹងធ្វើព្រះជេស្តាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចេញដោយប្រោះព្រះគ្រឹះឲ្យមានប្រជជនរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងតាំងឲ្យគង់ខាងស្ដាំទ្រង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បាទនេះគឺជាមរតកដែលពោលចង់ឲ្យគ្រីស្ទានបានដឹងចង់ឲ្យគ្រីស្ទានមានសង្ឃឹមនិងទទួលជឿថាព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាដ៏ខ្លាំងលឹះលុនបំផុតទ្រង់ជាព្រះដែលយើងរាល់គ្នាដែលយើងជឿដល់ទ្រង់តាមដែលកំឡុងទ្រង់មានអត្រិតបានពូកែនឹងធ្វើព្រះអង្គមានអត្រិតពូកែនឹងធ្វើអ្វីបាទយើងដឹងសពថ្ងៃមនុស្សទាំងអស់ភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់មិនថាអ្នកជាសិទ្ធិមិនថាអ្នកជាអ្នកក្រគ្រប់គ្នាស្លាប់ទៅនឹងខ្លាយទៅជាផេះនឹងខ្លាយទៅជាធូលីដដែលប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាមរតករបស់ព្រះហើយព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងថាអ្វីដែលជាមរតករបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ20បាននិយាយថាព្រះជេស្តាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចេញដោយប្រោះព្រះគ្រឹះឲ្យមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងតាំងឲ្យគង់ខាងស្ដាំទ្រង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលពោលចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គនៅសម័យគាត់បានដឹងថានេះគឺជាមរតករបស់

0: គឺជាអំណោយទាននៃជីវិតព្រះចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាជឿជាក់លើអំណាចដែលព្រះអង្គអាចប្រោះព្រះគ្រីស្ទឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គអាចប្រោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគង់នៅខាងបានអង្គុយនៅខាងស្ដាំរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដូចជាព្រះអង្គបានឲ្យព្រះគ្រីស្ទគង់នៅខាងស្ដាំព្រះអង្គនៅនគរឋានសួគ៌យើងគឺជាផលផ្លែរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងនឹងបានអង្គុយនៅក្បែរព្រះគ្រីស្ទខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌បាទខ21ឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានរិទ្ធបារមីនិងពួកមេទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះដែលបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានច្បាស់ពោលបានប្រាប់ថាគ្រីស្ទៀនណាមិនមែនគួរតែស្រឡាញ់ព្រះគួរតែអរគុណរបស់ដល់ព្រះហើយស្រឡាញ់ទៅបងប្អូននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដោយសារព្រះគ្រាន់តែលើកយើងឲ្យមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងខ្ពស់លើអស់ទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយណាមិននៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅថ្ងៃអនាគតហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានមុខមាត់ជាកូនរបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចនោះគឺជាមរតកដែលព្រះបានសន្យាសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធខ22បាននិយាយថាហើយទ្រង់បានបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទនៃព្រះជបត្រាទាំងប្រទានទ្រង់មកធ្វើជាសេរីសាលើគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពួកជំនុំដែលជារូបកាយទ្រង់គឺជាសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពូលនៅក្នុងនេះបានបញ្ជាក់និងបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាមរតករបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានជីវិតអស់កលនៅជាមួយទ្រង់ហើយព្រះអង្គឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់បង្ក្រាបទាំងអស់បាទទ្រង់បង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទនៃព្រះជបត្រាទ្រង់ទាំងប្រទានមកធ្វើជាសេរីសាលើគ្រប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមហើយអ្វីដែលពូលនិយាយថាគាត់នឹងអធិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះរាល់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គាត់ពីអ្នកដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងឲ្យបានស្គាល់ព្រះឲ្យបានជឿព្រះគឺគាត់ចង់ឲ្យព្រះបានបើកភ្នែកចិត្តរបស់គេបានឃើញថាបើសិនជាគ្រប់គ្នាជារាជរបស់ព្រះដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់ហើយអ្វីទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចនៃព្រះបាទទ្រង់មិនថាយើងមានយើងក្រយើងភ័យខ្លាចអត់ចំណេះហាយើងឈឺចាប់ឬយើងអ្វីក៏ដោយអំណាចទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់នឹងថែរក្សានឹងព្យាបាលយើងមិនឲ្យយើងបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចដោយពឹងផ្អែកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍សូមកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចដោយរត់ទៅរកជំនួយដែលមកពីផ្នែកមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនមកពីព្រះអញ្ចឹងក្នុងនេះបាននិយាយទៀតថាព្រះបានប្រទានទ្រង់មកធ្វើជាណាខ22ទាំងប្រទានទ្រង់មកធ្វើជាសេរីសាលើគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពួកជំនុំដែលជារូបកាយទ្រង់គឺជាសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងទាំងអស់បាទបើយើងជាគ្រីស្ទានបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជាសេរីសាលើជីវិតយើងលើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតយើងលើគ្រប់ទាំងបញ្ហាលើគ្រប់ទាំងដង្ហើមចិញ្ចូវលើគ្រប់ទាំងសេចក្តីភ័យខ្លាចទុក្ខលំបាកកង្វល់ទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតយើងនោះយើងនឹងជាคล้ายជារូបកាយដែលអ្វីជារូបកាយដែលមានពូពេញទៅដោយសេចក្តីពូពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់បានន័យថាម៉េចរាល់បញ្ហារាល់ភាពខ្វះខាតរាល់ការភ័យខ្លាចជីវិតដែលបាត់បង់នឹងបានទទួលមកវិញត្បិតព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពូពេញដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយដ៏ខ្លីបំផុតរបស់សាវកពុទ្ធប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំអានសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រីស្ទានទាំងអស់គួរតែមានសេចក្តីអធិដ្ឋានដូចពោលសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគួរតែមានសេចក្តីអធិដ្ឋានដូចពោលសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿទុកចិត្តដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាអ្វីជាមរតករបស់យើងសូមឲ្យព្រះអង្គបានគង់ជាមួយប្រទានពរដល់បងប្អូនលោកពូអ្នកមីងអ៊ំប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះដូចជាពោលបានអធិដ្ឋានសា សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានប្រាជ្ញាហើយបើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យព្រះហើយស្គាល់ពីមរតករបស់ទ្រង់ហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឲ្យយើងបានមរតកនោះជាមរតកពិតប្រាកដរបស់យើងសូមកុំឲ្យយើងចាញ់បោកសេចក្តីល្បួងដែលយើងស្វែងរកមរតកដែលជាការបោកបញ្ឆោតនៅក្នុងផែនដីសពថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបានមានអំណរសូមឲ្យសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទុំគុំជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពលដែលឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាស្វែងរកមរតកនៃសេចក្តីពិតគឺជាជីវិតអកលសូមឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបាននឹកចាំពីគ្រប់គ្នាជារៀងរបស់ទ្រង់តាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់ទុំគុំគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីស្កប់ចិត្តជាមួយទ្រង់និងមានអំណរនឹងទទួលប្រពរដល់ពិតពីទ្រង់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលគ្រប់ទាំងអស់ពីទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទុំគុំណាម្នាក់ខ្វះខាតអ្វីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពេញបរិបូរណ៍របស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយគ្រប់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីអំណរក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា
1: ជារៀបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំទាំង3នាក់បានជ្រើសរើសយកមុខម្ហូបមួយមុខដែលគេហៅថាជៀងជួនតៅហ៊ូសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងថ្ងៃនេះមានដូចជាសៀងស្លឹកខ្ទឹមទឹកស៊ីអ៊ីវការ៉ុតស្លឹកកាជីកដោស្ករត្នោតតៅហ៊ូម្រេចខ្ញីអំបិលម្ទេសខ្ទឹមសនិងប្រេងឆានៅពេលនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឆាឆៃម៉ាបើកខ្ទះមកអញ្ចឹងគឺយើងទុកឲ្យខ្ទះក្តៅបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ប្រេងឆាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយយើងបំពងខ្ទឹមអល់ក្រហមហើយបន្តទៅទៀតគឺយើងដាក់ស្ករត្នោតបន្ទាប់មកយើងកូរអល់ក្រហមហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ញី
2: នៅពេលដែលយើងចាក់ខ្ញីចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាខ្ញីឲ្យទន់បន្ទាប់មកយើងត្រូវចាក់ស្លឹកកាជីកដោអញ្ចឹងយើងត្រូវឆាខ្ញីជាមួយនឹងស្លឹកកដោដើម្បីឲ្យវាទន់មើលទៅល្មមគួសមហើយយើងត្រូវចាក់ការ៉ុតចូលការ៉ុតចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាការ៉ុតឲ្យរៀងទន់បន្តិចនៅពេលនេះការ៉ុតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្លោកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់តៅហ៊ូចូលជម្រើសល្អនោះយើងយកតៅហ៊ូជំនួសឲ្យសាច់នោះគឺតៅហ៊ូអាចជួយធ្វើយើងមានសុខភាពល្អជាជាងសាច់បន្ទាប់មកនេះយើងត្រូវការដាក់សៀងចូលទៅនៅពេលដែលយើងចាក់សៀងចូលទៅខាងក្នុងខ្ទះរបស់យើងហើយយើងត្រូវឆាវារយៈពេល4នាទីទៅ5នាទីបានយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងនៅពេលដែលយើងឃើញថាតៅហ៊ូរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចូលជាតិហើយយើងត្រូវការចាក់ទឹកស្អាតចូលបន្តមកទៀតយើងចាក់ម្រេចនៅពេលដែលយើងចាក់គ្រឿងចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាវាឲ្យសព្វបន្តមកទៀតយើងត្រូវការដាក់អំបិលបន្តិចពីព្រោះមុននឹងយើងបានដាក់ទឹកស្អាតរួចហើយនៅពេលដែលយើងឆាយើងត្រូវមើលភ្លើងរបស់យើងយើងមិនអាចដាក់ភ្លើងខ្លាំងឬក៏ភ្លើងតិចបានទេគឺយើងដាក់កម្រិតល្មមដើម្បីឲ្យឆាទៅចូលជាតិនៅពេលនេះម្ហូបរបស់យើងជិតឆ្អិនហើយប្រហែលជា2ទៅ3នាទីទៀតនឹងឆ្អិនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការញ៉ាំហឹរម៉ែបងប្អូនអាចដាក់មកទេបានបើសិនជាមិនចូលចិត្តក៏អត់អីដែរនៅពេលនេះម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយយើងត្រូវការបិទភ្លើងហើយយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកខ្ទឹមខាងលើនៅពេលដែលយើងចាក់រួចយើងត្រូវការត្រឡប់វាដើម្បីស្លឹកខ្ទឹមស្លោកនៅពេលនេះជីងជួនរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយយើងត្រូវការដុសជីងជួនយកមកដាក់នៅលើចានដែលមានសាឡាត់និងត្រសក់នាងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅឆានៅផ្ទះខ្ញុំពិតជាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ

0: ត្បិតនឹងមានគ្រាមកដែលគេមិនទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវទេគឺគេនឹងមានត្រចៀករមាស់ហើយនឹងហៅគ្រូកាន់តែច្រើនឡើងមកបង្រៀនឲ្យត្រូវចិត្តអ្នកណាដែលទីពឹងតែចិត្តខ្លួនឯងនោះជាអ្នកល្ងីល្ងើហើយតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាវិញនោះនឹងបានប្រោះឲ្យរួចព្រោះកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានដំកើងទ្រង់ទុកជាព្រះទេក៏មិនដឹងគុណទ្រង់ដែរគេកើតមានគំនិតអត់ប្រយោជន៍វិញហើយចិត្តគេដែលអត់យោបល់ក៏បានត្រឡប់ជាងងឹតទៅគេអួតខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងងើវិញទោះបើនឹងបុកមនុស្សល្ងីល្ងើនៅក្នុងត្បាល់ជាមួយនឹងស្រូវក៏ដោយគង់តែសេចក្តីចំគួររបស់វាមិនព្រមរបកចេញពីវាឡើយពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះជាសេចក្តីល្ងងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចកលរបស់ខ្លួនគេព្រះទ្រង់បានរើសពួកល្ងងើនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញមានសេចក្តីខ្មាស់វិញទ្រង់បានរើសពួកកំសោយនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្លាំងពូកែមានសេចក្តីខ្មាស់មនុស្សល្ងីល្ងើដែលចេះតែធ្វើអំពើចំគួររបស់វាច្រំដែលទៀតនោះធៀបដូចជាឆ្កែដែលត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតវាវិញសេចក្តីចំគួររមែងនៅជាប់ក្នុងចិត្តរបស់កូនក្មេងប៉ុន្តែរំពាត់វាផ្ចាលនឹងបណ្ដាញសេចក្តីនោះឲ្យបាត់ចេញបានមានទ្រព្យវិសេសនឹងប្រេងនៅក្នុងទីលំនៅរបស់មនុស្សមានប្រាជ្ញាតែមនុស្សល្ងីល្ងើរមែងលេបង្ហិនទាំងអស់ទៅគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងតេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេកដែលសុចរិតសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លោចល្ងង់ឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់វិញ
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងមានសុខភាពចែកចាយនឹងជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសំណួរមួយតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកបានចាំនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូគាត់បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនតើមានចាំអត់ចឹងលោកគ្រូលួនគាត់ថាគវីក្បាលដោយសារតែគាត់អាចបានមកឯងក៏សប្តាហ៍មុនចឹងសប្តាហ៍មុនគាត់និយាយអំពីមិនមែនជាប្រធានបទប៉ុន្តែគឺជាសំណួរសំណួរមួយគឺគាត់សួរថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងនេះចង់បាននៅសុខភាពល្អចឹងគាត់លើកឡើងច្រើនមូលហេតុចឹងមូលហេតុដែលតាមខ្ញុំយល់ហើយក៏ខ្ញុំដឹងនឹងមូលហេតុទី1ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់មានការឈឺចាប់អត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីមើលមកថាយើងនឹងជាមនុស្សមិនស្រស់មិនសង្ហាមិនស្អាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អគឺយើងមើលមកស្រស់ថ្លាមានសុខសម្រស់វិញគឺស្អាតចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងពេលវេលាបើសិនតែយើងឈឺយើងអាចមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើការរលួយចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងតែបើសិនតែយើងមានសុខភាពមិនល្អអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះក៏មិនខុសនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងសុខភាពអញ្ចឹងឃើញការសិក្សាមកសុខភាពយើងចែកចែងជា4ចំណុចធំធំទី1គឺយើងនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ទី2សុខភាពរាងកាយរបស់យើងហើយទី3សុខភាពស្មារតីជំនឿដែលយើងជឿរាល់ថ្ងៃនេះជំនឿរបស់យើងគឺជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទ ហើយទី4នោះគឺសង្គមទំនាក់ទំនងណាសុខភាពខាងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំយកចំណុច1គឺមិនដឹងថាអ្នកគ្រូធ្លាប់និយាយអត់ទេតាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយស្ដាប់តើសុខភាពផ្លូវចិត្តមើលតើដូចធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមការសិក្សាមកគឺសំខាន់បំផុតជាជាងសុខភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងសុខភាពរាងកាយគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាបើសិនជាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងក៏ទៅតាមនឹងហើយសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមិនល្អអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ះពាល់ទៅតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកនិយាយអំពីមូលហេតុធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តឬក៏អាគេហៅថាតានតឹងចិត្តហ្នឹងហើយទី2និយាយចំណុចរូបសញ្ញាហើយនឹងទី3និយាយពីដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងដឹងថាយើងមានសុខភាពល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អតែយើងដឹងហ៎ហើយធ្វើម៉េចបានឲ្យអ្នកដតៃមើលមកយើងថាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អតែយើងដឹងអត់ចាទី1អ្វីដែលគេមើលមកយើងអ្វីដែលយើងគិតគឺគិតអ្វីដែលល្អល្អគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានហើយមួយទៀតការរស់នៅឲ្យមានសុភមង្គលគេមើលមកអូគ្រួសារនេះមានសុភមង្គលមានខាងការរស់នៅខាងដូចថាទំនាក់ទំនងនៅល្អអញ្ចឹងទៅទី2សុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងមួយទៀតគឺសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងហ្នឹងវាល្អរឹងមាំអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងហើយរស់នៅដោយសบายចិត្តចាអាហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អដែលហៅថាភាពតានតឹងចិត្តតានចឹងចិត្តគេហៅថា stress ណាអញ្ចឹងមានរឿងអីផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងមូលហេតុខ្ញុំដឹងផែជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាមូលហេតុមកពីអីខ្លះហើយណាមូលហេតុអាចជាមកពីគ្រួសារការរស់នៅមិនចោះសម្រងគ្នាវ័យព្រឹកវ័យល្ងាចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារមានអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏តានតឹងចិត្តនឹងទៅអញ្ចឹងទៀតមួយទៀតគឺតាក់តងនឹងតាក់តងនឹងទំនាក់ទំនងដូចជាស្នេហាអីទៅប្តីប្រពន្ធដូចខ្ញុំបានបកស្រាយមិញហ្នឹងហើយទៀតនោះការងារតាក់តងនឹងការងារអត់រលូនរលួយមិនបានมันអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារអីចឹងទៅខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងមួយទៀតក្នុងការគិតរបស់យើងនឹងមួយទៀតគឺมันពេញចិត្តអានឹងខាងក្នុងគំនិតរបស់យើងយើងมันពេញចិត្តនៅរូបរាងរបស់យើងឬក៏มันពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងថាយើងធ្វើมันបានល្អដូចថាយើងរៀននៅសាលាអញ្ចឹងយើងខំណាស់យើងរៀនណាស់តែហេតុអីបានធ្វើអត់ល្អដូចគេអញ្ចឹងណាធ្វើអត់បានបន្ទុកល្អដូចគេអញ្ចឹងព្រួយបារម្ភច្រើនព្រួយបារម្ភថាអូបើសិនតែថ្ងៃស្អែកមានការប្រឡងអីចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការងារទៅប្រឡងទៅធ្លាក់អីទៅមិនទៅអញ្ចឹងដូចថាបារម្ភជ្រុលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានគណិតអវិជ្ជមានមិនគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានអញ្ចឹងណាគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងខ្លួនរបស់យើងគឺថាអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងទាប มันมีตำไลโดยเนี่ยดัดไตเฟอร์มันล้อเฟอร์มันบานล้อโดยเนี่ยดัดไตยังจังเตอร์ให้หนึ่งต่างอันนี้ให้คือจะรุสัญญานะรุสัญญายังมีโมปิครัวซาโมปิกาเงียสังคมอันจังเตอร์ให้โมปิกาเกิดบ่อยยังอักวิจมีนจังยังไอ้ดังปีรุสัญญารุสัญญาในกาตันตั้งจัดหนึ่งคือตีมวยอาการะยังคือชึกบาลยังกึศจันการนั้นยังกึศจันยังบ้านเถื่อได้เป็นเจนสกามาเพียเป็นเจนยังกุยตะกึศจังชึกบาลวลมกชื่อเจาะรวยสักต้องมันจังตือหัดละให้โอ้ยอันดังเถื่อไอเตอันดังเถื่อไม่เตอันจังตือจังอัดเมียนเพียรึงมวมครวนแอนจังตือจังอารมณ์จมพัวอารมณ์วิ่งคือเชี่ยวช้าฉับขังเคยตะกินยายตันติกปะอารมณ์ไหนจังฉับขังอัดแจตุบอารมณ์จังดูทำมีอารมณ์ครูนเองยังมีอารมณ์ท่าดูโน้ตมันเนี่ยเองอัดมีเนี่ยนาโมอุจธาอัดมีเนี่ยนาโจชัดอัดมีเอจังเตอร์อันนั้นอารมณ์จังให้ควอลควายจันอารมณ์พลิกเพลียงอารมณ์ฉับพลิกเราไว้แต่ยังเทอุตายังเทอเอาไว้ตั้งมาเพลนั่งใจจับสับแต่ยังเพลจอย่างนั้นนะยังไงอันนั้นคือเจรุสัญญาเฮ้ยจังยังเชียนตัดดอลมวยเตี๋ยนั่งสมโตรุสัญญามวยเตี๋ยคือจุ่มปัวอากับกระยาย่าเอ็มปีกาปัดปัดบ่อยเยอะนึงเกงกาเกงบ่อยเยอะนึงติดรู้ก็เก่งจรลจรลก็หาตักจรลนั่นไงจังฮอบติดรู้ก็ฮอบจรนอัดเมียนจำนองขนองกาบารพบรู้ก็ฮอบจรนจรลเฮ้ยจรลจะโดยท่าดอกคลวนดอกคลวนปีเนี่ยดัดไตอัดจรลจัดจำนองมนุษย์จรนนะจังเคยเกวแวแวจังอัดจรลอัดจรลจัดได้จัดเวียงไอจังเต้ตื่นสงอมนู่นมาเนี่ยเอ็นกึศมาเนี่ยเอ็นยังจังตื่นอันนั้นการประพฤติบางยืนจังมวยเตี้ยโจลจัดเทวไว้ได้กึศตะครุนเอ็นจังมาเนี่ยโจลจัดเทวไว้ได้เอาชนะฮะนะกึศท่าไว้ได้ครุนเอ็นเทวนึงเวียละอ่อนอย่างนั้นนะอันนั้นมวยเตี้ยบางแย่ตรังที่โจลจัดเทวไว้อ้อยแต่ชนะอย่าได้อ้อยแต่ชนะอัดกึศท่าอันนี้อัดละออันนู้อัดละออแต่ยังเทื่อไว้ตามแต่จัดตามแต่รอมนั่นไงจ้าจังวิธีดอสไรยังวิธีดอสไรด้วยยมใหญ่ปีกาปีตะโบงนั่งจ้าวิธีดอสไรตีมวยโดยเนี่ยครูบานเลิกเลิกจังเตะตรงน่ะฮะจำในอ่ะฮะตอนยังกลัวบอดพบจำในอ่ะฮะโดยเด็กดับใบไอ้ช่วยเรียงกายดับใบไอ้ช่วยพลารำบางยังหนึ่งจังตีมวยเตะตรงนั่งอาฮะอาฮะได้เมียนคนอับเพียบคนอับเพียบนุ่งเย่ตะเลยอาฮะได้เมียนชีวิตเจี๊ยดกรุบกรวนดูเจี๊ยมแลแพลเชอร์สัจยังตื่ออาฮะใบกรมใบกรมนั่งยังเมียนดูเจี๊ยบันแลแพลเชอร์ไอ้เตี้ยไตรสัจยังตื่อจังยังเต้าฮอบอาฮะได้เมียนคุณอภิบช่วยดอเรียงกายบ่ยืงบากาณาเรียงกายบ่ยืงเมียนสกปรกล้อพลอดรำระบ่ยืงก็ล้อตาตามหนึ่งดิขเนี่ยเฮ้ยมวยเตี้ยเตะโตนังยืงซ้อมยืงเชียร์ยิ้มเฟอร์ลมหัดแปรนโดยเชียร์อันสะเพอหรือก็เล่นไก่ลาเล่นไอ้ได้เป็นจังเนื้อเป็นจังอัตุกสินนะอารมณ์ได้มันล้อยังเต้ให้อายุงมวยเตี้ยสวายโรคเนี่ยได้ยังตุกจัดเปคลาเรื่องคลายยังไอ้ปราบปุ่มได้บ่ยังมาเนี่ยปันเต้ยังไอ้ปราบมดแผลบ่ยังได้ยังตุกจัดมันพอดให้เรื่องคลายยังมาไอ้ปราบมดแผลบ่ยังปันเต้ยังไอ้ปราบดาวปุ่มได้หลุดครูเนี่ยครูบ่ยังบานจังยังส้มเนี่ยเจนเนี่ยเจนเนี่ยอ้อก้มตุกนะการนั้นได้ยังตุกเจ้าแต่เรื่องนี้มอเรื่องนี้มอเต้ไอ้ตุกจังตุกเต้วิไอเมียนรึง អាចឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនឬឈានដល់ការធ្វើអីមួយទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមទម្លាក់ចោះទម្លាក់ចោះនៅអាការដែលធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញនឹងឲ្យផុតពីខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អចកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានដឹងហើយដើម្បីឲ្យមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អគឺយើងអត់មានអីច្រើនទេណាគ្រាន់តែទី1បំផុតគឺយើងគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះទុកចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះកាលណាយើងគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះទុកចិត្តដល់ព្រះនោះព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើងមិនបាច់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅរឿងផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុន្តែទេហើយនៅក្នុងខកាពីខ្ញុំបានលើកមួយនៅក្នុងទំនប់ដង្កើងចំពុក4ចំពុក46ខ1ដល់2តែខ្ញុំអានតែមួយទេព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកដល់ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នអញ្ចឹងមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេព្រះនៅតែនៅក្បែរយើងព្រះនៅតែប្រទានអ្វីដែលយើងត្រូវការបើយើងចង់បានសុខភាពល្អយើងត្រូវធ្វើតាមនៅព្រះម្ណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គហើយព្យាយាមហូបព្យាយាមបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមព្រះទាន

0: chẳng ta dương đăng đôi mặt đầy tha mình nữ còn bông tai chuột chỉ vật bảo kê chỉ mồi nằng bẹ dương ai lư cái đi giấy bán đại tha nhóm chưa là bẹ nhóm nè nhóm còn bông tai chuột chỉ mồi bẹ bàn tai ta dương đăng bài dương na tha kê nằng bất chia nơi chuột chỉ mồi nằng bẹ
1: bà chỉ đẹp xúa còn bông trong cầm chân đồng bảo hiền ở khnì
0: rồi về ngày bảo sốt chẳng ai không bây giờ bay sập đà này dương nâng bắt to bảy năm pi Yuhan chụp bút đập bốn để dương ban sực xa ở ban bẩm bờ kho mà hỏi sập đà này dương nâng bắt to chồ từ kho bẩm bảy hơi bảy hai chia đào bẩm kho đập mùi và chẳng chưa cái đây rụm lực cái pi Yuhan chụp bút đập bốn kho mùi đó kho bẩm pi kho mùi ban chập đam cùng oi nẹt ro khnì thấp bà rầm lời Châu chưa đọc bệnh cho. Chẳng dân khởi hình thành này cứ chưa bốc môi này cả lực thực chất. Chỉ cả lực thực chất đó sau vẻ rộng bệnh Yêu Sư. Hay chỉ cái đây rộng lực cứ sau vẻ rộng bệnh Yêu Sư mình bàn dôl ông bí ở vầy đại lực bệnh Yêu Sư trong bàn bằng riêng lời. Cứ bố kê kết tay với Paul và Giáo thằng ai trọc xâm bát hay nâng lục cây vinh. Chẳng thằng ngày này dân nâng mặt to. Nơi không khó bàm bí trong bàn miên mặt tù thả bà nét rõ khả nế bàn sổ khả nhóm. Nếu bạn score bởi vô bí đá đây, ông bí ní tư mục nè rô khả có score hỏi khơi nhìn trong phong. Chẳng ní cứ chơi chung nơi xung khăn đây, khi nhóm nâng xung khâm tha, dương nâng dụl, nè bê lời bà chọp nây sắp ra tiàng bay nây ca ati bài rô khả nhóm. Còn tay nè không khó bởi bay dương khơi nhìn Philip tu trong tha, bởi ông mà cha ơi, xóm bằng hành bởi vô bí đá ở dương khi nhóm khơi nhìn phong. Nú, dương khi nhóm nâng bình chật hơi. Nè nà khá ở đây là khơi ở bục rồi bỏ luôn so tăng phí cầm nợ ta ở bục rồi bỏ dương mục đôi mà đây ta rụp riêng rồi bỏ quạt đôi mà đây dương nhóm miên riêng mùi đây tệ tông cho mùi nâng ở đây khơi ở bục nặng nhóm miên bờ rõ mà nhé gọt cho mùa hán gọt ở dục rằm bì cho nằm gọt bàn xua tới mà đây gọt thà nhạc mẹ ta ở bục rồi bỏ khơi nhóm mục đôi mấy ấy sao phí cầm nợ gọt mau gọt đây khơi từng rụp ở bục quạt không rụp phiếp mà bỏ khơi bàn đây đại quát cất mơ mục tử hán hay quát bàn chlói đang tập nề linh lốn hả quát mục quát sừng hà sọ bỏ quát riêng ruồi nề bỏ quát bỏ thân nào hay cái bùa bỏ quát xăm là mồm mình bùa pê mình tiệp pê đi hay mà đại pê mà đại bỏ quát đi dây hán quát sừng lăng tới cất mơ tao khinh cái chọ hay nó không cái chọ nô cất khinh bỏ rom mình nè nề bỏ thân nào sọ riêng ruồi hay cái bùa mình chơi cái bùa má này đã bây chẳng có thật, có dồn mạch, có dồn thật, ở bốc rồi bỏ khí nhóm, cứ khơi nơi khăn ông khí nhóm này anh. Dương khơi ở ta chả rắc rồi bỏ bốc rồi bỏ dương. Dương khơi ở ta chả rắc nơi, anh áp chiếc ba là nét đá bằng ca dương mọc, nơi khăn ông dương. Tại sao dương cứ chơi rút hiếp chá lọc bình chăng, ông bí nét đá bằng co bằng ca dương. Chẳng bê Philip có xua, tới bí xù. Có thật, dương khí nhóm xông ta mà khơi, bởi vô bí đá ta mà mùi cột bằng nó. Cứ sắp chất đây. Nói không khó bằng bốn. Philip ơi, cái nhóm bạn nơi chú mùi nâng nẹ rõ khả nha dù đó mà lại. Hãy nẹ mạnh toàn sắp khả nhóm rứ. Nẹ ná đầy khơi khả nhóm. Nú cổ bàn khơi bởi vô bởi đá đây. Cho thuốc đích mà đấy. Bạn chỉ nẹ thả xôm bằng hành ôi khơi bởi vô bởi đá phong được chứ nè. Chân Philip có trong khơi bởi vô bởi đá. Ôi chân chỉ rút riêng. Có trong ôi bởi chúc bởi vô bởi đá ở trên môi trời rút riêng nâng mục quạt ở quạt khởi. Có văn tay, bởi Giê-xu trông chói đòi bình dôn đó Philip tha. Philip nè ai nơi chú mùi khi ôm, bây chân nam chiên mà hỏi. Ta nè ọt khởi nhà ta chả rắc rồi bởi vô bởi đá khi ôm nơi khăn ông khuôn khi ôm tê rư. Nơi bê thì dân an bởi kỳ dù hàn, sân tài cục chùm bụt. Bởi Giê-xu trông bàn này dây rương tệ tôn chú mùi nâng, trông nơi khăn ông bởi vô bởi đá. Bê khi ôm an mà xa tiệt. Đói khi ông bàn sắc xa ông bị chụp bút đọc buôn hơi. Cứ nhóm khơi anh Pê-xu trông lớp ông bị khuôn tại mùi. Chứ mùi nằm bộ bệ đà. Rồi khơi tại mùi ông. Chứ mùi nằm bộ bệ đà. Cứ sân nó không cực chụp bút. Hai Pê-xu bàn đó mê riêng đi. Tại căn sau vẻ rồi bỏ trông. Tăng tay vì chụp bút mùi mà lại. Còn bàn tay sau vẻ rồi bỏ trông. Ở bàn chạp rộm. Ở bàn dồn. Chân Philip xua. Nông niêm tha. Nẹ đa cho mùi khi ông. Nẹ sắp bần tu lấy khi ông bán. Mình mình tù. Nẹ bàn khơi ngó ổ cha tên phụ mạng đầy khi ông thơ. Đôi chìa, ca chay, à ha, đó là bàm bọn nè. Dân bàm chìa bà là nẹ chung ngư.
1: Dương bàn pro nẹ đầy slap ở ru lăng vinh. Đôi lúc là xa đầy bàn slap hay sạch chiêm rồi bỏ quát chạp đàm rồi lùi. Có vấn tay cả ở cha rồi bỏ bè bàn thuê có ru lăng vinh. Vấn tay ta Philip mạch bàn nẹ nơi tha mình score khi nhóm tiết. Chừng ở vấy đây khi nhóm thơ cứ bằng hai nhóm pí bởi vô bởi đà rồi bỏ khi nhóm. Bởi chong ở dương thơ nơi ở vấy đá trung thơ đầy. Hãy bởi xu chữ ưu tì hò mùi đò chế cho ba rồi bỏ dương. Đại vì chế tha dương nơi khnông bria. Hãy bria trung còn nơi cung nơi khnông dương. Hãy dương thơ nơi ở quay đáy trung trong ở dương thơ. Hãy bria xu trung bình chế tha dương mình ai khơi như bria vô bây đá. Hãy tố lưng phân ếch bàn lời. Hãy đấy dương dây pi pi sạp đà môn. Hãy đấy bàn dương mình ai khơi như bria bán. Sao nẹ ná đây khơi như bria nụ nâng slap. Bria như dây đà can mô xê tha bởi nẹ khơi mục nhóm. Nẹ nâng slap. Nẹ đại khơi như bria bàn cho ba chân kê cư mô xê. Đại khơi như bàn đặc nón ấy. Chân bria cứ mình chạy bạp dương trong cái này thay dương. Mình ai khơi như trung. Hay nâng, mình ai khơi như bria vô bệ đá. Đói tốt phần này bàn tê. Dương bàn đại khơi như trung tam rì dạ sức ở đây chùm nửa. Hơi dương khơi như khôn ông ạ tạ trở rực. Đại trung bàn bằng cao mọc được nông dương. Miền tập bria cứ mùi cốt đèl ai bằng hành. Ông bì bria vô bệ đá bàn chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy bộ sau vậy bạn miên học ca sắp hãy khơi nơi ca bao bằng hai nỉ dạ bể bảy năm chiêm nơi bể đại bể cứ cùng bông tai nỉ dây bịa từng nỉ nơi sợi lăn vai có tha có xe máu tha phần lư chanh chăng nơi sợi là o rồi nơi bể bạn chấp đam phư nơi chung vinh bể bể phe rồi bảo bể sù cái ai rồi bảo trung chấp đam phư múc rồi bảo trung chấp đam phư hãy nét đại nơi chung vinh trung miên là rom than nơi bể nỉ cứ chụp bể đó vì xe mùi. Đại bệ, Giê-xu trông cùng bông tay bình dôn chạy cho bà. Ông bì, mê riêng bật bật gọt. Hai bộ kê tăng ốc nìa, có chấp đam miên ả rõm tẹ tiên, đôi cùng bông tay tiên mọc kịa trông. Sẽ cái đây sẽ là anh đồ bó kê chung bố bệ cửa có căn tay càng làng. Hai, nơi bê đai sẽ cái đây sẽ là anh đồ bó kê chung bố bệ cửa càng làng. Kê có chấp đam sẽ là anh đó nè, nơi chung vinh kê đài. Vì môn móc, kế kết phôl vào giáo lô cây, kế chóng tật đám vô âm nạc, kế kết tế vô lịch mùi. Có văn tế nơi bên ni, kế khơi phía bất nơi sẽ đầy sở lành. Hơi kế có sở lành khá nha từ vinh từ mọc. Hơi dân nâng khơi ở tế tông chung mùi nâng khó nâng nâng khó bà tọa tiết. Nhưng chẳng, nơi khá nông có bì dù hàn cho bước đọc bốn khó đọc. Dân an thả, ta nẹ mân chưa thả. Khi nhóm nơi khá nông bè vô bè đà, hai bề vô bề đá trong cung nơi khôn khiêm tê rửa ấy. Ốc tên bịa đầy khiêm prap đo nẹ rô khôn nìa. Nụ khiêm mân men prap đầy an khôn khiêm tê. Cứ chứ bề vô bề đá đầy cung khôn khiêm. Khiêm thuơ ca tên ốc nụ huynh. Chẳng bề xu tha chưa khiêm hơi rửa nâu. Tên bịa đầy cổ bông tê chênh bì bề ốc rô bọc khiêm mọc. Cứ chứ bịa rô bọc bề vô bề đá. Khiêm mân men thuơ ở vây đòi. Bằng an lơ khôn khiêm rửa gần đầm bay phò bề giáo rô bọc khiêm lời. Cứ khiêm thuơ đầm bay tại phó phải giói đọc bó bệ đá tại phần nó. Chân dân kết chùm nội này. Bệ cử trung cung chất bệ vô bệ đá. Đón mà lệ. Đại ở vấy đại bệ vô bệ đá trung chong thuơ. Nú bệ cử thuơ chùm nô bệ vô bệ đá. Ở vấy đại bệ vô bệ đá kết bệ xú thuơ. Tao dân chong bán phiếp sạch nào. Bài hợp năng ấy. Đôi dân ưu thờ hò bì sạp đà môn chăng. Dân miên mất phẹt đã chất sát mà nè. Đại dân thì dây bàn bị đàm khá lìa. Kê nè bà chọc khá lìa dân. Ta dân chong bàn phép chất sát bài hợp năng. Chỉ mùi nâng bà kru hế. Sự rạp khuyom cứ khuyom chong. Chân bà kru trung bàn mọc. Phải đây nè. Đàm bày bằng hành bì ạ tạ trả rắc. Rồi bò bà bà bà đà. Trung bàn thì dây hơi dây tiệt. Từ căn xa Israel. Hơi dương ai riêng ông bí mê riêng này ca thuơ ca bùm ra bà rè hãy đá tam nơ vây đại bà bà đá trong ai dương thuơ nơi khôn ông chi vất rô bò bà rè hãy nơ bê đại dương thuơ tam ủ tì hò đại dương khơi nơi khôn ông bà rè cùng bì cứ dương nâng chấp đám phá bà rè à ta chả rắc rô bò dương nâng chấp đám bài chênh bì à ta chả rắc bài lô cây đại chả ta chả rắc cùm rào tư à ta chả rắc để tôn phôn để xóm xóm chia ta chờ được đôi ta chờ được bỏ bia vinh phần tài mê riêng đại sủng khăn mầm phốt đại giáp mầm phốt sầm rập dương
0: ដែលយើងក្នុងនាមជាមនុស្សគឺថាយើងត្រូវតែរៀនថាយើងមិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានឡើយយើងមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ជួបបានឡើយយើងមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើកដាស់ស្នាមដែលយើងបានទទួលពីសាលាបានឡើយចំណេះដឹងរបស់យើងគឺមិនស្មើ1.0001%នៃចំណេះដឹងរបស់ព្រះផងយើងមានតែពឹងអាងទៅលើព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះដោយសារអំពើបាបបានធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលនៅព្រះគ្រឹះលែងឃើញពីដើមឡើយនៅពេលពីមុនអំពើបាបបានចូលមកក្នុងផែនដីនៅសួនច្បារអេដែនអាដាមនិងអេវ៉ាបានឃើញព្រះគ្រឹះនៅក្នុងគ្រប់អ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្កើតប៉ុន្តែនៅពេលនេះតើយើងឃើញព្រះគ្រឹះយើងឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រឹះនៅក្នុងស្លឹកឈើឯងយើងឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រឹះនៅក្នុងសត្វអត់អំពើបាបបានធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងស្រអាប់ហើយស្រពិចស្រពុលដោយដល់ថ្នាក់យើងមិនអាចមើលឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតទៀតឡើយហើយក៏យើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងមនុស្សផងដែរអត្តចរិតរបស់ព្រះសឹងតែលុបបាត់ទៅអស់ហើយបានយើងមានរឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់រឿងលោកអ៊ីណុកដែលយើងឃើញជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់ថ្នាក់ព្រះបាននាំគាត់ទៅនគរឋានសួគ៌ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត្តចរិតរបស់គាត់បានកែប្រែឲ្យដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះយើងត្រូវតែមានការរាប់ជាបរិសុទ្ធពិតប្រាកដជាការលាងសម្អាតឲ្យបរិសុទ្ធដែលពិតប្រាកដនោះទើបយើងអាចរួមគ្នាតែមួយជារាជរបស់ព្រះហើយជាមួយនឹងព្រះគ្រឹះហើយនៅពេលដែលយើងរួមគ្នាតែមួយបែបនេះនោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងហូរហៀរចេញទៅកាន់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃទៀតនឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយគេក៏នឹងចង់រួបរួមជាមួយនឹងយើងផងដែរតែយើងត្រូវតែមានអត្តចរិតដូចព្រះហើយយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអត្តចរិតបែបនេះក៏មិនតែមិនមែនដោយពឹងអាងលើកម្លាំងខ្លួនឯងឡើយគឺពឹងអាងទៅលើអំណាចហើយនឹងកម្លាំងរបស់ព្រះអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រឹះតើជាអត្តចរិតបែបម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ហើយនឹងការលះបង់របស់ទ្រង់ទាំងភាពល្អនៃអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានអត្តចរិតបែបនេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចព្រះនិយាយទៅកាន់លោកនីកូដេមថាម៉េចតើតែកើតជាថ្មីទើបអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បានកាពីអ៊ីសាគៀលចំពុក36ខ26ហើយនិង27ដើម្បីคลายកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមានចិត្តថ្មីនៅក្នុងកាពីអ៊ីសាគៀលចំពុក36ខ26ហើយនិង27យើងអានថាអញនឹងឲ្យឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចថ្មពីរូបសាច់ឯងចេញរួចនឹងឲ្យមានចិត្តជាសាច់វិញអញនឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់អញនៅក្នុងឯងរាល់គ្នាហើយបណ្ដាលឲ្យឯងរាល់គ្នាដើរតាមក្រឹត្យក្រមហើយរក្សាបញ្ញត្តិច្បាប់របស់អញព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងដែរតើយើងចង់បានចិត្តថ្មីដោយអ្វីដែលព្រះបានទសេនៅក្នុងកាពីអេសគីលនេះអ្នកណាខ្លះចង់រួចផុតពីជីវិតនេះជីវិតនៃធ្វើអំពើបាបហើយចង់បានចិត្តថ្មីដែលនឹងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគ្រឹះទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះបវីតាដល់ថ្នាក់ព្រះគ្រឹះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះបវីតាធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់លះបង់គំនិតខ្លួនឯងភាពរឹងតឹងថាខ្លួនឯងគឺជាម្ចាស់ហើយផ្ដល់អំណាចនោះទៅកាន់ព្រះបវីតាវិញហើយយើងរាល់គ្នាក៏គួរតែអញ្ចឹងដែរជាងសំណួរសួរថាតើមានអ្នកណាដែលមិនអាចធ្វើបែបនេះបានអត់តើមានអ្នកណាគ្មានជំរើសក្នុងការទទួលយកកដោដែលជាអំណោយដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអត់យើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៃមួយនៅក្នុងកាពីម៉ាកុសជំពូក5ជារឿងនៅក្នុងកាពីរឿងសាបាស្គូលរបស់យើងសរុបសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញបរិសម្នាក់ដែលមានអរិយចូលប្រមាណ5000នាក់ហ៎អរិយចូល5000ណាមានអរិយចូលមកតបនៅសម័យរ៉ូមគឺប្រហែលជាខ្ទង់1000 មានអរិយ1000នៅក្នុងខ្លួនគាត់តើអតចរិតរបស់បរោះនោះគឺជាអតចរិតដូចម្ដេចយើងចង់ឲ្យបរោះនឹងចូលមកក្នុងវិហារយើងអត់អរិយ1000ណាបរោះនឹងមិនគាត់ជាមនុស្សដែលក៏ខ្វក់ជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបបើសម័យនោះគេថាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនស្អាតសាគាត់រស់នៅក្នុងភ្នោគាត់អាឈាអាដៃរបស់គាត់ហើយគាត់នៅអាក្រាតតេទៀតក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយដែលបរោះនោះក៏លេខឃើញបរោះម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់គាត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានទោះបីជាអរិយ1000នាក់ក៏ទប់បរោះនឹងមិនឈ្នះដែរទោះបីជាគេចង់ចាប់បរោះនឹងដាក់នៅក្នុងភ្នោមិនឲ្យគាត់រត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវក៏គាត់នៅតែរត់ទៅបានដែរហើយទោះបីជានៅពេលដែលគាត់រត់ហើយលុតជង្គង់មុខព្រះយេស៊ូវទាំងសូមអង្វរចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយគាត់អរិយអ្នកដែលឆ្លើយមកចេញមកជាពាក្យផ្សេងពីអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងអំពីចិត្តពិតប្រាកដរបស់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួយប្រោះឲ្យគាត់រួចពីអំពើបាបពីអរិយទាំងមកកងទ័ពនឹងហើយគាត់បានមកតើយើងឃើញអត្តចរិតរបស់គាត់ជាមនុស្សបែបយ៉ាងណានៅពេលដែលអរិយចេញទៅបាត់ហើយតើគាត់ជាមនុស្សបែបដូចម្ដេចគាត់ជាមនុស្សដែលសុភាពគាត់ចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវគាត់ជាមនុស្សដែលយើងគួរតែយកមកចូលក្នុងវិហារមែនទេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាម៉េចចូលទៅចោះចូលទៅនិយាយប្រាប់បងប្អូនរបស់អ្នកអំពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញហើយអំពីការអស្ចារ្យដែលបានកើតមកដល់អ្នកហើយដោយសារបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានទទួលយកព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេចុះយើងវិញតើមានអ្វីដែលកំពុងតែចាប់ចិត្តរបស់យើងមិនឲ្យយើងផ្ដាល់ចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះតើចិត្តរបស់យើងជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់ណាដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចហុចចិត្តរបស់យើងទៅឲ្យព្រះដើម្បីឲ្យព្រះឲ្យផ្ដាល់ចិត្តជាថ្មីមកកាន់យើងវិញអានេះគឺជារឿងដែលបងប្អូនក្រុមជំនុំត្រូវតែដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ11យើងអានថាចូលជឿខ្ញុំថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាក៏គង់ក្នុងខ្ញុំពំនោះសោតឲ្យជឿខ្ញុំដោយព្រោះការទាំងនេះឯងចុះចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ជឿអ្នកដែលទ្រង់បានខំបង្រៀនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះមកហើយដែលជាអ្នកដែលជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងទ្រង់នៅតែមិនយល់នៅតែមិនជឿលើទ្រង់ទៀតចឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគេជឿឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់គេព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្ហាញដល់សាវករបស់ទ្រង់ឲ្យងាយស្រួលបំផុតតែទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងនៅក្នុងនាមរបស់ពួកសាវកព្រះទ្រង់ថាមើលយើងអ្នកបានឃើញគេជាពីជំងឺអ្នកបានឃើញខ្ជុះបែរទៅជាស្ងប់អ្នកបានឃើញអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញហើយអ្នកបានឃើញអាហារដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យចូលជឿទៅលើអ្វីៗដែលព្រះវរបិតាបានធ្វើនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីដោយគ្មានព្រះវរបិតាបានទេគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានតែតាមអំណាចរបស់ព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើយើងដឹងដូចម្ដេចថាមនុស្សកំពុងតែភ្ជាប់ជីវិតរបស់គេជាមួយនឹងព្រះយើងអាចឮគេនិយាយបានដោយថាខ្ញុំជឿលើព្រះខ្ញុំនេះខ្ញុំកំពុងតែជាប់ជាមួយព្រះប៉ុន្តែតើយើងដឹងបែបយ៉ាងណាថាគេនឹងពិតជានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺយើងដឹងតាមរយៈផលផ្លែរបស់គេដែលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក7ខ15ដល់20ដែលអានថាចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយដែលគេមកឯអ្នករស់គ្នាដោយពាក់រោមជាមបំផ្លែងខ្លួនតែខាងក្នុងរបស់គេជាឆ្កែចចកដែលឆ្មក់ស៊ីវិញអ្នកណាអ្នករស់គ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតែដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយតើដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរពីគុំបន្លាឬផ្លែល្វាពីដំបងយក្សឬទេដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែងតែមានផលផ្លែល្អឯដើមឈើអាក្រក់ក៏តែងតែមានផ្លែអាក្រក់ដែរធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអាក្រក់បានទេហើយដើមដែលអាក្រក់ក៏ពុំអាចនឹងបញ្ចេញផលល្អបានដែរអស់ទាំងដើមឈើណាដែលមានកើតផលផ្លែល្អនោះត្រូវតែកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងចេញ
1: ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានគឺដោយសារផលដែលគេបង្កើតអញ្ចឹងយើងស្គាល់អត្តចរិតរបស់មនុស្សពិតប្រាកដគឺតាមរយៈផលដែលគេបានបង្កើតហើយនៅត្រង់កន្លែងក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកជាឧទាហរណ៍នៃទីក្រុងយេរូសាឡិមជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយហើយដែលព្រះបានឧទាហរណ៍ទីក្រុងយេរូសាឡិមជាដើមមួយដែលជាដើមទំពាំងបាយជូរមួយជាដើមទំពាំងបាយជូរដែលល្អដែលព្រះទ្រង់យកមកផ្សាំក្នុងដីល្អក៏ប៉ុន្តែដើមទំពាំងបាយជូរនោះបែរទៅជាចេញផ្លែដែលអាក្រក់វិញហើយព្រះបានសួរថាវាមិនដែលមានដើមល្អចេញផ្លែអាក្រក់អញ្ចឹងយើងនឹងដឹងតាមរយៈផលផ្លែដែលគេបានបង្កើតហើយតើផលផ្លែនោះគឺជាអ្វីតើយើងដឹងទេផលផ្លែគឺយើងឃើញនៅកន្លែងណាផលផ្លែទាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ23នេះលោកពូលបានសរសេរអំពីផលផ្លែជាផលផ្លែអាក្រក់ផលផ្លែខាងសាច់ឈាមហើយនិងផលផ្លែល្អដែលជាផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកក្រោកអាភិះថ្វាយបង្គំរូបព្រះមន្តគមសំអប់គ្នាឈ្លោះប្រកែកឆ្លៀននេះកំហឹងទាស់តែងគ្នាបាក់បែកបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសុបរោះស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេចឹងជាការលើកទឹកចិត្តនៅពេលនេះជីវិតរបស់យើងដែលកំពុងតែនៅខាងក្នុងសាច់ឈាមគឺមានផលផ្លែនៃសាច់ឈាមក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសុំដល់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីទទួលបានផលផ្លែដែលខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណវិញជាផលផ្លែដែលនឹងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះតើដូចយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានចិត្តថ្មីដើម្បីទទួលបានផលផ្លែទាំងនេះដើម្បីទទួលបានឱកាសសារជាថ្មីនេះគឺយើងត្រូវតែចង់ឲ្យដូចព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តយើងត្រូវតែចង់បានអត្តចរិតរបស់ព្រះជាជាងអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកីនេះហើយនៅមានរឿងមួយមានបរិសម្នាក់ដែលគាត់ចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគាត់ចង់ឲ្យព្រះនិយាយមួយគាត់ផ្ទាល់មុខនឹងមុខឬក៏តាមរយៈសំឡេងគាត់បានទៅសួរប៉ាសទ័ររបស់គាត់ថាលោកគ្រូតើខ្ញុំធ្វើម៉េចបានខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយព្រះហើយព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបប៉ាសទ័ររបស់គាត់ថាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទៅកន្លែងបន់ជាមួយទឹកហើយបរិសុទ្ធថាខ្ញុំបន់ជាមួយទឹករួចហើយហើយប៉ាសទ័រថាឥឡូវធ្វើសិនចុះធ្វើតាមខ្ញុំសិនគាត់ប៉ាសទ័រនោះគាត់នាំគាត់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយគាត់បានជំុចបរិសុទ្ធនឹងនៅវិក្រមទឹកនៅក្នុងទឹកហើយគាត់ទុកបរិសុទ្ធនឹងចោលនៅក្រៅនៅក្នុងទឹកហ្នឹងបានកន្លះវិនាទីកន្លះនាទីបរិសុទ្ធនោះចាប់បាន20មនាទីបរិសុទ្ធនោះចាប់អានរើមនាទីកន្លះបរិសុទ្ធនោះចាប់អានស្រែកផងរើផងទៅកំរោលទៅកំហឹងបានពេលនោះបានលោកគ្រូគង្វាលនោះលើកគាត់ឡើងមកវិញហើយបរិសុទ្ធនោះស្រែកមិនបានអ្នកឯងធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំត្រូវស្លាប់អត់គ្រូគង្វាលនោះថានៅពេលដែលអ្នកចង់បានខ្យល់ដងហើមដោយអ្នកកំពុងតែលងទឹកហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកចង់បានព្រះដោយអ្នកចង់បានខ្យល់ដងហើមបែបហ្នឹងនោះអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកចង់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចង់បានអត្តចរិតរបស់ព្រះឲ្យដូចបរោះនោះចង់បានខ្យល់ដងហើមដែរយើងចង់លបានលុំលុំមិនបានបើយើងឧទាហរណ៍បែបលោកីបើចង់បានឡានចង់បានផ្ទះយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងដេកចាំអីយើងត្រូវងើបរោគរហូតតយើងបាន ចូលរឿងព្រះវិញហេតុអីយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរហេតុអីបានរឿងព្រះយើងធ្វើលុំលុំគ្រាន់តែចង់បានតែពាក្យសម្ដីមិនអត់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអត់មានកាយវិការតើអ្វីទៅគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក14យើងឃើញព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅចំណុចសំខាន់បំផុតដែលយើងគួរតែចង់បានគឺជាចិត្តថ្មីជាចិត្តដែលមានអត្តចរិតបែបដូចព្រះជាចំណុចភាពតែមួយជាមួយនឹងព្រះហើយយើងនឹងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានឲ្យយើងគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រកបគ្នាតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់ជាជីវិតដែលពោពេញទៅដោយព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងយើងហើយជាកិច្ចបញ្ចប់សូមយើងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់

0: ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី12ហើយមុននឹងចូលមេរៀនទី12នោះខ្ញុំបាទសូមរំលឹកមេរៀននៅសប្តាហ៍មុនដែលសប្តាហ៍មុនគឺយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងការតយុទ្ធនៅចុងក្រោយបង្អស់ឬក៏ការតយុទ្ធដែលនឹងចាប់ដើមកាត់ឡើងអូខេហើយនៅមេរៀននេះផងដែរគឺចង់និយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃពិភពលោកទាំងមូលនេះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ដើមមេរៀននេះសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូននឹងពីអាចជួយភាសាឲ្យបកស្រាយនៅមេរៀនសាលាស្គាល់ហើយសូមទ្រង់រៀបចំផ្លូវដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់អាចស្ដាប់ហើយយល់ហើយទទួលនៅមេរៀនដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចង់ចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក23ខ23ចូលទិញសេចក្តីពិតចោះកុំឲ្យលក់ចេញឡើយអឺទាំងប្រាជ្ញាសេចក្តីដំបូងមាននិងយោបល់ផង
0: នៅមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទៅនឹងប្រធានបទដែលនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលចំណងជើងរបស់យើងគឺតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយរបស់ផែនដីថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើមានរឿងអីគេខ្លះនឹងកើតឡើងហើយយើងនឹងសិក្សាទៀតផងដែរនៅក្នុងមេរៀននេះគឺតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានបំពំរឹងណាពង្រឹងតែជំនឿរបស់រាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចហើយពីសប្តាហ៍មុនដែលតកតងទៅនឹងត្រារបស់សត្វសាហាវមែនទេតកតងត្រារបស់សត្វសាហាវថាអ្នកណាដែលទទួលយកត្រារបស់សត្វសាហាវទៅបានអាចលក់ដូរបានទៅអាចបានធ្វើអីបានអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀនបន្តទៅនឹងត្រារបស់ព្រះម្ដងថាតើត្រារបស់ព្រះមានអីគេខ្លះតើតើត្រារបស់ព្រះនឹងតំណាងឲ្យអីឬក៏ជាអ្វីសម្រាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ1យើងនឹងឃើញថាត្រារបស់ព្រះគឺជាអីឲ្យពិតប្រាកដសូមបើកទៅទាំងអស់គ្នានៅវិវរណៈជំពូក14ខ
1: 1ខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជាមឈរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស 144,000 នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កត់លើថ្ងាសគេបានឈរជាមួយដែរ
0: បាទនៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានពាក្យពីរយ៉ាងដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់អញ្ចឹងពាក្យទី1នោះគឺមនុស្ស 144,000 នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់ហើយនិងព្រះនាមព្រះវរបិតាកត់លើថ្ងាសអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះនាមទ្រង់ឬក៏ព្រះនាមរបស់ព្រះវេដានឹងបានកត់នៅថ្ងាសអញ្ចឹងត្រារលត្រាទាំងឡាយដូចថាត្រាយើងស្គាល់ពាក្យថាត្រាដែលគេយកទៅបោះតាមបោះធ្វើជាសញ្ញាឬក៏បោះមានអ្នកណាដែលគេសំខាន់ម្នាក់ឬក៏នយោបាយកថាតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងគេយកត្រានឹងដើម្បីបោះបញ្ជាក់ថាអូណែបានបញ្ជាក់ពីនយោបាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យចាញ់ជាសារនេះលើកើតឡើងអញ្ចឹងព្រះដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់បានមានត្រារបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាថាត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមព្រះវរបិតានេះឯងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ1នេះបាននិយាយប្រាប់យើងអំពីឈ្មោះនៃព្រះវរបិតាឬក៏នាមព្រះវរបិតាអញ្ចឹងរាល់ត្រាទាំងឡាយគឺគេតែងតែមានឈ្មោះមានមុខងារហើយនឹងទីកន្លែងការងារអញ្ចឹងទៅបាទព្រះដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់មានឈ្មោះព្រះអង្គនៅលើត្រានឹងហើយឈ្មោះនោះគឺបានបោះត្រានៅលើថ្ងាសរបស់មនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្ស144,000នាក់ហ្នឹងគឺទទួលបានត្រាពីព្រះវរបិតានៅលើថ្ងាសពួកគេគឺព្រះនាមរបស់ព្រះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រានោះគឺបានបោះទៅលើថ្ងាសហើយថ្ងាសគឺហើយត្រាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីជ្រើសលក្ខណៈរបស់ព្រះបាទជ្រើសលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថាយើងយល់ពាក្យចរិយលក្ខណៈរបស់ព្រះយើងបានរៀនជាច្រើនតកតងទៅនឹងព្រះហើយយើងឃើញថាចរិយលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គគឺជាស្តេចស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺជាស្តេចមេត្តាករុណាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលសប្បុរសព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលអត់អន់ទោសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាចរិយលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយទាំងអស់នោះគឺជាបាទបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលសំខាន់ជាងគេគឺបទបញ្ញត្តិនៅក្នុង

0: គិតមួយទាំង10ប្រការគឺបទបញ្ញត្តិទី4
1: បាទហើយយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទី4គឺបង្ហាញអំពីចំណុច3យ៉ាងនៃត្រារបស់ព្រះបញ្ញត្តិទី4គឺយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណ្ឌងចំពុក20ខ11ហើយក៏ដូចសាររបស់ទេវតាទី3ដែលយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14ខ7ដូចគ្នាមានចំណុច3យ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងក៏លើកមើលទៅនិខមណ្ឌងចំពុក20ខ11នោះយើងនឹងឃើញ3ចំណុចនេះ
0: ត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនឹងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
1: ដូច្នេះនៅក្នុងខនេះយើងឃើញចំណុចទី1សំខាន់ជាងគេនៃត្រារបស់ព្រះគឺជាព្រះនាមព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះយេហូវ៉ាចំណុចទី2នៃត្រារបស់ព្រះគឺជាតំណែងរបស់ទ្រង់តំណែងរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កបង្កើតហើយចំណុចទី3នៃត្រារបស់ព្រះគឺទីតាំងដែលទ្រង់បញ្ជាការទីតាំងនោះគឺនៅផែនដីទីមេឃហើយនឹងសពរន្ធទឹកទាំងប្រមាណអញ្ចឹងខនៃខណ្ឌនឹងចំពុក20ខ11នេះក៏ដូចវិវរណៈចំពុក14ខ7គឺនិយាយ3ចំណុចនឹងដូចគ្នាបើយើងក្លែកមើលទៅត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ត្រារបស់ស្ដេចឬក៏ត្រារបស់អង្គការណាមួយគឺមានដូចគ្នាយើងមានឈ្មោះអង្គការយើងមានតំណែងឬក៏អំណាចរបស់អង្គការនោះហើយនឹងយើងមានទីតាំងដែលអង្គការនោះបានបញ្ជាការអញ្ចឹងត្រារបស់ព្រះដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណ្ឌងហើយតាំងពី4000 5000ឆ្នាំមុនគឺយើងឃើញថាសពថ្ងៃក៏គេនៅប្រើរបៀបត្រាដោយត្រារបស់ព្រះដូច្នេះយើងឃើញថាត្រារបស់ព្រះដែលដាក់លើថ្ងាសគឺតំណាងឲ្យអំពើដែលរាជរបស់ព្រះបានធ្វើដែលជាអំពើនៃការថ្វាយបង្គំដោយយើងបានសិក្សាជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយការថ្វាយបង្គំគឺចំណុចសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធចុងក្រោយចឹងត្រារបស់ព្រះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យឃើញថាអ្នកដែលធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺទទួលបានត្រារបស់ទ្រង
0: ់យើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបោះត្រារបស់ព្រះអង្គទៅលើព្រះរបស់ព្រះនៅលើថ្ងាសដើម្បីអីយើងគិតថានៅថ្ងាសនេះកន្លែងថ្ងាសកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញយើងអំពីការដែលយើងសម្រេចចិត្តអ្វីមួយធ្វើអ្វីមួយហើយជាការដែលគិតមុនគេបងអស់គេបងអង់គ្លេសហៅ forehead អញ្ចឹងគឺកន្លែងដែលយើងដែលកន្លែងដែលយើងត្រូវការគិតហើយនឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើអ្វីមួយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានคลายខ្លួនទៅជាអ្នកបង្កបង្កើតព្រះអង្គជាអ្នកបង្កបង្កើតហើយព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើការងារមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងត្រារបស់ព្រះគឺមាន3ហ្នឹងហើយព្រះទ្រង់ពិតជាស័កសមក្នុងការដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គហើយព្រះពិតជាស័កសមឲ្យយើងជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គត្បិតយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនមុនដែលបាននិយាយថាព្រះអត់បង្ខំបុយរបស់ព្រះនឹងចូលទៅព្រះអង្គទេព្រះអត់បង្ខំរបស់ព្រះនឹងឲ្យថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែហើយមេរៀនទី11គឺបាននិយាយថាសង្គ្រាមដែលនៅចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវកាត់ឡើងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំនេះឯងថាតើយើងគួរតែថ្វាយបង្គំមួយណាបាទតើយើងគួរតែថ្វាយបង្គំមួយណាឲ្យពិតប្រាកដ
1: បាទហើយយើងឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំនេះសតាំងបានរារាំងខាត់រាជរបស់ព្រះតាំងពីដើមមករហូតនៅប្រទេសអេស៊ីបសតាំងបានប្រើផារ៉ោនហើយនឹងរាជអេស៊ីបដើម្បីបង្ខំបង្ខំហាមខាត់កុំឲ្យរាជរបស់ព្រះថ្វាយបង្គំហើយនឹងសម្រាកនៅថ្ងៃដែលខ្លួនអាចឈប់បានហើយសតាំងបានធ្វើរបៀបនេះជាច្រើនដងទូទាំងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងរួមទាំងសម័យព្រះយេស៊ូវក៏មានការបង្ខិតបង្ខំតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅរបៀបរស់នៅនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធបន្ទាប់ពីនឹងគឺយើងឃើញយុគងងឹតយើងឃើញសតាំងបានប្រើថ្ងៃផ្សេងតែជាថ្ងៃគប់2យកមក មិនឡំដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះផនច្រឡំហើយថ្វាយអង្គមនៅថ្ងៃដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលមានមនុស្សដែលមិនគោរពតាមអ្វីដែលសាតាំងបានបង្ខំសាតាំងបានប្រើការធ្វើបាបការបៀតបៀនមកយកមកដើម្បីបង្ខំគេឲ្យថ្វាយអង្គម
0: នៅពេលដែលយើងឃើញថាសាតាំងវាព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីកុំអោយរាជរបស់ព្រះនឹងបានថ្វាយអង្គមដូចបងនិយាយចឹងតាំងពីដើមមកបាទមិនមែនរាប់តែថ្ងៃនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេតាំងពីដើមព្រៀងមកអញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលយើងជួបរឿងចឹងច្រើនដងពេកហើយថាតើព្រះទ្រង់មានផែនការអីគេសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យជួយឲ្យយើងនឹងបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសង្គ្រាមទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ការដែលវិបត្តិដែលយើងនឹងកំពុងតែជួបហ្នឹង
1: បាទហើយមុនព្រះសួរយើងទៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់បានសន្យាទៅរាជរបស់ទ្រង់ទៅសាវករបស់ទ្រង់ថាចូលរងចាំ
0: ចឹងព្រះអង្គថាចូលរងចាំប៉ុន្តែថាតើព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យពួកសាវកនឹងរងចាំអីគេ
1: តើព្រះឲ្យសាវករងចាំអីគេយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះថារងចាំខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជំនួយការដ៏ពិសេសមួយជំនួយការនោះយើងឃើញនៅថ្ងៃបុណ្យទី50បន្ទាប់ពីព្រះសុវណ្ណយាងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានទៅឋានរួមគ្នាគឺមានភ្លើងបានធ្លាក់មកសន្ធិដ្ឋនៅលើគេហើយគេទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអំណោយទានដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ
0: ្ចឹងយើងអាចឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលព្រះបានដាក់ឲ្យពួកគាត់នៅលើពួកគាត់ហើយគឺពួកគាត់អាចមានអំណាចក្នុងការដូចថាព្យាបាលនិយាយភាសាដតីបាទមានអំណាចលើអរិយដូចក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ហើយថានៅក្នុងពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានចាត់ពួកសាវកឲ្យទៅជាគូព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះអង្គបានឲ្យពួកគេមានអំណាចលើពួកអរិយលើវិញ្ញាណអាក្រក់ផ្សេងដូចគ្នានេះផងដែរគឺនៅក្នុងបុណ្យទី50ព្រះបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យពួកគាត់មានអំណាចលើរបស់ទាំងអស់នោះពួកគាត់អាចព្យាបាលមនុស្សពួកគាត់អាចនាំមនុស្សឲ្យបានចូលជាព្រះដូចថានៅក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនដែលបានចូលជាព្រះមនុស្សច្រើនបានលះបង់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ដើម្បីថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះយើងឃើញថាមិនមែនត្រឹមថារាសសាមញ្ញឬក៏អ្នករដូទេយើងឃើញថានៅក្នុងនោះគឺគេបានបង្ហាញថាមានទាំងពួកសម្ដេចសង្ឃមានទាំងពួកមេភូមិកងទ័ពហើយអ្នកមានអ្នកក្រគឺបានចូលជឿព្រះទាំងអស់នៅពេលហ្នឹង
1: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ23ក៏ថានៅក្នុងពេលវេលាយ៉ាងខ្លីមិនដល់មួយចំនួនផងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបាននាំសេចក្តីពិតទៅកាន់គ្រប់មនុស្សនៅកន្លែងដែលគេអាចទៅបាន
0: ហើយនេះគឺជារូបស័ព្ទមួយដែលនៅក្នុងសភៅសបាស្គូរបស់យើងគេដាក់ថាភ្លៀងដើមរដូវហើយនឹងចុងរដូវយើងឃើញថានៅក្នុងលក្ខណៈដែលថាភ្លៀងដើមរដូវនេះគឺជារូបស័ព្ទមួយដែលតំណាងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទដែលថាបើយើងគិតពីសម័យដើមឬក៏ពីសម័យបុរាណមិនថាខ្មែរយើងមិនថាសម័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេគឺភ្លៀងដើមរដូវគឺភ្លៀងស្រោចស្រពឲ្យដីអាចឲ្យព្យារះនឹងព្យាជននឹងអាចភ្ជួរដីទៅស្រួលបច្ចេកសកម្មនឹងភ្ជួរដីទៅវាផុយល្អវាស្រួលដើម្បីកុំឲ្យគោឬក៏កុំឲ្យគោសัตว์សេះនឹងអូសតាំងបាទភ្ជួរទៅតាំងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ប្រោះសាប្រោះក្រពួយរបស់ពួកគាត់ទៅឲ្យសាប់ក្រពួយអស់នោះបានបង្កើនលូតលាស់ឡើងអញ្ចឹងដល់ពេលតែភ្លៀងនៅចុងរដូវគឺភ្លៀងដែលសម្រាប់ដែលធ្វើឲ្យដំណាំនឹងកាន់ផ្លែគេហៅថាឲ្យពេលដំណាំផលកាត់ផលមកគឺឲ្យវាកាន់បានយូរកុំឲ្យវារយកុំឲ្យវាអីចឹងទៅបាទដូចគ្នានេះផងដែរយើងឃើញថារូបស័ព្ទនៅក្នុងនេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងឯងភ្លៀងដើមរដូវអញ្ចឹងយើងឃើញថាភ្លៀងនៅដើមរដូវបាទឬក៏ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅដើមរដូវឬក៏យើងអាចនិយាយថាភ្លៀងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរបាទគឺនៅដើមរដូវគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺនៅក្នុងបងថ្ងៃទី30ហ្នឹងហើយបាទបាទសុំទោសបាទគឺនៅក្នុងថ្ងៃបន50ដែលមនុស្សទាំងអស់នោះបានជឿព្រះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានពេញញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងដូចគ្នានៅថ្ងៃចុងក្រោយ ព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននៅទឹកភ្លៀងឬក៏ភ្លៀងនៃព្រះញាណបរិសុទ្ធនឹងមកដូចជាព្រះទ្រង់បានប្រទានដូចដល់យើងនឹងផងដែរប
1: ាទហើយដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ23ចុងបញ្ចប់នៃចម្ពោះយើងឃើញថាសារដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងគឺទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងម្ដងទៀតនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីព្រះប្រទានរាជរបស់ទ្រង់ចេញទៅចែកចាយសារនេះជាសារចុងក្រោយជាមួយសារទៀតហើយដូចយើងឃើញបន្ទាប់ពីព្រះបានផ្ដល់សារនេះឲ្យគេចែកចាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្តិទ្ធនៅលើរាជរបស់ទ្រង់ចឹងយើងជារាជរបស់ព្រះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីចែកចាយនៅសារដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យតែសារពេលវេលាយើងចិត្តមកដល់ហើយហើយបើយោងទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រហើយការសិក្សារបស់យើងនៅក្នុងមហាវិវាទដែលយើងបានសិក្សា12អាទិត្យនេះគឺយើងឃើញថាពេលវេលារបស់យើងចិត្តដល់ហើយព្រះចិត្តយើងមកហើយក៏ប៉ុន្តែពីមុនព្រះអាចយាងមកលុះត្រាតែយើងបានចែកចាយនៅសារថ្ងៃចុងក្រោយនេះសិនដូច្នេះព្រះបានផ្ដល់សារឲ្យយើងតើអ្នកណានឹងខ្លាចនៅក្នុងការចែកចាយសារនេះនៅពេលដែលយើងទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនឹងចាក់មកពេញអំណាចរបស់ទ្រង់នោះគឺយើងត្រូវតែចែកចាយសារនេះបើយើងមិនចែកចាយសារនេះទេនោះយើងនឹងទទួលនៅអ្វីដែលព្រះចង់ដាក់មកលើមនុស្សដែលមានអំពើបាបវិញទោះជានឹងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយទោះបីជាការចែកចាយនេះនឹងនាំឲ្យយើងជាប់គុកឬក៏នឹងនាំឲ្យគេបៀតបៀនយើងគឺយើងត្រូវតែចែកចាយសារនេះហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងនៅគ្រាចុងបញ្ចប់នេះ
0: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ក៏បានប្រាប់យើងថាមានទេវតាមួយបានបន្លឺសំឡេងដ៏មានអំណាចបាទដ៏មានអំណាចហើយទេវតានោះគឺបានគេថាតំណាងឲ្យអ្នកនំសាររបស់ព្រះហើយអ្នកនំសាររបស់ព្រះគឺជាអ្នកណាបាទគឺជារាជរបស់ព្រះនឹងឯងគឺជាពួកយើងនឹងឯងដែលយើងជាទេវតារបស់ព្រះគឺជាអ្នកនំសាររបស់ព្រះបាទហើយសារទាំងអស់នោះគឺថាម៉េចចូលឲ្យគាត់ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះចិត្តមកដល់ហើយត្បិតព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរន្ធទឹកទាំងប្រមាណបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសារដែលព្រះចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គនាំទៅកាន់ខ្លួនតៃបាទហើយសំខាន់ផងដែរនោះគឺតកតងទៅនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបញ្ញត្តិទី4នេះឯងគឺជាការដែលថ្មឃុំសំខាន់ជាងគេបាទ
1: បាទហើយយើងឃើញនៅស្រីឡង់វាយបានថានឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងប្រែកែប្រែជីវិតនៅក្នុងពេលមួយថ្ងៃនៅពេលដែលសារនេះត្រូវបានចែករំលែកចេញទៅឥឡូវនេះយើងអត់ដឹងថាយើងនឹងត្រូវចែកសារនេះតាមរបៀបណាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃនោះមកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបំភ្លឺផែនដីទាំងមូលជាមួយនឹងសាររបស់ព្រះដូច្នេះបន្ទាប់ពីសារនោះត្រូវបានចែកទម្លែកទៅនឹងមានការដែលកាត់ឡើងដែលសាតាំងនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងសារនោះរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវគេយកនាំទៅដាក់គុកគេនឹងត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងការដកសិទ្ធិហើយនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យបំពេញមុខងារដូចមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះនៅតែត្រូវចែកចាយសារនោះលោហតដល់ថ្នាក់មាននឹងមានគ្រាមួយដែលគេនឹងចេញបញ្ជាមកថារាជរបស់ព្រះត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលពេលគ្រានោះមកដល់រាជរបស់ព្រះទាំងប្រមាណនឹងត្រូវតែសម្ដែងសេចក្តីជំនឿដល់ខ្លាំងក្លាដោយសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវចឹងតែទោះបីជាទ្រង់ត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏ទ្រង់ជឿថាព្រះវរបិតានឹងជួយទ្រង់ឲ្យរួចចឹងរាជរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនោះនឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហាមួយដ៏ពិបាកបំផុតសម្រាប់ខ្លួនហើយយើងនឹងសិក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៀត
0: ហើយយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍គឺកាន់តែគៀកទៅហើយបាទយើងមិនអាច នឹងស្មានថាយើងមិនអាចបណ្ដេតបណ្ដោយខ្លួនយើងឲ្យស្ទើរតាមពេលវេលាថាអពេលវេលានេះវាជឿនលឿនពេលវេលានេះគឺយើងត្រូវការរស់ឲ្យទាន់គេបាទក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមកុំភ្លេចខ្លួនថាយើងគឺជាកូនរបស់អ្នកណាបាទអញ្ចឹងសូមដូចបងកូនយាយមិញអញ្ចឹងថានៅសម័យចុងក្រោយគឺតកតងទៅនឹងរឿងថ្វាយបង្គំនេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទមិនថាទៅខាងមុខទេបាទគ្រាន់តែសប្ដថ្ងៃនេះគឺយើងជ្រាបខ្លះហើយបាទយើងជ្រាបខ្លះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងថាអសប្ដថ្ងៃនេះយើងមានហេតុអីបានជាមានព្រះយេស៊ូវតែមួយហើយហេតុអីបានជាមានការថ្វាយបង្គំថ្ងៃខុសគ្នាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែឈររឹងមាំដើម្បីឲ្យដូចមានរៀនមុនថាអ្នកដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះគឺអ្នកទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចជាព្រះសម្ដែងដូចថាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលមិនចេះរង្គើ
1: បា
0: ទហើយសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាដែលជំនឿដែលមួយដែលតឹងរឹងមែនទែនបាទដែលចេះស្អីជំនឿដែលកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងព្រះខ្លាំងមែនទែនដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យជួយជំរុញថាអូដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏ត្រូវតែធ្វើការទាំងអស់នេះដោយជាព្រះយេស៊ូវដែរប
1: ាទហើយយើងឃើញនៅគ្រាចុងបញ្ចប់ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាច្រើននៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយក៏ផ្ដល់នៅសេចក្តីសន្យាជាច្រើនដែរដូចមួយថាពេលតែគេនាំអ្នកទៅមុខស្ដេចទៅមុខអ្នកមានអំណាចកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយនៅនឹងអ្វីដែលអ្នកត្រូវនិយាយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងនិយាយជំនួសអ្នកហើយចឹងយើងឃើញថាដូចយើងនិយាយសិនតរាល់មេរៀនដែលយើងបានសិក្សាយើងត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរគឺជាគ្រឹះរបស់យើងបើយើងអត់សិក្សាព្រះគម្ពីរទេគ្រានោះនឹងមកដល់ហើយយើងនឹងត្រូវបំភ័យដូចចោលមកប្លន់យើងយើង
0: បាទយើងនឹងត្រូវបំភ័យដូចមិត្តភ័ក្ដិរបស់ដាញ៉ាលសត្រមិសៈនៅមិត្តគាត់ហ្នឹងគេមិនគំរាមឲ្យគំរាមថាបើសិនតែអ្នកឯងមិនគ្រប់ថ្វាយនេះទេអញ្ចឹងអ្នកឯងយើងនឹងបោះអ្នកឯងចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងបាទប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់បុរស3នាក់នេះយើងឃើញថាសត្រមិសៈនៅមិត្តគាត់ថាទោះបីតែព្រះខ្ញុំអត់ជួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំចូលនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះដែរព្រោះអីព្រះអាចដែលបានធ្វើបាបនឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងព្រះអាចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តម្ដងណាឡើយ
1: អ
0: ញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគេយកពួកគាត់បោះចូលក្នុងភ្លើងតើមានរឿងអីកើតឡើងសំបីតែសក់មកសរសៃក៏អត់មានឈាមអីដែរបាទយើងឃើញថានេះគឺជាខ្សែជំនឿដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមាននៅរស់ថ្ងៃនេះ
1: បា
0: ទព្រោះអីយើងឃើញថាខ្សែជំនឿគឺជាគ្រឹះហើយខ្សែជំនឿគឺចេញមកពីព្រះគម្ពីរនេះឯងការដែលឮពីព្រះទូរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សន្យាដល់យើង
1: បាទហើយរីឯសាតាំងវិញវាចង់បញ្ឆោតយើងថាពើបាបតិចតូចវាមិនមានបញ្ហាទេព្រះនឹងលើកលែងហើយវាបញ្ឆោតយើងទង្គំឲ្យយើងលំទួនៅអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលគ្រាចុងក្រោយមកដល់ព្រះនឹងត្រូវកាត់ទោសយើងទៅតាមអំពើបាបរបស់យើងចឹងយើងឃើញថាយើងត្រូវតែលំទួអំពើបាបរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំជឿថាសាច់ត្រាមីសាអាបេនេកោគាត់បានលន់តួអំពើបាបគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលគាត់ត្រូវចូលគុកភ្លើងអត់មានអំពើបាបណាដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បានទេតែសារព្រះទ្រង់បានលុបលាងអំពើបាបគាត់ចេញអស់លីងអញ្ចឹងនៅគ្រាចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកដល់សេចក្តីជំនុំជម្រះអំពើបាបរបស់យើងនឹងព្រះនឹងបានលុបលាងរួចអស់ហើយប៉ុន្តែយើងមានការងារដែលយើងត្រូវធ្វើមែនទេប
0: ាទ
1: យើងមិនអាចថាជំរឿនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមិននាំខ្ញុំឲ្យជួបប្រទះនៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ទេឬក៏ជំរឿនរបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកនេះមិននាំខ្ញុំឲ្យធ្លាក់អំពើបាបទេសាតាំងវារងចាំបញ្ឆោតយើងជានិច្ចជំរឿនរបស់យើងនីមួយនីមួយគឺនាំទាំងអ្នកដតីឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបដូចគ្នាចឹងតើយើងថ្ងៃនេះវេលានេះតើយើងបានលន់តួអំពើបាបរបស់យើងទៅព្រះហើយឬនៅហើយតើយើងកំពុងតែដើរផ្លូវណាតើយើងកំពុងតែដើរផ្លូវធំដែលនឹងនាំទៅសេចក្តីស្លាប់ឬក៏យើងកំពុងដើរផ្លូវតូចចង្អៀតដែលនាំទៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនឹងជីវិតអស់កល
0: ហើយយើងឃើញផងដែរថាតកតងទៅនឹងដែលបងកូនយាយមិញតកតងទៅនឹង កំហុសតិចតួចព្រះអត់នេះទេបាទអញ្ចឹងមានស្ដីបង្រៀនមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងទៅខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំដើរទៅខាងក្រៅខ្ញុំផ្សាយនឹងអនៅទីក្រុងសៀមរាបជាមួយក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំបានជួបថាអឺបានជួបស្ដីបង្រៀនមួយថាព្រះទ្រង់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជួសបាបយើងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់លន់ទូទៅព្រះទៀតទេបាទនេះពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកថានេះគឺជាស្ដីបង្រៀនមួយដែរយើងមិនគួរទទួលយកទេបាទព្រោះព្រះថាម៉េចព្រះថាបើអ្នករស់គ្នាលន់ទូទៅរបបនៅនៅគ្នាបិទព្រះទ្រង់នឹងសពព្រះអតីបាទនឹងសង្គ្រោះយើងបាទដើម្បីអត់ទោសយើងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គបានបង្រៀនអំពីការលន់ទូទៅដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាគ្រាន់តែព្រះទ្រង់សុគតជួសលើជាចាំងរបស់យើងតែម្ដងគឺឲ្យយើងនឹងអត់សុំទោសព្រះទៀតទេព្រោះអីយើងមានបាបអញ្ចឹងព្រះឲ្យយើងសុំទោសលន់ទូទៅរបស់យើងទៅព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថាតើនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាជួបរឿងហ្នឹងតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឈរនៅរឿងមុំជាមួយនឹងព្រះដែរឬទេហើយថានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបរឿងបែបហ្នឹងតើសេចក្តីជំនឿរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយថាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំមួយណារវាងសតាំងហើយជាមួយនឹងព្រះខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមសូមចិត្តនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះវិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណខុតាន់ស៊ូដល់ពួងផុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ប្រតិថ្ងៃនេះសូមប្រងជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានហ៊ានសម្រាប់ចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើការងារដើម្បីនឹងថ្វាយព្រះអង្គហើយកូនអស់គ្នាបានហ៊ានសម្រាប់ចិត្តនឹងដើរតាមព្រះអង្គហើយជ្រើសរើសយកព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលកូនអស់គ្នាគួរតែក្រាបថ្វាយបង្គំនឹងផងដែរប្រងឲ្យគុណសូមអរគុណត្រង់គុណសូមទូឋានថ្វាយក្នុងនាមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
2: ដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួនចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកចិត្តខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បថបំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបង្អាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភូនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនាសតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភូព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករលគ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករលគ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញ នោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯង

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញតើព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការអ្វី
1: Do you know the work which Jesus wants his believers to do after he resurrected
0: ជា២000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវរស់ពីសកលនឹងមុនត្រង់យើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញ
1: After Jesus rose up again and before he went back to heaven
0: ព្រះយេស៊ូវបានហៅពួកសិស្សមកជួបជាមួយនឹងត្រង
1: ់ He caused his disciples to come and meet him
0: ដូច្នេះពួកសិស្សទាំង11នាក់គេទៅឯស្រុកកាលីលេដល់ភ្នំដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប
1: ់ So the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them
0: កាលគេឃើញត្រង់នោះក៏ថ្វាយបង្គំតែមានអ្នកខ្លះមានសេចក្តីសង្ស័យ
1: When they saw him they worshiped him but some doubted
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថា
1: And Jesus came and spoke to them saying
0: គ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ហើយលើផែនដី
1: All authorities has been given to me in heaven and on earth
0: ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសន៍
1: Go, dear forth, and make disciples of all nations.
0: ព្រមទាំងធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះបបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ
1: Baptizing them in the names of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
0: ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផង
1: Teaching them to observe all things that I have commanded you.
0: ហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដល់រាប់ដល់បំផុតកាលអាមែន
1: Hello I am with you always even to the ends of the age Amen
0: ដូច្នេះបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនឹងមុននឹងទ្រង់យាងទៅឋានសួគ៌វិញ
1: So after Jesus resurrected from death and before he ascended to heaven
0: ព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់កិច្ចការមួយដល់អ្នកជឿព្រះអង្គ
1: Jesus gave a work for his believers to do
0: ទ្រង់ប្រាប់ពួកគេឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលដល់អ្នកដទៃឲ្យបានជឿដល់ទ្រង់ហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែរ
1: Jesus told his believers to make the others trust in him and follow his words
0: ប្រយោជន៍ឲ្យគេទទួលបានជីវិតពិតថិតថេរជារៀងរហូតដូចព្រះដែរ
1: For they may live forever like God does
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: បើសិនជាអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាការគេងរបស់អ្នកបានគឺមានន័យថាអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពបានរហូតដល់ 70% តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងយើងមានអារម្មណ៍ថាសពិចសពលមែនទែនគឺខួរក្បាលរបស់យើងដើរយឺតដែលវីដេអូសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមិននិយាយអំពីថ្នាំឬក៏ការហាត់ប្រាណនោះទេគឺនាងខ្ញុំចង់និយាយអំពីការគេងដែលបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាជាមួយនឹងការគេងមានន័យថាសុខភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានភាគរយច្រើនមែនទែនក្នុងការឈឺហេតុអ្វីបានជាការគេងសំខាន់គឺរាងកាយរបស់យើងមិនបានសម្រាកនោះទេនៅពេលដែលយើងគេងគឺមិនមែនមានន័យថារាងកាយរបស់យើងសម្រាកនោះទេតាមផ្នែកនីមួយៗគឺរាងកាយរបស់យើងគឺកំពុងតែជួសជុលនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែគេងលក់នៅពេលគេងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងរឹងមាំមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគេង7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដោយពួកគេគឺគេងនៅម៉ោង 2 AM ការគេងបែបនោះគឺមិនធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកល្អនោះទេបើសិនជាយើងចូលគេងនៅម៉ោង 2 AM ហើយយើងនឹងភ្ញាក់ឡើងម៉ោង 9 AM គឺមានន័យថាយើងគេងបាន7ម៉ោងយើងគិតថាជាម៉ោងដែលល្អប៉ុន្តែតាមពិតទៅការគេងបែបនោះគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពនោះទេពីព្រោះមនុស្សយើងត្រូវការចូលគេងលឿនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងភ្ញាក់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំថារាងកាយរបស់យើងគឺវាមិនស្ដាប់ទៅតាមម៉ោងរបស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងទេគឺរាងកាយរបស់យើងគឺនឹងស្ដាប់តាមធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគុំគិតថាការគេង7ម៉ោងឬក៏8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកគេងនៅពេលថ្ងៃគឺវាមិនមែនជាពេលដែលយើងត្រូវគេងទេពេលដែលយើងត្រូវគេងគឺជាពេលយប់បើសិនជាយើងគេងគ្រប់គ្រាន់រាងកាយរបស់យើងនឹងព្យាបាលដោយខ្លួនឯងគឺវាជាថ្នាំតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកគេងយឺត ការកេងយឺតគឺខុសគ្នាជាមួយនឹងការកេងបានតិចបើសិនជាអ្នកចូលកេងយឺតចាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ម៉ោង12គឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយមិនថាថ្លើមមិនថាគូក្បាលមិនថាបេះដូងគឺវានឹងមិនអាចធ្វើការបានល្អនោះទេគឺថ្លើមរបស់យើងគឺពិបាកក្នុងការលាងសម្អាតឈាមជាតិស្កររបស់យើងនឹងឡើងខ្ពស់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យអរម៉ូន stress របស់យើងកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតលើសពីនេះទៅទៀតការចងចាំរបស់យើងក៏កាន់តែចុះខ្សោយដែរក្នុងឆ្នាំ2026នេះការកេងគឺជាបញ្ហាធំបំផុតពីព្រោះថាវិច្ឆិកាបជាក៏កាន់តែជឿនលឿនយើងមានទូរស័ព្ទមានកុំព្យូទ័រដែលមនុស្សនាសម័យនេះគឺចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយទូរស័ព្ទ Facebook TikTok ការប្រយុទ្ធប្រយែងពីការងារការ stress ដែលជាកត្តាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការកេងរបស់យើងមិនបានគ្រប់ក្រន់តើយើងដឹងទេថាពន្លឺ blue light ដែលចេញមកពីទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺវាបានបញ្ជូនញៀនទៅខួរក្បាលរបស់យើងហើយនិយាយថាវាគឺជាពេលថ្ងៃដូច្នេះហើយមិនបាច់កេងទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការកេងគឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនអាចដោះស្រាយវាបានគឺមានន័យថា 70% នៃសុខភាពរបស់យើងគឺទៅតាមនឹងដែរដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមចូលកេងឲ្យបានលឿនហើយនឹងងើបលឿនដែរគឺមិនមែនចូលកេងយឺតហើយងើបយឺតនោះទេទោះបីជាអ្នកព្យាយាមកេងឲ្យបាន7-8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយបើសិនជាកេងខុសពេលវេលាគឺមិនល្អនោះទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមប្រទានពរ
3: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី33ជំពូកទី15ចាប់ពីខ11ដល់ខ32ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីកូនពៅដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅរួចត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយលបែងដល់ហួសខ្នាតកាលបានចាយអស់រលីងហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីទាល់ក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលខ្វៀវពងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះកាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសុទ្ធតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពូស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំຕົកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាទៅវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហើយជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំផន់មកសម្លាប់ចោលយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅឯកូនច្បងនៅឯចំការកាលត្រឡប់មកជិតដល់ផ្ទះនោះក៏ឮសូរភ្លេងនិងរបាំគាត់ហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីនឹងបាវនោះជម្រាបថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកឪពុកបានសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសុខសាន្តដូច្នេះ គាត់ក៏ខឹងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជាឪពុកចេញមុខអង្វរដល់គាត់តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបម្រើលោកឪពុកប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនពពែសូម្បីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអត់សប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនលោកឪពុកដែលវាបង្ហិនបំផ្លាញសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយនៅស្រីអ្នកបបៃនេះកាលបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាមឪពុកក៏តបថាកូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងអញជាដរាបឯរបស់អញទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់ឯងដែរគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយវគ្គទី33ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី34នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីកូនពៅម្នាក់ដែលបានបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាបរិបូរណ៍ទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលោភតែមិនមែនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាគ្មាននោះឡើយគឺទ្រង់តែងធ្វើទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅទាំង3ដំណហើយ4ដំណផងបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនឹងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណផងអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតតែងតែឈ្នះទូលបង្គំឯការរំលងរបស់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងជម្រះចោលចេញគេមិនព្រមធ្វើតាមបង្គាប់ឡើយក៏មិននឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនៅកណ្ដាលពួកគេផងគឺគេបានតាំងករឹងវិញក្នុងគ្រាបះបោនោះគេបានតម្រូវម្នាក់ឲ្យធ្វើជាមេដើម្បីនឹងនាំវិលទៅឯសន្តានជាបាវបំរើវិញតែទ្រង់ជាព្រះដែលប្រងនឹងអត់ទោសទ្រង់ក៏សន្តោសហើយមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍បានជាទ្រង់មិនបោះបង់ចោលគេឡើយអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអើយទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលតបនឹងអ្នកទាំងនោះទ្រង់ជាព្រះដែលអត់ទោសឲ្យគេទោះបើទ្រង់បានធ្វើទោសចំពោះអំពើរបស់គេក៏ដោយត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ទោសវិញដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតនោះអស់ទាំងសះនឹងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងហើយសេចក្តីទាំងឡាយនឹងឃើញសេរីល្អរបស់ឯងដែរឯងនឹងមានឈ្មោះថ្មីជាឈ្មោះដែលព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចឲ្យ
1: ឯងនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរឯងនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកឯងមើលឯងជាប់គឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចង់បំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណ នៃគំនិតវាងវៃនិងរទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងត្បិតសេចក្តីល្ងល់ល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងលើសជាងមនុស្សដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូលបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លូវទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូលបង្គំតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់កុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយជួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង
2: ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនមកកាន់ការថ្វាយបង្គំអាទិត្យទី1ខែ6គឺជាចំថ្ងៃទី6ខែ6បាទនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយមួយដែលតកតងទៅនឹងការច្រៀងព្រះចង់ឲ្យយើងច្រៀងថ្ងៃនេះខគម្ពីរដែលខ្ញុំដកស្រង់គឺចេញពីគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ25គម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ25ចែងថាខ្ញុំសូមអានជូនលុះពេលប្រហែលជាកណ្ដាលអាធ្រាត្រពូលនិងស៊ីឡាសកំពុងតែអធិដ្ឋានហើយច្រៀងសរសើរដល់ព្រះឯពួកអ្នកទោសក៏ស្ដាប់ដែរពេលនេះក្នុងជំនាន់ COVID នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនហើយជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តឬក៏ហត់ឬក៏ក្រឬក៏បងប្អូនខ្វះនៅការងារឬក៏បងប្អូនពងតែឈឺរឿងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យក្រឡេកទៅកាន់ព្រះហើយច្រៀងចឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងលោកប៉ូលក៏បានទៅទីក្រុងភីលីបក៏បានធ្វើដំណើរអស់ជាច្រើនខែមកហើយកាត់ទីក្រុងជាច្រើនក៏ជួបនឹងទុតគ្រាម្បាក់ជាច្រើនគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានពេលវេលាមួយដែរគាត់អាចសម្រាកបាននៅក្នុងខទី16ចូលសំទោសនៅក្នុងខ13លោកប៉ូលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ូលហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់ដែលមានទាំងលោកស៊ីឡាទាំងលោកលូកាទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ខ្លះទៀតគេបានទៅកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋាននៅក្បែរទន្លេមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនការទុឋានគឺត្រូវកន្លែងនៅកន្លែងសុខស្ងាត់កន្លែងដែលបងប្អូនអាចគិតសិញ្ចឹងទៅកាន់ព្រះបាននៅកន្លែងទន្លេនោះនៅក្នុងខ13គាត់ក៏ទុឋានហើយអង្គុយនិយាយជាមួយស្រីស្រីដែលធ្វើការនៅគៀននោះយើងក៏ពីអត់ចាញ់ថាគាត់ធ្វើអីទេនៅគៀនទន្លេប្រហែលជាគាត់បោកគក់ឬក៏គាត់ធ្វើកិច្ចការអីតាក់ទងជាមួយនឹងដេឬក៏អីសាកន្លែងនោះបញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ូលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏ចាប់ដើមនិយាយជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីដែលនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ូលបាននិយាយពីព្រះបានលើកទឹកចិត្តគេហើយមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះលីឌៀនៅក្នុងខ14មានលីឌៀដែលគាត់ជាអ្នកជំនួយខាងឯគេគាត់ជាអ្នកជំនួយខាងលក្ខពស្វាយជំនួយលក្ខពស្វាយគឺនៅសម័យនោះគឺល្បីមែនតើគឺជាការជំនួយមួយដែលពោពេញទៅដោយថវិកាហើយនឹងភាពលក្ខណៈថាអីគេកោតសរសើរចឹងគេរោជំនួយគេរោលក្ខពស្វាយនឹងខ្លាំងណាស់ចឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះលីឌៀក្នុងខ14គាត់ ៏ជាអ្នកដែលថ្វាយព្រះដែរគាត់ក៏ស្ដាប់ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏កាន់ទឹកចិត្តរបស់គាត់មកកាន់ចិត្តគាត់ហើយគាត់ក៏ទទួលព្រះជាព្រះអម្ចាស់របស់គាត់ហើយគាត់ក៏ទទួលការបុណ្យជាមួយទឹកជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់ទាំងមូលតបមកគាត់ក៏សូមអញ្ជើញលោកប៉ូលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយមករស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅពេលដែលពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងពីលីបហ្នឹងអញ្ចឹងពីមុនដែលយើងចូលរឿងកាន់តែពិបាកយើងឃើញថាប៉ូលជួបជាមួយនឹងភាពរីករាយគាត់ទទួលបានអ្នកដែលជឿព្រះគាត់មកដល់ពីលីបមានអារម្មណ៍ថាសុខសាន្តសុខស្រួលហ្មងប៉ុន្តែអរិយកំពុងតែត្រៀមវាយបកប៉ូលហើយប៉ុន្តែពីមុនដែលយើងស្ដាប់ដល់ចំណុចនេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំជាមុនសិនបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលនេះកូនបានយករឿងលោកប៉ូលនិងស៊ីឡាក្នុងការច្រៀងនៅក្នុងគុកមកនិយាយកូនសូមឲ្យទ្រង់ចាក់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនប្រើពាក្យរបស់ទ្រង់មិនមែនប្រើមាត់របស់កូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែមានទុក្ខព្រួយនៅជុំវិញពិភពលោកហើយក៏នៅជុំវិញកម្ពុជាផងដែរបិតាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តកូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ជំនះសម្រាប់កូនក្នុងការនិយាយនៅពេលព្រឹកនេះគ្រប់ទាំងអស់កូនសូមទូថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងនៅក្នុងខ16អរិយចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នៅចំណុចដែលកាចសាហាវមួយរវិបកមាននៅពេលដែលប៉ូលកំពុងតែដាលទៅកន្លែងអធិដ្ឋានម្ដងទៀតជាច្រើនប្រមាណដងដែរមានបាយស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានអរិយចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់មួយគាត់អរិយនោះកពីខ្មែរហៅថានៅក្នុងខ16គឺអរិយភីថុងហើយបើយើងមើលនឹងចុងបញ្ចប់នៃខនេះវានឹងបញ្ជាក់ថាអរិយនេះគឺអរិយប្រភេទអីហើយគឺអរិយភីថុងចូលក៏បានចម្រើនឲ្យចង្វាយនាងជាច្រើនដោយការទាញអរិយនេះគឺជាអរិយនៃបទទំនាយហើយចង្វាយរបស់បានស្រីម្នាក់នោះទទួលបានលុយច្រើនមែនទែនក្នុងការដែលនាងទាញឲ្យគេតែបានស្រីម្នាក់នេះនៅថ្ងៃហ្នឹងនាងបានមកតាមប៉ូលហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយប្រកាសប្រាប់គ្រប់គ្នាថាតើគាត់ប្រកាសថាម៉េចនៅក្នុងខ17ទាំងស្រែកថាអ្នកទាំងនេះជាអ្នកបម្រើនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលប្រាប់យើងពីផ្លូវសង្គ្រោះហើយនាងក៏ធ្វើដូចនោះយ៉ាងយូរថ្ងៃមែនតើធ្វើឲ្យប៉ូលលោកប៉ូលចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តក៏គាត់បែរទៅកាន់នាងនោះថានៅក្នុងខ18អញបង្គាប់ឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យឯងចេញពីនាងនេះទៅវាក៏ចេញនៅវិលាននោះឯងស្ត្រីម្នាក់នោះបានទទួលការដោះលែងដ៏អស្ចារ្យមួយពីអរិយនាងបានទទួលជីវិតថ្មីខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏គិតដែរនាងជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនហើយនាងវេទនាច្រើនមែនតើឥឡូវនាងទទួលបានជីវិតថ្មីថានាងសុបាយហ៎ខ្ញុំជឿថាគាត់ថាអ្នកស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់សុបាយមែនតើប៉ុន្តែមានអ្នកដែលអត់សុបាយអ្នកណាគេគឺចៅហ្វាយរបស់នាងចៅហ្វាយរបស់នាងខំ

ហើយវងមនុស្សក៏លោកគ្នាទាស់នឹងប៉ូលនឹងលោកនឹងស៊ីឡាស់ដែររួចមេនគរបាលក៏ឲ្យគេហែកអាវរបស់ប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាស់ចេញក៏យកខ្សែតៃយកមកវាយខ្នងរបស់ប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាស់វាយមកក្រោយតែវាយមានស្នាមជាច្រើននេះនៅខ23នោះក៏យកទៅដាក់ក្នុងគុកបង្គាប់មេឃុំឲ្យរក្សាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងមេនគរបាលគឺចង់ឲ្យគេឃាត់ឲ្យគេរក្សាប៉ូលហើយស៊ីឡាខ្លាំងមេគុកគាត់ជាអ្នកធ្វើការក្រៅមេនគរបាលទេគាត់ក៏យកលោកប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាយកទៅដាក់នៅក្នុងគុកជ្រៅបំផុតទាំងដាក់ខ្នោះដៃហើយខ្នោះជើងទៀតហើយគាត់ក៏ទៅហូបបាយហើយនឹងសម្រាកទៅពេលវេលាល្ងាចហ្នឹងនឹងនៅក្នុងខ23ហើយនឹង24តទៅខ25របស់យើងខពិសេសរបស់យើងនៅពេលនេះប៉ូលបានជួបនៅបញ្ហាដ៏វេទនាដ៏វិបាកលោកប៉ូលជួបជាមួយនឹងការវឹកវរម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវបួសខ្នងមកគាត់អាយះទាំងអស់ជើងរបស់គាត់កំពុងតែជាប់ខ្នោះគាត់មិនអាចដើររួចគាត់មិនអាចឈររួចដៃរបស់គាត់ក៏ជាប់ខ្នោះទៀតទីនេះនឹងស៊ីឡាបងប្អូនសូមគិតពីអារម្មណ៍របស់លោកប៉ូលនៅពេលនេះបើសិនជាគាត់បងប្អូនគឺជាគាត់នៅកន្លែងរបស់គាត់តើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលជាខឹងមែនតើហើយខ្ញុំប្រហែលជាឈឺចាប់ពងទៅប្រអាចជេរប្រមាថដល់ព្រះទៀតប៉ុន្តែនេះឯងគឺជាពេលវេលាដែលព្រះកំពុងតែដាក់ការប្រឡងសាឡបងទៅកាន់លោកប៉ូលហើយខ្ញុំជឿបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចនេះការភាពវេទនាដូចនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនព្រះកំពុងតែដាក់បងប្អូននៅក្នុងការសាឡបងដូចគ្នាបងប្អូននៅវេលាពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រលោកប៉ូលហើយនិងលោកស៊ីឡាស់ក៏ច្រៀងក៏ចាប់ដើមច្រៀងគាត់ច្រៀងហើយគាត់សុបាយគាត់នឹកឃើញពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់គាត់ពីមុនមកគាត់ជឿទុកចិត្តថាព្រះនឹងដឹកនាំផ្លូវរបស់គាត់គាត់ជឿទុកចិត្តថាព្រះនឹងរុញគាត់នឹងនាំគាត់ទៅកាន់កន្លែងដែលល្អជាងហើយគាត់ចាប់ដើមច្រៀងហើយអ្នកគុកទាំងអស់ក៏ស្ដាប់គាត់ហើយនៅវេលានោះមានការរញ្ជួយជាខ្លាំងមួយបង្កើតឡើងទាំងជើងរបស់គុកក៏ត្រូវហើយក៏ត្រូវអង្គើដែរហើយទ្វារគុកទាំងអស់បើកហើយនឹងខ្នោះក៏លបូតចេញពីដៃទៀតរញ្ជួយនេះមិនធម្មតាទេបងប្អូនរញ្ជួយតាមខ្ញុំលឺរញ្ជួយភាច្រើនរញ្ជួយហើយរលំអាគីរលំអីហើយតែរញ្ជួយនេះអត់រលំគុកនោះទេគឺគ្រាន់តែរង្គើឲ្យកម្រើកទ្វារឲ្យបើកហើយនឹងហើយដោះនៅខ្នោះរបស់គេចេញទៀតឈឹងរញ្ជួយនេះគឺមកពីព្រះព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់លោកប៉ូលហើយលោកស៊ីឡាស់ដោយសារអីភាពសាឡបងរបស់គាត់គាត់បានទទួលនៅជោគជ័យលោកប៉ូលនិងលោកស៊ីឡាស់បានជ្រៀងទៅកាន់ព្រះនៅពេលដែលវេទនាបំផុតនៅពេលដែលពពុះភ្ជុះកំពុងតែបោកបោកជំនវិញចិត្តរបស់គាត់គាត់ជ្រៀងទៅកាន់ព្រះតបមកឈ្មោះគុកក៏ភ្ញាក់ខ្ញុំជឿតែភ្ញាក់ខ្លាំងហើយញាក់គាត់ក៏កលេចមើលទៅក្នុងទៅគុកក៏ឃើញទ្វារបើកទាំងអស់គាត់ក៏ភ័យគាត់ថោតដាវរបស់គាត់ប្រងនឹងសម្លាប់ខ្លួនមកគាត់ប៉ុន្តែលោកប៉ោស្រ័យគុំអីគុំអីយើងនៅទីនេះទាំងអស់អត់តន់អត់មានអ្នកបាត់បងម៉ាក់ម្នាក់ណាឡើយគាត់ក៏ហៅគេឲ្យយកភ្លើងយកពូលហើយយកភ្លើងណាភ្លើងជាគៀងហើយរត់ទៅមើលហើយគាត់ក៏គ្រុឌទៅក្រាបនៅមុខប៉ោលហើយនឹងលោកស៊ីឡាទាំងញាប់ញ័រមែនតើនេះនៅក្នុងខ29ហើយគាត់ក៏នាំគេចេញទៅក្រៅហើយសួរថាថាគាត់សួរថាម៉េចគុំធ្វើបាបខ្លួនឡើយត្បិតអានឹងនៅខ28ឯងច្រឡំខ30គាត់នាំគេចេញទៅក្រៅសួរថាលោកម្ចាស់អើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចឲ្យបានសង្គ្រោះផងគាត់អត់មានសួរអីទៀតទេគាត់មកដល់គាត់សួរពីរឿងសង្គ្រោះមិនតែម្ដងគាត់

0: ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគាត់ឃើញមនុស្សដែលព្រះដោះលែងពីគុកប៉ុន្តែមិនចេញសុខចិត្តនៅចាំគាត់ដឹងថាមានតែព្រះមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សប្រែទៅបែបនេះបានអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើដូចម្តេចបានអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសង្គ្រោះបានហើយលោកពូលនៅក្នុងខ31គាត់ប្រាប់គាត់ថាចូលជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយព្រមទាំងពួកគ្រួសាររបស់លោកគាត់ក៏ហើយគេក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដល់គាត់និងគ្រួរបស់គាត់ទាំងអស់ដែរហើយនៅក្នុងខ33នៅពេលវេលានោះឯងគាត់យកគេទៅលាងស្នាមរំពាត់ចេញរួចខ្លួនគាត់និងគ្រួសារគាត់ក៏បានទទួលនៅការបន់ជាមួយទឹកទៅហើយគេក៏ហូបចុកនឹងជាមួយនឹងគ្នានៅខ34តែសារគាត់សប្បាយដែលគាត់បានជឿលើព្រះការជឿលើព្រះអាចមួយផ្លេតហើយក៏អាចមួយជីវិតដែរប៉ុន្តែបងប្អូនតើបងប្អូនពិតជាជឿលើព្រះហើយឬនៅតើបងប្អូនកំពុងតែត្រៀមក្នុងការទទួលការសាឡបងពីព្រះដ៏អាចវិទានាបំផុតនៅពេលថ្ងៃអនាគតទេពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលារបស់បងប្អូនក្នុងការសិក្សាពីព្រះរៀនពីព្រះទទួលព្រះមកក្នុងចិត្តអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយតម្រង់ផ្លូវរបស់បងប្អូនទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទហើយបងប្អូននៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចនេះសូមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយជ្រៀងតែសារព្រះចង់ឮសំឡេងរបស់បងប្អូនជ្រៀងហើយនៅពេលដែលយើងច្រៀងយើងមិនអាចធ្វើមុខកញ្ញើបាននេះនៅពេលដែលយើងច្រៀងគឺភាពសប្បាយរីករាយនឹងហូរចូលហើយក៏ហូរចេញពីខ្លួនយើងទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងចូលច្រៀងទៅកាន់ព្រះហើយសារព្រះចង់ឮនៅចម្រៀងរបស់បងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនឹងក្នុងការបិទបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនចង់ច្រៀងទៅកាន់ទ្រង់កូនចង់ទទួលនៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនឲ្យកូនតស៊ូក្នុងពេលលំបាកឲ្យកូនអាចតទល់ជាមួយនឹងអរិយក្នុងពេលដែលព្រះទ្រង់សាឡបងកូនបិតាសូមឲ្យកូនអាចយកឈ្នះនៅអរិយបានសូមឲ្យកូនកាន់តែគៀកស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ហើយក៏សូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនហើយក៏ផ្ដល់ឲ្យកូននៅភាពសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលកូនជួបជាមួយនឹងបញ្ហាបិតាសូមទ្រង់ថែរក្សាកូនសូមទ្រង់នៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅជុំវិញកម្ពុជាទាំងមូលសូមទ្រង់ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណច្រើនសូមរក្សានៅតមើល page របស់យើងពេលសម្បួរ Adventist Church ឬក៏ព្រះហេព្រះវិហារ Adventist សម្បួរក្នុងការតមើលការអធិប្បាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅវេលាម៉ោង8កន្លះព្រឹកនៅវេលានៅថ្ងៃសៅរ៍សូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
1: បាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យើងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងតែឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំអោយខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដល់រាប់ដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេង នឹងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចម្បាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លួសប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះបើយើងទ្រាំទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សានោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសានវ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរមានពរហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំតោងនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនតោទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំតោងនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងតោងខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សានចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក

0: ការជឿទុកចិត្តព្រះនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តបញ្ហារបស់ស៊ូស៊ី
1: ស៊ូស៊ីគឺជាម្ដាយម្នាក់ដែលមានវ័យក្មេងមានកូន2នាក់ដែលបានជួយដល់មនុស្សក្រីក្រឲ្យមានការងារសមរម្យនិងមានសុខភាពល្អនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្ងៃមួយស៊ូស៊ីបានត្អូញត្អែអំពីការឈឺក្រពះដែលចេះតែបន្តចំនួន 2-3 ថ្ងៃស៊ូស៊ីមានការភ័យខ្លាចច្រើនហើយមានការពិបាកញ៉ាំអាហាររាល់ពេលដែលមាននរណាម្នាក់និយាយអំពីការឆក់ប្លន់ឬការកាប់សម្លាប់ក្រពះរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺមានពេលមួយនោះមានបុរសស្រវឹងស្រាម្នាក់បានភ្ជង់កំភ្លើងដាក់ក្បាលរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចនិងចាក់ចេញពីផ្ទះយ៉ាងខ្លាំងស៊ូស៊ីនិងប្តីរបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តទៅសម្រាកលេងនៅឆ្នេរសមុទ្រជាមួយនឹងមិត្តភក្តិឆ្នេរសមុទ្រនោះស្អាតល្អតែមិត្តភក្តិបាននិយាយប្រាប់គាត់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ចេះតែកើតមានបន្តទៅទៀតរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតចង្អោហើយមិនអាចញ៉ាំអ្វីបានប្តីគាត់និងគាត់ក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យរោគចប់សពគ្រប់គ្រូពេទ្យរោគមិនឃើញមានជំងឺអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរមិនមានដំបៅមិនមានជំងឺមហារីកឡើយប៉ុន្តែស៊ូស៊ីនៅតែមានអារម្មណ៍ថាឈឺគ្រូពេទ្យបានសួរទៅគាត់ថាតើអ្នកមានភាពតានតឹងខ្លាំងឬស៊ូស៊ីក៏បានប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យពីរឿងរបស់គាត់គ្រូពេទ្យបានសន្និដ្ឋានថាការព្រួយបារម្ភនិងការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកកំពុងតែបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវតែរកវិធីឬផ្លូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តរបស់អ្នកបានស្ងប
0: ់ឥទ្ធិពលនៃអារម្មណ៍អវិជ្ជមាន
2: អារម្មណ៍អវិជ្ជមានមានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើឲ្យកើតនៅជំងឺផ្សេងៗតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់បានទទួលដំណឹងអាក្រក់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកព្រួយបារម្ភហើយពោះរបស់អ្នកក៏ស្រាប់តែរមួលឬក៏មានសត្វពស់មួយក្បាលដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចហើយបេះដូងរបស់អ្នកក៏លោតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអូម៉ូនអាដ្រីណាលីនហូរពេញរាងកាយរបស់អ្នកប្រតិកម្មនៃរាងកាយចំពោះភាពភ័យខ្លាចមួយផ្លែតអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគេចចេញពីសត្វពស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សតែបើការភ័យខ្លាចនោះនៅតែមានបន្តក្នុងរយៈពេលវែងនោះវាមិនល្អទេភាពស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺរបស់សរីរាង្គផ្សេងៗនៃរាងកាយធ្លាក់ចុះ
0: ការសាព្រោះស្រងាយភាពស្មុគស្មាញជ្រុលហួស
2: បង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយបង្កើនជាតិស្ករក្នុងឈាមដែលអាចនាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបង្កើនឱកាសនៃការកើតជំងឺដំបៅក្រពះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពតានតឹងធ្វើឲ្យក្តីអំណរថយចុះ
0: ស៊ូស៊ីរកឃើញភាពសុខសាន្ត
1: ស៊ូស៊ីហើយនឹងប្តីរបស់គាត់បានប្រតិបត្តិតាមគម្រោងស្ដារសុខភាពនេះអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយគាត់បានលូតលាស់ធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារ7 Day Adventist 1តែស៊ូស៊ីនៅតែយល់ថាមានផ្នែកមួយនៃគម្រោងនេះដែលគាត់មិនទាន់ធ្វើបានសម្រាប់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់នៅឡើយគាត់បានបើកមើលព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏ទទួលបានជំនួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ទាំងផ្នែកប្រាក់កាសផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងផ្នែកសុខភាពថ្ងៃមួយស៊ូស៊ីបានអានសុភាសិតមួយសរសេរដោយស្ដេចដ៏ល្បីមួយអង្គព្រះនាមសាឡូមោនដែលស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជានិយាយចំចំអំពីបញ្ហារបស់គាត់សុភាសិតនោះបានចែងថាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយ ចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញសុភាសិតជំពូក3ខ5ដល់ខ7តើមានអ្វីស្ដីអំពីការទុកចិត្តលើព្រះដែលគាត់មិនទាន់យល់ដែរឬទេគាត់បានអានអំពីព្រះនៃប្រាជ្ញាដូឧត្តមដែលទ្រង់បានផ្ដល់ដំបូន្មានជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានភាពសុខសាន្តនិងមានសុខភាពល្អគាត់ធ្លាប់បានឮថាព្រះមួយអង្គនេះមានសេចក្តីអាណិតអាសូរចេញពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ពិតពិតដល់អស់អ្នកណាដែលរងទុក្ខវេទនាខព្រះគម្ពីរមួយដែលគាត់ចូលចិត្តគឺជាខដែលនិយាយប្រៀបធៀបព្រះយេស៊ូវទៅនឹងឪពុកម្ដាយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាចុះតើស្ត្រីនឹងបំភ្លេចកូនដែលកំពុងបើកដោះឥតមានអាណិតអាសូរដល់កូនដែលចេញពីផ្ទៃខ្លួនមកបានដែរឬអើគេនឹងភ្លេចបានប៉ុន្តែអញមិនដែលភ្លេចឯងឡើយមើលអញបានចរិតឯងទុកនៅផ្ទៃបាត់ដៃរបស់អញហើយអស់ទាំងកំផែងឯងនៅចំពោះផ្លែកអញជានិច្ចអេសាយចំពុក49ខ15ដល់16គាត់ត្រូវការសុខភាពល្អនិងកម្លាំងមាំមួនស៊ូស៊ីបានដឹងថាគាត់តែងតែទុកចិត្តលើប្រាជ្ញាខ្លួនឯងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗកន្លងមកការគិតការធ្វើគម្រោងនិងការព្រួយបារម្ភពិតជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយគាត់ត្រូវការដកពិសោធន៍បន្ថែមទៀតអំពីការទុកចិត្តព្រះដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពកម្លាំងចិត្តរបស់ស៊ូស៊ីកើនឡើងជាលំដាប់នៅពេលដែលគាត់គិតអំពីព្រះដ៏រស់ដែលទ្រង់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីនឹងចាំជួយដល់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់គាត់បានចាប់ផ្ដើមទន្ទិញខព្រះគម្ពីរដូចជាខដែលចែងថាចូលផ្ទេបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយទំនុកដំកើងជំពូក55ខ22នៅពេលណាដែលគាត់គិតដល់បញ្ហារបស់គាត់គាត់តែងតែអធិដ្ឋានទៅព្រះទូសូមនៅកម្លាំងនិងភាពសុខសាន្តពីទ្រង់ជំងឺឈឺពោះរបស់គាត់ក៏បានជាសះស្បើយហើយគាត់ក៏ឡើងទម្ងន់ដូចដើមវិញក្រោយមកគាត់ក៏មានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តដើម្បីនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើកិច្ចការជួយដល់អ្នកដទៃរបស់គាត់វិញ
0: ការជឿទុកចិត្តមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាព
2: ស៊ូស៊ីបានរកឃើញថាការទុកចិត្តលើព្រះគឺជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាភាពសុខសាន្តនិងក្តីអំណរអាចជួយដល់ការរំលាយអាហារធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមទាបធ្វើឲ្យសាច់ដុំមានភាពរឹងមាំនិងជួយបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងនៅពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តនោះកោសិកាឈាមរបស់យើងនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវាអាចប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសុភាសិតដែលស៊ូស៊ីបានអានចែងថាការទុកចិត្តព្រះនឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់គាត់កាន់តែមានភាពរឹងមាំវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីពិតនេះដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាកោសិកានៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយភាគច្រើនត្រូវបានផលិតនៅក្នុងខួរឆ្អឹងគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេដែលព្រះបានផ្ដល់ចំណេះដឹងនេះដើម្បីជួយដល់មនុស្សតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយខួរក្បាលត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកដទៃទៀតនៃរាងកាយរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយផងដែរដូច្នេះចិត្តគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងភាពសុខសាន្តហើយនឹងក្តីអំណរដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់ផ្នែកដទៃទៀតនៃរាងកាយតើការនេះពិតជាអាចជួយយើងក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺធំៗដែរឬទេការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាគឺពិតជាអាចឧទាហរណ៍ដូចជាការស្រាវជ្រាវនៅឯមន្ទីរពេទ្យ King College នៅទីក្រុងឡុងពួកគេបានសិក្សាអំពីអត្រានៃការ ជាសះស្បើយនៃស្ត្រីដែលមានជំងឺមហារីកសូដុនអ្នកកើតជំងឺមហារីកសូដុនណាដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលទាំងមានក្តីសង្ឃឹមទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រសើររហ័សជាងអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមការស្រាវជ្រាវមួយទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទៀនមានអត្រាកើតជំងឺគៀងបេះដូងនិងជំងឺអំពីសែមសួត 50% តិចជាងអ្នកមិនបានចូលរួមមានអត្រាកើតជំងឺក្រិនថ្លើម 74% តិចជាងអ្នកមិនបានចូលរួមនិងមានអត្រាធ្វើអត្តឃាត 53% តិចជាងអ្នកមិនបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រីស្ទៀនការទុកចិត្តទៅលើប្រាជ្ញារបស់ព្រះពិតជាអាចឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អប្រសើរជាងមុនបានមែន
0: ការសាប្រុសពូជល្អសេចក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន
2: បញ្ចុះសម្ពាធឈាមធ្វើឲ្យការឈឺសន្លាក់មានភាពធូរស្រាលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានភាពរឹងមាំបង្កើនការចងចាំនិងជួយដល់ការគិតជួយដល់អ្នកជំងឺមហារីកនិងអ្នកជំងឺបេះដូងឲ្យបានជាស្រួលបួលឡើងវិញ
0: ភាពស្មុគស្មាញនិងការភ័យខ្លាចហួសប្រមាណ
2: ភាពស្មុគស្មាញអាចកើតឡើងមួយរំពេចថែមទាំងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាมันអាចគ្រប់គ្រងបានសោះចៅវាយនាយរបស់យើងតម្រូវឲ្យការងាររបស់យើងរួចរាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានល្អគឺលឿនជាងការដែលយើងគិតថាអាចធ្វើទៅបានបំណុលក៏ចេះតែកើនឡើងតម្លៃប្រេងសាំងក៏ចេះតែឡើងថ្លៃមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាយវាសោះទុកព្រួយនឹងការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យយើងជាប់គាំងនៅមួយកន្លែងมันអាចកម្រើកបានឡើយតើត្រូវឲ្យស្ថានភាពគ្រប់គ្រងលើយើងឬតើមានមធ្យោបាយណាដែលយើងអាចទទួលបាននៅសេរីភាពនិងភាពសុខសាន្តដែរឬទេចូលក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនអ្នកនោះអ្នកនឹងដឹងមនុស្សមួយចំនួនជួបនឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរជាមួយនឹងភាពសុខសាន្តនិងទំនុកចិត្តជាជាងការព្រួយបារម្ភទៅវិញយើងអាចជ្រើសរើសវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយមនុស្សដែលពិការពីកំណើតមួយចំនួនបានខិតខំពុះពៀរដោយមិនរៀថយដើម្បីឲ្យក្លាយជាវិចិត្រករឬជាតន្ត្រីករដ៏ល្បីល្បាញគណៈពេលដែលអ្នកឯទៀតបែរជាតូចចិត្តចំពោះខ្លួនឯងហើយខ្លាចជាអ្នកសុំទានគេទៅវិញយើងត្រូវតែរៀនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងចំពោះយើងហើយត្រូវយកឈ្នះលើបញ្ហាទាំងនោះឲ្យបានជួនកាលភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះស្ថានភាពរបស់យើងអាចល្អតែគំនិតរបស់យើងបែរជាមានពេញទៅដោយក្តីបារម្ភទៅវិញនៅពេលយើងអានព័ត៌មានមិនល្អណាមួយនៅក្នុងកាសែតយើងតែងតែគិតថារឿងនោះកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងសេចក្តីភ័យខ្លាចអាចចាប់យើងជាប់នៅពេលដែលយើងមានភាពស្មុគស្មាញទៅលើអ្វីដែលអាចកើតឡើងជាជាងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះរបស់ល្អល្អដែលយើងមាននោះអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានរកឃើញចម្លើយតាមរយៈការទុកចិត្តលើព្រះតើការទុកចិត្តជាអ្វីហើយវាអាចជួយយើងបានដោយរបៀបណា
0: ការជឿទុកចិត្តគឺជាការពឹងផ្អែកទៅលើប្រាជ្ញាដែលអាចទុកចិត្តបាន
2: យើងអាចយល់ពីការទុកចិត្តបានតាមរយៈការសិក្សា ទៅលើកូនក្មេងព្រះយេស៊ូវធ្លាប់មានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាដើម្បីចូលក្នុងនគរនៃព្រះអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យដូចជាក្មេងទូចទូចតើអ្នកដឹងថាក្មេងសោចប្រហែលជា400ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយមនុស្សពេញវ័យសោចត្រឹមតែ15ដងក្នុងមួយថ្ងៃដែរឬទេហេតុអ្វីបានជាក្មេងៗគ្មានក្តីព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងបែរជាមានពេញទៅដោយភាពតានតឹងនិងក្តីព្រួយបារម្ភដូច្នេះក្មេងៗមានការជឿទុកចិត្តបើសិនជាមានក្មេងណាជាប់នៅលើដើមឈើហើយឪពុករបស់វានិយាយថាលោតចុះមកកូនប៉ានោះវានឹងលោតភ្លាមព្រោះវាទុកចិត្តឪពុករបស់វាក្មេងតែងតែរត់ចុះឡើងហើយសើចសប្បាយហើយញ៉ាំដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភអ្វីធំដុំទាល់តែសោះតើនេះមកពីហេតុអ្វីពីព្រោះវាដឹងថាម្ដាយរបស់វានឹងមើលថែវាបើសិនជាវាឃ្លានអ្វីដែលវាត្រូវធ្វើនោះគឺទៅសុំចំណីអាហារពីម្ដាយរបស់វាហើយម្ដាយរបស់វាច្បាស់ជាឲ្យចំណីដល់វានេះហើយគឺជាការទុកចិត្តតើមនុស្សពេញវ័យអាចរស់នៅដោយគ្មានក្តីព្រួយបារម្ភបែបនេះបានដែរឬទេទោះជាពួកគេមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងក្មេងក៏ដោយក៏ពួកគេអាចមានភាពសុខសាន្តដូចជាក្មេងបានបើសិនជាពួកគេជឿជាក់ថាមាននរណាម្នាក់ទៀតដែលធំល្មមនឹងជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ពួកគេពួកអ្នកដែលបានរកឃើញឡើងវិញនៅគម្រោងស្ដារសុខភាពតាំងពី100ឆ្នាំមុនបានជឿជាក់ថាពួកគេអាចទុកចិត្តទៅលើព្រះគម្ពីរដែលមានសុទ្ធតែរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងបុរាណកាលប៉ុន្តែក៏មានដំណូនមានល្អល្អទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពផងដែរព្រះគម្ពីរនេះបានបង្រៀនថាព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតមនុស្សមកទ្រង់ដឹងពីវិធីដែលល្អបំផុតក្នុងការថែរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរក៏បានបង្ហាញទៀតថាព្រះដែលបានប្រទាននៅព្រះគម្ពីរនេះទ្រង់មានព្រះចេស្តាគ្រប់គ្រាន់ហើយទ្រង់ស្ម័គ្រចិត្តជួយមនុស្សក្នុងការពុះពាររាល់ឧបសគ្គឈ្មោះទៅរកការរស់នៅមួយដែលប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អនៅពេលណាដែលពួកគេទុកចិត្តទៅលើទ្រង់នោះគេនឹងបានទទួលនៅគុណប្រយោជន៍នៃសុខភាពភាពសុខសាន្តហើយនឹងប្រាជ្ញាគឺដូចជាពេលដែលយើងតែងឡានថ្មីដូច្នោះដែរវាតែងតែមានភ្ជាប់មកជាមួយនៅសៀវភៅណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៃឡាននោះអ្នកផលិតឡានដឹងច្បាស់ថាឡាននោះត្រូវការប្រេងសាំងប្រភេទណានិងត្រូវថែទាំយ៉ាងម៉េចដោយសារតែយើងទុកចិត្តទៅលើពួកអ្នកផលិតឡានយើងក៏ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកគេយើងចាក់សាំងចូលទៅក្នុងឡានមិនមែនតែក្រូចទេកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបាននិយាយថារាងកាយមនុស្សក៏មានច្បាប់ក្បួននៃការប្រើប្រាស់ដែរហើយនោះគឺជាព្រះគម្ពីរការទុកចិត្តគឺជាការជឿហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរនិងធម្មជាតិព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចេះគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិរបស់ទ្រង់ចូររក្សាចិត្តដោយអស់ពីការព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីចិត្តមកសុភាសិតចំពុក4ខ23តើអ្នកដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការទុកចិត្តព្រះហើយឬនៅនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនធ្វើលំហាត់ប្រាណផឹកទឹកស្អាតឲ្យបានច្រើនស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនិងបន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានច្រើនតើរាងកាយរបស់អ្នកมันបានប្រសើរឡើងទេឬអីនៅពេលអ្នកបានធ្វើតាម ដំបូងមានដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយប្រព្រឹត្តសេចក្តីសប្បុរសនិងមានចិត្តមេត្តាករុណាតើអ្នកមិនបានទទួលនៅព្រះពរទេឬអី
0: ការជឿទុកចិត្តគឺជាការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយដែលអាចទុកចិត្តបាន
2: ការជឿទុកចិត្តគឺលើសពីការធ្វើតាមការណែនាំរបស់នរណាម្នាក់ទៅទៀតការទុកចិត្តក៏ជាការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់នរណាម្នាក់ដែរអស់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះបានរកឃើញថាពួកគេអាចអធិដ្ឋានទៅត្រង់ដើម្បីសុំជំនួយហើយត្រង់នឹងឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលនៅសេចក្តីក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេព្រមទាំងសតិសម្បញ្ញៈក្នុងការធ្វើនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺជាប្រភពដ៏ធំនៃសេចក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តយើងប្រើការជឿទុកចិត្តញឹកញាប់ណាស់យើងតែងតែពឹងលើការផ្គត់ផ្គង់និងការផ្ដល់ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយយើងយើងពឹងលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការជួយឲ្យយើងមានចំណេះដឹងនៅពេលយើងរកបានអ្នកដឹកនាំដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននោះយើងនឹងពឹងពាក់គាត់ដើម្បីទទួលបាននូវការការពារហើយនឹងការជួយឧបត្ថម្ភពីគាត់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅរឿងមួយពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនដល់បណ្ដាជននោះមានអ្នកម្ដាយមួយក្រុមបានយកកូនកូនរបស់ពួកគេចូលមកក្បែរព្រះយេស៊ូវយោងទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកម្ដាយទាំងនោះចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវដាក់ដៃលើកូនរបស់ពួកគេហើយប្រទានពរដល់ពួកគេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅអ្នកម្ដាយទាំងនោះថាព្រះយេស៊ូវរវល់ណាស់ទ្រង់គ្មានពេលនឹងធ្វើការតូចតាចបែបនឹងទេភ្លាមនោះព្រះយេស៊ូវក៏ផ្អាកការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ហើយហៅអ្នកម្ដាយទាំងនោះឲ្យចូលមកឯទ្រង់ទ្រង់ក៏បានប្រទានពរដល់ក្មេងៗទាំងនោះហើយពួកគេមានក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទ្រង់ទៅលើពួកគេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគេឲ្យទុកចិត្តថាព្រះវរបិតានៃជីវិតក៏យកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមនុស្សម្នាក់ៗនៅលើផែនដីនេះដែរមនុស្សម្នាក់ៗគឺជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់មានក្តីមេត្តានិងជួយដល់ពួកគេម្នាក់ៗមនុស្សជាច្រើនយល់ថាពួកគេអាចទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានក៏ព្រោះតែពួកគេបានឃើញទង្វើរបស់ទ្រង់ចំពោះអស់អ្នកដែលគេយល់ថាជាមនុស្សមិនសំខាន
0: ់សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការឆ្អឹងដ៏អស្ចារ្យ
2: គ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្កើតមនុស្សយន្តឲ្យមានចលនារលូនដោយជាឆ្អឹងទាំង206ចំណែកនៃក្រុងឆ្អឹងរបស់អ្នកបាននៅឡើយទេបើគ្មានឆ្អឹងទាំងនោះទេនោះអ្នកនឹងคล้ายជាសាច់មួយពំនុកដូចជាសារាយសមុទ្រអញ្ចឹងប្រអប់ទ្រូងដ៏រឹងមាំជួយការពារបេះដូងហើយនឹងសួតរបស់អ្នករីឯលលាក្បាលជួយការពារខួរក្បាលរបស់អ្នកឆ្អឹងទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ទម្ងន់ខ្លួនរបស់អ្នកបានហើយដោយសារឆ្អឹងនីមួយនីមួយត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយសន្លាក់ដ៏អស្ចារ្យទើបពួកវាមិនរបូតខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីគ្នាឆ្អឹងរបស់អ្នកមើលទៅហាក់បីដូចជាគ្មានជីវិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែឆ្អឹងទាំងនោះមានភាពរស់រវើកខ្លាំងណាស់ហើយវាថែមទាំងជាផ្នែកមួយដែលផលិតកោសិកាឈាមក្រហមទៀតផងរឹងមាំតែងាយបត់បែនជាវត្ថុរឹងប៉ុន្តែអាចផ្ដល់នូវតុល្យភាពមួយដ៏អស្ចារ្យ តើអ្នកមិនត្រេកអរដែលមានឆ្អឹងដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះទេឬអី?តើអ្នកមិនចង់ថែរក្សាពួកវាឲ្យបានល្អទេឬអី?ច្បាប់របស់ព្រះគឺដូចជាឆ្អឹងទាំងនោះអញ្ចឹងវាខ្លាំងហើយរឹងមាំយើងអាចមើលឃើញក្រឹតវិន័យទាំងនោះនៅក្នុងធម្មជាតិហើយយើងក៏អាចអានពីក្រឹតវិន័យទាំងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរបើយើងមានក្រឹតវិន័យទាំងនោះនៅក្នុងចិត្តនិងនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងនោះវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពរៀបរយល្អនិងអាចពឹងពាក់បានបើយើងល្មើសនឹងក្រឹតវិន័យទាំងនោះនោះគឺយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការឈឺចាប់ដូច្នោះដែរ
0: ការជឿទុកចិត្តនៅក្នុងសហគមន
2: ៍ឯករាជ្យភាពមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សហគមន៍មួយនឹងមានភាពលូតលាស់នៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍នោះចេះទុកចិត្តនិងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកឯសង្គមគ្រួសារវិញក៏ដូច្នោះដែរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសិក្សាទៅលើយុវវ័យចំនួន90,000នាក់និងទៅលើឪពុកម្ដាយចំនួន18,000នាក់ដើម្បីស្វែងរកកត្តាដែលអាចទប់ស្កាត់មនុស្សវ័យក្មេងកុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនរួមភេទមុនពេលរៀបការប្រើអំពើហិង្សានិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពួកគេបានរកឃើញកត្តាធំៗ2គឺ1សាសនានិងការអធិដ្ឋាន2ភាពជិតស្និទ្ធជាមួយឪពុកម្ដាយនិងគ្រួសារយើងដឹងថាយើងអាចទុកចិត្តនរណាម្នាក់បាននៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់នោះធ្វើតាមការសន្យារបស់គេហើយហ៊ានលះបង់របស់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃយើងមានអារម្មណ៍ថាបានស្រាក់ស្រាន្តនិងមានក្តីសុខនៅពេលដែលបាននៅក្បែរគេព្រោះយើងជឿជាក់ថាយើងអាចទុកចិត្តគេបានបើយើងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคล้ายទៅជាមនុស្សបែបនេះនោះយើងនឹងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងរីករូតលាស់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
0: កែប្រែការយល់ឃើញ
2: តើអ្នកធ្លាប់ឮនរណាម្នាក់និយាយថាខ្ញុំមិនត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកណាទាំងអស់ដែរឬទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះមនុស្សម្នាក់នោះមនុស្សប្រភេទនេះតែងតែមានអំនួតហើយពិបាកនឹងចោះសម្រងជាមួយអ្នកដទៃខ្លាំងណាស់នេះប្រៀបដូចជាការបំភាន់មួយទៀតរបស់សត្រូវអញ្ចឹងមនុស្សចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកមានអ្វីៗទាំងអស់ហើយតែងតែអួតពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនពួកគេប្រៀបដូចជាបុរសម្នាក់ដែលឡើងភ្នំដោយមិនប្រើខ្សែសវត្ថិភាពតាមពិតយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកភាពចុះសម្រុងនិងការសហការគ្នាអាចជួយយើងបានយ៉ាងច្រើន
0: ដំណោះស្រាយរបស់កម្មវិធីស្ដារសុខភាពចំពោះភាពស្មុគស្មាញ
2: ក្រៅពីការទុកចិត្តព្រះនៅមានវិធីជាច្រើនទៀតដែលអាចជួយយើងក្នុងការតតាំងទៅនឹងសម្ពាធនៃជីវិតវាជាការរំភើបចិត្តណាស់ដែលបានដឹងថាគោលការណ៍ទាំងប៉ុន្មាននៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសុទ្ធតែអាចជួយយើងឲ្យយកឈ្នះលើភាពស្មុគស្មាញនោះបានខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីនៃការប្រើគោលការណ៍ទាំងនោះដើម្បីទទួលបាននូវភាពសុខសាន្តបន្ថែមទៀតជីវជាតិអាហារផ្ដល់នូវវីតាមីនប្រឆាំងនឹងភាពស្មុគស្មាញតាមរយៈបន្លែផ្លែឈើនិងធនជាតិការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាអាហារទាំងនេះមានផ្ទុកទៅដោយជាតិវីតាមីន B និង C ដែលអាចជួយឲ្យខួរក្បាលហើយនឹងរាងកាយរបស់យើងទប់ទល់នឹងភាពស្មុគស្មាញបានផ្លែម្នាស់ផ្លែទំពាំងបាយជូរផ្លែប៉េងប៉ោះ បន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងហើយនឹងសណ្តែកគឺជាអាហារដ៏មានសារៈប្រយោជន៍បំផុតផ្ទុយទៅវិញខ្លាញ់សត្វផ្សំជាមួយភាពស្មុគស្មាញនិងបណ្ដាលឲ្យរាងកាយមានបញ្ហាជាច្រើនការហាត់ប្រាណកំចាត់នៅជាតិពុលដែលបណ្ដាលឲ្យកើតភាពស្មុគស្មាញចូលដើរលំហែមួយផ្លេតឬក៏ទៅហែលទឹកលេងបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍តានតឹងនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលល្អជាជាងការខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហារបស់អ្នកការហាត់ប្រាណនឹងជួយកម្ចាត់អរម៉ូនអាដ្រីណាលីននិងជាតិពុលដែលកើតឡើងដោយសារភាពស្មុគស្មាញចេញពីរាងកាយរបស់យើងទឹកធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងមានភាពជ្រះថ្លាឡើងវិញវាជួយលាងសម្អាតជាតិពុលចូលផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីរក្សាខួរក្បាលរបស់អ្នកឲ្យមានភាពស្រស់ថ្លានិងដើម្បីជួយដល់អ្នកក្នុងការពុះពារនៅរាល់ឧបសគ្គផ្សេងៗការងូតទឹកក៏អាចជួយដល់ការសម្រាករបស់យើងបានដែរពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាចូលចំណាយពេលស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបាន2ទៅ3នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះព្រះអាទិត្យនឹងជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែរីករាយឡើងតាមរយៈការបង្កើតជាតិអរម៉ូនម្យ៉ាងឈ្មោះថាសេរូតូនីនការចេះប្រមាណជួយយើងឲ្យចេះផុតពីបញ្ហាធំធំជាច្រើននៃគ្រឿងញៀនចូលជៀសវាងការទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនការជក់បារីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីព្រោះរបស់ទាំងនេះវាគ្រាន់តែបំភាន់ឲ្យអ្នកយល់ថាវាអាចជួយសម្រាលទុក្ខរបស់អ្នកបានប៉ុន្តែតាមពិតវាបែរជាបន្ថែមនៅភាពស្មុគស្មាញនិងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតយើងក៏អាចជ្រើសរើសបញ្ឈប់ការមើលខ្សែភាពយន្តវាយប្រហារនិងរន្ធត់ផ្សេងផ្សេងផងដែរពីព្រោះភាពយន្តទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញបណ្ដាលឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងលោតលឿនជាងមុនសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់និងធ្វើឲ្យមានអរម៉ូនអាដ្រីណាលីនខ្យល់បរិសុទ្ធបង្កើនកម្លាំងរត់សពពេញរាងកាយនិងភាពឆ្លៀសវៃចូលដកដង្ហើមវែងៗការធ្វើបែបនេះជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបានសម្រាកហើយកម្ដៅខ្យល់អុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងការសម្រាកធ្វើឲ្យរាងកាយបានស្រាកស្រានសូមចំណាយពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ដេកទោះបីជាអ្នកគិតថាមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយសូមឈប់សម្រាកពីការងាររបស់អ្នកឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងគឺអ្នកត្រូវដកខ្លួនចេញពីអ្វីៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពតានតឹងទោះជាបានសម្រាកហើយធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាត្រឹមតែមួយផ្លេតក៏ដោយបើអ្នកអាចធ្វើបែបនេះបាននោះចិត្តគំនិតរបស់អ្នកពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗបានយ៉ាងប្រសើរការទុកចិត្តលើព្រះនាំមកនូវភាពសុខសាន្តភាពសុខសាន្តដ៏អស្ចារ្យគឺបានមកពីការស្គាល់ព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាមួយអង្គដែលយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងនិងជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់យើងកម្មវិធីស្តារសុខភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយការយកកម្មវិធីនេះមកប្រើយើងនឹងពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលយើងអាចពឹងពាក់បាន
0: អំណាចនៃការអធិដ្ឋាន
2: មនុស្សជាច្រើនដូចជាអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានរកឃើញសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំតាមរយៈការអធិដ្ឋានតាមការពិតការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកសុខភាពមួយត trâu bàn thờ tờ lơ bụt nè, đà là át thị thàn, đà khuôn anh, rư đà trâu bàn nè ai tiết át thị thàn ai. Cả sào chêu mùi chùm nuốn, bán mong hành thà, chùm ngư bè đồn, nâng sơ say chiếm, chùm ngư lơ chiếm, hóa nâng chùm ngư mô hà rịch mùi chùm nuốn, mình sâu chia cạt, miễn chùm bụt mà nô, đà miễn chùm nửa tờ lơ bè nô tê. Cứ đôi chìa, bàn cháy nợ khăn ông bè công bì, thả. Công khoai khoai ở vầy lòi, chỗ tu đọc bè, ở chiếc bì xe kỳ xâm nôm, rô bó nẹ rôi khăn nè, khăn ông cực ca tiền ọ. Đó xe kỳ ạ thị thàn, nâng bè tu lông vò, tiền bốl bè, ọ bè quần phong. Giang nô, xe kỳ xúc xan rô bó bè, đà hùa, lớp bì ọ tiền cùng nịch, nâng chuối ca bia chất, hóa nâng cùng nịch, rô bó nẹ rôi khăn nè. Khnong prekri yesu. Philip chăm phúc buôn, khó pra mùi, đò khó pra mpì. Ai lâu nè, xóm chô ruộm, sđáp nâu rương mùi, đôi tỏ tàu.
1: Bố rõ nẹ chùm nuôn Christian mà nẹ, đã chia một chạc rộng hôn đồ chốc chây mùi. Tay tay á thịt thán, môn phê quát chập đàm thua ca chỉ riêng rõt ngày. Quát tay tài xông ôi bè bởi tiên nơi bởi nhà đó quát, đồng bây ôi cồm hồn rồi bỏ quát miên đầm nà cà lộ, nâng xông ôi trùng, chui ôi quát đăng thả, ta cách ca nà khá lạc đai xâm khăn trên kệ bùng phọt, không ngay ní mùi ní mùi. Quát thêm tiếng xông ôi bè bấm bên chất quát, ôi bán bên chìa bồ rực bố đòi nơi cái đầy mê ta cả rần nà, đồng bây ôi tùng vớ nâng tùm nẹ tùm nương rồi bỏ quát, chúng bước bộ cơ lực nâng át thê thê chôn rồi bỏ quát, bán bà cộp đòi phép dư tịch thóa nâng ca cua xóm. Nơi bê quát chuộc bà nhà hà, không ngay nà mùi, quát tay tay át thịt thán xông ca nai nôm bì bè, quát tay tay cực ông bì cô ca xâm khăn bóng phốt nơi chì vượt đài quát bàn điên bì bè cùng bì. Hai quạt phía dìm thơ, tam cô cá, tiếng nốt chỉ riêng rõt ngày. Bè bố đã quạt bàn tờ tù, nơi khăn ông chạ chỉ vượt ở bó quạt, cứ bất chìa chạy sẽ đánh khẳng nè. Quạt mần trâm tài tờ tù bàn, chốc chảy khăn ông mốc chùm nuôn vần nọ tề. Tài quạt thaym tiếng miên sọc phiếp lõ, miên phiếp sọc xa nơi khăn ông chật. Hai thaym tiếng tờ tù bàn nơi ca cô rộp sở lãnh, bì cửa xa rõ bó quạt, nâng bì mần nô nơi khăn ông sống công tiệt phòng.
0: Robiếp a tư thàn.
2: Ca a tư thàn, mình mến chia ca bị bạ nô tê. Bởi, mình trâu ca riếp chom bị thịp xem xên, đâm bấy ai trông ai sẽ đạp lư, ca a tư thàn lời. Khẳng kào này, cứ chia ưu tư hò khlạc khlạc. Sẽ đây bị bộ phết nơi ca a tư thàn, đầy dương ai dỗ mở a tư thàn bàn. Viết mình mến chia cho bạp có buồn, nơi ca ạ thị thàn nụ tê. Vì cổn tay chỉ ưu tì hò, nếu ở vậy, đời dương ai nì dây, đòi pháp biệt rồi bỏ dương bà toàn.
0: Ca ạ thị thàn xóm đánh ca đăng cồn.
2: Áo bè vô vệ đà, nơi chỉ vật. Xóm ọ côn trông, đã bán một bệnh, nâu đồng rau ca, phát nay sô cập hiệp, nâng phiếp sốc sàn rồi bọc nhầm. Xôm ọc quần châm buộc ca bỏ tiền, nâu bằng lẽ, nâng phai chơ sọ sọ, đã xâm bố tạ đào chiệt, vitamin đọc nhầm. Xôm ọc bệ quần xâm rạp ra nhà, nâng đồng bồn miền, lo lọ, đã trông mang bà đọc mọc nhầm, tam rồi dịp bệ cùng bì. Xôm chui nhầm, ôi chết chui, đó nét đọc tầy, đó chết xâm đọc, đối đại trọng bàn chuối đòi khả nhóm đà.
0: Ca tư thán sống chùm nùi.
2: Áo bè vô bây đà, nây chì vật. Trong bàn xa nì giá thà, nâng bà tiên phiếp sốc sàn, nâng công lăng, đọt ớt nẹ nà, đã sống bì trọng. Khả nhóm, mên bà nhà hà, khả nông ca tiệ tồn chìa mùi nắng. Sống trong chuối ở khả nhóm, miễn phiếp ọt thmột, nâng miễn chất xanh đọc bảo này đòi gọt phòng. Xóm thơ cả khăn ông chí vật rồi bọc quật, nâng nâu khăn ông chí vật rồi bọc nhóm. Hói ca đồng rầu, nâu ca bảo bật, nâng bịa xong đây rồi bọc dường nhóm. Đồng bây ơi tùm nét tùm nôn rồi bọc dường nhóm, bàm bảo xa làng vệnh. សូមអរព្រះគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់ទ្រង
0: ់ការអធិដ្ឋានសូមប្រាជ្ញា
2: អរព្រះវរបិតានៃជីវិតទ្រង់បានផ្ដល់នៅដំបូនមានល្អល្អជាច្រើនតាមរយៈព្រះគម្ពីរសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់សារៈប្រយោជន៍នៃដំបូនមានទាំងនោះខ្ញុំកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថវិកាហើយនឹងបញ្ហាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមជួយបង្ហាញផ្លូវនៅវិធីដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងនោះផងសូមរក្សាចិត្តខ្ញុំឲ្យមានសេចក្តីសុខនឹងឲ្យទុកចិត្តលើទ្រង់រហូតដល់ទ្រង់បង្ហាញពីដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងនោះដល់ខ្ញុំឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយទៀតដូចតទៅ
1: លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឡារីដូស៊ីមានការងឿនឆ្ងល់អំពីឥទ្ធិពលនៃការអធិដ្ឋានលោកបានសាកល្បងធ្វើការភាវនាតាមវិធីជាច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែវានៅតែមិនដូចជាការនិយាយទៅកាន់ព្រះតរតែសោះបន្ទាប់មកលោកក៏បានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើការស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអធិដ្ឋានលោកក៏បានយល់ឃើញថានៅពេលមនុស្សធ្វើការអធិដ្ឋានតាមរបៀបនេះដោយប្រាប់ពីបញ្ហានិងក្តីអំណររបស់ពួកគេដល់ព្រះនោះពួកគេក៏ទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងភាពជាសះស្បើយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយថាបើខ្ញុំមិនបានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំទេនោះវាប្រៀបបីដូចជាខ្ញុំមិនបានផ្ដល់ថ្នាំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពឬការវះកាត់ដល់ពួកគេយ៉ាងដូច្នោះដែរ
0: កម្លាំងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការលំបាក
2: តើទាំងនេះមានន័យថាឲ្យតែអ្នកណាអធិដ្ឋាននោះបញ្ហារបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានដោះស្រាយទាំងអស់មែនទេ
1: តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះស៊ូស៊ីតើជីវិតរបស់គាត់ស្រាប់តែមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តលើព្រះឬមិនមែនបែបនឹងទេប្រទេសនោះនៅតែមានអุกรกรรมខ្ពស់ដដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅតែមានបញ្ហាហើយការងាររបស់គាត់ក៏នៅតែមានការពិបាកដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស៊ូស៊ីចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីការព្រួយបារម្ភនិងការភ័យខ្លាចរបស់គាត់ក៏បានរលាយបាត់អស់ចិត្តរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយអំណរនិងភាពសុខសាន្តជាហេតុបណ្ដាលឲ្យគាត់កាន់តែមានភាពស្វាហាប់និងមានសុខភាពល្អគាត់បានដឹងថាក្នុងនាមជាព្រះវរបិតាជីវិតទ្រង់ត្រូវធ្វើជាឪពុកដ៏ល្អដែលជួយឲ្យកូនកូនរបស់ទ្រង់ចេះទប់ទល់និងចេះយកឈ្នះលើទុក្ខលំបាកនានាព្រោះការធ្វើបែបនេះវាប្រសើរជាងការដែរគ្រាន់តែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពងាយស្រួលមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមរ៉ូមជំពូក5ខ3ដល់ខ4នេះជាដំណោះស្រាយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីមួយស្ដីពីការប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកតើគាត់ពិតជាអាចចាត់ទុកសេចក្តីលំបាកវេទនាថាជាព្រះពរបានដែរឬទេគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជាគាត់ប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកទាំងនេះទាំងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើព្រះថាទ្រង់ប្រកាសជាជួយដល់គាត់នោះគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមានភាពដឹងមាំជាងការដែលជីវិតរបស់គាត់មានសុខភាពស្រួលទៀតពីព្រោះគាត់បានដឹងថាការវិវត្តនៃចរិតលក្ខណៈដ៏ល្អមួយគឺជារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងសំខាន់សំខាន់ទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សតើបគាត់បញ្ញាថានឹងដាក់ចិត្តគំនិតរបស់គាត់ទាំងស្រុងទៅលើការទុកចិត្តព្រះនិងការជួយដល់អ្នកដទៃ
2: យើងក៏អាចធ្វើដូច្នោះដែរ
0: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
2: ប្រហែលជាមេរៀននេះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្តីសង្ឃឹមថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានភាពសុខសាន្តច្រើនជាងមុនតើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលមានជីវិតពោពេញដោយទុក្ខព្រួយនិងភាពស្មុគស្មាញដែរឬទេតើអ្នកចង់ឲ្យពួកគេចូលរួមដកពិសោធន៍លើការទុកចិត្តព្រះជាមួយនឹងអ្នកដែរឬទេអ្នកអាចប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីស៊ូស៊ីដល់ពួកគេឬក៏អញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួម

0: ដល់ពួកគេនឹងជាអ្នកដែលពួកគេអាចទុកចិត្តបានជីវិតទាំងមូលរបស់ពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់អ្នក
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: នៅពេលថ្ងៃក្តៅមនុស្សដែលរស់នៅតាមទីជនបទអាចយកម្លប់ឈើធ្វើជាជំរកដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅបានដើមឈើអាចជួយឲ្យខ្យល់នៅតាមទីកន្លែងជាច្រើនចុះត្រជាក់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើដែលមានមែកសាខា3គឺ1តំណាងឲ្យសុខភាពរាងកាយ1តំណាងឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយ1ទៀតតំណាងឲ្យសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅពេលយើងពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងធម្មជាតិនោះជីវិតរបស់យើងអាចផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តនិងភាពធូរស្រាលដល់អ្នកណាដែលបាក់ទឹកចិត្តចំណុចសំខាន់នៃមេរៀននេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យចេះពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលយើងអាចពឹងពាក់បានការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យយើងកំចាត់ចោលនៅទុកព្រួយនិងក្តីបារម្ភដែលនាំឲ្យកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងបានអារម្មណ៍របស់យើងនឹងកាន់តែរីករាយនៅពេលយើងដឹងថាមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់អាចជួយយើងបាននៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើជាមនុស្សដែលអ្នកដទៃអាចពឹងពាក់បាននោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
1: ស្រេចលើអ្នក
0: ដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវសារៈប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរបំផុតពីមេរៀននេះសូមសាកល្បងការពិសោធន៍ខាងក្រោមនេះដោយមានទំនុកចិត្តសូមពិនិត្យមើលផ្នែកណាមួយដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការសាកល្បងតើនៅចាំអីទៀតបើអ្នកមានឱកាសទទួលបាននូវសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបែបនេះខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញ
2: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
0: ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អតបទៅនឹងភាពស្មុគស្មាញនីមួយនីមួយខ្ញុំនឹងឈប់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទូលថ្វាយដល់ព្រះអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទុកចិត្តថាទ្រង់ប្រកាសជាផ្ដាល់នៅប្រាជ្ញាហើយនឹងកម្លាំងដល់ខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ
2: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
0: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះព្រះបិតានៃជីវិតទ្រង់បានសន្យាថានឹងផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងខ្ញុំនៅពេលដែលថ្វាយបញ្ហារបស់យើងខ្ញុំទៅឯទ្រង់យើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងឈប់ខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ហើយយើងខ្ញុំនឹងផ្ទេររាល់បញ្ហារបស់យើងខ្ញុំទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់ដល់យើងខ្ញុំក្នុងគ្រាដែលមានទុក្ខលំបាកសូមទ្រង់ប្រទាននូវប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាព្រមទាំងប្រទានកម្លាំងក្នុងការតស៊ូជំនះបញ្ហានោះ
2: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
0: ខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរដែលផ្ដល់នូវប្រាជ្ញានិងក្តីសង្ឃឹមឲ្យបានញឹកញាប់ខ្ញុំនឹងសរសេរខទាំងនេះទុកនៅក្នុងក្រដាស់មួយហើយយកវាតាមខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅចោទិយកថាចំពុក5ខ33អេសាយចំពុក26ខ3ដល់ខ4រ៉ូមចំពុក8ខ28
2: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
0: ខ្ញុំនឹងផ្អាក ការងាររបស់ខ្ញុំសិន

0: រាល់ពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញហើយគិតទៅលើមេរៀននេះនិងព្រះបន្ទូលដ៏មានព្រះចេស្តាដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
1: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
0: ខ្ញុំនឹងកត់រាល់គំនិតយោបល់ដែលព្រះបានផ្ដល់មកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានា
1: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
0: ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំវិញដែលមានទាំងកម្លាំងចិត្តនិងក្តីសុខ
1: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើវា
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការសច្ចាដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងការសម្រាក
1: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
0: ត្រូវចាំថាពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលអាចពឹងពាក់បាន
2: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញហើយគិត
0: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក4ខ6ដល់ខ7តើខ្ញុំមានបន្ទុកអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែទូលថ្វាយទៅព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានដែរឬទេ
2: ចំណុចអធិដ្ឋានន
0: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះក្តីអាណិតអាសូរដែលទ្រង់មានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានជ្រើសរើសទុកចិត្តថាទ្រង់ប្រកាសជាជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទុកព្រួយនិងភាពស្មុគស្មាញនានារបស់ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានធ្វើជាទីពឹងពាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំទូលសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: មេរៀនបន្ទាប
1: ់តើអ្នកបានលើអំពីរឿងដ៏ចាស់ជាងគេនៃផែនដីដែរឬទេសិក្សាអំពីការអស្ចារ្យដែលកើតមកពីការធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសេចក្តីពិតអំពីសុខភាពដែលអ្នកត្រូវតែដឹង4ជំហានបន្ថែមពីលើកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដើម្បីសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរ

0: ្រួសារដែលរុងរឿងដែលមានមុខមានមាត់ទៅបានគឺមិនអាចខ្វះវត្តមានរបស់មនុស្សស្រីដ៏ឆ្លាតដ៏ពូកែទេគ្រប់ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងកូនកូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធចាខ្ញុំខណ្ឌឈរនៅទីនេះរៀងយូរឆ្នាំដែរអឺកាលពីខែប្រហែលនោះចំពេលគេវ៉ះកងអញ្ចឹងណាស់ឆ្លាស់អស់លីងតែថ្ងៃនេះច្រើនដល់ពេលច្រើនមានអារម្មណ៍ថារៀងជ្រួលច្រើនតិចចាអឺម្សិលមិញយើងបានទៅសាលារៀនឬក៏ធ្វើការអត់មកចឹងសិតនារីអូអរគុណកូនឡើងច្បាស់ច្បាស់របស់គេប៉ានាងខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាងមុនសម្រាប់ថ្ងៃម្សិលមិញអសិតខ្ញុំមកអើអ្នកមកចំនួនគេលូថាចេះថ្ងៃសិតនារីហើយឯងនារីធ្វើការអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងបាននៃគាត់គិតថាសិតនារីមានតាមួយថ្ងៃបានខ្ញុំគិតអត់មែនអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះចំណងជើងនៃការចែកចាយរបស់នាងខ្ញុំគឺចង់និយាយអំពីភាពសំខាន់និងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីចាបើកឆាកយើងអាចអាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចំពុក2ខ21ដល់23ទាំងអស់គ្នា
1: លោកុត្តមចំពុក2ខ21ដល់23នោះព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់សពទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយហើយផ្ចិតសាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាមអាដាមតក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមក
0: ចាអរគុណអញ្ចឹងស្ត្រីកើតចេញពីអ្នកណាគឺកើតចេញពីបុរសគឺទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមគាត់កេងលក់ហើយទ្រង់បានយកឆ្អឹងជំនីមួយចាញ់ពីគាត់គេហៅថាឆ្អឹងជំនីផុតដែលយើងតដល់យើងរាល់ថ្ងៃក៏ហៅថាឆ្អឹងជំនីផុតដែរគឺនៅផ្នែកខាងក្រោមគេអញ្ចឹងចង់សួរបងប្អូនណារៀនរូបវិទ្យាចំណុចកណ្ដាលរបស់មនុស្សនៅកន្លែងណាពាក់កណ្ដាលរបស់មនុស្សនៅកន្លែងណាផ្ចិតតែខ្ញុំធ្លាប់ដឹងតិចៗគឺនៅកន្លែងផ្ចិតយ៉ាងឆ្អឹងជំនីផុតគឺនៅខាងលើនោះចង់វាសង់តាពាក់កដានៃខ្លួនមនុស្សយើងពាក់កដានៃមនុស្សយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សស្រីគឺទ្រង់បានឲ្យសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសតាំងពីនោះមកគឺទ្រង់មិនបានយកឆ្អឹងក្បាលរបស់អាដាមឬក៏យកឆ្អឹងជើងរបស់អាដាមអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សស្រីមិនមែនមានសិទ្ធិខ្ពស់ជាងបុរសមនុស្សស្រីមិនមែនមានសិទ្ធិទាបជាងបុរសគឺស្មើគ្នាហើយជាពិសេសឆ្អឹងជំនីនោះនៅក្បែរបេះដូងការពារបេះដូងអញ្ចឹងគឺមានពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះមនុស្សប្រុសត្រូវគិតថាមនុស្សស្រីមិនមែនជាកញ្ចះរបស់យើងមនុស្សស្រីមិនមែនជាទីសក្ការរបស់យើងមនុស្សស្រីគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដែលព្រះប្រទានឲ្យនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រួសារមានសង្សារមានភរិយាណាចាហើយមនុស្សស្រីខ្លួនឯងក៏ត្រូវស្គាល់ច្បាស់ផងដែរថាយើងជាមនុស្សស្រីសំខាន់ប៉ុណ្ណាពាក្យថាស្រីមួយម៉ាត់សេរីសួស្តីមកពីពាក្យថាស្រីអញ្ចឹងស្រីជាអ្នកនាំសេរីសួស្តីដល់ក្នុងគ្រួសារជាម្ដាយជាកូនស្រីកូនក្រមុំជាយាយណាយើងសិតតាមជាតួសំខាន់បំផុតគ្រួសារដែលរុងរឿងដែលមានមុខមានមាត់ទៅបានគឺមិនអាចខ្វះវត្តមានរបស់មនុស្សស្រីដ៏ឆ្លាតដ៏ពូកែទេនៅពីក្រោយខ្នងបុរសខ្លាំងតែងតែមានមនុស្សស្រីដែលឆ្លាតនិងពូកែជានិច្ចពាក្យមួយគេថាភាសាខ្មែរយើងណាពាក្យខ្មែរយើងគេថា សម្លឆ្ងាញ់គ្រឿងគិតមើលណាសម្លយើងដែលឆ្ងាញ់ទៅបានគឺអាស្រ័យទៅដោយសារយើងផ្សំគ្រឿងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្លឆ្ងាញ់គ្រឿងឧទាហរណ៍ស្លម្ជូរគ្រឿងងោខ្ជិលធ្វើគ្រឿងទៅកាត់ស្លឹកគ្រៃកាត់ស្លឹកគ្រៃនោះជីងដេងណេះរមៀតអីនោះជិលផ្សំគ្រឿងស្លយើងបានអីចាញ់ទៅជាអីប្រហែលជាស្ងោបានម្ជូរគ្រឿងដោយចិត្តអត់ឆ្ងាញ់អត់អ្នកខ្ជិលប្រហែលជាឆ្ងាញ់ថ្ងៃនោះស្ងោជ្រក់លើកទៅដល់តុញ៉ាំបាយហើយហត់មើលជូរជ្រះបិទភ្នែកអស់សាបអំបិលអូនយកអំបិលមកខ្ញុំខ្ជិលដែរអើម៉ាក់ក៏ខ្ជិលដែរញ៉ាំទៅកូនដោយសារខ្ជិលចឹងសឡោះយើងបាត់រសជាតិអញ្ចឹងសម្លឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងរីឯគ្រួសារដ៏រុងរឿងដោយសារអ្នកណាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងកុំគិតណាយើងជាបរោះថាហេខ្ញុំជាបរោះខ្ញុំជាមេគ្រួសារខ្ញុំធ្វើការមានប្រាក់ចំណូលធំអញ្ចឹងគ្រួសារនេះអស្ចារ្យដោយសារតែខ្ញុំអត់មែនទេបើអត់មាននារីនោះពូកែរៀបចំតិន្នន័យនៅក្នុងគ្រួសារប្រកាសចំណេញចំណូលមានផែនទីណាចំណូលប៉ុន្មានចំណាយប៉ុន្មានចាប់គេប៉ុណ្ណាចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះចំណាយទៅលើរបស់ដែលត្រូវការឬក៏របស់ចាំបាច់នាងត្រូវចេះបែងចែកច្បាស់លាស់នោះបានបរោះនោះរុងរឿងទៅបានអញ្ចឹងស្ត្រីសំខាន់មែនតើណាកុំភ្លេចយើងខ្លួនឯងថាសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយមួយទៀតបច្ចៈទៅលើពាក្យសេរីសួស្តីនៅខាងដើមបើមនុស្សស្រីចូលចិត្តនិយាយដើមគេចូលចិត្តឆ្លោះប្រកែចូលចិត្តជេរបចោស្រីសួស្តីមកអត់នោះធ្លាក់ដល់ដីអញ្ចឹងស្ត្រីមានសិទ្ធស្មើនឹងបុរសតាំងពីណាមកតាំងពីសម័យលោកអាដាមចាពិតជាអ្នកតាមដានមែនចាំយករង្វាន់ពេលព្រះយើងមកចាអរគុណគុណអញ្ចឹងភាពសំខាន់របស់ស្ត្រីសំខាន់ណាស់ស្ត្រីមិនត្រឹមតែជាភរិយាស្ត្រីក៏ជាម្ដាយនៃពិភពលោកទាំងមូលដូចជាឈ្មោះរបស់អេវ៉ាអញ្ចឹងស្ត្រីគឺជាដៃគូជីវិតរបស់ស្វាមីហើយជាពិសេសស្ត្រីជាជំនួយការស្ត្រីគឺជាទីប្រឹក្សាម្នាក់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ស្វាមីជាដៃគូចាយើងអាចឃើញនៅក្នុងលោកកបាត់ចម្ពោះ2ខ18សូមអានជាមួយគ្នានៅខាងលើមិញហ្នឹងជួយអានមកលោកកបាត់ចម្ពោះ2ខ18
2: លោកកបាត់ចម្ពោះ2ខ18ព្រះយេហូវ៉ាដែលចេះត្រង់មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សទីនៅតែម្នាក់ឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវា
0: ចាអរគុណនាងខ្ញុំអត់ចេះតែនិយាយតាមតនឹកឃើញទេណាមានផុសតាំងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាជាជំនួយការពិតប្រាកដណាស់អញ្ចឹងត្រូវចងចាំថាខ្លួនយើងសំខាន់ប៉ុណ្ណាណានារីនារីខ្ញុំអត់ចេះហៅភាសាឋានតរៈស័ក្តិរបស់ស្ដេចទេនាងខ្ញុំសូមហៅកាត់តែម្ដងព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការព្រះរាជនិពន្ធអំពីស្ត្រីគេហៅថាសុចរិត8ប្រការជាមង្គលរបស់ស្រីចង់វាមានច្រើននៅក្នុងនឹងបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ឃើញអាចអញ្ជើញចូលទៅមើលបាននៅវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាត់ចាអញ្ជើញចូលទៅមើលចោះចានឹងឃើញហើយមនុស្សស្រីថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមនុស្សស្រីល្អបែបណាបែបណាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងរុងរឿងអញ្ចឹងបច្ចៈកន្លែងនេះមិនមកបានមកនិយាយតែអញ្ចឹងព្រោះអីយើងជាគ្រួសារនៃព្រះគ្រីស្ទយើងជាបងប្អូននារីនារីទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាគេថ្មេះតេះឌៀលថាពួកគ្រីស្ទៀនបានស្វាមីទៅមិនចេះមើលថែគ្រប់គ្រងស្វាមីមិនចេះដឹកនាំស្វាមីទៅរកភាពរុងរឿងប៉ុ ដៅស្វាមីទៅញ៉ាំស្រាញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹងផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងពេលខ្លះអាចមកពីយើងដែរបើឃើញស្វាមីយើងរៀងតែខុសផ្លូវបន្តិចហើយយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យយើងនឹងជួយទាញគាត់មកវិញប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសដំបូងដែលមុននឹងយើងអាចជួយទាញគាត់បានតើទីមទីឲ្យយើងធ្វើអ្វីជាមុនតើតាយើងនឹងច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះជាមុនពេលនេះមិនមែនបានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចេះទេគឺសុទ្ធតែចេះអស់ហើយប៉ុន្តែចង់រំលឹកដើម្បីកុំឲ្យពនាមព្រះរបស់យើងត្រូវធ្លាក់ចុះចាកុំឲ្យគេដៀលពេលខ្លះឬលឺថាម្នាក់នឹងគ្រីស្ទានយូរណាស់ហើយដល់ពេលទៅដឹងការទៅខ្មោចមិនកើតសោះគេដៀលចាហើយនៅពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅស្គាល់ពីភាពសំខាន់ពីស្ត្រីដែលឆ្លាតនាងខ្ញុំលើកតែ2នាក់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទី1គឺនាងអប៊ីកែលចាយើងអាចបើអបសុកយើងអាចបើកឃើញនៅសំចាយទី1ណាចានាងអប៊ីកែលជាប្រពន្ធរបស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះណាបាលនៅក្នុងភូមិមួយគាត់ជាអ្នកមានអ្នកមានតែគំរិះម៉ៅវត្តសើចចាស្គាល់ឯម៉ៅវត្តអូយគំរិះណាស់លោកអើយហូបបាយកាន់តបងថៃបានកាន់តបងចានៅពេលមួយដែលដាវីតកំពុងរត់គេចខ្លួនពីការតាមសម្លាប់របស់ស្ដេចសូលជាបីដាក្មេករបស់ត្រង់ហ្នឹងដាវីតពូននៅលើភ្នំមួយជាមួយនឹងពួកទាហានរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏តែងតែជួយការពារវងជៀមនិងអ្នកគង្វាលរបស់លោកណាបាជាអ្នកមាននោះឯងគាត់ការពារថែរក្សាបានយ៉ាងល្អដល់ពេលតែក្រុមដាវីតហ្នឹងគាត់អស់ស្បៀងអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញថាយីពួកយើងខំថែរក្សាប្រាក់រាប់សិបលានរបស់អ្នកមានណាបាម្នាក់នេះដូច្នេះបើយើងគ្រាន់តែទៅសុំអាហារតិចតួចពីគាត់ប្រហែលជាមិនអីមើលទៅណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យទាហានរបស់គាត់នឹងទៅសុំនៅពេលទៅដល់ណាបាលកំពុងតែធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងសប្បាយផងតែពេលគេប្រាប់ដំណឹងនឹងគាត់ថាយីដេវីតនឹងជាស្អីអញមិនខ្វល់មិនបានប្រើឲ្យយាមឲ្យមើលការខុសត្រូវអីណាចុះអត់ខ្វល់ទេអត់ឲ្យដំណឹងនោះក៏បានទៅដល់ដាវីតវិញអញ្ចឹងដាវីតចាប់ដើមមកចេញផ្សែងតាមតាជាខឹងមកយីឯងជួយគាត់ឡើងមកកណោហេតុអីសុំត្រឹមអាហារតែប៉ុណ្ណឹងមិនបានខឹងណាស់នាំក្បួនតបមកហ៎ដឹងតែខ្ទេចឲ្យគ្រួសារនឹងដំណឹងនេះអ្នកតម្រើក៏បានប្រាប់ដល់អប៊ីកែជាប្រពន្ធរបស់ណាបាអប៊ីកែដឹងតែខ្ទេចឲ្យគ្រួសារយើងតែប៉ុណ្ណឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំចំនួនចំណីចំណុកអាហារយ៉ាងពិសេសពិសេសដាក់លើខ្នងសัตว์លានាំទៅជាមួយនឹងអ្នកបម្រើដើម្បីទៅស្ទាក់មុខរបស់ដាវីតក្បួនតបរបស់ដាវីតដល់ពេលអញ្ចឹងហើយដាវីតក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានជួបអប៊ីកែចុះពីលើសัตว์ក្រាបដល់ដីណានិយាយពាក្យយ៉ាងសតុនដែលគួរឲ្យដាវីតស្លាប់ចិត្តអាចស្ដាប់បានតាមពិតដេវីតប្រងទៅកំតិចហើយប៉ុន្តែគាត់ថាចាំបាច់អីឲ្យត្រង់ទៅប្រឡាក់ដៃជាមួយនឹងឈាមដល់កខ្វក់នឹងធ្វើអីឲ្យបាបជាប់ដៃធ្វើអីណាបាគាត់ធ្វើអីគាត់គង់តបាននឹងទេស្រាច់លើព្រះយេហូវ៉ាចុះឃើញអត់ចំណុចកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សស្រីពូកែធ្វើឲ្យរឿងធំคล้ายជារឿងទូចធ្វើឲ្យរឿងទូចคล้ายជាអត់មានរឿងគាត់ពូកែមែនទែនដាវីតស្ដាប់គាត់ហើយក៏យល់ព្រមមិនទៅដល់ណាបាលមិនបកករឿងក៏ដោះស្រាយគ្នាចប់ប៉ុណ្្នឹងរីឯណាបាលគ្រាន់តែលឺដំណឹងថាដាវីតនាំគ្នាមកកំទេចគ្រួសារគាត់ដឹងគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់កើតអីពេលនោះគាត់ភ័យខ្លាំងពេកកាំងបេះដូងស្លាប់អញ្ចឹងត្រូវនឹងពាក្យអប៊ីកែលអត់គាត់ថាណាបាលគាត់សាងអីគាត់នឹងគង់ទទួលបាននោះស្រាច់លើព្រះយេហូវ៉ាចុះក្លែងនេះចង់បញ្ជាក់មួយទៀតហើយឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់គ្រប់យ៉ាងការសងសឹកស្រាច់លើព្រះយេហូវ៉ាហើយមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ឆ្លើយតបជាមួយពាក្យដ៏ក្រោតក្រៀតកំពុងតែកំហឹងចង់ធ្វើឲ្យអាចពន្លត់កំហឹងនោះបានខកពីនេះនាងខ្ញុំអត់បានត្រៀមទេប៉ុន្តែនិយាយទៅនឹកឃើញ ចាសុភាសិតចំពុក15ខ1ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរំងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញពិសេសហេស្រីស្រីនៅពេលដែលគ្រួសារយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងកំពុងតែមានបញ្ហាតានតឹងជាពិសេសស្វាមីមកពីធ្វើការហត់នឿយជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមុំម៉ៅនៅក្នុងផ្ទះហើយពិសេសពេលខ្លះអាចចំពោះយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវអានខនេះយើងនឹងត្រូវដឹងថាឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងម៉េចចាស្ត្រីមរុខទៀតគឺនាងអេសធើដែលនាងខ្ញុំចង់លើកយកមកចែកជូននៅពេលនេះអេសធើគឺជាដូនមួយរបស់ម៉ាដេកាយជាសាសយូដាអេសធើពីឈ្មោះពីមុនរបស់គាត់ជាភាសាហេប្រឺហាដាសាឈ្មោះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដូរឈ្មោះនៅពេលដែលគេនាំគាត់ទៅជាឆ្លើយហើយក៏គ្រប់គ្រងដោយស្ដេចអហាសុរុសនៅជំនាន់នោះនឹងខ្ញុំអត់ចាំបានទាំងស្រុងទេយើងអាចចូលអាននៅព្រះគម្ពីរអេសធើបានណាអញ្ចឹងនៅជំនាន់នោះសោយរាជដោយអហាសរុសគាត់គ្រប់គ្រង127អាណាចក្រ127ខេត្តក្រុងគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយស្ដេចទ្រង់ក៏បានធ្វើការជប់លៀងរយៈពេល180ថ្ងៃស្មើនឹងកន្លះឆ្នាំជប់លៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអត់ធុញទេដឹងជប់លៀងនឹងដើម្បីអីអញ្ចេះបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលទ្រង់មានបង្ហាញពីអានុភាពដែលទ្រង់មានថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាដល់ទៅគ្រប់180ថ្ងៃហើយតមួយអាទិត្យទៀតចង់ពោពេញទៅដោយស្រាចោជន់ណាដល់ពេលហើយតាំងថាអ្នកនៅក្បែរទ្រង់នឹងថាអេព្រះអង្គជប់លៀងយូរណាស់ហើយគួរតែបើកបង្ហាញឲ្យគេឃើញភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតគឺព្រះនាងអក្យមហេសីវ៉ាស្ធីដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផងឲ្យស្គាល់ផងចាការជប់លៀងនោះព្រះគម្ពីររៀបរាប់ថាភាកច្រើនស្អីស្អីក៏ធ្វើពីមាសដែរសំបីតែຕົកកំរាຕົកណាស់មានសម្បើមណាស់ប៉ុន្តែដឹងមិនទេព្រះនាងវ៉ាស្ធីថាមិនអត់ទៅអញ្ចឹងអត់ទៅស្ដាច់យ៉ាងម៉េចលែងមានអំណាចគ្រប់គ្រងបើ127ខេត្តបានប្រពន្ធមួយដឹកនាំអត់បានអញ្ចឹងទីប្រឹក្សារបស់ស្ដាច់អ្នកចំណិតស្ដាច់ហ្នឹងគាត់ថាព្រះអង្គអត់បានទេធ្វើអញ្ចឹងអត់បានទេអំណាចរបស់ទ្រង់លែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយច្បាប់របស់ទ្រង់លែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចមានតែប្រថាប់ត្រាមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាងវ៉ាស្ធីចូលគាត់ស្ដាច់ជារៀងរហូតលែងមានសិទ្ធិអំណាចអីទៀតហើយវ៉ាស្ធីគេអឺដែរព្រោះគេជាកូនស្ដាច់មួយអង្គដែរអញ្ចឹងណាគេអឺតែអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងក៏ចេញទៅអញ្ចឹងព្រះនាងវ៉ាស្ធីលែងមានសិទ្ធិហើយនិយាយពីនាងហាដាសាឬក៏អេសធើវិញជាប្អូនចដូនមួយរបស់ម៉ាដេកាយប៉ុន្តែគាត់មានកំលៀតអាយុខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនគាត់ក្រោយពីនេះមកអហាសរុសនឹងគាត់មានការនឹករលឹកដល់វ៉ាស្ធីដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើច្បាប់ចេញទៅហើយចង់ទៅជួបក៏មិនបានអញ្ចឹងអ្នកនៅក្បែរព្រះអង្គនឹងថាអញ្ចេះព្រះអង្គជ្រើសរើសទៀតស្រីស្អាតស្អាតមានច្រើនជ្រើសរើសណាម្នាក់ណាពិសេសព្រះអង្គលើកតែងតាំងថ្មីទៅជ្រើសរើសទៅក៏ប៉ះនាងអេសធើនឹងឯងជាអ្នកដែលមានជំនឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជាសាសយូដាអញ្ចឹងក៏ជ្រើសរើសបានចូលទៅនៅក្នុងវាំងហើយមេការនាយកដ្ឋានស្ត្រីនឹងក៏ស្រឡាញ់នាងហើយព្រះអង្គក៏សព្វតីក៏បានតំណាងឲ្យព្រះនាងវ៉ាស្ធីម្ដងនិយាយពីហាម៉ានគាត់ជាជនជាតិអាមាលេកកាលពីជំនាន់ស្ដេចសូលសម្រាប់អាមាលេកច្រើនណាស់កាលពី600ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងហាម៉ានគេមានអំណាចពេលនេះគេនៅបន្ទាត់ស្ដេច ទៅណាមកណាអ្នកផងសត្វតែគ្រប់ដល់ពេលតដើរកាត់មុខម៉ាដេកាយម៉ាដេកាយអត់គ្រប់សោះគេសួរមកចឹងទេខ្ញុំគ្រប់តព្រះជាម្ចាស់ហើយម៉ាដេកាយគាត់ថាតើតំណែងហ្នឹងក៏ទៅដល់អាម៉ាលេអឺហាម៉ានហាម៉ានខឹងសើបប្រវត្តិមើលសើបមើលអោះសាសយូដាអញ្ចឹងតើនឹងមកនឹងមកបានលេះតែប៉ុណ្ណេះកំតិចចោលទាំងអស់ពួកគុំយូហើយកាលមុនសាសយូដាសម្លាប់សាសអាម៉ាលេកអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរលរឿងថានឹងត្រូវសម្លាប់សាសយូដាទាំងអស់ពេលនោះម៉ាដេកាយភ័យណាស់ក៏រត់រកវិធីទៅជួបអេសធើថាអូនឯងបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់មានអំណាចហើយគួរណាតែជួយយងយួរជាតិសាសរបស់យើងកុំសោយសុកម្នាក់ឯងអូនឯងក៏អត់បានសុកដែរព្រោះឲ្យតែសាសយូដាទាំងអស់កុំតិចចោលទាំងអស់ដឹងម៉េចកាលនោះអត់បានមើលប្រវត្តិរូបឬក៏អតញ្ញាណបានក៏មិនដឹងបានតែអត់ដឹងថាហាដាសានឹងជាសាសយូដារើសចូលធ្វើអគ្គមហេសីតបាត់ប្រហែលជាបហាតេជព្រះចឹងអេសធើថាអីទោះបីតែខ្ញុំជាញ៉ែខ្លីថាខ្ញុំប្រពន្ធស្ដាច់ក៏ដោយតែអត់មានការត្រាស់ហៅចូលគាត់ទៅអត់បានទេមានទោសប៉ុន្តែម៉ាដេកាយមានជំនឿថាចេះព្រះប្រោសឯងប៉ុណ្ណឹងហើយច្បាស់ជាត្រង់ឲ្យឯងជួយស្រោចស្រង់សាសយូដាទាំងមូលអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាអធិដ្ឋានតមអត់ទាំងអ្នកម្រើបោះអេសធើទាំងអីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទីបំផុតនាងខ្ញុំនិយាយកាត់ទីបំផុតក៏បានរួចខ្លួនសាសយូដាទាំងអស់រីឯអ្នកដែលត្រូវជាប់ទោសត្រូវកាត់ក្បាលត្រូវពយួរក៏គឺជាហាម៉ានអញ្ចឹងកាលនេះតើស្ត្រីសំខាន់អត់សំខាន់តាំងពីសម័យព្រះគម្ពីរមកម្លេះគឺយកព្រះជាធំសូមមេត្តាទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះជួយយើងគ្រប់យ៉ាងយើងធ្វើអត់បានប៉ុន្តែព្រះធ្វើបានទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាក្នុងការស្វែងយល់ខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះដើម្បីផ្សាយដំណឹងទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតបើយើងធ្វើអត់បានយើងផ្សាយទៅអ្នកផ្សេងទៀតគេក៏អត់អាចទទួលយកបានដែរជាដំបងគេមើលអត់ឃើញព្រះទេគឺគេមើលឃើញយើងជាមុនសិនចាសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរគ្រប់គ្រប់គ្នាចា
3: មនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពោជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាកពីទោះឡើយអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការទូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការដ៏ធំដែរដូច្នេះបើអ្នករល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍ទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដ៏ពិតទុកនឹងអ្នករល់គ្នាបានហើយបើអ្នករល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដែលជារបស់ផងអ្នកបានបើយើងលន់តួបាបវិញនោះត្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេទ្រង់នឹងក្រងឯងដោយស្លាប់ទ្រង់ហើយឯងនឹងជ្រោកនៅក្រោមចំឯងស្លាប់របស់ទ្រង់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ជាខែលហើយជាអាវក្រោះត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវលបួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជិះរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុកតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះ នោះត្រូវផ្ញើប្រលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដ៏បង្កបង្កើតដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដ
4: ជំរាបសួររីរីថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះព្រះបានជួយថែរក្សាយើងមួយសប្តាហ៍ទៀតហើយនឹងយើងមានពេលវេលាបបព្រះបន្ទូលនឹងសិក្សាទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីព្រះបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវចង់គង់នៅក្នុងយើងបន្តមុនយើងនិយាយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអរព្រគុណព្រះដែលសាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់នឹងទទួលទ្រង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជួយយើងពេលយើងបបព្រះបន្ទូលឡើយនឹងឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងយើងក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សូមអរគុណសូមព្រះជួយប្រទានបើក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវទូលបង្គំសូមអរគុណទាំងអស់អាមែននៅមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញទ្រង់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយសាវករបស់ទ្រង់នឹងយើងឃើញកិច្ចសន្យានោះនៅយ៉ូហានជំពូក14និងខ1ដល់ខ3ខ្ញុំអានជូនកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនភូមិនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងតាខ្ញុំនៅនោះដែរអានេះជាកិច្ចសន្យាដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទីមួយព្រះយេស៊ូវថាកុំឲ្យចិត្តយើងតបរំបើយើងមើលផែនដីសពថ្ងៃយើងមានមូលហេតុតបរំយើងទើបតែមានបញ្ហា COVIDឥឡូវមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសយូក្រែននិងគេនិយាយប្រហែលគេប្រើក្របប៉ារ៉ាមីណូប្រហែលយើងចូលសង្គ្រាមទីបាយនៅពិភពលោកយើងយើងមើលផែនដីមានបញ្ហាដែលរំជួយខ្លាំងនិងអគារច្រើនរលំនៅលើមនុស្សយើងឃើញទុកជនពិសេសក្នុងពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយទុកជនទីក្រុងច្រើនទៅទៅឃើញនៅអូស្ត្រាលីខាងកើតរົບមើលគ្រូសាផ្ទះគិលិកនឹងមានបញ្ហាប្រៃឆេះគីថាផៃណៃយើងចេះតែកដោតទៅកដោតទៅបើយើងមើលបញ្ហានេះទាំងអស់នឹងសពថ្ងៃគីថាពីបៃខៃទៀតយើងខ្វះហាហានៅជំវិញផៃណៃដោយសារសង្គ្រាមដោយសារអត់មានភ្លៀងដោយសារទុកជន់យើងមានមូលហេតុច្រើនតបរំបន្តែព្រះយេស៊ូវថាកុំព្រះយេស៊ូវថាកុំតបរំជឿព្រះជឿព្រះយេស៊ូវត្រង់ថានៅដំណាក់របស់ព្រះវិតាមានកន្លែងច្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងព្រះយេស៊ូវថាត្រង់ទៅរៀបចំកន្លែងយើងប្រហែលជាឆ្ងល់បើមានកន្លែងច្រើនហើយហើយទៅព្រះយេស៊ូវទៅរៀបចំកន្លែង អ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ថាត្រង់ទៅរៀបចំសម្រាប់ឲ្យយើងមានកន្លែងស្ងាត់ដែរនៅដំណាក់របស់ព្រះមានកន្លែងឲ្យយើងស្ងាត់ដែរហើយបន្តែមានបញ្ហាពេលគេមើលឈ្មោះយើងគេឃើញអំពើបាបនឹងបើយើងមានបាបយើងមិនអាចទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះសត្វព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើអីសម្រាប់ចំកន្លែងព្រះយេស៊ូវទៅលុបអំពើបាបរបស់យើងបើយើងលន់តួបើយើងសុំព្រះលើកលែងទោសយើងដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិលុបអំពើបាបរបស់យើងហើយយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់និងយើងក្លាយទៅអ្នកបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងព្រះគម្ពីរជ្រៅសម្រាប់មើលឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើសម្រាប់យើងនិងអ្វីយើងត្រូវការធ្វើសម្រាប់រៀបចំទៅឋានសួគ៌តើបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ហើយបើយើងមើលទីសង្កលនៅផែនដីយើងយើងអាចដឹងច្បាស់ព្រះយេស៊ូវជិតមកហើយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមុនត្រង់ទៅវិញនិងពេលត្រង់ទៅវិញហើយតាមសបិនព្រះអើយលោកយូហានត្រង់បានឲ្យយើងមានសញ្ញាច្រើនសម្រាប់ពេលយើងឃើញយើងដឹងព្រះយេស៊ូវជិតដល់ហើយសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញនៅវិវរណៈព្រះបានប្រាប់យើងមុនព្រះយេស៊ូវយមកមានច្បាប់ច្បាប់នោះឲ្យយើងគ្រប់សត្វសាហាវទីមួយអានេះវិវរណៈចំពោះតបាយបើយើងយល់អំពីសត្វសាហាវទីមួយសត្វសាហាវទីមួយជាស្ដេចផាបនិងព្រះវិហារខាងកាតូលិកបើបងប្អូនថាខ្ញុំមកគ្រប់ទេខ្ញុំគ្រប់ព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែពេលយើងមើលមានសត្វហោមួយទៀតបង្ខំឲ្យមនុស្សគ្រប់គេធ្វើរូបចម្លាក់សម្រាប់សត្វហោទីមួយរូបចម្លាក់នោះបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់សត្វសាហាវទីមួយនឹងយើងយល់ថាដោយសារសត្វសាហាវទីមួយចង់ផ្លាប់បដូរថ្ងៃរូបចម្លាក់នោះទៅតងជាមួយថ្ងៃថ្ងៃណាថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះតាមដំបងព្រះបង្កើតផែនដីយើងក្នុង6ថ្ងៃនឹងថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍ព្រះសម្រាប់ជាមួយមនុស្សត្រង់បង្កើតបន្តែពេលក្រុមខាតូលិកបានកើតឡើងហើយគេចង់ឲ្យយើងឃើញស្ដេចផាបមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងគេផ្លាប់ដល់ក្រិតវិន័យទី4របស់ព្រះគេឲ្យមនុស្សធ្វើបង្គំនៅថ្ងៃទេថ្ងៃទី1ខុសពីអ្វីព្រះប្រាប់យើងសយើងយល់សម័យចុងក្រោយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវសម្រេចតើយើងគោរពថ្ងៃទី1ឬយើងគោរពថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7វិវរណៈចំពោះដល់បាយប្រាប់យើងបើយើងអត់គោរពថ្ងៃរបស់គេយើងត្រូវការទទួលការបៀតបៀនគេអត់ឲ្យយើងទិញអត់ឲ្យយើងលួចនឹងប្រហែលគេត្រូវសម្លាប់យើងដែរបន្តែព្រះយេស៊ូវថាកុំថប់បារម្ភទុកចិត្តនៅលើព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកមានទំនើស្មោះត្រង់ខ្ញុំមើលព័ត៌មានសប្តាហ៍ខ្ញុំឃើញច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យជិតមកដល់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងប្លុកយើងគេកំពុងរៀបចំឲ្យមនុស្សគ្រប់ប្រទេសសម្រាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យគេឲ្យមូលហេតុគេថាដោយសារផែនដីយើងចេះតែក្តៅទៅពីព្រោះ យើងបកឡានយើងមានរងចាត់យើងជិះយន្តហោះបើយើងសម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងអាចជួយសង្គ្រោះផែនដីយើងកំណត់របស់គេល្អវាមិនសកខកំពីកំណត់របស់ព្រះដើមដំបងពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីយើងសម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែថ្ងៃគេជ្រើសជាថ្ងៃខុសពីប្រហារតេរបស់ព្រះព្រះជ្រើសរើសថ្ងៃទី7និងយើងអត់ដាល់ឃើញព្រះផ្លាប់ដល់កំណត់របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែគេជ្រើសរើសថ្ងៃទី1ថ្ងៃអាទិត្យសពេលយើងឃើញគេធ្វើច្បាប់នេះហើយនឹងខ្ញុំជឿពីព្រោះខ្ញុំមើលព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃយើងចិត្តឃើញច្បាប់នោះហើយពេលគេធ្វើច្បាប់នោះគេចង់ឲ្យយើងលួចដើរតេងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងអត់មានលុយសន្លាក់ឬលុយប្រាក់សម្រាប់ចាយយើងប្រើទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់តេងនឹងលួតនឹងបើយើងអត់គ្រប់ច្បាប់របស់គេគេអាចបាត់សិទ្ធិរបស់យើងសម្រាប់លួតឬទិញពីមុនមនុស្សអត់មានអំណាចធ្វើនោះពេញផងផែនដីទេប៉ុន្តែសពថ្ងៃគេមានពេលខ្ញុំទៅហាងខ្ញុំចង់ទិញអាហារឬទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់សានសងឬអ្វីផ្សេងគេញោមទៅស្កែនដាក់តម្លៃប្រមាណជួយផេនឹងលុយចេញពីបេឡាខ្ញុំចូលបាល់បេឡាគេប៉ុន្តែបើគេថាអ្នកអត់គ្រប់ច្បាប់របស់យើងយើងបាត់បេឡាទូរស័ព្ទរឿងចាយលុយតាមទូរស័ព្ទអត់ប្រយោជន៍ទៀតទេអត់មានលុយចាយសោះអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវតាគំតបរំសោះថ្ងៃនេះយើងចង់មើលអំពីអ្វីយើងប្រកាសធ្វើសម្រាប់រៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវគំព្រួយបរំអំពីបញ្ហាច្រើនកើតនៅលើផែនដីយើងរៀបចំជួបព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកសម្រាប់នាំយើងទៅនៅឋានសួគ៌ពេលយើងទៅនៅឋានសួគ៌ហើយគេមិនអាចធ្វើបាបយើងទេយើងអត់មានវេទនាយើងអត់មានច្បាប់ថាយើងអាចធ្វើនេះឬធ្វើនោះយើងនៅខាងក្រោមច្បាប់របស់ព្រះនិងច្បាប់របស់ព្រះជាច្បាប់បរិសុទ្ធសម្បត្តិយ៉ូហានទី1និងជំពូក2យ៉ូហានទី1ជំពូក2នឹងយើងអានខ28ហើយឥឡូវនេះពួកកូនទូចទួអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចុះដើម្បីកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានចិត្តកលាហានអន្តរការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកនោះឡើយអានេះថាអេឡូនីពួកកូនតូចតួអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចុះដើម្បីអត់ឲ្យយើងខ្មាស់ព្រោះព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញបើព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងយើងអត់នៅជាប់ក្នុងព្រះយើងអត់មានត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់របស់យើងព្រះមិនខ្វងនៅក្នុងចិត្តយើងយើងខ្មាស់ត្រង់ពីព្រោះយើងនៅមានបាបប៉ុន្តែត្រង់បរិសុទ្ធនឹងបើត្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងសោយរីកក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារត្រង់បរិសុទ្ធនឹងយើងមិនខ្មាស់ទេ So អានេះជាអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថ្ងៃនេះ រឿងថ្ងៃយើងត្រូវការនៅក្នុងព្រះនិងយើងត្រូវការឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបន្តបើយើងចង់ឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងយើងត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាប Samuel Isai ចំពុក59និងខ2 Isai ចំពុក59និងខ2គឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់អាយងរលគ្នាតើបានគុណជាកណ្ដាលអាយងហើយនឹងព្រះនៃអាយងទេតើហើយអំពើបាបរបស់អាយងរលគ្នាបានបង្ព្រះពេត្រង់មិនឲ្យអាយងឃើញដល់ម្លេះបានជាត្រង់មិនព្រមស្ដាប់ទេសៀងឃើញបើយើងមានអំពើបាបត្រង់អត់បានស្ដាប់យើងបើយើងត្រង់នៅក្នុងព្រះនឹងចង់ឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងយើងត្រូវការដោះស្រាយរឿងអំពើបាបពីព្រោះព្រះមិនអាចណែជាមួយមនុស្សមានបាបអំពើហាបបអន្តអសង្គមហើយគ្នាមជាអ្នកធ្វើបាបច្រើនកុំអសង្គមព្រះបានប្រាប់យើងផ្លូវយើងមានផ្លូវរបស់ព្រះសម្រាប់ដោះស្រាយរឿងអំពើបាបសំទៅយ៉ូហានទី1និងយើងមើលចំពុក1និងខ9យ៉ូហានទី1ចំពុក1និងខ9បើយើងលន់ទួបាបទាំងនោះត្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអាមែនហាឡូលូយ៉ាយើងនៃជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែបើយើងទៅដល់ព្រះនឹងយើងលន់ទួព្រះបានអត់ទោសយើងត្រង់សម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់បើយើងអធិដ្ឋានសំព្រះធ្វើនេះព្រះធ្វើនោះប៉ុន្តែយើងមានបាបយើងឃើញក្នុងអេសាយត្រង់អត់ស្រាប់យើងទេប៉ុន្តែបើយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់លំទួព្រះមានអារម្មណ៍សប្បាយពីព្រោះពីយើងលន់ទួត្រង់អាចអត់ទោសយើងនិងត្រង់អាចមកខ្វងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាបើព្រះអត់ទោសយើងហើយអនុលអប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានបបិសាដោយខ្ញុំបងប្អូនដឹងហើយយើងនៅតែប្រព្រឹត្តបាបបញ្ហានៅតែដែរប៉ុន្តែក្នុងពេត្រុសទី1ចំពុក1ព្រះមានផ្លូវបត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ16ទំពត់មានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាចូលឲ្យឯងរលគ្នាបានបរិសុទ្ធទំពត់ឯងជាបរិសុទ្ធព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យអញរិលគ្នាបំរសតអនុមិនបបាត់យើងអត់ត្រូវការផ្លាប់ដើចិត្តយើងឲ្យចិត្តយើងបរសតយើងមានកិត្តសន្យារបស់ព្រះដោយសារព្រះបរសតត្រង់ចង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធដែរខ្ញុំជួយបងប្អូនយល់នៅពេលម៉ូសេកង្វីលជាមនៅទីរហស្សថានម៉ូសេមកដល់ដើមឈើមួយស្លឹកចេះប៉ុន្តែដើមនោះឆេះស្លឹកអត់ឆេះម៉ូសេចង់ទៅមើលពីព្រោះគាត់អត់ដល់ឃើញរឿងដូចនេះពីមុន ពេលគាត់មកដល់ដើមឈើនោះព្រះនិយាយពីក្នុងដើមឈើនោះនិយាយជាមួយម៉ូសេនិងប្រាប់ម៉ូសេដោះស្បែកជើងទៅពីព្រោះដីអ្នកឈើលើជាដីបរិសុទ្ធអានេះដីរហស្សទីរហស្សតានវិមានបរិសុទ្ធទេសូយើងអាចសួរហេតុអ្វីដីនោះបរិសុទ្ធដីនោះបរិសុទ្ធដោយសារព្រះគង់នៅបើយើងអញ្ជើញឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងសារីកក្នុងចិត្តរបស់យើងត្រង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធដែរពីព្រោះព្រះគង់នៅក្នុងយើងអានេះជារឿងអស្ចារ្យបើយើងលន់ទួព្រះចង់លុបអំពើបាបរបស់យើងបើយើងសុំព្រះញែកយើងធ្វើជាអ្នកសុចរិតយើងសុំព្រះចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់រាប់យើងជាសុចរិតពីព្រោះពេលព្រះព្រះបិតាមើលយើងយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនឹងទ្រង់ឃើញព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវជាបរិសុទ្ធនឹងពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវនាំយើងប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវសុចរិតយើងមានអំណាចរបស់ព្រះក្នុងយើងពីព្រោះព្រះគង់នៅក្នុងយើងសម្រាប់ឈ្នះសេចក្តីល្បងរបស់សាតានបើយើងត្រូវឈ្នះខ្លួនឯងយើងមិនអាចឈ្នះទេប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងចិត្តយើងយើងឲ្យព្រះប្រោសអំណាចរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឈ្នះសេចក្តីល្បងយើងឈ្នះបានពីព្រោះព្រះយេស៊ូវឈ្នះសាតានគ្រប់ពេលវេលាសូមមើលទៅ Galatians ចំពុក2ខ្ញុំជជែកខនេះបហាជីបងប្អូនធ្លាប់លឺខ្ញុំអានខនេះច្រើនដងហើយ Galatians ចំពុក2ខ20លោកផូលចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់គាត់បានទទួលហើយគាត់ថាគាត់ជាអ្នកមានបាបច្រើនពីព្រោះគាត់ចាប់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដាក់ក្នុងគុកនឹងយូរព្រមពេលគេសម្លាប់ប៉ុន្តែពេលគាត់លន់ទួព្រះលើកលែងទោសគាត់និងគាត់អញ្ជើញព្រះមកគង់នៅនិងគាត់ជួយយើងយល់អំពីរឿងព្រះគង់នៅក្នុង Galatians ចំពុក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ចខាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញគាត់ថាគាត់បានស្លាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់ចង់ថាខ្ញុំសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់ខ្ញុំគណៈខ្ញុំសម្រេចរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះយេស៊ូវកាត់ជាអ្នកបរិសុទ្ធគាត់មិនទាន់ស្លាប់គាត់នៅតែសរសេរប៉ុន្តែគាត់និយាយអំពីខាងប្រលឹងវិញ្ញាណខាងការគ្រប់សិទ្ធក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ប្រកលសិទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតគាត់ទៅព្រះយេស៊ូវហើយអានេះមូលហេតុគាត់ថាខ្ញុំស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងខ្ញុំនៅខមួយទៀតកូរិនថទី1ចំពុក15លោកពូលប្រាប់យើង time អំពីរឿងនេះកូរិនថទី1នឹងជំពូក15នឹងយើងអានខចងខ31ខ្ញុំស្លាប់រុលតៃថ្ងៃលោកពូលក្នុង Galatians ចំពុក2ខ20គាត់ថាខ្ញុំឆ្កាងជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុន្តែគាត់មិនគិតទៅស្លាប់ម្ដងពីព្រោះគាត់ដឹងចិត្តរបស់គាត់ចង់រស់ឡើងវិញនឹងគ្រប់គ្រង គាត់ប្រាប់យើងគាត់សម្រេចស្លាប់រាល់ថ្ងៃពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងគាត់និងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើជីវិតរបស់គាត់បើយើងចង់មានជ័យជំនះបើយើងអត់ចង់ខ្មាស់ពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបើយើងចង់ទទួលត្រារបស់ព្រះនៅលើឋានៈរបស់យើងត្រូវការធ្វើដូចផល

ឆ្នាំណៃលើកំណត់យើងដូចមុនពីព្រោះពេលព្រះណៃព្រះបានផ្លាស់ប្តូរកំណត់របស់យើងនិងយើងចាប់ផ្ដើមគិតដូចព្រះអានេះជាការអស្ចារ្យព្រះចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញកូរិនថូសទី1ចំពុក15និងខ34បន្ទូលថាជើភ្នាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងអាយសិកដេសុចរិតកុំអោយធ្វើបាបឡើយតបិតអ្នករកគ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីអោយអ្នករកគ្នាមានសិកដេខ្មាស់យើងអាចឈ្នះអំពើបាបបានព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះសម្រាប់អោយយើងឃើញបើយើងអោយអំណាចរបស់ព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងអាចឈ្នះអំពើបាបព្រះយេស៊ូវឈ្នះព្រះយេស៊ូវថាព្រះបិតាជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងខ្ញុំឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវចង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណនៅជាមួយយើងព្រះបិតានៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះវិញ្ញាណនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវបងប្អូនមានបញ្ហាឈ្នះមិនអាចឈ្នះអំពើបាបមិនអាចឈ្នះសាតាំងនៅតែចង់ធ្វើតាមចិត្តនៅតែមានបញ្ហាអួតនៅតែមានបញ្ហាស្រឡាំងលួយនៅតែមានបញ្ហាខកគេឬមើលអ្វីយ៉ាងដឹងផ្ទៃយើងអត់ត្រូវការមើលឃើញបងប្អូនអាចឈ្នះបើយើងអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់សិទ្ធិក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ផ្លាប់ដល់គំនិតរបស់យើងចិត្តរបស់យើងនិងប្រើអំណាចរបស់ព្រះបិតាសម្រាប់ជួយឈ្នះសេចក្តីល្បងជួយឈ្នះសាតាំងជួយឈ្នះអំពើបាបសមលយ៉ូហានជំពូក17ព្រះយេស៊ូវកំពុងអធិដ្ឋាននៅក្នុងជំពូកនេះនឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះបិតានឹងព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលនេះទៅព្រះបិតានេះជាជីវិតដ៏នៅអកលជនិកគូអាយគេបានស្គាល់ដល់ត្រង់ដល់ជាព្រះពិតតែមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់ត្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងអពិតសំខាន់នៅក្នុងខនេះជាស្គាល់យើងបានស្គាល់មនុស្សដែលសាយើងឃើញគេនៅលើទូរទស្សន៍ឬក្នុងកាសែតឬយើងឮអ្នកផ្សេងនិយាយរឿងអំពីគេនឹងយើងថាអស់ខ្ញុំស្គាល់គេពីស្គាល់នៅទីនេះអត់និយាយអំពីយើងបានធ្លាប់ឮឈ្មោះគេយើងធ្លាប់ឮរឿងរបស់គេរឿងនេះស្គាល់អង់គ្លេសថា know វាជារឿងការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងលោកុបាទជំពូក4ព្រះគម្ពីរថាអាដាមបានស្គាល់អ៊ីវ៉ានឹងអ៊ីវ៉ាមានកូនអាដាមស្គាល់អ៊ីវ៉ាយូរហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានកូនពេលគេប្រាប់ពីនេះចង់ថាគេកាត់តមួយពេលព្រះយេស៊ូវថានេះជាជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ត្រង់ចង់ថាគឺឲ្យគេបានកើតតមួយជាមួយយើងជាមួយព្រះបិតាជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់មានកើតតំណិតតនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយយើងនឹងពេលយើងឲ្យព្រះមកក្នុងចិត្តរបស់យើង
Lingsai

0: เรียกขนมเจ็ดรบายังยังคลายตันมวยโอกาสตะมวยชิมวยพระเยซูหายชิมวยพระบิดาหายยังอัตราการก่อควายปีพรัวเปรคของนายชิมวยยังสมมติข้อมวยเดียดยอห์นชมพุกยอห์นที่มวยชมพุกปีโยฮันชมพูมวยโยฮันที่มวยชมพูฟีนั่งคอดับบุญนั่งยังอ่านจ้องคอดับบุญเปรบันตูก็สตัดเนอร์ขนองเนรคเนียเนรคเนียบานชเนไม่คุ้มไนก์หายไม่กับไนก์ไม่กันไหนจิตสัตตังไม่กันไหนจังชเนยังปัจจัยในที่นี้ถ้าแบบเปรตตู้ก็สตัดเนื้อขนมเนรคเนียเนรคเนียบานชเนไม่กันไหนบานชเนสัตตังในยังถ้าปัจจัยอันนี้ถ้าเปรตตู้นั่งยังถ้าอันนี้เปรตตู้ตรอยยังตรอยกาอยู่อันเปียไว้เปรียบันทูนี่ยัยปันไตเนี่ยสะเซนี่จีโยฮันนึงบายยังนึกเคยเอาไว้โยฮันสะเซขนองโยฮันที่มวยสมถะโยฮันชมพูกมวยข้อมวยโยฮันทาเปรียบันทูบานเนื้อจีมวยเปรียนึงจีเปรียสมเอลจีมวยขยมยมไคลยมนิยคมายคอกกาวดาวดัมบองมีเปรบันตูเปรบันตูขอควงเนื้อจิมวยหนึ่งเพรียหายเปรบันตูนุ่ไอ้จิเปรียอันนู้นชิบะปะหายินทามันชิบะเปรบันตูจีเนน่าเธอโคดบุญโยฮันตาเปรบันตูขอตรลบจีสายเชียมเนน่าตลอดจีอาศัยชีวิตพระเยซูพระเยซูจีเปรย์ประตูนั่งนอยขนองโยฮันที่มวยชมพูพีโคดับบุญโยฮันพราบยังเปรย์ประตูจีพระเยซูโคสตัดนอยขนองเนรโรคเนียเนรโรคเนียบันชเนไม่กำนายหายนอกจากทั้งนี้คุณยมจงสมบอมปอนบาบอมปอนอตอนทเวทไคนี่สมเพรียมาในขนมเจ็ดระบบเนี่ยเราคนนี้ประกอบสัตว์ชีวิตเนี่ยได้เพรียดังยังไอตาเพรียบรรทุกก็สตัดในขนมขยมยังเคยในวิวรณะชมพูดอกใบยำท่ายังมีตะโคมวยตีดหายมันได้บรรโตตีดสมเถอวิวรณะชมพูปีไปโคมไปเมื่อไอ้เชยในมดทวีแตงกัวบ่าเน็ตนาลือสมเลงไอ้หาไอ้บ้าทวีไอ้นู่ไอ้หนึ่งโจลเธอไอ้เนี่ยนู่ไอ้หนึ่งบริโภคจีมวยหนึ่งเนี่ยนู่หายเนี่ยนู่จีมวยหนึ่งไอ้ดาวยังเคยพระเยซูจองจองขนมเจ็ดระบายเองพระเยซูจองมีข้าดมเนตต้องจิตสเนตจีมวยยังน้อยพันใดนี่นั่งอันนี้ถ้ายังพระเยซูบริโภคจีมวยยังน้อยพันใดนี่ปัญไตพระเยซูท่าตรงเอาเยื่อบริโภคชมวยเปรียอันนั้นในทานซัวในตำหนักเปรียรีบจอมสำหรับเยื่อปลายเยื่อจองเตยตำหนักระบบเปรียปลายเยื่ออัดจองขมักในทายพระเยซูยิ่งมากเวงทายนี้หนึ่งเรื่องทายตะมุกยินตรอยบากชิดหนึ่งท่าสมอันเชิงเปรียพระเยซูสมมาเนื้อชิมวิคยอง Khinyom chong prakol set chivit nyom tatrong nung aoi prea saoi riet krong chit robok khinyom aoi prea prao am naik robok trong samrap chne om pa bap aoi prea ngay khinyom thua chi net barasot nung ba yung atitan nung ka atitan robok yung but mình chân bị mốt, mình chân bị chết, bề bàn mà không nơi. Nhưng bạn rủ lòng vinh hai, chú mùi bề dì sư. Thưa này rô thai, nên nhưng ai khuyên bề pháp đồ chú vật rô bỏ hiền, nên chúi nhạc dương thưa chú nét bỏ sọt, nét sọt chú rết. Xem rạp nơi thai bề dì sư yên mọc vinh. Nhưng ai mơ phân ích rô bọt rộng dương mừng khó mát tay bí bú kiêng khó miên bạp bria bà lệ bria lo hát rô bọt rộng xâm rạp lúc bạp dương ở hai nâng bí sư ai nô miên tật thàn xô tật nơi chú mùi trộng xâm bria ai thang ai nô chọc mạc đó xâm cho rộng ạ tật thàn chú mùi kiêng. อภิวาทนะทันสูทั้งนี้เพียงออปกุลเพรสําหรับขออย่างคืนกรมเพรคัมภีร์อภิเวทตรงจองทั่วสําหรับยังทั้งองค์นี้ตรงจองเลิกเล็งทุกอย่างตรงจองเลี้ยงบาปรบอย่างอ๋อสําหรับยังจีเนสะอาดบริสุทธิ์ตรงจองเนี้ยยังทั่วจีเนสบริสุทธิ์จีเนสประพฤติตามพลอยสัจจะ ตรงจองเอายืนมีกำหนดระบบเปรียะนึงทั่วโดยเปรียะทั้งนี้ยืนขยอมจองก่อนจึงเปรียะมาของเนยขนมเช็ดระบบยืนยืนขยอมจองประกอบเสร็จการกรุบกรองชีวิตยืนแต่ตรงนึงเอาตรงรู้ในยืนเอาตรงพราวยืน สำหรับทั่วข้างนี้ระบบตรงสำหรับตรงข้างล่างนี้ระบบตรงสำตรงทั่วนี้ตั้งอ๋อสำหรับในไทยตรงยิ่งมากเวงยิ่งมันขมักปันไตยังมีอำนาจหนึ่งรีบรีบีพรัวยังคืนมุกระบบตรงหายเปรตระบบตรงหายสำตรงยิ่งมากชับชับในภายในนี้ หนึ่งสมตรงมาขนมเช็ดระบายยังขยมถึงอักเนียสมอคุณสมประอมเตรียมเป้าดอบบอมปอนแต่งอ๋อบานสดาบข้าอธิบายนี่ทุบังคมสมนิขนมเนียมปริยสืออเมนอคุณเชื่อจรานสมบอมปอนมีนจกใจในสัปดาห์ทำไมนี่จกใจมาแต่ไอซาเพรียของเนยขนมเช็ดระบายยัง
1: นุบริอันได้บ้านเฮาตามชั่วอันเกบนเตียบคลุนให้อธิษฐานโรคอันปรมเตียงเงี้ยแบจันปีเพล่าอักกระโรคบอกเกนุอันหนึ่งสลับปีเลือทานสัวให้หนึ่งอัตโตอำเภอบาปโรคบอกเกเตียงเมื่อสโลเกอเจียพองโดยฉะนั้นโจประจันให้เวลมกจ่อดำใบอ้อยบาปโรคบอกเนรลขเนียบานหลบจันปล่อยย้อยอ้อยเมียนเปลลมเฮย มกปีปัวปริอองมาจ้าบ่ยิงลุนตัวบาปวิ่งนู่ตรงมีนพระฮารเตยสมอตรองให้สจริตปล่อยยอดหนึ่งอัตโตบาปอ่อยยิงให้นั่งสมอาดยิงปีกรบอำเภอตัวจริตถึงอ่อพองบ่ยิงท่ายิงเหมือนได้เทวบาปซ่อนู่ชมัวท่ายิงเทวอ่อยตรงต่อเจียเนี่ยโกหกวิ่งให้เปรียบบรรทุตรงเหมือนนอกน้องยิงเตเนี่ยนาได้ครบบังการุมโลกระบอกคลุน หนูหนึ่งมันจำรันหลังเตแต่เนี่ยนาได้ล้นตัวให้เลียบบองอำเภอหนูหนึ่งปรเทศบานศิกได้เมตตากรุณาเวงเปรียงมาจ่ามันป้าศิกได้สนญาระบอตรงโดยเจียมเนี่ยคละกึศมาหนูเตคือตรงเมียนเปรียหันเตอัตมดหนึ่งยังรลขเหนียวเวงโดยมันจ้องอ้อยเนี่ยนามวยวิเนลเลยคือจ้องอ้อยมันหนูเตียงอ้อบานแปรจัดเวงโจรอ้อยเนี่ยรลขเหนีย ៅរៀននៃបុត្រដែលថាអញ្ចឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញ្ចឹងត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញ
2: And the Bible is also remind us when I fall I shall rise
3: ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានរំលឹកយើងថាពេលដែលខ្ញុំបានដួលចុះខ្ញុំក៏បានក្រោកឡើងវិញ
2: Wait on the Lord shall renew their strength they shall mount up with wings like eagles they shall run and not be weary they shall walk and not faint
3: ចឹងអេសាយចំពុក40ខ31ខ្ញុំសូមអានជូនតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយ
2: So may God bless you through this reading of this verse
3: ចឹងសូមយើងបានពោពីព្រះក្នុងការដែលយើងបានមើលខកពីនេះ
2: The reason I brought up this message for everyone is because in our life we have different difficult situation
3: ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកនៅប្រធានបទនេះគឺដោយសារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗយើងតែងមានបញ្ហាឬក៏វិបត្តិផ្សេងៗគ្នា
2: We have trial we have a stressful situation we have problems
3: យើងមានអ្វីដែលដូចជាជួយធ្វើឲ្យយើងយ៉ាប់ហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងពិបាក
2: By listening to the message I believe that it will help you to overcome them
3: ហើយដោយស្ដាប់នៅសាររបស់យើងព្រឹកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានវិធានការដើម្បីយកឈ្នះនៅបញ្ហារបស់យើង
2: So what is resilient and why is it important in our life
3: ចឹងសំណួរសួរថាតើអាការដែលទៅភាពត្រឡប់ភាពដើមវិញនោះជាអ្វីហើយតើវាអាចជួយយើងអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: How are we going to obtain the strength from God?
3: តើយើងនឹងយកនៅកម្លាំងពីព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយរបៀបណា?
2: So resilience is the ability to rise again after falling.
3: ចឹងពាក្យថា resilience ហ្នឹងគឺមានន័យថាការដែលយើងអាចនឹងត្រឡប់មកឬក៏ឡើងពីបញ្ហាដែលយើងធ្លាក់ចុះនោះឡើងមកវិញ
2: It is the strength to continue when things get hard.
3: គឺជាកម្លាំងដែលយើងនឹងមាននៅដើម្បីបន្តពេលណាដែលកាន់តែមានភាពវិបត្តិបញ្ហាទៅ
2: It is courage to move forward even when is it heavy.
3: គឺភាពក្លាហានដើម្បីអាចនឹងតទៅមុខទោះជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែទ្រាំនោះវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
2: The American Psychology Association describe it as adapting successfully to challenge through mental, emotional, and behavioral flexibility.
3: ចឹងខាងអាមេរិក society ហ្នឹងគេបានបញ្យល់មកថាការដែលយើងអាចដូចកែច្នៃគំនិតរបស់យើងដើម្បីត្រឡប់ទៅរកភាពដែលប្រសើរជាងមុន
2: So I would like to share about a very cute our traditional toy. We call it Piet Dai Thao.
3: ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅរឿងនៅស្រុករបស់ខ្ញុំគេមានដូចល្បែងលេងមួយដែលឈ្មោះភាកតែងតោ
2: Whenever you throw it whenever it falls it never lay down it's always stand up
3: ចឹងរបស់នេះគឺពេលណាដែលយើងបោះទោះយើងបោះទៅកន្លែងណាក៏ដោយវាអត់ដែល
2: We have to be like that toy.
3: Chăng dâng có cua tại đôi ở là bay lên đây đài, ở đây đùa.
2: Another example we can see here in this compass is lotus flower.
3: Hãy bà nào khăn ông bà rồi anh lại dâng cứ ca ca bà lật rồi gặp ca chú.
2: It's usually grow underneath of the pond. It's really muddy and stagnant water.
3: Chăng tam bất bà lật nắng rồi gặp chú nắng việc đó. Rồi biết nó cũng khá ông tắc tê, nó khá lên phố, hồi khá lên là ngất.
2: However, it bloom on the surface of water beautifully.
3: Tại nó bị lơ tất dương khơi phá đó sẵn sàng.
2: So how can we become resilient in our life?
3: Chẳng ta dương ai nâng dô chí nè nâu bánh hà rồi bỏ dương hỏi tư tự lọc tự phiếp đau ông bánh đọc điệp nà khăn ông chí vật rồi bỏ dương.
2: I would like to share three C's today.
3: Chẳng bật nế khi ông chọn chạy nâu cụm nật bày giáng.
2: Calm yourself.
3: Cứ ca đề dương đôi ngọp ở rõm.
2: Change your thinking.
3: Ca đề dương phát bắt đô cụm nật rồi bỏ dương.
2: And create a resilient lifestyle.
3: Hỏi ca đề dương miên chí vật nâng ai dô chí nè bánh hà.
2: So calmness is not the absence of the problem.
3: Chẳng ca ngọp ở rõm mình mên mên nây thả ọt mít bánh hà tế.
2: It's the presence of God.
3: Tại cứ mên nây thả mên bệnh cung nâu chú mùi.
2: Being calm about everything allows our mind to find solution.
3: Bê đề dương ngọp ở rõm tu rừng ấy cả lăng cả đói. Có chua dương khăn ông ca rôk đâm nọ sài.
2: It's also help us to sharpen our mind and emotion.
3: Hãy có chua ơi cũng nợ rõ dương đôi căn tầm mụt sruy hơi kết bàn chú bà.
2: And it will improve our mental health and consequently your physical health.
3: Hãy có chú ý đó sốc phép kháng cụm nất, hãy sốc phép kháng rụt cài rồi bỏ dưỡng phong đài.
2: In 1 Peter chapter 5 verse 7.
3: Hãy nói nông cụm bì Petros tì muối, châm phục pram, hãy nâng kho pram bì. Xong dưỡng tâm mơ một tích.
2: Casting all your care upon him, for he cares for you.
3: Petros tì muối, châm phục pram, kho pram bì. Khiêm xong an chún. Hãy chúc tê cực tiên sẽ kể tục bùi rồi bỏ nẹ rõ khả nê tờ lửa trống. Bật trống tay nhộp rồi tay tục đã nâng nẹ rõ khả nê.
2: The next Bible verse is Psalm chapter 46 verse 10.
3: Hãy khó cực bì dô mùi tiết cứ nâng nâng cực bì tùm lục nâng cán. Châm phục xa sập rõ muối. Hãy khó đọc.
2: It says, be still and know that I am God.
3: Tâm nộp nằm cái chấp bụi xa sập rồi muối khó đáp.
2: So for the first verse, Peter wrote this letter to the believers who were suffering under Roman Empire.
3: Chẳng xâm rạp khó tìm muối đầy dương bàn án nó. Lúc Petro bàn sẽ xê khó này nó không xâm bột muối chung tàu trâu an xâm bột nâng nâng miên chỉ vật đầu sốc sử dụng bàn án tế.
2: But he promised them to faithful God.
3: Tại cô bàn xôn giá tha ở bộ quật. We are
2: also encouraged from this verse. If we faith in him and put all our anxiety,
3: but
2: he promised them to faithful God.
3: We are
2: also encouraged from this verse. If we faith in him and put all our anxiety, will have a calmness in our minds.
3: Chẳng khổng khó này dương của bạn cả lực thực chất thả bà sân chỉ dương bà côl nợ bánh hà vì bà bà dương tưởng ớt lực bệnh nụ dương của miền ách nhưng miền chất ngọc phong đài.
2: Calmness and quietness will promote the sense of God is with us. God talk to us.
3: Chẳng phiếp ngọc rõm, ngọc chất ai nâng chú ý dương đăng thả bệnh cung nợ chú mùi dương.
2: We can also hear the word from God if we have calmness.
3: How pain and the young snob around, go young eye and stop loon or prevent to look up the yemo young.
2: But our mind is confused and we're full with anxiety, we cannot focus on God.
3: Jung Bessenji, come not about young, we're chibok chabal, man eye, a bit mature young, me and Pip, I didn't lose my lame birthday.
2: I would like to share a several suggestions God designed for us to calm ourselves.
3: Hai khnyom ko chang chai chai nou kumnat khlas khlas pi robiep da yeung aich mien ka ngop arom.
2: Whenever you feel stressed and tense, the first thing you need to do is deep breathing.
3: ចឹងពេលណាដែលយើងកំពុងតែតានតឹងវិធីទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការដកដង្ហើមធំធំ
2: So why do we need to do that? Because God designed our breath.
3: ចឹងយើងត្រូវធ្វើបែបនេះដោយសារព្រះបានបង្កើតយើងដែលមានការដកដង្ហើមនេះឯង
2: When we take deep breath, your mind will be calm down and your heart rate will be slow.
3: ពេលដែលយើងដកដង្ហើមធំធំមួយមួយវាអាចជួយឲ្យគំនិតរបស់យើងស្ងប់ហើយបេះដូងរបស់យើងលោតចុះយឺតជាងមុន
2: It's a powerful tool that God gave us to less stress and happy.
3: ហើយក៏ជាមធ្យោបាយដ៏ល្អដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយភាពតានតឹង
2: The second thing you need to do is have regular physical exercise.
3: ហើយចំណុចទី2គឺយើងត្រូវការមានការហាត់ប្រាណជាទៀងទាត់ហើយរៀងរាល់ថ្ងៃ
2: You might think it is tiring or exhausting, but there are some benefits from doing exercise.
3: ហើយប្រហែលជាយើងគិតថាការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យខ្ញុំហត់នឿយប៉ុន្តែតាមពិតមានផលល្អដែរ
2: So when you do exercise, your body will release the feel good chemicals to your body.
3: ចឹងពេលណាដែលយើងហាត់ប្រាណនោះខ្លួនប្រាណរបស់យើងអាចនឹងបញ្ចេញអូម៉ូនឬក៏អីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្ត
2: And your mind will have calmness.
3: ហើយខួរក្បាលរបស់យើងអាចស្ងប់អារម្មណ
2: ៍ When we feel stressed, sometimes we sit still and overthink.
3: ពេលខ្លះយើងមានភាពតានតឹងខ្លាំងច្រើនហើយយើងអង្គុយនៅស្ងៀមហើយយើងគិតជ្រុលពេក
2: But God designed our bodies to move
3: តែតាមពិតព្រះបង្កើតឲ្យខ្លួនប្រាណយើងមានចលនា
2: Here in this campus we really have a good opportunity after school everyone is having a physical exercise and work
3: ក្នុងសាលារៀនយើងក៏មានរបៀបល្អដែរពីព្រោះយើងរៀនចប់ក៏យើងមានពេលវេលាទៅហាត់ប្រាណនៅក្នុងសួន
2: SoThat's really good for us. And next point to calm ourselves is journaling.
3: ចឹងចំណុចទី3ដើម្បីជួយឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍នោះគឺការដែលយើងកំណត់មានសភៅកំណត់ហេតុមួយ
2: Writing all our thoughts will help us to understand our hearts.
3: ពេលដែលយើងបានកត់ត្រានៅគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងក្រដាសវាជួយឲ្យយើងយល់នៅគំនិតរបស់យើងឲ្យចិត្តរបស់យើង
2: When we understand our hearts, we can surrender to God.
3: ហើយពេលដែលយើងយល់ពីចិត្តយើងកាន់តែច្បាស់យើងក៏អាចនឹងសារភាពឬក៏បកគលខ្លួនយើងទៅព្រះទាំងស្រុង
2: And we have to remember that when we journal we also need to pray and journal
3: ហើយពេលដែលយើងបានកត់ត្រានោះកុំភ្លេចថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានផងដែរ
2: Because God cares about your feeling
3: ពីព្រោះព្រះទ្រង់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគំនិតរបស់យើងដែរ
2: He wants you to talk honestly and openly
3: ហើយត្រង់ចង់ឲ្យយើងហ៊ាននិយាយជាមួយនឹងត្រង់ផ្ទាល់តែម្ដង
2: When we talk to him we also don't need to worry about our privacy because he knows everything about us
3: ហើយពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងព្រះយើងក៏មិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីការលាក់បាំងអីទេពីព្រោះត្រង់ជ្រាបស្គាល់យើង 100% ទាំងអស់ហើយ
2: You can write all your worries and all your daily activities
3: ចឹងយើងអាចនឹងសរសេរទាំងការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទាំងអ្វីដែលយើងបានធ្វើ
2: For gratitude journaling you can also write about to express the gratitude that you got from God every day
3: ហើយក្នុងការដែលយើងមានកំណត់ហេតុនេះយើងក៏អាចសរសេរពីការអរព្រះគុណរបស់យើងដល់ព្រះដែលយើងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: The next point to calm yourself is spend time outdoors
3: ចឹងចំណុចមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍នោះគឺការដែលយើងនៅខាងក្រៅអាគារ
2: It will help us to calm down when you feel stress.
3: គឺជួយយើងឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍ពេលដែលយើងមានភាពតានតឹង
2: Our surrounding is full of God's creation.
3: ហើយបរិវេណនៅជុំវិញយើងនេះគឺមានសិតតែអ្វីដែលព្រះបានបង្កបង្កើត
2: We got fresh air, open space.
3: គឺមានទីធ្លាដែលធំទូលាយមានខ្យល់បរិសុទ្ធ
2: The trees, the flowers.
3: ដើមឈើផ្កា
2: They are reminding us the creator of God.
3: ចេះតែរំលឹកយើងថាព្រះជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតគ្រប់ទាំងអស
2: ់ So when we see the creation of God, we can regain peace in our mind.
3: ហើយពេលដែលយើងបានឃើញអ្វីដែលព្រះបានបង្កបង្កើតនោះយើងក៏មានភាពស្ងប់សុខសាន្តនៅក្នុងចិត្ត
2: So when our mind, our hearts are calm, we are ready to change our heart.
3: ចឹងពេលដែលចិត្តរបស់យើងនិងគំនិតរបស់យើងវាស្ងប់ហើយនោះយើងដល់ ពេលវេលាដែលយើងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើង
2: And that bring us to second C
3: ហើយចំណុចនេះបានបន្តចូលទៅក្នុងក្របទី2របស់យើង
2: Change your thoughts
3: គឺការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
2: So resilience is not only about calming your emotion it is also about renewing your mind
3: ចឹងការត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញនោះគឺមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ងប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគឺការដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចិត្តផងដែរ
2: We need to allow to God to reshape our mind
3: យើងត្រូវការឲ្យព្រះអនុញ្ញាតឲ្យព្រះកែតម្រង់គំនិតរបស់យើង
2: One doctor say that we can choose the way we think
3: ចឹងមានលោកគ្រូវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បានប្រាប់ថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបដែលយើងគិត
2: It means you may not control what happened to you but you can control your thoughts
3: ចឹងចង់មានន័យថាយើងមិនអាចនឹងសេរីឬក៏រៀបចំនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងដល់យើងទេតែយើងអាចនឹងកំណត់នៅគំនិតរបស់យើងបាន
2: Change your thinking isn't not one time discipline decision
3: ហើយការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងមិនមែនថាយើងសុំផ្លាស់ប្ដូរតែលើកនេះទេ
2: It is a daily discipline
3: គឺយើងត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: A single positive thought can encourage you for a moment
3: ចឹងគំនិតវិជ្ជមានមួយអាចនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់ពេលវេលាមួយ
2: But in repeated intentional thinking reshape our mind and character
3: តែបើយើងខំប្រឹងគិតពីភាពវិជ្ជមានជាទៀងទាត់នោះវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
2: Because thoughts don't stay thoughts
3: ពីព្រោះគំនិតវាមិនត្រឹមតែនៅជាគំនិតរហូតទេ
2: They move
3: គឺវានឹងមានភាពរើ
2: Your thoughts will become belief
3: ពីព្រោះគំនិតរបស់យើងចុងបញ្ចប់នឹងក្លាយទៅជាអ្វីដែលយើងជឿ
2: Your belief will shape your attitudes
3: ហើយជំនឿរបស់យើងអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អាកប្បកិរិយារបស់យើង
2: Then your attitude will guide your action
3: ហើយអាកប្បកិរិយារបស់យើងក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងធ្វើអីមួយ
2: Action form habits
3: ហើយការដែលយើងធ្វើអ្វីមួយវាក្លាយទៅជាទម្លាប់
2: And then habits to character and then character will shape your destiny
3: ទម្លាប់ទៅជាអត្តចរិតហើយអត្តចរិត
2: Every single thought in our daily life is really important
3: ចឹងគំនិតរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសុទ្ធតែសំខាន
2: ់ In the Bible it says for as he thinks in his heart so is he
3: ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាដោយដែលគាត់បានគិតគឺគាត់នឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលនោះឯង
2: In Ellen White's book Mind, Character and Personality it says an evil thought leaves an evil impression of the mind
3: ចឹងនៅក្នុងសភៅអ្នកស្រី Ellen G. White គឺបានសរសេរថាគំនិតអាក្រក់មួយនឹងនាំឲ្យមានគំនិតអាក្រក់នៅក្នុងខួរក្បាល
2: If the thoughts are pure and holy
3: បើសិនគំនិតបានបរិសុទ្ធ
2: the man is better for having cherished them
3: គឺបុគ្គលនោះនឹងកាន់តែល្អដោយសារបានគិតពីគំនិតល្អបរិសុទ្ធនោះឯង
2: And by them, the spiritual path is quickened and the power for doing good is increased.
3: ហើយដោយរយៈគំនិតដែលបរិសុទ្ធនោះខាងពលឹងវិញ្ញាណនៃរូបបុគ្គលម្នាក់នោះនឹងកាន់តែមានកម្លាំងហើយអាចនឹងទៅមុខបានកាន់តែប្រសើរដែរ
2: So our thoughts have a power to reshape our character for good or evil.
3: អញ្ចឹងគំនិតរបស់យើងអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អត្តចរិតយើងសម្រាប់ការល្អឬក៏ការអាក្រក
2: ់ So the first step to change your thoughts is renew your heart with God's truth
3: ចឹងចំណុចទី1ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងនោះគឺថាឲ្យយើងបានបន្ថែមនៅសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
2: Instead of I'm a failure you say
3: ចឹងជាជាងការដែលយើងគិតថាខ្លួនយើងមិនអាចធ្វើអីកើតយើងគួរតែប្រាប់ខ្លួនឯងថា
2: I made a mistake but I can grow
3: ថាខ្ញុំបានធ្វើកំហុសមួយមែនតែខ្ញុំអាចនឹងមានការលូតលាស
2: ់ Instead of saying I'm alone say God is with me
3: ជាជាងគិតនៅក្នុងចិត្តថាអូខ្ញុំនៅឯកានៅតែឯងគឺយើងគិតថាព្រះគង់នៅជាមួយខ្ញុំ
2: Instead of saying I can do it with God's help I can do it
3: ជាជាងការគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើកើតទេគឺយើងត្រូវនិយាយគិតថាដោយកម្លាំងរបស់ព្រះខ្ញុំអាចនឹងធ្វើបាន
2: Let's take a look at 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20.
3: ជាងឥឡូវសូមយើងមើលទៅកូរិនថូសទី1ចំពុក6ហើយខ19ដល់20
2: First Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you whom you have from God and you are not your own For you were bought at a price therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's
3: ចឹងកូរិនថូសទី1ចំពុក6ខ19ដល់ខ20តើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយនេះរាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយនៅក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងត្រង់ចុះ
2: In the Ellen White books, again, it says, it continues, as we are not our own, and we belong to God.
3: ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅនៃស្រី Ellen White, បើដែលយើងបានអានពីមុននោះ, វាបន្តថា, ដោយសារយើងមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនយើង,
2: We should control our thing and choose to care for.
3: យើងគួរតែការពារនៅអ្វីដែលយើងមាន, ហើយជ្រើសរើសមានភាពអំណរ。
2: When our life is hard, we should trust in Him.
3: ពេលដែលជីវិតរបស់យើងកាន់តែពិបាកយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើទ្រង់កាន់តែច្រើន
2: Stay calm and hopeful.
3: ហើយរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត
2: ់ If we only focus on the sadness, the things were getting worse.
3: បើយើងកាន់គិតតែពីភាពសោកសៅការរស់នៅរបស់យើងនឹងកាន់តែពិបាក
2: But our inner peace and positive spirit will bring healing to ourselves and others.
3: តែការដែលយើងមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក៏អាចនឹងនាំឲ្យមានសុខសាន្តដល់អ្នកដទៃផងដែរ
2: God want us to look up in hope not down in discouragement
3: ព្រះចង់ឲ្យយើងងើយមើលឡើងទៅលើជាជាងការមើលចុះមកក្រោមដោយមានភាពសោកសៅ
2: If we belong to God we should not speak about ourselves as if we are worthless
3: ហើយយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងជារបស់ព្រះចឹងមានន័យថាយើងមិនមែនជារបស់ដែលមិនមានតម្លៃទេ
2: Second step to change your thought is to understand setbacks are temporary
3: ចឹងចំណុចទី2ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវដឹងថាវិបត្តិនីមួយៗនេះគ្រាន់តែជាការដែលយើងត្រូវឆ្លងផុតតែប៉ុណ្ណោះទេ
2: We have to think that any delay or hindrance
3: ចឹងយើងត្រូវតែគិតថាទោះយើងមានបញ្ហាអីក៏ដោយ
2: and postponement they are just temporary
3: ថារបស់ទាំងអស់នេះវាគ្រាន់តែនៅមួយភ្លែតទេ
2: in our life setbacks can happen anytime anywhere
3: ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអាចនឹងមានបញ្ហាដោយរារាំងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង
2: but they are not happening all the time
3: តែរបស់ទាំងអស់នេះវាមិនកើតឡើងគ្រប់ពេលទេ
2: when the time has come they will pass away
3: ពេលដែលកន្លងផុតទៅពេលដែលបញ្ហានោះបានកន្លងផុតទៅនោះវាផុតហើយ
2: We have to be patient and take your time
3: ចឹងយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់ហើយនឹងតស៊ូ
2: They are just situational
3: ពេលប្រោះបញ្ហានេះវាគ្រាន់តែនៅមួយផ្លេតទេ
2: In the Bible it's also remind us when I fall I shall rise
3: ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានរំលឹកយើងថាពេលដែលខ្ញុំបានដួលចុះខ្ញុំក៏បានក្រោកឡើងវិញ
2: Falling is not the end
3: ចឹងការធ្លាក់ចុះនោះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់ទេ
2: Rising is still possible
3: ពីព្រោះយើងអាចនឹងក្រោកមកវិញបាន
2: We are told in the Bible again we may be troubled and struck down but not destroyed
3: ព្រះគម្ពីរក៏បានរំលឹកយើងដែរថាយើងមានវិបត្តិមានបញ្ហាមានពេលខ្លះយើងដួលចុះប៉ុន្តែយើងបានក្រោកមកវិញ
2: Setbacks teach and strengthen us
3: ចឹងវិបត្តិនិងបញ្ហារបស់យើងអាចនឹងជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងរឹងមាំឡើង
2: They refine our character, deepen our faith.
3: ហើយក៏កែច្នៃនូវអត្តចរិតរបស់យើងនិងជំនឿរបស់យើង
2: And build resilience in our life.
3: ហើយក៏ជួយកសាងនូវភាពដែលអាចឡើងពីវិបត្តិមកវិញ
2: The third one is we have to accept the power of yet.
3: ចំណុចទី3គឺយើងត្រូវការទទួលស្គាល់នូវបញ្ហានេះមួយ
2: So yet is like a bridge between our struggle and future victory
3: ចឹងពាក្យនេះគឺថាយើងអាចនឹងវាជាស្ពានដើម្បីឆ្លងផុតពីបញ្ហាដែលយើងមានហើយនឹងអាចនឹងយកការយកជ័យជំនះ
2: If we fail we still have another chance to try
3: ពីព្រោះបើយើងបានធ្លាក់យើងនៅមានឱកាសដើម្បីសាកម្សាម្ដងទៀត
2: Second time third time or so on
3: លើកទី2លើកទី3លើកទី4ឬក៏តទៅមុខ
2: We have to remember the power of our yet and give ourselves permission to learn and grow.
3: ជាងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងអាចនឹងមានឱកាសដើម្បីលូតលាស់បន្តទៅទៀត.
2: In Psalm chapter 30 verse 5.
3: ចំពោះ30ហើយនឹងខ5
2: Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning
3: ចឹងពាក្យកដាលខនេះទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរ
2: Yes life had its nights
3: ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងគង់តែមានពេលយប់ទេ
2: Nights of sorrow nights of disappointment
3: យប់ដែលយើងមានភាពសោកសៅភាពសោកស្ដាយ
2: Nights when we feel like world is pressing in
3: យប់ដែលយើងគិតថាដោយផែនដីកំពុងតែសង្កត់លើយើង
2: But night is just temporary.
3: តែពេលយប់នេះវានៅតែមួយរយៈទេ.
2: We have God's morning.
3: ពីព្រោះព្រះបានប្រាប់យើងថាពេលព្រឹកត្រង់នឹងមក.
2: It will relieve our sorrow.
3: ហើយពេលព្រឹកនោះយើងក៏លែងមានភាពសោកសៅ.
2: It will heal us and bring joy and peace.
3: ហើយក៏អាចព្យាបាលយើងហើយឲ្យយើងមានក្តីសុខសាន្តមកវិញ.
2: When we say yet, we are choosing faith over fear.
3: យើងបានសម្រេចយកសេចក្តីជំនឿជាជាងការភ័យខ្លាច
2: We are declaring that God's promise is greater than our fear
3: ហើយយើងក៏បាននិយាយថាការសន្យារបស់ព្រះគឺធំជាងបញ្ហារបស់យើង
2: So the next thing to change our thoughts we need to win our worry war
3: ចឹងចំណុចបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងនោះគឺយើងត្រូវការយកឈ្នះនៅការដែលយើងព្រួយបារម្ភ
2: We should never recall our scary story in our life.
3: យើងមិនគួរណារំលឹកឡើងវិញនៅរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេ.
2: We should not think about our failure.
3: យើងមិនគួរណាគិតពីការដែលយើងធ្លាក់ចុះទេ.
2: And also, we should not worry about what happened in the future.
3: ហើយយើងក៏មិនគួរណាខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅខាងមុខ.
2: So we have to put all our worries into God's hand.
3: ដូច្នេះយើងគួរតែប្រគល់នៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះ
2: So in Matthew chapter 21 verse 22
3: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក21ហើយនិងខ22
2: Matthew chapter 21 verse 22 And whatever things you ask in prayer believing you will receive
3: ជើងម៉ាថាយជំពូក21ខ22ហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស
2: ់ So the only way to avoid our worry is to take every trouble to Christ
3: ចារបៀបដែលយើងអាចនឹងយកឈ្នះនៅការដែលយើងខ្វល់ខ្វាយគឺឲ្យយើងយកការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទាំងអស់ទៅដល់ព្រះ
2: Let us not look on the dark side
3: ហើយសូមឲ្យយើងកុំងាកមើលអាផ្នែកងងឹតទៀត
2: We have to cultivate cheerfulness in spirit
3: ហើយយើងគួរតែមានភាពអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញ
2: Changing our thinking does not mean pretending everything is fine
3: ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងមិនមែនការដែលយើងទៅស្មោលសម័យថាគ្រប់ទាំងអស់នោះល្អទេ
2: It means choosing to see our problems through God's promises
3: តែគឺការដែលយើងសុចិត្តឃើញនៅអ្វីដែលនៅកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់យើងដោយទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះ
2: We have to surrender our thoughts to God
3: ចឹងយើងត្រូវតែលះបង់នៅគំនិតរបស់យើងហើយប្រគល់ទៅព្រះ
2: He will transform us
3: ពីព្រោះទ្រង់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរយើង
2: So when we honor others we create healthy relationship
3: ចឹងពេលដែលយើងរាប់អានអ្នកដទៃនោះក៏យើងមានទំនាក់ទំនងដែលល្អ
2: And healthy relationship will strengthen our mind and hearts and also faith.
3: ហើយទំនាក់ទំនងដែលល្អនេះក៏អាចនឹងពង្រឹងនៅទាំងគំនិតទាំងជំនឿរបស់យើង.
2: The last suggestion for creating a resilient lifestyle is care for others.
3: ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺការដែលយើងចេះមើលថែអ្នកដទៃ.
2: It's also improve our emotional and mental wellness as well.
3: ហើយ អាច ជួយ ទាំង គំនិត ទាំង អារម្មណ៍ របស់ យើង
2: In the book of testimony of the church, page number 56, it says, every kind and sympathizing word spoken to the sorrowful, every act to relieve the oppressed, and every gift to supply the necessity of our fellow beings, giving or done with an eye to God's glory, will result in blessings to the giver.
3: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរនេះក្នុងសភៅនៃស្រីអេលិនជីវ៉ៃតក៏បានសរសេរថាគ្រប់ពាក្យសម្ដីណាដែលយើងបាននិយាយដល់អ្នកដែលសោកសៅឬក៏ការដែលយើងបានជួយអ្នកដែលមានការបៀតបៀនការដែលយើងជួយគេហ្នឹងដោយមានគំនិតទៅលើសេរីល្អដល់ព្រះនាមព្រះគឺអាចគឺនឹងផ្ដល់ព្រះពរដល់អ្នកដែលបានឲ្យផងដែរ
2: So when we show kindness and care to others
3: ចឹងពេលដែលយើងបាទមានចិត្តថ្នមថ្នាក់ហើយនឹងចង់ជួយអ្នកដទៃ
2: It come back to bless our own hearts
3: ក៏នឹងប្រទានពរដល់ចិត្តរបស់យើងផងដែរ
2: Every helpful word
3: ហើយពាក្យសម្ដីណាដែលជួយ
2: Every act of love
3: ហើយការដែលយើងធ្វើដោយមានក្តីស្រឡាញ
2: ់ And every gift given with God in mind it will brings joy peace
3: ហើយដែលយើងបានឲ្យដោយគិតដល់ព្រះនោះនាំឲ្យយើងមានក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តយើង
2: And later it will strengthen our mind and body
3: ហើយក៏នឹងជួយពង្រឹងនៅទាំងខ្លួនប្រាណទាំងគំនិតរបស់យើង
2: So caring for others not only honor God but also build resilience
3: ចឹងការដែលមើលថែអ្នកដទៃនោះគឺបានលើកតម្កើងព្រះតែក៏ជួយឲ្យយើងឡើងផុតពីវិបត្តិផងដែរ
2: So as we come to end of this message we have to remember 3 C's
3: ចឹងពេលដែលយើងមកដល់បញ្ចប់នៃការអធិប្បាយរបស់យើងព្រឹកនេះសូមនឹកចាំនៅអក្សរ C 3
2: calm yourself
3: ចឹងទី1គឺ calm
2: change your thinking
3: ការដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តទី2គឺ change your thinking គឺការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
2: and the third one create a resilient lifestyle
3: ហើយទី3ហ្នឹងគឺ createa resilient lifestyle ហ្នឹងគឺការដែលយើងមានជីវិតដែលអាចចេញវិញឡើងផុតពីវិបត្តិ
2: I believe that if we really practice this 3C with God our lives we can face challenges with hope courage and
3: ខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាយើងអាចអនុវត្តទាំង3នេះបាននៅគឺនោះយើងអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគំនិតទាំងចិត្តរបស់យើងបាន
2: Resilience is not about never falling
3: ចឹងការដែលឡើងចេញពីភាពវិបត្តិនេះមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងមិនធ្លាក់ទៀតទេ
2: It is about rising every time we fall
3: គឺមានន័យថាការឡើងចេញពេលដែលយើងធ្លាក
2: ់ It's not about having a perfect life
3: មិនមែនមានន័យថាយើងនឹងមានជីវិតដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេ
2: It is about trusting a perfect God in an imperfect world
3: តែគឺការដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះដែលស្មោះត្រង់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបញ្ហា
2: when you calm your heart
3: ហើយពេលដែលចិត្តរបស់យើងស្ងប
2: ់ you allow God's peace to lead you
3: នោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះបានដឹកនាំយើង
2: when you change your thinking
3: ពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
2: you allow God's truth to shape you
3: នោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរយើង
2: when you build daily habit with him
3: ហើយពេលដែលយើងបានកសាងនៅទំលាប់អតចរិតនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយត្រង
2: ់ you allow strength to sustain you
3: នោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យអំណាចឬកម្លាំងរបស់ព្រះអាចនឹងជួយយើង
2: you are not alone we are not alone god walk with us
3: ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំមិនមែននៅឯកាទេព្រះបាននៅជាមួយយើង
2: god strengthen us and god renew us
3: ត្រង់ក៏ផ្ដល់ចម្រើនកម្លាំងដល់យើងហើយជួយឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មី
2: So I hope you learn something today
3: ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តទាំងអស់គ្នាបានរៀននៅអ្វីមួយព្រឹកនេះ
2: And thank you and may God bless you
3: សូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរ
4: តើអ្វីទៅជាភាពភ័យខ្លាចចឹងសម័យឥឡូវគឺយើងភ័យខ្លាចនឹងមនុស្សច្រើនជាងវិញ្ញាណត្រូវអត់ជាដំបូងខ្ញុំខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយប៉ាម៉ាក់និងលោកគ្រូនិងគ្រូបោសស័តនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីក៏សូមស្រោមចិត្តនឹងអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងបើកកម្មវិធីបពិតព្រះបរបណ្ដាព្រះយុជពត្រាព្រះនាមបសុទ្ធគុណអរគុណត្រង់ចំពោះឱកាសដែលត្រង់បានផ្ដល់ប្រគល់មកក្រាបថ្វាយបង្គំជ ុំគ្នាហើយសូមទ្រង់ជួយចាក់ព្រះពរមកលើកូនដើម្បីកូនបាននិយាយនៅរាល់អ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យកូនហើយសូមទ្រង់ជួយចាក់ព្រះពរទៅលើក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនេះទាំងអស់មិនថាចាស់ថាក្មេងសូមឲ្យគាត់បានយល់ពីអត្ថបទដែលកូនត្រូវបាននិយាយនៅព្រឹកនេះសូមទ្រង់ជួយដករាល់ភាពភ័យខ្លាចដែលប្រកូនតែងតែមានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយភាពភ័យខ្លាចនោះតែងតែយាយីកូនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសូមទ្រង់ជួយឲ្យប្រកូនដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយដឹកណៃកូនដើរនៅផ្លូវល្អនិងគំរូល្អសូមទ្រង់ជួយឲ្យប្រកូនចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយដែលនិយាយតកតងនឹងការយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា overcomingfair អញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅខ្ញុំមានសំណួរពីរសំណួរដែលចង់សួរថាតើអ្វីទៅជាភាពភ័យខ្លាចតើបងប្អូនឬក៏ម៉ាក់ប៉ាណាអាចឆ្លើយបានទេតើអ្វីទៅជាភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយជំនួសភាពភ័យខ្លាចយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមានភ័យភ័យខ្លាចហើយមិនថាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឬក៏ខាងសាច់ឈាមទេគឺយើងតែងតែភាពតែងតែមានភាពភ័យខ្លាចត្រូវអត់ពេលខ្លះយើងភ័យខ្លាចនឹងវិញ្ញាណពេលខ្លះយើងភ័យខ្លាចមនុស្សចឹងសម័យឥឡូវគឺយើងភ័យខ្លាចនឹងមនុស្សច្រើនជាងវិញ្ញាណដោយសារតែឥឡូវនេះគឺយើងបានឃើញហើយតាមបណ្ដាញសង្គមគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគឺមនុស្សបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ជាច្រើនចោលពេលខ្លះគឺឈានដល់ការសម្លាប់គ្នាមិនថារឿងទូចឬក៏រឿងធំទេដោយសារតែសេចក្តីលោភលន់ឬក៏ប៉ងចង់បានអ្វីពីអ្នកដទៃគឺហ៊ានធ្វើឲ្យយើងឈានដល់ការសម្លាប់គេនេះហើយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សជំនវិញខ្លួនមានភាពភ័យខ្លាចហើយមួយទៀតគឺភាពភ័យខ្លាចនឹងវិញ្ញាណនៅពេលណាដែលយើងបាត់បង់នៅទំនប់ចិត្តបាត់បង់នៅការលើកទឹកចិត្តហើយឬក៏បាត់បង់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺយើងចាប់ផ្ដើមខ្លាចទៅជាមនុស្សមួយដែលបើនិយាយត្រង់ទៅអត់មានព្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទេតែងតែលហិតលហើយឬក៏ធ្វើនេះធ្វើនោះទាំងតែអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើខុសឬក៏ត្រូវទេហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺបើសិនជាយើងនៅតែបន្តមានអាភិបបែបហ្នឹងគឺរក្សាតាំងនឹងអាចឆ្លៀតយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីមកគ្រប់គ្រងលើយើងដើម្បីនឹងទាញយើងមកបែរចេញពីព្រះបានដូចងាយស្រួលអញ្ចឹងភាពភ័យខ្លាចខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងភាពភ័យខ្លាចខាងសាច់ឈាមគឺវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងចូលទៅសំណួរទី2សំណួរទី2គេសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះនៅភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងអញ្ចឹងភាពភ័យខ្លាចតើយើងដឹងថាយើងអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងដោយរបៀបណាចំណុចទី1គឺយើងអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចគឺការដែលយើងកុំថប់បារម្ភខ្លាំងពេកកុំគិតច្រើនពេកឬក៏ព្រួយបារម្ភព្រោះអីមនុស្សយើងជាមនុស្សមានបាបយើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចការតក់ស្លុតនិងអារម្មណ៍ដែលតែងតែវិលវល់គិតពីនេះគិតពីនោះពេលខ្លះមិនគួរគិតប៉ុន្តែយើងនៅតែយកវាមកគិតទោះបីជារឿងហ្នឹងឬក៏ហេតុការណ៍ហ្នឹងកន្លងហួសឆ្ងាយប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងតែងតែយកវាមកគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឈ្នះនៅភាពភ័យខ្លាចមួយនេះគឺយើងត្រូវការលះបង់នៅការគិតច្រើនការថប់បារម្ភការព្រួយបារម្ភនិងការដែលយើងជួយចិត្តធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើគឺតែងតែគិតពីនេះពីនោះច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យយើងអាចយកឈ្នះទៅលើភាពភ័យខ្លាចនឹងបានហើយមួយទៀតយើងក៏អាចថ្វាយវាឬក៏យកភាពថប់បារម្ភនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងទាំងប្រមាណនឹងយកទៅថ្វាយនឹងព្រះហើយយើងក៏អាចអធិដ្ឋានទៅរត់ត្រង់ទូងវររត់ត្រង់ដើម្បីឲ្យត្រង់ជួយហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅរត់ត្រង់នោះសូមឲ្យយើងនឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយហើយនឹងស្មោះត្រង់ដើម្បីឲ្យត្រង់ជួយយើងកាលណាដែលយើងមានភាពស្មោះត្រង់ហើយយើងដាក់ទំនុកចិត្តរបស់យើងទៅលើត្រង់តាត្រង់នឹងអាចជួយយើងចេញពីភាពភ័យខ្លាចមួយនេះបាននោះពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចចេញដោយស្រួលមិនមានអីពិបាកទេហើយយើងត្រូវចាំថាកាលណាដែលយើងចេញពីភាពមួយនេះហើយកុំបន្តទៅរវាទៀតអីព្រោះអីវាមិនល្អសម្រាប់យើងទេដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងតែងតែពិបាករស់នៅដោយសារតែយើងចេះតែខ្លាចគេជុំវិញខ្លួនចេះតែមើលមកគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចគេខ្លាចឯងទាំងតែគេធម្មតាយើងក៏ធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាមនុស្សមួយដែលគិតច្រើនជាមនុស្សមួយដែលមិនលះបង់នៅរាល់អ្វីដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងមានអតីតកាលមួយដែលអត់ល្អអាក្រក់ហើយពេលហ្នឹងយើងចង់កាត់ចេញប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តវាគិតវាគិតវាគិតវាដែរគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដុតដានជាប់នៅក្នុងចិត្តក្នុងគណិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីអតីតកាលមួយហ្នឹងអាចថា ពេលខ្លះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សន្តិអារម្មណ៍ហើយប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលដូចគ្នាអញ្ចឹងបែបនេះគឺយើងគួរតែដករាល់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានផ្សាយទៅត្រង់ហើយទុកចិត្តទៅត្រង់ត្រង់នឹងជួយគ្រប់យ៉ាងហើយត្រូវប្រកាសថារាល់បញ្ហាមួយនឹងដែលយើងផ្សាយទៅត្រង់នឹងគឺយើងមិនអាចយកមកគិតវាម្ដងទៀតទេការយកឈ្នះសាតាំងឬក៏ការយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចមួយនេះគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហើយសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក1ខ7ពោលថាត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានផ្ដល់ទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញាថឹងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខ2នេះបានបញ្ជាក់ហើយក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះទ្រង់គឺមិនបានផ្ដល់នៅសេចក្តីភ័យខ្លាចឬក៏វិញ្ញាណណាឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើងវិញនិងសេចក្តីស្រឡាញ់មកយើងកុំឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចហើយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាចឹងនៅត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ពាក្យថាថឹងតើមានន័យថាម៉េចថាពាក្យថឹងពាក្យថឹងមានន័យថាកាយវិការឬរឹកពាសកម្មភាពដែលមានអមមយាតល្អមើលទៅសមសួនមិនខុសឆ្គងនិងមានសដាប់ធ្នាប់នៅត្រង់ខកពីនេះគឺបានបញ្ជាក់ហើយថាត្រង់បានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណដែលល្អហើយវិញ្ញាណដែលល្អតែងតែជួយយើងជារៀងរាល់មិនបានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលតែងតែបំផ្លាញនៅជីវិតរបស់យើងទេគឺត្រង់បានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណល្អនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងមើលមកថាយើងជាមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អចេះគោរពដល់អ្នកដទៃសុភាពទន់ភ្លន់នេះហើយគឺជាកដោឬក៏ជាព្រះពរដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យមកពួកយើងអញ្ចឹងបន្ទាប់នៅក្នុងខកពីចោទយកថាចំពុក31ខ6ខកពីមួយនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងឃើញថាដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយបិទគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឲ្យឯងទេក៏មិនដែលបោះបង់ឯងក៏មិនដែលលះបង់ចោលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខកពីនេះគឺបានប្រាប់ច្បាស់ហើយថាកាលណាយើងមានភាពភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចឬក៏បារម្ភច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងញ័រធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងខកពីនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងខ្លាចគឺឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងមិនថាយើងទៅដល់ទីណាឆ្ងាយឬក៏ជិតឡើយទ្រង់តែងតែនៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលខ្លះយើងក៏ដឹងថាទ្រង់នៅជាមួយយើងទេដោយសារតែយើងជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងយើងមិនអាចឃើញទ្រង់ទេប៉ុន្តែយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាត្រង់នៅជាមួយនឹងយើងព្រោះត្រង់គឺជាកម្លាំងចិត្តហើយក៏ត្រង់គឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់គឺតែងតែប្រោះនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឬក៏ធម្មពលឲ្យយើងទោះបីជាយើងជួបនៅរាល់បញ្ហាឬភាពភ័យខ្លាចដែលយើងជួបប្រទះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែជួយយើងឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហានរឹងមាំនិងបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខទៀតហើយនៅក្នុងខនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដូចគ្នាដោយសារខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែប៉ុន្តែដោយតែភាពភ័យខ្លាចនិងភាពខ្មាស់អៀនរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ចុះមួយរំពេចតែពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះទ្រង់បានមកខ្សឹបនិងជៀកខ្ញុំហើយថាយើងអាចធ្វើបានទោះបីជាវាខុសប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍ហើយទ្រង់តែងតែបរៀនយើងហើយទ្រង់តែងតែផ្ដល់ឲ្យឱកាសឲ្យយើងហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏ស្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកបកប្រែគេពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះបកប្រែគេហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះបកប្រែត្រូវហើយខ្ញុំយល់ពីពាក្យអង់គ្លេសបានច្រើនរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានឱកាសធ្វើការបំរើព្រះហើយក៏ធ្វើការឲ្យត្រង់ដោយសារតែត្រង់តែងតែចម្រើនកម្លាំងហើយនឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញាឲ្យខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើរួចប៉ុន្តែព្រោះអីខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងយើងអត់មានណាទេយើងអត់សូវចេះហ្មងទេប៉ុន្តែដោយសារតែគេត្រូវការអ្នកបកប្រែខ្លាំងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្រេចចិត្តធ្វើហ្មងទៅហើយក៏មានណាលើកដៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយវាក៏ជាបទពិសោធន៍លើកទី1ដែរសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំក៏ពេញចិត្តទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាវាទៅមិនរលូនប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបានស្វែងយល់ហើយបានយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងនៅក្នុងខកពីមួយទៀតដែរនៅក្នុងខកពីយូសេចំពុក1ខ9ខ្ញុំនឹងអានជូនតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចោះកុំខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ានៃព្រះឯងទ្រង់គង់នៅជាមួយកន្លែងណាដែរ ឯងទៅចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះទ្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងមិនថាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងឧបសគ្គមួយណាឬក៏យើងជួបនៅបញ្ហាមួយណាឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ប្រាប់ថា

ងខ្លួនថាត្រង់នៅការពារយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រង់ការពារយើងរៀងរាល់ពេលពេលខ្លះក៏យើងធ្វើអីក៏យើងអត់ដឹងខ្លួនថាយើងធ្វើខុសដែរប៉ុន្តែដោយសារតែត្រង់នៅក្នុងមួយយើងត្រង់បានផ្ដល់នឹងកម្លាំងនិងភាពរឹងមាំឲ្យយើងបន្តទៅមុខហើយនៅក្នុងខនេះសំបីតែត្រង់ក៏ត្រង់បានចោះមកផែនដីដើម្បីនឹងជួយដល់មនុស្សក្រីក្រជួយដល់មនុស្សដែលមិនបានស្គាល់ពីត្រង់គឺបានធ្វើហើយត្រង់ក៏មានភាពភ័យខ្លាចផងដែរត្រង់តែងតែមានភាពអង់អាចក្លាហានហើយបន្តនៅបេសកកម្មរបស់ត្រង់ដែលត្រង់បានយាងចុះមកលើផែនដីហើយត្រង់បានបំពេញបេសកកម្មរបស់ត្រង់ចប់រហូតដល់ត្រង់សគត់នៅលើឆាកឆ្កាងហើយត្រង់បានរស់ឡើងវិញដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងខកពីទនុបដកាងជំពូក23ខ4នៅក្នុងខនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺសេចក្តីស្លាប់មិនអាចយកឈ្នះសេចក្តីល្អបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានជូតទូបីទូបង្គំដើរកាត់ច្រឡងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតត្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំប្រណងហើយនឹងដំបងរបស់ត្រង់កំសាន្តចិត្តទូបង្គំអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញហើយថាទូបីជាយើងដើរកាត់នៅរាល់ឧបសគ្គទាំងប្រមាណដែលយើងបានជួបមិនថាឧបសគ្គនឹងទូចឬក៏ឧបសគ្គនឹងធំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែត្រង់នៅតែឲ្យយើងឆ្លងកាត់វាដោយងាយស្រួលទោះបីជាយើងជួបវានឹងគិតថាវាលំបាកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែត្រង់ឲ្យយើងឆ្លងកាត់វាដល់ក្រោយតែម្ដងអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យថាទោះបីជាយើងជាគ្រីស្ទានហើយត្រូវការធ្វើការឲ្យត្រង់ត្រូវការបំពេញបេសកកម្មទោះបីជាយើងជួបនៅរាល់បញ្ហាដូចធ្វើជា mission ជាដើមដូចយើងត្រូវការទៅផ្សាយដំណឹងព្រះហើយទៅផ្សាយចំកន្លែងណាដែលមានព្រះបន្ទូលសាបទៅដល់ទីនោះនោះហើយគឺជាឱកាសស្រាប់ mission ដើម្បីនឹងទៅសាបពួយទៅសាបព្រោះនៅទីនោះទោះបីជាដឹងថានៅទីនោះវាគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាពិបាកកម្រិតណាប៉ុន្តែត្រង់នៅតែជួយយើងទោះបីជាវាឈានចូលទៅដល់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែជួយយើងរហូតដល់យើងឆ្លងដល់ត្រើយតែម្ដងចឹងសំបើទៅខកពីភីលីបចម្ពុ4ខ6និងខ7ខ្ញុំនឹងអានជូនកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះហើយជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើពីទាំងអស់កំណត់និងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះយេស៊ូវក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាយើងកុំខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកភាពភ័យខ្លាចគឺផ្ដើមឡើងពីការភ័យខ្លាចនិងខ្វល់ខ្វាយគិតច្រើនថប់បារម្ភច្រើនអញ្ចឹងវាតែងតែផ្ដល់នូវភាពអវិជ្ជមានមកក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះអីកាលណាដែលយើងមានរាល់ភាពភ័យខ្លាចនិងការគិតច្រើនថប់បារម្ភច្រើនគឺតែងតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅពិបាកនៅក្នុងការតំណាក់តំណងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដូចគ្នាដោយសារតែយើងមានភាពខ្មាសអៀនយើងគិតថាអខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះខុសខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះអត់ត្រូវទេយើងមិនអាចទៅរកព្រះបានដោយសារតែការដែលយើងគិតបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាកុំគិតបែបហ្នឹងព្រោះយើងម្នាក់ៗតែមានបាបហើយព្រះទ្រង់តែងតែរងចាំយើងដើម្បីទៅរោត្រង់ហើយថ្វាយរាល់អ្វីដែលយើងមានរាល់អ្វីដែលយើងជួបរាល់បញ្ហាដែលយើងបានបង្កឬក៏រាល់បញ្ហាដែលយើងបានជួបទាំងប្រមាណគឺថ្វាយទៅលើត្រង់ហើយនៅក្នុងនេះក៏បានបញ្ជាក់ហើយថារាល់សេចក្តីអធិដ្ឋានដែលយើងបានថ្វាយទៅព្រះហើយនឹងអរព្រគុណព្រះនោះយើងនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសាន្តពេលខ្លះយើងថ្វាយទៅឥឡូវឬក៏ពេលមុនប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានទទួលប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយដែលយើងនឹងទទួលបានគឺយើងអត់ដឹងខ្លួនឯងពេលខ្លះគឺយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសុបាយរីករាយទាំងដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនក៏មានដែរដោយសារតែយើងធ្វើឲ្យតែងតែភ្លេចអត់បានចងចាំវាទុកនៅក្នុងចិត្តទាំងប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនជារឿងអាក្រក់វិញគឺយើងតែងតែទុកនៅក្នុងចិត្តហើយតែងតែមិនបំភ្លេចវាមិនបោះបង់ចោលវាប៉ុន្តែនៅសេចក្តីល្អគឺយើងតែងតែបំភ្លេចវាឬក៏សេចក្តីសុបាយយើងតែភ្លេចលឿនបំផុតជាជាងសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងនៅត្រង់នេះរាល់សេចក្តីអាក្រក់ដែលយើងមានគឺអធិដ្ឋានថ្វាយទៅត្រង់ហើយកុំគិតវាពេលណាដែលយើងអធិដ្ឋានហើយបាន5នាទីឬក៏10នាទីសូមកុំគិតវាម្ដងទៀតបើសិនជាយើងគិតវាម្ដងទៀត

ន័យថាយើងមិនបានថ្វាយទៅព្រះដោយចិត្តស្មោះត្រង់ឬក៏ថ្វាយទៅព្រះដោយដាច់ស្រេចទេគឺមានន័យថាយើងថ្វាយទៅព្រះហើយយើងនៅអោបកសោបវាមិនប្រឡែងវាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកយើងរត់តែមានបញ្ហាច្រើនរត់តែសម្ពាធខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺឲ្យយើងអធិដ្ឋានដោយដាក់ចិត្តដាក់កាយថ្វាយទៅត្រង់ហើយអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឬក៏នៅខាងក្រៅក៏បានឲ្យតែយើងគិតថាយើងលែងទុកវាបានហើយថ្វាយទៅត្រង់ទៅព្រោះព្រះត្រង់តែងតែផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងជារៀងរហូតបើសិនជាយើងទៅរត់ត្រង់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ខ18អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានទី1នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ហើយថាសេចក្តីភ័យខ្លាចគឺតែងតែចាញ់រាល់សេចក្តីល្អឬក៏សេចក្តីដែលសប្បុរសគឺសេចក្តីភ័យខ្លាចឬសេចក្តីអាក្រក់គឺតែងតែមិនឈ្នះនៅសេចក្តីដែលល្អឬក៏ស្មោះត្រង់ឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានជូនគ្មានសេចក្តីណាភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់ពេញខ្នាតខាងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងតែចាញ់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចសាតាំងនិងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងសាតាំងតែងតែចង់ឈ្នះទៅលើព្រះរោវិធីសាស្ត្រឬរោល្បិចកលយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះត្រង់ប៉ុន្តែនៅតែមិនយកឈ្នះដោយសារតែយើងដឹងហើយសេចក្តីអាក្រក់គឺតែងតែផ្ដល់នៅភាពច្បប់ច្បល់និងភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនហើយតែងតែបង្កបញ្ហាជាច្រើនអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺតែងតែផ្ដល់នៅការរាប់អានការពេញចិត្តពីអ្នកដទៃហើយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាខុសឆ្គងពីសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងក្នុងខនេះគឺព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងពេញខ្នាតអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតគឺអាចបណ្ដេញនៅសេចក្តីភ័យខ្លាចទាំងនោះចេញពីជីវិតរបស់យើងបានប្រៀបដូចជាយើងយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងជួយយើងឬក៏ណែនាំយើងឬក៏ដឹកដៃយើងទៅរកផ្លូវរបស់ត្រង់គឺមានន័យថាយើងអាចបានជួបនៅរាល់បញ្ហាទៀតទេចុងចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ម៉ែបងប្អូនឬបងបងឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងវាននេះគឺសូមកុំយកភាពភ័យខ្លាចមកដាក់មុខឲ្យសោះដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចគឺតែងតែនាំឲ្យយើងមានភាពច្បុកច្បល់នៅក្នុងខ្លួនហើយតែងតែពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅគឺសូមបើសិនជាឥឡូវនេះមានក៏សូមថ្វាយទៅរកព្រះហើយបើកចិត្តឲ្យព្រះចូលមកកែនៅជីវិតរបស់យើងហើយនឹងឲ្យព្រះដកនៅរាល់បញ្ហាដែលយើងមានសូមឲ្យត្រង់គង់នៅជាមួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យត្រង់ជួយយើងណែនាំយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែទ្រព្រះត្រង់នឹងជួយបំពេញយើងត្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តឡើងមកវិញខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើន

Rhygrif, t'chai borsod. T'chai ni, yw'n cynnwm dyngoch ni. Mi'n y ca, myl o'n byw ei bryd o'n byw ni ie o'n byw pes o gael cam rhywbeth yw'n, sicr ei jym nhw rhywbeth yw'n. Nyn ca dyd dong jym wy pes o gael cam, sicr ei jym nhw. Nyn trop sy'n yw'n tro ca. Samrap saidam nang rubah priya. Tai mun yung chapadam som jo ru ma ti tan chi wiki om. A prevo bidat kai ni hiang min rigre om no kanong chet bi pru yung min ka suksa pre kompi rubah trong chi wiki ni ti. Na kai ni pi yung ban mul kitsonia pre tfu chi wiki yung. Om pi chui yang mean away yang terka som pre kong na som pre chui pengreng sekte chimnu ba yang som pre chui yang khoeng trong chong pra yang khnyom samrap ai kang yir ba tra pre noi pai dai ni rui o hai pi pru trong chong yim ma wing som okun som kong na chmu yang khnyom ma lai ni khnong ni pri su yang som ni thing ah amen. Tiny kinyom chong ni ye on be kapika yung troka samrap tua kang yir bopre. Pantai away yung rian vi te tong chimoi kachetang pratya krup teng ah yung troka samrap tua kang yir bopre. No pel pri su, no pine dining. Chit pi pon chinam mon. Prisu min savet do pine. Kida ji moi pre bai chinam gila. Ki at min pleurisy. Ki at min kap vika ge san som mon. Ki min sekre chim nua. Ki chu prevo beda ai tiêm bởi group tên ơ kỳ trời ca trong bài trăm gần là đi dương ớt khương kỳ quạt cát kỳ thua ớt bị chết nâng bởi vô bài đá ai kỳ group tên ơ kỳ trời ca thay ní khi nhóm chồng ai bóng bóng ông khương bà bóng bóng ông xâm rạy bóng ra bởi ớt bị chết away prevobida thua samrap pre su nung save robot trong trong chong thua samrap net da sambat ta yohan chpuk pumbai pi pru yeng traka yul on pi away pre su thua ba yeng at yul on pi away pre su thua yeng men ai yul on pi away pre su chong a yeng thua Yohan chumpuk prumbai nang ko mapai prumbai nang mapai prumbun. Yohan chumpuk prumbai ko mapai prumbai nang mapai prumbun. Dochne, pra yisu min bantul ta, kal na net rel kinia ban lek gon manuh laun, nu teb nang dang ta, gu kinyom ni hawi jipre, hawi ta kinyom, mân thua ca away đai an kluân kiom gu kiom ni ye sekade teng ni tam đai prevo bi da ban bong rin kiom ving yung kheng pe pri su no pain dai ni krup teng ah pri su thua pri su thua samrap prevo bi da away pri su ni ye trong ni ye dai sa prabhu veda da pi robot trong khnong mot robot pri su pa yeng chong ai pore pritim pa do yeng tu pri su ban tu pa kap tim pa pi prabhu veda
ក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវសម្រេចធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានរៀនពីព្រះបិតានិងត្រង់បានបង្រៀនព្រះយេស៊ូវសម្រេចចិត្តធ្វើគ្រប់ទាំងអស់តាមផ្លូវឲ្យព្រះបិតាមានសេចក្តីអំណររីករាយនិងដឹងកាងឡើងនាមរបស់ព្រះបើយើងចង់ឲ្យព្រះជួយយើងពេលយើងបម្រើត្រង់យើងត្រូវការមានចិត្តមានគំនិតដូចព្រះយេស៊ូវដែរសំតមើលក្នុងម៉ាថាយជំពូក6ម៉ាថាយជំពូក6យើងខ្ញុំហើយជាមានបញ្ហាខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានបញ្ហានេះយើងគិតខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំជាអ្នកមានបាបព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់មានបាបព្រះយេស៊ូវធ្វើបានព្រះបិតាជួយប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវបានប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាខ្ញុំជាមនុស្សមានចិត្តអាក្រក់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវសូនីយ៉ាជាមួយយើងក្នុងព្រះគម្ពីរអនុសម្រាប់គេមិនសម្រាប់ខ្ញុំគំនិតនេះខុសហើយសម្រាប់ម៉ាថាយជំពូក6ខ្ញុំមកពេល6ចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសពីមិនសាបព្រោះមិនជ្រកកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងចង្រឹកផងតែព្រះបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាដែលគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីព្រះយេស៊ូវជួយរូបព្រះបិតាជួយទាំងចិញ្ចឹមសត្វសត្វស្លាបបាទត្រង់ជួយទាំងចិញ្ចឹមសត្វស្លាបត្រង់ស្រឡាញ់យើងជាងសត្វស្លាបត្រង់ចង់ជួយយើងដែរព្រះយេស៊ូវសកត់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់លុបអំពើបាបយើងសម្រាប់អើយើងខ្ញុំមានជីវិតថ្មីជីវិតចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រប់ទាំងអស់ព្រះបិតាធ្វើសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ធ្វើសម្រាប់យើងដែរអានេះជាដំណឹងល្អដំណឹងល្អសម្រាប់យើងដំណឹងល្អសម្រាប់បេសកកម្មរបស់ព្រះពីព្រោះព្រះព្រះចង់ឲ្យបេសកកម្មរបស់ទ្រង់មានជោគជ័យព្រះមិនខ្វះកាទេបញ្ហាបើមានបញ្ហាណាជាមួយយើងពីព្រោះយើងអត់បានជឿកិត្តសន្យាព្រះសន្យាជាមួយយើងសម្មើលម៉ាថាយជំពូក6ខ30រីឯទនជាតិដែលដោះនៅវាលក្នុងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកត្រូវគេដកទៅជើងក្រានបើព្រះទ្រង់តបតែងស្មៅយ៉ាងដូច្នេះនោះអាមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតាទ្រង់មិនតបតែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះជាងទៅទៀតទៅឬអីព្រះយេស៊ូវឃើញបញ្ហារបស់យើងបញ្ហាយើងមានយើងជាមនុស្សមានជំនឿតិចទ្រង់ចង់ជួយឲ្យយើងឃើញបើព
្រះបិតាតុបតែងស្មៅនឹងផ្កាឲ្យស្អាតនឹងស្អាតវាស្វិតអស់ហើយគិតតអស់ហើយតាព្រះយេស៊ូវមិនចង់ជួយយើងលើសពីស្មៅលើសពីផ្កាសម្រាប់ឲ្យការងាររបស់ទ្រង់មានជោគជ័យនៅម៉ាថាយជំពូក6ខ33ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងច្បាស់ចូលស្វែងរកនគរនគរអនុនគររបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងថាអូខ្ញុំបានរកស្គាល់នគររបស់ព្រះហើយបើយើងជឿព្រះខ្ញុំថាយើងស្គាល់មែនព្រះយេស៊ូវចង់ថាចូលស្វែងរកនគរហើយនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននៅផែនដីនេះដោយសារយើងចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរបស់ព្រះម្ដងទៀតចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមិនសិនសេចក្តីសុចរិតយើងស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតពីណាពីព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងមែនទែនគ្មានតម្លៃទេប៉ុន្តែបើយើងពឹងលើសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះព្រះបិតារាប់យើងជាអ្នកសុចរិតហើយយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយអំពីព្រះមើលងារយើងពីព្រោះយើងជាមនុស្សមានបាបបើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទពីព្រះបិតាមើលឃើញយើងទ្រង់មិនមើលឃើញយើងទេពីព្រោះយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះបិតាឃើញព្រះគ្រីស្ទនិងព្រះគ្រីស្ទសុចរិតហើយចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមិនសិនតើគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាតាមទៀតផងបងប្អូនយល់ព្រះសន្យាជាមួយយើងបើយើងខំបម្រើទ្រង់យើងខំចូលរួមជាមួយព្រះសម្រាប់ធ្វើបេសកកម្មរបស់ព្រះយើងមិនធ្វើសម្រាប់អួតខ្លួនយើងមិនធ្វើសម្រាប់ឲ្យយើងខាត់ជាអ្នកមានប៉ុន្តែយើងធ្វើពីព្រោះយើងចង់ឃើញនគររបស់ព្រះរីកចម្រើនព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងព្រះប្រទានពរគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការអានេះជាកិច្ចសន្យាដ៏ល្អមែនទែននៅឆ្នាំ1995ព្រះបាននិយាយជាមួយខ្ញុំនិងសូមខ្ញុំធ្វើតាមគាត់នេះលបងទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំសន្សំដែរនិងធ្វើការប្រាជីវិតរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរាជចម្រើននៅកម្ពុជាព្រះថាទ្រង់មិនឲ្យយើងសំលួយពីគេទ្រង់ប្រាប់ខ្ញុំត្រូវការទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់ដោះស្រាយកិច្ចការនិងអ្វីៗផ្សេងយើងត្រូវការសម្រាប់ការងាររបស់ទ្រង់ដូចទ្រង់សន្យានៅទីនេះឥឡូវយើងគិតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារព្រះឲ្យយើងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ1996ឥឡូវជិត27ឆ្នាំហើយនៅក្នុង27ឆ្នាំនោះខ្ញុំអត់ដាល់សំលួយពីមនុស្សខ្ញុំខំធ្វើតាមអ្វីព្រះដាក់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ
និងខ្ញុំឃើញកិច្ចសន្យារបស់ព្រះពិតមែនទែន27ឆ្នាំហើយយើងសាកល្បងខនេះនិងយើងឃើញពេលព្រះសន្យាបើយើងជឿព្រះធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់អរគុណព្រះសម្បាក់តាមកោះចម្ពុះ9មកកោះចម្ពុះ9ខ19មកកោះចម្ពុះ9ខ19ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាអើមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំត្រាំនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានសាវិតគេនៅជាមួយត្រង់រកថ្ងៃគេឃើញការអច្ចាព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យគេអំណាចធ្វើការអច្ចានោះដែរប៉ុន្តែជំនួសគេនៅតែកសាយព្រះយេស៊ូវសួរតាគេត្រូវការនៅជាមួយត្រង់យូរប្រមាណបានគេជឿបើព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងសព្វថ្ងៃប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវសួរសំណួរដូចគ្នាជាបាព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងនៅជាមួយបងប្អូនពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសន្យាបាទត្រង់ទៅឋានសួគ៌វិញត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងព្រះគង់នៅជាមួយយើងតែយើងមានជំនឿដោយសាវករបស់ត្រង់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេនាំគំងមកអានជួយយើងឃើញបញ្ហារបស់យើងដែរពីព្រោះការងាររបស់ព្រះពេលខ្លះយើងប្រើកម្លាំងរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើនិងយើងឆ្ងល់ហេតុអ្វីយើងអត់មានជោគជ័យយើងចង់ប្រើគំនិតរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើប៉ុន្តែគំនិតរបស់ព្រះខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់យើងឆ្ងាយពីយើងគិតអំពីកាពិកាបើយើងមានប្រាជ្ញានៅផែនដីនេះយើងអត់សន្យាធ្វើអ្វីហួសពីកាពិកាយើងមានពីព្រោះយើងខ្លាចយើងមិនអាចធ្វើរួចទេអត់ត្រូវបើយើងគិតអំពីការងាររបស់យើងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការងាររបស់ព្រះវិមានការងាររបស់យើងយើងចូលរួមជាមួយព្រះក្នុងការងារនេះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់នឹងព្រះសន្យាជាមួយយើងត្រង់ឲ្យគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននៅផែនដីនេះយើងអត់ត្រូវការសង្ស័យគិតអូគេមិនអាចធ្វើរួចទេអត់មានលុយគ្រប់អានេះជាការងាររបស់ព្រះនៅតាមដំបងពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនេះនៅ Salt Ministries នៅ Siem Reap ខ្ញុំអត់ទាន់យល់ច្បាស់សេចក្ដីជំនឿរបស់ខ្ញុំទុយអត់តានមានបបិសាទការងារយើងធ្វើយើងធ្វើតិចតិចយើងមាន20,000ដុល្លារក្នុងធនាគារព្រះឲ្យយើងប្រើប៉ុន្តែត្រង់សន្យាពេលលុយនោះអស់កំប្រួយព្រះបានជួយថែមអ្វីយើងត្រូវការដូចយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយយើងចាប់ផ្ដើមយើងតិចតិចអស់6,000អស់10,000ដុល្លារយើងធ្វើផ្លូវយើងដាក់របងជំនវិញដែរយើងទិញអ្វីយើងត្រូវការយើងធ្វើផ្ទះស្លាក់សម្រាប់នៅ
หนึ่งมันจะอยู่ประมาณลุยยังพี่มันดอละอ๋อเหรอปันตายังมีคดสัญญาหรือเปล่าตรงตากรมพรอยออมปิสไอด์นู้ยังเคลื่อนกรมมาไทยชมพูพมวยสามสบายกรมพรอยออมปิสไอด์พระดังเฮลออมปิสไอด์พระดังออมปิอันกอดยังตรงดังออมปิคังยีหรือเปล่าตรงมันตรงมันคว้าลาตเพียบสำหรับเอาคางีระบอบเพรียมีนจกใจเปลี่ยนจับดามีนจำนวนติกรงมอมเตยวิพรูยังคืนคิดสัญญาระบอบเพรียปิดเมนยังจับดามสาดระบองเพรียเพรียดักขนมเจ็ดทัวสลาพรำเป็นตุบทัวปีซิมองปันแต่ขยมินเตปุ่นปุ่นดอลยังจับประดามทัวนั่งเพรทัวข้าอาจารย์สำหรับเพื่อยังตรกาลุยลุยมาดอลต่อยังทัวอาเกียพรำเป็นตุบรุยอหายยังอัดจมเป็ดลุยยังอดควาหาสำหรับหอบคลุนไอปีนู้ยังจับประดามทัวร์โปรเจกต์ทอมเตยทอมเตยดอเปรดักขนมจิตรบอยังทัวร์สูนเมมบ่าวบัตเตอร์ฟลายพาราไดส์เปลือกเพดักอนุครองเช็ดระบายยังยังรัวด้วยพิมพ์ทายมวยดอกทายมวยมันตาครองคริสตาร์บักยอมยอมนี่เย่ออมพิมพ์มนุษย์แตงอ้อหน่อยวัดพรีซีนำมันดอลปุกเล็ดยังอดเมนลุยครองเทเนียคีบันไตเพรอไอเอาไว้ยังตรกาสำหรับไอคังเอี้ยยังตะมุกมันเพรอายังทัวส่วนแม่บ้าคุณยมพัดรสัตคลาไอ้คุณยมตาเพรบ่ายังทัวนี้สำหรับตรงข้างนางนิมรบตรงยังทรกาจำนายอ้อไซส์สับเมินดอลล่านังสอบทั้งไงตรงจุยทันเจมยังปิดมาทั้งไงแต่มาทั้งไงขยมจองดังชบาตากำหนดนี้มาปีเพรหรือมาปีขยมรู้ยับจริงขยมมาปีสัตตังแต่เพรอาขยมเคืองอนุกำหนดรบเพรมันกำหนดรบขยมมันกำหนดรบสัตตังนั่งยิงจับประดามทัวนั่งยิงทัวเคืองเพรทัวข้าอาจารย์หอกแล้วยิงทัวขณะเมียบ่าวButterfly Paradise รู้อีกหายปียังคำปองทัวยังนัดทำเมียนด้วยครบสำหรับทันเจมขมาคัมเปียสำหรับบุคลิตสำหรับสลาสำหรับกลายตัววิดีโอโซเชียลมีเดียปันได้ยังทัวสู้ไม่เบาได้เปรย์จงเอายังชื่อการงี้ระบบเพรียจีสำคัญยังตรกามีนจำนวนยังไอตัวมุกบ่ายังชื่อเพรียน้อยจมวยบ่ายังทั่วคางี้นี้สำหรับไอนกระบบเพรียริจมรางสำหรับตึงกลางลางเนียมระบบเพรียมันเนียมระบบยังสำหรับตัวฟิลิปชมพูปีฟิลิปชมพูปีก็พรำนังโคประมวย
ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញខ6ដែលទោះបាទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរៀបសេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអត់ចាប់រំអំពីជីវិតរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវចាប់រំអំពីការសង្គ្រោះមនុស្សពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះទ្រង់លះបង់អំណាចរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់ប្រសូតនៅផែនដីនេះទ្រង់ប្រសូតជាមនុស្សទ្រង់ត្រូវការពឹងលើព្រះបិតាលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចយើងប៉ុន្តែទ្រង់ធ្វើនេះពីព្រោះទ្រង់ចង់បបផ្លើសង្គ្រោះមនុស្សទ្រង់ដឹងទ្រង់មកផែនដីយើងសម្រាប់លះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់កណ្ដងគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវកាសង្គ្រោះមនុស្សលោកពោលប្រាប់យើងត្រូវការគិតដូចព្រះយេស៊ូវកំប្រួយអំពីលុយសម្រាប់សង្គ្រោះមនុស្សគិតដូចព្រះយេស៊ូវអ្វីៗយើងត្រូវលះបង់យើងលះបង់ទៅបើមនុស្សអាចទទួលជីវិតអកលបងមនុស្សឯងទៅនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចពេលយើងគិតទីព្រះព្រះឯប្រើយើងសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើនសាមើលហេប្រឺជំពូក11ហេប្រឺជំពូក11និងខ6តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងកັບដល់ព្រះហរតេព្រះបានឡើយតបិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់បើយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿដូចយើងមិនអាយអើយព្រះសប្បាយទេព្រះធ្វើអស់ពីចិត្តសម្រាប់ជួយយើងមានសេចក្តីជំនឿរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងយើងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនមានការខ្វល់ខ្វាយច្រើនយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីកាបិកាធ្វើខាងងាររបស់ព្រះសំលន្ទួសំឈប់គិតអំពីលុយនិងគិតអំពីការសង្គ្រោះមនុស្សបើព្រះបវេដាស្រឡាញ់មនុស្សរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងសកតលើជិជខាព្រះឲ្យយើងអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននៅផែនដីនេះសូមគិតដូចព្រះយេស៊ូវនៅរ៉ូមជំពូក4រងជំពូក4ខ20និងខ21យើងឃើញយើងត្រូវការជួអ្វីព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើង
ko ma pai, ko ma pai moi. Lok ko min ban song sai, chum pua sekade sonia rabo prea, dao jit min chua lai. Ku rut tai min sekade chum nua klang lao, teng so sa tung kang do preving. Hai, ko chua jet ah pi jet ta, sekade away dial trung sonia, no ike nung tua ai som rak ban. Lo po, kut chua. Nung yung kung lo po, got pra chi vit rabok got som rap sidem nang lo o. Yung kung got som lui. Bandai got min som lui pi gay. Some rap kung got they. Got some gay chui ne kre kro no di grong Jerusalem. Chubak got kro. Bru got da upside of nang rahot. Bill clack got rosi. Bandai ka rosi rubak got min bramal lui charan day. They tomada got pra ping mao. Some rap umra trong. They got took chit no le prayer. Some rap. Trop some bat got troka, some rap bamra trong. Young Kung, Bill got no Ephesus, got Jew and Top, Peachanam, some rap bong rean. Awaking him, you and Top no mentuit die. Louis Mapina, Kuyamadang, Crow Peach Lai, Prayer, Bandas Rai, Be Poor, Lok Paul. Me and Sekadei Chamnua. Trong ai thua som rap yeung, dial. Som mel nik gap menang som to. Jun ket rania. Jun ket rania chumpuk mo pai pai. Thank God up from born.

Nătinii, yên khơi bà làm, nị dây. Bà làm chỉ hỏi ra, nâng chết rồi bà cốt, mình sẽ mất trọng mà rồi, bì rồi chỉ mùi prea. Bọn tay, cốt nị dây, bật lực nị, xong mưu, chôn kết rồi nị, chung phúc, mô phai bái, nâng khô đọc rồng buồn. ព្រះទ្រង់មិនមែនជាមនុស្សទ្រង់មិនចេះកុហកឡើយក៏មិនមែនជាកូនមនុស្សដែរទ្រង់មិនត្រូវការនឹងប្រៃគំនិតទេសេចក្តីដែលទ្រង់មានវាចាហើយតើទ្រង់មិនធ្វើតាមឬអីឬសេចក្តីដែលទ្រង់មានបន្ទូលតាមិនសម្រេចតាមតែឬអីយើងឃើញបាឡាមនិយាយត្រង់ត្រូវនៅទីនេះបាព្រះសន្យាធ្វើត្រង់ធ្វើពីព្រោះត្រង់ជាព្រះត្រង់មិនជាមនុស្សមានបាបមនុស្សនៅផែនដីនេះគេសន្យាគេធ្វើនេះគេជួយនោះប៉ុន្តែក្រោយគេអត់ជួយទេប៉ុន្តែបាព្រះសន្យាព្រះត្រូវធ្វើបាព្រះមិនធ្វើត្រូវមានបាបហើយប៉ុន្តែព្រះមិនមានបាបតែព្រះជាបរិសុទ្ធព្រោះព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សំមើលម៉ាថាយជំពូក7ព្រះយេស៊ូវជួយរំលឹកយើងនៅទីនេះឲ្យយើងឃើញបាទយើងត្រូវការអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់បម្រើព្រះយើងត្រូវការសុំម៉ាថាយជំពូក7ខ7យើងអានខ7និងខ11ចូលសុំនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែងនឹងឃើញចូលគួរនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកអូខេព្រះយេស៊ូវថាអេចូលសុំចូលរកចូលគួរយើងមានការងារធ្វើយើងត្រូវការតទៅបលាំងរបស់ព្រះនឹងប្រាប់ព្រះអំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យការងាររបស់ទ្រង់រីកចម្រើនបើហើយជាបងប្អូនបរិសិទ្ធជាមួយខ្ញុំនឹងថាព្រះដឹងហើយត្រូវហើយប៉ុន្តែពេលយើងទៅចំពោះមុខព្រះនឹងយើងសុំយើងនឹកឃើញខាងឯងយើងធ្វើយើងមិនធ្វើម្នាក់ឯងទេយើងធ្វើជាមួយព្រះមើលគោម11ចុះបើអ្នករើគ្នាដែលអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះនោះចំណងបាទព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ខងនៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកអស់អ្នកដែលសុំតាជាងអំបាលមានទៅទៀតអរគុណព្រះយើងមានកិច្ចសន្យាអ្វីយើងសុំបាទយើងសុំត្រឹមត្រូវតាមប្រហារតែព្រះព្រះបានអាយនឹងអាយលើសអ្វីយើងសោះខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានកំហុសកំហុសខ្ញុំអត់សុំគ្រប់ខ្ញុំអត់សុំតាមប្រហារតែរបស់ព្រះខ្ញុំគិតបោះខ្ញុំសុំដល់អានោះវាច្រើនពេកខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណេះតែចុងក្រោយខ្ញុំឃើញបាទខ្ញុំសុំអ្វីខ្ញុំគិតជាគ្រប់មិនសុំដល់អ្វីខ្ញុំគិតព្រះអើយខាងនេះរបស់ព្រះរីកចម្រើនច្រើនជាងតែតាអាយសាខ្ញុំខ្លាចខ្លាចខ្ញុំសុំលើសជាងអ្វីព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំសុំតិចខ្ញុំលន់តួហើយ
ពីព្រោះខ្ញុំឃើញអានេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿព្រះបវិតាមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ទាំងអស់ជារបស់ព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿព្រះចង់ឲ្យប្រើអ្វីទាំងមានសម្រាប់ជួយការងារព្រះឲ្យខ្ញុំធ្វើកុំស្ដាយក្រោយដូចខ្ញុំបើយើងឃើញយើងត្រូវការប៉ុណ្នេះសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះសូមតាមអ្វីយើងគិតកុំខ្លាចកុំអៀនអានេះជាការងាររបស់ព្រះនិងព្រះចង់ឲ្យការងាររបស់ទ្រង់មានជោគជ័យសាមុអែលយ៉ាកបជំពូក4

Jakob, chumpuk bun, kopi dan kobai. Net rokenia, songvat jong ban, tai men ban tai. Net rokenia, som lap ke hai mien chet dronain, tai pum ai nang ban lai, ko chmuh prai prakai. Hai, tu yut knia, tai men ban away so. Pipua men som, net ro knia, ko som dai, tai men ban tai, te bet sekade som nom nu, baip akrat, som rap nung chai pomping sekade som rap robot net ro knia wing. យ៉ាកបថាយើងអត់មានពីព្រោះយើងអត់សមអ្នឹងយើងអត់មានពីព្រោះយើងសមខុសយើងសម away អាយជួយអាយគេសរសើរយើងសយើងគិតអំពីឈ្មោះរបស់យើងជាងឈ្មោះរបស់ព្រះយើងសមតិចពេកដូចខ្ញុំនិយាយមែនយើងសំខុសពីប្រហារតៃរបស់ព្រះបហាជាបងប្អូនថាខ្ញុំមកស្គាល់ច្បាស់ប្រហារតៃរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីប្រហារតៃរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវការស្វែងរកទ្រង់យើងត្រូវការរិទ្ធសាពីសិក្សាពីព្រះបន្ទូលអំពីប្រហារតៃរបស់ទ្រង់យើងត្រូវការរិទ្ធសាពីអតិថាននិងស្តាប់ព្រះសម្រាប់យូរច្បាស់អំពីប្រហារតៃរបស់ព្រះប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ដឹងយើងធ្វើអស់ពីចិត្តហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែអត់ដឹងច្បាស់អំពីប្រហារតៃព្រះអ្វីខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគិតតើអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើតើទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំចង់ចាយខ្ញុំចង់ចាយសម្រាប់អាយុសុខខ្ញុំអាយុជីវិតខ្ញុំស្រួលឬខ្ញុំចង់ចាយពីព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញមនុស្សសង្គ្រោះខ្ញុំចង់ឃើញគីសុខាព្រះបាទខ្ញុំបនិតចិត្តខ្ញុំអង្គឃើញខ្ញុំចង់ចាយលុយនោះឬធ្វើនេះឬធ្វើនោះពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេសរសើរខ្ញុំឬពីព្រោះខ្ញុំចង់មានជីវិតស្រួលខ្ញុំដឹងអានោះមិនត្រូវតាមប្រហារតៃព្រះដែរខ្ញុំមិនបែកទៅសុំព្រះទេពីព្រោះខ្ញុំសុំខុសហើយប៉ុន្តែបាទខ្ញុំសូមពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេសរសើរព្រះពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់និងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេខ្ញុំតាំងហើយអ្វីខ្ញុំធ្វើព្រះបានទទួលពីព្រោះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ព្រះខ្ញុំអត់ធ្វើអស់ពីចិត្តសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ទ្រង់ខ្ញុំអត់តរការសង្ស័យពីព្រោះខ្ញុំមានកិត្តសន្យារបស់ព្រះហើយបាទចិត្តរបស់ខ្ញុំត្រូវជាមួយប្រហារតៃព្រះខ្ញុំអត់តរការសង្ស័យទេបងប្អូនអត់តរការសង្ស័យដែរយើងមានកិត្តសន្យារបស់ព្រះហើយនឹងទ្រង់ធ្វើតាមសម្មយ៉ូហានទី1យ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ22និង23ហើយទួបើយើងសមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលកាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរ
và chi vết rồi bỏ dưỡng smart trong chú mùi prea dưỡng ọt trời ca sáng sai prea bàn bà tìm bà tam ở quay dưỡng trời ca bọn tay bà dưỡng đăng dưỡng ọt rùa nơi tam plei rồi bọc trong dưỡng ọt trời ca cứt prea chá lai tọp tam ở quay dưỡng xong people about preach like top nang ke khoeng chivit robah yeung ke at yu chbah om pi prahar tai prayer ke pahai ji kut kho om pi jira robah trong so ba yeung chong khoeng prayer tim pau tam ka atithan robah yeung yeung trok ka banit meul chit yeung Som pray vit nim bar sat ao yeung khoeng ta chit yeung smot trong chmuoy pray rue tai. Ba yeung khoeng mon smot trong. Yeung troi lom tua. Swang rok pray. Nung peul yeung swang rok pray hai. Yeung chua pray ot toh yeung hai. Yeung som pray ao yeung mien chit nung kamnit duoch robot trong yeung aik som ning chua prae chlai namatai chumpuk dop pri su ba ni ye chmuoy sa vet robot trong trong ai ge tai sai dam nang lo nang pye trong ai ge tai trong prakol ai ge mien namnai namnai nu ma pi prae vet ni bar sat pon tai trop sam bat trong kumien some mel away pre you super up save robot trong no matai chum book dop ning ko prambuan kom ai yog mie pra ru lui kak da knong kasai trovat robot ne toi lai pre you ai get up amra pon tai pre you super up ge kom yo lui tai Hiêng tên ọc kênh yêu phá hai dì yêu kết Vân tay tay Bỏ ọt miên lùi thân chém Tay thua ai Bước nhầm bằng riêng con xa Buông khai Nhưng bằng riêng tập y vết Miên bùn rùi nét chiêng Cho khăn ông Ca bằng riêng Nhưng thua nàn thi ni Rêu peo kinyom bong rian, kinyom su con sa nhom net na, tay luik pri su ai sa vet robot trong tay. Kinong dọc pi vet no, nhom khơi tu mene, som rai tay. Nâng rương kinyom chăm ki prap kinyom, ki sọc chết tay sọc tri sanom. Anong srok ke at datai, pantai tai ke dang kemien net na psai dem nang na srok no. Kenong kepao ke, kemien lui krup, cilan tai batembong, srok kem naat ke. Pantai ke sumrai at tai batembong tai, ke tai srei sanong. Kenyom suwa ke, batai net na jui pia lui tunchem. Ke tai ke tua tam prisu. Khi thúc chết nơi lời prayer. Bởi cái mặt đó, Sri Sanam, khi trở cả miệng khả lành nơi, khi rơi khơn tế mũi, khi xua tầm lai chú tế nó, khi bàn lưu tế nó, một pay đô la mà khai. Bọn tay khả năng khả pao ghê, khi ọt miệng một pay đô la tế. Bình nơi lưu chai thích tu, so bì thay tới tầm nào. Khi sốc chết Atitan. Nâng phiêu khi đa tam phơi. Công phong Atitan ông bì rừng ni. Sông prê chui đô srai. Miên lan taxi chọp cơ bài ghế. Chùm khong lá bạp bằng ngôi. Xua ghế. Đa ghế chùm ghế chì chùm ni. Khi chlai trâu hai.
จำนองจงคองล้านกดโยสมบัติหุยไอเกยบาดปงงวยบาดถัดมุกเพื่อเกยบาดสมบัตินู้กี่เครื่องมาไปดอลล่ากี่ทัวออฟพิจิตหนึ่งเพรียทัวตามเกตสอนิอาร์บัตรงได้ยังมีสักเดชจำนวนดึกพรีซื้อจงเคืองขนองสาเวทบัตรงบายังขมีนยินตรกาสมเพรช่วยเอายังชื่อตึกตรงจงเอาสาเวทต่อปีนี้ชื่อได้มาทายชมพูพมวยยังนิยายอัมพีเอาไว้หน่อยครองโคนมุนแต่อะไรยังอ่านชมพูพมวยโคสามสับบุญโดยเฉพาะกำเอาไอ้ข้อควายนั่งทายสายลอยปีพรัวทายสายนั่งข้อควายชมพูการบอทายนุไอ้เสกได้ลำบากในทายน้านุกือละมอมตรมตะทายนี่ฮะพระเยซูปราบยังคำสวายงรกนอกคารบอพระยะนังครบแต่งอ้อยังตรกอาพระอาวยืนตรงนี้เย่ปิดนอฮายตรงทางก้มโปรยออนพิสไอบบาตรงไอถึงเจมยืนทางนี้ตรงไอถึงเจมยืนสไอดาโนเปียวกรมครูซาคิมจับประดามทั่วคังเอียในที่นี้ในสอดมินิสทรีในวัดพระเยซูมีเงยมาปีเจเนอเรลคอนเฟอเรนซ์ยังนั่งเกยสู้สมนัวมวยกีตาบะครมครุษาบอนเนตผมราสเพรียสมักพิจิตคมีมประคายรหัสดาวเนรีเทรดไฮเน็ตนาทันเจมเปอร์รีเทรด

0: अत्र घाप्रोय अम्पित काइन उताई अलग कि यम चाचिंग ने पेनो अनु मोपाई प्रमुचनाम है आई कि यम अगत अम्पी रिट्रेट ताई कि यम संकम प्रेजिसु युमा पदाई बा प्रेजिसु अत्य माग ताई कि यम चू प्रेजिसु न तत चूई तंचेम कि यम प्रेमन पच्चाओ कि यम दाई सान यम चाहे Kim atra ka ko kwai on pis ai pi prua kyong khuy na tkai ni presra lang kyong nang sai presra lang kyong dai po Israel gi mi bap sa sai sap chnam kanong tir ha satan kanong sai sap chnam no ge ap min ple rasi ge no tir ha satan Kei jing malia ne. Pantai prea tan jem kei. Awe kei tra ka. Pre a i rul tkai. Pre prap kei. Pi tkai atat. Tal tkai braha. Roi krup samrap tkai ni. Trong ni ye om pi num mena pnya. Pre pnya ai. Tkai sok. Pramal krup samrap pi tngai. Ke tu eno sai sap chana. Ke ata kwa kat. Ka acha pre tu samrap ke. Ke yom tu yom kuing pre tu samrap ke yom dai. Nang ka ngi pre a yung tu no wat pre yisu ni. Nang ke yom chua. Ba bong po on tuk chit na lo kit sonia rabo prea. Ao chit rabo ne chok chimu chit rabo prea. Prea tu du kinia sam rap bong po on. Yung atra ka kwa kwae tay. Prea sonia chimu yung. Yung atra ka Paul on peace I'd be prua drung chong ai away yung tro ka samrap ai kang ye ba pre rich around no pine dai ni som tuk jet no le krup teng ah pre su son ya ji mu yung som ta som min chum nu rung mo kom som tik pe som tam away yung tro ka samrap ai kang ye ba pre min chok chai Akon pre, kinyom mi bop siad hai, kinyom kuen kit son yara bop pre, but men. Som bop on, ju kit son yara no, ju kit son yara sam rap net dai, som jo room ati tan chmui kiyom. A pre bo bida yung o pre kun pre, tkai ni yung bang kuen, kit son yara trung tuwe chmui yung. Trong tua pi pru trong chong ai no ko robo pre reach him around no pain dai ni som ai yeung khnyom cho room chmuoy trong tu bung kum som ni teng a knong ni pre yesu amen som pre tim pa chup kni ti tngai krai
1: tbat yeung khnyom da doy chumnea mun men doy meul khoeng te tbat ke doy pre kun da neak rol khnia ban songkruah doy sa sik dai chumnea hai sik dai nu ក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់បើមុតអ្នកនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោះឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះពិតតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់

0: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះរីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញត្បិតសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនឡើងផងដោយមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿចូលចាំយាមចូលឈោឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះ
1: ចាសសូមជម្រាបសួរដល់យាយលោកតានិងអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាបងប្អូនមកពីចិត្តពីឆ្ងាយក៏សាសនាសិស្សដែលបាននៅចូលរួមនៅទីនេះហេថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីសុខភាពដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយអំពីតើអ្នកណាអាចទាយថាក្នុងថង់ខ្ញុំមានអីគេអ្នកដឹងហើយកុំទាយមានកញ្ចប់មួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែស្វាយទុំអញ្ចឹងថ្ងៃរាល់ថ្ងៃគឺយើងតែងតែញ៉ាំដោយសារខែនេះដែរគឺខែដែលសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយស្វាយទុំគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់យើងហើយស្វាយទុំនេះគឺជាស្ដេចផ្លែឈើដោយសារអីដោយសារតែរសជាតិរបស់វាគឺឆ្ងាញ់ហើយវាមានជាតិផ្អែមហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាមានសមាសធាតុនិងអសារធាតុជាច្រើនដូចជាវាមានវីតាមីនអីគេខ្លះដែលយើងមាននៅក្នុងផ្លែស្វាយតើបងប្អូនណាអាចទាយដឹងថាទី1អាចដឹងថាវីតាមីនអីគេហើយវីតាមីន C ដែលប្រសាបរាំងគេហៅវីតាមីន C អញ្ចឹងអានេះវីតាមីន C អង់គ្លេសអញ្ចឹងវាអាចជួយអីគេខ្លះជួយដល់ភ្នែករបស់យើងនៅពេលយប់ឲ្យកាន់តែភ្លឺរសារយើងញ៉ាំនេះទៅវាជំនួយជួយឲ្យមានវីតាមីន A គឺវីតាមីន A ហ្នឹងឯងហើយវាមានដូចជាវីតាមីន E ដែរហើយវាមានជាតិសរសៃអីធ្វើយើងអាចបន្តបងបានស្រួលហើយវាជួយការពារដំបៅពោះវៀនហើយមួយទៀតនោះគឺជួយកំឲ្យជាតិ cholesterol របស់យើងឡើងខ្ពស់ពេលណាជាតិ cholesterol ឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺតម្រងនោមហើយនឹងជំងឺបេះដូងហើយជួយការពារយើងពីជំងឺផ្ដាផ្ដាសាយដែរហើយវាមានអាចបង្កើននៅភាពសាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងកុំឲ្យយើងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងផ្លែស្វាយនេះអញ្ចឹងសូមទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាដល់ខ្សែយើងខែស្វាយអញ្ចឹងមានភាពធុញក្នុងការញ៉ាំពពួកផ្លែឈើដែលមានប៉ុន្តែនៅប្រទេសក្រៅបងប្អូនអាចរកបានស្រួលទេវាថ្លៃនៅប្រទេសដែលលោកគ្រូភៀមហ្នឹងគឺគាត់ថាស្វាយទុំមួយតម្លៃវា3ដុល្លារទូចទេប៉ុន្តែគាត់ថាថ្លៃអញ្ចឹងនៅប្រទេសយើងគឺសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយចាស់សូមអរគុណ
0: ត្បិតយើងស្គាល់គំនិតដែលយើងមានចំពោះអ្នករាល់គ្នាគឺជាគំនិតសម្រាប់សេចក្តីសុខមិនមែនសម្រាប់សេចក្តីអាក្រក់ទេដើម្បីផ្ដល់អនាគតនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នករឿងគ្រាប់ពូជតូចមានកសិករម្នាក់ដែលមានគ្រាប់ពូជ2គ្រាប់គាត់ដាំគ្រាប់មួយនៅលើដីល្អហើយដាំមួយទៀតនៅជ្រុងសួនគ្រាប់ពូជនៅជ្រុងសួនគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមិននៅកន្លែងល្អដូចគ្រាប់មួយទៀតទេខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានតម្លៃទេដោយសារតែវាបាក់ទឹកចិត្តវាមិនព្យាយាមលូតលាស់ឡើយប៉ុន្តែគ្រាប់ពូជមួយទៀតមិនបានប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃទេវាគ្រាន់តែទទួលពន្លឺថ្ងៃទឹកភ្លៀងនិងលូតលាស់តាមដែលវាអាចធ្វើបានប៉ុន្មានខែក្រោយមកកសិករបានសម្អាតសួនហើយបានផ្លាស់ទីគ្រាប់ពូជដែលនៅជ្រុងសួនទៅកន្លែងមានដីល្អជាងនៅទីនោះវាបានចាប់ផ្ដើមលូតលាស់យ៉ាងរឹងមាំនិងបង្កើតផ្លែជាច្រើនកសិករបាននិយាយថាបញ្ហាមិនមែនថាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែអ្នកមិនជឿថាអ្នកអាចលូតលាស់បានដូចគ្នានេះដែរ រះអាចដាក់យើងនៅកន្លែងផ្សេងៗក្នុងរដូវកាលនីមួយៗនៃជីវិតប្រសិនបើយើងស្មោះត្រង់និងបន្តទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះនឹងដឹកនាំយើងទៅកន្លែងដែលការត្រាស់ហៅរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនមនុស្សជាច្រើនសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំកើតមកដើម្បីអ្វីឬតើព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីព្រះបានបង្កើតមនុស្សម្នាក់ៗដោយមគុលបំណងការត្រាស់ហៅមិនមែនមានន័យថាត្រូវខ្លាចជាគ្រូគង្វាលឬអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការរស់នៅដោយស្មោះត្រង់និងប្រើអំណោយទានរបស់យើងដើម្បីបម្រើព្រះនិងជួយអ្នកដទៃ1ព្រះស្គាល់អ្នកមុនពេលអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងព្រះបានរៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមុនពេលយើងកើតដូច្នេះកុំប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃស្វែងរកព្រះជាមុនហើយទ្រង់នឹងដឹកនាំផ្លូវរបស់អ្នក2ការត្រាស់ហៅត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះអធិដ្ឋានជាប្រចាំអានព្រះបន្ទូលស្ដាប់ដំបូន្មានពីអ្នកជឿដែលមានភាពចាស់ទុំស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចការតូចតូចព្រោះព្រះតែងតែរៀបចំយើងតាមរយៈភាពស្មោះត្រង់3កុំខ្លាចចាប់ផ្ដើមមនុស្សជាច្រើនខ្លាចបរាជ័យហើយមិនហ៊ានដើរតាមការត្រាស់ហៅប៉ុន្តែព្រះសន្យាថានឹងនៅជាមួយអ្នកពេលអ្នកជឿទុកចិត្តលើព្រះទ្រង់នឹងបើកទ្វារដែលគ្មាននរណាអាចបិទបានន
2: េះគឺជាកំហុស5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងជាតិស្ករខ្លាំងបើសិនជាយើងមិនចេះចំអិនវាឲ្យត្រូវតាមវិធីដែលនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំនិយាយអំពីដំឡូងជ្វាដំឡូងជ្វាគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាវាគឺជាអាហារទិព្វដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនហើយនិងជាតិសរសៃខ្ពស់ជាពិសេសវាក៏ជាទីពេញចិត្តដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពដែរយើងតែងឃើញអ្នកធ្វើការហាត់ប្រាណក៏តែងតែញ៉ាំដំឡូងជ្វាស្ងោរឬក៏ដំឡូងបារាំងប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងទេថាការចំអិនដំឡូងជ្វាតាមវិធីខុសរបៀបគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបរិភោគវាពីព្រោះដំឡូងជ្វាគឺមានរសជាតិផ្អែមមែនទែនពិតប្រាកដណាស់ការចំអិនខុសបច្ចេកទេសតែបន្តិចគឺអាចធ្វើឲ្យអាហារមួយដែលមានសុខភាពល្អគឺคล้ายទៅជាអាហារដែលបំផ្លាញសុខភាពវិញកំហុសទី1ការយកដំឡូងជ្វាទៅបំពងភាគច្រើនខ្ញុំតែងឃើញដំឡូងបំពងគេលក់តាមដងផ្លូវគឺមើលទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងយកដំឡូងជ្វាទៅបំពងគឺវានឹងធ្វើឲ្យជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងដំឡូងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងរំលាយអាហារបានលឿនហើយក៏កើនឡើងជាតិស្ករកាន់តែលឿនដូចគ្នាដែលវាគឺជាហានិភ័យសម្រាប់អ្នកដែលប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏អ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិធីដែលល្អគឺយកដំឡូងជ្វាទៅស្ងោរចំហុយឬក៏អាំងនៅពេលដែលបងប្អូនស្ងោរឬក៏ចំហុយគឺធ្វើឲ្យជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងដំឡូងគឺកាន់តែទាបទៅវិញដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារយឺតៗល្មមដែលធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគឺមានស្ថិរភាពកំហុសទី2ការចិតសម្បកចោលមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែចិតសម្បកដំឡូងជ្វាឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកពួកគេធ្វើការចម្អិនប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេថាជីវជាតិដែលមាននៅក្នុងសម្បកដំឡូងគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការរំលាយអាហារដែលវាគឺមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនជាជាងសាច់ដំឡូងទៅទៀតនិងសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ផងដែរការចិតសំបកចោលគឺប្រៀបដូចជាយើងក្រវ៉ាត់ចោលរបស់ដែលមានតម្លៃគឺរបស់ដែលជួយសុខភាពអញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលទានដំឡូងជ្វាគឺសូមកុំចិតសំបកចោលគឺយើងអាចគ្រាន់តែលាងទឹកវាពីក្រៅឲ្យស្អាតហើយយើងក៏ធ្វើការចម្អិនគឺអ្នកនឹងអាចទទួលបានប្រសិទ្ធភាពពីដំឡូងជ្វាយ៉ាងពិតប្រាកដកំហុសទី3គឺការញ៉ាំដោយគ្មានជាតិខ្លាញ់ល្អនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺគេតែងតែបង្ហាញអំពីដំឡូងជ្វាដែលមានបូករួមជាមួយនឹងខ្លាញ់ល្អដូចជាជាតិប្រេងដែលបានមកពីធម្មជាតិដូចជាប្រេងអូលីវឬក៏ផ្លែប័រជាដើមដែលវាគឺសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ល្អល្អច្រើនណាស់ដែលវាគឺជួយបង្កើនការស្រូបយកជីវជាតិទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានយ៉ាងល្អការញ៉ាំដំឡូងជ្វាជាមួយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងកម្រិតល្មមគឺអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងស្រូបយកបានវីតាមីន A បានយ៉ាងល្អកំហុសទី4គឺការញ៉ាំបូកផ្សំជាមួយនឹងជាតិស្ករមិនថាតែស្ករសឬក៏ស្ករអំពៅកំហុសនេះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបង្អែមហើយយើងដាក់បន្ថែមស្ករច្រើនពីព្រោះដំឡូងរបស់យើងគឺមានជាតិផ្អែមស្រាប់ទៅហើយគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់បន្ថែមស្ករទៀតនោះទេស្ករគឺជារបស់មួយយ៉ាងដែលយើងដឹងថាវាគឺជារបស់កែច្នៃដែលវាគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងទេ ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ជាតិស្ករច្រើនគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏កាន់តែកើនឡើងទៀតវិធីដែលល្អគឺបងប្អូនគឺគ្រាន់តែញ៉ាំដំឡូងជ្វាដែលមានជាតិផ្អែមមកពីធម្មជាតិស្រាប់គឺល្អបំផុតកំហុសទី5គឺមើលរំលងបញ្ហាតម្រងនោមហើយនឹងជាតិកាល់ស្យូមកំហុសទី5នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមដំឡូងជ្វាគឺមានសារធាតុកាល់ស្យូមខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីមនុស្សទូទៅគឺវាល្អសម្រាប់បេះដូងហើយនឹងសុពេតឈាមប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃគឺវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការបញ្ចេញជាតិកាល់ស្យូមដែលលើសដូច្នេះបើសិនបើអ្នកមានបញ្ហាតម្រងនោមគឺអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការញ៉ាំដំឡូងជ្វាដែលអ្នកគឺអាចញ៉ាំវាក្នុងកម្រិតមធ្យមបានហើយបងប្អូនក៏អាចទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យមុនពេលដែលអ្នកទទួលទានដំឡូងដូចគ្នាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺដំឡូងជ្វាគឺពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពប្រសិនបើចម្អិនវាត្រឹមត្រូវតាមវិធីប៉ុន្តែបើធ្វើខុសវិធីគឺអាចទៅជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវិញហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូននឹងជួយចិត្តវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការវីដេអូសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង page របស់យើងបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរនៅពេលដែលគាត់ដាក់តែឲ្យស្ដេចសោយគឺគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងផ្កាម្លិះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងតែធម្មតាជម្រាបសួរចាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពី Jasmine Tea ដែលភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាតែម្លិះខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងហើយអំពីតែជាច្រើនប្រភេទដូចជាតែបៃតងឬក៏តែអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីតែម្លិះទាំងអស់គ្នាថាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺមានអ្វីខ្លះដោយជាមុនដំបូងយើងគួរតែទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើប្រភពរបស់តែម្លិះនេះចាប់ផ្ដើមពីទីណាចាតែផ្កាម្លិះនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងនៅប្រទេសចិនជាង1000ឆ្នាំមុនឯណោះតែមុនដំបូងគឺមានរឿងមួយគេនិយាយថាមានអ្នកផលិតតែមួយកន្លែងនៅប្រទេសចិនគឺគាត់តែងតែធ្វើតែឲ្យស្ដេចទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលគាត់ដាក់តែឲ្យស្ដេចសោយគឺគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងផ្កាម្លិះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងតែធម្មតាដូច្នេះហើយស្ដេចក៏មានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងរសជាតិហើយនឹងក្លិនរបស់តែផ្កាម្លិះដូច្នេះហើយវាក៏បន្តរីករាលដាលរហូតទៅដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរប៉ុន្តែតែផ្កាម្លិះនេះគឺមិនគ្រាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយក្រអូបធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាជក់ចិត្តនោះទេគឺតែមួយប្រភេទនេះគឺអាចជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាតើអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមានអ្វីគេខ្លះទីមួយនោះគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយគឺបំបាត់ stress នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាទុកប្រមល់នៅក្នុងចិត្តគឺយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែផ្កាម្លិះបានក្តៅអ៊ុនៗគឺអាចជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺស្វាងឡើងវិញទី2គឺវាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពបេះដូងវាអាចជួយសម្រួលជាតិខ្លាញ់ដែលនៅជុំវិញបេះដូងរបស់យើងឲ្យវាមានដំណើរការល្អទី3គឺវាអាចជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគឬក៏វីរុសតែផ្កាម្លិះគឺអាចជួយប្រឆាំងឬក៏ការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យជៀសឆ្ងាយចេញពីជំងឺឆ្លងក៏ដូចជាជំងឺផ្ដាសាយជាដើមទី4គឺជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងមានដំណើរការល្អបើសិនជាអ្នកផឹកវានៅបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានចំណីអាហាររួចវាអាចជួយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាហើមពោះឬក៏ស្ពឹកទី5នោះគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីដង់វាជួយកម្ចាត់សារធាតុពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6នោះគឺជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពខួរក្បាលតែផ្កាម្លិះគឺមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនបន្តិចដែលនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺស្វាងគឺវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រើសហើយវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ល្អទី7នោះគឺជួយធ្វើឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់បើសិនជាអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីដែលធ្វើឲ្យស្រកគីឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែផ្កាម្លិះនេះបានដែលនេះគឺជាវិធីធម្មជាតិយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតហើយការប្រុងប្រយ័ត្នដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងមុនពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានតែផ្កាម្លិះនោះគឺតែផ្កាម្លិះគឺមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនបន្តិចដែលបើសិនជាយើងពិសារវានៅពេលយប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនងងុយគេងទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាអ្នកមានជំងឺបេះដូងឬក៏អ្នកគឺជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងទទួលទានតែផ្កាម្លិះនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃតែផ្កាម្លិះនេះផងដែរ ដែលជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដោយគ្រាន់តែយើងទទួលទានតែក្តៅអ៊ុនៗមួយពែងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបំផុតនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមទទួលទានឬក៏ស្វែងរកតែផ្កាម្លិះនេះមកទទួលទានទាំងអស់គ្នាចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: ឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានោះសុទ្ធស្អាតទាំងអស់គឺដូចប្រាក់ដែលគេសាកក្នុងបាវធ្វើពីដីហើយបានសំរងអស់7ដងផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកទាំងនោះទ្រង់នឹងជួយទំនុកបំរុងគេចាប់តាំងពីដំណរនេះជារៀងរៀបតទៅកាលណាមនុស្សលើកដំកើងសេចក្តីអាក្រក់លាមកឡើងនោះមនុស្សអាក្រក់ក៏ដើរតែពាសគ្រប់កន្លែងទូលបង្គំនិងក្រាបថ្វាយបង្គំតម្រង់ក្នុងឯព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ព្រមទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ផងដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានដំកើងព្រះបន្ទូលទ្រង់ឲ្យធំលើព្រះនាមទ្រង់ទៅទៀតថ្ងៃនេះដែលទូលបង្គំបានអំពាវនាវនោះទ្រង់បានឆ្លើយតបមកទូលបង្គំទ្រង់បានកំឡាចិត្តទូលបង្គំដោយចម្រើនកម្លាំងនៃព្រលឹងទូលបង្គំអរព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតគេបានលើព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់ទ្រង់មកហើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរល់គ្នាវិញនោះថិតថេរនៅជាដរាបអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងទៅប្រកាសប្រាពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងមកដោយមានព្រះចេស្តាហើយព្រះពាហុនៃទ្រង់នឹងកាន់កាប់ត្រួតត្រាឲ្យទ្រង់មើលទ្រង់នាំយករង្វាន់មកជាមួយហើយបំណាច់ដល់ទ្រង់សងដល់គេក៏នៅចំពោះទ្រង់ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដរាបដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនឹងរំលងបាត់ណាមួយសំបីយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងបញ្ញត្តិទាំងនេះហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរនោះនឹងត្រូវហើយជាអ្នកតូចបំផុតក្នុងនគរឋានសួគ៌តែអ្នកណាដែលកាន់តាមហើយបង្រៀនចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះនោះនឹងបានហើយជាអ្នកធំក្នុងនគរឋានសួគ៌វិញផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំអោយភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរន្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញទ្រង់បានទ្រមទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងជាពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរួបទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសាសនាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រោះជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យជាផងដំណឹងពីទ្រង់បានលឺសុសសាយទូទៅពេញក្នុងស្រុកសេរីគេក៏នាំអស់ទាំងមនុស្សដែលមានជំងឺរោគគាក្រុមគ្រាផ្សេងៗទាំងមនុស្សអរិយជលមនុស្សឈួតជ្រូកនិងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏ប្រោះឲ្យបានជាទាំងអស់គ្នាតើមានពួកអ្នករល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក ្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលៀបប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពាក្យអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដ៏អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស
3: ់ងាយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាពន្លឺមិនភ្លឺក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាព្រះគឺជាពន្លឺដ៏ពិតដូច្នេះហើយយើងគួរតែទៅរកព្រះដើម្បីទទួលយកពន្លឺដ៏ពិតរបស់ទ្រង់ចឹងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចឹងខ្ញុំជារៀងណាដែលបានមកចែកចាយនៅមកនិយាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសុខសប្បាយដែរឬទេនៅថ្ងៃនេះដោយអសើសុខសោះហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅនិយាយនៅព្រះបន្ទូលសូមជ្រុំចិត្តក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រោះវិតាដែលគង់កថាសួរក៏សូមសាមត្រង់ឲ្យត្រង់ទៅជាព្រះអត់ទាំងព្រះទ្រង់ជាស្ដេចនិងអស់ស្ដេចមានតែគេនឹងស្មើត្រង់ឡើយហើយក៏គង់ត្រង់នៅត្រង់អំបដលនៅពេលវេលានៅព្រឹកនេះដើម្បីឲ្យកូនហើយនឹងម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដើម្បីមកជួបជុំក្នុងការថ្វាយបង្គំត្រង់នៅពេលព្រឹកនេះនៅផងដែរហើយព្រះអង្គអើយថ្ងៃនេះព្រឹកនេះក៏នឹងនិយាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក៏សូមទ្រង់ជួយដាក់នៅពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់នៅក្នុងបបោមាត់របស់កូននិងក្នុងចិត្តរបស់កូនដើម្បីឲ្យកូនបាននិយាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅតាមបំណងព្រះហាទេរបស់ទ្រង់នៅផងដែរកុំតាមចិត្តរបស់កូនជាមិនបាត់នោះឡើយហើយក៏សូមទ្រង់ជួយឲ្យការនិយាយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានជ្រាបចូលក្នុងចិត្តម៉ែបងប្អូនអរគុណនៅក្នុងព្រះវិហារនេះឲ្យពួកគាត់បានយល់នៅពីអត្តន័យនៃការចែកចាយរបស់កូនព្រឹកនេះផងដែររយការកុំអស្បានទេកុំពឹងទៅថ្វាយអម្ចាស់ជាស្គ្រីអញ្ចឹងអត្ថបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលើកមកដើម្បីនឹងចែកចាយអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ14ដល់16អញ្ចឹងចំណងជើងនៃការអធិប្បាយនៅព្រឹកនេះគឺនិយាយពីយើងជាពន្លឺនៃលោកីចឹងក្នុងនាមយើងជាពន្លឺតែយើងគួរតែយកពន្លឺយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យពន្លឺនោះវាភ្លឺចាំងទៅលើអ្នកឬក៏អ្នកជុំវិញខ្លួនដែលគេអត់ទាន់នឹងដឹងចឹងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគឺយើងដឹងហើយថានៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងទាំងមូលគឺនៅជុំវិញខ្លួនយើងកំពុងតែពោពេញដោយសក្តិងងឹតសក្តិងងឹតនោះគឺជាអំពើបាបអំពើបាបវាមានដូចជាការលំអៀងហើយនឹងសោកសៅឬក៏កឹតអ្វីមួយដែលស្មុគស្មាញការនៅឆ្ងាយពីព្រះជាដើមនោះហើយដែលជាអំពើបាបហើយតមកព្រះមានព្រះបន្ទូលថាយើងគឺជាពន្លឺនៅលោកីត្រង់មកបានមានថាយើងនឹងខ្លាចជាពន្លឺនៅខាងមុខតែប៉ុន្តែត្រង់មានមន្តថាយើងជាពន្លឺគឺមានថាឥឡូវនេះគឺយើងជាពន្លឺនៅលោកីហើយពេលខ្លះយើងក៏អាចឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំមានពន្លឺឯបងពីណាព្រោះតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំងងឹតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាព្រះបានផ្ដល់ពន្លឺមកឲ្យយើងរួចមកហើយប៉ុន្តែយើងទៅវិញទេដែលខំលាក់បាំងឬក៏ខំបន្លត់នៅពន្លឺរបស់ខ្លួនឯងដូចជាយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ15អញ្ចឹងដែលបានប្រាប់ថាមានអ្នកគេយកពន្លឺរបស់ខ្លួនភ្លើងចង្កៀងរបស់ខ្លួនទៅគ្របនៅក្នុងថាំងនោះទេពេលខ្លះយើងអាចជាយកពន្លឺរបស់យើងទៅដាក់ក្រោមថាំងដូច្នេះហើយបានជាពន្លឺរបស់យើងមិនអាចនឹងភ្លឺដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញខ្លួនបានឃើញនៅពន្លឺរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងចង់ឲ្យពន្លឺរបស់យើងបានចែងចាំងដល់អ្នកដទៃដូច្នេះហើយយើងគួរតែយកពន្លឺពីព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចភ្លឺបានដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ12បានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺនៃលោកីអ្នកណាមកតាមខ្ញុំនោះមិនដែលក្នុងសេចក្តីងងឹតទៀតឡើយគឺមានជីវិតវិញអញ្ចឹងគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺដ៏ពិតដូច្នេះយើងគួរតែទៅរកព្រះហើយសូមព្រះនៅពន្លឺយើងគួរតែដើរតាមព្រះនិងសូមព្រះនៅពន្លឺដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងភ្លឺដូចជាព្រះបានបំភ្លឺឲ្យយើងឃើញនោះផងដែរហើយបើសិនជាយើងមិនបាននឹងទទួលពន្លឺពីព្រះនោះទេនោះយើងក៏មិនអាចនឹងបំភ្លឺដល់អ្នកជំនាញខ្លួនរបស់យើងនោះផងដែរពេលខ្លះ ដូចជាចង្គៀងដែលអត់តមានភ្លើងឬអត់តដុតចឹងវាមិនតវាមិនអាចភ្លឺទេហើយក៏ដូចជាព្រះច័ន្ទបែរខ្នងដាក់ព្រះអាទិត្យនោះផងដែរគឺវាមិនអាចភ្លឺនោះទេដូច្នេះហើយយើងគួរតែតរោព្រះដើម្បីយកពន្លឺពីព្រះដើម្បីអាចនឹងបំភ្លឺនៅជំវិញខ្លួនដែលកំពុងងងឹតនោះផងដែរចំណុចមួយទៀតគឺតើយើងគួរតែធ្វើបែបណាឬក៏យើងណាដើម្បីអាចនឹងចេះពន្លឺឬក៏ផ្ដល់ពន្លឺដល់អ្នកជំនាញខ្លួនរបស់យើងវាអាចទៅតាមអកប្បកិរិយាឬក៏ការទង្វើដែលយើងធ្វើយើងនិយាយអ្វីដែលប៉ັດហើយអ្វីដែលទៀងត្រង់ដែលមិនវិបវេអញ្ចឹងនោះហើយក៏ជាពន្លឺមួយដើម្បីចេះទៅអ្នកជំនាញខ្លួនហើយមួយទៀតការចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកនោះក៏ជាពន្លឺមួយសម្រាប់នេះផងដែរហើយមួយទៀតគោរពឪពុកម្ដាយអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលនៅជាមួយយើងឬក៏អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាដើមមួយទៀតគឺជាការចេះអត់អន់ទោសដល់អ្នកដទៃដែលបានធ្វើបាបជាមួយនឹងយើងបើថាយើងអាចនឹងអត់អន់ទោសទោះបីជាពេលខ្លះគេបានធ្វើខុសមកយើងនោះយើងអត់អន់ទោសឲ្យគេនោះក៏ជាបន្លឺមួយដែរដូចថាឧទាហរណ៍ថាពេលមិត្តភក្តិយើងនៅក្នុងសាលាអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់នឹងបានជឿព្រះទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលគេឃើញនៅកិច្ចកិរិយារបស់យើងនៅការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនោះគេនឹងអាចស្គាល់ព្រះគេអាចនឹងដឹងពីព្រះតាមរយៈយើងនោះផងដែរហើយបន្លឺក៏អាចជាបន្លឺមួយដែលអាចទៅបំបែកនឹងភាពងងឹតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងអាចនេះបាននៅពេលណាយើងមានចង្គៀងមួយនៅពេលណាយើងអុជវាឡើងនោះវានឹងអាចបំភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះនោះឬក៏នៅកន្លែងនោះដើម្បីនឹងអាចនឹងបំភ្លឺនៅអ្នកជំនាញខ្លួនគេបានឃើញនៅពន្លឺដែលបានភ្លឺនោះផងដែរហើយនៅពេលខ្លះព្រះក៏អាចប្រើយើងផ្ទាល់ឬក៏សិស្សណាមួយឬក៏សមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារណាមួយឬក៏មិត្តភ័ក្តិណាមួយដើម្បីនឹងចេញទៅបំភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅទីងងឹតឲ្យយើងទៅប្រាប់គេឬក៏ទៅបំភ្លឺនៅអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងទៅបំភ្លឺដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរមកសនួរតើអ្នករាល់គ្នាថាតើយើងអាចនឹងបំភ្លឺនៅពន្លឺរបស់យើងទៅតាមរយៈនរណាអញ្ចឹងមកយើងអាចដឹងហើយថាយើងបំភ្លឺនៅតាមយើងអាចបំភ្លឺនៅពន្លឺរបស់យើងទៅតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទឬក៏ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់ពន្លឺដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឲ្យគេបានឃើញនៅអត្តចរិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងជាដើមហើយទោះបីពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ភ្លឺក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងគិតថាយើងត្រូវតែយកពន្លឺរបស់យើងទៅបំភ្លឺហើយនឹងសូមព្រះសូមជួយវាព្រះក្នុងការយកពន្លឺរបស់យើងទៅបំភ្លឺដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងជីវិតខ្លួនរបស់យើងពេលខ្លះយើងអាចគិតថាខ្ញុំអត់ភ្លឺខ្ញុំមិនជាមនុស្សល្អខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ពីមុនមកព្រះបានគិតយើងបែបនោះទេប៉ុន្តែទ្រង់អាចប្រើយើងនៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងមិនអាចដឹងឬក៏យើងមិនអាចគិតដល់ពីព្រោះព្រះដឹងហើយថាពួកយើងម្នាក់សុទ្ធតែមានពន្លឺផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះហើយត្រង់នឹងប្រើយើងទៅតាមបំណងវេហាតេរបស់ត្រង់នឹងជួយយើងពេលដែលយើងកំពុងតែត្រូវការត្រង់នឹងសុំពន្លឺពីត្រង់ដើម្បីនឹងជួយបំភ្លឺដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកពន្លឺរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការទៅបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជុំវិញខ្លួននោះផងដែរទោះបីជាពេលខ្លះយើងពួកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាពន្លឺមិនភ្លឺក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាព្រះគឺជាពន្លឺដ៏ពិតដូច្នេះហើយយើងគួរតែទៅរកព្រះដើម្បីទទួលយកពន្លឺដ៏ពិតរបស់ទ្រង់និងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនយើងជាដើមចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកមក3ចំណុចគឺថាព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺដ៏ពិតចំណុចទីគឺពន្លឺក៏អាចបដូរនៅភាពងងឹតបាននោះផងដែរហើយចំណុចទី3គឺយើងអាចនឹងបំភ្លឺពន្លឺរបស់យើងទៅតាមអតចរិតរបស់យើងជាដើមដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលោកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខិតខំនឹងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួនដែលគេកំពុងតែងងឹតយើងដឹងហើយថាព្រះទ្រង់យាងមកលើលោកីយ៍នេះដើម្បីបំភ្លឺឲ្យយើងបានឃើញពីអតចរិតរបស់ព្រះវរបិតាដូច្នេះហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួនដូចជាទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងបានឃើញនោះផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ផងដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលា
2: ំងឺថ្លើមថ្លើមខ្លាញ់ឬក៏ការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងចា៎នៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការលាងសម្អាតថ្លើមដែលវាគឺជាវិធីស្រួលស្រួលបែបធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះនៅវីដេអូមុនយើងបាននិយាយរួចហើយពីជំងឺថ្លើមក៏ដូចជាមុខងាររបស់ថ្លើមដែលវាពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងការលាងសម្អាតថ្លើម Liver Cleanse ដោយប្រើទឹកផ្លែប៉ោមទឹកផ្លែប៉ោមគឺជួយបន្ទន់គ្រោះនៅក្នុងថង់ប្រមាត់និងជំរុញដំណើរការបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមការអនុវត្តនោះគឺការតមអាហារក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយផឹកទឹកផ្លែប៉ោមស្រស់ពី2ទៅ3លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល1ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃទៅតាមអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានហើយអ្វីដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺវិធីនេះគឺអាចធ្វើបាននោះត្រាណាតែអ្នកជំនាញបានណែនាំយើងឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពផងដែរទាក់ទងទៅនឹងរមៀតរមៀតគឺជាគ្រឿងទេសដ៏ពេញនិយមមែនទែននិងជាឱសថបុរាណនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានគុណសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកសារធាតុម្យ៉ាងដែលយើងហៅថា curcumin ដែលមាននៅក្នុងរមៀតនោះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងណាស់សម្រាប់សុខភាពថ្លើមរបស់យើងពីព្រោះថាវាជួយកាត់បន្ថយការរលាកហើយវាក៏គ្រប់គ្រងក្នុងការបន្សាបជាតិពុលក្នុងថ្លើមរបស់យើងផងដែរហើយរបៀបអនុវត្តនោះគឺដែលអ្នកគ្រាន់តែបូកបញ្ចូលរមៀតទៅក្នុងចំណីអាហាររបស់អ្នកក៏ដូចជាសម្លឆាឬក៏ទឹកក្រឡុកជាដើមមួយវិញទៀតនោះគឺតែរមៀតគឺអ្នកអាចយករឹសរបស់រមៀតមកហាន់ជាស្ដើងស្ដើងហើយធ្វើជាតែឬក៏យើងអាចប្រើម្សៅរមៀតតែម្ដងក៏បានដែរម្សៅរមៀតកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកក្តៅគឺធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាទឹកតែរមៀតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានពី1ទៅ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃពិតជាអមែនទែនហើយទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជារូបមន្តបែបសាមញ្ញធម្មតាដែលយើងអាចធ្វើបាននៅផ្ទះដែលវាគឺជាវិធីដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាថ្លើមក៏ដូចជាការជួយលាងសម្អាតថ្លើមយើងឲ្យមានសុខភាពល្អហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងថ្លើមក៏ដូចជាអ្នកដែលចង់លាងសម្អាតថ្លើមនោះផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
0: ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនាំព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្តូរខុសគ្នាដែរហើយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទូលផងដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់បែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះដោយបានចាក់ឫសហើយស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ទៀងតាំងនៅខ្ជុបខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដូចជាបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយព្រមទាំងអរព្រះគុណកាន់តែច្រើនឡើងផង
4: មិត្តសម្លាញ់ដែលខ្ញុំទុកចិត្តហើយដែលបានបរិភោគអាហារជាមួយខ្ញុំក៏បានលើកកែងជើងទាស់នឹងខ្ញុំដែររឿងពស់វែកនិងអ្នកស្រែមានអ្នកស្រែម្នាក់ជាមនុស្សមានចិត្តមេត្តាណាស់ថ្ងៃមួយក្នុងរដូវរងាគាត់បានដើរកាត់វាលស្រែក៏ប្រទះឃើញពស់វែកមួយក្បាលកំពុងដេកកក់ចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ព្រោះតែភាពត្រជាក់ដោយក្តីអាណិតអាសូរអ្នកស្រែក៏រើសពស់វែកនោះមកដាក់ក្បែរទ្រូងយកកម្ដៅពីរាងកាយខ្លួនឯងទៅកម្ដៅវាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកពេលដែលពស់វែកនោះទទួលបានកម្ដៅក៏ចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងឡើងវិញធម្មជាតិជាសត្វសាហាវនិងមានពឹសវាមិនដឹងគុណអ្នកស្រែឡើយឲ្យតែមានកម្លាំងភ្លាមវាក៏ស្រាប់តែងាកមកចឹកចំទ្រូងអ្នកស្រែនោះភ្លាមមួយប៉ក់ទាល់តែស្លាប់មុននឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់អ្នកស្រែដកដង្ហើមធំទាំងសោកស្ដាយរួចគិតថា
5: ពិតជាល្ងង់ណាស់បែរទៅអាណិតសត្វសាហាវដែលមានធម្មជាតិជាអ្នកបំផ្លាញពឹសរបស់វាគឺត្រូវតែចឹកសន្តានរបស់វាគឺត្រូវតែខំទោះបីល្អជាមួយវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
4: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតរបស់យើងការឈឺចាប់មួយដែលពិបាកទ្រាំបំផុតគឺការត្រូវគេក្បត់ការក្បត់មិនមែនមកពីសត្រូវឆ្ងាយទេប៉ុន្តែជាញឹកញាប់វាមកពីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទុកចិត្តនិងជិតស្និទ្ធជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ ក៏បានជួបការក្បត់ដែរយូតាដែលជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម12បានលក់ព្រះយេស៊ូវដោយប្រាក់ត្រឹមតែ30ដុំព្រះយេស៊ូវឈឺចាប់ប៉ុន្តែទ្រង់មិនសងសឹកឡើយទ្រង់នៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងអត់ទោសពេលយើងត្រូវគេក្បត់យើងអាចមានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តខឹងសោកសៅឬបាត់បង់ការទុកចិត្តលើមនុស្សប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងថាទ្រង់យល់ពីការឈឺចាប់របស់យើងព្រះមិនដែលក្បត់យើងឡើយទោះមនុស្សបោះបង់យើងក៏ដោយចូលប្រគល់ចិត្តដែលបែកបាក់របស់អ្នកដល់ព្រះទ្រង់អាចព្យាបាលនិងផ្ដល់កម្លាំងថ្មីដល់អ្នកបានកុំឲ្យការក្បត់ធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សពោពេញដោយការស្អប់តែចូលរៀនអត់ទោសហើយបន្តដើរជាមួយព្រះព្រោះព្រះអាចយកទឹកភ្នែករបស់អ្នកទៅបង្កើតជាសក្ខីភាពដ៏អស្ចារ្យមួយការក្បត់អាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ប៉ុន្តែព្រះអាចប្រែក្លាយការឈឺចាប់នោះទៅជាកម្លាំងនិងព្រះពរកុំបោះបង់សេចក្តីស្រឡាញ់និងការទុកចិត្តលើព្រះដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលបានក្បត់អ្នកសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះ

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងគ្រីស្ទបរិស័ទជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាការអប់រំកូនរបស់មាតាបិតាបុរាណពោលថាត្រកូលសជាតិមាយាទសពូចដែលមានន័យថាគ្រួសារល្អបង្ហាញពីភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិនិងកូនមានមាយាទល្អបង្ហាញពីភាពថ្លៃថ្នូររបស់គ្រួសារតើមាតាបិតាមានតួនាទីអប់រំកូនយ៉ាងណាខ្លះ
1: 1ការអប់រំកូន
0: សូមយើងពិនិត្យមើលការអប់រំកូនរបស់គ្រួសារទាំង3ដូចតទៅនេះ
1: កមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអប់រំកូន
0: គ្រួសារទី1ឪពុកចេញបាត់ពីផ្ទះវោះល្ងាចលុះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស្រវឹងឡើងជោកប្រាក់ក៏អស់ពីខោប៉ៅរលីងហើយមានតែពាក្យគំរោះគំរើយទៅរកប្រពន្ធនិងកូនគេបានប្រគល់ការអប់រំកូនដល់ប្រពន្ធនិងសាលាទាំងស្រុងរីឯម្ដាយដែលមានកង្វល់នឹងប្ដីចេះតែដើរបាត់ផងក៏លក់ដូររកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារផងក៏មិនសូវបានរវីរវល់ឬគិតគូរពីអនាគតរបស់កូនកូនឡើយកូនកូនគាត់ពុំតែបានទទួលការអប់រំបន្តិចណាពីឪពុកម្ដាយឡើយមួយថ្ងៃគេធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តគេនៅពេលដែលម្ដាយចង់ឲ្យកូនស្រីជួយកិច្ចការផ្ទះខាងចង្ក្រានជើងឆ្នាំងម្ដងក៏តែងស្រែកឡូឡាជេរប្រតិចសពមុខតែដល់កូនមិនស្ដាប់ក៏ធ្វើតែខ្លួនឯងទៅនៅពេលខឹងនឹងកូនក៏តែងតែគំរាមថាចាំមើលឪឯងមកវិញអញឲ្យគាត់វាយឯងឲ្យងាប់តាមពិតទាំងប្ដីទាំងគាត់មិនបានវាយឬដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីដល់កូនសោះឡើយកូនកូនតែងតែញ៉ាំចំណីផ្ដេសផ្ដាសដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យម្នាក់មានធ្មេញពុកខូចនិងមានជំងឺមិនសូវជាឡើយកូនកូននៅក្នុងគ្រួសារនេះមិនដែលឃើញឪពុកម្ដាយគេជួបជុំគ្នាដោយសប្បាយទេឃើញតែការឈ្លោះប្រកែកគ្នាឬវាយតបគ្នាជានិច្ចធ្វើឲ្យកូនកូនខ្លាចមិនចង់ឲ្យឪពុកនិងម្ដាយជួបគ្នាឡើយពេលដែលវាកំពុងលេងបើឮឪពុកវាមកពួកវាបែរជាសត្វជ្រាបហើយមានចិត្តព្រួយបារម្ភដោយកណ្ដុលឃើញឆ្មាជានិច្ចម្ដាយគិតថាជីវិតគាត់ជួចចត់ណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យកូនកូនគាត់ជួបប្រទះជីវិតបែបនេះដោយគាត់ឡើយតើពួកគេអាចជៀសវាងពីជីវិតបែបនេះរួចឬទេបើឪពុកនិងម្ដាយរបស់គេបានបង្រៀនគេតាំងពីតូចមកម្ល៉េះនោះ
1: ខការអប់រំកូនដោយតឹងរឹងហួសហេតុ
0: គ្រួសារទី2ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងគ្រួសារនេះចង់ឲ្យកូនកូនរៀនពូកែឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមឹងម៉ាត់ចំពោះការងារព្រោះគាត់ចង់ឲ្យកូនកូនមានអនាគតល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់អាចពឹងពាក់និងរស់នៅជាមួយបាននៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាទៅដោយហេតុនេះហើយទើបឪពុកប្រដៅកូនដូចជាមេបញ្ជាការបញ្ជាទាហានគឺបង្កប់ឲ្យធ្វើនេះកុំធ្វើនោះហើយគ្មានសិទ្ធិនឹងប្រកែកឬតវ៉ាបានឡើយដូច្នោះកូនកូនមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបើគេមិនធ្វើតាមឪពុកគេនឹងត្រូវគាត់វាយដោយកំហឹងជួនកាលរហូតដល់មានស្នាមចំឬបែកឈាមក៏មានចំណែកឯម្ដាយវិញវាយកូនដូចជាសត្វធៀបទាំងកំហឹងនឹងមានពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយចេះប្រតិចឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលកូនធ្វើអ្វីខុសបន្តិចក៏តែងតែស្ដីឲ្យថាឯងនេះមិនបានការអីបន្តិចណាសោះអញនឹងដេញក្បាលឯងចេញពីផ្ទះបើឯងមិនកែខ្លួនទេ

0: ឯនាងជាម្ដាយក៏ខ្លាចប្តីគាត់ញាស់ដែរព្រោះគាត់តែងតែសំឡុតនិងកំហកកំហែងដាក់ប្រពន្ធជានិច្ចដូច្នេះទាំងម្ដាយទាំងកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកឲ្យត្រង់កន្ទុយដោយការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះ
1: កការអប់រំកូនដោយភាពត្រឹមត្រូវ
0: គ្រួសារទី3ជាគ្រួសារមួយដែលឪពុកម្ដាយយល់ថាការស្ដាប់បង្គាប់ជាការសំខាន់សម្រាប់កូនកូនទើបគាត់ត្រូវតែវឹកវើគេឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលត្រូវគាត់បានចំណាយពេលជាមួយកូនទាំងតូចទាំងធំដើម្បីនិយាយរឿងប្រាប់ពួកគេនិងបង្ហាញគេឲ្យធ្វើកិច្ចការពិបាកពិបាកហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ឲ្យកូនធ្វើអ្វីមួយគាត់សង្ឃឹមថាពួកគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់តែបើពួកគេមិនធ្វើតាមគាត់នឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់នោះបើសិនជាម្ដាយឲ្យកូនលាងចានហើយកូនមិនធ្វើមិនអាចញ៉ាំបាយបានទេដរាបណាបានលាងចានរួចសិនគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មកូនមិនមែនដោយសារគេធ្វើខុសនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្រៀនពួកគេវិញជួនកាលម្ដាយបានវាយកូនខ្លះដែរតែវាយប្រដៅដើម្បីបំបាត់នៅភាពរឹងទូតឹងឬដើម្បីឲ្យចងចាំការអ្វីមួយមិនមែនវាយដោយកំហឹងរហូតដល់មានស្នាមរបួសនោះទេនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីគាត់តែងតែធ្វើមិនដែលខានឡើយគ្រួសារនេះតែងតែចំណាយពេលធ្វើការជុំគ្នាដើរកំសាន្តជាមួយគ្នានិងបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយគេទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយគេបានជ្រើសរើសចំណីអាហារល្អល្អបរិភោគដូចជាមិនប្រើស្ករសាច់ឬខ្លាញ់និងប៊ីចេងច្រើនហួសហេតុជាដើមគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់កូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដោយស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្ដីប្រដៅណែនាំកូនដោយស្រឡាញ់និងមើងម៉ាត់តើលោកអ្នកចូលចិត្តគ្រួសារមួយណាហើយតើលោកអ្នកចង់រស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយណាសពថ្ងៃនេះមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់តើគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកមានអ្នកណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឬទេយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅរបៀបដែលព្រះគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយទាំងឡាយឲ្យចេះអប់រំកូនឲ្យបានល្អដូចតទៅនេះ
1: ទីការអប់រំកូនជាទូនាទីចាំបាច់របស់ឪពុកម្ដាយ
0: បងប្អូនធ្លាប់ឮទេពាក្យថាពុតឫស្សីតន់នៅខ្ចីប្រដៅកូនតន់នៅក្មេងតែយើងឃើញមានគ្រូសាស្ត្រខ្លះពុំសូវដែលបង្រៀនកូនការវានៅក្មេងនោះទេដោយមានគុណិតថាបើវាប្រុងនឹងដោះនោះមិនបាច់ប្រឹងស្រោចទឹកនោះទេចាំដល់ពេលវាចូលរៀនសាលាវានឹងដឹងខុសត្រូវហើយតែតាមក្បួនកូរកសលបានឲ្យដឹងថាការដែលឪពុកម្ដាយអប់រំកូនមុនពេលចូលសាលាគឺជាការដ៏ប្រសើរដូច្នេះសូមលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយកុំបណ្ដាយឲ្យពេលវេលាកន្លងហួសដោយគិតថាចាំកូនមានអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះនោះឡើយព្រោះតាមបទពិសោធន៍ខាងការអប់រំបង្ហាញថាក្មេងអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែពិបាកបង្រៀននឹងថាក្មេងអាចរៀនពីអ្វីដែលគេឃើញច្រើនជាងអ្វីដែលគេបានឮដូចជាខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយថាឮ10ដងមិនស្មើនឹងឃើញម្ដងដូច្នេះបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកបានល្អសូមកុំបង្ហាញវានៅអ្វីដែលមិនល្អនោះឡើយសូមលោកអ្នកគិតមើលគ្រួសារទី1មិនចង់ឲ្យកូនមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងគ្រួសារទេតែបើឪពុកម្ដាយបង្ហាញតែការឈ្លោះប្រកែកគ្នាតាំងពីវានៅក្នុងពោះម្ដាយនោះតើកូននោះអាចចេះទប់ចិត្តនិងស្លូតបូតបានដែរឬទេដូចយើងធ្លាប់និយាយថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនដែលឆ្ងាយពីគល់ឡើយមានន័យថាកូនវារៀនពីអ្វីដែលវាបានឃើញពីឪពុកម្ដាយរបស់វាដូច្នេះសូមលោកអ្នកកុំសង្ឃឹមថាកូនលោកអ្នកអាចទៅជាល្អបាននោះឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកបង្ហាញគេតែអំពើមិនល្អ ឬនិយាយតែពាក្យមិនពីរោះឲ្យវាឮនោះសូមលោកអ្នកកុំខំយកជើងធាក់កង់ដោយដៃខំចាប់ប្រាំងនោះឡើយយើងសូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លះនៅអ្វីដែលលោកអ្នកគួរធ្វើនៅអ្វីដែលលោកអ្នកមិនគួរធ្វើប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នក slow boat និងមានអាកប្បកិរិយាល្អពាក្យសម្ដីសមរម្យលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយត្រូវបង្ហាញនូវសេចក្តីសប្បុរសដល់ពួកគេដោយមិនស្រែកកំហកដាក់គ្នាឬវាយតបគ្នាឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកស្មោះត្រង់លោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញពីការស្មោះត្រង់នោះដល់ពួកវាគឺកុំកុហកពួកវាដូចជាប្រាប់វាថាបើឯងធ្វើនេះប៉ានឹងឲ្យនោះដល់កូនធ្វើហើយឪពុកម្ដាយត្រូវតែឲ្យវាប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យកូនបានឈ្នះនៅអំពើអាក្រក់ណាមួយលោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញគេឲ្យឃើញថាព្រះអាចជួយគេឲ្យឈ្នះបាននិងបង្ហាញពីការអត់ទោសរបស់ព្រះដល់គេនិងសូមអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេឮបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ធ្មត់សប្បុរសលះបង់និងមានចិត្តល្អក្នុងការជួយអ្នកដទៃនោះលោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញនូវសេចក្តីទាំងនោះឲ្យកូនឃើញដូចជាស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធចេះជួយដល់កូនកូននិងអ្នកដទៃជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកចេះសុំទោសនៅកំហុសរបស់គេឬអរគុណនៅអំពើល្អណាមួយលោកអ្នកត្រូវតែនិយាយថាសុំទោសទៅកាន់ប្តីឬប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើខុសអ្វីមួយនិងនិយាយថាអរគុណកាលណាកូនឬប្តីប្រពន្ធលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីល្អឬឲ្យអ្វីមួយដល់លោកអ្នកយើងដឹងហើយថាលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយពិតជាស្រឡាញ់កូនលោកអ្នកណាស់ហើយតែងតែប្រួយបារម្ភចំពោះអាកប្បកិរិយានិងអត្តចរិតរបស់កូនទៅអនាគតជានិច្ចដូច្នេះបើលោកអ្នកតឹងពេកកូនមិនសប្បាយចិត្តតែបើធូរពេកវាអាចនឹងខូចកូននេះជាបញ្ហាដ៏ពិបាកសម្រាប់លោកអ្នកជាពិសេសចំពោះគ្រួសារដែលមានកូនតែមួយឬក៏កូនប្រុសឬកូនស្រីតែមួយតាមការពិសោធន៍របស់អ្នកសម្របសម្រួលគ្រួសារបានបង្ហាញថាឪពុកម្ដាយត្រូវតែមើងម៉ាត់និងស្រឡាញ់ចំពោះកូនហើយការណែនាំកូនត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយឪពុកនិងម្ដាយគឺបើម្ដាយធ្វើយ៉ាងនោះឪពុកមិនត្រូវកាន់ជើងកូនឡើយ
1: 3ការអប់រំកូនតាមព្រះគម្ពីរកអប់រំកូនតាំងពីក្មេង
0: យើងដឹងថាការអប់រំដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នអាចនាំឲ្យកូនយើងខូចអាក្រក់បានដូច្នេះវាជាការសំខាន់បំផុតដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអប់រំកូនដោយខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ22ខ6បានបង្រៀនថាចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់ខួរក្បាលក្មេងឆាប់ចាប់បានជាងមនុស្សចាស់ឆ្ងាយណាស់វាអាចរៀនភាសា4ឬទៅ5ក្នុងពេលតែមួយហើយអ្វីដែលល្អបំផុតរបស់វាក្នុងការរៀននោះគឺក្នុងកំឡុងអាយុ1ទៅ5ឆ្នាំជាពិសេសក្នុងការទទួលការអប់រំផ្នែកសីលធម៌និងការលូតលាស់ខាងអត្តចរិតឬបុគ្គលិកលក្ខណៈតែបើលោកអ្នករងចាំឲ្យកូនលោកអ្នកចូលសាលាទៅអប់រំវានោះវ័យសំខាន់សម្រាប់ទទួលការអប់រំរបស់វាបានកន្លងផុតបាត់ទៅហើយមិនខុសពីឫស្សីដែលចាស់គល់ហោះហើយទៅបានពុតនោះទេព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពូ3ខ15សរសេរថាហើយថាតាំងពីក្មេងតូចមកអ្នកបានស្គាល់បទគម្ពីរទាំងប៉ុន្មានដែលអាចនឹងនាំឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាដល់ទីសង្គ្រោះនេះជាផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ក្មេងៗទាំងឡាយក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាំងពីគេនៅតូចតូចតាមរយៈរឿងឬច្បាប់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រឈមមុខបានចំពោះសក្តីល្បួងនៅពេលពួកគេមានវ័យធំឡើងខួរក្បាលក្មេងហាក់ដូចជាដីល្អដែលស្មៅឆាប់ដុះជាងដំណាំល្អល្អហើយបើយើងចង់ដកស្មៅចេញមិនត្រូវទុកឲ្យស្មៅនោះដុះធំឬមានផ្លែផ្កាឡើយពុំដូច្នោះទេស្មៅនឹងរួមដំណាំមិនឲ្យល្អបានឡើយយ៉ាងណាមិញបើលោកអ្នកចង់ដកយកអំពើបាបចេញពីកូនចៅលោកអ្នកដើម្បីឲ្យក្លាយជាគ្រីស្ទានល្អម្នាក់ជាពិសេសឲ្យដូចជាជីវិតព្រះយេស៊ូវនោះសូមប្រញាប់តន់អំពើបាបទាំងនោះនៅតូច
1: ខអប្រំកូនដោយការថ្វាយបង្គំព្រះតាមគ្រួសាររ
0: ៀងរាល់ថ្ងៃគ្រួសារអ្នកគ្រីស្ទានតែងតែមានកម្មវិធីជួបជុំគ្នាមួយទៀតបន្ថែមលើការជួបជុំធម្មតាកម្មវិធីនោះគឺការថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំគ្រួសារនៅពេលព្រឹកមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារឬកូនកូនទៅសាលារៀនលោកអ្នកគួរប្រជុំគ្នាអានព្រះគម្ពីរសិនរួចអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់បំពេញចិត្តលោកអ្នកនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចទ្រង់ដែរនិងសូមសេចក្តីសុខសាន្តប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យកូនម្នាក់ម្នាក់តាមឈ្មោះគេឲ្យព្រះកែប្រែចិត្តគេឲ្យបានល្អឬបង្រៀនឲ្យកូនអធិដ្ឋានម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ពេលពិសារបាយល្ងាចរួចនិងមុនពេលចូលសម្រានលោកអ្នកអាចជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដោយច្រៀងចម្រៀង2-3បទអានព្រះគម្ពីរមួយចម្ពោះសិក្សាមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអធិដ្ឋានអរព្រះគុណព្រះដែលទ្រង់បានការពារលោកអ្នកនៅថ្ងៃនោះនឹងសូមឲ្យទ្រង់ថែរក្សាលោកអ្នកនៅពេលយប
1: ់កអតិពលអក្រក់ដែលនាំឲ្យកូនឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះ
0: យើងដឹងហើយថាលោកអ្នករវល់ណាស់

0: នៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លះខ្លះដែលបណ្ដាលមកពីទូរទស្សន
1: ៍ខូចសុខភាព
0: ការមើលទូរទស្សន៍នាំឲ្យខូចភ្នែកដោយសារពន្លឺចាំងពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងដោយសារកម្មវិធីទូរទស្សន៍បញ្ចេញពីគ្រប់ទិសឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមខុសពីកុនដែលចេញពីម្ខាងទៅម្ខាងជាតិវិទ្យុសកម្មកាំរស្មីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយទន់ខ្សោយដែលចេញពីទូរទស្សន៍ពណ៌ធ្វើឲ្យក្មេងស្គមនិងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតឬខាតបង់ការសិក្សាមានការអត់ងងុយជាដើម
1: ខូចសិលធម៌
0: ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពីការកាប់សម្លាប់ស្នេហាខុសប្រពៃណីកំហឹងឬល្បិចអាក្រក់អសិលធម៌ខ្មោចព្រាយបិសាចការច្រណែននិន្ទានៅក្នុងគ្រួសារជាពិសេសបញ្ហាប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមជាដើមសូមលោកអ្នកសង្ចឹងគិតមើលតើការទាំងនេះវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌របស់កូនលោកអ្នកទេឬយ៉ាងណានៅពេលកូនលោកអ្នកត្រឡប់ពីសាលារៀនវិញតើលោកអ្នកអង្គុយពាត់វងសំណេះសំណាជាមួយគ្នាឬលោកអ្នកអង្គុយបែរខ្នងដាក់គ្នាហើយមុខបែរជាសម្លឹងមើលទៅដុំភ្លើងកម្លាំង220វ៉ុលដោយឥតដាក់ភ្នែកឬហើយពេលកូនបង្ហាញពីបន្ទុកពីសាលាបែរជាស្រែកគំហកឲ្យកូនវិញ
1: ខាតប្រកាស
0: ខាតប្រកាសដោយទិញទូរទស្សន៍ថ្លៃភ្លើងឬបញ្ចូលអាកុយទិញថ្នាំពេទ្យព្យាបាលជំងឺសូមលោកអ្នកប្រៀបធៀបមើលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថាតើលោកអ្នកឬទូរទស្សន៍ដែលនិយាយជាមួយកូនលោកអ្នកបានច្រើនជាងបើទូរទស្សន៍ប្រដៅបានច្រើនជាងនោះតើលោកអ្នកសង្ឃឹមថាកូនលោកអ្នករៀននៅការល្អឬអាក្រក់មួយណាបានច្រើនជាង
1: 4ធ្វើជាគំរូល្អដើម្បីឲ្យកូនស្រឡាញ់ព្រះ
0: យើងបាននិយាយអំពីគ្រួសារ3ខាងដើមដែលមានគ្រួសារមួយចូលចិត្តវាយធ្វើបាបកូនចំនួនពាក្យណែនាំយើងជឿថាលោកអ្នកក៏មិនចូលចិត្តនឹងគ្រួសារនោះទេហើយពិតប្រាកដជាចូលចិត្តនឹងគ្រួសារដែលយកសេចក្តីស្រឡាញ់មកដឹកនាំកូនចៅឲ្យចេះស្ដាប់បង្គាប់ដោយប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូននិងបង្ហាញពួកគេនូវអ្វីដែលគេចង់បានព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើនៅការដែលត្រឹមត្រូវដោយបង្ហាញនៅលទ្ធផលអាក្រក់នៅពេលដែលពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាពិសេសកាលណាលោកអ្នកធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនកូនក៏អាចយកពីសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរចំណុចតទៅនេះអាចជួយលោកអ្នកបន្ថែមនៅក្នុងការអប់រំកូនរបស់លោកអ្នក
1: ក៏ត្រូវចំណាយពេលជាមួយកូន
0: ក្មេងស្ដាប់បង្គាប់បានល្អកាលណាវាដឹងថាយើងស្រឡាញ់វាហើយនៅចិត្តវាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយវាតាមការសិក្សាបង្ហាញថាក្មេងដែលឪពុកម្ដាយបណ្ដាយឲ្យនៅតែឯងមិនសូវរវីរវល់ជាមួយនោះមិនសូវធំធាត់ទេទាំងរាងកាយនិងប្រាជ្ញាតែក្មេងដែលរៀនពូកែនៅសាលារៀនភាគច្រើនជាក្មេងដែលឪពុកម្ដាយបានចំណាយពេលជាមួយដោយលេងជាមួយពួកគេបង្រៀនគេឲ្យធ្វើការងារនិងអានសៀវភៅឲ្យគេស្ដាប
1: ់ខត្រូវបង្ហាញពួកគេឲ្យបានច្បាស់នៅច្បាប់ប្រចាំគ្រួសារ
0: គ្រួសារនីមួយៗគួរតែមានច្បាប់នៅក្នុងគ្រួសារតែច្បាប់ទាំងនោះមិនត្រូវឲ្យធ្ងន់នឹងច្រើនពេកទេតែត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ក្មេងៗនឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេកាលណាគេគ្រាន់តែឃើញការបង្គាប់នោះតែគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់កាលណាគេយល់នៅលទ្ធផលល្អនិងអាក្រក់វិញ
1: កូលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ
0: សូមប្រាប់កូនថាយើងសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញពួកគេធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវជាវៀងការមិនព្រមសរសើរកូននៅពេលវាធ្វើត្រូវហើយចេះតែបន្ទោសនៅពេលវាធ្វើខុសនៅពេលដែលកូននៅតូចយើងគួរបង្ហាញនូវការដែលយើងចង់ឲ្យវាធ្វើហើយសរសើរលើកទឹកចិត្តវាដូចជាជម្រាបសួរ

0: ត្រូវចាប់ដៃកូនយើងទាំងពីរឲ្យសំពះហើយសរសើរថាល្អណាស់កាលណាយើងឲ្យវាធ្វើអ្វីវាចង់ធ្វើម្ដងទៀតហើយបើវាមិនចេះវានឹងឲ្យយើងបង្ហាញ
1: ខបង្ហាញពីលទ្ធផលនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គេ
0: ចំពោះការមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងគ្រួសារទី3ម្ដាយបានប្រាប់កូនថាបើកូនមិនលាងចានមិនបានញ៉ាំបាយទេដូច្នេះលទ្ធផលនៃការខ្ជិលលាងចានគឺអត់បាយហើយគ្រប់ការមិនស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវមានលទ្ធផលបែបនេះទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យក្មេងដឹងថាការមិនស្ដាប់បង្គាប់នាំមកនូវការឈឺចាប់ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតក្មេងព្រោះអាចធ្វើឲ្យក្មេងយល់បានថាអំពើបាបនាំមកនូវការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ហើយគេនឹងមិនហ៊ានធ្វើនូវអ្វីដែលខុសឡើយយើងអាចបង្រៀនមេរៀននេះដល់កូនតូចៗរបស់យើងបានឧបមាថាយើងហាមវាមិនឲ្យលេងភ្លើងខ្លាចរលាកតើវាមិនស្ដាប់យើងបណ្ដោយឲ្យវាក្តៅបន្តិចទៅនោះវានឹងខ្លាចដោយខ្លួនឯង
1: វាយដើម្បីការតម្រូវទម្លាប់រឹងរូស
0: ឪពុកម្ដាយមិនត្រូវវាយកូនដោយកំហឹងទេគឺវាយគ្រាន់តែដើម្បីធ្វើទរណកម្មចំពោះការមិនស្ដាប់បង្គាប់ខ្លះដែលមិនអាចជៀសវាងបានប៉ុណ្ណោះសូមជៀសវាងការវាយកូននៅពេលខឹងនិងការវាយខ្លាំងរហូតដល់មានស្នាមចំឬគំរាមថាអញនឹងសម្លាប់ឯងចោលនោះឡើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ23ខ13ដល់ខ14សំដែងថាកុំឲ្យខាននឹងវាយប្រដៅកូនឡើយត្បិតបើវាយនឹងរំពាត់កូនតែមិនស្លាប់ដែរគឺឯងនឹងក្រាន់តែវាយដោយរំពាត់ប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងនោះនឹងជួយប្រលឹងវាឲ្យរួចពីស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់គឺព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងវាយកូនដើម្បីជួយវាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់និងស្លាប់ព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពុះ3ខ21ក៏បានទូមានឪពុកម្ដាយទាំងឡាយថាឪពុករอគ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រៃវារសាយចិត្តចេញពាក្យថាដុកដានបានន័យថាឪពុកម្ដាយវាយធ្វើបាបកូនឬស្ដីបន្ទោសកូនដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសូមកុំវាយកូនយកតែឈ្នះដៃតាមកំហឹងដូចវាយកូនក្របីនោះឡើយជាពិសេសពេលវាយសូមប្រើរំពាត់ឆ្មាហើយសូមកុំវាយក្បាលកូនឲ្យសោះព្រោះអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃប្រសាទខួរក្បាលកន្លែងដែលលោកអ្នកគូវាយគឺកំពេះគូតឬកំភួនជើង
1: 6ការអបថើបកូនដោយភាពស្និទ្ធស្នាល
0: ការអបថើបកូនសំខាន់ណាស់វាអាចធ្វើឲ្យកូនមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានសុខភាពល្អនិងមានប្រាជ្ញាការសិក្សាច្បាស់លាស់បានបង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់វ័យត្រូវការការអបថើបយ៉ាងតិច14ដងក្នុងមួយថ្ងៃលោកអ្នកអាចក្រំតាយកដៃទៅអង្អែលក្បាលឬខ្នងកូនលោកអ្នកនោះក៏មានអិទ្ធិពលសឹងតែប្រហែលនឹងការអបថើបកូនដែរទោះជាលោកអ្នកប្រើវិធីណាក៏ដោយក៏តាមតែលោកអ្នកជ្រើសរើសទៅចោះតែយើងសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកថាលោកអ្នកត្រូវតែអប់រំនិងទូមានកូនជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យសមាជិកគ្រួសារលោកអ្នកណាម្នាក់ឬគ្រួសារលោកអ្នកទាំងមូលបាត់បង់ពីនគរឋានសួគ៌ឡើយដូច្នេះទោះបីលោកអ្នកកាចពេកធ្វើឲ្យកូនភ័យខ្លាចនិងបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់ឬលោកអ្នកស្លូតពេកធ្វើឲ្យកូនដើរផ្លូវខុសក្តីសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានសូមប្រាជ្ញាពីព្រះដើម្បីដឹកនាំកូនចៅរបស់លោកអ្នកថ្វាយព្រះចុះហើយសូមគុំបណ្ដាយឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកនាំគ្រួសារលោកអ្នកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហឫទ័យព្រះឡើយ
1: 7ចំណុចដែលគួរពិចារណា
0: លោកអ្នកអាចរៀបចំចិត្តកូនលោកអ្នកឲ្យទទួលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះដោយជួយឲ្យគេស្រឡាញ់ព្រះនិងស្គាល់បាបរបស់គេហើយឲ្យគេចេះលន់តួបាបពីព្រះដោយការអធិដ្ឋាននិងកែប្រែពីធ្វើអាក្រក់ទៅល្អវិញគេអាចរៀនពីកិច្ចការនេះតាំងពីក្មេង ទៅនឹងចេះនិយាយមកបានមិនគួររំលូតទីរក់ដែលនៅក្នុងផ្ទៃឡើយព្រោះវាក៏ជាជីវិតមួយដែរយើងសូមសរសើរដល់ស្វាមីទាំងឡាយដែលបានហាមឃាត់ប្រពន្ធមិនឲ្យរំលូតកូនហើយយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនទាំងឡាយកុំឲ្យជ្រុលជ្រួសជាមួយនារីភេទមុនពេលរៀបការហើយបង្ខំឲ្យនារីរំលូតកូនចោលនោះឡើយនោះអ្នកនឹងមានបាបដោយកំផិតផងនិងដោយសម្លាប់មនុស្សផងគម្ពីរសុភាសិតចំពុះ17ខ6សំដែងថាកូនចៅជាមកុដដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនឪពុកម្ដាយនិងកូនត្រូវតែសប្បាយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកបើលោកអ្នកមានកូននៅជាមួយបងប្អូនហើយគេថែរក្សាកូនលោកអ្នកមិនបានល្អឲ្យខ្លាចជាក្មេងខូចនោះតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចុះកូនលោកអ្នកដែលព្រះអះអាងថាជាកូនរបស់ទ្រង់នោះតើទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណានៅពេលដែលទ្រង់ឃើញលោកអ្នកអប់រំវាមិនបានត្រឹមត្រូវនោះដូច្នេះសូមលោកអ្នកអប់រំនិងបង្រៀនកូនឲ្យបានល្អតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយអធិដ្ឋានទៅទ្រង់និងប្រើខព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍ចុះព្រោះព្រះទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នកនៅនគរឋានសួគ៌ហើយសូមអរគុណក្នុងការចូលរួមតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: កុំអោយស្គាល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេស្គាល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករលគ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលោភនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវង្សយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបងរៀនអ្នកជិតខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញ
1: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើម្ហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរ
2: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកបន្ទាន់យ៉ាងនេះ
3: បានហើយតោង
1: អានីបងសុំទោសអូនន
4: ៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានពពពេញទៅដោយមនុស្សប្រុសស្រីគ្រួសារតូចធំដែលកំពុងតែមមាញឹកនឹងការងាររៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានប្តីប្រពន្ធដែលទើបតែនឹងរៀបការរួចថ្មងថ្មីមួយគូហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសាងគ្រួសារថ្មីនៅក្បែរផ្ទះអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនេះដែលប្តីប្រកបរបរជាគ្រូពេទ្យភ្នែកឈ្មោះថាសាក់ហើយប្រពន្ធជាគណនីឈ្មោះថាអានីប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមិនសូវជាសមប្រកបជាមួយគ្នានោះទេពួកគេតែងតែប្រកែកគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃមួយអានីក៏បានសម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃហើយក៏គិតរកធ្វើម្ហូបទទួលប្តីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញ
2: រៀបចំផ្ទះអស់មកព្រឹកពិតជាអស់កម្លាំងមែនយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរតែធ្វើម្ហូបអីសម្រាប់ប្តីខ្ញុំទៅណោះអូនឹកឃើញហើយប្តីខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តស្ប៉ាហ្គាទី
4: កំពុងតែធ្វើម្ហូបសាក់ក៏បានមកដល
0: ់ធ្វើម្ហូបឯណោនឹងបងឃ្លានបាយណា
2: ចាស់បងចាំបន្តិចអូនធ្វើរួចឥឡូវហើយ
0: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើម្ហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរនៅផ្ទះមួយថ្ងៃមិនដឹងជាធ្វើស្អីខ្លះ
2: ចាំអូនបន្តិចមើលរួចឥឡូវហើយ
0: បានហើយបងអស់អារម្មណ៍ហើយម្ហូបនឹងអូនទុកញ៉ាំម្នាក់ឯងទៅ
4: ពេលនិយាយរួចហើយសាក់ក៏បានដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅទុកឲ្យប្រពន្ធនៅធ្វើម្ហូបម្នាក់ឯងលុះល្ងាចឡើងសាក់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
2: បងសំឡាញ់ណា
0: ហើយវាមិនទៀតហើយ
2: អូនសួរបងឯងមួយមើលបងឯងទៅជន់ពេមកពីណាអូនប្រើពាក្យស្រួលបួលជាមួយនឹងបងណាណាស់ជាមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាទៀតហើយឆ្លើយនឹងអូនធម្មតាទៅថៃវាដាច់ខ្យល់មែន
0: អូខេបាន you win
2: បងជួយដាស់អូនឲ្យងើបពីព្រលឹមផងណាព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះអូនមានការប្រជុំនៅកន្លែងការងារ
0: អូខេមិនអីទេ
4: ពួកគេក៏បានគេងលក់ទាំងអស់គ្នាទៅលុះព្រឹកឡើងពួកគេបានក្រោកពីគេងមកយឺតទាំងអស់គ្នានោះអានីក៏បាននិយាយទៅសាក់ថា
2: មកពីបងឯងមិនដាស់អូនឥឡូវចិត្តដងម៉ោងអូនទៅប្រជុំហើយនេះ
0: ប្រញាប់ឡើងទៅនៅរអ៊ូដល់ណាទៀត
4: ពួកគេបានជិះម៉ូតូទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់អានីហើយក៏នៅតែបន្តប្រកែកគ្នា
0: ឲ្យលឿនទៅប្រយ័ត្នប្រជុំមិនទាន់គេ
2: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកមិនទាន់យ៉ាងនេះ
0: បានហើយទៅ
3: ពីរនាក់នេះឲ្យតែមកដល់ដឹងតែប្រកែកគ្នារាល់តែថ្ងៃត្មងយ៉ាប់មែន
4: សាក់ក៏បានចេញទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ទៅនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីក៏បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកដែលជាកន្លែងរបស់និស្សិតធ្វើការ
0: ជម្រាបសួរលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
5: ជម្រាបសួរក្មួយ
0: តើលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញមកនេះមានការអ្វីដែរ
6: គឺថាអ្នកអ៊ំមុខនេះគឺចង់កាត់វ៉ែនតានឹងណាពីព្រោះភ្នែកពួកអ៊ំមើលអ្វីលែងសូវច្បាស់ហើយក្មួយ
0: តើលោកអ៊ំចង់កាត់វ៉ែនតាសម្រាប់ខ្លួនឯងឬសម្រាប់អ៊ំស្រី
2: អូគឺអញ្ចេះទេពួកយើងចង់កាត់ទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរ
0: ដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីហើយលោកអ៊ំចង់កាត់ទាំងពីរអ្នកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃមកសល់ត្រឹមតែ80ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ
6: បើអញ្ចឹងអ៊ំអោយអ៊ំស្រីជាអ្នកកាត់មុនចុះ
2: អត់ទេឯងអាយុច្រើនជាងខ្ញុំឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
6: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅពីព្រោះឯងត្រូវការធ្វើការងារផ្ទះច្រើនជាងខ្ញុំ
2: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
6: ក្មួយតើអ៊ំអាចកក់លុយទុកខ្លះបានអត់ក្មួយ
0: តើអ៊ំចង់កក់ប៉ុន្មានដែរ
2: ពួកអ៊ំចង់កក់លុយពាក់កណ្ដាលសិនបានទេក្មួយ
0: បាទអ៊ំបាន
6: ចាំពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតពួកអ៊ំនឹងមកម្ដងទៀត
0: បាទលោកអ៊ំសូមជម្រាបលា
4: ពីសប្ដាហ៍ក្រោយមក
0: ពីសប្ដាហ៍ហើយមិនទាន់ឃើញអ៊ំទាំងពីរមកទៀត
4: មួយសន្ទុះក្រោយមកអ៊ំទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរមកដល
2: ់ឯងខ្ញុំឲ្យឯងកាត់វ៉ែនតាមុនឯងមិនកាត់សោះ
6: មិនអីទេឯងកាត់វ៉ែនតាមុនខ្ញុំទៅ
0: អូអ៊ំទាំងពីរមកដល់ល្មមអញ្ចឹងអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
6: លោកគ្រូពេទ្យសូមលោកគ្រូពេទ្យជួយកាត់វ៉ែនតាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមុនមកលោកគ្រូ
2: ប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់គាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមុនរហូតហើយថែមទាំងនិយាយស្ដីផ្អែមល្ហែមដាក់ខ្ញុំឲ្យរាល់ថ្ងៃ
0: ខ្ញុំមើលទៅអ៊ំទាំងពីរពិតជាស្រឡាញ់គ្នាណាស
4: ់ពេលដែលនិស្សិតបានកាត់វ៉ែនតាឲ្យអ៊ំស្រីរួចរាល់ហើយអ៊ំប្រុស ក៏បានចូលមកម្ដងអ៊ំប្រុសបាននិយាយថា
6: ថ្ងៃនេះពួកយើងបានវិនតាទាំងពីរនាក់ហើយ
0: មើលតោះលោកអ៊ំទាំងពីរស្វិតដល់ហើយខ្ញុំគួរតែរៀនពីអ៊ំទាំងពីរខ្លះហើយ
6: បាទលោកគ្រូពេទ្យ
4: កំឡុងពេលដែលនីសាកំពុងតែរៀបចំវិនតាជូនអ៊ំទាំងពីរនោះក៏ចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាន
0: េះឬជាជីវិតគូមើលតោមានក្តីសោកណាស់កន្លងមកខ្ញុំបានប្រើជីវិតគូរបស់ខ្ញុំនេះខុសហើយឲ្យបងសុំទោសផងអានីអូនច្បាស់ជាលំបាកច្រើនណាស់ហើយកន្លងមកនេះវ៉ែនតារបស់អ៊ំរួចហើយអ៊ំប្រុស
6: បាទលោកគ្រូហើយនេះគឺជាលុយដែលសល់ពីការកក់ថ្ងៃមុន
0: មិនអីទេអ៊ំអ៊ំទុកវាប្រើប្រាស់ចុះចាត់ទុកថាក្មួយជូនអ៊ំថ្លៃដល់លោកអ៊ំបានមកបំភ្លឺភ្នែកក្មួយឲ្យឃើញនៅជីវិតសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារថាវាយ៉ាងម៉េច
6: អរគុណក្មួយច្រើនណាស់អ៊ំមានតែជូនពរឲ្យគ្រួសារក្មួយមានតែសុភមង្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរហើយនឹងពេលទៅណាមកណាមានតែព្រះតាមថែរក្សារហូត
4: ពេលរួចហើយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏បានធ្វើដំណើរទៅបាត់ទៅសាក់ក៏បានត្រឡប់ទៅឯផ្ទះហើយក៏ឈានចូលទៅទិញម្ហូបដែលអានីគាត់ចូលចិត្តបំផុតទុកសម្រាប់បរិភោគជាមួយគ្នានៅឯផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះសាក់បានរៀបចំតុកៅអីយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ទទួលប្រពន្ធមកពីធ្វើការវិញពេលអានីមកដល់ផ្ទះវិញនីសាក៏បានចេញទៅទទួល
0: សប្រាយប្រពន្ធសម្លាញ់បងបានត្រៀមហូបដែលអូនចូលចិត្តច្រើនណាស់ឆាប់មកញ៉ាំជុំគ្នាមកទន់នៅក្តៅក្តៅ
4: អាននេះក៏មានការគាំងក្នុងចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏និយាយទៅកាន់សាក់ថា
5: ហេតុអ្វីថ្ងៃនេះប្តីរបស់អូនគូឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងនេះ
0: អាននេះបងសុំទោសអូនរាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងដែលកន្លងមកនេះបងនឹងស្រឡាញ់អូនឲ្យច្រើនជាងមុនហើយបងក៏មិនប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទៀតនោះទេ
5: អូនក៏សុំទោសបងដូចគ្នាណាបងសម្លាញ់អូននឹងស្រឡាញ់បងឲ្យបានច្រើនដូចគ្នា
4: ពួកគេក៏បរិភោគអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារវ័យក្មេងមួយគូនេះបានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការយោគយល់ហើយនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យចាស់លោកពោលថានៅក្មេងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងពេលចាស់កោងខ្នងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់យើងដែរឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នាននេះមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផង
7: ស្រីស្រីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើមិនអោយមនុស្សស្រីយើងមានកូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនដល់បងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលអនាគតគឺយើងត្រូវការពារមែនទែនពីជំងឺមួយនេះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបើសិនជាយើងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងមិនអាចមានកូនបានទេហើយតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ការវាឥឡូវនេះតើយើងដឹងទេថាតើរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានដូចជាអ្វីខ្លះរោគសញ្ញានោះគឺមានដូចជាការធ្លាក់ទឹកលឿងលឿងមិនធម្មតាពីទ្វារមាសធ្លាក់ឈាមដោយឯងឯងនៅចន្លោះពេលមករដូវធ្លាក់ឈាមក្រោយពេលរំភេតឈឺចាប់ផ្នែកខាងក្រោមពោះហើយនៅពេលដែលកោសិកាមាត់ស្បូនចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅជាមហារីកគឺវានឹងចេញទៅជារោគសញ្ញាដូចជាធ្លាក់សោមិនប្រក្រតីឈឺចាប់ពេលរំភេតរដូវមិនទៀងទាត់ហូរឈាមតាមទ្វារមាសអាចហូរនៅចន្លោះពេលមករដូវឈឺចាប់ក្នុងត្រគាកឈឺជើងហើយនឹងឈឺចង្កេះមានហូរឈាមមកឬហូរទឹកនោមតាមទ្វារមាសមានភាពស្លេកស្លាំងដោយសារតែការហូរឈាមពីទ្វារមាសទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាយើងគឺនឹងអាចកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឥឡូវនេះយើងនឹងឈានទៅដល់ការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី1ស្ត្រីអាចនឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ទី2ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ទី3សុវត្ថិភាពផ្លូវភេទទី4ជៀសវាងបារីនិងទី5 រស់នៅដោយមានអនាម័យនិងមានសុខភាពល្អជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចបង្ការបាននិងព្យាបាលបានបើរោគឃើញឆាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការការពារឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនអាចមានកូនបានគឺត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំងឺមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
8: សេចក្តីល្អធ្វើហើយតែល្អជួយអ្នកដទៃយើងធ្វើហើយទៅពួកឱកាសយើងវាអស់ហើយ
9: ព្រះគម្ពីរមានកំណត់ទ្រព្យច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាស់ដើម្បីទទួលយកកំណត់ទ្រព្យនេះ
10: ព្រះបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីអ្នកណាបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះ
11: អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យសង្ស័យអ្នកស្លាប់ទៅក្រែងមករយើងកុំឲ្យសង្ស័យស្លាប់ទៅហើយគឺបាត់ហើយ
12: ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តដោយចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលនោះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងដូចយើងឲ្យធ្លាប់សិក្សាមកហើយគឺថ្ងៃនេះយើងនឹងបំបែកខនីមួយៗចេញជាផ្នែកតូចៗដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងការយល់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ24ដែលយើងអានថាអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំទេឯពាក្យដែលអ្នករស់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចខ24នេះគឺយើងត្រូវតែរំលឹកពីខ23សិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចឹងនៅក្នុងខ24យើងឃើញអំពីផលផ្លែនៃការមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវិញយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក3ខ17ចឹងសូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក3ខ17យើងគ្រប់គ្នានិយាយថាយើងស្រឡាញ់ព្រះក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលថាទង្វើរបស់យើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមែនទេអ្នកមានសង្សារអ្នកមានប្តីប្រពន្ធអ្នកមានគ្រួសារនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេតើយើងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេយើងនឹងមានកាយវិការដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់គេដែរមែនទេបើគ្រាន់តែនិយាយថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ណាស់ចឹងយើងត្រូវតែមានកាយវិការហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី3ទី1ចំពុក3ខ17យើងឃើញផលផ្លែនៃអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ព្រះតែយើងអានថាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងបើព្រះចង់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដូចយើងឃើញនៅក្នុងការអធិប្បាយដែលតេតងជាមួយនឹងព្រះចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបំផុតដែលចង់រស់នៅនៅខាងក្នុងយើងតើព្រះអាចរស់នៅក្នុងវិហារដែលខូចខាតដែលប្រឡាក់ឬក៏វិហារដែលមិនទាំងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះចង់ឲ្យយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ដដែលជំពូក6ខ14ហើយនិងខ15យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះអម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាព្រះទ្រង់ប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ហើយតើយើងមិនដឹងទេថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិជ្ជៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងយកវិជ្ជៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅធ្វើជាវិជ្ជៈរបស់ស្រីសំភឹងវិញឬទេមិនត្រូវឡើយចឹងអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឬក៏គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អ្នកនោះគឺកំពុងតែយកវិជ្ជៈរបស់ព្រះយកទៅសហាយស្មន់ហើយដូច្នេះយើងឃើញផលវិបាកឥឡូវយើងឃើញចំណុចលើកទឹកចិត្តវិញម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក26ខ13ដូច្នេះ ចូលកែផ្លូវនិងកិរិយារបស់អ្នករស់គ្នាឥឡូវហើយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករស់គ្នាចុះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងកែប្រែគំនិតចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលទ្រង់បានប្រកាសទាស់នឹងអ្នករស់គ្នាវិញអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងខក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតកែប្រែអត្តចរិតកែផ្លូវហើយនឹងកែកិរិយារបស់យើងដើម្បីឲ្យដើរតាមព្រះហឫទ័យទីរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលព្រះបានប្រកាសមកទាស់នឹងយើងអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះមិនមែនជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះទេអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចហ្នឹងយើងបន្តទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ26ដដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្វែរចិត្តគំនិតរបស់សាវករបស់ទ្រង់នៅត្រង់ចំណុចនេះមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានចំណុចសំខាន់ប៉ុណ្ណាយើងឃើញនៅក្នុងខ24ឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំតែគឺជាព្រះបន្ទូលនៃរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះថាទ្រង់មិនមែននិយាយដោយឯកឯងទេគឺទ្រង់និយាយតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមួយគត់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដូចនេះច្រើនដងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ19យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ16ដែរហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងតទៀតហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14 15 16 17ដែរដែលទ្រង់មិនមានបន្ទូលបញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់ធ្វើនិយាយស្ដីឬក៏មានបន្ទូលតាមត្រូវតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ស្គាល់ច្បាស់ថាទ្រង់ពិតជាមកពីព្រះវរបិតាពិតមែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសេវាស្គូលរបស់យើងដែលថាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះបុត្រានៃព្រះពិតមែនអញ្ចឹងផុសតាំងក៏បានបង្ហាញហើយសាវកក៏បានជឿដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបង្វែរគំនិតគេឲ្យគេចាំនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលដែលលើកនេះទ្រង់មានបន្ទូលដោយអត់មានការរារាំងឬក៏បញ្ហាឬក៏ការឆ្លោះតោះទែងពីពួកផារីសីឬក៏ពីអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទ្រង់អញ្ចឹងលើកនេះពួកសាវកបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពេញលេញបានគ្រប់ចំណុចតែម្ដងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបូបៃដាតែមួយគត់គឺទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងគ្រប់វិនាទីនៃការមានបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យខុសដើម្បីកុំឲ្យនិយាយស្ដីទៅអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវទ្រង់អាចធ្វើតាមរបៀបនេះបានតាមរយៈ3ចំណុចចំណុចទី1គឺព្រះយេស៊ូវបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបូបៃដាគ្រប់វិនាទីគ្រប់ពេលវេលាគឺទ្រង់នៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតានៅគ្រប់ពេលទី2គឺទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់មកក្នុងនាមជាមនុស្សប៉ុន្តែទ្រង់បានលះបង់នៅអត្តចរិតគំនិតចំណងខាងលោកីយ៍របស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើនៅកិច្ចការរបស់ព្រះវរបិតាបានហើយនឹងទី3ទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យសម្លឹងមើលទៅគោដៅតែមួយគត់នៃការមកផែនដីគឺជាគោលដៅនៃការសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចធ្វើបំពេញបេសកកម្មនៅលើផែនដីនេះបានដោយគ្មានអំពើបាបដែលហេតុតែទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងគំនិតរបស់ទ្រង់តែមួយគត់គឺគោលដៅសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបអញ្ចឹងយើងដូចគ្នានៅសម័យចុងក្រោយនេះព្រះទ្រង់បានផ្ដល់កិច្ចការឲ្យយើងដូចគ្នាកិច្ចការរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីយ៍តើយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានតាមរយៈអ្វីគឺដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវដែរគ គឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាយើងត្រូវលះបង់ចំណងខាងលោកីយ៍របស់យើងចេញដើម្បីយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានហើយយើងមិនត្រូវឲ្យអរិយសត្វតាំងបង្វែរយើងចេញពីគោដៅតែមួយគត់របស់យើងទេគឺគោដៅបញ្ចប់ការងារនៅលើផែនដីនេះដើម្បីអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ចាត់យើងដែរឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មដូចគ្នាដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ25នៃគម្ពីរយូហានជំពូក14ដដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងដែលនៅជាមួយនឹងគ្នានៅឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកឱកាសនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្យល់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងទៅកាន់សាវកពីមុនដែលទ្រង់ត្រូវឃ្លាតចេញពីគេខ25ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តហើយក៏បង្ហាញសាវករបស់ទ្រង់ថាទ្រង់នឹងត្រូវឃ្លាតចេញពីគេទៅជាពេលវេលាដែលទ្រង់ទៅណាយើងឃើញនៅក្នុងខ3នៃជំពូក14ដដែលគឺទ្រង់នឹងទៅណាគឺទ្រង់ទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយនោះទ្រង់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរនេះគឺជាពេលវេលាដែលទ្រង់កំពុងតែលើកសម្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ហើយដូចជាឪពុកដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនរយៈពេលខ្លីនិង3កូនហើយនិយាយពាក្យវិរោះឲ្យកូនស្ដាប់ពីមុនដែលគាត់ត្រូវឃ្លាតពីកូនគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលើកទឹកចិត្តសាវករបស់ទ្រង់ដូចគ្នាខ្ញុំនឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលនៅរឹងមាំចុះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់សាវករបស់ទ្រង់ខ្លាំងមែនទែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងកាពីជំពូក14 15 16ហើយនិង17គឺជាជំពូកដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្លាំងមែនទែនព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទើបទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីឆ្លងកាត់នៅពេលវេលាដ៏វេទនានេះនៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក14ខ26យើងអានថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងបានធ្លាប់ឮព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺស្រួលយ៉ាងណាសម្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចទី1នៃខនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចយើងឃើញនៅក្នុងខពីមុនដែលថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះគឺជាខបញ្ជាក់ថាព្រះដ៏ជាជំនួយនោះគឺពិតជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិតមែនហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកតាមរយៈព្រះវរបិតាក្នុងនាមនៃព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីគឺទ្រង់នឹងធ្វើតាមតែព្រះវរបិតាទ្រង់នឹងមកក្នុងនាមជាព្រះយេស៊ូវហេតុអីដោយសារព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គដែលបានចុះមកផែនដីទ្រង់គឺជារូបរាងនៃព្រះដែលយើងអាចឃើញហើយដែលសាវករបស់ទ្រង់បានឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការបន្តនៃកម្លាំងអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីនៅក្នុងខ26ទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់តើមានគ្រូណានៅលើផែនដីនេះដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហ៎មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយអង្គគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ចឹងតើយើងគួរតែទៅរៀនពីណាគេតើសាលាណាដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់អត់មានទេមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាវកទាំង12គឺយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើគេហើយគេអាចនិយាយស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវបានត្រូវគ្រប់លក្ខណៈយើងឃើញថាគេអាចសាងនៅប្រវត្តិនៃព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានបានត្រូវត្រឹមត្រូវ 100% ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យគេនៅការរំលឹកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវ ហើយគ្រប់ត្រូវតាមអ្វីដែលទ្រង់បានទូទៅកាន់គេចឹងគេអាចធ្វើបន្ទាល់ជាទីបន្ទាល់បានច្បាស់លាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះពិតមែនចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូដ៏ល្អជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់ឃើញគ្រប់ទាំងអស់យើងមានគ្រូមួយដែលយើងគួរតែទទួលយកធ្វើជាគ្រូហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថ្ងៃនេះថាយើងនឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជួយបង្រៀនយើងនៅគ្រប់ការទាំងអស់ហើយរំលឹកយើងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលផងដែរយើងឃើញនៅពេលដែលអ្នកដែលបានធ្វើអំពើបាបបានលន់តួចិត្តថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះវិញនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញគេអំពីកូនជាមនៃព្រះដែលបានមកឲ្យលួសបាបនោះលោកចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៃការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងនៅថ្ងៃមួយលោកគ្រូធីមកំពុងជិះម៉ូតូមកពីពហិសង្ហែអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ទៅពហិសង្ហែពហិសង្ហែឥឡូវលែងមានមុខហើយមានអាគារហើយពេលមុនយើងមានពហិសង្ហែមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំអាផ្ទះនោះធ្វើជាពហិហើយគាត់មកវិញគាត់កំពុងហេវបាយគាត់ជិតមកដល់ផ្លូវបត់ចូលផ្ទះផ្លូវមុខយើងនេះផ្លូវសបួរមុខយើងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រោបត់គាត់ឮសំឡេងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្រុងយ៉ាងដឹងហើយផ្លូវឥឡូវទៅក្រុងជិះតែ3នាទីទេ4នាទីដល់ហើយកាលសម័យនោះផ្លូវទៅក្រុងដូចផ្លូវអាទេសគូអញ្ចឹងអញ្ចឹងជិះរៀងយ៉ាប់តិចហើយគាត់ហេវបាយគាត់ក្តៅគាត់ហត់គាត់បែកញើសប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្នុងក្រុងតើគាត់គួរតែស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬក៏មកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងដោយប្រវត្តិរបស់គាត់ធ្លាប់អត់ស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរឿងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់បានស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានលះបង់ការហេវបាយដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុងនៅពេលដែលគាត់ដល់ផ្លូវវងមូលផ្លូវវងមូលនៅក្រុងនៅមុខព្រះមន្តធម្មគាត់បានសួរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញឥឡូវឲ្យខ្ញុំទៅណាខ្ញុំដល់ក្រុងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាទៅពេទ្យទៅពេទ្យខេត្តដល់ពេលគាត់ទៅដល់ពេទ្យខេត្តក៏សួរទៀតឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមកដល់ពេទ្យហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលឹកគាត់អំពីមនុស្សម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ឈឺដែលគាត់កំពុងតែដេកពេទ្យហើយគាត់ក៏នឹកឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាចិត្តឲ្យគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះឈឺខ្លាំងរោគរបស់គាត់គាត់ចិត្តស្លាប់ហើយហើយនៅពេលនោះគាត់ប្រហែលសល់តែកន្លះម៉ោងទេពីមុនគាត់ត្រូវស្លាប់ស្ត្រីនោះមិនទាន់បានជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយនោះទេដូច្នេះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកគ្រូធីមបានបង្រៀនស្ត្រីនោះអំពីព្រះស្ត្រីនោះបានទទួលយកព្រះហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយមកគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះហើយការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺសំខាន់បើសិនជាថ្ងៃនោះលោកគ្រូធីមមិនស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនឹងបាត់បង់ជីវិតមួយនៅនគរឋានសួគ៌ចឹងយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹងគ្រប់ទាំងអស់ជាគ្រូពេទ្យដ៏ពូកែជាគ្រូបង្រៀនដែលអាចបង្រៀនយើងអំពីគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងស្ដាប់នៅសំឡេងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការទោះបីជាយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅគ្រាវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយពីមុនខ្ញុំចប់ខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតតើតោងជាមួយនឹងការស្ដាប់តាមព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅអាមេរិកខាងត្បូងសម័យប្រហែលជាខ្ទង់សតវត្សទី17មានក្រុមជនជាតិណាយើងហៅថាជនជាតិចោះគេគឺក្រុមមួយដែលនៅក្រុមមនុស្សមួយដែលនៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលបំផុតมันមានអ្នកណាអាចងាយទៅបានទេគេអត់ដែលឃើញជនជាតិស្បែកសឬក៏ជនជាតិស្បែកអីផ្សេងក្រៅពីអ្នកដែលនៅរង្វង់នៅក្នុងភូមិគេតែនៅពេលមួយចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិនោះបានឃើញនៅមនុស្សដែលចែងចាំងដោយពន្លឺមកប្រាប់គេថានេះនឹងមានបរិសម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសដែលនឹងមកបង្រៀននេះអំពីព្រះគាត់នឹងកាន់សិភៅមួយក្បាលចឹងចូលនេះរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ថ្វាយបង្គំចឹងអ្នកក្នុងភូមិហ្នឹងដែលដាច់ស្រយាលហ្នឹងគេក៏រៀបចំសង់អគារមួយធ្វើវិឈើហើយក៏គេរងចាំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ50ឆ្នាំថ្ងៃមួយមានបរិសម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសកាន់កាពីក៏ដើរមកភូមិហ្នឹង ក្រាន់គាត់ចូលភូមិនឹងភ្លាមគេគោះស្គរគេហៅគ្នាអ្នកភូមិឆៅឡោទាំងអស់ហើយគេក៏រត់មកប្រាប់គាត់នឹងហើយតាមរយៈការបកប្រែគេក៏ប្រាប់គាត់អំពីមនុស្សចាញ់ចាំងដោយពន្លឺដែលបានប្រាប់ពួកគេហើយក៏នាំគាត់ទៅកន្លែងព្រះវិហារដែលកំពុងតែគេបានរៀបចំនោះដែលឥឡូវបាក់បែកអស់ហើយបរិសុទ្ធនោះក៏អស្ចារ្យហើយគាត់ក៏អាចបង្រៀនគេអំពីព្រះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញថាដោយអ្នកភូមិនោះគាត់ជឿទៅលើមនុស្សដែលចាញ់ចាំងដែលជាទេវតាដែលមកប្រាប់គាត់នោះពួកគាត់បានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយ50ឆ្នាំមុនដើម្បីរៀនអំពីព្រះតែគេគ្រាន់តែរងចាំនៅអ្នកដែលនឹងមកជួបគេហើយបង្រៀនគេពីព្រះអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញយើងអំពីសេចក្តីពិតនេះទ្រង់នឹងរំលឹកយើងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាឈាមនៃជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេគឺយើងក៏គ្មានជីវិតផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងថ្ងៃនេះសូមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងមកហើយហើយសូមសម្លឹងមើលទៅគោលដៅដែលព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យយើងបាទសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
0: ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដល់រាប់ដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណរមនុស្សតទៅត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់ទោះបើទ្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះ ទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូរមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះបាត់ការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួនឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរ
3: អ្នកណាដែលលាក់សេចក្តីសំអប់ទុកនោះគឺជាអ្នកមានបបោមាត់កុហកហើយអ្នកណាដែលនិយាយដើមគេនោះជាមនុស្សល្ងីល្ងើអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខាត់ទុកបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស
13: ់បាទជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយតទៅនឹងព្រះគម្ពីរបាទថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរមួយដែលបងប្អូនយុវជនយុវនារីជាពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់មានគូស្រករជាច្រើនគាត់តែងតែសួរថាលោកគ្រូយើងជឿព្រះហើយប៉ុន្តែតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកយើងដឹងថាអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងឬយើងស្រឡាញ់ដែលយើងចង់រៀបការជាមួយនៅថ្ងៃអនាគតគឺជាដៃគូរបស់យើងពិតដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់យើងកុំឲ្យយើងការហើយមានបញ្ហាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងជៀសផុតពីបញ្ហាឬគ្រោះហានិភ័យនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃអនាគតបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងឆ្លើយសំណួរនេះក៏សូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបាទព្រះវិតាគុណស្មោគុណទ្រង់តែព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សក្នុងលក្ខណៈជាដូចជារូបអង្គព្រះអង្គជាកូនរបស់ព្រះអង្គជាប្រុសជាស្រីហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្សំគុំគេជាគូជាប្តីប្រពន្ធខ្លះជាសាច់តែមួយថ្ងៃនេះព្រះអង្គហើយទុំគុំនឹងឆ្លើយសំណួរដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែភ័យខ្លាចកំពុងតែចង់ដឹងនឹងជ្រើសរើសនៅបុគ្គលដែលជាដៃគូត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនក៏សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានយល់ពីបំណងព្រះតេត្រង់និងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ក្នុងប្រពន្ធនៃជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍គុណស្មោះគុណទ្រង់គុណអរគុណជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសំទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងសំណួរដែលសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនថាប្តីឬប្រពន្ធបាទខ្ញុំសូមឲ្យយើងបើកទៅមើលគម្ពីរមួយដំបូងនៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ28បាទនៅក្នុងនេះក៏បើគម្ពីរខ្ញុំក្រាន់ពីលើខ27គេដាក់ថាព្រះបន្ទូលអំពីការផិតក្បត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានកន្លែងនេះជូនហើយកុំអើខឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយពីខនេះបាទក្នុងខ28បាននិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រលែកឃើញស្ត្រីហើយមានសម្ដំរេចសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយ បាទអញ្ចឹងខ27គេសួរព្រះស៊ូថាព្រះស៊ូមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងពីដើមថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះប៉ុន្តែព្រះស៊ូមានបន្ទូលថាបើមនុស្សប្រុសគ្រាន់តែមើលទៅស្ត្រីដែលមានតម្រើបសម្រេចនោះបានផិតក្បត់ជាមួយនាងនៅក្នុងចិត្តហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករពេលខ្លះបុរសនឹងមកឲ្យយើងស្រឡាញ់យើងភ្លាមចង់រៀបការជាមួយយើងភ្លាមឬនារីនោះស្រឡាញ់យើងភ្លាមចង់រៀបការជាមួយយើងភ្លាមប៉ុន្តែសួរថាតើគេស្រឡាញ់អ្វីពីយើងមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់តែសម្រស់ខាងក្រៅរបស់យើងមនុស្សស្រីស្រឡាញ់តែតំណែងមុខមាត់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រជាប្រិយភាពដែលយើងមានឬយ៉ាងណាបាទបើយើងគ្រាន់តែឃើញភ្លាមស្រីឃ្លានចង់ភ្លាមនោះមិនមែនជាបំណងមហាតីព្រះទេណាបាទមនុស្សប្រុសភាគច្រើនឃើញស្រីស្អាតតែងតែចង់បានមែនទេសម្រេចស្រីចង់បានតែមនុស្សស្រីបាទម្សិលមិញវាចៃដនមែនទែនខ្ញុំបើក Facebook ទៅឃើញគេដាក់share មួយបាទមានអ្នកលើកសាច់ដុំធម្មតាមនុស្សប្រុសគេគិតថាគេតាក់ទាញដោយសារសាច់ដុំដោយសាររូបឆោមសង្ហាប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទប់ fitness ហ្នឹងបន្ទប់ហាត់ប្រាណហ្នឹងមានបរិសម្នាក់នោះគាត់មកគាត់យកលុយគាត់មកធ្វើលើងអញ្ចឹងស្រីស្រីបែរពីបរិសដែលមានសាច់ដុំហ្នឹងទៅមើលបរិសដែលមានលុយនោះច្រើនវិញហៀទឹកមាត់គេខ្លះបាទអញ្ចឹងសូមយើងគិតតើមនុស្សប្រុសតើយើងតាក់ទាញគេដោយសម្រស់របស់យើងខាងក្រៅតើសម្រស់របស់យើងនៅបានរហូតអត់បើសិនជាគាត់គ្រាន់តែមើលមកសម្រស់របស់យើងគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់យើងចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយយើងកុំភ្លេចថាថ្ងៃណាមួយសម្រស់របស់យើងនឹងបាត់បង់ហើយបើសិនជាគុណនារីនោះស្រឡាញ់យើងព្រោះតែលុយកាក់នឹងអ្វីៗដែលយើងមាននៅថ្ងៃនេះកុំភ្លេចថាអ្វីៗវាមិននឹងនៅទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងសម័យ Covid នេះបាទមនុស្សជាច្រើនដែលអាងទ្រព្យសម្បត្តិអាងសមត្ថភាពឥឡូវគ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យមានអ្នកខ្លះពិតប្រាកដបែកបាក់គ្រួសារដោយសារកង្វះខាតដោយសារមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងសូមនេះគឺជាការដាស់តឿនរបស់ព្រះថាដើម្បីជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យត្រឹមត្រូវមនុស្សយើងនិយាយថាផិតក្បត់ទាល់តែលួចទៅមានស្រីមានអីនៅខាងក្រៅហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាជួនកាល

្គាប់ឲ្យម៉ូសេបង្គាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលបាទខ4បាននិយាយថាចូលស្ដាប់ចុះឲ្យអ៊ីស្រាអែលអើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងគឺជាព្រះយេហូវ៉ាតែមួយអង្គទ្រង់បាទម៉ូសេប្រកាសប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវឲ្យឯងស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីកម្លាំងឯងសេចក្តីទាំងនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវនៅជាប់ក្នុងចិត្តឯងចុះត្រូវឲ្យព្រឹតព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងត្រូវចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងៃឯងផងក៏ត្រូវកត់នៅក្របទ្វារផ្ទះឯងហើយនៅទ្វារកំផែងរបស់ឯងផងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានដូចខ្ញុំនិយាយមិញបាទបើសិនជាមនុស្សប្រុសនោះមើលទៅស្ត្រីនោះគ្រាន់តែឃើញសម្រស់ចិត្តគាត់ស្រឡាញ់តែសម្រស់ណាគាត់បានសម្រស់នោះនៅពេលដែលស្ត្រីនោះអស់សម្រស់អស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានបាទព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តពីគំនិតពីប្រាជ្ញាហើយអស់ពីកម្លាំងអស់ពីប្រលឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងបាទនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនិយាយបាទគ្រូគង្វាលម្នាក់បានទៅធ្វើពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជូនកូនកំលោះកូនក្រមុំគាត់យកខ្សែពួរមួយមកគាត់មកវិញគាត់ថាបើខ្សែពួរពីរនោះវិញជាមួយគ្នាវាងាយនឹងរលាយចេញយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែយើងដឹងហើយតើខ្សែពួរគេវិញ3សរសៃឬ2សរសៃអញ្ចឹងបើ3សរសៃនោះជាប់បានល្អដូចជាក្រងសក់អញ្ចឹងយើងឃើញគេក្រង3ដុំអញ្ចឹងក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវតែមានបុរសស្ត្រីហើយនឹងព្រះនៅកណ្ដាលទើបជម្រើសដៃគូនោះបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តព្រះទ្រង់ថាបើសិនជាមនុស្សមើលទៅអ្វីស្រាប់ស្រាចង់បាននោះចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនោះស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីបញ្ញាបាទអញ្ចឹងបើក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាបុគ្គលនោះគឺជាគូស្រករដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងបាទកូពីបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាមើលពីចិត្តរបស់គេតើគេស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីប្រលឹងហើយអស់ពីកម្លាំងហើយឬនៅតែចិត្តរបស់គាត់ធ្វើអីសប្ដងតែគាត់ចង់នៅជាមួយព្រះឬគាត់ចង់នៅជាមួយនឹងភាពស្រាបស្រាលរបស់លោកីបាទខ6ថាសេចក្តីទាំងនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវនៅជាប់ក្នុងចិត្តឯងជានិច្ចតើគាត់ស្រឡាញ់ព្រះជានិច្ចឬក៏មានពេលខ្លះគាត់ភ្លេចបាទត្រូវឲ្យព្រឹទ្ធព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណើរក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សយើងប្រុសស្រីគិតចង់បានគ្រួសារបើយើងមើលនៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏មានដែរពីដើមគឺឲ្យកូនប្រុសមកបម្រើគ្រួសារកូនស្រីទី1គឺដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់កូនប្រុសនោះទី2ដើម្បីឲ្យកូនប្រុសនោះក៏បានស្គាល់អត្តចរិតស្គាល់របៀបរបបរស់នៅរបស់ខាងស្រីដូចគ្នាដូច្នេះក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានទាំងប្រុសទាំងស្រីគម្ពីរបើយើងចង់ដឹងថាបុគ្គលនោះមកពីព្រះបុគ្គលនោះស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដសូមស្វែងយល់អំពីរបៀបរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារគេត្បិតខ7បាននិយាយថាចៅទាយថាជំពូក6ខ7ថាត្រូវឲ្យព្រឹទ្ធព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលផ្ទះគេចូលទៅមើលតើគ្រួសាររបស់មនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីនោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយគាត់បានបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរមានកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃមានការលើកទឹកចិត្តកូនចៅឲ្យស្គាល់ព្រះដែរឬអត់ព្រមទាំងនិយាយដំណាលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះទាំងក្នុងដំណើរក្នុងការដែលអង្គុយក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវតើនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់និយាយអំពីរឿងពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះឬក៏គាត់និយាយការលេងសើចរឿងអាហាររឿងកំ pl ែងដែលនាំឲ្យមានសម្រាប់សម្រាលឬនិយាយតែពីរឿងខ្វល់ខ្វាយរឿងលុយកាក់រឿងខ្ចីលុយធនាគារឬរឿងអីយ៉ាងដូចនោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បាទគ្រួសារបានរស់នៅដោយការចាប់ផ្ដើមក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះនិងការលើកទឹកចិត្តគ្នាតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យកូនចៅស្រឡាញ់ព្រះនោះបាទប្រហែលជាបុរសនោះមកឬស្ត្រីនោះមកពីព្រះបាទយើងមើលទៅទៀតក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងបាទនៅពេលដែលគាត់ដេក

មុនគាត់ចូលដេកតើគាត់ចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងសិក្សាព្រះបន្ទូលឬគាត់ចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងមើលរឿងហុងកុងរឿងកូរ៉េឬរឿងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មើលរឿងហុងកុងរឿងវាយតបយើងគិតថានៅពេលដែលគាត់ដេកគាត់គិតពីអីប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មើលព្រះបន្ទូលគាត់សិក្សាថ្វាយបង្គំព្រះមុនដែលគាត់ចូលសម្រានតើគុណិតរបស់គាត់ជាប់ទៅឯណាបាទអញ្ចឹងទាំងកន្លែងពេលគេងទាំងពេលក្រោកឡើងអញ្ចឹងយើងគួរតែស្គាល់បុគ្គលនោះស្គាល់គ្រួសារស្គាល់សន្តានស្គាល់បាទរបៀបរស់នៅរបស់គាត់បាទបើគាត់ស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដឬអត់បាទខ8ថាត្រូវចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងាសឯងផងអូខេនៅដៃដៃគឺវាអីគេបាទសំដែងអំពីទង្វើយើងត្រូវមើលទង្វើរបស់គាត់តើគាត់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះឬគាត់ស្រឡាញ់យើងតើទង្វើរបស់គាត់បង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាស្រឡាញ់យើងឬអត់ឲ្យតម្លៃយើងឬអត់តាមការដែលគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះឬអត់បាទហើយខ9ថាត្រូវកត់នៅបាទសំទោសខ8មិញចង់ក្រោយថានៅកណ្ដាលថ្ងាសអញ្ចឹងយើងសូមមើលគំនិតរបស់គាត់នៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់តើគាត់គិតអំពីអីបើគាត់គិតអំពីព្រះរាល់ពេលដែលគាត់និយាយស្ដីជាមួយយើងគាត់ឲ្យតម្លៃយើងដូចជាព្រះអង្គបានឲ្យតម្លៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឬក៏គាត់និយាយរឿងលេងសើចជាមួយយើងជារឿងអហិភាពដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់តម្លៃជាស្រីឬជាប្រុសឬជាកូនដែលមានតម្លៃរបស់គ្រួសារឬក៏ធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងអាប់អោនកិត្តិយសដោយសារពាក្យសម្ដីដែលក្នុងគំនិតឬក្នុងថ្ងាសរបស់គាត់បាទខ9បាននិយាយថាក៏ត្រូវកត់នៅក្របទ្វារផ្ទះឯងហើយនៅទ្វារកំផែងរបស់ឯងផងបាទនៅក្របទ្វារផ្ទះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅផ្ទះបុគ្គលទាំងប្រុសស្រីដែលថាស្រឡាញ់យើងយើងមើលតើនៅក្របទ្វារយើងមើលបើសិនជាបងប្អូនចិនគាត់មានប៉ាយក្រហមដាក់ណាជាភាសាចិនយើងអត់ដឹងទេជាជំនឿសាសនារបស់គាត់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទៀនយើងទៅមើលផ្ទះបុគ្គលហ្នឹងតើមានអីខ្លះតើព្រះគម្ពីររបស់គាត់នៅណាមានព្រះបន្ទូលព្រះគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអត់ឬក៏ចូលទៅមានតែបាទរឿងបាទរឿងហុងកុងឬមើលមានតែរឿងតារាឬរូបតារាយើងឃើញហើយនៅផ្ទះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បើគាត់ស្រឡាញ់អីគាត់បិទរូបហ្នឹងគាត់បិទព័ត៌មានពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើគាត់ស្រឡាញ់ព្រះឬអត់តើនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មានខគម្ពីរមានព្រះបន្ទូលព្រះនៅលើតុពុះពោះឬក៏ព្រះគម្ពីរនៅខាងក្រោមហើយមានតែរឿងនេះរឿងការ៉ាអូខេរឿងហុងកុងរឿងវាយគ្នាឬរឿងអីឬមានតែតារាដែលគាត់ចូលចិត្តបាទបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចាប់ដើមពីដើមទ្វារចូលមកយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះមានព្រះគម្ពីរដែលយើងអាចងាកឃើញឆ្វេងស្ដាំបានសម្ដែងឲ្យឃើញថាបុគ្គលនោះពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងយើងអាចទុកចិត្តគាត់បានប៉ុន្តែបើសិនជាមើលតែរឿងហុងកុងរឿងវាយគ្នាយើងគិតថាម៉េចបាទសប្ដងថ្ងៃនេះម្សិលមិញនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំក៏ឃើញដែរមានបងស្រីម្នាក់ជាប្រពន្ធគ្រូបង្រៀនហើយយើងដឹងថាគ្រូបង្រៀនគឺជាអ្នកអប់រំផ្ដល់សិលធម៌ដល់សង្គមនាំឲ្យសង្គមមានអនាគតល្អប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនលើកដៃវាយដំច្រំធាក់ប្រពន្ធរហូតដល់ប្រពន្ធទ្រាំមិនបានមកប្តឹងគេផ្សាយជាសាធារណៈតាម Facebook តើនាំសេចក្តីសុខនាំសុភមង្គលដល់សង្គមបានយ៉ាងដូចនេះម្ដេចដូច្នេះយើងត្រូវមើលបុគ្គលនឹងថាតើគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ព្រះឬក៏គាត់គ្រាន់តែយកព្រះមកដើម្បីជាការបោកបញ្ឆោតការតាក់ទាញយើងសូមគំ pleix បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ24ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបងដែរថាមិនត្បិតមានមនុស្សជាច្រើននឹងយកឈ្មោះខ្ញុំមកនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងយើងឃើញហើយសពថ្ងៃយុវជនប្រុសស្រីមួយចំនួនថាអូបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមកជាមួយទឹកខ្លាចជាក្រុមជំនុំខ្ញុំហើយយើងជាមួយទឹកយើងការនៅក្នុងភៀបានប៉ុន្តែការហើយលែងទាំងនៅក្នុងភៀលែងទាំងជឿព្រះអ្នកខ្លះការហើយក៏បាយបាក់គ្នាប្តីប្រពន្ធវាយដំច្រំធាក់ឆ្លោះមានបញ្ហាបាក់បែកគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានដំបូងមានរបស់ព្រះគម្ពីរមានច្បាស់ឲ្យយើងរកថាតើយើងគួរជ្រើសរើសបុគ្គលបែបណាបាទមួយទៀតបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6បាននិយាយថាត្បិតមានបត្រាមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបត្រានោះមកមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បននោះហើយគេនឹងហៅប្រណាមធុងត្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានបជាស្ដាប្រពោបិតាដ៏គង់នៅអកលជនិតនិងជាម្ចាស់មេត្រីភាពបាទនៅក្នុងកន្លែងនេះប្រណាមព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យបាទនៅក្នុងព្រះវិហារយើងយ៉ាងហើយណាខ្ញុំដឹងនៅព្រះវិហារ7 day បើសិនជាបុគ្គល
ទាំងពីរនោះមិនបានសិក្សាការប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រូគង្វាលឬចាស់ទុំក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេគ្រូគង្វាលមិនមានសិទ្ធិរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់ទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយុវជនប្រុសស្រីថានៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តស្រឡាញ់គ្នាសូមដឹកដៃគ្នាអរគុណដឹកដៃមុនការសំទោសបាទនាំគ្នាទៅសួរយោបល់ការប្រឹក្សាពីលោកគ្រូគង្វាលពីចាស់ទុំថាតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមជីវិតឬទំនាក់ទំនងស្នេហានេះយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងគ្រូគង្វាលនោះប្រាប់ថាអូខេយើងអាចសិក្សាគំនិតជួយយោបល់ណាដ៏អស្ចារ្យដែលមកពីព្រះណាហើយក្នុងនេះនិយាយថាប្រវោបិតាតគង់នៅដ៏អកលទ្រង់ជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពភាសាអង់គ្លេសថា Prince of Peace ម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់តែងតែចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមកយកការជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យពីព្រះនោះគ្រួសារភាគច្រើនងាយនឹងការធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងមានការឈឺចាប់និងបែកបាក់ជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តតាមព្រះបន្ទូលតាមព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែមកទទួលការជួយគំនិតយោបល់ពីចាស់ទុំពីគ្រូគង្វាលដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសូមបញ្ជាក់ចាស់ទុំនិងគ្រូគង្វាលដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះណាមិនមែនគ្រប់គ្នាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំមិនមែនគ្រប់គ្នាបង្រៀនដឹកនាំទៅតាមសេចក្តីពិតក្នុងព្រះគម្ពីរទេសូមស្វែងរកការជួយគំនិតដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកដឹកនាំដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបាទយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក6ខ14បាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក6ខ14បាននិយាយថាកុំឲ្យទឹមនឹមស្រាកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឲ្យសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានបាទព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសូមកុំឲ្យយើងទឹមនឹមស្រាកបងប្អូនខ្លះបានគិតថាគ្រាន់តែគាត់ជឿព្រះខ្ញុំជឿព្រះដូចគ្នាបានហើយយើងអត់ទឹមនឹមស្រាកទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6មិញបាននិយាយថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យមនុស្សយើងកើតមកមានគំនិតមានវប្បធម៌គ្រួសារមានការសម្រេចចិត្តនិងមានចំណង់ចំណូលចិត្តខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍សិក្សានឹងការសុំប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រូគង្វាលឬចាស់ទុំគេនឹងតសួរហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើបុគ្គលនេះធ្វើចូលចិត្តអ្វីបុគ្គលនេះចូលចិត្តអ្វីពេលខ្លះមិនមែនគ្រាន់តែយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងនឹងអាចបានខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទេបាទសូមគំភ្លេចគម្ពីរម៉ាថាយមិញថាពេលខ្លះគ្រាន់តែមើលឃើញយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សាការផ្ដល់យោបល់ក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងមើលឃើញថាបើសិនជាការទៅយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេដូចម្នាក់នេះថាអូខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាឡមីជូអ្នកនោះថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាឡកកោបើមិនបានកកោខ្ញុំមិនញ៉ាំខ្ញុំមិនរស់នៅជាមួយឯងការហើយរឿងទូចតាចប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍អាចធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់ចង់បម្រើព្រះប៉ុន្តែអ្នកនោះគាត់ជឿព្រះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចបម្រើព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រស់ស៊ីខុសឬខុសមិនឬត្រូវមិនខុសមិនត្រូវពីព្រោះមនុស្សយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងគ្នាតែបើសិនជាយើងឃើញភាពខុសគ្នាហើយយើងចង់នៅតែបង្ខំការទៀតទោះបីទាំងពីរអ្នកជាគ្រីស្ទានក៏ដោយនោះក៏ជាការផ្ទឹមនឹមស្រាកដែរជាការពិតក្នុងគម្ពីរកន្លែងនេះនិយាយអំពីការផ្ទឹមនឹមស្រាកដែលខុសជំនឿប៉ុន្តែបើខុសជំនឿយើងដឹងហើយងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តថាយើងមិនរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍មិនជ្រើសរើសយកគាត់ជាគូស្រកររបស់យើងប៉ុន្តែពីផ្ទឹមនឹមស្រាកនៅក្នុងកំណត់គំនិតដែលគ្រីស្ទានទាំងពីរនាក់មិនអាចចុះសម្រុងគ្នានោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅពោពេញទៅដោយការប្រេះឆាការឈឺចាប់អ្នកខ្លះរស់នៅដោយការឈឺចាប់រហូតទៅដល់ចូលទៅរំដៅរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានក៏មានការបែកបាក់ធ្វើឲ្យទាំងខូចព្រះនាមព្រះដែលជាព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបមកវិញថាបើយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យបានត្រឹមត្រូវចូលសម្លឹងមើលថាបុគ្គលនោះទី1ស្រឡាញ់ព្រះឬអត់ហើយសិក្សាសុំការយោបល់ពីគ្រូគង្វាលពីចាស់ទុំនៅក្នុងពហិយហើយបើឃើញថាយើងទាំងពីរនាក់មានការស្រាកមិនស្មើគ្នានៅត្រង់ណានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តកន្លែងណាមួយសូមកុំអាលឈានជើងទៅជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាឡើយបាទបើយើងធ្វើទាំងអស់នេះបានខ្ញុំជឿថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងប្អូនប្រុសស្រី
ដែលកំពុងតែស្វែងរកដៃគូរបស់យើងនោះនឹងទទួលបានប្រពោពីព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមការដាស់เตือนការដាស់เตือนផ្ដល់គំនិតពីព្រះនោះជីវិតរបស់យើងនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លាំងខ្លាយឲ្យលោកីមើលឃើញមកពីព្រះគ្រឹះខ្លាំងខ្លាយនឹងការសម្រេចចិត្តដែលធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបែរជាមិនឲ្យគេឃើញព្រះឲ្យគេឃើញភាពងងឹតងងល់និងសេចក្តីលោភលន់និងតណ្ហាផ្នែកសាច់ឈាមរបស់សាតាំងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើតាមនៅអ្វីដែលជាការដាស់តឿនជាយោបល់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាជាយុវជនប្រុសស្រីនឹងទទួលបាននៅប្រពោនៃសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមប្រងគង់ជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីដែលកំពុងតែស្វែងរកតែគូជីវិតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្ដាប់ការដាស់តឿននិងការផ្ដល់យោបល់ដែលមកពីការដឹកនាំរបស់ព្រះញាណរបស់ទ្រង់សូមឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យផែនដីបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់កូនអ្នកគ្នាសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរគ្រប់គ្នាបានសម្រេចចិត្តទៅតាមការដាស់តឿននិងការតម្រង់របស់ទ្រង់កូនអ្នកគ្នាជំនួសមានបាបកូនមិនអាចធ្វើបានគុណសន្ទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមបន្ថែមតិចសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះត្បិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាបើយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយើងគ្មានមិនស្គាល់ព្រះទេបាទអ្នកដែលស្គាល់ព្រះនោះស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាប្រពោដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា

0: របិតព្រះគុណរបស់ព្រះដែលនាំសេចក្តីសង្គ្រោះបានលេចមកដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយបង្រៀនយើងឲ្យលះបង់អំពើមិនគោរពព្រះនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងលោកីយ៍ហើយរស់នៅដោយសុចរិតនិងគោរពព្រះក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះរឿងបំណុលដែលមិនអាចសងមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាជំពាក់លុយអ្នកជំនួញម្នាក់យ៉ាងច្រើនគាត់ព្យាយាមធ្វើការរាល់ថ្ងៃដើម្បីសងបំណុលប៉ុន្តែប្រាក់ដែលគាត់រកបានមិនដែលគ្រប់ឡើយថ្ងៃមួយអ្នកជំនួញបានហៅគាត់មកហើយនិយាយថាដារ៉ាបំណុលរបស់អ្នកមិនអាចសងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចលុបបំណុលទាំងអស់ឲ្យអ្នកមិនជំពាក់ខ្ញុំទៀតទេដារ៉ាភ្ញាក់ផ្អើលហើយសួរហេតុអ្វីលោកធ្វើដូច្នេះអ្នកជំនួញឆ្លើយថាព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញសេចក្តីមេត្តាដល់អ្នកដារ៉ាចេញពីទីនោះដោយទឹកភ្នែកចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់មិនបាននិយាយថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីក៏បានព្រោះបំណុលខ្ញុំត្រូវបានលុបបន្តទៅវិញគាត់ចាប់ផ្ដើមរស់នៅដោយចិត្តអរគុណហើយជួយអ្នកដទៃដែលកំពុងជួបការលំបាកព្រះគុណបង្រៀនយើងថាយើងមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេព្រះគុណគឺជាការដែលព្រះប្រទានអ្វីដែលយើងមិនសមនឹងទទួលយើងជាមនុស្សមានអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះមិនបានបោះបង់យើងទេព្រះយេស៊ូវបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីទទួលទោសជំនួសយើងដូច្នេះការសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារយើងល្អគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះយើងបានសង្គ្រោះដោយព្រះគុណតាមរយៈជំនឿមិនមែនដោយស្នាដៃរបស់យើងឡើយព្រះគុណបង្រៀនយើងឲ្យលះបង់អំពើបាបព្រះគុណមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំអាចធ្វើអំពើបាបតាមចិត្តព្រោះព្រះនឹងអត់ទោសនោះទេព្រះគុណពិតប្រែជីវិតរបស់យើងនៅពេលយើងយល់ថាព្រះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងនឹងចង់ចាកចេញពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រះពិបាកព្រះទ័យយើងមិនគួរបន្តរស់នៅក្នុងអំពើបាបដោយគ្រាន់តែគិតថាព្រះគុណមានច្រើននោះឡើយព្រះគុណបង្រៀនយើងឲ្យអត់ទោសអ្នកដទៃយើងបានទទួលការអត់ទោសពីព្រះដូច្នេះយើងក៏ត្រូវរៀនអត់ទោសអ្នកដទៃពេលមានអ្នកធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានទេប៉ុន្តែដោយព្រះគុណរបស់ព្រះខ្ញុំអាចជ្រើសរើសអត់ទោសបានការអត់ទោសមិនមានន័យថាអំពើខុសគឺត្រឹមត្រូវទេវាមានន័យថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យការឈឺចាប់គ្រប់គ្រងបេះដូងរបស់យើងទៀតឡើយព្រះគុណបង្រៀនយើងឲ្យមានភាពទន់ទាបនៅពេលយើងដឹងថាអ្វីៗដែលយើងមានគឺជាព្រះពរពីព្រះយើងមិនអាចអួតថាខ្ញុំបានអ្វីៗទាំងនេះដោយខ្លួនឯងទេព្រះគុណធ្វើឲ្យយើងនិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺដោយសារព្រះ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយជួបបងប្អូនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះយើងមានរឿងពិសេសយើងចង់មើលរឿងនោះមកពីវិវរណៈជំពូក15និងរឿងនោះអំពីវេទនា7មុខព្រះឲ្យធ្លាក់នៅលើផែនដីយើងនៅសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបន្តមុនយើងចូលក្នុងព្រះបន្ទូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអព្ភគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសជួបជុំគ្នាទៀតនិងរៀនពីវិវរណៈជំពូក15និងកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំបានយល់អំពីអ្វីទ្រង់រៀបចំហើយសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនិងពួកទុច្ចរិតនៅស្ម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនតាមបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បើកទៅវិវរណៈជំពូក6ត្រូវយើងថាយើងរៀនវិវរណៈជំពូក15ថ្ងៃនេះបន្តនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក6យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធសួរសំណួរសំខាន់ដល់ព្រះសូមបើកនឹងមើលសំណួរនោះវិវរណៈជំពូក6ខ9ដល់ខ11លុបត្រាទី5នោះនៅក្រោមអាសនាខ្ញុំក៏ឃើញមានអស់ទាំងព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលគេបានសម្លាប់ដោយព្រោះកាន់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទោសឲ្យព្រលឹងទាំងនោះក៏បន្លឺសំឡេងថាអាព្រះដូចជាម្ចាស់ជាព្រះបរិសុទ្ធហើយពិតប្រាកដអើយតើទ្រង់ចាំដល់កាលណាទៀតបានជំនុំជម្រះហើយសង្សារដល់ពួកមនុស្សនៅលើផែនដីដោយព្រោះជាមយើងខ្ញុំរកគ្នានោះមានគេឲ្យអោសវិញដល់អ្នកទាំងនោះហើយក៏ប្រាប់ឲ្យឈប់សម្រាកបន្តិចសិន tôi tại bố bà bầm ra chia cơ con hai chia bằng ọ đã trời xâm lạp bài đổi kìa bàn cực chùm nuôn. Nói thì này hiện khởi bố nè xua xâm nua bì mô nhìn nè dây ông bì bố nè kì mình đang khuôn tay bàn tay nơi khổng vi vò nát. Vì vò nát bà nè dây rừng plaik xâm lạp ai yên cho bà rộng. Nói bố nè kì slạp hai bàn tay đuổi kì dòng xua bà ta ghi cho thơ ca chăm yu pa man tiết. Ta ghi thơ ca slap yu pa man tiết. Muốn prea bàn thua chùm nôm chùm rè. Nâng son sạc bụ tu chret chì nè thua bạp kê. Nâng pre chlai tọp thơ chăm bàn tích tiết. Đò mânu slap group tình ọ hai. Bởi bàn pháp ghê miên bụi bà sọt tiết chứ nè đá tham prê sma trọng. Miên mà chùm nôn tiết thơ ca slạp môn prê thua chùm nôn chùm rìa nâng sông sọt kê. Nói thương ai ní dương chông riêng ông bì bêl chùm nôn chùm rìa rùi hài nâng prê chập đàm sông sọt bụi thu chret nơi phán đầy ní. Nói vì vợ nạ chụp bụng tập bái dường khuyên rương nếp bần tố khá. Nói vì vợ nạ chụp bụng tập bái nâng khô đọc rám đô đọc rám pèl. Còn miên ông nạc bàn bà câu ai vía nâng thua ai rụp sát nô miên châu đường hàm đồng bái ai bàn chế nì dây hai ông nạc nâng thua ai bút nè đào mình prom krap thoai bằng khum rụp sát nô trở slap phong. Vì có bằng khum mình nô tên ọ, tên thom, tên tội, tên miên, tên kro, hai tên nè chia, nâng bao kê, ai tự tu tì xung kò, nơi đài sạ đám rư nơi thân ác kê riêng khluôn. Hai mình bác ai nét na miên chabab nâng tinh rư lua away ban lai. Lợt tai nét đào miên tì xung kol nô chinh. Cư chìa chmô rabo sát nô. Rư chìa lêk chmô rabo vía. Bởi dường riêng ông Pi Chung Phúc tọc bài dường khơi. Sạch pháp chì môi Sarat Amerik. Khi pra om naik xâm rạp bằng khom ai mà nu thoai bằng khom rụp chung lạc nu chia thang ai pre mình chở rơ xâm rạp thoai bằng khom thang ai nu chia thang ai tết ba yên ọt thoai bằng khom tam cho bạp rơ bọc kê yên miên vệ tà nia mình ai tinh mình ai lướt rơ hốt đô kê xâm rạp yên đào. Nơi chung phục phụ môi yên khuyên phụ gây thơ ca rung châm bằng tích tiết bì phụ ọt thôn slạp mà nu krup hai. Bạn tay nơi thì ní yên khuyên yên mạo đo xa mai kì thua chụp bạp hai miên nệ tiết thơ slạp phụ ọt thôn mạc vinh thay trung prap yeng mien manu tiet tre slap yeng atan dal samai nu bantai jet dal hai na vi verna chumpuk dot bon ko promoy yeng ban rien bai sapada mun khnyom ko keng tevada moy tiet kompong ha kat kendal meg teng mien tamnang la o do nau okal chinik sum rap nang tlaing prap dal manu nau phain dai គឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាគ្រប់ពួកអំបើគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រូសាដែរនៅទីនេះយើងបានឃើញមនុស្សគេត្រូវការអ្នកជួយព្រះត្រូវការផ្សាយដំណឹងល្អដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដំណឹងអំពីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដំណឹងអំពីនៅផែនដីនេះមានសាសនាខ្លាំងខ្លាយសាសនានោះយើងមិនត្រូវការចូលឬតាមដែរនឹងព Pil dam nang ni te krup kan lai prea ban yim ma wing Pil vi te krup kan lai hai chum nom chum re ruik srai o hai mean secretary prakah na tan so secretary prakah no yeung khoeng na vivarna chumpok mo pi yeung oton dol chumpok mo pai pi te bantai yeung thlop tae meul kho ni hai so som tae meul madong tiet vivarna chumpok mo pai pi kho dop ning dop muoy ruik tevada prap ma khnyom tha kom ai pombat secretary tumnie nơi khăn ông cung phí ni lai bì prua bêu gom nọt chết đol hai nè nà đào tu chret ai nè nu nơi tai tu chret nè nà đào smart crowd ai nè nu nơi tai smart crowd cho tai nè nà đào sot chret vinh trâu ai nè nu cho tai prepared play sot chret tai hai nè nà đào bor sot ai nè nu tai borisat the dial pil chum num chum re hai prea ban prakah tam nang mean pi krom nè sachret borisat nè tuchret nang yeung samrai hai ta yeung chong noi krom na put tuchret ki ban tụ tụ tí xung câu nơi lừa đai rồi bọc kê rồi thân hà rồi bọc kê tí xung câu rồi bọc sạch sạch hào bụt sạch rết kì bàn tụ tụ tra rồi bọc prê nơi lừa thân hà kê hai bà yên đô xa mai nu yên mân ai đô gầm nít tê ca chùm nùm chùm rê rùi ở hai nơi con ông Daniel nâng chung phúc đọc bì khổ mùi Daniel prap yêng ông bì sẽ kê đê đâm năng bì thàn xua bì chung nôm chung rê nì rùi hai nơi Daniel chung phúc đọc bì khổ mùi nơi kriê nô Mikael chì bì sư chì mà hà đê vật à đào đâm năng bù gôn chào rà bò sà nét lớp nâng chơ lão có nâng miên kriê vệ thân nia chì khlăng tô mà lê bàn chì chấp tăng bì miên nọ cơ tô rạp tô vệ lìa nô anh nô mân đào cao ạc miên yang đô chì nè lai hai nơi kriê nô sa nè nâng bàn bró ai rùik cư ọ nè đào miên gót tục khăn ông bàn chì Daniel ban prap yung nơi chum num chum ne rui hai prayer cho lang hai kang yi ra bop prayer rui hai no satan sua no pine day ni yung mi vetanir do clang da ki at da mi bop sat ki at da kung vivarana chum put do pram chong chui a yung yul on pi samai no nang vivarana chum put do pramoi ai yung poramien tiet om pi samai chong krai pil vetania do klang mat do hai so yung kung prea dang ting o nung trung ban prap yung mun nung tam nang la o nung kanong vivarana chumpuk do pram chi la o samrap puk barasat pandai tam nang akrat samrap puk tucharit bì prua prea ban chlai top tam away yung an kron vivarna chumpuk pramoy nung trung song sak pu tuchret nung trung chui ka pia pu sochret pu bursat hello som ba tơ vivarna chumpuk top pram nung yung japadam mil chumpuk ni chia chumpuk clay chibah vito chumui chumpuk dot promoi bantai sapada ni yung rin to chumpuk dot promson sapada krai yung rin chumpuk dot promoi Vivarana chumpu to pram ko moi. Kinyom ko kung tisum kol moi tiet. Tao tom hai ocha. No lo make. Gu mien tevada prumpel. Tao kan sekade vetania teng prumpel. Krai bong ah. The bird sekade ko ko roboh prea ban samrai. Tao sekade vetania teng no. Yung kung ane chia tisum kol. Dial Tom, hai ocha. Owe yo hang kung, got kung tevada from pearl. Nang krau yung kung tevada from pearl ni, maupi satan so, maupi prayer. Nang gay me and vetania from pearl muk, some rat chat na le pine day. Nang ani, chia ka jong krau, robo second day koko. Robot prayer. Yung atan dang om chaba om pi vetania prampel muk chia a. Anang no chumpuk da pramoi. Yohan ban panyu yung om pi prampel muk no chia away kla. Pantai yung kung no pine day ni. Yun trabian vetania. Baha yung chikal. Ampi hide away. Yung ban ni ye kla hai. Ba yung ta vivarna chumpu dot bun. Ko prumbun dot pi. Yung yul tiet. Vivarna chumpu dot bun. Ko prumbun dot ko dot pi. Ruik mi en tevada ti bay. Mark tam krai tiet. Teng pun lu dai som leng yang klang ta. Ba net na krap twai bang kum do sat nu nang rup vi hai tutul ti sum kol vi no le tana ru no dai net nu nang tro pak sra pong sekadei ko ko robo prea chia sra and lie dal cha to knong peng nei sekadei krai robo trong Prom teng tro rung tuk vetania no knong plung nung spontor chumpu muk ne put tevada borisot nung gonjim pong. Yung ban chopter no son no yung ban kung put tu chret tro tu tu vetania tu yung ni ye hai. The yung kung vetania prampelmuk no ko no chumpuk dot pram. By yung an ko dot moi nung dot pt it. I besang ne sekade tuk lumbat roboke nung hai lang okal genic ring rob tote. Ki nung entmian sekade srout sran lawi. Teng yup teng tkai. Gu put net dao krab twai bung kum dol sat nu. Nung rup via, ru net na da tatu tisum kol, ne chmu via pong. Ni hawi, je sekade otamut rubah put borisot, thou kantam panyat rubah prayer, hawi me and sekade jumnua do pray yusu. Yung kung pi krom, mui krom, bantatu sekade ko ko rubah prayer, mui krom tiet troka otamut. Vivarana ban chui prap yung rung smai jong krai nang vi prap yung kla krai mao yohan kung tiet nang kung tiet nang chui pong hang do yung ai yu chaba on pi smai no. So ala yung do chumpuk do pram yung ban kung vetania gi ban tatu. Ki tato dai sa ki ot tam prea nung vetania nu no krong chumpuk dot pram ta vetania from pearl muk mau pi prea. Pil yung dol chumpuk 15 ក២យើងបានទទួលព័ត៌មានអំពីពួកសត្វជ្រិតពួកបរសត្វសិយើងបានលើពួកទុច្ចរិតគេបានមានវេទនា7មុខធ្លាក់ពីព្រះពួកទុច្ចរិតសំទៅពួកសត្វជ្រិតជានៅនៅរួនៅផែនដីនេះសម័យចុងក្រោយតាគេទៅណយណាតាគេបានទទួលវេទនាអីនៅវិវរណៈចំពុក15ខ២ដល់ខ4យើងបានជួបគេសូមចូលរួមនឹងអានជាមួយខ្ញុំរួចខ្ញុំមើលទៅឃើញដូចជាសមុទ្រកៅលាយនឹងភ្លើងហើយពួកអ្នកដែលបានឈ្នះសត្វនោះនឹងរូបវាហើយលេខឈ្មោះវាផងគេឈើលើសមុទ្រនោះទាំងកាន់សងរបស់ព្រះគ្រប់គ្នាគេជ្រៀងទំនិរបស់លោកម៉ូសេជាបាវបំរើនៃព្រះទ្រង់នឹងទំនិរបស់កូនជាមថាអើព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាបំផុតអើយការទ្រង់សត្វតែធំហើយអស្ចារ្យអើស្តែកនៃអស់ទាំងសះអើយផ្លូវទ្រង់សត្វតែសុចរិតហើយពិតទ្រង់អោព្រះអម្ចាស់អើយតើមានអ្នកណាដែលមិនត្រូវកាត់ខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយសរសើរដំខោងដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្បិតមានតែទ្រង់មួយដែលបរិសុទ្ធគ្រប់ទាំងសះនឹងមកគ្រប់ថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ត្បិតការសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងមកឲ្យឃើញហើយយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេឈរនៅលើសមុទ្រកៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានតែមួយកន្លែងទៀតយើងបានឃើញសមុទ្រកៅនឹងនៅពេលយើងរៀនអំពីសមុទ្រកៅនៅក្នុងចំពុក Vivarana ចំពុក4ខ6យើងបានឃើញសមុទ្រកៅនោះនៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ4ខ6យើងឃើញទៅសមុទ្រកៅយើងអត់ឃើញភ្លើង away វិវរណៈចំពោះ15ខ14ចង់ប្រាប់យើងពួកបរិសុទ្ធគេនៅផែនដីនេះបានដៃបបពិសោធន៍គេដូចគេនៅជាមួយព្រះដូចគេនៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះក្នុងចិត្តរបស់គេគេមានសេចក្តីសុខគេមានសង្ឃឹមជំនុំជម្រះបានរួចហើយព្រះបានប្រកាសហើយគេជាសច្ចរិតគេជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេអត់តន់ទៅឋានសួគ៌អនុមូលហេតុយើងឃើញភ្លើងលាយជាមួយសក់កៅនោះភ្លើងមានន័យថាគេនៅមានវេទនានៅផែនដីនេះប៉ុន្តែគេជាអ្នកអត់ធ្មត់គេដឹងហើយវេទនាគេមានគេត្រូវចាំតិចទៀតបានគេឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកព័រមានដ៏ល្អគេអត់បានទទួលវេទនា7មុខពីព្រះពីព្រោះគេអត់មានទីសង្កលនៅលើដៃឬថ្នាស់របស់គេដូចអ្នកថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់និងសត្វសាហាវទី1 so គេនៅផែនដីនិងគេបានសរសើរព្រះគេជ្រៀងសរសើរព្រះនឹងអ្វីគេជ្រៀងជាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេគេជ្រៀងបទចម្រៀងពីវណ្ណៈចំពុក15ថាបទចម្រៀងរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ពីព្រោះគេឲ្យព្រះធ្វើស្ដេចរបស់ជីវិតគេនិងប្រាប់ young ompi away trong rib chom samrap samai krai nai tin krom bot chamrieng ni ke chrieng mien ta trong chi borasat piet lok yohan sa sai samrap ta prie chi borasat chi pie hosios piet no chong ta prie kmien on per bab yung dang hai pil pri su mel pain dai ni trong ru no no pain dai ni trong men prepret on per bab so trong no ji moi ne mien ba trong slap da i sa manu thua ba trong pan tai trong kmien ba trong ban to tu on per bab ba yeung samrap ao yeung ban to tu sekade sacharit ba trong Put borasot ni ki ban susa prayer pi pru ka samrak pi chumnum chumre rob ka samrak rob prayer samrak put tu chret prayer ban ai ki khoeng hai ai gi ban tu tu ka sangsat rob prayer pi pru gi tu ba put borasot nang ki tu ba pain dai របស់ prayer នៅពេលយើងដល់ខ 5 យើងបាន ឃើញ យូហាន got ban yul tien អំពី ពុទ្ធចរិត និង វេទនា 7 មុខ so got bongrian yun klah អំពី វេទនា 7 មុខ ta mean tevada 7 got ឃើញ លើ នៅ លើ make គេ ចាត់ វេទនា 7 មុខ នៅ លើ ផែន ដី នេះ got Pram chui a yung kung tevada ni mapina. So some jo room mer ko pram chumwe kyum. Kraino kyum kralek the kung ta tweer di borisot rabo veyang abalsot ne sekade bontu no satansur go no jum ho. How in tevada from pearl? Tao kan sekade vetania ding propel ko jing pi brave here mark then sleep pe chia sampot te yang saat hai plu mien ten ksai mia rat no dam trong phong puke ki jing pi brave here no tan so yung dang gi ji tevada ropa prayer dai sa gi jing pi brave here no tan so Ki sliet so nang ki mien kravat thua pi mia. Ani chia senya put ni min tevada kra no pain day ni. Bi ani chia tevada dol o. Bontai ki ban mark pain day ni. Samrap ai put tucharat thua sekadei ko kro chong kraoi roboh prea. No call from Pearl, Yung Kung Tu Mien Jivet Moi, Go Ai Jan Kuntong Mia from Pearl, To Tevada Teng from Pearl, Dal Ban Teng Nu Ping To Dai Sekade Koko Robo Prea, Do Mien Prea Chun Rua, Akal Chinik Rien Rob To Tai Yung Kung Muốn những house sát nơi lơ belang rồi bảo prayer những khơi miền sát buồn anh ấy ta tua miền chi vật sát này nơi chỉ mùi prayer khi số sát đồng khang niệm rồi bảo prayer rồi hốt sát trong sát buồn này miền mùi chính nâng ai tevada from pearl chan thua pi mía Jan nu mean Jan propel nu mean sekade koko robo prayer no kanong yung aton dang chaba away no kanong jan nu but da yung kung jan hai anang chumpuk da promoi ប្រាប់យើងអំពីអ្វីៗនៅក្នុងចាននីមួយៗនិងសប្តាហ៍ក្រោយយើងរៀនអំពីនោះច្បាស់ទៀតនៅក្នុងខ8មានព័ត៌មានទៀតពីឋានសួគ៌នោះព្រះវិហារមានពេញដោយផ្សែងពីសេរីល្អហើយពីព្រះជាសដានៃព្រះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារបានទេទោះតែសេចក្តីវេទនាទាំង7របស់ទេវតា7នោះបានសម្រេចស្រេចពីមុនយើងឃើញព្រះវិហារនៅជំហរនឹងទេវតា7ចេញប៉ុន្តែពេលគេចេញហើយព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌បានបាត់ដោយសារមានផ្សែងនោះមកពីសេរីល្អរបស់ព្រះនិងអំណាចរបស់ព្រះយើងឃើញអានេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពេលសេរីល្អរបស់ព្រះចូលក្នុងព្រះវិហារនៅសម័យម៉ូសេនិងនៅសម័យស្ដេចសូឡូមោនគ្មានអ្នកណាអាចចូលទេនឹងអានេះចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញពេលវេទនា7មុខធ្លាក់លើផែនដីយើងហើយវាហួរហើយសម្រាប់លន្ទួចិត្តពីមុនព្រះវិហារទ្វារព្រះវិហារនៅជំហរពេលយើងអធិដ្ឋានព្រះបានស្ដាប់យើងនិងលើកលែងទោសយើងប៉ុន្តែពេលដូចព្រះវិហារបាត់ហើយគ្មានអ្នកណាទៀតអាចចូលទៀតទេការងាររបស់ព្រះការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជោគកណ្ដាលយើងនិងព្រះបិតាអនុរួចហើយការងារជំនុំជម្រះរួចហើយព្រះបានសម្រេចហើយអំពីអ្នកណាសុចរិតនិងអ្នកណាជាទុច្ចរិតពេលវេទនា7មុខធ្លាក់លើផែនដីហើយបើយើងអត់តានលន្ទួចិត្តយើងអត់តានខៃប្រែជីវិតយើងយើងហួរហើយបើហើយជាបងប្អូនមានរំភៃខ្លះនឹងបងប្អូនចង់ដឹងតើថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃណាយើងអត់ដឹងទេយើងដឹងនៅពេលគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយពេលគេសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធហើយមិនសម្លាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្លាប់ច្រើនបានជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌រួចអស់ហើយបើយើងអត់តន់លះបង់ជីវិតរបស់យើងនឹងតាមព្រះយេស៊ូវបើយើងអត់តន់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសណ្ឋិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងសាយរៀកក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលថ្ងៃនោះមកដល់សូមតយើងមិនអាចកែប្រែក្រោយទេយើងត្រូវការទទួលវេទនា7យើងត្រូវការទទួលសេចក្តីកកលរបស់ព្រះយើងត្រូវការទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ជាសេចក្តីស្លាប់អកលបើហើយបងប្អូនចង់ដឹងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីលោកផូលក៏ប្រាប់យើងថ្ងៃនេះយើងត្រូវការថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះកុំចាំដល់ស្អាតបើយើងចាំស្អាតបើហើយយើងស្អាតអត់បានមកដល់បើហើយយើងស្លាប់មុនឬបើហើយយើងស្អាតយើងសម្រេចនោះថ្ងៃនេះដូចមានសំងចាំស្អាតនឹងយើងចាំរហូតដល់វាហួរហើយនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14យើងឃើញមនុស្សមួយសែន44,000នាក់ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាអ្នកបរិសុទ្ធជាអ្នកដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រប់កន្លែងថ្ងៃនេះយើងត្រូវការចូលក្នុងក្រុមនោះ Yung trôi ca lẹp bong chì vứt nì. Nâng xong prayer yì sư, ưu rùa

0: ព្រះយេស៊ូវចង់មករស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកថ្ងៃនេះនឹងទ្រង់ចង់នៅជាមួយអ្នកអកលជានិច្ចទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកទទួលសេចក្តីកក់ក្តៅរបស់ទ្រង់អានេះមូលហេតុយើងមានព័រមីនក្នុងព្រះវិវរណៈសម្រាប់ប្រាប់យើងអ្វីៗត្រូវកាត់ឡើងសម័យផ្សេងផ្សេងអានេះមូលហេតុយើងមានតំណែងល្អបីមុខពីព្រះក្នុងវិវរណៈជំពូក14សម្រាប់ឲ្យយើងដឹងអាយងខៃប្រៃព្រះចង់ឃើញយើងចូលក្នុងមនុស្សជាអត់ធ្មត់ជាមនុស្សគ្រប់គ្រឹបនៃទាំងអស់របស់ព្រះនិងមនុស្សមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនចូលរួមជាមួយខ្ញុំឡើយនឹងអធិដ្ឋានចង់សូមបងប្អូនសម្រេចលះបង់ជីវិតនេះសូមបងប្អូនកាត់ថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវជាស្តេចរបស់ជីវិតអ្នកនឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំឡើយអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងចង់អរគុណព្រះព្រះប្រាប់យើងមុនអំពីសម័យទ្រង់ឲ្យសេចក្តីកក់ក្តៅរបស់ទ្រង់ធ្លាក់នៅលើផែនដីនេះនិងនៅលើពួកទុច្ចរិតសូមទ្រង់ជួយធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសំទ្រង់មកគង់នៅនឹងសាយរៀសំទ្រង់ណៃណោមយើងដើរតាមផ្លូវសច្ចរិតសំទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាសាតាំងពួងយើងសំទ្រង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងតាមគ្រប់ទាំងអស់យើងដឹងត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីកក់ក្តៅរបស់ត្រង់អនុមោលហេតុត្រង់ប្រាប់មុនសូមត្រង់ធ្វើទីសំកល់ទោធំអស្ចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយយើងខាយប្រាយនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំនៅវេលានេះនឹងរៀនពីវិវរណៈជំពូក15នៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងចង់មើលជំពូក16និងយើងបានរៀនច្បាស់ច្បាស់អំពីវេទនា7មុខទេវតាចាត់នៅលើផែនដីនេះតើវេទនា7មុខជាអ្វីសូមជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយព្រឹត្តិបទីមពលលាហើយ
1: ពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទៅធ្លុះចូលទៅទល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចាញ់ព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងតេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសិកដែលសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្កៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលតោងកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលើ

ពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់តង់តែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតត្អូញត្អែអិតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអិតសៅមកអិតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាអត្ថប្រយោជន៍ឡើយកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះបាត់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើឲ្យស្មោះត្រង់ដែរនោះពាក្យអញដែលចាញ់ពីមាត់អញទៅក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយអេតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះទ្រង់ក៏បន្ទាបចិត្តឯងមែនព្រមទាំងឲ្យឃ្លានផងរួចបានចិញ្ចឹមឯងដោយនំម៉ាណាដែលឯងនឹងពួកឯកកឯងមិនដែលស្គាល់ឡើយដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាមកដែររីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាកនៅជន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបទៅនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះត្បិតសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លេតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលជានិច្ចវិញតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុកលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញាញខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទចូលអរសប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលអរសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអរសប្បាយឡើងចូលសំដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់
បានស្គាល់សេចក្តីសំឡូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តដល់ហើយកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះអោយជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពីអរព្រះគុណផងចូលព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានទាំងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយពាក្យអរព្រះគុណដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែនចូលអរសប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បាលាំងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះតែឯអ្នកកាលណាអធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅទីលាក់កំបាំងចុះនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទតឃើញក្នុងទីលាក់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់តែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជាប្រឡោកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់មិនត្រូវអ້ອຍឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតក្នុងរឿងក្តីឬក្នុងការវោឬថ្លឹងឬវល់ឡើយត្រូវអ້ອຍមានចិនជីងនិងកូនចិនជីងយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយនឹងរងវល់ត្រឹមត្រូវផងអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលបាននាំឯងចេញពីក្រុងអេស៊ីបមកនៅក្នុងថងឯងមិនត្រូវមានកូនចិនជីងពីរយ៉ាងគឺមួយធ្ងន់មួយស្រាលឡើយក៏មិនត្រូវមានរង្វល់ពីរយ៉ាងមួយធំមួយតូចនៅក្នុងផ្ទះឯងដែរត្រូវឲ្យមានកូនចិញ្ចៀនត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរង្វល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យត្បិតអស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដ៏ទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូចនេះថាអពួកចៅហ្វាយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលអើយល្មមហើយចូលលះបង់សេចក្តីច្រឡោតនិងការរឹបជន់ចែងហើយសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចុះត្រូវឲ្យដកលែងការស៊ីបំបត្តិរះអញ្ចែងនោះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាត្រូវឲ្យមានជញ្ជែងត្រឹមត្រូវនិងអេផាហើយបាទពេញខ្នាតដែរមនាលពួកអ្នកដែលចង់លេបមនុស្សកំសត់ទូរកតោដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកបាត់ចេញដោយពាក្យថាតើដល់កាលណាបានផុតពីថ្ងៃបន់ជុលខែតោដើម្បីឲ្យយើងបានលក់ស្រូវហើយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរដើម្បីឲ្យយើងបានដាក់លក់ភោជនាល័យព្រមទាំងធ្វើបង្រួមរង្វល់ហើយដំឡើងថ្លៃរួចឆោបំបត្តិដោយជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះចូលវេលមកឯព្រះនៃឯងវិញចុះចូលកាន់តាមសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ព្រមទាំងរងចាំព្រះនៃឯងជានិច្ចផងពួកឈ្មួញទេតើណមានជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវកាន់នៅដៃក៏ចូលចិត្តនឹងការកេងបំបត្តិផងកូនជញ្ជីងឆោបផ្សេងផ្សេងហើយរងវល់កងផ្សេងផ្សេងទាំងពីរយ៉ាងនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែកូនចិញ្ចៀនគ្រប់ទម្ងន់ជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញចិញ្ចៀនហើយនឹងត្រាជូរត្រឹមត្រូវនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាឯអស់ទាំងកូនចិញ្ចៀននៅក្នុងថងក៏ជាស្នាដៃរបស់ទ្រង់ដែរ

0: នោះពេលអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់មើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនឹងការរំងាប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីពិតជាបរិបូរឲ្យគេឃើញនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែនចូលឲ្យនាងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងតោងដោយបានទទួលចង់បំផុតនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនឹងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលើហើយដែលលើនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបំបែកតោងឯឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញគឺគ្រប់ទាំងសាសដែលភ្លេចព្រះបងត្បិតមនុស្សកំសត់មិនត្រូវគេភ្លេចជាដរាបទេហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទល់ក្រក៏មិនត្រូវវិនាសបាត់ជានិច្ចដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់តានឡើងសូមកុំអោយមនុស្សឈ្នះឡើយសូមអោយសះដតៃទាំងប៉ុន្មានត្រូវជំនុំជម្រះនៅចំពោះទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបណ្ដាលអោយគេតក់ស្លុតសូមអោយគ្រប់សះបានដឹងខ្លួនថាគេជាមនុស្សទេពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចាត់រិចរាយដោយសេចក្តីខ្សែមខ្សានដល់បរិបូរតែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងពួកមនុស្សមានបាបនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនគេភ័យខ្លាចសេចក្តីញុបញ័របានចាប់ពួកមនុស្សក៏គ្រក់ហើយតើមានអ្នកណាក្នុងពួកយើងអាចនឹងនៅចំពោះភ្លើងដ៏ឆេះបន្សុះនេះបានក្នុងពួកយើងតើមានអ្នកណាអាចនឹងនៅចំពោះការដល់ឆេះនៅអស់កាលជានិច្ចបានតើអ្នកណាដែលដើរដោយសុចរិតហើយពោលសេចក្តីទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលស្អប់កំរៃដែលបានមកដោយសង្កត់សង្កិនហើយដៃមិនព្រមទទួលសំណូកក៏ចោកត្រចៀកមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់ទីពំនាក់របស់អ្នកនោះនឹងនៅលើថ្មដាដ៏មមួនឯអាហារនឹងបានប្រទានមកអ្នកនោះហើយទឹករបស់អ្នកនោះនឹងចេះតែមាននៅអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ចិត្តប្រៃហើយនោះតើនឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដែលជន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករាល់គ្នាជាពលលើនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រោមថាងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះមុខបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយៗ
1: អំបិលជារបស់ល្អតែបើបាត់ជាប្រៃហើយតើនឹងយកអ្វីដើម្បីឲ្យប្រៃឡើងវិញបានដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំបិលនៅក្នុងខ្លួនហើយនៅជាមួយគ្នាដោយមេត្រីចុះហើយអស់ទាំងដងវាយម្សៅដែលឯងថ្វាយនោះត្រូវបងអំបិលផងក៏មិនត្រូវឲ្យខាននឹងដាក់អំបិលនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះនៃឯងក្នុងដងវាយម្សៅឡើយត្រូវតែបងអំបិលចុះក្នុងគ្រប់ទាំងដងវាយរបស់ឯងបងប្អូនអើយតើដើមល្វាអាចនឹងបង្កើតផ្លែអូលីវឬដើមទំពាំងបាយជូរបង្កើតផ្លែជាល្វាបានឬទេដូច្នេះគ្មានរន្ធទឹកណាចេញទឹកជាប្រៃផងសាផងបានឡើយចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយចូលនៅជួបនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជួបនឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជួបនឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជួបនឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជួបនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជួបនឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ចេញពីខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជួបនឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀបដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់អ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ។

0: ជាឧទាហរណ៍តើចេកមួយស្ទងផ្លែធំពីលើដល់ក្រោមស្មើគ្នាទាំងអស់ទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងលើអៀងពីលើដល់ក្រោមបើអញ្ចឹងបើដូងផ្លែមិនប៉ិនគ្នាស្វាយទុំផ្លែធំមិនស្មើគ្នាចេកមិនស្មើគ្នាបើយើងឲ្យចេកទៅគេតើយើងឲ្យអាមួយណាទៅគេ
1: បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរដល់អស់លោកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នំប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមអរគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ខ្ញុំដែលអាចនៅតែបម្រើដល់ព្រះនៅថ្ងៃនេះហើយដែលអាចជួយបំពេញនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពួកជំនុំខណៈដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញបាទប្រហែលជាបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានអធិដ្ឋានថាទិដ្ឋានដោយអរប្រគុណហើយដោយដឹងគុណនៅពេលណាដែលយើងទទួលល្អទង្វើល្អឬក៏របស់ល្អពីនារីម្នាក់វាងាយស្រួលសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នានិយាយពាក្យថាអរគុណប៉ុន្តែជារឿយរឿយយើងតែងតែភ្លេចនៅពាក្យដែលយើងនិយាយខ្លួនឯងថាអរគុណដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំថែមមួយទៀតថាដោយដឹងគុណពីព្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលពេលដែលព្រះអង្គរំដោះចេញពីទាសសកពីប្រទេសអេស៊ីបមកគេមកដល់ទឹកដីសន្យាគេបានភ្លេចព្រះរបស់ខ្លួនគេទៅចុះយើងតើយើងមានពេលវេលានៃការភ្លេចព្រះរបស់យើងដែរឬអត់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះតែងតែមានព្រះបន្ទូលថាអញជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំព្រះនៃអ៊ីសាក់ព្រះនៃយ៉ាកុបទ្រង់រំលឹកពួកគេគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់ពួកគេអញបានរំដោះឯងចេញពីប្រទេសអេស៊ីបអញបានរំដោះឯងចេញពីទាសកពីប្រទេសអេស៊ីបរំលឹកនេះមិនមែនតែម្ដងពីរដងបីដងទេរំលឹកច្រើនដងមែនទែនដោយសារតែមនុស្សបានបំភ្លេចនៅទង្វើឬក៏គុណល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គរំលឹកដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងនៅត្រង់នេះថាដោយដឹងគុណដោយកូនកូនពេលខ្លះអាចភ្លេចគុណឪពុកម្ដាយភ្លេចគុណអ្នកចិញ្ចឹមភ្លេចគុណគ្រូភ្លេចគុណអ្នកដែលធ្លាប់ជួយចឹងហើយបានគេដាក់ពាក្យខ្មែរមួយថាសូមដឹងគុណឪពុកម្ដាយអត់ខុសទេនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំមានខព្រះបន្ទូលតែ5ទេពីព្រោះខ្ញុំមានច្រើនមែនតើតែខ្ញុំឲ្យច្រើនទៅភ្លេចចឹងខ្ញុំសូមតែ5ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបានជឿព្រះយេស៊ូវបានជឿទៅលើសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គហើយយើងក៏ក្លាហានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយយើងក៏ក្លាហានប្រកាសប្រាប់សាច់ញាតិបងប្អូនរបស់យើងនៅថ្ងៃជាមួយទឹកថាខ្ញុំទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំយើងក្លាហានប្រកាសប្រាប់បន្ទាប់នោះមកយើងក្លាហានប្រកាសប្រាប់មិត្តភក្តិដទៃទៀតថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទៀនហើយយើងក៏នៅតែបន្តក្លាហាននិយាយថាខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះពិតណាស់សូមឲ្យពាក្យទាំងអស់នេះបានពិតតាមរយៈការរស់នៅឲ្យបានដូចនៅអ្វីដែលយើងបានប្រកាសនៅក្នុងការប្រកាសនោះមានទាំងអរិយដែលអង្គុយស្ដាប់ការប្រកាសនិងការធ្វើសច្ចាប្រណិធានរបស់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរដូច្នេះគាត់នោះគោជាសាក្សីមួយតែថាយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយយើងគោជាអ្នកដែលប្រាប់គេឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកជឿព្រះជាគ្រីស្ទៀនជាកូនរបស់ព្រះដែរសំណួររបស់លោកបងប្អូនអស់បញ្ហាហើយឬនៅបើកូនព្រះហើយបងពីរនៅទីនោះខ្ញុំបានឮថានៅចុះអ្នកនៅខាងនេះអស់បញ្ហាហើយនៅអស់បញ្ហាហើយនៅអូខេមានន័យថាអ្នកខាងនេះអស់បញ្ហាហើយអស់បញ្ហាហើយនៅអរគុណដែលហ៊ានទទួលយកការពិតដូច្នេះយើងត្រូវការបត់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដកយកបញ្ហារបស់យើងគ្រប់គ្នាចុះខ្ញុំដែលសួរគេអស់បញ្ហាហើយនៅទេតែខ្ញុំអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃ
0: ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរមួយទៀតធ្លាប់ឮខ្ញុំឡើងមកទីនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអធិដ្ឋានប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃសូមលើកដៃឡើងមើលមួយថ្ងៃប្រមាណដងអធិដ្ឋានទៅព្រះយ៉ាងតិចប្រមាណដងអ្នកណាចាំមួយថ្ងៃប្រមាណដង3ដងមួយថ្ងៃប្រមាណដងបាទខ្ញុំពិតជាបាននិយាយថាមួយថ្ងៃអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងទៅរកព្រះនៃអ្នកដែលអ្នកថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយថ្ងៃយ៉ាងតិច5ដងខ្ញុំគិតថាសំបីតែអំភេតចាស់ក៏គាត់អាចចាំដែរមួយថ្ងៃ5ដងហើយខ្ញុំរំលឹកពេលវេលានៃការអធិដ្ឋានទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមករំលឹកនៅអ្វីដែលយើងគួរតែទំនាក់ទំនងទៅព្រះដែលយើងថាព្រះអង្គឬក៏យើងប្រកាសថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងមួយថ្ងៃ5ដងយ៉ាងតិចអេគូលួនឲ្យអធិដ្ឋានតែ5ដងឈប់ឲ្យអធិដ្ឋានឯណូអត់ទេយ៉ាងតិចតែខ្ញុំព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចថាបងប្អូនអធិដ្ឋានវាតិចជាងនោះអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនឯងនឹងព្រះមិនតាន់រឹងមាំណាស់ឡើយទេទី1អរគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃព្រះអង្គការពារមុនពេលដែលយើងចូលទៅសម្រាប់ព្រោះយើងមានសុវត្ថិភាពយើងរស់យើងហូបយើងអីបានយើងនៅយើងអរគុណព្រះទី2ពេលយើងងើបពីព្រលឹមភ្លាមយើងអរគុណព្រះដែលប្រទាននៅពេលវេលាសម្រាប់និងសុវត្ថិភាពនៅយប់នោះហើយចុះបើងើបឡើងចោលលួចមកតើបាត់យើងនៅអរគុណព្រះកើតទេមានពួកជំនុំខ្លះអធិដ្ឋានមកខ្ញុំហើយគាត់មករៀនជាមួយខ្ញុំមកពេលខ្លះអធិដ្ឋានបាត់គាត់ថាខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានបាត់ស្ដាប់លោកគ្រូម្ដងហើយគាត់ចាំមកខកពីហ្នឹងខ្ញុំសរសើរមែនទែនហ្មងពេលខ្លះស្ដាប់នៅក្នុងចំណោមច្រើនអត់ចាំទេដល់ពេលជាមួយខ្ញុំនេះអត់ទាន់បានចូលនេះប៉ុន្តែជាទីបន្ទាល់អស់ចាណាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់មានកូន1គាត់បានមកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រូអើយពេលយប់នឹងខ្ញុំចូលទៅដេកតែពីអ្នកកូនហើយលឺក្រេះក្រោះខាងក្រៅខ្ញុំថាអូភ័យខ្លាចពីអ្នកកូនណាកូនរបស់គាត់នឹងគាត់បានរំលឹកថាអត់ទេលោកគ្រូលន់បានបង្រៀនយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពោះ1ខ9ថាត្បិតវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងមិនមែនជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចទេគឺជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការចេះដឹងវិញគាត់នឹកឃើញទៅនឹងគាត់ដេកបាទឃើញទេអញ្ចឹងគាត់អរគុណព្រះព្រលឹមឡើងទៅអរគុណព្រះសវត្ថភាពដែលយើងបានដេកសវត្ថភាពមិនមែនងើបឡើងបាត់ម៉ូទ័រទេទី3អាហារពេលព្រឹកអ្នកខ្លះអាចនឹងគិតថាខ្ញុំខំរកខ្ញុំខំទិញអញ្ចឹងខ្ញុំហូបហើយទោះបើយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងចាំឯងពេលព្រះយេស៊ូវសួរពួកផារីស៊ីថាយកកាក់មួយធំមកសួរនោះណារូបហើយនឹងឈ្មោះនេះជារបស់ណាណាគេឆ្លើយដូចបងប្អូនអ្នកគ្នាមកអញ្ចឹងរបស់សេសាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថារបស់សេសាថ្វាយសេសាចុះរបស់ព្រះថ្វាយទៅព្រះចុះស្អីខ្លះរបស់ព្រះអញ្ចឹងអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃអាហារពេលល្ងាច5ដងយ៉ាងតិចសូមអធិដ្ឋាន5ដងនេះជាសេចក្តីផ្ដើមរបស់ខ្ញុំដែលជាការរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមុនពេលដែលខ្ញុំលើកខព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គអរគុណដែលយើងទទួលស្គាល់ថាយើងនៅជាប់មានបញ្ហាប៉ុណ្ណាមិនមែននៅអោបញ្ហាទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរ5ដើម្បីណែនាំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចាកចេញពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យចាកចេញពីបញ្ហាកាលណាបញ្ហាវាមានច្រើនប្រភេទណាมันអាចបែងចែកឲ្យដាច់ស្រេចក្នុងពេលតែមួយបានទេបាទហេតុអីបានមានបញ្ហាមកពីចំនួនហេតុបានមានបញ្ហាយើងឃើញអំពីការចំណែនពីឋានសួគ៌មកចឹងតែជីវិតយើងរស់នៅជាប់នឹងអានឹងហើយនោះហើយគឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះបានសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូយើងជឿព្រះហើយអីមិននៅមានកន្លែងខ្លះយើងពិបាកនឹងអធិដ្ឋានហើយនឹងពិបាកទទួលយកមានខកពីជាច្រើននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចលើកជូនអស់ព្រះមានគោលបំណងផ្សេងផ្សេងគ្រប់រឿងដែលយើងជួបប្រទះទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចលើកទីបន្ទាល់នៅថ្ងៃនេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកទីបន្ទាល់នៅថ្ងៃក្រោយបើមានឱកាសព្រះអនុញ្ញាតដូចគ្រួសារខ្ញុំដែលទទួលបានប្រពោអីមួយអញ្ចឹងសក្តិបៀតបៀនមកទៅទឹមគ្នាអញ្ចឹងហើយពិបាកមែនតើហើយយើងអត់យល់ទេកន្លែងនេះខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយនឹងចាស់ទុំច្រើនដែលជួបបញ្ហាជួបឧបសគ្គយើងពេលខ្លះអត់យល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេបាទខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូវិនឌីតជែកគ្នាយើងអត់យល់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ពីផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរទៅមុខតែខ្ញុំនៅតែចាំពាក្យលោកយ៉ាកបមួយថាម៉េច ទួបើស្លាប់ឬរស់សូមឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះនេះបានយើងអស់ចងល់បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងគេចផុតពីបញ្ហាគេចផុតពីចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់លើកពីមុនមកដែរខនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអាចនឹងមានអត្តន័យបន្ថែមទៀតបាទកន្លែងនេះគឺល្អមែនតើការងាររបស់ព្រះក៏គាត់នៅតែអាចធ្វើបានហើយគាត់ក៏នៅតែអាចទទួលយកនៅការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះបានសូមអរគុណអរគុណព្រះនៅកន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំនៅតែមានប្រយោជន៍ចំពោះដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះនោះខ្ញុំមិនរញរាទេសូមសរសើរដំកើងព្រះនៅកន្លែងនេះសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12បងប្អូនយកខនេះហើយតើបងប្អូននឹងត្រឡប់ទៅវិញពិចារណាហើយត្រូវរស់នៅរបៀបម៉េចបើបងប្អូនយល់ខព្រះគម្ពីរឬក៏សសរស្ដំទាំង5នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងការរងចាំព្រះយើងមកជាលើកទី2នោះយើងនឹងលែងមិនលែងទេនឹងបន្ថយបញ្ហាហើយនឹងបន្ថយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12ខ្ញុំហៅថាច្បាប់មាសទាំង5របស់ព្រះឬក៏សសរស្ដំនៃការត្រទ្រង់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងការរងចាំព្រះយើងមកជាលើកទី2សូមតាមជាមួយខ្ញុំបើយើងបើឃើញហើយដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាបងប្អូនស្គួនងារជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់នេះជាច្បាប់មាសទី4សសរសំតោច្បាប់មាសទី1សសរស្ដំទី1នៅក្នុងការត្រួតត្រងជីវិតរបស់យើងឥឡូវបើយើងនិយាយក៏មកនិយាយអ្នកណាឆ្ងាយចុះនិយាយតែប្តីប្រពន្ធចុះនិយាយតែបងប្អូនចុះនិយាយតែគ្រួសារចុះបើយើងចង់ឲ្យប្តីប្រពន្ធយើងធ្វើល្អចំពោះយើងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងឃើញទេព្រះបានប្រាប់យើងខ្ញុំឃើញជាទូទៅសិនអត់និយាយអ្នកណាទេខ្ញុំឃើញពេលខ្លះទោះបើនៅផ្ទះឬក៏ដើរលេងក្តីប្តីក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូននេះក៏តែងតែដើរហៃទៅឯប្រពន្ធគាត់ស្ពាយដូចស្រីគាត់មានសម្ពាធរបស់គាត់គាត់មានកតាបរបស់គាត់គាត់ស្ពាយអានឹងផងគាត់មើលកូនផងហើយប្តីគាត់មើលអីប្តីក៏មិនមែនអត់មើលដែរណាកុំថាតែប្តីអត់មើលប្តីក៏មិនមែនអត់មើលដែរណាប៉ាន់មើលអីអញ្ចឹងបើយើងមើលទូរស័ព្ទហើយប្រពន្ធស្ពាយផងមើលកូនផងតើបេះដូងរបស់គាត់ទៅចិត្តរបស់គាត់ទៅគាត់សុបាយចិត្តទេអានឹងខ្ញុំនិយាយតែប្តីប្រពន្ធផងហើយបើបងប្អូនបើយើងចូលតែក្នុងបន្ទប់ទឹករហូតយើងមិនដែលយើងប្រើអត់ណានេះចុច flash ចុចប្រគន់អីផងយើងអត់ចុចទឹកក្នុងប្រគន់ផងយើងចាំតែបងឬក៏ប្អូនយើងទៅតើមានបញ្ហាអត់ឬក៏នៅនេះយើងហៅដូចជាមានប្រគន់ដូចចាក់ទឹកយើងអត់ចាក់ទឹកទេមិនបាច់ទេបាត់ជើងតូចមិនបាច់ចាក់ទឹកទេយើងអត់ឈួលទេណាអ្នកចូលទៅក្រោយឈួលណាឈួលនឹងមានន័យថាវាឆ្អេះយើងទឹកនោមខ្លួនយើងពេលខ្លះអត់មានអារម្មណ៍ថាឆ្អេះទេបើគេចូលទៅឆ្អេះហើយបើយើងចាំតែអញ្ចឹងមានរឿងអត់ជាពិសេសប្អូនកូនដែលរស់នៅក្នុងដមជាមួយគ្នាមនុស្សច្រើនឥឡូវយកច្បាប់មាសរបស់ព្រះនេះបើឯងចង់ឲ្យគេចាក់ទឹកខ្លួនឯងទៅចាក់ទឹកផងលោកប្តីលោកអ្នកជាប្រពន្ធសុំដូចគ្នាហើយបើដូចគ្នាមានរឿងអត់មិនមានរឿងឥឡូវខកូពីនឹងបានបង្រៀនមកខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត្តន័យសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីអ្នកជិតខាងអ្នកក្បែរខ្លួនយើងនឹងគាត់ធ្វើអីចំពោះយើងខ្ញុំមិនមែនលើកតែពេលនេះទេខ្ញុំលើកច្រើនដងហើយប៉ិនមិនយើងនៅតែមានរឿងហេមកវិញយើងបកកែបកស្រាយពេកខ្ញុំមិនមែនអត់មើលណាខ្ញុំមើលតែតើប៉ិនមើលអីទោះសាប់កែណារឿងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាតើនៅឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នករាល់គ្នាប្រមាណដងទៀតឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបន្ទូលមកយើង direct ទេព្រះអង្គទុកព្រះបន្ទូលមាសរបស់ផងព្រះអង្គជាការដាស់តឿនជាការតម្រង់ផ្លូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំកុំឲ្យមានចំនួនកុំឲ្យមានបញ្ហាយើងនោះគួរតែជាប់មានចំនួនមានបញ្ហាតាំងពីថ្ងៃជាមួយទឹកក៏គួរតែកុំឲ្យមានថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីអ្នកណាស្លាប់នៅថ្ងៃជាមួយទឹកអ្នកណាស្លាប់មនុស្សចាស់របស់យើងអាមនុស្សខូចហ្នឹង ពួកតែស្លាប់នៅថ្ងៃជាមួយទឹកប៉ុន្តែអត់ឲ្យស្លាប់ទៅពំនាំយកចូលមកក្នុងជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះទៀតរឿងអីវាមានរឿងអត់ចម្លែកទេណាយើងប្រកាសនៅថ្ងៃនោះសម្លាប់និស្ស័យបាបសម្លាប់ការកុហកសម្លាប់ការច្នែនស្លាប់ខាងឯរូបកាយលោកីបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ផងព្រះយេស៊ូវអត់មានបញ្ហាទេនៅពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហានៅពេលណាដែលយើងឃើញទង្វើសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែវាអីមិញម៉ាថាយចំពុក7ខ12ខ្ញុំនិយាយងាយបើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើចំពោះយើងយ៉ាងណាសូមយើងធ្វើចំពោះគេយ៉ាងនោះផងមិនអស់បញ្ហាប៉ុន្តែនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហាហ្មងយើងឃើញអានឹងក៏និយាយដល់អ្នកដតីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយតែប្តីប្រពន្ធនៅបែកបាក់គ្នាដោយសារតែរឿងអីមិនដោយសារអ្នកណាទេគឺដោយសារតែខ្លួនយើងនឹងឯងប៉ុន្តែសុំកុំនេះខ្ញុំសុំដាស់តឿនឯងសុំកុំទម្លាក់កំហងទៅអរិយឲ្យសោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងឲ្យទម្លាក់កំហងប៉ុន្តែល្អដែរយើងមានអានោះគ្រាន់ទម្លាក់កំហងហើយបើយើងនៅបន្តនិយាយបែបដូច្នោះទៀតយើងប្រកាសជានៅតែមានហ្សែនលោកយាយអេវ៉ាហើយបើគាត់មិនបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវហូបអរិយវាសញ្ជាតិរបស់វាគឺកុហកលបួងនឹងឯងមកពីអ្នកនេះកុហកខ្ញុំមកពីអ្នកនោះកុហកខ្ញុំការសម្រេចចិត្តនៅយើងតើការសម្រេចចិត្តនៅយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាល្អដែរដែលមានអរិយគាត់តម្លាក់កុហកឲ្យតែកុំសុបបន្តទៀតទៅបាទទី2សូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំគង់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក13ខ13ខ្ញុំយកខខ្លឹមខ្លឹមហើយជាសសរស្ដំហ្មងគឺជាគោលនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអត់មានសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកណាទេណាហើយយើងជឿត្រូវតែជឿឲ្យដូចព្រះយេស៊ូវបាទខ្ញុំនៅតែចាំលោកគ្រូធីម៉ាដុកគាត់និយាយថាសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿដូចសេចក្តីជំនឿព្រះយេស៊ូវណាឲ្យដូចសេចក្តីជំនឿព្រះយេស៊ូវហើយបើដូចហើយបញ្ហារឿងចំនួនដែលយើងមានបើដូចជាអត់មានអីត្រូវមានទេបាទបាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក13ខ13បានចែងថាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចនិយាយបានណាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមទីមកអញ្ចឹងអ្នកជឿព្រះហេជឿអ្នកមានសង្ឃឹមហេមានអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហេគិតតិចសិននៅពេលដែលយើងចូលដល់កន្លែងអនុវត្តមានន័យថាការធ្វើមានបញ្ហានៅត្រង់នឹងបណ្ដោយជឿជឿសង្ឃឹមសង្ឃឹមដល់ពេលទៅរស់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហានៅនឹងហ្មងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមើលបន្តិចសំបីតែម្រាមដៃរបស់យើងអត់ស្មើគ្នាទេខ្ញុំឧទាហរណ៍តើដូងមួយធ្លាយផ្លែប៉ុនគ្នាទាំងអស់ទេអត់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ស្វាយមួយដើមតើផ្លែធំស្មើគ្នាទាំងអស់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍តើចេកមួយស្ទងផ្លែធំពីលើដល់ក្រោមស្មើគ្នាទាំងអស់ទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងលើអៀងពីលើដល់ក្រោមបើអញ្ចឹងបើដូងផ្លែមិនប៉ុនគ្នាស្វាយទុំផ្លែធំមិនស្មើគ្នាចេកមិនស្មើគ្នាបើយើងឲ្យចេកទៅគេតើយើងឲ្យអាមួយណាទៅគេតើឲ្យអាមួយណាទៅគេខ្ញុំនិយាយលឺតិចសុំអធិស្ឋានខ្ញុំពេលខ្លះ emotion ដែរខ្លៃនេះបើសាវម៉ៅនៅក្នុងកញ្ច្រែងអ្នករើសមុនអ្នកទៅយកអាណាមុនគេសុំមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងកុំមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកជិតខាងសុំមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំធ្លាប់លើកម៉ាក់ប៉ានៅទីនេះធ្លាប់ហាន់អាឡឹកម៉ាក់រស់គាត់ហាន់អាឡឹកស្លាយមិនប៉ិនគ្នាទេនៅពេលគាត់ដាក់កញ្ច្រែងពឹបចោលឲ្យប៉ិនគ្នាល្មៃមិនយកម៉ែតចាក់ឯណាប៉ិនគាត់ដាក់កញ្ច្រែងពឹបចាំមើលកូនអាឡឹកបាយហើយកូនណាយកមកអ្នកមកស្លាយទៅអញ្ចឹងអាឡឹកស្លាយទៅទីពេលមើល18អាឡឹកហាន់បាន8ជួនកាលអាជាយហ្នឹងវាស្ដើងវាស៊ីនអាយ៉ាអកដាលឥឡូវនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសំខាន់ជាងគេហេតុអ្វីបានយើងទៅរើសមុនគេរើសយកតែអាធំអាចសោចបានណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះសូមបងប្អូនទៅពិនិត្យមើលណាពិនិត្យមើលនៅក្នុងចិត្តយើងនេះក៏មើលនៅក្នុងអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំធ្លាប់លើកទីបន្ទោះច្រើនណាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំរឿង រឿងជែករឿងខ្ញុំលើកច្រើនណាហើយខ្ញុំអរគុណព្រះកន្លែងនេះគឺទោះបើគាត់មិនជឿព្រះសប្ដងនេះគាត់បានរបស់ល្អគាត់យកមក share ខ្ញុំឃើញទេគាត់បានរបស់ល្អគាត់យកមកចែកខ្ញុំគេមិនអាចឲ្យអ្នកទេបើសិនជាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សល្អដែលពេញទៅដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់បងប្អូនកូនក្មួយដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរួមដែលមានម៉ាក់ប៉ារួមបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងដមមើលណាកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូបាននិយាយឲ្យមិនមែនជាភាសារបស់ខ្ញុំទេជាភាសារបស់ព្រះនេះគឺជាសសរស្តម្ភទី2ក្នុងការរស់នៅដោយមិនមានបញ្ហាដោយមិនមានចំនួនតែបើគេនៅតែមានចំនួនយើងត្រូវដឹងថាអរិយអត់តន់ងាប់ទេបើមិនលបងអ្នកនោះគឺលបងយើងហ្នឹងឯងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនចឹងសុំតោះបន្តិចខ្ញុំនិយាយលឺបើមិនលបងគេគឺលបងយើងហ្នឹងឯងហេតុអីឲ្យចុះបើយើងទៅរើសអាលឹកមុនគេខ្ញុំនិយាយមិនចឹងយកអាស្លាយធំអាឡូបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់បានលើកអំពីលោកអាប់រ៉ាហាំនិងក្មួយរបស់គាត់ឡុតមែនទេអាប់រ៉ាហាំមានសិទ្ធិចែកចំណែកអាលឹកធំគាត់អាចយកបានណាប៉ុន្តែគាត់អត់យកទេដោយសារអាប់រ៉ាហាំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពោពេញពីព្រះឡុតដើម្បីកុំឲ្យកូនចៅឯងនិងកូនចៅបើមាននិយាយមួយក្មួយអញណាកុំឲ្យកូនចៅឯងនិងកូនចៅអញឆ្លោះគ្នាអ្នកជឿព្រះតាំងពីដើមមកមិនមែនអត់ឆ្លោះទេប៉ុន្តែបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយអាប់រ៉ាហាំគេរកឆ្លោះអ្នកមិនបានទេឯងងើបភ្នែកទៅបើឯងរើសខាងកើតអញរើសខាងលិចបើឯងរើសខាងត្បូងអញរើសខាងជើងអ្នកដែលមានសិទ្ធិចែកគេនេះអត់រើសមុនទេតោះអញ្ចឹងតោះខ្ញុំណាឥឡូវយើងទៅរើសមុនគេស្លាយអាលឹកតែយើងរើសយកទៅឬយកអាធំអើបើស្មារភាពណាយកតែអាជាយខាងគេមកគុំទៅវែកអា4មួយខាងទៀតដួលអស់ដើម្បីយកអាកដាលអញ្ចឹងសក្តិស្រឡាញ់របស់យើងគេឃើញហ្មងគេឃើញអានឹងបងខ្ញុំចង់និយាយថាជឿអូខេគេមិនទាន់ឃើញទេសង្ឃឹមគេអត់ទាន់ឃើញទេប៉ុន្តែពេលស្រឡាញ់ទៅអនុវត្តគេឃើញអានឹងគេឃើញហ្មងមិនឃើញមិនបើទៅរើសយ៉ាងដួលអារបស់គេអស់ណាបើមិនបានល្អទេសូមយកអាស្លាយគៀនគេទៅអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំបានសម្ដែងអំពីសេចក្ដីស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយបានលោកអាប់រ៉ាហាំបានរាប់ថាជាបិតានៃសេចក្ដីជំនឿពីព្រោះបើគាត់គិតថាអាកន្លែងនេះល្អអញរើសមុនអញមីឯងអត់ទេអត់ទេសូមមួយទៀតសសរស្ដាំទី3យូហានទី1ចំពុក4ខ8ខ្ញុំសូមអានជូនតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្ដីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងនោះអញឯណាខ្ញុំជាកូនព្រះខ្ញុំជាគ្រីស្ទានខ្ញុំជាកូនជាមជឿ yes សង្ឃឹម yes សេចក្តីស្រឡាញ់មានបញ្ហាបដោយឥឡូវនេះព្រះថាទោះបើឯងជឿក៏ដោយឯងសង្ឃឹមក៏ដោយដល់ពេលឯងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់មែនឯណាជួយឆ្លើយដល់ពេលអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់អីមិនស្គាល់ព្រះវិញខ្ញុំជឿខ្ញុំសង្ឃឹមដល់ពេលសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំអនុវត្តដោយប្រទៀងអនុវត្តដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះជីវិតនៃការជឿរបស់ខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រះទេអត់ដឹងអ្នកជឿទៅលើអ្នកណាទេអត់ដឹងអ្នកសង្ឃឹមទៅលើអ្នកណាទេពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកអត់បានមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវទេបងប្អូនបងប្អូនឃើញហ៎ជាពិសេសកូនតូចតូចណាបើនិយាយទៅមានបញ្ហាសពតាប្រជ្រះដល់ថ្មីច្រឡំគ្នាឡើងហ៎នៅជាមួយគ្នាហ៎ដាក់ខោកន្លែងបញ្ចប់សាប៊ូມັນសម្អាតច្រើនណាឥឡូវឃើញហ៎ជឿអូខេសូមឲ្យយើងបានជាប់ទាំង3យើងជឿយើងសង្ឃឹមយើងត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យលើសលប់ផងខ្ញុំគួរតែនិយាយថាបើស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យលើសលន់ផងមានន័យថាវាច្រើនណាពីគួរបើឲ្យស្រឡាញ់នឹងស្រឡាញ់ឲ្យលើសលន់នឹងឲ្យលើសលប់កុំឲ្យតែដែងអីគេលោភអាលោបអត់គេចខ្ញុំឯងលោបយកខ្ញុំហ៎ហើយតែលោបគឺតែលោបលន់ណាអញ្ចឹងតែស្រឡាញ់ត្រូវតែស្រឡាញ់ឲ្យលឺលន់ណាឲ្យវាក្របអាលោបលោបលន់ណោះអានឹងបានរួចបានទូទាត់រួចហើយបើលោបលឺលន់ហើយដល់ស្រឡាញ់ឡើងតិចតិចអត់បានទេបាទអរគុណព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពោះ4ខ8បានស្ដែងប្រាប់យើងហើយបើអ្នកណាគ្មានសេចក្ដីស្រឡាញ់អត់ស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំអត់និយាយទេប៉ុន្តែមានគម្ពីរសុំមើលតានឹងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបងប្អូនឡើងឲ្យដឹងថានេះគឺជារបៀបរស់នៅរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញពួកយើងអញ្ចឹងតិចថាយើងអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែជឿហើយយើងកំពុងធ្វើអីធ្វើការរស់ស៊ីធម្មតាប៉ុន្តែយើងកំពុងតែរងចាំព្រះយើងឃើញហើយខ្ញុំអត់និយាយអំពីបញ្ហាបដិវត្តពិភពលោកទេខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយបាទសូមទៅជាមួយខ្ញុំមួយទៀតនៅសសរស្ដម្ភទី4នៃការរស់នៅនឹងរងចាំព្រះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ79ខ្ញុំអត់យកច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់តែថែមខមែនទេ ចិត្តណាចិត្តចង់ថែមខច្រើនមែនដែរតែខ្ញុំសុំយកតែ5ទេធ្វើម៉េចឲ្យចាំ5នឹងទៅបានណាហើយនឹងបូកមួយទៀតនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេត្រូវនឹងខនៅខាងក្រោយខ្នងមួយដែរណាអត់បានយកមកពីផ្ទះទេណានឹងទុកនៅនឹងរហូតជាអចិន្ត្រៃយ៍សំមើលព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ79ដើម្បីនឹងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងទីងងឹតហើយក្នុងមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់ប្រយោជន៍បានតម្រង់ជើងយើងតាមផ្លូវសុខសានវិញអរលោកអ្នកបងប្អូនហើយបើយើងគ្មានចំនួនគ្មានការចំណែនគ្មានវិវាទគ្មានបញ្ហាតើអារម្មណ៍ឬក៏សេចក្តីសប្បាយរីករាយឬក៏សុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងសប្បាយយ៉ាងណាណោះណាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខនេះសូមកុំមើលរំលងឲ្យសោះមិនមែនរស់នៅបានសុខម្នាក់ឯងទេសូមរស់នៅធ្វើជាគំរូឲ្យភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅអ្នកណាណាអ្នកដែលជឿព្រះដូចយើងប៉ុន្តែមិនព្រមចេញពីស្រមោលនៃមនុស្សចាស់នៃអំពើបាបរបស់គេសូមឲ្យភ្លឺដល់អ្នកហ្នឹងពីព្រោះគាត់មើលយើងឃើញតែយើងរើសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគាត់មើលឃើញសក្តិស្រឡាញ់របស់យើងយ៉ាងណាយកដូងមកធ្លាយដាក់មើលហើយមានអ្នកតកាប់ផឹកទឹកមុនហ្នឹងសាកល្បងតេះតេះលេងលេងណាដាក់សាវម៉ៅទុំមកកញ្ច្រែងតតេះលេងលេងនៅអញ្ចឹងទង្វើរបស់យើងហ្នឹងវាជះអតិពលវាមានពន្លឺដល់អ្នកណាដែលរស់នៅដែលប្រស្រ័យតាក់តងនៅក្បែរយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងមានសក្តិស្រឡាញ់ត្រាំត្រូវយើងមិនមែនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជួយតែជីវិតរបស់យើងទេពន្លឺរបស់យើងបានជួយដល់អ្នកដែលអង្គុយនៅទីងងឹតជ្រកនៅក្នុងមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់នោះគឺអស់អ្នកដែលអោបយកមនុស្សចាស់ដែលជំមុជសម្លាប់ហើយនៅតែអត់មកងើបមកជាមួយអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើគំរូនឹងពន្លឺនឹងដល់គាត់មិនមែនមានន័យថាអឺអញ្ចឹងហើយសមមុខប៉ុន្តែវាពិបាកកន្លែងនេះបាក់មែនទេបើយើងគង់ទៅប្រាប់គេគេអត់សប្បាយចិត្តជាមួយយើងទេអានេះអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេសម័យចុងក្រោយនេះពីព្រោះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានប្រាប់យើងថាសម័យចុងក្រោយនេះគេមនុស្សស្រឡាញ់តែខ្លួនគេតែយើងជាអ្នកជឿព្រះបើយើងជាអ្នកជឿព្រះសូមចាំនៅក្នុងកូរិនថូសបាញ់មិញបានខ្សែទី1មិញខ្សែទី1ចំពោះទី13ខទី13ស្រួលចាំហ៎ព្រោះចាំឃើញទេហើយបើយើងអត់មានអានឹងហើយយើងអត់មានពលឺណាតែចែងចាំងដល់អ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងមលប់នៃសក្តិស្លាប់ទេអត់មានទេមិនធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯណាការនេះគឺតម្រង់ជើងរបស់យើងគឺតម្រង់ជើងរបស់យើងឲ្យដើរត្រូវផ្លូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលចេញពីកន្លែងនេះមកយើងនៅក្នុងកាពីមួយដែលល្បីបំផុតទំនុកក្នុងកាងចំពុក119បើខ្ញុំនិយាយ119បងប្អូនគិតដល់ខអីភ្លាម119ខអី105ព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវដល់ទូលបង្គំផងមែនឬក៏អត់សូមឲ្យអានឹងបានកើតឡើងក្នុងជីវិតអ្នកអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំដែរអាមែនព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ32នៅទំព័រ1379ខចងចាំរបស់ប្អូនស្រីព្រឹកមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ31កូនណាកូនណាអានមិញខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេរៀបចំពីផ្ទះមកមានខនៅទីនេះមួយសម្រាប់ជួយត្រោត្រង់សសរស្ដំកូនស្រីក៏បានលើកខកាពីយូហានជំពូក8ខ31មែនទេបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ32ជូនព្រះកាពីយូហានជំពូក8ខ32អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានរួចអញ្ចឹង1 2 3 4មកដល់ទី5ថាអ្នករាល់គ្នានឹងបានស្គាល់សេចក្តីពិតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះវិហារសម្បួរបានស្ដាប់ឮចំណុចទាំង4គឺជាសេចក្តីពិតចេញពីព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបើយើងរស់នៅនឹងអនុវត្តសសរស្ដម្ភទាំង4ខាងលើមានន័យថាទី5នេះបានបំពេញជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះឯងនឹងប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចខទី1ទី2ទី3ទី4ទី5យើងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសូមឲ្យសេចក្តីពិតនេះបានជួយយើងដល់គ្នាឲ្យរួចឯគេពីដំបូងឲ្យរួចពីបញ្ហាឈប់មានបញ្ហាឈប់មានចំនួនឈប់មានការចំណែនឈប់មានអាការៈរើសស្លាយអាលឹកមុនគេស្វាយល្អមុនគេសើមកមុនគេដងមុនគេថាវាមានហើយនៅក្នុងធម្មជាតិហេតុអ្វីបានយើងមិនព្រមរៀន តែយើងអាចរៀនលះបង់ទេបាទខ្ញុំមានពាក្យស្លោកលោកីមួយបែបជាគតិលោកខាងលិចខ្ញុំយកមកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអានជាអង់គ្លេសមុនហើយបន្តមកខ្ញុំព្យាយាមប្រែទៅជាខេមរៈភាសាមុននឹងអានពាក្យស្លោកហ្នឹងខ្ញុំសូមរំលឹកផសសរស្ដំទាំង5ក្នុងការដែលយើងរស់នៅរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមើលសុំទៅជាមួយខ្ញុំទី1ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ10បាទសូមចាំណាអចាំគឺអស់ជ្រុះអស់រឿងហ្មងចាំគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12ជ្រុះរឿងអស់ហ្មងជ្រុះរឿងណាតិចអានខុសហ่ะបាទទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ10 3អូខេទី3យូហានទី1ជំពូក4ខ8បាទយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទី4លូកាជំពូក1ខអាចចុងក្រោយជិតចុងក្រោយគេ79បាទមាន80ខណាតិចភ្លេចកន្លែងហ្នឹងណាតិចដឹងថាលូកាជំពូក1មានប៉ុន្មានខណាមាន80ខបាទ79ណាជិតចុងក្រោយគេសូមធ្វើជាពន្លឺព្រោះនៅជាពន្លឺដល់អ្នកដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្រោមសមោលនៃមលប់នៃសក្តិស្លាប់ហើយក៏ជាការតម្រង់ជើងបងយើងដែរខ្ញុំអមមកជាមួយនៅកាពីក្នុងកາງចំពោះ119ខ105យើងក៏ទិញចាំគ្រប់គ្នាដែរសូមឲ្យអនុវត្តយូហានចំពោះ8ខ32បើអ្នករាល់គ្នាស្គាល់សក្តិពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចឥឡូវយើងដឹងហើយ1 2 3 4 5ដឹងអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំអានពាក្យស្លោកបែបជាគតិលោកខាងលិចខ្ញុំ quote ចេញមកពីបណ្ដាញសង្គមទេបាទមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំទេគេថា stupid is knowing the truth seeing the truth but still believing in the lie again ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនអាចយល់អង់គ្លេសច្រើនតែបើខ្ញុំបកខ្មែរទៅវាអាចឆ្កងStupid is knowing the truth, seeing the truth, still believing the lie. បាទខ្ញុំសូមប្រែជាស្រ័យបើខុសភាពល្ងង់ខ្លៅគឺថាការដឹងស្គាល់សក្តិពិតហើយឃើញសក្តិពិតហើយប៉ុន្តែនៅតែជាការកុហកដដែលអានេះហើយគេហៅថាគឺជាការល្ងង់ខ្លៅខ្ញុំមកទិសថានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះមានភាពវិឆ្លាតពីព្រោះបងប្អូនបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះសូមទទួលយកព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះអនុវត្តរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងដឹងសេចក្តីពិតហើយយើងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសូមកុំនៅជឿការកុហកទៀតអាមែនសូមជឿលើសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានហើយឲ្យបានរួចអាមែនសូមប្រពោបានប្រកបនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់អាត្មាសូមអរគុណព្រះ
2: បញ្ហាឈឺខ្នងរ៉ាំរ៉ៃឬក៏បញ្ហាសន្លាក់គឺតែងតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សចាស់ហើយនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលតែងតែកើតឡើងញឹកញាប់មែនទែនចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានអាយុកាន់តែចាស់ទៅការអង្គុយច្រើនពេកឬក៏ការខ្វះចលនាគឺធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងទន់ខ្សោយមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពីវិធីសាមញ្ញៗដែលអាចធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹង

0: សម្រាប់បញ្ហាឈឺចុកចាប់និងការរលាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្អំទឹកក្តៅឆ្លាស់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ជាមួយចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាឈឺចុកចាប់នោះគឺឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការឈឺចុកចាប់សន្លាក់ជើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងត្រូវការធុងពីរគឺធុងមួយគឺទឹកក្តៅធុងមួយគឺទឹកត្រជាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលើកជើងមកខាងទៀតទៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនៅតែបន្តធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតពី2ទៅ3ដងគឺវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់នេះផងដែរហើយការធ្វើស្អំទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់នេះផងដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយប្រើទឹកក្តៅហើយបញ្ចប់ឡើងដោយទឹកត្រជាក់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយនេះគឺជាវិធីមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបែបនេះបានដែរអ្នកអាចយកកន្សែងពោះគោមួយយកទៅជ្រលក់ទឹកក្តៅហើយយើងអាចនឹងពូតវាឲ្យស្រស់បន្តិចតែយើងមិនពូតវាឲ្យអស់កម្ដៅនោះទេហើយយកកន្សែងមួយទៀតយកមកលាតហើយក៏រុំវាយើងអាចយកកន្សែងដែលយើងរុំនោះយកទៅដាក់ស្អំជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងកំពុងតែមានការឈឺចុកចាប់គឺវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់ហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅអ៊ុនអ៊ុនស្រួលមែនទែនហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ស្អំជាមួយនឹងកន្លែងដែលឈឺចុកចាប់គឺអ្នកអាចគ្របជាមួយនឹងកន្សែងមួយទៀតដើម្បីរក្សាកម្ដៅឲ្យបានយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្អំជាមួយនឹងកន្សែងដែលមានកម្ដៅអ៊ុនអ៊ុននោះក្នុងរយៈពេល3នាទីហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លាស់ប្ដូរមកជាមួយនឹងកន្សែងដែលជាទឹកត្រជាក់គឺក្នុងរយៈពេល30វិនាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួន3ដងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយនឹងបំបត្តិការឈឺចុកចាប់នោះផងដែរការធ្វើការស្អំទឹកក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់នេះផងដែរគឺវាជួយជាមួយនឹងលំហូរឈាមរបស់យើងឲ្យឈាមរបស់យើងធ្វើការហូរបានស្រួលនិងជួយជាមួយនឹងការរលាកនោះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវិធីសាមញ្ញៗធម្មតាដែលយើងអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងហើយបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងយើងអាចនឹងត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីធ្វើវាសម្រាប់យើងដែលយើងគឺមិនបាច់ទៅពេទ្យអស់លុយច្រើននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាឬក៏មានការឈឺខុសប្រក្រតីខ្លាំងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតនោះផងដែរហើយនេះគឺជាគំនិតយោបល់ដែលនាងខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវាមកដែរហើយវាគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: Tôn pê lê mồm Pê lê sạp đá bằng cần lông tay đòi dứt dứt Mari rong trăm ngày để con lo nâng cạt mộc Khiông đăng thả Cột bất chìa tư than hào và tư than tiệt Đàm bấy ai bẻ thua ở cốt khai tư chìa mà đài đài miên vây khám mênh đòi lo mà nè Cột chẳng khai tư chìa mà đài đòi lo Đòi trông bằng bất đo kê tư dụ đọc bông bố xâm rạp cột Pê lê bạc mùi nụ នៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយនៃស្រុកណាសារ៉ែតមានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរនិងមានទឹកមុខរីករាយជាខ្លាំងពួករ៉ូម៉ាំងបានបំផាយសេះចូលទៅក្នុងទីផ្សារហើយគេនិយាយថាគេបានទទួលបញ្ជាពីព្រះចៅអធិរាជនៅទីក្រុងរ៉ូមពេលនោះស្រាប់តែពួកគេទាំងអស់គ្នារត់សំដៅទៅឯពួកទាហានដោយព្រោះពួកគេចង់ឃើញជាខ្លាំងនៅសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកទាហានទាហានម្នាក់បានស្រែកឡើងថាន
2: េះជាក្រក្រមមកពីកាអ៊ីសាអូគូ
1: ទាហាននោះបានលាតក្រដាសហើយចាប់ដើមអាន
2: ប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនភ្លាមដើម្បីចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជី
1: នៅពេលដែលប្រជាជនទាំងអស់នោះបានស្ដាប់រួចហើយគេក៏ស្លុតចិត្តពួកគេបានគិតថានេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការថ្មីដើម្បីយកពន្ធបន្ថែមទៀតពីលើពួកគេប៉ុន្តែប្រជាជនទាំងនោះមិនអាចនឹងតវ៉ាឬធ្វើអ្វីបានឡើយដូច្នេះពួកគេត្រូវតែធ្វើតាមរីអាយុសាបវិញគាត់មានការរកម្មចិត្តជាខ្លាំងពីព្រោះគាត់ជាព្រះញាតិវង្សនឹងស្ដេចដាវីតដែរស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅបេតលេហឹមមានចម្ងាយប្រហែល128គីឡូម៉ែត្រឬក៏ឆ្ងាយជាងនោះបន្តិចកិច្ចការដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺឥឡូវនេះយកម៉ារីទៅទីនោះកូនរបស់នាងនឹងកើតនៅពេលណាមួយមិនខានហើយយូសែបខ្លាចក្រែងមានហេតុការអ្វីកើតឡើងខុសពីធម្មតាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ

0: ចធ្វើដំណើរពីស្រុកណាសារ៉ែទៅបេតលេហឹមដោយឡានក្នុងរយៈពេលតែ2ឬ3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថានៅសម័យនោះគេត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលយូរហើយនឹងមានការនឿយហត់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅលើខ្នងសត្វលាពីព្រោះថាផ្លូវភ្នំវាចោតផ្លូវលំរដាប់រដប់ក្រហេងក្រហងក្នុងការធ្វើដំណើរលឿនបំផុតគឺ 6.4 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមានន័យថាធ្វើដំណើរយ៉ាងហោចណាស់4ថ្ងៃហើយក៏គ្មានផ្ទះដើម្បីនឹងស្នាក់នៅពេលយប់ដែរយូសែបហើយនឹងម៉ារីច្បាស់ជានិយាយហើយនិយាយទៀតដោយមានការខ្វល់ខ្វាយជាទីបំផុតតើគេត្រូវស្នាក់នៅក្នុងភូមិណាសារ៉ែតហើយសុខចិត្តប្រថុយនៅរាល់បញ្ហាជាមួយនឹងពួកតបរ៉ូម៉ាំងឬក៏ត្រូវតែខិតខំធ្វើដំណើរទៅបេតលេហឹមឲ្យបានទាន់ពេលនឹងទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យព្រះតាមមើលថែរក្សាគេនៅតាមផ្លូវពួកគេបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅបេតលេហឹមយូសែបបានលើកម៉ារីដាក់លើខ្នងលាដោយថ្នមថ្នមហើយយូសែបប្រហែលជាដើរពីចំហៀងឬជិះសត្វមួយទៀតផ្លូវក៏រដេបរដប់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរយូសែបបានសួរទៅម៉ារីជាច្រើនដងថា
1: អ្នកមិនអីទេឬម៉ារីអ្នកប្រកាសហើយឬ
0: ប្រហែលជាគាត់ចង់ឲ្យសត្វលាដើរឲ្យបានលឿនដែរប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាយឺតទៅយឺតទៅហើយពួកគេមិនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរមានមនុស្សច្រើនបែបនេះទេមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងបើសិនជាយូសែបព្រួយបារម្ភនោះការខ្វល់ខ្វាយរបស់គាត់គ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ទេវតាដែលតាមថែរក្សានោះឡើយប៉ុន្តែនេះជាការល្អប្រសើរជាងអ្នកណាទាំងអស់នៅលើផែនដីគេដឹងថាកូនដ៏ល្អនោះនឹងកើតមកនៅបេតលេហឹមមិនមែននៅណាសារ៉ែតឬក៏យេរូសាឡឹមឬកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយពីព្រោះព្រះបានមានបន្ទូលរួចមកហើយតាមរយៈហារ៉ាមីកាហើយដូច្នោះហើយរឿងនេះច្បាស់ជាកើតឡើងជាក់ជាមិនខានតែនេះគឺម៉ារីនៅលើខ្នងសត្វលាចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីបេតលេហឹមហើយពេលវេលាក៏ដើរកាន់តែលឿនតើនាងអាចទៅដល់ឬទេអូហេតុអ្វីបានជាសត្វលានោះមិនទៅឲ្យលឿនហើយជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេចង់ចោះហើយរុញវាពីក្រោយពី1គីឡូម៉ែត្រទៅ1គីឡូម៉ែត្រអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរដោយអស់កម្លាំងនៅពេលយប់គេសម្រាលទៅតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានហើយនាងប្រកឡើងគេបន្តដំណើរទៅទៀត2ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅចូលមកដល់ថ្ងៃទី3
1: ម៉ារីតើអ្នកមិនអីទេឬ
2: ខ្ញុំគិតថាមិនអីទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនអីទេតើនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀត
1: មិនឆ្ងាយទេដល់ឥឡូវនេះហើយវាមិនយូរទេ
0: ពេលយប់កាន់តែខិតជិតមកដល់នេះពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកុញជាងពេលណាណាទាំងអស់ឥឡូវនេះគេត្រូវធ្វើដំណើរតែ 9.6 គីឡូម៉ែត្រទៀតទេមួយម៉ោងបានកន្លងផុតទៅមេឃក៏ចាប់ដើមងងឹតភ្លាមនោះគេអាចមើលឃើញពន្លឺភ្លើងនៅទីក្រុងពីចម្ងាយយូសាស្រែកឡើងថា
1: បេតលេហឹម
0: ម៉ារីបាននិយាយដឹកសពសពថា
2: អរគុណព្រះជាម្ចាស់បេតលេហឹម
0: ព្រោះគេបានទៅដល់ទាន់ពេលល្មម

0: ្តីអំណរនៃទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់សារៈប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងល្អ
1: ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយតាក់ទងទៅនឹងការរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្មេងកំព្រាដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ពួកគេមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលខ្វះបុគ្គលិកបម្រើការនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានផ្ទុកទៅដោយក្មេងកំព្រាយ៉ាងច្រើនកកកុញក្មេងជាច្រើនក៏បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតក៏មានមនុស្សចំណាស់ចំណាស់មួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទៅជួយមើលថែក្មេងទាំងនោះអត្រានៃការស្លាប់របស់ក្មេងក៏ស្រាប់តែមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការថ្នាក់ថ្នមបីបាច់ថែរក្សានិងការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់បានធ្វើឲ្យជីវិតជាច្រើនរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប
2: ់ចុះចំពោះមនុស្សពេញវ័យវិញតើអ្នកធ្លាប់ទទួលនៅអារម្មណ៍នៃការបបោអង្អែលដ៏ទន់ភ្លន់ការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងណែនហើយនឹងការអោបគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធដែរឬទេអារម្មណ៍បែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានធម្មពលក្តីអំណរនិងសុខភាពល្អផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ចូលយើងសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងតាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថានៅពេលណាមនុស្សម្នាក់កាន់តែមានទំនាក់ទំនងច្រើនប្រភេទនោះប្រព័ន្ធការពារមេរោគផ្ដាសាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់គេក៏កាន់តែកើនឡើងដែរវាហាក់បីដូចជាការរស់រាយរាក់ទាក់ដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការក្អកនឹងហៀសំបោបានដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញការស្រាវជ្រាវមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យទាំងឡាយណាដែលមិនសូវជាមានទំនាក់ទំនងច្រើនតែងតែឆាប់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកឯកទេសបានរកឃើញថាសម្បីតែការយកកូនឆ្កែឬកូនឆ្មាទៅជូនដល់មនុស្សចាស់ចាស់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវកម្លាំងថ្មីនិងមានសុខភាពល្អជាងមុនបានដែរតើវាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេឬអីដែលសម្បីតែទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វក៏អាចជួយដល់មនុស្សបានដែរនោះហើយអ្វីបានជាទំនាក់ទំនងល្អអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពប្រសើរឡើងយើងមិនអាចបកស្រាយឲ្យអស់សេចក្តីអំពីអាចកំបាំងដ៏ពិសេសនេះបានទេប៉ុន្តែយើងក៏មានចម្លើយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះៗដែរសេចក្តីសប្បុរសធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់នោះក៏ផលិតជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យសប្បាយម្យ៉ាងឈ្មោះថាអរម៉ូនអិនដូហ្វីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាតិគីមីនេះជួយប្រហារជំងឺផ្សេងផ្សេងវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងនេះមែនគឺអំពើសប្បុរសបង្កើតបានជាក្តីអំណរក្តីអំណរផលិតអរម៉ូនអិនដូហ្វីនហើយអរម៉ូនអិនដូហ្វីនជួយការពាររាងកាយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងទំនាក់ទំនងល្អគឺសំខាន់ណាស់ហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងច្រើនជាងផ្នែកសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានធ្វើការប្រៀបធៀបសុខភាពរបស់ជនជាតិបារាំងហើយនិងជនជាតិអង់គ្លេសមួយចំនួនហើយគាត់ក៏កើតការងឿងឆ្ងល់ដោយព្រោះតែក្រុមជនជាតិបារាំងដែលមើលទៅទំលាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេហាក់ដូចមិនសូវល្អសោះតែពួកគេបែរជាមានសុខភាពល្អជាងពួកជនជាតិអង់គ្លេសទៅវិញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៅលើភាពខុសគ្នា រវាងក្រុមទាំងពីរនេះគាត់ក៏បានដឹងថាពួកជនជាតិបារាំងមានការបន្ធូរអារម្មណ៍ក្នុងពេលទទួលទានអាហារនិងមានក្តីរីករាយក្នុងការតាក់ទងគ្នាច្រើនជាងពួកអង់គ្លេសអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះក៏បានសន្មតថាទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីអំណរនិងភាពចុះសម្រុងគ្នាពិតជាមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មួយចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សមែនសុភមង្គលនិងសុខភាពគឺតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នាជានិច្ចវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយគឺជាការពិតមានពីរអ្នកនោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់ជ្រោងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយជ្រោងឡើងវិញសាស្តាចម្ពោះ4ខ9ដល់ខ10តើយើងពិតជាចង់បាននូវសុខភាពដ៏ប្រពៃមែនទេបើដូច្នេះមែននោះយើងត្រូវធ្វើការវិភាគទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងផងដែរ
0: ការឲ្យដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងនាំមកនូវព្រះពរ
2: វេជ្ជបណ្ឌិត Handel បានរាយការណ៍ថាអស់អ្នកដែលបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់គឺមិនសូវជាមានជំងឺឬក៏ជួបគ្រូពេទ្យញឹកញាប់នោះទេពួកគេសប្បាយចិត្តចំពោះការងារហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេច្រើនជាងអ្នកឯទៀតពីព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលចេះជួយដល់អ្នកដទៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើមានអ្វីអាចជួយឲ្យមនុស្សចាស់ជរាមានសុខភាពល្អពួកគេបានរកឃើញថាការឲ្យអ្នកជំងឺណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកជំងឺនោះនឹងបានជាសះស្បើយកាន់តែឆាប់រហ័សនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ភ្លេចពីបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងដោយព្រោះតែរវល់ជួយដល់អ្នកដទៃនោះស្មារតីហើយនឹងសុខភាពរបស់ពួកគេក៏បានប្រសើរឡើងដែរការស្ទង់មតិពីមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃចំនួន33,300នាក់បានបង្ហាញថាពួកគេទទួលបាននៅក្តីអំណរដ៏ពិសេសមួយដែលពួកគេមិនដែលមានពីមុនមកហើយមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមានសុខភាពល្អជាងមនុស្សដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់តើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍បែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលចេះចែកអាហារទៅឲ្យអ្នកដែលស្រីឃ្លានហើយចែកសម្លៀកបំពាក់ទៅដល់អ្នកដែលគ្មានអ្នកនោះនឹងទទួលបាននូវភាពជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នូវរឿងមួយដូចតទៅ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយភាពទៀងត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយគ្មានភាពអាត្មានិយមទ្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តដែលទ្រង់មានក្នុងពេលដែលទ្រង់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានជំងឺភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ក្នុងការបង្រៀនពួកសិស្សដែលយឺតនឹងយល់ក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនសំខាន់ៗទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានព្យាយាមបង្រៀនដល់ពួកគេគឺជាមេរៀនដែលស្ដីអំពីក្តីអំណរនៃការបម្រើដល់អ្នកដទៃទោះជារយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកសាវករបស់ទ្រង់នៅតែប្រកាសតវ៉ារកអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងនៅក្នុងចំណោមពួកគេដដែលនៅវេលាយប់មួយក្រោយពីការធ្វើដំណើរហត់អស់កម្លាំងពួកគេក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកបម្រើត្រូវលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀតដែលប្រឡាក់ដោយធូលីដីនៅតាមផ្លូវ ដោយសារតែពួកគេគ្មានអ្នកបម្រើទើបម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀតតែគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនេះទេព្រោះគេមិនចង់បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកណាឡើយរំពេចនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវយកកន្សែងមកចងក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏លុតជង្គង់ចុះហើយចាប់ផ្ដើមលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ម្នាក់ម្នាក់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងវាមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះដែលលោកគ្រូដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេត្រូវមកលាងជើងឲ្យពួកគេបែបនេះនោះចិត្តរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបន្ទាបចុះដោយសារគំរូនៃការបម្រើដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកគេថាប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបើកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងម៉ាថាយចំពោះ20ខ26ដល់ខ28ពួកគេមិនដែលភ្លេចមេរៀនដែលទ្រង់បានបង្រៀននោះទេយើងក៏អាចទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីពិតនេះបានដែរគឺចូលផ្ដល់ឲ្យហើយទទួលយកចុះ
2: ក្រុមអ្នកដែលបានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកក្រុម7 Day Adventist បានធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដូចជាសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងបានធ្វើផែនការជួយសម្រាលទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះនៅតាមប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមើលទៅហាក់បីដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់បម្រើដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានកាន់តែយូរអង្វែងក្នុងជីវិតមួយដ៏រស់រវើកនិងពោពេញដោយក្តីរីករាយ
0: ទំនាក់ទំនងមិនល្អបំផ្លាញសុខភាព
2: តើទំនាក់ទំនងបែបណាដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សទំនាក់ទំនងដែលមានភាពអាត្មានិយមស្ដែងចេញនូវភាពស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ភាពល្វីងជូរចត់និងភាពខ្វះការអត់ឱនទោសដែលសុទ្ធតែនាំមកនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញចំពោះសុខភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅអំណះអំណាងដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំពោះរឿងនេះក្រោយពេលដែលពួកគេបានធ្វើការវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការលែងលះប្តីប្រពន្ធចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សហេតុអ្វីបានជាការលែងលះប្តីប្រពន្ធអាចคล้ายជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺច្រើនបំផុតការលែងលះប្តីប្រពន្ធធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកទទួលរងនូវការឈឺចាប់ដោយសារការក្រំគ្រាចិត្តនិងភាពកណ្ដោចកណ្ដែងការតស៊ូក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយសាច់ឈាមខ្លួនឯងលើបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិនិងការថែទាំកូនកូនបណ្ដាលឲ្យកើតការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនបានកើតការក្តៅក្រហាយនិងអារម្មណ៍ល្វីងជូរចត់ហើយបានបដិសេធថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យជាដាច់ខាតអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយហើយនាំទៅរកការកើតជំងឺផ្សេងៗប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានគេដែលពោលពាក្យឥតបើកិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញសុភាសិតចំពុក12ខ18
0: កែប្រែការយល់ឃើញ
2: ខ ខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនឯងជាមុនសិន។នេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយ។នេះគឺជាការបំភន់ដ៏សាមញ្ញមួយក្នុងចំណោមការបំភន់ជាច្រើនទៀតរបស់សត្រូវ។ធម្មជាតិរបស់យើងគឺចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយនិងគ្មានការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់នេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែព្យាយាមសម្រេចនូវក្តីប្រាថ្នានេះតាមវិធីអាត្មានិយមនិងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់យើងអាចដកខ្លួនចេញពីការបំភន់នេះបានតាមរយៈការយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការបំរើអ្នកដទៃដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនឹងនាំមកនៅក្តីអំណរដល់យើងបរិសម្នាក់អាចលង់ខ្លួននឹងភាពសប្បាយភ្លើតភ្លើនគាត់អាចនឹងធ្វេសប្រហែសក្នុងការចំណាយពេលវេលាជាមួយកូនកូនរបស់គាត់ឬក៏មានភាពមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅអារម្មណ៍ជោតចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារក៏ចេះតែថមថយទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក៏ចេះតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប់គាត់អាចនឹងមិនដឹងខ្លួនរហូតទាល់តែកូនរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងគាត់ឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់សុំធ្វើការលែងលះដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់បានបំផ្លាញអនាគតនឹងក្តីអំណរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺដូចជាព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងសុភាសិតចំពុក25ខ28អស់អ្នកដែលបានទទួលនូវសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាពួកអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេពួកគេនៅតែមានភក្តីភាពចំពោះប្តីប្រពន្ធហើយគេនឹងដឹកនាំកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះទង្វើបែបនេះបាននាំឲ្យពួកគេរស់នៅបានយូរអង្វែងទាំងមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតក្តីអំណរការដឹងពីទួលនីតិផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរគឺគ្រាន់តែជាសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលបានមកពីទំនាក់ទំនងដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិប្រទេសជាតិហើយនឹងពិភពលោកទាំងមូលរបស់យើងយើងត្រូវតែបដិញ្ញាស្វែងរកវិធីដើម្បីលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ
0: ការសាប្រពុជល្អការរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយម
2: ធ្វើឲ្យមានអំណរដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអាចយកឈ្នះលើជំងឺផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យមានមិត្តល្អល្អធ្វើឲ្យពិភពលោកคล้ายជាកន្លែងមួយដែលប្រសើរជាងមុនភាពមិនអាត្មានិយមជួយលើកកម្ពស់សុខភាពហើយនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សផ្ទុយទៅវិញភាពអាត្មានិយមធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
0: សុខភាពរាងកាយប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
2: យើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងមែនចុះតើសុខភាពរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរបស់យើងវិញបានដោយរបៀបណាចូលគិតពីគ្រាដែលអ្នកឈឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ធ្វើល្អជាមួយអ្នកដទៃដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍ mua màu chiêng bê thoa mà đà mình tế. Vì ai tờ rủi đà. Tôi tờ vĩnh, bà sân chì nè, miên à rộm lọ, vĩnh, nô vi thơ ỏi, nè căn tay miên phiệp, nghe sửa, không ca kết bị trả ra ná, bán cho bác lọ, nâng ca thơ lọ, tớ căn nè đọt tay. Nếu cứ chia cắt ta, đó thông mùi tiệt, đã chùm rối nhỏ dưỡng, chứ rớt rớt, thơ tam phần này, xem xem tiệt, nếu cam vị thị, sẽ đa sổ cập hiệp. Các rô nâu, đòi miên sổ cập hiệp lọ, bó rì bộ, nâng bóng cá nợ phiệp, rì rì, khnông cổ xà, nâng khnông mật tập hiệp.
0: Protein, nâng cam vị thị sẽ đa sổ cập hiệp.
2: Bà chìa nét chạc cả, nét bàn bằng thám ca nhằm, bằng lá, phai chờ, cổ phai chờ, sẵn đáy của, nâng thu nhạc chiệt, hoa cắt bằng thỏi, ca nhằm khăn, nâng sạch sẵn, nô riêng cài rộ bò nẹ, có nâng can tay miên phiệp, răng mòm đài. Nét bà hai chìa thuộc, miên mật phẹt, rộ bò nẹ, mùi châm nuôn, bạp nẹ, bí đông rau cả, nét chiệt, protein. Mình ốc chìa chẳng, chưa chìa thả, miễn tay protein đã bán mạo bị sạch sẵn, tể tớp thơ ai bộ kế, miễn phiệp răng mòm bàn. Ta nỉ chìa ca bật đại rực tế. Riêng cái, bất chìa trâu cả protein men. Có bồn tài, sạch đồng rấy, sạch cổ bầy, hoa năng ạ thạ bộ lực, đã hốt bùa chìa chẳng, bán bánh chìa ở khơi thả. Dớn có ai tự tuôn bàn nếu chiếc protein cực cồn bị bập hộp rô cực chiếc sốt sạt. Sẵn đáy xuyên cứ chia à hà đọc ổ chà mũi bập hệt đã miễn phía rồi nếu chiếc protein cực bố chiếc à hà nà tiếng ổ bốc ruộm tiếng sạch sạt phòng đài. Chúng chiếc chấp bốn chân nâng cổ rể miễn à trà các chung ngư mô hà rịch sốt đón nâng chung ngư mô hà rịch cọp bánh càm, tích chiêng xa, na tiếng ọ. Mùa là hết mùi phần này, cứ đôi xa tại bộ kế, nhằm tàu hù, tức sân đáy, nâng phô lê tập hòa sân đáy xiên, xên tiệt. Đã xâm bố tờ đòi, chiệt protein, thoa mê chiệt chìa chẳng. Xóm rì rì, nâng vị thi rô bọc rè, nâng ca bà đòi ở dường, nâng chiệt protein, đà mình miễn cổ thân ạ. Nấy ca ca chùm ngư bệ đốn, nâng chung ngư mô hà rịch, đối chi chiệt protein để bán mạo bì sạch sẵn nửa tê.
0: Xả rã xâm khăn nây tùm nẹ tùm nông để cho xâm rộng khỉ.
2: Ta nẹ thử lộp mơ ca bảo nàng tục đại rửa tế. Xả má chật mẹ nè nông krom bàn cháu tục dàng sọc khỉ. Á tục có luôn dàng lươn từ căn tì đạch bỏ đài. Ta nâng miên ở vầy cậu làng, bà sân chi miên xa mà chật, ná mà nè, lốt làng, hỏi bá tư ông bằng trả tư, bí xa mà chật ai tiệt vầy nô. Giang hỏi nà, có quạt bàn bồng plan ao cà, khi nông ca tư tùa chột chạy, nấy cồng rồi bỏ quạt đài. Bộ kế, trở tay xa mà kì khỉa, đám bấy tư tùa bàn chạy chùm nè. Đối chia tùm nẹ tùm nộn, rô bò dưỡng đài. Dưỡng oi đông lại, giang khắp buộc, tờ lớp hiệp cho xâm rộng khả nìa. Nào khăn ông cổ xa, chìa mùi nẹ chết kháng, nâng nào khăn ông còn lại thua cả xem xinh. Nào bé đà mà nụ, thua cả, đang miết hiệp, sốc sàn chìa mùi khả nìa. Lá tập hòa, đà bộ kế, nâng tờ tùa bàn, cứ hiệp châu chạy, hoi sụp hiệp mạng cổ. Nẹ đà tờ tùa bàn, lát tập hòa bếp này, nâng cắn tay miên sâu cập hiệp là o làng. Viết trâu ca mà nô, tay mà nẹ, bắt nọ, đâm bấy bông phàng, xa mà kịp hiệp, nâng thuê ai tục, clean clone. Đôi chân á, hiệp mân chó xâm rộng khả nìa, ác bông phàng, bán tam rô dịa, ở vầy chìa chẳng.
0: Cá xa bố sẵn ngài, cá rô nâu đôi miên hiệp át mà nì dùng.
2: Đó phần vị bà, đó mất tập hiệp lò. Nóm tờ rộp hiệp ai cao. Cắt bằng thoi sập hiệp mạng cổ, nâng hiệp sốc sàn, tổ lạc luôn. បង្កើតឲ្យមានចំនួននិងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងផ្សេងការដោះស្រាយបញ្ហាកំហឹងក៏ជាការសំខាន់ដែរយើងដឹងថាការរក្សាទុកនៅកំហឹងគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពកំហឹងរ៉ាំរ៉ៃបង្កើនជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃសាច់ដុំនិងសរសៃឈាមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចលនាពោះវៀនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យអរម៉ូនរបស់យើងមានការប្រែប្រួលហើយការប្រែប្រួលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យកើតការរលាករ៉ាំរ៉ៃដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងនៃរាងកាយរបស់យើងមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងងាយនឹងកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាងមនុស្សឯទៀត
0: របៀបដោះស្រាយចំនួន
2: តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាចំពោះកំហឹងហើយនឹងចំនួនតើមានដំបូន្មានល្អល្អណាខ្លះដែលអាចជួយយើងក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នានិងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីករាយនិងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាម្ដងទៀតចូលយើងបដូរមកមើលព្រះគម្ពីរពីបុរាណដែលធ្លាប់ជួយដល់យើងតាមរយៈវិធីជាច្រើនប្រកបណាស់ព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យរស់នៅដោយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាទ្រង់មានព្រះប្រាជ្ញាញាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយយើងឲ្យចុះសម្រុងនឹងគ្នាបានទាំងអស់នេះគឺជាការបង្រៀននៃព្រលឹងវិញ្ញាណមួយចំនួនដែលអាចជួយយើងក្នុងការដោះស្រាយចំនួន
0: 1ត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកបានត្រជាក់សិន
2: ស្ដេចសាឡូមោនដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបានសរសេរថាអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខាត់ទុកបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតចំពុក10ខ19តើអ្នកបានរកឃើញថានេះជាការពិតហើយឬនៅបរិសទី1ចេះតែនិយាយទាំងមិនបានគិតទៅកាន់បរិសទី2ហើយរំពេចនោះបរិសទី2ក៏អន់ចិត្តរួចក៏និយាយតបទៅវិញការឆ្លោះប្រកែកក៏កើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបង្កើតបានជាជញ្ជាំងមួយនៅចំកណ្ដាលអ្នកទាំងពីរបើសិនជាបរិសទី2มันបានតបតអ្វីទាំងអស់នោះបរិសទី1អាចនឹងដឹងអំពីពាក្យសម្ដីល្ងីល្ងើរបស់ខ្លួនហើយប្រហែលជាចំនួនក៏មិនបានកើតឡើងដែរយើងគួរតែរង់ចាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបានត្រជាក់វិញសិនចាំដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាក្រោយយើងមិនអាចគិតបានច្បាស់លាស់ក្នុងពេលដែលរឿងរ៉ាវទើបតែកើតឡើងភ្លាមភ្លាមហើយចិត្តរបស់យើងកំពុងតែក្តៅនោះទេជាដំបូងយើងគួរតែដើរចេញឬក៏ទៅអង្គុយនៅក្រោមម្លប់ឈើណាមួយដើម្បីពិចារណាឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការទូលថ្វាយអំពីកំហឹងនិងការឈឺចាប់របស់ពួកគេដល់ព្រះនឹងនាំឲ្យគេបានស្ងប់ចិត្តការចំណាយពេលគិតបែបនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវគំនិតដ៏ប្រសើរក្នុងការដោះស្រាយចំនួន
0: 2ត្រូវចេះទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួន
2: ក្នុងគ្រាជាច្រើនដែលយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនោះគឺភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់របស់យើងនិងកំហុសទាំងអស់របស់ភាគីម្ខាងទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសុភាសិតមួយបាននិយាយថាជារឿយរឿយទេះដៃម្ខាងមិនលើទេទោះជាយើងមិនសូវជាមានកំហុសក៏ដោយ ក៏យើងគួរតែគិតពិចារណារកមូលហេតុថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាមានបញ្ហាកើតឡើងបែបនេះតើអ្នកធ្លាប់បានព្យាយាមកែតម្រូវនរណាម្នាក់ដែរឬទេតាមធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងអំពីកំហុសរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងបកមកខ្ញុំវិញដោយលើកយកកំហុសទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្ញុំមានកំហុសច្រើនជាងអ្នកទៅទៀតប៉ុន្តែ